Martin Luther villutrúarmann, útlaga og pláu fyrir kirkjuna. Það kallaði á að bækur hans eru brenndar, orð hans þögguð, áhrif hans þurrkuð út úr sögunni. En eldurinn sem þeir kveiktu var ekki slökktur, hann breiddist út. Allt land ferðaðist rit Lúthers hraðar en logarnir sem áttu að gleypa þau. Fólki las, fólki spurði og í fyrsta sinn í marga kynslóðir þorði fólk að hugsa sjálfstætt. Eldheitur fulltrúi páfans fullur af bræði, hann sá skýrt það sem aðrir höfðu afskrifað, mátt þessarar einu raddar. Það er nóg í villum Lúthers til að réttlæta brennslu 100.000 villutrúamanna, hrópaði hann. Fyrir hann var þetta ekki einföld guðfræðileg umræða, þetta var stríð. Uppreisn Lúthers ógnaði því sem hafði verið byggt upp aldir. Páfadæmið gat ekki leyft honum að lifa. En það var eitt vandamál. Karl V var enginn harðstjóri. Þótt hann væri tryggur Róm, var hann einnig bundinn hefðum heimsveldisins og í Þýskalandi var maður ekki dæmdur án þess að hann fengi áheyrn. Prinsar landsins kröfðust þess að Lúther yrði leiddur fyrir þá til að svara fyrir kenningar sínar. Kjörfursti Saxlands sem stóð fastur í sannfæringu sinni lýsti yfir. Hvorki keisarinn né nokkur annar hefur sýnt fram á að rit Lúthers hafi verið hrakinn. Með öðrum orðum, enginn hafði enn sannað að hann hafði rangt fyrir sér. Myndu þeir drepa mann án þess að veita honum áheyrn? Páfadæmið krafðist algjörar hlýðni, en hvernig gat hann stjórna sem keisari ef hann hafnaði röddum eigin prinsa? Ef hann fordæmdi Lúther beint, átti hann á hættu að fjarlægja þá sem hefðu hjálpað honum til að komast til valda. Ef hann leyfði munkinum að tala, átti hann á hættu að reyta kirkjuna sem hafði krýnt forfeður hans til reiði. Og þannig var þetta óumflýjanlegt. Martin Luther yrði kallaður til, honum yrði veitt örugg leið til Worms, tækifæri til að verja orð sín fyrir sjálfu heimsveldinu. Sviðið var sett, en ekki miskilja, það var engin miskun. Þetta var ekki sanngjörn réttarhöld með opnum huga. Páfadæmið leitaði ekki eftir umræðu, það leitaði sýningar, opinberi skömm, undirgefni, niðurlægjandi ósigur sem myndi brjóta siðbótina að bakaftur, áður en hún geti breiðst út. Myndi Lúther bugast? Myndi hann standa fyrir keisaranum og beygja sig, draga til baka orð sín eins og svo margir höfðu gert á undan honum? Myndi hann lúta vilja Rómar, röddum valdsins, stjórn heimsveldis? Eða myndi hann standa einn með ekkert nema trú sína til að halda sér uppi? Augnablikið var að nálgast, bardaginn var tilbúin, einn munkur gegn mátt heimsins og þegar stormurinn hrannaðist upp, þegar hersveitir heimsveldisins og kirkjunar undirbyggu sig til árásar var eitt örugt. Þetta var aðeins byrjunin. Undirbúningurinn hófst í Worms. Umtal fyllti göturinnar. Loftið var þykkt af eftirvæntingu og undir yfirborði stoltra sala heimsveldisins var skjálfti. Ekki svo tegund ótta sem kemur frá óvinni sem herjar við borgarhliðin heldur eitthvað dýpra, eitthvað hættulegra. Einn munkur var væntalegur, maður sem hafði hrist undirstöðu kristninnar með orðum sínum. Maður sem með skrifum sínum, sem breiddist út sem eldur í sinu, hafði hrært hjörtu og brotið hlekki sem hefði lengi fjötra fólkið. Myndi hann koma? Myndi hann standa staðfastur? Og ef hann gerði það, myndi hann þá komast lifandi frá Worms? Lúther vissi full vel hættuna. Leiðin sem hann gekk hafði þegar verið ötuð blóði annara sem þorðu að augra Róm. John Huss hafði einu sinni staðið gegn valdi páfadæmisins. Hann hafði einnig fengið lofvörð örugga leið. Hann hafði einnig verið kallaður fyrir ráð til að svara fyrir skoðanir sínar og svo eftir öll lofvörðin, eftir alla tryggingar, bundu þeir hann í fjötra og brenndu hann á báli. Lúther þekkti þessa sögu, hann bar það með sér eins og byrði á herðum sér. Hann hafði allar ástæðu til að snúa við, allar ástæðu til að óttast. En samt var svarið hans óhagganlegt. Ef ég get ekki farið til Worms við góða heilsu, verð ég borinn þangað, veikur eins og ég er. Ef keisarinn kallar á mig, get ég ekki efast að það sé kall frá sjálfum Guði. Á meðan Lúther undirbjó ferðina var borgin Worms miðpunktur átaka. Þingið hafði safnað saman mikill hópur valdamestu manna heimsveldisins. Prinsar, aðalsmenn og kirkjuleiðtogar fylltu salinn með nærveru sinni, klæddir ríkulegum skikkjum, skreyttir gimsteinum, bárið þyngd kynslóða hefða.
en undir ytri dýrð var klofningur. Bardagi var þegar í gangi í skugganum, ekki með sverðum eða herjum, heldur með orðum, áhrifum, hvíslandi hótunum og hljóðlátum samningaviðræðum. Furstarnir höfðu sínar eigin kvartanir gagnvart Róm. Of lengi hefði þýska þjóðin þjáðst undan oki spillingar páfaveldisins. Fjársjóður kirkjunar varð feitur af vinnu þeirra, gull þeirra sent yfir fjöllin til að byggja dómkirkjur í Róm á meðan þeirra eigin borgir lágu í vanrækslu. Prestar sem áttu að vera hirðar hjarðarinnar lifðu þessi stað í spillingu, leiðu sér allar lastir og seldu fyrirgefningu fyrir mynd. Nefnd hafði verið stofnuð til að skrásetja þessa misnotkun og það sem þar kom í ljós var alvarlegt. Listi með 101 kvörtun var gerður, bókaldi yfir syndi Rómar gegn fólkinu. Prinsarnir sem áður voru þöglir töluðu nú og raddir þeirra sem áður voru einangraðar voru nú að safna saman í eitthvað sem Róm hafði ekki búist við, andstöðu. En Róm var ekki við það að gefast upp. Það hafði enn sín vopn og hættulegast þeirra var maður að nafni Aleander. Hann var sendibóði páfans, slægur maður, maður eldhugs, maður sem skildi mikilvægi þessarar orustu betur en flestir. Fyrir honum var Lúther ekki bara til ama, hann var sjúkdómur, pláa yfir kirkjunni og henni þyrfti að útrýma áður en hún breiddist enn frekar út. Með allri sinni valdbeitingu þrýsti hann á Karl V og hvatti hann til að bregðast við áður en of seint væri. Hann dundi á Lúther og kallaði hann guðlastara uppreisnamann. Að leyfa slíku manni að tala fyrir þinginu var í hans huga móðgun við kirkjuna sjálfa. Hvað gagnast páfavaldið ef venjulegu munkur getur ögrað því? Hvað gagnast máttur Rómar ef ein rödd getur hrist undirstöður hennar? Aleander var ekki sáttur við það að einfaldlega rífast. Hann beitti valdi eins og hníf. Fórum sali heimsveldisins, þrýsti á, hótaði, samferði. Hann myndi Karl á skildu Kristins keisara. Hann málaði sýnir af óreiðu, uppreisn og klofnu heimsveldi ef hugmyndi Lúthers fengi að breiðast út án eftirlits. Rödd hans var ekki ein. Aðrir klerkar, menn af háum stéttum og áhrifum, gengu til liðs við hann og vöruðu við eyðileggingu sem myndi koma ef villutrú er það ekki útrýmt strax. Þrýstingurinn var gríðalegur og á stund virtist sem Róm myndi fá sínu framgengt. En Charles hikaði, hann var ungur en ekki veikburða, hann vissi að ríki hans tilherði ekki eingöngu Róm. Hann átti stöðu sína ekki aðeins páfanum að þakka, heldur einni prinsunum í Þýskalandi, þeim mönnum sem höfðu krafist þess að Lúther fengi áheyrn. Og þannig þrátt fyrir reiði Aleanders, þrátt fyrir kröfur kirkjunar, tók Karl ákvörðin sem kom páfadæminu á óvart. Hann myndi leyfa Lúther að koma, hann myndi leyfa honum að tala. Orð keisarans var endalegt, fréttirna breytist út eins og elding, Lúther birtist fyrir þingið í Worms. Hann myndi standa í návist valdamestu manna landsins og hann myndi svara fyrir trú sína. Allt heimsveldi biðu karlar og konur í eftirvæntingu. Myndi hann standa staðfastur, myndi hann draga til baka eða væri þetta endi siðbótarinnar síðasti kaflinn í stuttri, bjartri von sem hófst þegar munkur negldi ritgerð sína á kirkjudyr í Wittenberg. Einn maður sem fylgdist með atburðunum með miklum áhuga var hertoginn Georg á Saxlandi. Ólíkt kjörfurstanum Friðriki var Georg enginn vinur siðbótarinnar. Hann hafði litla þolinmæði fyrir hugmyndu Lúthers. En samt gat hann ekki hunsa spillinguna sem hafði liðist innan kirkjunar og þannig þegar hann fekk tækifæri til að tala stóð hann fyrir framan samkomuna, fyrir framan keisaran sjálfan og gerði einhvað sem fáir bjuggust við. Hann beindi rödd sinni ekki gegn Lúther heldur gegn Róm. Þetta eru nokkur af þeim móðgunum sem hrópa gegn Róm, lýsti hann yfir, rödd hans hljómaði salinn. Öll skam hefur verið sett til hliðar og eina markmið þeirra er peningar, peningar, peningar. Predikarar sem eiga að kenna sannleikan segja ekkert nema lígi og eru ekki aðeins liðnir heldur umbunaðir, því meira sem þeir ljúga, því meiri ávinningur. Það er frá þessari ógeðfelldu lind sem slík menguð vötn renna. Saurlífið réttir út höndina í græki. Því miður er það hneykslið sem prestastéttin veldur sem kasta svo mörgum fátækum sálum í eilífa fordæmingu. Almenn umbót verður að eiga sér stað.
Orðin særðu djúft, ekki vegna þess að þau komu frá Lúther, heldur vegna þess að þau komu frá manni sem var á móti Lúther, manni sem hafði allar ástæðu til að standa með Róm. En þegar hann stóð frammi fyrir óumdeilalegum sannleika, gat hann ekki þagað. Áhrifin létu ekki á sér standa, straumurinn sem hafði virst svo greinilega í hag Rómar fór að snúast. Þetta snerist ekki lengur bara uppreisn eins munks. Þetta var spurning réttlæti, samvisku, hvort heimsveldi myndi áfram þjóna hagsmunum spilt prestastéttar eða hvort það myndi hlusta á rödd fólksins. Koma Lúthers var nú óumflýjanleg, Worms var ekki lengur bara borg, heldur vígvöllur, ekki með sverðum og skjöldum, heldur orðum, meginreglum, sannleika og blekkingu, trú og ótta. Stormurinn var að safnast saman og í miðju hans var maður sem bar ekkert nema orð Guðs og sannfæringu að engin ógn, engin máttur á jörðinni gæti snúið honum frá honum. Myndi hann komast ómeiddur til Worms? Myndi lofar keisarans sem örugga för standast? Eða myndi sagan endurtaka sig með annarri rödd sannleika sem yrði þöggu niður með eldi? Borgin hélt niður í andanum, heimsveldi beið og Lúther óhaggaður gekk í átt á storminum. Leiðin til Worms var löng, en skuggarnir sem umkringdu hann urðu enn lengri. Þeir teygðu sig fram fyrir Martin Luther eins og dökkir fingur viðvarana og hótana, en ef þeir reyndu að grípa hjarta hans með ótta mistókst þeim. Því maðurinn sem gekk þann veg hafði þegar reiknað kostnaðinn. Hann hafði þegar staðið frammi fyrir eldinum í huga sínum, þegar metið líf sitt á móti sannleikanum og hann hafði fundið svarið. Flúið get ég ekki og enn síður dregið tilbaka. Vinir Lúthers voru dauðhræddir hann. Þeir höfðu séð hvað gerðist við þá sem ögruðu Róm. Þeir höfðu heyrt kvíslið, séð þögul augnar á þeirra sem báru völd. Þetta var engin venjuleg réttarhöld. Þetta var gildra. Stórt svið hafði verið undirbúið, ekki fyrir rökræðu, heldur fyrir opinbera niðurlægingu, viðvörun til allra sem þyrðu að feta í fótspor hans. Snúðu við, Martin. Þeir myndu ekki leyfa þeir að lifa, en svarið hans breytist aldrei. Ef ofbeldi er beitt gegn mér, legg ég málið í hendur drottins. Það var eitthvað öðruvísi í rödd hans núna. Friður, ekki friður sem kemur af öryggi, heldur sá sem aðeins kemur þegar maður er viss sína leið. Orð hans voru ekki frá manni sem gekk blindandi til glötunar, heldur einhver sem sá endan skýrt og hélt samt áfram. Hann var ekki ómeðvitaður það sem beið hans. Hann vissi að hvert skref sem hann tók var dýpra inn í ljónagrifina. Hann vissi að í Worms voru menn sem hefðu þegar fortæmt hann í hjörtun sínum. Menn sem sáu dauðadóm sem eina svarið við orðum hans. En samt hélt hann áfram. Þegar ferðin hélt áfram breyttist fréttin að komu hans út eins og eldur í sinu. Bæjarbúar söfnuðu saman meðfram vegunum. Sumur komu til hans af forvitni, aðrir af tryggð. Á mörgum stöðum var honum tekið með heiðri, ekki sem glæpamaður, heldur sem hetja. Nafn hans hafði ferðast hraðar en fætur hans, borið af vindi skrifa hans, hvíslað að hljóðlátum heimilum, rætt á markastorkum, lesið í leyni við kertaljós. Þegar hann kom til Erfurt, borgar gamla klausturlífs hans, beið fólkið eftir honum. Engin ótti var í augum þeirra, aðeins aðdáun. Þeir höfðu séð hann ganga þessa götur sem hófar munkur, en nú sáu þeir hann snúa aftur sem maður sem hafði hrist heimsveldi. Þeir báðu hann að tala, honum hafði verið bannað að predika, en kall sannleikans var háværara en skipanir manna. Hann steig inn í predikunarstólinn og með sannfæringu boðaði hann orðin sem brunnu í sál hans. Heimspekingar, læknar og rithöfundar hafa reynt að kenna mönnu leiðina til að öðlast eilíft líf, en þeim hefur ekki tekist það. Ég mun nú segja þér það, Guð hefur vakið einn mann upp frá dauðum, drottinn Jesú Krist, svo hann geti sigra dauðan, útrýmt synd og lokað hliðum helvítis. Þetta er hjálpræðis verkið. Kristur hefur sigrað. Þetta eru gleði fréttirnar og við erum hólpina verki hans en ekki okkar eigin. Mannfjöldin hlustaði eins og himnaríki sjálft hefði opnast fyrir þeim. Þetta var engin venjuleg predikun. Þetta var baráttu kall. Þetta var lúður sem hljómaði í myrkrinu, kallaði menn og konur til að sjá sannleikan sem hafði verið falin fyrir þeim. Hér var maður sem átti ekkert, engin auðæfi, engin her, engin völd,
en hann stóð gegn mátt Rómar með ekkert nema orð Guðs og þeir trúðu. En ekki allir sem hittu Lúther tóku vel á móti honum, það voru þeir sem reyndu að stöðva hann. Ekki með valdi heldur með ótta. Í einum bæ nálgaðist prestur hann, andlit hans áhyggjufull. Í höndunum hélt hann á málverki manni sem var brenndur á báli fyrir að standa gegn kirkjunni. Hann hélt henni uppi af Lúther í þögn, lét myndina tala sínu máli. Skilaboðum voru skýr, þetta er framtíð þín, svona gerist fyrir fólk eins og þig. Lúther kipti sér ekki við. Augu hans mættust prestinum ekki með mótþróa, heldur með einhverju enn sterkara, vissu. Hann þurfti ekki að vera myndur á hætturnar. Hann bar þar með sér í hverju vöku stund. Hann hafði þegar gefið líf sitt, þegar lagt það í hendur Guðs. Leyfðu Róma gera það sem hún þarf. Láti logana rísa. Sannleikurinn var þess virði. Svo komu fréttirnar, Worms hafði þegar dæmt hann. Rit hans höfðu verið lýst villutrú, kalla var eftir að bækur hans yrðu brenndar. Um alla borgina voru verk hans safnað, kastað í stórt bál og breytt í reyk og ösku. Heimsveldið hafði ekki beðið eftir vörn hans, það hafði þegar kveðið upp dómsinn. Félagar hans bjuggust við hiki, einhverju merki ótta, en viðbrögð Lúthers voru eins og stál. Þó þeir kveiki elda frá Worms til Wittenberg, mun ég ganga í gegnum það í nafni drottins. Orðin gáfu þeim kuldahroll sem heyrðu. Það var engin hroki í þeim, ekkert stolt, aðeins djúp óhagganleg trú. Ef Worms hefði þegar ekki þann burt, þá væri það svo. Skylda hans var ekki að bjarga sjálfum sér. Skylda hans var að standa fyrir sannleikan, sama hvað það kostaði. Hver míla færði hann nær því augnabliki? Hvert skref ómaði valda salina þar sem menn biði eftir komu hans? Sumir eins og Aleander þráðu tortímingu hans, aðrir eins og kjörfurstinn af Saxlandi fylgdust með í þögulli von. Og enn aðrir, þeir sem stóðu á milli, biðu eftir að sjá hvort þessi eini maður myndi brotna undan þunga heimsveldisins. Myndi hann standa upp? Myndi hann hika? Myndi hann á síðustu stundu gera það sem svo margir höfðu gert á undan honum, beygja sig fyrir kröfum Rómar og bjarga eigin lífi? Svarið var þegar skrifað í skrefum hans, í óbilandi skrefum sem að steði í átta storminum. Eldar Worms höfðu verið tendraðir, sviðið var tilbúið og þegar Lúther hélt áfram var engin leið til að bakka. Heimurinn horfði, himinninn fylgdist með og áður en langt leið myndi heimsveldi sjálft heyra orðin sem ekkert vald á jörðinni gæti þakka niður. Borgin Worms hafði aldrei sér dag eins og þennan. Frá því augnabliki sem fréttirna bárust að Martin Luther var að nálgast hliðin breyttist óstjórnleg orka út göturnar. Mannfjöldi safnaði saman á hverju horni, muldraði, hvíslaði, fylgdist með. Sumir höfðu komið til að verða vitni að falli villutrúarmanns, aðrir, þótt þeir þorðu ekki að segja það uppátt, komu til að sjá mann sem þeir töldu vera sendana Guði. Þegar vagn Lúthers rúlaði nær, virtist borgin ólga af óróa. Göturnar voru fullur af aðalsmönnum í fínu silki, bændum í tættum klæðum, allir þrýstu áfram, reyndu að sjá manninn sem skeldi heiminn með orðu sínum. Sumir hrópuðu af reiði og fordæmdu hann sem uppreisnamann sem voga sér að ögra henni heilögu kirkju. Aðrir réttu út höndina og vonuðust til að snerta hann, sjá andlit munksins sem hafði staðið gegn Róm. Og svo úr mannfjöldanum bar slá sorgmætt röddum loftið, kaldhæðnisleg viðvörun. Þetta er gröf þín, Martin Luther, þú gengur til dauða þíns. Allir aðrir hefðu kannski skólfið, hikað, en svar Luthers var skjótt, rödd hans sterk og skýr. Jafnvel þótt að væru jafn margir djöflar í Worms og flísar á þökum, myndi ég samt ganga inn í það. Mannfjöldin þagnaði, jafnvel meðal þeirra sem vildu hann dauðan var ákveðin lotning. Þeir sá engan ótta í augum hans, ekkert hik í skrefum hans. Þetta var engin maður knúin áfram að hroka eða blindri heimsku. Þetta var maður sem gekk af sannfæringu. Maður sem hafði þegar ákveðið að sannleikurinn var í meira virði en lífið sjálft. Inn í höllinni bak við luktar dyr geisaði annar stormur. Umboðsmenn páfa höfðu fylgst með, beðið, þeir höfðu lengi vitað að koma Lúthers myndi hræra fólkið, en þetta var hættulegt. Þetta var eitthvað sem þeir höfðu ekki séð fyrir. Worms var ekki lengur bara staður dóma, það var að verða vígvöllur hugmynda og umbótamaðurinn vann hjörtu margra áður en hann hafði sagt orð.
Aleander, miskunnarlausasta rödd Rómar við hurðina, gat ekki leyft þessu að halda áfram. Hann stormaði inn í herbergi keisarans, andlit hans rautt af reiði. Þolinmæðin var úti. Þennan mann verður að stöðva núna. Við erum ekki bundin til að standa við loforð við villutrúamenn, lýsti hann yfir, röddin beitt og ákveðin. Hafði kirkjan ekki þegar fordæmt þennan mann? Hafði ekki vald páfans talað? Af hverju ætti hann þá að vera leyft að standa fyrir þinginu eins og hann var í jafningi, eins og orð hans ætti skilið að vera heyrð? Rök Aleander voru ekki ný. Hann hafði þrýst á þau áður, beitt öllum áhrifum sínum á Karl. Hann hafði málað sýnir af uppreist, óreiðu, heimsveldi, rifið í sundur að trúarlegum átökum. Og Karl hafði hlustað, og hvernig hann hafði hlustað, en þetta var öðruvísi. Lúther var ekki lengur nafn né skjal, hann var hér, hann var hold og blóð, gekk göturnar. Menn bera hann augum, keisarinn fann breytinguna í loftinu, fann að þetta var engin venjuleg réttarhöld. Það voru menn á ríkisþinginu, prinsar, aðalsmenn sem stóðu gegn málstað Lúthers, en hikuðu við tilhugsunina að brjóta hina helgu hefð öryggaför. Að svíkja mann sem hafði verið lofað vernd, að úthella blóði hans í leyni án þess að leyfa honum að tala, það var ekki réttlæti. Það var í blettur á heimsveldinu sjálfu. Og Karl þrátt fyrir tryggð sína við Róm var enn stjórnandi sem mat orð sín. Við verðum að standa við loforð okkar, lýsti hann yfir. Rödd hans var ákveðin en Aleander heyrði álagið undir henni. Keisarinn var ekki samferður sakleysi Lúthers. Hann sýndi ekki samúð með málstað munksins en hann var heldur ekki tilbúinn að verða maður sem ekki er mark á takandi. Samt hætti þrýstingurinn á Karl ekki. Ráðgjafar gengu inn í kringum hann eins og hræætur, hvísluðu í eyru hans og vöruðu hann við því sem myndi gerast ef hann myndi ekki bregðast hratt við. Ef Lúther fengi að tala var ómögulegt að segja hversu margir gæti látið samfærast. Ef hann fengi rödd gæti hann valdið kirkjunni óbætanlegum skaða. Öruggasta leiðin til að varðveita einingu var að ráðast gegn honum núna. En keisarinn hikaði. Kannski sá hann eitthvað sem ráðgjafar hann sá ekki. Kannski fann hann að sagan fylgdist með og jafnvel þótt hann þakkaði niður í þessum eina myndu spurningarnar sem höfðu verið varpað fram ekki deyja með honum. Úti var sólin að setjast yfir Worms og varpaði löngum skuggum á borgamúrana. Inni deildu valdamiklir menn örlög eins munks og einhver staðar, óséðir af öllum, stóðu englar á jaðri bardagans og biðu eftir því sem næst myndi gerast. Lúther var kominn, stormurinn var kominn og enginn, hvorki páfinn né keisarinn, ekki öll heimsins völd, gátu stöðva það sem var að fara að gerast. Stóri salur Vormþingsins var ólíkur öllum þeim sem Martin Luther hafði nokkru sinni séð. Þetta var ekki bara herbergi, þetta var virki valdsins, staður þar sem valdhafar heimsins komu saman. Þar sem þyngd heimsvelda var ákveðin með einu orði, en viðförmi salur teygði sig hátt yfir hann. Loftið var þykkt af ilm reykilsins og gamal steins. Flöktandi kyndlaljós varpaði löngum skuggum á háa súlurnar, valdamestu menn heimsveldisins fylltu rýmið. Klæði þeirra voru útsaumuð með gulli, höfuð þeirra krýnt með valdi og í miðju alls þessa sat keisarinn sjálfur, Karl V, í hásæti undir keisarafánanum, sjálf holdgerfing veraldlegs valds. Lúther aftur á móti stóð einn. Hann var engin konungur, engin aðalsmaður, engin stríðsmaður með heri að baki. Hann átti engin auðæfi, engin vopn, ekkert tilkall til valds nema orð Guðs. Skikkja hans var einföld, andliti dregið af þreytu, líkaminn grannur eftir álag vinnu. En augun brunnu af einhverju sterkara en ótta, einhverju dýpra en hreinu hugrekki. Muldur fórum samkomuna, sumir þeirra höfðu búist við að hann myndi skjálfa, bugast við mátt heimsveldisins. En hér stóð hann uppréttur, óbrotinn, og þótt hann væri aðeins einn maður gegn valdhöfum, voru sumir í herbyggjunni sem gátu ekki annað en fundið undanlega lotningu. Gamall hersöðingi, maður sem hafði séð orustur sem höfðu leitt menn í stríð, hallaði sig fram og hvíslaði þeim sem voru í kringum hann. Fátækur munkur, þú stendur nú göfugri en nokkur kapteinn í orustu. Herbergi þagnaði, maður steig fram, rödd hans ljómaði salinn. Martin Luther,
Þú hefur skrifað marga bækur og kenningar sem hafa borist þetta heimsveldi. Viðurkennir þú þær sem þínar? Rödd Lúthers, þó stöðug, var hljóðlátt í fyrstu. Já, bækurnar eru mínar. Embættismaðurinn kinkaði kolli eins og hann hafði búist við þessu svari. Þá kom spurningin sem hafði leitt Lúther að þessu augnabliki. Spurningin sem örlög hans og kannski örlög siðbúturinnar myndi snúast Viltu nú draga þær til baka? Orðin héngu í loftinu eins og hnífur sem beið eftir að falla. Lúther svaraði ekki strax. Hann hljóp ekki fram með óhóflegum mótþróa, nýja hikaði hann af ótta. Í staðinn gerði hann eitthvað sem kom öllum í herberginu óvart. Hann bað tíma. Spurningin trú og sálir krest varkárni, sagði hann. Ég myndi ekki tala léttvægt, nýja flýta mér að gefa svar sem ekki sannleikans virði. Ég beð einn dag til að íhuga svar mitt. Beðnin kom á óvart. Sumri ráði keisarans hneyksluðust. Var þetta ekki sami Lúther og hafði djarflega ögrað valdi páfans? Hafði hann ekki þegar skrifað nógu mörg orð til að fylla bindi? Af hverju hikaði hann núna? En þeir sem þekktu þyngd samviskunar, þeir sem skildu að trú væri ekki bara eitthvað sem ætti að leika sér með, sá eitthvað annað. Þetta var ekki maður sem hörfaði af ótta, þetta var maður sem tryggði að svar hans væri verðugt guði sem hann þjónaði. Karl V þrátt fyrir vald sitt var ekki óréttlátur stjórnandi, hann samþykkti beiðnina. Lúther myndi hafa eina nótt. Þessa nótt, einn í herbergi sínu, féll Lúther á kné. Hann hafði staðið gegn páfanum, hann hafði staðið gegn kirkjuþingum, hann hafði staðið gegn hótunum og fordamingum. En nú, þegar hann stóð á brún sögunar, lagðist hræðilegt myrkur yfir hann. Hann bað, ó Guð, hversu hræðilegur þessi heimur? Það opnar munnin til að gleypa mig og ég hef svo litla trú. Ef traust mitt væri aðeins af styrk þessa heims, þá allt búið. Síðasta stundin mín runninu. Fordæming mín hefur verið kveðinu. Ó Guð, hjálpaði mér gegn visku heimsins. Gerðu þetta, því þetta ekki mitt verk, heldur þið. Ég hef ekkert hér, ekkert til að keppa við þessi mikilmenni heimsins. En málstaðurinn þinn, og hann réttlátur og eilífur. Ó drottinn, hjálpaði mér, trúfastur og óbreytanlegu Guð, ég treysti engu manni, allt sem snýr að mönnum ótraust, allt sem frá mönnum kemur bregst, þú hefur valið mér til þessa verks, stattu við hlið mér fyrir kærleika Jesu Krist, sem vörn mín, skjöldur mín og minn sterki turn. Orðin streymdu frá honum, ekki eins og maður að æfa ræðu, heldur eins og sál sem hrópar til himins. Hann fann þyngd alls þess sem hafði leitt hann hingað, ferðalæði gegnum storma og ógnir, raddirnar sem reyndaði aftur á honum, myndirnar af þeim sem hefðu brunnið fyrir framan hann fyrir að þora að standa. Hvað ef honum mistókst? Hvað ef svarið hans var ekki nóg? Hvað ef hann skrikaði á þessu augnabliki mestu prófraunar? En svo í miðri kvölinni breyttist eitthvað. Skuggarnir sem höfðu ógnað að gleypa hann hörfuðu. Djúpur og óhagganlegu léttir lagðist yfir hann. Óttinn hvarf ekki heldur misti hann vald sig. Hann vissi nú hvað hann þyrfti að segja. Þegar dögun lagðist yfir Worms reisanu, skrefin stöðu, hjartaði ekki lengur tætt. Hann var tilbúinn. Úti voru göturnar þegarfarnar að hreyfast. Fólki talaði hann hvað myndi gerast. Sumir óttuðust til versta, aðrir vonuðust eftir kraftaverki. En enginn þeirra vissi svarið sem Lúther bar innra með sér. Hann myndi standa. Hann myndi ekki draga tilbaka. Og fyrir stærstu öfl heimsveldisins, fyrir hásætti keisaran sjálfs, myndi heimurinn heyra orðin sem myndu breyta sögunni að eilífu. Þetta var augnablikið sem sagan hafði snúist Langa leiðin til Wittenberg hafði leitt hingað, ekki aðeins til að svara fyrir skref sín, heldur til að verja sannleikan sjálfan. Sviðið var tilbúið, dómurinn þegar hvíslaði meðal umboðsmanna Rómar, en eitt hafði ekki enn verið sagt. Svar Lúthers. Spurningin kom eins og búist var við, beitt og hygglaus. Myndi hann draga tilbaka? Myndi hann fordæma orð sem höfðu ögrað valdi páfa og kirkjuþinga? Myndi hann lúta þunga hefðarinnar eða standa við vitnisburð ritningarinnar? Lúther flýtti sér ekki,
Hann svaraði ekki ásökunum með blindri mótstöðu. Í staðinn hóf hann með skýrleika og nákvæmni að flokka verk sín. Sum hann sagði hann vera trúarlegrit, verk sem jafnvel óvinir hans viðurkenndu að hefðu ekki innihaldið neitt skaðlegt. Hvernig gat hann dregið þetta tilbaka? Myndi hann fordæma það sem hafði leitt fólk nær Kristi, það sem hafði styrkt trú og kallað hjörtu til iðrunar? Seinni flokkurinn hélt hann áfram, inn í hélt gagnrýni hans á spillingu innan kirkjunar. Hér var kjarni málsins, aflátsbréfin, misnotkunin, þungt ok sem lagt var á fólki fyrir auð og völd. Þessi rit höfðu afhjúpað það sem var óumdeilanlegt, það sem jafnvel leiðtogar Rómar höfðu hvíslað í einkaherbyggjum sínum. Hvernig gat hann dregið sannleikann til baka? Hvernig gat hann neitað því óréttlæti sem hafði vakið Þýskaland til umbóta? Þriðji flokkurinn, viðurkenndi hann, innihélt persónlegar árásir, orð skrifuð í hita bardagans gegn þeim sem vörðu mistök kirkjunar. Þessi skrif, játaði hann, höfðu stundum verið hörð, en gat hann dregið til baka jafnvel þetta án þess að leifa villunni að sigra. Samviska hann leyfði það ekki. Salerima þögull þegar hann talaði, rökstuðningur hans óumdeilanlegur. Sumir í samkomunni fundu fyrir samfæringu þótt þeir þorðu ekki að segja það upphátt. Aðrir, hargerðir í tryggsinni við Róm, fullir óþolimæði, biði eftir að hann hrasaði, hikaði, sýndi merki veikleika. En svo komu orðin sem ómuði gegnum söguna, nema ég samfærist af vitnisburði ritningarinnar eða skýrustu rökum, get ég það ekki og mun ekki afturkalla. Ég get ekki lagt mig undir páfa eða kirkjuþing því þeir hafa gert mistök og stangast á við sjálfan sig. Hér stend ég get ekki annað, megi Guð hjálpa mér. Amen. Yfirlýsingin sló niður eins og elding. Þetta var ekki tilgangslaus uppreist. Þetta var ákall sálar, bundið orði Guðs. Maður sem hafði leitað í ritningunum og fundið þar óskeggular á meðan hefðir manna hrundu undir eigin þunga. Í augnablik virtist tíminn stand í stað. Ljós kyndlanna flökti á veggjunum og varpaði löngu skuggum yfir andlit þeirra sem voru viðstaddir. Sumir sneru sér frá, gátu ekki mætt augnaráði hans. Aðri hvísluðu sín á milli. Fáir, jafnvel meðal ráðgjafa keisarans, dáðust af munkinu sem stóð óbugaður frammi fyrir mesta mátt jarðar. Það voru ekki bara orð hans. Þar var nærvera hans sem umkringdi hann. Ljós heimins lýstu upp andlit hans, rifjaði einn áhorfandinn síðar upp. Það var eitthvað í framkomu hans, eitthvað handan mannleg styrks, eins og salurinn í vonus væri ekki lengur fullur af prinsum og konungum, heldur englum sem stóðu við hlið manns sem hafði valið trú fram yfir ótta. Augnabliki leið og muldrið jókst, sumir hlógu og afskrifuðu hann sem fífl. Aðrir gnýstu tönnum að reiði, vitandi að Nathan Luthers að gefastu hafði breytt öllu. Endurreisnin hafði náð hápunkti þar sem ekki var aftur snúið. Keisarinn sjálfur stóð kyrr, Karl V var engin guðfræðingur en hann var stjórnandi sem skildi mátt orða. Hann hafði gefið loforðum örugga för og myndi standa við það en öflin sem voru að verki voru meiri en hann gat stjórnað. Þessi munkur, þessi eini maður, hafði sett að stað eitthvað sem hvorki kórónurni herir gátu haldið í skefjum. En samt leit Lúther ekki út fyrir að vera sigur sæll. Hann mætti þeim ekki með hroka eða heift. Hann hafði ekki talað fyrir eigin dýr. Hann hafði talað því hann gat ekki annað. Þegar hann var leiddur burt, lagðist þing þess sem hafði gerst yfir samkomuna. Sendiboðar páfa, andlit þeirra dökka reiði, tóku til að hvísla og leggja á ráðin. Áætlanir voru þegar að myndast, áætlanir þegar í gangi. Þeir myndi ekki láta þetta viðgangast. Þeir gátu ekki leyft slíkri uppreisna viðgangast órefsað. En Lúther hafði talað og ekkert gat tekið orð hans tilbaka. Heimurinn hafði heyrt, hann hafði staðið og sannleikurinn yrði ekki þaggaður niður. Salurinn í Worm tæmdist en þyngd þess sem hafði gerst hvarf ekki með mönnunum sem höfðu safnast þar. Lúther hafði talað og þótt orð hans væri skýr, endanleg og óbreytanleg var stormurinn langt frá því að vera yfirstaðinn. Þögnin sem fylgdi var ekki friður, það var djúpur andadráttur áður en reiði heimsveldisins myndi dynja yfir hann. Karl V satt í herbergi sínu, endurómur radda Lúthers hljómaði enn í eyrum hans. Keisarinn var ungur, en hann var engin heimskingi. Hann skildi mátt hefðarinnar,
mátt kirkjunar og þyngd valds forfeðra sinna. En samt var eitthvað við þennan munk, eitthvað sem tröflaði hann. Einn munkur sem gengur gegn allir kristni hlýtur að hafa rangt fyrir sér, sagði hann loks. En hann hafði séð óbilandi svip í augum Lúthers. Hann hafði horft á munkinn standa gegn furstunum, biskupunum, sendiboðunum, gegn sér, valdamesta stjórnanda hins vestrana heims. Það var ekkit hik, engin ótti. Karl gat ekki skilið það en þurfti þess ekki. Skilda hans var við heimsveldið, Róm og stöðuleika kristninar. Og þannig með fullu valdi krúnu sinnar undirritaði hans tilskipunina, Lúther var nú útlægur. Tilskipunin dundi allt ríkið. Enginn átti að veita honum skjól, enginn átti að gefa honum að borða, enginn átti hjálpa honum á neitt hátt. Rit hans skyldi brennd, nafn hans fordæmt og ef hann fyndist átti að handtaka hann og afhenda Róm. Vendin sem honum hafði verið lofað var nú merkingarlaus. Öryggið sem hafði komið honum til Worms var útrunnið. Líf hans var glatað. En sigur Rómar var ekki fullkominn. Sumir höfðu heyrt orð Lúthers og fylltust ekki að bræði heldur sannfæringu. Það voru þeir sem vissu, þótt þeir þorðu ekki að segja það uppátt, að blað var brotið í sögunni. Að hefðin hefði verið særð, kannski óbætanlega. Prinsar Þýskalands voru ekki allir tryggir Róm. Og sumir höfðu þegar byrjaði að vega vald kirkjunar á móti vaxandi valdi fólksins. Og svo var það Friðrik, kjörfursti Saxlands, hann hafði fylst með öllu og fjarlægð, en aldrei gert stuðning sinn of augljósan, en hann hafði engan ásetningum að leifa Róm að þakka niður í Lúther svo auðveldlega. Áætlunin var sett í gang, Lúther nú útlagi, skildi við Worms undir vökulum augum þeirra sem enn gengu með honum. Hann þekkti hættuna, hann vissi að veginni sem hann fór voru fullir af mönnum sem vildu hann dauðan. Hann hafði þegar undirbúið sál sína fyrir dauðan. En svo miðja nótt gerðist það. Vopnaðir hermenn riðu að honum, andlit þeirra hulinn, tilgangur þeirra óljós. Áður en hann gat brugðist við, áður en félagar hans gátu hrópað, var hann gripinn, dreginn af hestunum, dreginn burtinn í myrkrið. Vinir hans stressaðir. Var þetta endirinn? Höfðu morðingja Róm, loksins tekið hann. Vikum saman heyrðist ekki orð, engin spurn af honum, engin skilaboð. Heimurinn trúði að Lúther væri horfinn, glataður í höndum þeirra sem vildi tortíma honum. Óvinir hans fögnuðu, trúðu að vandamáli væri leyst og siðbótin myndi visna án leiðtoga síns. Fylgjendur hans syrgðu, héldu að rödd þeirra hefði verið þöggun niður, en Róm hafði verið blekkt. Lúther var ekki dáinn, hann var ekki einu sinni fangelsaður. Hann hafði verið tekinn, já, en ekki af óvinu sínum. Honum hafði verið bjargað. Friðrik af Saxlandi hafði skipulagt leynilegan flótta, djörf áætlun til að bjarga munkinum úr klóm þeirra sem vildu brenna hann. Mennirnir sem höfðu tekið hann voru ekki fangaverðir hans, heldur verndarar hans, og þeir báru hann, falinn og dulbúinn, að Wartburg kastala, einmanna virki djúpt inn í þýsku sveitinni. Hér í kyrð einangrunarinnar var Lúther öruggur, en hann var ekki aðgerðalaus. Jafnvel í felum gat hann ekki þagað. Hann gat ekki yfirgefið verkið sem Guð hafði lagt í hendur hans og þannig með aðeins flöktandi ljós klefa síns tók hann upp pennan sinn og hélt áfram baráttunni. Ekki með sverði eða skjöld, heldur með orðinu. Ef Róm hélt að hún hefði unnið, hafði hún vanmetið hann. Lúther myndi slá tilbaka með einhverju öflugra en öllum tilskipunum heimsveldisins, varanlegra en nokkur tilskipun, hættulegra spillingunni en nokkur her. Hann myndi gefa fólkinu Biblíuna. Í aldir höfðu ritningarnar verið læstar inni, fjötraðar á latínu, talaðar aðeins í lágum tónum presta, haldið frá höndum almennings. Fólki var sagt hvað það ætti að trúa, en það fekk aldrei orð Guðs fyrir sjálft sitt. Það myndi breytast. Lúther lagði sig fram við verkið. Í einveru Wartburg hóf hann stærsta verk lífsins að þýða Nýja testamentið á tungumál þýsku þjóðarinnar. Hann vann óþreytandi, fór yfir orðin og tryggði að ljósritningarnar myndi skína inn í heimili sem aldrei áður höfðu þekkt sannleikan. Fagnaðarerindi Krist, sem lengi hafði verið falið bak við lög hefða, var nú leyst úr böndum. Róm gat ekki stöðva það.
Prinsar hófu að tala, kvartan ekki að kirkjunni sem áður voru kvíslaðar urðu opinberar yfirlýsingar. Listi þingsins yfir 101 kvörtun ýttu undir mótstöðu kvíslaðar urðu opinberar yfirlýsingar. Listi þingsins yfir 101 kvörtun ýttu undir mótstöðu sem ekki var hægt að hunsa. Það sem byrjaði sem mótmæli

Ferð Lúthers frá götum Erfurt til Sala Worms, frá klóm Rómar til öryggis Wartburg, var ekki bara saga. Þetta var saga um trú, saga um mann sem þegar hann stóð frammi fyrir vali milli þæginda og sannleika, valdi sannleikan. Fagnaðarindi Krist verður ekki boðað án þess að það leiði til átaka, sagði Lúther einu sinni. Hann vissi það að standa fyrir það sem rétt var, myndi kosta eitthvað. Hann vissi að heimurinn myndi að hata þá sem sögðu sannleikan. En hann stóð samt. Myndir þú standa? Ef dagurinn kemur þegar við verðum að velja, þegar þungi heimsins stendur gegn orði Guðs, munum við standa eða beygja okkur? Rödd Lúthers bergmálar enni gegnum söguna. Afstaða hans var ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir kynslóðurnar sem komu á eftir honum. Fyrir þá sem vilja lesa ritningarna sjálfur. Fyrir þá sem leita sannleikans og finna hann. Siðbótin lauk ekki með Lúther, hún lauk ekki í Worms, hún lauk ekki í Wartburg, hún heldur áfram og spurningin er ef þú hefði staðið í þessu vali, fyrir framan keisaran, fyrir framan prinsanna, fyrir framan stjórnendur þessa heims, hvað hefði þú sagt?

Eftirfarandi er úr bók LNG Vætt, Drottinn kemur og byggir á fyrsta Kórinthubréfi 15:26. Trú siðbótamanna. Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður að engu gerður. Lúther sagði, ég þess fullviss að dómsdagur verður innan 300 ára. Guð vill ekki þola, getur ekki þolað, þannig að illa heim mikið lengur. Í mikli dagur er í nánd þegar ríki viðustæðarnar verður kollvarpað. Daniel T. Taylor. Þessi gamli heimur á skammt eftir ólifað, sagði Melanchthon. Calvin býður kristnum mönnum að hika ekki, að býðja heitt endurkomu Krists, því að af öllum atburðum sé hann sá heillaríkasti og segir að allt samfélag hinna trúuðu muni líta fram til þess dags. Okkur verður að hungra eftir Kristi. Við verðum að leita og íhuga, segir hann, þangað til hinn mikli dagur rennur upp þegar drottinn vor birtir alla dýr ríkisins. Hefur ekki drottinn vor Jesús borið hold okkar til himins, segir Knox, skoski siðbótamaðurinn, og mun hann ekki koma aftur. Við vitum að hann kemur og það innan skams. Ridley og Latimer, sem fórnu lífi fyrir sannleikan, væntu í trú, komu drottins, Ridley skrifaði. Án efa er endurlok veraldar í nánd, því trú ég, og þess vegna segi ég það. Látum okkur rópa með Jóhannesi þjóni Guðs í hjörtum okkar til frelsara okkar, Krists, kom þú, drottin Jesú. Hugsunin komu drottins, segir Baxter, er mér mjög sætt og unaðsleg. Það er verk trúarinnar og eðli hinna heilugu drottins að elska komu hans og leita þeirra blessuðu vonar. Ef dauðin í síðasti óvinnun sem sigur að þarf við upprisuna, þá má að því læra hversu einlæglega trúaði rættu að þrá og byðja um endurkomu Krists er þessi fullnaðar og lokasigur verður unnin. Þetta er dagurinn sem allir trúaði rættu að þrá og vona og býða eftir að verði fullkomnun endurlausnar þeirra og allra óska og allra baráttu sálna þeirra. Flýttu komu þessa blessaða dags og drottinn. Slík var von hinnar postulegu kirkju, safnaðarins í eyðimörkinni og siðbótarmannana.

Eftirfærandi úr bók Ellen G. White drottinn kemur. Lítil látir flytja boðskapin. Anna Péturs bréf fyrsti kafli 19. vers. En þá áraðanlegra oss því nú hið spámæli orð. Og það rétt að viður að gefa gauma því eins og ljósi sem skín á myrkum stað. Þangað til dagur ljómar og morgunstjarna rennur upp í hjörtum yðar. Þessi boðskapur, opinberðarbókin 14:67, sagði vera hluti af eilífum fagnaðboðskap. Starfið að predika fagnaðarerindið hefur ekki verið falið englum, heldur hefur mönnum verið trúað fyrir því. Heilagir englar hafa verið sendið til leiðbeiningar í því starfi. Þeir hafa með höndum hinar miklu hreyfingar mönnum til frelsunar. En hinn eiginlega boðum fagnaðarerindisins falin þjónum Krists á jörðinni. Trúfastir menn sem voru hlýðnir leiðbeiningum anda Guðs og kenningum orðs hans skildu kunngera heiminum þessa viðvörun. Það voru þeir sem höfðu gefið gaum að hinu spámanlega orði, ljósi sem skín á myrkum stað þangað til dagur ljómar og morgun stjarna rennur upp, Anna Péturs bréf fyrsti kafli 19. vers. Þeir höfðu leitað þekkingar á Guði meir en allra falinna fjársjóða því að þeir töldu betra að afla sér hennar en að afla silfurs og arfurinn af henni ágætari en gull, Orðskviðni 3:14, og drottinn opinberaði þeim hinn dýru verðmæti ríkisins. Drottinn sýndi trúna þeim óttast hann og sáttmála sinn gjörir hann þeim kunnan, Sálmannir 25:14. Það voru ekki menntaði guðfræðingar sem skildu þennan sannleik og tóku að sér boðun hans. Ef þeir hefðu verið vakandi á verðinum og rannsaka ritningarnar af kostgefni og bænrækni þá hefðu þeir þekkt tíma næturinnar. Spádómannir hefðu opnast þeim yfirvofandi atburði, en þeir stóðu ekki þeirri stöðu sinni og boðskapurinn var kunngerður af lítillátari mönnum. Svo segir Jesús, gangi meðan þér hafi ljósið til þess að myrkrið komi ekki yfir yður, Jóhannes 12:35. Þessi snúa frá ljósinu sem Guð hefur gefið eða sem vanrækja að leita þess þegar það stendur þeim til boða verða í myrkrinu. En frelsarinn segir, hver sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkrinu, heldur hafa ljós lífsins, Jóhannes 8:12. Hver sem af einlægum ásetningi leitast við að gera Guðs vilja og gefur nánar gætur að því ljósi sem hann hefur þegar öðlast, honum mun verða gefið stærra ljós. Stjarna með himneskum ljóma mun verða send sál hans til að vísa honum veginn að öllum sannleik.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 73 Hjarta yðar skelfist ekki. Þessi kafli byggður á Jóhannes 13, 31-38 og kafla 14-17. Kristur leit á lærisveina sína með himneskum kærleika, mildi og samúð og sagði Nú mannssonurinn dýrlegur orðin og Guð orðin dýrlegur í honum. Júdas hafði yfirgefið loftsalinn og Kristur var einn með hinum 11. Hann ætlaði að fara að tala með yfirvofandi aðskilna sinn frá þeim, en áður en það yrði benti hann á hið mikla takmark ætlunarverk síns. Hann hafði það sífellt fyrir augum. Hann gladdist af því að öll niðurlæging hans og þjáning myndi gera nafn föðurinn stýrlegt. Hann byrjar á því að beina hugsunu lærisveinana að því, Þá notar hann hinn ástúrlegu ávarps orð, börnin mín, og segir síðan, stutta stund verð ég enn með yður. Þið munu leita mín og eins og ég sagði gyðingum, segi ég yður nú. Þangað sem ég fer, geti þér ekki komist. Lærisveinarnir gátu ekki fagna þessum orðum. Þeir urðu óttaslegnir, þeir hópuðust að frelsaranum, Meistari þeirra og drottinn, ástfólkin kennari og vinur, hann var þeim kærari en lífið sjálft. Hjá honum höfðu þeir leitað hjálpar í öllum erfileikum, huggunar í sorgum og vonbrigðum. Nú mundi hann skilja þá eftir umkomu lausa og einmana. Hugur þeirra fyllti stapurlegu hugboði. En orð frelsarans voru full vonar. Hann vissi að þeir mundu verða fyrir árásum óvina og að slað Satans áorkar mestu gegn þeim sem eru niðurdregnir af erfileikum. Þess vegna beindi hann þeim burt frá því sem sýnilegt að hinn ósýnilega, annað Korinthebréf 4:18. Hann beindi huga þeirra frá jarneskri útlegð og himnesku heimili. Hjarta eða skelfist ekki, sagði hann. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekiðu til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Ykkar vegna kom ég í heiminn. Ég starfa ykkar vegna. Þegar ég fer burt mun ég enn vinna kappsamlega fyrir ykkur. Ég kom í heiminn til þess að opinbera mig ykkur, svo þið megi trúa. Ég fer til föðurins til að vinna með honum fyrir ykkur. Tilgangur með brottför Krists var alveg gagnstæður því sem lærisveinarnir óttuðust. Hún táknaði ekki endanlegan aðskilnað. Hann ætlaði að búa þeim stað til þess að hann gæti komið aftur og tekið þá til sín. Meðan hann var að búa þeim híbýli áttu þeir að þroska með sér lindiseinkun eftir guðlegri fyrirmynd. En skildu lærisveinarnir hann ekki. Tómas, sem alltaf var efagjarn, sagði nú, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Eftir hafið þekkt mig, mun þér og þekkja föður minn. Héðan af þekki þér hann og hafi séð hann. Til himins eru ekki margar leiðir. Hver maður getur ekki valið sér sína eigin leið? Kristur segir, ég vegurinn. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Síðan fagnar erindið var fyrst boðað þegar því var lýst yfir í Eden að sæði konunar skildi merja höfuð höggormsins hafði Kristur verið hafin upp sem vegurinn. Sannleikurinn og lífið. Hann var vegurinn þegar Adam var á lífi. Þegar Abel bar fram fyrir Guð blóð lambsins slátrað sem táknaði blóð frelsarans. Kristur var vegurinn og eftir honum voru feðurnir og spámennirnir frelsaðir. Hann einni vegurinn sem liggur til Guðs. Eftir hafið þekkt mig munu þér að þekkja föður minn. Sagði Kristur. Héðan að þekki þér hann og hafi séð hann. En lærisveinarnir skildu hann ekki ennþá. Herra, sýn þú oss föðurinn, segir Filippus. Það nægir oss. Undrandi og hryggur yfir þessu skilningsleysi spyr Kristur. Ég hef verið með yfir allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Getur það verið að þú sjáir ekki föðurinn í þeim verkum sem hann vinnur í gegnum mig? Trúir þú ekki að ég hafi komið til að bera vitnisburðum föðurinn? Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Kristur hafði ekki lagt guðdómsinn til hliðar þegar hann var maður. Þó hann auðmýkti sjálfan sig með því að gjörast maður, var guðdómurinn samt eign hans. Kristur einn gat birt föðurinn mannkyninu. Og þá opinberun höfðu lærisveinarnir átt kost á að sjá í meira en 3 ár. Trúið mér að ég í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þið gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Trú þeirra gæti vissulega hvílt á þeim vitnisburði sem lesa mátt í verkum Krists. Verkum sem engin maður hafði nokkur tíma gert á sjálfum sér eða gæti nokkur tíma gert. Verk Krist báru guðdómi hans vitni. Í honum hafði faðirinn opinberast. Ef lærisveinarnir tryðu á þessi lifandi tengsl milli föðurins og sonarins, myndi trúin ekki yfirgefa þá þegar þeir sæju þjáningar Krists og dauða til frelsunar heimi sem var á glötunar varmi. Kristur var að leitast við að leiða þá upp úr ófullkomleika þeirra í trúnni til reynslu sem þeir gætu öðlast þegar þeir gerðu sér fyllilega ljóst að hann var guði í mannlegu holdi. Hann vildi að þeir sæju að trú þeirra yrði að leiða þá upp til guðs og festa rætur þar. Hve einarlega og staðfestlega frelsarinn okkar skilningsríki vann að því að undirbúa læra sína undir þann freistingarstorm sem brátt myndi skella yfir þá. Hann vildi að þeir fælu sig með honum í guði. Meðan Kristur mælti þessi orð, ljómaði dýri guðs af ásjónu hans og allir lærisveinarnir fundu til heilagrar lotningar meðan þeir drukku í sig orð hans frá sér numdir. Hjörtu þeirra drógust enn fastar að honum og leið og þeir löðuðust að Kristi í meiri kærleika löðuðust þeir einni hver að öðrum. Þeir fundu að himinin var mjög nálægur og að orðin sem þeir lítu á voru boð til þeirra frá himneskum föður. Sannlega segi ég yður. Hélt Kristur áfram. Sá sem trúir á mig mun einnig gjöra þau verk sem ég gjöri. Frelsarinn lagði ríka áherslu á það að lærisveinar hans skildu í hvaða skyni guðdómur hans hafði verið tengdur mann eðlinu. Hann var í heiminn kominn til þess að sýna dýrð guðs svo að menn yrðu upphafnir fyrir endur skapandi áhrif hennar. Guð opinberaðist í honum til þess að hann gæti opinberast í þeim. Jesús opinberaði enga eðlistrætti og beitti engum krafti sem menn geta ekki öðlast fyrir trú á hann. Hið fullkomna manneðli hans er það sem allir fylgjendur hans gætu öðlast ef þeir vilja vera undirgefni Guði eins og hann var. Og hann mun gjöra meiri verk en þau. Því ég fer til föðurins. Með þessu átti Kristur ekki við það að verk lærisveinanna yrðu hans verkum æðri, að eðli heldur að athafnasvið þeirra yrði stærra. Hann átti ekki eingöngu við kraftaverk heldur allt sem unnið yrði undir áhrifum heilags anda. Eftir uppstillingu drottins var lærisveinunum ljóst uppfylling fyrirheits hans. Atburðirnir sem tengdust krossfestingu, upprisu og uppstigningu Krists voru þeim lifandi raunveruleiki. Þeir sáu að spádómarnir höfðu ræst í bókstaflegri merkingu. Þeir leituðu í ritningunum og meðtóku kenningar þeirra í trú og fullvissu sem þeir höfðu ekki þekkt áður. Þeir vissu að hinn guðdómlegi kennari var allt það sem hann hafði sagst vera. Þegar þeir skýrðu frá reynslu sinnu og lofuðu kærleika Guðs, mylduðust hjörtu mannana í undirgefni og mannfjöldin trúði á Jesu. Fyrirheit frelsarans til lærisveina hans er fyrirheit til safnaðar hans allt til endaloka tímans. Guð ætlaðist ekki til þess að hitt ásamlega áform hans að endurleysa menn bæri aðeins óverulegan árangur. Allir sem vilja ganga að verki án þess að treysta því einu sem þeir geta sjálfur gert, heldur því sem Guð getur gert fyrir þá og með tilstilli þeirra munu vissulega komast að raunum uppfyllingu fyrirheits hans. Hann mun gjöra meiri verk en þau, segir hann, því ég fer til föðurins. Og þó var lærisveinunum ókunnugt takmarkalausa orkulind og mátt frelsarans. Hann sagði við þá, Hinga til hafi þér einskis beðið í mínu nafni, Jóhannes 16:24. Hann útskýri fyrir þeim að leyndardómur velgengni þeirra myndi liggja í því að biðja styrk og náði nafni hans. Hann myndi verða frammi fyrir föðurnum og biðja fyrir þeim. Bæn hins auðmjúka biðjanda ber hann fram sem sín eigin ósk þeirri sál til handa. Sér hver einlaga bæn er heyrð á himnum. Kannski er hún ekki framborin af mælsku, en ef hjartað í bænininni stígur hún upp til helgidómsins þar sem Jesu þjónar og hann mun bera hana fram fyrir föðurinn á nokkurs klaufalegs eða stamandi orðalags. Fagra og ilmandi af reykelsi hans eigin fullkomnunar. Braut innlagninnar og heiðarleikans er ekki án tálmana en í hverri raun eigum við að sjá hvatningu til bænar. Ekki er til nokkur lifandi maður sem býr yfir einum mætti sem hann hefur ekki þegið að Guði og svo uppspretta sem hann er sprottin upp af er hinn innkomulausasta meðal mannana tiltæk. Hver sem þið byrðið í mínu nafni, sagði Jesu, það mun ég gjöra svo að faðirinn vegsamist í sinninum. Ef þér byrðið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gjöra það. Í mínu nafni bauð Kristu lærisveinu sínum að byrðja. Í nafni Krists eiga fylgjendur hans að standa frammi fyrir Guði, fyrir gildi fórnarinnar, sem hann færði þeirra vegna. Eru þeir verðmætir í augum drottins? Vegna hins tilreiknaða réttlætis Krists eru þeir taldir dýrmætir. Krist vegna fyrir gefur drottin þeim sem óttast hann. Hann sér ekki í þeim ílsku syndarans. Hann þekkir ímynd sonar síns í þeim. Þess sem þeir trúa á. Drottin verður fyrir vonbrigðum þegar fólk hans vanmetur sjálft sig. Hann vill að útvaldir erfingjar sínir meti sjálfa sig í samræmi við það gjald sem hann greiddi fyrir þá. Guð óskaði þeirra annars, hefði hann ekki sent son sinn í svo kostnaðasama leiðangu til að frelsa þá. Hann hefur þörf fyrir þá og hann lætur sér vel líka þegar þeir gera hina mestu kröfur til hans til þess að þeir geti gert nafn hans dýrlegt. Þeir geta vænst mikils ef þeir treysta fyrirheitum, en að byrja þeir nafni Krists felur mikið í sér. Það þýðar að við eigum að taka við lindiseinkun hans, opinbera anda hans og vinna verk hans. Fyrirheit frelsarans eru skýrðið bundin. Ef þér elskið mig, segir hann, munu þér halda boðar mín. Hann frelsar menn ekki syndum heldur frá syndum og þeir sem elska hann sína það með hlýðni. Öll sönn hlýðni kemur frá hjartanu. Starf Krists var starf hjartans og ef við samþykjum það mun hann sameinast svo hugsunum okkar og markmiðum. Blanda svo hjörtum okkar og hugafari í samræmi við vilja hans, að þegar við hlýðum honum erum við einungis að gera það sem okkur er eðlilegt. Viljinn fágaður og helgaður mun umfram allt annað fagna því að þjóna honum. Þegar við þekkjum Guð eins og að það eru okkar forréttindi að þekkja hann, verður líf okkar stöðug hlýðni. Okkur verður syndin andstigð þegar við skiljum og metum lindiseinkun Krists og eigum samfélag við Guð. Eins og Kristur lifði eftir lögmálinu sem maður, þannig getum við einnig lifað ef við viljum þykja styrk frá hinum sterka. En við eigum ekki að varpa ábyrðinni á skildum okkar öðrum og herðar og vænta þess að þeir segja okkur hvað við eigum að gera. Við getum ekki reytt okkur ráðleggingar manna. Drottinn mun kenna okkur skildur okkar jafn fúslega og hann kennir einhverjum öðrum. Ef við komum til hans í trú, segir hann okkur leyndardóma sína milliliða laust. Oft munu hjörtun brenna í brjóstum okkar þegar hann algast til að vitja okkar eins og hann vitjaði Enoks. Þeir sem einsetja sér að gera ekki að þannig einu sviði sem Guði er vanþóknanlegt munu vita eftir að hafa lagt máli fyrir hann hvaða stefnu taka skuli og þeir munu ekki einungis öðlast visku heldur einnig styrk. Styrkur til hlýðni, til þjónustu verður þeim veittur eins og Kristur hafði heitið. Hvað sem Kristi var gefið, þetta allt sem fullnægi þörfum fallin mannkyns, var honum gefið sem fyrirliða og fulltrúa mannkynsins. Og hvað sem við biðjum fáum við hjá honum, af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum þóknanlegt. Fyrsta Jóhannes að byrja 3.22. Áður en Kristur bauð sig fram til fornfæringar, leitaði hann hinnar nauðsynlegustu og fullkomnustu gjafar til að gefa fylgjendum sínum. Gjafar sem gera myndi þeim tiltækar takmarkalausar lindir náðar. Ég mun biðja föðurinn, sagði hann, og hann mun gefa yður annan huggara til þess að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munað að lausa. Ég kem til yðar. Jóhannes 14:16-18. Andinn hafði verið í heiminum áður. Allt frá upphafi endurlausnar starfsins hafði hann kallað á manninn. En með að Kristur var á jörðinni hafðu lærisveinarnir ekki óskað neins annars hjálpara. Það var ekki fyrr en þeir voru sviptir návist hans að þeir gátu gert sér grein fyrir þörfinni fyrir andan og þá myndi hann koma. Heilagur andi staðgengill Krists en leystur undan mannlegum persónuleika og óháður honum. Meðan Kristi var íþyngt með mann eðlinu gat hann ekki sjálfur verið allstaða nálægur. Þess vegna var það þeim í hag að hann færi til föðurins og sendi andan til að taka við störfum sínum á jörðinni. Þá geti engin notið neina forréttinda umfram aðra vegna staðsetningar sinnar eða eigin sambands við Krist. Frelsarinn mundi verða öllum tiltækur fyrir andan. Að þessu leiti yrði hann þeim nálægari en ef hann hefði ekki stigið upp til himins. Sá sem elskar mig mun elska að verða föður mínum og ég mun elska hann og birta honum sjálfan mig. Jesús sá fyrir framtíð lærisveina sinna. Hann sá einn færðan upp á höggstokkinn, einn á krossinn, einn í útlegð meðal eyðilegra sjávar hamra. Aðra sá hann þola ofsóknir og dauða. Hann hughreysti þá með því að í hverri raun myndi hann vera hjá þeim. Það fyrirrit hefur engu glatað af gildi sínu. Drottinn veit allt sína trúu þjóna sem hans vegna dvelja í fangelsum eða reknir í útlegð til afstjektra eiga. Hann hughreysti þá með nærveru sinni. Þegar hinn trúaði stendur sannleikans vegna frammi fyrir ranglátum dómstól, stendur Kristur við hlið hans. Allar saki sem á hann falla, falla á Krist. Kristur er sakfældur að nýju í persónu lærisveina sinna. Þegar einnig hneftur í fangelsi, hrífur Kristur hjartað með kærleika sínum. Þegar einhver líður dauða hans vegna, segir Kristur, Ég hinn lifandi, ég dó, en sjá, lifandi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Opinberunarbókin 1.18 Það líf sem fyrir mig fórnað varveitt til eilífrar dýrðar. Hvena sem og hvar sem í öllum sorgum og í öllum þrengingum. Þegar útliti síni svart og framtíðin óviss og okkur finnst við vera umkomulaus og yfirgefin, verður huggarinn sendur sem svar við bænum trúarinnar. Kringumstæðurnar kunna að skilja okkur frá sérhverjum jarneskum vini, en enga kringumstæður, engin fjarlag getur skilið okkur frá hinum himneska huggara. Hvar sem við erum, hver sem við förum hann alltaf okkur til hægri handar til að styðja, viðhalda, hughreista og gleðja. En skildu lærisveinarnir ekki orð Krists í andlegri merkingu þeirra og enn útskýrði hann inntak þeirra. Fyrir andan, sagði hann, mundi hann opinbera sig þeim. Huggarinn, andinn heilagi, sem faðirinn mundi senda í mínu nafni, mun kenna yður allt. Framar munið þið ekki segja, ég skil ekki. Framar munið þið ekki sjá óljóst eins og í skuggsjá. Það fáið þér ásamt öllum heilögum skilið hve kærleikur Krists víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu. Efesus byrja við 3:18-19. Lærisveinarnir áttu að bera vitni líf og starf Krists. Með þeirra orðum mundi hann tala til allra íbúa jarðarinnar. En í niðurlægingu og dauða, Krists áttu þeir að þola mikla raunir og vonbrigði. Til þess að orð þeirra skildu verða rétt og sönn eftir þá atburði hét Kristur þeim því að huggarinn skildi minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. En hef ég margt að segja yður, en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan því að í mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jesú hafði opna lærisveinum sínum geysi vítt sannleiksvið. En mjög torvelt fyrir þá að halda kenningum hans aðskildum frá erfikenningum og fullyrðingum fræðimanna og farisea. Þeir höfðu verið aldir upp í kenningum rabbínanna, sem væru þær Guðs rödd og enn höfðu þær vald yfir þeim og mótuðu hugarfar þeirra. Jarneskar hugmyndir, tímanlegir hlutir áttu enn mikið rúm í hugum þeirra. Þeir skildu ekki andlegt eðli ríkis Krists, þó að hann hefði svo oft útskýrt það fyrir þeim. Hugur þeirra var orðin óskýr. Þeir skildu ekki gildi ritningana sem Kristur útlistaði. Margar af kenningum hans virtust fara fyrir ofangarð og neðan hjá þeim. Jesú sá að þeir náðu ekki tökum á hinni sönnu merkingu orða hans. Fullur samúðar hét hann þeim að heila og randi myndi rifja upp fyrir þeim þessa kenningar. Og hann hafði látið margt ósagt sem lærisveinarnir gátu ekki skilið. Það myndi andinn einnig opinbera þeim. Andinn átti að skerpa skilning þeirra til þess að þeir fengju innsýn í og kynnu að meta himneska hluti. Þegar hann kemur andi sannleikan, sagði Jesú, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Huggarinn kallaður andi sannleikans. Starf hans að útskýra sannleikan og viðhalda honum. Fyrst velur hann í hjartanu sem andi sannleikans og þannig verður hann huggari. Í sannleikanum huggun og friður en ekki hægt að finna neitt sannan frið eða huggun í líginni. Það fyrir falskar kenningar og erðamenjur sem Satan tökum á huganum. Með því að beina mönnum að fölskum staðli afskræmir hann lindisengunina. Heilagur andi talar til hugans í ritningunum og festir sannleikan í hjartað. Þannig flettir hann ofan að villu og hrekur hana út úr sálinni. Það fyrir anda sannleikans sem vinnur með orð Guðs að vopni að Kristur sveigir sinn útvalda líð undir áhrif sín. Þegar Jesú lýsti fyrir lærisveinu sínum hlutverki heilags anda var hann að reyna að innblása þeim þann fögnuð og von sem fyllti hann segið hjarta. Hann gladdist yfir hinni ríkulegu hjálp sem hann hafði veitt söfnuði sínum. Heilagur andi var æðstur allra gjafa sem hann gat aflað frá föðurnum líð sínum til upphafningar. Andin átti að veita sem endur skapandi afl og án þess hefði fórn Jesú verið árangurslaus. Valdhins illa hafði öldum saman verið að færast í aukana og undir okkur manna undir þessu djöfurlegu ánauð var næsta furðuleg. Aðeins fyrir máttugan atbyrna þriðju persónu guðdómsins, sem ekki myndi koma með bældu afli heldur í fyllingu guðlegs valds, var hægt að standa gegn syndinni og sigra hana. Það andinn sem gerir það virt sem áunist hefur fyrir frelsara heimsins. Það fyrir andan sem hjarta verður hreint. Fyrir andan verður hinn trúaði þáttakandi í guðlegu eðli. Kristur hefur gefið andasinn sem guðlegt vald til að sigra allar áskapaðar og áunna hneigðir til íls og að veita kirkju sinni sitt eigið eðli og lindisengun. Andan sagði Jesú, hann mun gjöra mig dýrlegan. Frelsarinn kom til þessa vegsama föðurinn með því að sýna fram á kærleika hans. Einskildi andinn vegsama Krist með því opinbera heiminum náð hans. Í manninum á að endurvekja ímynd Guðs sjálfs. Heiður Guðs, heiður Krist er þáttur í fullkomnum lindisenguna líðs hans. Þegar andi sannleikans kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Prédikun orðsins verður þýðingarlaus án stöðugra návistar og hjálpar heilags anda. Hann er hinn eini sanni kennari guðlegra sanninda. Það aðeins þegar andinn fylgir sannleikanum til hjartans að hann skerpir samviskuna og umbreytir lífinu. Menn geta flutt bókstaf Guðs orðsins. Þeir geta verið þaulkunnugir öllum boðum þess og fyrirheitum. En ef heilagur andi fylgir ekki sannleikanum eftir, mun engin falla á klettin og brotna. Engin menntun, engin forréttindi, hversu mikil sem þau eru, geta gert manna farvegi ljóssins án samvinnu anda Guðs. Sáning sæðis fagnaðar erindisins heppnast ekki nema sæði sé gætt lífi af dögg himinsins. Áður en einasta bók Nýja testamentisins var rituð. Áður en ein prédikun fagnaðar erindisins hafði verið flutt eftir uppsetningu Krists, kom heilagur andi yfir postulana þegar þeir báðust fyrir. Þá var vitnisburður óvina þeirra þessi. Nú hafið þér fyllt Jerúsalem með kenningu yðar. Postulasaga 5:28. Kristur hefur heitið kirkju sinni gjöf heilags anda og fyrrheitið okkur ætlað jafnt og hinum fyrstu lærisveinum. En eins og öll önnur fyrrheit er það skilyrðum bundið. Margir trúa fyrrheit drottins og segja gera tilkall til þeirra. Þeir tala Krist og heilagan anda en njóta þá einski skoðs. Þeir beygja ekki sálina svo að hún verði leitt og henni stjórnað af guðlegum öflum. Við getum ekki notað heilagan anda. Andin á að nota okkur. Fyrir atbeina andans vinnur Guð í líð sínum. Að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Filippi brefi 2:13. En margir vilja ekki beygja sig undir slíkt, þeir vilja sjálfur stjórna. Þess vegna meðtaka þeir ekki hina himnesku gjöf. Einungis þeim sem vona í auðmýkt fyrir Guði og vænta leiðsagnar hans og náðar er heilagur andi gefin. Kraftur Guðs býður eftir því að þeir biðji hann og veiti honum viðtöku. Sér gert tilkall til þessarar fyrirheitnu blessunar í trú siglir öll önnur blessun í kjölfar hennar. Hún gefin í hlutfalli við auðlega náðar Krists og hann reiðubúin að veita hana sérhverju manni að svo miklu leiti sem hann getur við henni tekið. Í ræðu sinni fyrir lærisveinana kom Jesú ekki fram með neinar dapurlegar ábendingar eigin þjáningar og dauða. Síðasta arfleifð hans til þeirra var arfleifð friðarins. Hann sagði, frið læti ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki nýr hræðist. Áður en þeir fóru úr loftsalnum, hóf frelsarinn lofsöngin ásamt lærisveinum sínum. Rödd hans kljómaði ekki í hendingum dapurlegs harmljóðs, heldur í fagnaðaríkum tónum páska sálmsins. Lofið drottinn, allar þjóðir. Vegsamið hann, allir líðir. Því að miskun hans voldug yfir oss. Og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Sálmarnir 117. Eftir lofsöngin fóru þeir út. Þeir lögðu leið sína eftir fjölmönnum strætunum og út gegnum borgarhliðið á olíu fjallinu. Þeir fóru sér hægt. Djúft soknir í eigin hugsanir. Þegar þeir voru að leggja af stað niður yfir dalinn að fjallinu sagði Jesu í djúpri sorg Á þessari nóttu munu þér allir hneykslast á mér. Því að ritað ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast. Matteus 26.31 Lærisveinarnir hlýttu á daprir og undrandi. Þeir myndust þess hve margir höfðu hneykslast í samkunduhúsunum í Kapernaum þegar Kristur hafði talað um sjálfan sig sem lífsins brauð og hversu margir höfðu snúist gegn honum. En hinir 12 höfðu ekki snúið við honum baki. Þá hafði Pétur fyrir hönd bræðra sinna lýst yfir hollustu sinni við Krist. Því næst hafði frelsarinn sagt, hef ég eigi sjálfur útvalið í þau 12, þó er einnig þar djöfull. Jóhannes 6.70 Í loftsalnum hafði Jésús sagt að einn hinna 12 myndi svíkja sig og Pétur vildi andmæla honum. En nú áttu orð hans við þá alla. Nú hefur Pétur upp raust sína til kröftugra að mótmæla. Þótt allir hneykslist á þér, skal ég aldrei hneykslast. Í loftsalnum hafði hann sagt, ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jésús hafði sagt honum að hann myndi þessa sömu nótt afneita frelsara sínum. Nú endur tekur Kristur orð sín, sannlega segi ég þér, nú í nótt. Áður en hann í gala tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. En Pétur hvað enn fastar að, þótt að ég ætti að deyja. Með þér þá mun ég aldrei afneita þér. Eins töluðu þeir allir. Markus 14.29-31 Í sjálfströsti sínu neituðu þeir endurtekinni staðhæmingu hans sem vissi hvað gerast myndi. Þeir voru ekki undir prófraunina búnir. Þegar freistingin kæmi yfir þá, myndu þeir skilja veikleika sinn. Þegar Pétur sagðist myndi fylgja meistara sínum í fangelsi og dauða, talaði hann af fullri einlægni. En hann þekkti ekki sjálfan sig. Í hjarta hans var falin illur neisti sem atvikin myndu blása lífi í. Yrði hann ekki frættur þessa hættu, myndi hún verða honum til eilífrar glötunar. Frelsarinn sá í honum sjálfselsku og sjálfstraust sem jafnvel myndi yfirgnæfa ást hans á Kristi. Mikið ístöðuleysi, mikið af óniðurbældri synd, andlegu kæruleysi, vann heilugum skap ofsa, óvarkárni gagvar freistingum hafði komið fram í atferli hans. Hátíðlega varnaðar orð Krist voru hvatning til að skoða hug og hjarta. Pétur þurfti að vantreysta sjálfum sér og öðlast dýpri trú á Kristi. Ef hann hefði auðmýkt tekið að móti viðvöruninni, hefði hann beðið hirði hjarðarinnar að gæta sveða sinna. Þegar hann var að sökkva á Galileu vatni, hrópaði hann, Herra, bjarga þú mér. Matteus 14.30 Þá var hönd Krist útrétt til þess að grípa í hönd hans. Ef hann nú hefði hrópað á Jesu, bjarga þú mér frá sjálfu mér, hefði hann örla styrk. En Pétri fann sér vera vantreist og honum fannst það ránglátt. Hann hneykslaðist þá þegar og hann forhertist í sjálfstrausti sínu. Jesú lítur með samúð á lærisveina sína. Hann getur ekki sleppt þeim við prófið en hann lætur þá ekki fara án huggunar. Hann fullvissar þá að hann muni brjóta hlekki grafarinnar og að kærleikur hans til þeirra munu ekki bregðast. Eftir að ég upprisin, segir hann, mun ég fara á undan yður til Galíleu. Matteus 26:32. Fyrir afneitunina þeim gefin fullvissa fyrirgefningu. Eftir dauða hans og upprisu vissu þeir að þeim var fyrirgefið og að þeir væru Kristi hjart fólknir. Jesús var með lærisveinunum á leið til Getsemane við rætur olíu fjallsins, afstjækt staðar sem hann hafði oft vitjað til íhuganar og bæna. Frelsarinn hafði verið að útskýra fyrir lærisveinum sínum ætlunarverk sitt í heiminum og það andlega samband við hann sem þeir ættu að viðhalda. Nú útskýrir hann þessa kenningu. Það glaða tungskin og við þeim blasi blómgaður vínviður. Hann bendir lærisveinum á hann og notar hann sem tákn. Ég hinn sanni vínviður, segir hann. Í stað þess að velja hinn íturvaxna pálma, hið háa setustré, eða sterku eik tekur Jesú vínviðin með vafningssprotum sínum sem táknum sjálfan sig. Pálminn, setrustréð og eikinn standa ein sér. Þau þarfnast engrar hjá stóðar. En vínviðurinn vefur sig utan stóðgrindurnar og klifra þannig upp til himins. Á sama hátt var Kristur í mannsmynd sinni háður guðlegu valdi. Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér, sagði hann, Jóhannes 5:30. Ég hinn sanni vínviður. Gyðingar höfðu alltaf talið vínviðin göfugastan allra jurta og táks alls sem var máttugt, frábært og frjótt. Ísrael hafði verið lýst sem vínviði sem Guð hefði gróðursett í fyrirreitna landinu. Gyðingar höfðu byggt frelsunarvon sína á tengslum sínum við Ísrael, en Jesús segir, ég hinn sanni vínviður. Ímyndið ykkur ekki að þið getið fyrir tengsl ykkar við Ísrael orðið þáttakendur í lífi Guðs og erfingjar að fyrirheitum hans. Fyrir mig einan fæst andlegt líf. Ég hinn sanni vínviður og faðir minn vínvirkin. Á hæðum Palestínu hafði okkar himneski faðir gróðursett hennan gæða vínvið og hann var sjálfur vínvirkin. Margir hrifust af fegurð þessa vínviðar og töldu hann himneskan að uppruna. En leiðtogum Ísraels kom hann fyrir sjónir sem rótar kvistur í þurrum jarðvegi. Þeir tóku jurtina og brutu hana og tröðkuðu hana undir vanheilugum fótum. Þeir ætluðu sér að tortíma henni fyrir fullt og allt. En hinn himneski vínvirki misti aldrei sjónar á jurt sinni. Eftir að menn töldu sig hafa drepið hana, tók hann hana og gróður setti hana að nýju hinu megin við vegginn. Vínviðar teiningurinn skildi ekki lengur vera sýnilegur. Hann var falinn og verndaður fyrir grindarlegum árásum manna. En greina vínviðarinsinn tegðu sig yfir vegginn. Þær skildu vera fulltrúar vínviðarins. Fyrir þær gætu ágrætir sprotar en tengst vínviðinu. Af þeim hefur fengist ávöxtur. Þar hefur verið uppskera handa vegfarendum að afla sér. Ég vínviðurinn. Þér eru greinarnar, sagði Kristur við lærisveina sína. Þó að hann yrði nú frá þeim tekin skildi andlegt samband þeirra við hann standa óbreytt. Samband greinarinnar við stofnin, sagði hann, tákna þau tengd sem þið eigið að halda við mig. Frjókvisturinn grættur á lifandi vínviðin og hann vex saman við stofnin. Taug við taug og æð við æð. Líf vínviðarins verður líf greinarinnar. Á sama hátt öðlast sálin sem dauð í ranglæti og synd. Líf fyrir sambandi við Krist. Fyrir trú á hann sem persónulegan frelsara myndast tengslin. Syndarinn sameinar veikleika sinn styrkleika Krists, tómleika sinn fyllingu Krists, beiskleika sinn varanlegu mætti Krists. Þá hefur hann hugarfar Krists. Manneðli Krists hefur snorti manneðli okkar og manneðli okkar hefur snorti guðdóminn. Þannig verði maðurinn þáttakandi í hinni guðlega eðli fyrir atbeina heilags anda. Honum veitt viðtaka í hinum elskaða. Þegar sameiningin við Krist einu sinni ákomin, verður að halda henni við. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér, nema hún sé á vínviðinum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt, nema þér séuð í mér. Þetta engin tilvinnanakend snerting, engin slitrótt sameining. Greinin verður hluti af lifandi vínviðinum. Flutningur lífs, styrks og frjósemi frá rótinni til greinana verður óheftur og stöðugur. Greinin getur ekki lifað aðskilin frá vínviðinum. Engu fremur getur þið lifað aðskildi frá mér, sagði Jesús. Lífið sem þið hafið fengið frá mér getur einungis varðveist fyrir órofið samneyti. Án mín getur þið ekki sigrað syndina né staðið gegn neinni einustu freistingu. Verið í mér, þá verð ég í yður. Að vera í Kristi táknar að meðtaka stöðugt anda hans. Líf skilyrðislausrar undirgefni í hans þjónustu. Boðskiptarásin verður að vera stöðugt opin milli mannsins og Guðs. Eins og vínviðagreinin dregur sífellt næringar safa úr hinu lifandi vínviði, svo eigum við að halda okkur í Jesu og meðtaka frá honum fyrir trú, styrkleika og fullkomleika lindisengunar hans. Rótin sendi næringu sína gegnum greinina út í ysta sprotan. Eins flytur Kristur straum andleg styrks til sérhver sem trúir. Meðan sálin sameinu Kristi engin hætt á að hún vistni eða degi. Líf vínviðarins opinberast í ilmandi ávexti á greinunum. Sá ber mikinn ávöxt, sagði Jesús, sem í mér og ég í honum. En án mín geti þér alls ekkert gjört. Þegar við lifum fyrir trú í sinni Guðs, mun ávextir andan sjást í lífi okkar. Engan þeirra mun vanta. Faðir minn vínvirkin. Hverri þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Þó að græðlingurinn sé að utan tengdur vínviðnum, snýður hann af. Þó að græðlingurinn sé að utan tengdur vínviðnum,

er jafn alger og sú sem táknuð er með hinni dauðu grein. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brennt. Hverja þá sem ávöxt ber, hreinsar hann, svo hún beri meiri ávöxt. Af hinum 12 útvöldu sem fylgt höfðu Jesú, skildi nú taka einn burt, eins og visna grein. Hinir áttu að ganga undir sniðil beiskra rauna. Með hátíðlegri mildi útskýrði Jesú áform vínvirkjans. Hreinsunin veldur sársauka, en það er faðirinn sem á sniðlinum heldur. Hann vinnur ekki með hroðvirkri hendi né af skeytingaleysi. Sumar greinar dragast með jörðu. Þær verður að sníða af þeim jarnesku hjástóðum sem grip þær þeirra vefjast um. Þær eiga að stefna til himins og finna sér stóð í Guði. Ofgnótt laufs sem dregur lífsstrauminn frá ávextinum verður að sníða af. Yfirvöxtin verður að skera burt til þess að opna leið fyrir græðandi geisla réttlæti sólarinnar. Vínvirkin snýður skaðlegan vöxt af til þess að ávöxturinn verði safameiri og ríkulegri. Með því vexamast faðir minn sagði Jesú að þér beri mikinn ávöxt. Guð óskar að opinbera í ykkur heilarleika góðvild og samúð sinnar eigin lindisengunar. Samt býður frelsarinn ekki lærisveinina að vinna og bera ávöxt. Hann segir þeim að vera í sér. Ef þér eruð í mér, segir hann, og orð mín eru í yður, þá byðum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Fyrir orðið dvelur Kristur í fylgjendum sínum. Þetta er í sama lifandi samband sem táknað er með því að eta hold hans og drekka blóð hans. Orð Krist eru andi og líf. Þegar þú veitir þeim viðtöku, öðlast þú líf innviðarins. Þú lifir á hverju því orði sem framgengur að Guðs munni, Matteus 4:4. Líf Kristi þér ber sama ávöxt og í honum. Með því að lifa í Kristi, halda þér að Kristi, njóta stuðnings frá Kristi, draga næringu úr Kristi, mynd þú bera ávöxt í líkingu við ávöxt Krists. Á þessum síðasta samfundi með lærisveinunum óskaði hann þess framar öllu öðru að þeir elskuðu hver annan eins og hann hefði elskað þá. Hvað eftir annað brýndi hann það fyrir þeim? Þetta er mitt boðorð, sagði hann, aftur og aftur. Að þeir elskið hver annan. Fyrstu fyrirmæli hans, þegar hann var einn með þeim í loftsalnum voru, nýtt boðorð gef ég yður, að þeir elskið hver annan, eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einnig elska hver annan. Þetta var lærisveinunum nýtt boðorð því að þeir höfðu ekki elskað hver annan eins og Kristur hafði elskað þá. Hann sá að nýjar hugmyndir og hvatir yrðu að ná tökum á þeim að þeir yrðu að ástunda nýjar lífsreglur. Fyrir líf hans og dauða áttu þeir að öðlast nýjan skilning á kærleikanum. Boðorðið að elska hver annan hafði nýja merkingu í ljósi sjálfsfórnar hans. Allt náðarstarfið er ein óskild. Allt náðarstarfið er ein óslitin kærleiksþjónusta, sjálfsaf neitun og verk unnið af ósér plægni. Hverja stund sem Kristur dvaldi hér á jörðinni streymdi frá honum kærleiki Guðs í óstöðvandi straumum. Allir sem gagnteknir eru af anda hans munu elska eins og hann elskaði. Það er meginreglu sem Kristur lét stjórnast af munu stjórna þeim í öllum skiptum þeirra hvers við annan. Þessi kærleikur er vitnisburður þá sem lærisveina. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, sagði Jesú, ef þér berið elsku hver til annars. Þegar menn eru samtengdir, ekki með valdi eða eigingirni, heldur á kærleika, bera þér vitnisburðum áhrif sem eru æðri öllum mannlegum áhrifum. Þar sem slík eining ríkir, það leynir sér ekki að mynd Guðs er í endursköpun hjá mannkyninu.

Nýja meginreglun hafa verið gróður settar. Þar sést í hinu guðlega eðli er máttur til að standa gegn yfirnáttúrulegum öflum hins illa og að náð guðs bæli niður sjálfselsku sem hinu náttúrulega hjarta er á sköpuð. Þessi kærleikur opinberaður í söfniðinum mun vissulega magna reiði Satans. Kristur varðaði ekki lærisveinum sínum greiðfæran veg. Ef heimurinn hatar yður, sagði hann, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrr, en yður. Væru þér að heiminum, mundi heimurinn elska sitt eigið. Heimurinn hatar yður af því að þér eruð ekki af heiminum. Heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans. Hafið þér ofsótt mig, þá munu þér líka ofsækja yður. Hafið þér varveitt orð mitt, munu þeir líka varveita yður. En allt þetta munu þeir yður gjöra vegna nafns míns, af því að þeir þekki eigi þann sem sendi mig. Fagnaðar erindið ber að flytja með skilegli baráttu andspænis fjandskap, hættum, tjóni og þjáningu. En þeir sem vinna það verk eru einungis að feta í fótspor meistara síns. Sem frelsari heimsins horfðist Kristur stöðugt í augu við það að svo virti sem öll hans viðleitni rinni út í sandin. Hann boðberi miskunnar heimi okkar til handa virtist litlu koma í verk af því sem hann þráði til að upphefja og frelsa. Djöfurleg áhrif voru alltaf að verki til að standa gegn honum en hann let ekki hug fallast. Í spádómi Jesaja segir hann: Ég hefi þreytt mig til einskis, eitt krafti mínu til ónýtis og árangurslaust. Samt sem áður er réttur minn hjá drottni og laun mín hjá guði mínum. Til þess að Ísrael yrði safnað saman til hans. Og ég er dýrmætur í augum drottins og guð minn varð minn styrkur. Kristi er gefið þetta fyrirheit, svo segir drottin, frelsari og heilagi guð Ísraels. Við þann sem af mönnunum er fyrirlitinn. Við þann sem fólk hefur andstigð á. Svo segir drottinn, á tíma náðurinn að bæn heyri ég þig og að degi hjálpræði síns hjálpa ég þér. Ég varveiti þig og gjöru þig að sáttmála fyrir líðin til þess að reisa við landið, til þess að útluta erða hlutum sem komnur eru í auðin. Til þess að segja hinu fjötruðu, gangið út og þeim sem í myrkrunum eru komið fram í dagsbirtuna. Þá skal ekki hungra og ekki þyrsta og eigi skal beiskju loftið og sólar hitin vinna þeim megin. Því að miskunnari þeirra vísar þeim veg og leiðir þá að uppsprettu lindum. Ég sagði 49, 4-5 og 7-10. Á þessum orðum byggði Jesú og hann gaf Satan engan höggstað á sér. Þegar stigin skildu hinn síðustu spor í niðurlægingu Krists, þegar hinn dýfsta sorg lagðist á sál hans, sagði hann við læra sérna síða, höfðingi heimsins kemur, í mér á hann ekki neitt. Nú skal höfðingi þessa heims útkastað. Jóhannes 14.30, 16.11 og 12.31. Kristur sá í spámanlegri sín þau atvik sem verða mundi í miklum loka átökum hans. Hann vissi að þegar hann hrópaði, það er fullkomnað, myndu allir herskarar heiminsins ljósta upp fagnaðar ópi. Eiru hans námu fjarlægan hörpu slátt og sigur hróp í hinum himnesku sölum. Hann vissi að líkringing myndi þá hljóma yfir ríki Satans og að nafn Kristi yrði vegsamað frá veröld til veraldar gjörvallan al heimin. Kristur gladdist yfir að geta gert meira fyrir fylgjendur sína en þeir gátu beðið eða ímyndað sér. Hann talaði með vissu vitandi það að almáttu tilskipun hafði verið gefin út áður en jörðin var sköpuð. Hann vissi að sannleikurinn, vopnaður almætti heilags anda, myndi sigra í orustunni við hið illa og að hinn blóð flekkaði gunnfáni myndi blakta sigri hrósandi yfir fylgjendum hans. Hann vissi að líf tryggra lærisveina hans myndi verða eins og hans eigið líf.
Óslitin röð sigur vinninga sem í þessum heimi lægju ekki augum uppi en hliti fulla viðurkenningu í mikilli tilveru komandi heims. Þetta hef ég talað við yður, sagði hann, svo að þið eigi frið í mér. Í heiminum er að yður þrengt, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Kristur brást ekki og hann gafst heldur ekki upp. Fylgjendur hans eiga að sína trú sem er jafn staðföst. Þeir eiga að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann, af því að þeir treysta honum sem hinn mikla og æðsta verkamanni. Hugur ekki atorku og þrautseigju verða þeir að eiga, þó að óyfirstíganlegar hindranir virðist varna þeim vegarins eiga þeir að halda áfram fyrir náð hans. Í stað þess að kvenka sér við erfiðleika eiga þeir að sigrast á þeim. Þeir eiga aldrei að örvænta yfir neinu heldur vona hið besta. Með gullinni festi, óviðjafnlegar elsku sinnar, hefur hann bundið þá hásæti Guðs. Takmark hans er að þeir njóti æðstu áhrifa alheimsins sem geisla frá uppspettu alls máttar. Þeir eiga hafa kraft til að standast hið illa. Mátt sem hvorki jörðin dauðin í heljar getur sigrast á. Mátt sem gerir þeim fært að sigra eins og Kristur sigraði. Kristur ætlast til þess að regla himinsins, stjórnar fyrirkomulag himinsins, guðdónlegt samræmi himinsins eigi sér eftirmynd í kirkju hans á jörðunni. Með því vegsamast hann í fólki sínu. Fólk hans mun varpa geislun réttlæti sólarinnar í fullun ljóma yfir heiminn. Kristur hefur gefið fólki sínu ærin efni og aðstæður til þess að honum eigi falla í skaut ríkulegt endurgjald dýrðar frá sinni endurleistu kiftu eign. Hann hefur veitt fólki sínu hæfileika og blessun til þess að það geti borið gnægð hans vitni. Söfnuðurinn, búin réttlæti Krists, er sjóður hans þar sem auðleið miskunar hans, náðar og kærleika á að birtast í fullri og endanlegri dýrð. Kristur lítur á fólk sitt í hreinleika þess og fullkonnun sem endur gjaldi fyrir niðurlægingu hans og viðbót við dýrð hans. Kristur hinn mikli miðdebil sem öll dýr geislar út frá. Frelsarinn lauk fræðslu sinni með styrkum, vonaríkum orðum. Síðan útteldi hann byrði sálar sinnar í bæn fyrir lærisveinu sínum. Hann hóf augu sín til himins og sagði, Faðir, stundin er komin. Gjör son þinn dýrlegan til þess að sonurinn gjöri þig dýrlegan. Þú gafst honum vald yfir öllum mönnum, að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Kristur hafði lokið starfunni sem honum var falið að vinna. Hann hafði gjört Guð vegsamlegan á jörðinni. Hann hafði opinbera nafn föðurins. Hann hafði valið þá sem áttu að halda áfram ætlunarverki hans meðal mannanna. Og hann sagði, í þeim er ég dýrlegur orðin. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum. En ég kem til þín. Heilagi Faðir, varveit þá í þínu nafni sem þú hefur gefið mér. Svo að þeir verði eitt eins og við. Ég bið þig ekki einungis fyrir þessum, heldur fyrir þeim sem á mig trúa, fyrir orð þeirra. Allir séu þeir eitt. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, til þess að heimurinn viti að þú hefur sent mig og þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Þannig gefur Kristur með orðum þess sem hefur guðlegt vald, sinn útvalda söfnuð í faðm föðurins. Sem vígður æðsti prestur gerir hann meðalgangari fyrir fólk sitt. Sem dykkur hirðir samsafnar hann hjörð sinni í skugga hins almáttka. Á öflugt og tryggt hæli. Hann spýður loka baráttan við Satan og hann gengur fram til að heyja hann.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það ber mikið á einmannakennd á meðal fólks nú á tímum. Þó tækni nútímans eins og til dæmis heimilisímar, farsímar, tölvu samskipti, stóraukin bifreða eign og ferðalög innanlands sem utanlands og þó tækifærin til meira samfélags með öðru fólki séu fleiri nú en nokkur tíma áður þá virðist sem einmannaleikinn hafi einnig stóraukist. Svo virðist sem aukni fjármunir, samskipti og tækni drægi alls ekkert úr þunglyndi og einmannaleika fólks nema að síður sé. Og nú hefur þeirri spurningu skotið kollinum hvort eitthvað sé að finna í orði Guðs til uppörvunar og hjálpar þeim sem líða af einmannaleika og þunglyndi. Guð hefur ekki gleymt þeim sem þjást á þennan hátt. Þvert á móti er drottin okkar og frelsari í einstakri aðstöðu til þess að setja sig í spor slíkra vegna reynslu sinnar þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Sjáu til dæmis hvað hann sjálfur sagði við áheyrendu sína eitt sinn þegar hann minntist á sitt eigið hlutskipti hér á jörðu. Við lesum orð hans í Matteusarguðspjalli í 8. kafla frá 19. versi þar sem segir á þessa leið: Þá kom fræðimaður einn til hans og sagði, meistari, ég vil fylgja þér hvers að þú ferð. Jesús sagði við hann, refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Annar úr hópi lærisveinanna sagði við hann, herra, leið mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jesús svarar honum, fylg þú mér. En lát hinna dauðu jarða sína dauðu og tilvitnun endar hér. Einn vildi endilega fá að slást í lærisveina hóp drottins og Jesús lagði þá áherslu á það að hann hefði ekkert upp á að bjóða hér á jörðu annað en allsleysi. Annar vildi gjarnan gerast lærisveinn drottins en vildi bíða með það þar til faðir hans væri dáinn sem að sjálfsögðu gat allt eins orðið mörgum áru síðar. Drottinn sagði þessum manni að hann gæti ekki beðið svo lengi. Hann yrði að koma strax, enda gæti aðri séð fyrir föður hans í millitíðinni. Þessi orðaskipti sýna tvö mikilvæg atriði sem snerta spurninguna einmannakendina. Í fyrsta lagi var hann, frelsari sjálfur, allslaus og átti hvergi öruggan samastað. Fuglar himinsins og refirnir höfðu ýmislegt fram yfir skapara þeirra. Sem fóringi lærisveina sinna og lærimeistari gæti hann ekki boðið þeim upp á nein líkamleg þægindi. Aðeins skort og harðræði. Í öðru lagi þá var verkefni sem þau þurfti að vinna svo stórt og svo mikið og svo knýjandi að það þoldi enga bið. Þessi tvö atriði sína að þegar við erum einmana og teljum okkur vera ein og yfirgefin af öðrum, þá er það nokkuð sem Jesús þekkir mjög vel af eigin reynslu. En fremur, ef eignaleysi, fátækt og skortur og umhyggju annara í okkar garð leiðir til einmannakendar, þá er það samt sem áður engin ástæða eða afsökun fyrir aðgerðaleysi, en það eru verkefnin á akri drottins næg og þola enga bið. Drottin býður upp á fullkomna lækningu, á depurð og einmannaleika fólks, á mjög svo hagnýtan máta. Hann býður alla velkomna til starfa í lærisveinahópi sínum og þar fá allir að njóta sín. Líklega er það svo þrá allra að finna fyrir ástúð og kærleika af hendi annara í sinn garð sem leiðir til þess að fólk er einmana. Slíkt leiðir oft til þess að fólk upplifi þunglyndi. Þar með er gleðin horfin úr lífi þeirra. Eftirvænting og tilhlökkun er ekki lengur til staðar og lífið er þar með orðið að dapurri reynslu. Lækningin sem drottin býður upp á við slíku meini er athafnasemi á akri Guðs á meðal manna. Hann hvetur fólk til þess að taka þátt í starfinu í kirkju Krists, enda mun slíka þáttaka verða að uppsprettu slíkra gleði sem ekkert annað getur gefið. Lífið öðlast nýjan tilgang. Þetta er augljóst af því sem við lesum reynslu þeirra sem gengu í söfnu lærisveinana fyrir á tímum. Við skulum kynna okkur það nánar í postulasögunni í öðru kafla, þar sem við lesum frá 41. versi, en þar segir á þessa leið. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættist við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega uppfræðslu postulana og samfélagið, brotning brauðsins og bænirnar. Ótta setti að hverju manni en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármuni og skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Hér líkur tilvitnun. Þetta fólk lét sér ekki næja að koma í kirkju einu sinni viku, heldur komu þeir þangað daglega, enda vildi það hvorki missa af fræðslunni né af kærlisríku samfélaginu sem var mesta aðdráttaraflið. Aðrir sem enn voru utan við lærisveinahópin fylgdust af athygli með því sem gerðist á meðal hinna trúuðu. Og þeir sáu gleði þeirra og fögnu, svo og innileikan og samkendina sem einkendi hópin. Þá vildu þeir líka fá að njóta alls þessa. Þannig fjölgaði stórum í hópi hinna trúuðu. Og allir fengu verkefni til að vinna. Allt frá því að vitja annara og hlúa að þeim til þess að segja öðrum frá reynslum sínum og fögnuði í frelsaranum Jesu Kristi. Það var ekki lengur neina depurð að finna á meðal hinna trúuðu. Ekki þeirra sem settu allt sér traust á Jesu Krist, en það höfðust líkir nú eignast ný áhugamál og fengið næg verkefni að vinna öðrum til blessunar. Einmanaleikin var horfinn, og depur komst ekki að í lífi þeirra sem tilheyrðu Jesu Kristi. Þegar slík helgun á sér stað og þegar hún nær algjörum tökum á lífi okkar, þá kemst ekkert annað að sem getur dregið úr gleðinni. Það er nefnilega mikil leyndardóm að finna í fagnaðarindi Jesu Krists. Þessi leyndardómur hefur áhrif á allt okkar líf og viðhorf. Hann felst í því að eftir því sem þú helgast meir og betur öllu því sem Guð sér, málefni hans og boðun fagnaðar erindisins, því minna pláss er til í lífi þínu fyrir einmanakennd og depurð. Þú verður svo upptekinn við það að hugsa aðra og sáluhjálp þeirra að þú hefur ekki tíma til þess að hugsa það sem skemmir gleði þína í Kristi og ábyrða kennd fyrir öðrum. Sjáu hvað Páll Postuli hafði að segja þetta þar sem hann tjáir sig í Rómverjabréfinu í 8. kafla og við lesum frá 30. og 1. versi. Hann segir, hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrndi ekki sínum eigi syni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesus er sá sem dáin er og meira en það, hann er upprisinn. Hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða drenging? Ofsókn, hungur eða nekt? Háski eða sverð? Það eru svo ritað Þín vegna eru við deittir allan daginn, eru metnir sem slátur fjö. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég þess fullvis að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum. Hér enda þessi langa tilvitnun. Einmannakennd og þunglindi getur eyðilagt heilsu okkar, en hið besta meðal við slíku er Guð og allt það sem hann býður okkur að vera þáttakendur í. Þetta gerði sálmaskáldið sér ljóst, en við lesum vitnisburð Davíðs í sálmunum nr. 43 og það lesum við frá þriðja versi. Send ljós þitt og trúfesti þína. Þau skulu leiða mig. Þau skulu fara með mig til fjallsins þíns helga, til bústaða þíns, svo að ég megi innganga að altari Guðs, til Guðs minnar fagnandi gleði og lofa þig með gýju hljómi, ó Guð, þú Guð minn. Hví ert þú beigð, sál mín, og ólgar í mér? Vona á Guð, því að enn mun ég fá að lofa hann, hjálpræði auglitis míns og Guð minn. Tilvitnu líkur. Hér er drottinn að ávarpa þá sem eru beigð á sál og líkama og hvetur alla slíka til þess að gleðjast á ný, enda sé hjálpræði drottins gefið öllum þeim sem vilja þykja það. Hann hvetur okkur til þess að koma til bústaðar Guðs, að ganga inn í helgidóminn þar sem tækifæri er gefst til þess að lofa hann og vegsama. Drottinn elskar þig svo mikið að það lagði lífsitt í sölurnar fyrir þig. Þú ert óendanlega dýrmætt í hans augum. Þú ert svo mikils virði honum að það lagði allan himinin, allt ríki sitt að veði til þess að geta bjarga þér frá afleiðingum syndana. Þú hefur mjög góða ástæði til þess að gleðjast í drottni, að fagna yfir því hjálpræði sem þér veitist. Og grundvöllurinn af þessu öllu er kærleiki Guðs í þinn garð. Lesum það sem Kristur hafði að segja þetta í Jóhannesar guðspjalli 15. kafla og frá 12. versi. Það segir hann: Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég hefi elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja lífsitt í söluna fyrir vini sína. Þér eruð vinir mínir, eftir gjöru það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna, því þjónnin veit ekki hvað herra hans gjöri. En ég kalla yður vini, því ég hefi kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hefi ég útvalið yður. Ég hefi ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sér hvað það sem þér byðið hann í mínu nafni. Þetta byð ég yður, að þér elskið hver annan, tilvitnun endar. Viltu vera vinur frelsarans? Taktu þá boði hans og gaktu til liðs við hann í dag. Þú hefur allt að vinna og engu að tapa. Frelsari þinn er vel þess virði að þú leggir hönd á plógin. Þú munt aldrei hafa ástæðu til þess að líta tilbaka. Njóttu þeirra gleði sem Kristur býður þér að eignast. Þennan fögnuð í drottni getur þú upplifað í virkri þáttöku á akri hans öðrum til eilífrar blessunar. Jesús sagði, og við lesum í Jóhannesar guðspjalli 4. kafla frá 35. versi: Segi þér ekki, enn eru fjórir mánuðir, þá kemur uppskeran. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana, þeir eru hvítir til uppskerum. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilífs lífs, svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem upp sker, tilvitnun endar. Af öllu þessu getum við séð góðir hlustendur, að himinin býður upp á meðul til lækningar öllum þeim sem kunna að vera einmana eða daprir í huga. Við skulum fara að boði drottins og taka þátt í því mikla starfi sem að kallar okkur til að vinna, og þá höfum við nóg að hugsa og nóg að gera, þannig að ekki verður til rúm fyrir einmannakennd. Aftur á móti mun líf okkar fyllast af gleði og fögnuði yfir öllu því sem okkur veitist í samstarfi við drottin okkar og frelsara. Hvað vilt þú gjöra?

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þættinum spurt og svarað hefur borist eftirfarandi spurning: Er Guð kristinamanna, svo og gyðinga og múslíma, einn og sami Guð? Ég vil þakka spyrjanda fyrir það að senda þessa spurningu til þáttarins til umfjöllunar, enda er eðlilegt að fólk spyrji þannig þegar margir á meðal kristina og múslíma er berast á banaspjótum. Margir eru þeir á meðal múslíma sem hafa drepið kristna í nafni Guðs og einnig eru þeir margir á meðal kristinamanna sem hafa drepið múslíma í nafni Guðs. Slíkir öfgamenn eru oft samfærðir það að þeirra bíði sæla í paradís fyrir það eitt að drepa sér flesta leið og þeir tortíma sjálfu sér. Í fyrrum Júgoslavíu gerðist það fyrir fáinum árum að þeir sem játa trú á Guð kristinamanna og son hans Jesu Krist gerðust sekir þjóðamorð á múslímum. Í Palestínu gera margir múslímar sér far það að drepa sér flesta gyðinga leið og þeir sprengja sjálfa sig í tætlur. Og gyðingar borga fyrir sig í annari mynd, þar að segja, þeir nota skriðdreka og eldflaugar til að drepa bæði öfgasinnaða múslíma og almenna borgara á meðal þeirra. Börn í hundruða tali hafa farist í slíkum árásum. Samtímis þessu berast iðulega frétti frá Indlandi þess efnis að hindúar fremji fjöldamorð á múslimum og svo aftur múslimar á hindúum. Í öllum ofangreindum tilfellum telja menn að þeir séu að gera vilja þess Guðs sem þeir trúa á og tilbyðja. Það er því ekki að undra að fólk spyrji hvort allir þessi sem hér hafa verið nefndir tilbyðji einn og sama Guð. Já, er Guð kristinamanna og Guð gyðinga, svo og Guð múslíma einn og sami Guð? Hefur Biblían eitthvað að segja sem getur svarað þessari spurningu? Við skulum skyggnast í orð Guðs í Biblíuna til þess að sjá hvort hann hafi þar eitthvað að segja okkur. Við skulum byrja á því að fletta upp í 5. Mósebókin 10. kafla og lesa þar vers 17 og 18, en þar segir: Því að drottinn Guð yðar, hann er Guð guðana og drottinn drottnana, hinn mikli, voldugi og óttalegi Guð sem eigi gjöri sér mannamun og þykkur eigi mútur. Hann rekur réttar munaðleysingjans og ekkunar og elskar útlendingin svo að hann gefur honum fæði og klæði. Í þessum orðum er ekkert sem gefur til kynna að marga ólíka guði sé að ræða. Heldur er það aðeins hinn mikli og ólegi guð, guð himnana, sem er hinn eini sanni guð. Það er engin annar guð til. Hann er mikill og ólegur, segir hér, en þó er hann ekki uppi við það hafin að vitja rétta þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu, svo sem ekkur og munaðalausir. En höldum nú yfir í Nýja testamentið og sjáum hvað þar er að finna Guð allra manna. Við lesum næst það þegar Pétur var knúin af heilögum anda til þess að fara í heimsókn til heiðins herforingja sem reyndist vera trúaður á drottin Jesu Krist. Við flettum upp í postalasögunni í 10. kafla og lesum þar allmörg vers frá versi númer 28. Hann sagði við þá: Þér viti að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla laust er eftir mér var sent. Nú spyr ég hvers vegna senduð þér eftir mér. Kornelíus mælti: Í þetta mund fyrir fjóru dögum var ég að biðjast fyrir að Nóni í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og meldi, Cornelius, bæn þín er heyrð og Guð hefur minnst ölmusugjörða þinna. Nú skalt þú senda til Joppe eftir Símoni er kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóin. Því sendi ég jafnskjótt til þín og vel gjörðu þú að koma. Nú eru við hér allir fyrir augsinn Guðs til að heyra allt sem drottinn hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði, sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástunda réttlæti hverrar þjóðar sem er og tilvitnin endar. Hér sjáum við að sami Guð, þar að segja sá sem Pétur tilba og sem gaf Pétri leiðbeiningar að sinna mönnum annarar þjóðar eins og Korneliusi og sá Guð sem Kornelius tilbað var einn og sami Guðin og þó voru þeir af sittkori þjóð og frá mismunandi bakgrunni. Í ofangreindum orðum er það Guð sjálfur að mati Péturs postula sem leifir ekki flokkadrætti og kynþátta rík eða þjóðernis rembing sem alltaf er á kostnað lífs og velferðar annara. Hann leggur áherslu á það að Guð sé Guð allra manna af hvaða þjóð sem er. Að Guð taki þeim öllum opnum örmum hvað sem uppruna þeirra og þjóðerni líður. Og það sem er svo merkilegt við þessa yfirlýsingu Péturs er svo staðreynd að Guð er hér að ávíta gyðinga og þar með lærisveinana fyrir það að líta niður á fólk af öðrum þjóðernum. Þeir vildu alls ekki stíga fæti inn fyrir dyr á heimilu þeirra sem ekki játa Guð er gyðinga og töldu að þeir sörguðust að því að eiga samneiti við annara þjóða fólk. Gyðingar stærðu sig að því að þeir væru afkomendur Abrahams og væru þar með sérstök forréttinda þjóð. Vissulega voru þeir það og þeir nutu mikilla blessana Guðs vegna þess að þeir tóku að sér að vera boðberar fagnaðarerindisins til alls heimsins, til allra þjóða. En þar kom að því að þeir gleymdu því hvers eðlis þetta háleita verkefni var og er enn. Þeir gleymdu því að Guð er góður Guð og að hann er kærleikur og að hann elskar alla menn, karla og konur, yngri sem eldri. Að drottinn er Guð allra íbúa jarðarinnar og sem slíkur er að reiðubúna fórna öllu þeim til frelsunar frá afleiðingu syndarinnar sem er eilífu dauði. Gyðingar gleymdu því að þeir sem þjóð ættu að vera talsmaður Guðs á jörðinni. Í dag er svo komið að í stað þess að vera fólki af öðrum þjóðum boðberi friðar og fagnaðar erindis, þá eiga þeir stöðugt í stríði við aðra þjóðir, við nágranna sína, og mikil óvild, jafnvel hatur ríki þar á milli. Svona er nú komið hjá gyðingum, þeim sem átt að vera allstaða velkomnir með góðu fréttinnar, að þeir eru nú hundeltir, ofsóttir og hataðir af fólki margra þjóða. Allt vegna þess að þeir brugðust boðunar hlutverki sínu. Það er því ekki að undra að fólk spyrji hvort Guð er gyðinga, múslíma og kristina sé einn og sami Guð. Fólk á eðlilega erfitt með að átta sig á þessu þar sem fólk af hinum ýmsu og ólíku trúabröðum drepu fólk af öðrum trúabröðum og það allt í nafni Guðs. Staðreyndin er þó svo að Guð, hinn eini, sanni og eilífi Guð, sá sem Biblía boðar, er Guð allra manna. Guð skapaði alla til að lifa að eilífu, en vegna haturs og mannfyrirlitningar sem þeir ala á hver til annars, er deyja margir löngu fyrir tíman, og samkvæmt boðskap Biblíunar munu sumir deyja að eilífu af því að einhverju brugðust þeirri ábyrgð sem Guð fól þeim að kynna fyrir öðrum kjallisvíkan Guð. Margir hafa fengið mjög svo brenglaða mynd af Guði. En lítum aftur á hver áform þau voru sem Guð hafði í huga með Abraham, forföðu gyðinga, svo og afkomenda hans, Ísraelsmenn. Við lesum í fyrstu Mósebók 26 frá þriðja versi þar sem segir á þessa leið. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig, því að þér og niðjum þínum mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föðu þínum. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni í blessun hljóta. Af því að Abraham hlýtti minni röddu og varðveitti boðor mín skipani mínar ákvæði og lög. Allar þjóðir áttu að hljóta mikla blessun af gyðingum sem að sjálfsögðu áttu að vinna að sáluhjálp allra þjóða heimsins. En í gegnum aldirnar hafa þeir þurft að berjast til að verjast ofsóknum þeirra sem þeir áttu að hafa snúið til trúar á hinn kærleiksríka Guð heimsins. Jafnframt hafa menn af hinum ýmsu þjóðum tekið upp allskyns trúabrögð sem eru í miklu ósamræmi við vilja Guðs og orð hans Biblíunar. Sumir á meðal þeirra og þá ekkert síður kristið fólk eiga það svo til að misþyrma og drepa fólk af öðrum trúabrögðum allt í nafni Guðs. Ekki er að undra að fólk spyrji hvort allir eigi og tilbyði einn og sama Guð. Það fer ekkert á milli mála hvað Biblían hefur að segja möguleikana á fleiri en einum Guði. Biblía viðurkennir aðeins einn Guð sem drottinn Guð og sem elskar okkur svo mikið að hann gaf son sinn til þess að gerast frelsari allra manna, allra þeirra sem jörðina byggja. Það þessi drottinn sem allir jarðabúar, hverrar trúar eða trúleysi sem þeir annars eru, eiga að tygna og tilbyðja. Sjáum til dæmis hvað segir í Filippi bréfinu í öðru kafla frá 5. versi. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. Hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knje beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur er drottinn og hér endar tilvitnun. Samkvæmt þessum orðum heilagrar reikningar er ekkert pláss fyrir aðra guði. Það er aðeins einn sannur guð og hann er eilífur. Öllum jarðarbúum ber að viðurkenna hann og tilbyðja, enda er hann skapari í þeirra. Það sérstaklega tekið fram að öllum beri að beygja kné sín fyrir honum. Þá skiptir í raun engu máli hvort menn séu múslímar, kristnir eða hindúar eða eitthvað annað. Þeim ber að beygja kné sín fyrir þessum eina og sanna Guði himinsins. Þetta er endurtekið í Rómverjabréfinu í 14. kafla í 10. og 11. versi. Þar segir þannig: Allir munum vér verða að koma fram fyrir dómstól Guðs. Því að rita þér, svo að sannarlega sem ég lifi, segir drottinn, fyrir mér skulu öll kné beygja sig og sér hver tunga vegsama Guð. Og það er líka lögð áhersla á þetta í Filippi bréfinu að öllum beri að beygja kné sín fyrir þessum eina og eilífa Guði. Og svo lesum við í Efesus bréfinu í 3. kafla frá 14. versi: Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu til unni líku. Til þess að svara upphaflegu spurningunni skýrt og skorinort: Já, það aðeins einn Guð sem öllum múslimum, gyðingum og kristnum, svo öllum öðrum, ber að tilbyðja. Hitt er svo allt annað mál hvort allir lifi í samræmi við vilja þess Guðs sem hinn eini og sanni.

0: Fangið inn þrönga hliðið, síða víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Já, þá er það nokkur orð. Og sem að ber yfirskriftina, konan reyndist vera engill. 23 ára gamall maður greindist með ólæknandi taugasjúkdóm og var lagður inn á sjúkrahús í Bandaríkjunum. Allt var reynt til þess að betrum bæta heilsu ungamannsins en ekkert virtist koma að gagni. Móðir hans var alltaf hjá honum inn á sjúkrahúsinu. Öll einkenni sjúkdómsins spenntu til þess að sonur hennar ætti aðeins eftir skamma stund þar til öll líffærin hættu að starfa, en það var lömun líkamans að verða algjör. Eitt sinn þegar móðir hans fór inn á kapellu spítalans til að eiga þær kyrðarstund og til að ákalla Guð hjálp og lækningu fyrir son sinn, gerðist hún svo djörf að biðja Guð tákn sem að sýndi henni ótvírætt að Guð væri að svara bænum hennar. Að lokinni þessari bænastund gekk hún fram á ganginn og í áttina að herbergi sona síns. Hún fann að mikill friður og fullvissa fyllti nú hjarta hennar. Þegar þangað var komið settist hún niður á stól til að lesa bók sem hún hafði meðferðist. Fljótlega var bankað á dyrnar og ókunnug kona leit inn og spurði: Er William hérna inni? Þessu játti móðirinn, svo konan sagðist vera komin til að vitja hans. Móðirinn taldi þá líklegt að hér væri sálfræðingur eða prestur sjúkrahússins komin til að vitja sonar hennar. En þegar svo reyndist ekki vera, spurði hún hvaða söfnuði hún tilheyrði. Ég tilheyri óháðum söfnuði og ég komin til þess að biðja fyrir syni þínum, svaraði hún. Þá taldi ég víst að óhætt væri að hleypa henni inn. Konan gekk rakleitt að sjúkrabeði sjúklingsins og lagði hönd sína á aðra hendi sonarins. Síðar sagði hún mér að leggja aðra hönd mína yfir hönd hennar og að lokum lagði hún aðra hönd sína yfir mína hönd og þannig vorum við bæði, þar að segja sonur minn og ég, í snertingu við konuna á meðan hún bað Guð lækningu fyrir soninn. Ég þakkaði konunni fyrir komuna sem síðan hvarf á braut en lofaði að vitja hans aftur. Skömmu seinna kom öndunarsérfræðingurinn inn til að kanna ástand sonar míns og tók þá eftir því að hann virtist anda án aðstoðar öndunarvélarinnar sem hann var tengdur við. Hún sagðist alltaf að aftengja vélina úr því að sjúklingurinn væri farin að anda hjálpa laust. Við þetta óttaðist móðirinn að þá gæti sonurinn líklega ekki geta andað án öndunarvélarinnar. Það er ekkert að óttast, sagði stúlkan, þar sem ég verð alveg tilbúin að ræsa vélina á ný ef hann þyrsti á henni að halda. En sonurinn hélt áfram að anda og slökkt væri á vélinni og við fórum báðar að gráta af gleði. öndunarfræðingurinn og ég. Sonur minn var svo sannarlega á batavegi þótt honum væri enn haldið sofandi. Og svo var öndunarslangan fjarlægð þar sem hennar var ekki lengur þörf. Þá gat sonurinn farið að tala á ný. Enda vaknaði til fullra meðvitundar. Hann var farin að geta talað um móður sína og spurði hana Mamma, ég var næstum dáin, það ekki? Nú fór móðurinn að hugleiða atburðarásina nánar. Sérstaklega hver konan var sem hefði komið óvænt inn á neyðarmóttökuna sem engir ókunnugir máttu koma inn á. Þegar hún spurði fólkið sem að vann á móttökunni sagðist það ekki hafa hleyft neinum inn á ganginn. Nema móður veikamannsins og inn á herbergið þar sem sonurinn var hafði engum verið hleyft inn. En hvernig hefði þá þessi ókunnuga kona komist inn og út framhjá öllu starfsfólkinu? Þá voru öryggismyndavélarnar skoðaðar og þær sýndu að enginn hefði heimsótt soninn nema móðurinn. Bati Williams var stöðugur og það svo mjög að hann var útskrifaður innan tveggja vikna. Alheill og móðir hans er ekki neinu vafa að konan sem kom í óvanda heimsókn á sjúkrásið hafði verið engill sendur af Guði sem lifandi og áþreifanlegt tákn um bænheyrslu og inngrip að hálfu sjálfs drottins.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Skoskur hálandamaður sem þjónaði í fyrsta stríðinu sem háð var í nýlendum Ameríku var kvöld eitt farður fram fyrir yfirmann sinn og sakaður að hafa verið í sambandi við óvininn. Ef hægt væri að sanna þetta, mátti ungi hermaðurinn búast við að vera tekin af lífi. Þetta kom upp á versta tíma, aðeins fáar vikur voru frá því að Major Andri hafði verið tekin af lífi og gremja Bretana sem hafði náð hámarki við þetta atvik hafði ekki kólnað. Það var þó engin bein sönnun fyrir því að hálandamaðurinn hafði verið í samsæri við óvininn. Það hafði aðeins sést til hans þegar hann laumaðist í burtu frá herdeildinni þegar rökkva tók og hvarfinn í skólendið sem á þeim tíma þakti stærsta hluta bresku nýlendana vestanhafs. Og þar í kringum Bretana var urmull af hermönnum frá Washington. Fyrir utan þessa staðreynd voru ásakanirnar á getgátum byggðar. Vörn vesalings mannsins var aðeins örf á orð. Hann hafði farið í burtu frá félugum sínum, sagði hann, til að eyða einni klukkustund í bæn í einrúmi með Guði. Er það vanið þinn að eyða tíma í bæn í einrúmi með Guði, spurði yfirmaðurinn strangur á svip. Hálandamaðurinn svaraði því ákvætt. Þá, sagði yfirmaðurinn, hefur aldrei verið meiri þörf fyrir þegar að byðja en einmitt núna. Ég vil að þú krjúpi niður og byðjir upphátt svo allir geti heyrt í þér. Ungi hermaðurinn sem vissi að hann spiði dauðin einn ef hann væri fundin sekur, kraup niður. Bæn hans bar vottum mann sem þekkti Guð sinn persónulega og hafði daglegt samband við hann. Hann lagði allt fram fyrir Guð og fól honum líf sitt og útkomu dómsins. Það var augljóst að þarna var maður sem trúði á eilífa frelsun á nærveru Guðs og kærleika. Hermaðurinn var greinilega að tala við einhvern sem hann þekkti vel og var vanur að tala við og treysti fullkomlega. Eftir að ungi hermaðurinn lauk bæn sinni og stóð upp, sagði yfirmaður hans, þú mátt fara heim. Og bætti svo við, ég vissum að þú hefur ekki verið í samsæri með óvininum. Þegar yfirmaður hermaðsins gerði æðstu mönnum herdeildarinnar grein fyrir ákvörðun sinni, sagði hann, Ungi hermaðurinn sagði öruglega rétt frá þegar hann sagðist að farði út í skóginn til að byðja. Enginn gat beðið eins og við heyrðum hann byðja sem ekki var vanur að tala við Guð. Við lærum í hernum að æfingin skapar meistaran. Í Filippi bréfinu stendur í fjórða kafla og fjórða til sjöunda versi Gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni Ásamt þakkargjörð.
2: Já, ég ætla að segja nokkur orð og hérna ég ætla nú að láta Ellengi Lægvætt tala kannski helst hérna til ykkar og okkar allra. En mér langar að þetta bænina, byðiði án afláts. Þetta dagurinn í dag, í drottin kemur. Mér langar að segja samt, sko, ég nú ekki mjög góð í að byðja og hérna ekki duglega að byðja. Þó finnst mér ég alltaf að vera að tala.

tala við guð. En hérna, mér langar kannski, þegar ég hafi heyrt með tala stórt bænasvar þegar að guð flutti húsið fyrir mig og mér langar kannski aðeins að segja að rifja þau upp. Þegar þetta var búið að vera erfið tími þarna, mikið andleg veiki á mínu manni og hann fer út í það að kaupa allt milli himins og jarðar og hérna. Og það er á meðal hús og ætla að gera stóra hluti í þessu húsi. Og... En svo til að gera það, þá sögu stutta, þá endaði það með því að hann ætla að taka líf sitt og, lögruglan kom þar að og hérna, fór með hann á geðdeildina. En lögruglan hringir í mig, þá ég og Kitti, sonur minn, já, bankastjóran, mjög óþægileg staða. Og en húsið var alltaf hana og alltaf þegar ég kom að fætur og fram á eldhús á mótnana þá blasti þetta hús við mér og, ég alltaf að byggja Guð að færa þetta hús eða byggja fyrir eða brenna það alls konar sem ég bað en ekkert gerðist og húsið var þarna alltaf og, en svo var það þannig að ég var alltaf að fá hérna svo mikla verki og þetta var gallblaðran, steinar í gallblaðrinu og þá kom að því að þú ert að taka gallblaðruna og ég átti nú bara að fara heim strax þá en læknirinn kom þegar Jóhann alltaf að keira með söðrættir síðum með sjó og að hérna hann sagði ég er það að vera aðeins lengur og því það væri ekki þetta hefði ekki verið alveg eins og það átti að vera En það var þannig að ég var nærri halva mánuð þarna á spítalanum og losa við eik og en svo hreistist ég og vinkona mín kom og náði í mig og við keirum suðrættir og þegar við erum að nálgast heima þá sé ég að húsið er farið. Það er ekki lengur húsið þarna. Og hún segi við mig, bæjarstjórinn er svona góðu við Gunni, húsið er farið. Nei, já, það getur vel verið að segja að hann sé góður, en ég held að það hafi nú verið Guð sem var svona góður og hérna, já, þú ert nú alltaf svo rugluð, sagði hann nú. En hérna, já, húsið var farið og þetta var rosa, ég vissi ekki hvað geði, en svo frétti ég að það hef verið flutt hérna á Suðurlandi og oft ég var að keira og verið nú að gá hvort ég sagði það, þótt mig langaði ekki að sjá það, en Svo var ég einu sinni með hérna, vinkonum mínum í sumabústa og við ákveðum að fara, fá okkur að borða hitt kvöldi á veitingasta. Og það var bara huggulegt hús og mikið gróður aðna og fallegt og ég áttaði mig ekki strax fyrir ég kom inn í húsið. Að þetta var húsið og mér leið rosalega illa fyrst inn í húsinu. En svo hugsaði bara að það var bara blessun fyrir þetta fólk sem fekk þetta hús og hérna, blessun fyrir mig að losna við það og hérna, svona er Guð að bænheir okkur. Við vitum ekki alltaf hvernig eða hvenar. En mér langar að, ef ég sé til að lesa, þá langar mig að lesa þetta, hún kallar þetta andadráttur sálarinnar. Byðið án aflat, svo hún vitnar í hérna, Fyrsta Þessalonikar bréf 5. kafla 17. vers. Bænin er andadráttur sálarinnar, farvegur allra blessunar. Meðan hinn iðrandi sál flytur bæni sínar, sér Guð baráttu hennar, fylgist með átökum hennar og veitir athygli einlægni hennar. Hann með fingurinn á púlsi hennar og hann fylgist með hverju slagi. Engin tilfinning örvar hana, engin geðsræring angrar hana, engin sorg skyggir á hana, engin synd blettar hana og engin hugsun eða áform hræðir hana án þess að hann verði var við það. Þessi sál var keypt óumræðanlega verði og hún er elskuð með ást sem er óumbreytanleg. Bæn til hins mikla græðara lækningu á sálunni
hefur í för með sér blessun Guðs. Bænin sameinar okkur hvert öðru og Guði. Bænin kallar Jesú að hlið okkar og gefi nýjan styrk og ferskan á hinu óörmagna ráðviltu sál. Kristur frelsar okkur og varði fyrir frestingum á öllum sviðum eins og við þó var hann syndlaus. Hann tók á sig mannlegt eðli þar sem hann var í mannsmynd og nauðsynjar hans voru mannlegar nauðsynjar. Hann hafði líkamlega þarfir sem fullnægja þurfti, líkamlega þreytu sem þarfnaðist hvíldar. Það var í bæn til föður síns sem hann sótti styrk til að sinna skyldum sínum og þola raunir. Dag eftir dag sinnti hann skyldum og leitaðist við að frelsa sálir og hann eyddi heilum nóttum til blessuna þeim sem freistingarnar ásóttu. Nætur tímarnir sem frelsarinn varði á fjallinu eða eyðumörkinni voru nauðsynlegir til að búa hann undir þær raunir sem hann yrði að takast á við næsta dag. Hann þarfnaðist endur næringarinnar og hressingarinnar á sál og líkama. Hann sagði við okkur hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossin daglega og fylgi mér. Kristur einn getur gert okkur færum að svara þegar hann segir Takk á yður mitt og læri að mér, því að ég hófar og hjarta lítilátur. Þetta þýðir að á hverjum degi verður að afneita sjálfum sér. Kristur getur gefið okkur hinna göfugu lausn, viljan til að þjást og berjast daglega, drottinn með þolgæði og festu. Hinn veikasti getur fyrir guðlega náð öðla styrk til að vera meiri en sigurvegari.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Yndislegt að sjá okkur, kæri vinir. Ég ákvað fyrir einhverjum vikum síðan þetta efni sem að ég fjallum í dag. Og ég get sagt okkur það að ég vorði fyrir furðulegustu árásum núna allra síðustu dagana. En ég ætla ekki að fara að orðlengja það frekar. En efni sem er í ræðunni er, sem sagt, þið heyrið það þegar það kemur. En eins og oft, ég hef nú minn hátt á, þá hef ég ykkur, færi ég ykkur svona smá fréttir utan úr heimi sem ekki komið í ríkissjónvarpinu. Við misjafnar hugmyndir um Trump og okkur finnst hann stundum hvatvís og fljótur af sér. Hann er samt að setja lög þar sem að heilbrigðiskerfi hefur ekki lengur fjármagn eða frjálsar hendur til þess að byrja að breyta ungum börnum í annað kyn heldur að þau fæddust í. Engar lyfjameðferðir eða hormónameðferðir eða inngrip, hann er að ýta þessu út. Og ég finnst það mjög gott hjá Trump, hvað sem öðrum finnst. Ég veit að sumum finnst það ekki. Sumum finnst að það séu mörg kyn til og það eigi að leifa með öllum. Ég vil að fá eitthvað til að breyta. Við höfum heyrt líka um fótboltaleikina og íþrótturnar og mér dettur stundum í hug að eins og auglýsing sem ég held að flest ykkar hafi séð í sjónvarpinu, auglýsing um hnípna, niðurlúta menn sem að finnst bara eins og allar byrðar heimsins liggja á herðum þeirra og þeir eru niðurlútir og daprir af því að enskiboltin er ekki byrjaðar í sjónvarpinu og þeir hafa bara ekkert við að vera, það er bara allt á hvolfi, það er allt á liðinni. Þið hafa séð þessu auglýsingu og þetta sló mig að hver er guð stóra hópa í heiminum? Fyrirgefi, ég segi það, ég ætla að leiða mér að fullera að það sé fótboltinn og kappleikirnir og lætin og æsingurinn. Það er sorglegt að sjá þetta að öll lausnin hún fólst í boltanum sem var kastað inn. Það sé allt að bresta á og öllu bjarga þar með. En í sambandi á allas að kappleiki og íþróttir sem að fara fram, það fylgir ýmislegt með. Og bara í Massachusetts, það er ein fréttin, þar týndust 48 börn. Það eru ýmsir sem fylgja, ýmsir svona, hvað maður að segja, já, myrkra völd og fólk sem að notar tækifærin þegar æsingurinn og mannfjöldin yfirgnæfir og felur það sem skeður bak við tjöldin. Það er bara frétt um það að það tókst að endurheimta þessi börn og koma þeim til foreldra sinna en mansalið var þarna í gangi. Það var í gangi að ná sér í mannesku, litla mannesku, unga mannesku í skjóli allra látana sem umlíkja þessa leiki. Þannig að það er ekki allt gott sem fylgir þeim. Þá ætlum ég að segja eitthvað frá manni sem eins og svo margir aðrir varði mörgum árum í að leita tilgangi og sannleika. En hann var alinn upp án þess að þekkja Guð og trúa hann. Og hann leitaði allstar eftir svörum og ég kannast alveg við þetta. Ég var þarna fyrir 40 árum, ég var að leita að svörum eins og svo margir aðrir. En það var ekkert sem fylgdi tómleikan í hjarta hans. Eftir hræðilegan hræðilegt mótorhjólaslys sem að rauninni setti líf hans á hvolf og hann heiti Brian þessi maður, að þá loksins að þarf stundum að fara virkilega niður. Þá opnaði hjarta sín sitt fyrir Guði og fór að biðja. En hann spurði, af hverju er ég hér? Og á þessu augnabliki þá fann hann
heilagan anda sem aðeins svona ítti við honum og sagði, reyndu mig samt. Hvað segir Guð? Reynið mig. Hann brýtur aldrei loforð sín og fyrirheit. Reynið mig einu sinni. Og Brian fór, verandi í Ameríku, að leita að stöðvum. Og þar var ég að opna biblíuna, segir hann. Nei, það var annar maður fyrirgjum. Það var predikarinn sem var að opna biblíuna í þessari sjónvarpsútsendingu og að deila og gefa fólki orðið hreint og klárt. Og hann hélt áfram að horfa. Hann fór að horfa á aðra þætti og hann frelsaðist. Ég vona svo sannarlega að þeir sem fara á netið og þeir sem finna boðunarkirkjuna, þeir eigi eftir að staldra við og endurhugsa málið. Í gærkvöldi fór ég á vakt á ein af mínum deildum. Ég svona þrjár deildar sem kalla mig út. Og það eins og vill verða þessum ástíma, það eru ferðamenn og fólk sem að kannski er að ferðast í áhyggjuleysi á skemmtiferðaskipi eins og gerist eitthvað og þau enda á spítalanum, inn á landspítala. Og tvær persónur og önnur sérstaklega sem ég kynntist vel á minni vakt og var minn sjúklingur meðal annara. Og ég vitnaði fyrir henni af því hún var svo einhóra ganginum og bara skermar í kring en henni leið óskaplega vel að vera komin af bráðamóttökunu til okkar á sjöndu hæð. Og af því að ég á svo auðvelt með að tala ensku, hún er dönsk, ég líka gat slett dönsku, en hún hefur semst giftið sig til Skotlands og talar þar alvegandi ensku sem annað mál. Svo við spjöllum mikið. Og þá vitnaði ég það hvernig ég hætti að reykja fyrir næri 40 árum. Af einhvern veginn barst í þann farveg að trúa og ég var svona vitna fyrir að Guð hefði gert þetta fyrir mig. Af því að hún sagði, eins og svo margir sem við þekkjum í dag, hún sagði, já, ég fór að nota jóka og ég trúi meir á náttúruna. En þar sem ég var nú í búning og var starfsmaður sjúkraliði á gólfi, þá fór ég ekki að segja við hann að heyrðu, þú átt nú að trú á skaparan, ekki á það að skapa það. En við vitum það, kæru vinir, að svo margir í dag eru að horfa á sköpunina eins og Magnea kom inn á áðan. Þannig að ég vitnaði bara þetta og skildi þessa reynslu mína eftir hjá henni en við áttum mjög góð samskipti. Kannski, hún vonar svona til að sjá mig aftur, ef ég verð kölluð inn, þá er ég með bók á ensku. Gamla bók, og ég sagði já, einhvern veginn, ég fór í bókaskápum minn, ég ætla að fara með þessa bók. Ef ég kölluð inn og vakt og Guð vill, þá ætla ég að gefa henni þessa bók og svona. Það er eiginlega bók til að hafa með sér, en hún er þykk. Og hún er hjálp í nauðum. Töluvert gömul bók. En kannski getur Guð notað hana fyrir þessa konu. Svo hún hætti að horfa á náttúruna sem Guðin og horfi upp. Í sjötta kafla Efesus bréfsins segir að lokum frá tíunda versi að lokum styrkist í drottni og krafti máttar hans. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist véla brögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn á hold og blóði, heldur við tignirnar, hugsaðu ykkur, tignir og völd og við heimsdrottna þessa myrkus og þeir koma í öllum myndum. Við anda verur vonskunar í himingeimnum. Og ég heita, fólk á svo erfitt með að skilja þetta. En ég hef alveg fundið fyrir nærveru þessara og árásum sem betur fyrir ekki of oft, en það er ógnvekjandi og undarlegt. Og í 13. versinu segir,
Takið því alvæknu Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þið hafið sigrað allt. Af hverju fannst Páli svona mikilvægt að minna á þessar andaveru vonskunar? Hvað eru þær? Eru verk þeirra sýnileg? Ó já, bara í auglýsingunni. Með fótboltan, þar er smá sýnishorn að verkum þeirra að leiða athyglina frá Guði á boltan. Trúir fólk að það séu til? Maður held ekki. Ekki að það þekkir ekki Biblíuna. En það er margir sem að trúa á kraft. Sem koma frá einu fólki til annars, það er margir sem trúa á ýmsa guði og það er margir sem trúa á öfl. En við vitum ekki hvað anda veru vonskunar eru og hvað þar eru sprotnar. Þó það standi skýrum stöfum í orði guðs. Við sáum atburði eins og Magnea mín kom inn á áðan í kringu sólmyrkvan 12. ágúst. Svolítið umhugsunarvert. Ég tók sérstaklega eftir fólki á hátíðarsvæði við Vatnajökul, þarna við sand. Og það margir, eins og við vitum, þeir tengja þetta svæði við dulúð og töfra, sækja þangað sér orkan frá jöklinum. Þetta er bara frosin ís. En hann er magnaður að sjá hann fallegur, þetta er náttúran, hún er stórkostleg í hrikaleik sínum. En það er ekki dularfullt við það, ekki nema við köllum á það, þá fáum við oft svör frá andaverum vonskunar. Og það fór ekki á milli mála nú frekar náður. Fólk talaði tengingu við náttúruna, vinsælt, og það tengist galdratrú og öðru slíku. Og fólk hikar ekki við að tengja þetta við töfra, dulúð og galdra. Og ég heyri orðið galdra mjög oft í dag. Það er farið að magnast meira. Og svo var einn í viðtal í sjónvarpinu og hann sagði og það er svo mikið til af heilurum, það er bara fullt af heilurum. Og allir voru svo góðir og sáttir. Sælir í sinni trú. En það nefndi engin guð skapara. Það búið að setja hann til hliðar í nútíma heimi. Við sum hver málum regnbóa lítið til að heiðra hinseginleika, fjölbreytileika og kynseginleika. En hvað þýðir það allt? Allt nema Guð skapar okkar. Ef þú hefur eitthvað við þetta athuga, ertu með hatursboðskap, ert sekur árás á fjölbreytileikan. Guð skapaði vissulega fjölbreytileika, já. Náttúru sem er svo fjölbreytt að okkur endist ekki ævin við að rannsaka og skoða fegurð og fjölbreytileika með náttúrunar. Líta til endalausa fegurð og hrikaleika. En og jafnvel mannfólkið er í alls konar litum og líkamsbyggingu. En Guð skapaði þau mann og konu. Nú má varla segja það. Þá er það orðin hatursboðskapur. Og nú ætli ég að segja ykkur stuttar sögu mann sem tók þá áhættu að ávarpa eitt umtalaðasta fyrirbæri sem við þekkjum í dag, gervigreindina. Og hann ávarpaði gervigreindina á dálítið sérstakan hátt. Hann segði, ég spurði gervigreindina, sagði hann. Og hér kemur efnið sem var erfitt. Ef þú væri djöfullin, og kannski ertu það, ef þú væri djöfullin, hvað mundur þú gera? Spurði hann gervigreindina. Svarið sem kom, feikt honum næstu því koll. Og það var á þessa leið. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að vegsama mig. Nei. Ég myndi aðeins sannfæra þig að vegsama ekki Guð á neitt nátt.
Hefur það gengið vel? Ég hrættu um það. Ég hrættu um að hafi gengið vel. Fólk verksamar frekar fótboltan heldur um Guð eða eitthvað annað. Og svo hélt þess þetta svar ánfram. Ég myndi segja þér að sannleikur væri teygjanlegur almenns eðlis. Þar til enginn vissi hvað snýr upp eða niður. Hefur það gengið vel? Sorglega vel. Það eru margir í dag sem veit ég hvað snýr upp eða niður. Og svo heldur hann áfram. Ég myndi hvísla svo lengi sem þú ert ánægður og hamingjusamur. Þá eru allt rétt. Þessi, ef þú ert happy, að engar ágjur. Þetta blasti svolítið við á Snæfellsnesum daginn og líka á gleðugöngunni. Og svo heldur þessi ímynd ánfram eða hver sem það nú var sem svaraði í gegnum gervigreindina. Ég myndi halda þér uppteknum og of uppteknum fyrir bænir og of uppteknum fyrir kirkju og of uppteknum til að spyrja spurninga um eilífa lífið eða annara mikilvægra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með síma. Svo hefðir aldrei tíma til að leggja þær saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur, gera feður fjarlæga, hjónaband biturt og krakka ráðvilta. Ef ég sett sprungur í heimilið, þá get ég sett sprungur í framtíðina og veikt hana. Ég myndi kljúfa kirkjur, kom af stað heimskulegum smáþrætum, móðgunum og frægðar menningu. Getum við séð að honum hafi tekist vel upp? Hafið þið upplifa alveg frá því þið voru ung hvað frægðar menning og frægðar aðdáun hefur aukist og aukist og aukist og sumir sitja dáleitir fyrir framan skjáin að horfa á allar eins og köllum við gamla dag sápuóperurnar, alla framhaldsþættina og allan viðbjóðin í sumum. Það tekur hugann frá Guði. Og hann hélt áfram. Ég myndi gera ykkur tilfinningalega dofin. Ég myndi upplifta synd í kvikmyndum, gera hana eðlilega í tónlist, hlægilega í gamanmyndum og fagna henni í menningunni. Erum við upplifað í dagvinir? Erum við ekki að sjá þetta? Hvar sem er? Við þurfum ekki annað en að horfa óvart á myndbönd sem eru gerð um stjörnurnar og það er eins og kynsvall. Þar til það sem eitt sinn hneykslaði mundi nú skemmta þér. Og svo heldur hann áfram. Ég myndi ráðast á sjálfsmynd þína og fá þig til að efast um sjálfan þig. Hverju þú tilheyrir, hver þú ert. Hversu mörg ung menni kjósa dauðan í dag vegna þess að þau eru einmitt þarna. Sjálfsmyndin er í mólum, þau vit ekki hverju þau tilheyra og hverju. Og svo heldur hann áfram, hvort þú skiptir máli? Ég myndi hvísla skömm. Og hversu margir hafa bugast undan skömm? Svo hátt að þú myndir ekki heyra kærleiks rödd Guðs. Ég hef verið þarna. Ég hef verið á þeim stað þar sem að ég sá skömm í lífi mínu og ég þurfti að leggja við hlustir og ég þurfti að fá hjálp til að heyra rödd Guðs segja, ég gerði hreina, Kristur dó fyrir þig, hann hreinsar þig með blóði sínu. Ég þurfti virkilega á því að halda, en skömm er svolítið sterkt afl og hjá mörgum er það svo sterkt að það dragnast með hana alla leiðina út lífið og missir heilsuna. Algjörlega. Og svo sagði hann,
Og gegnum það allt myndi ég ekki einu sinni reyna að sannfæra þig eða sanna tilvist mína. En bleið gott að vera falin. Og hann hélt áfram. Mitt sterkasta bragð að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Því að ef þú trúir að ég sé ekki til, myndi aldrei streitast á móti. Nokkur rétt. Ef við afgreðum hann sem eitthvað svona ævintýri eins og margir gera, hver þá streitast á móti? Greindin þekkir greinilega klækja börrög Satans. Er ykkur brugðið? Erum við meðvituðum þessar árásir? Þess vegna sendi Guð okkur fólk í gegnum aldirna til að vara okkur við. Faðirinn skildi okkur aldrei eftir ein. Hann sendi jafnvel son sinn til að deyja, svo við mættum eiga von. Ykkur. Hann sendi Jesu Kristi heiminn til að vara okkur við til að kenna okkur. Því miður voru margir sem að höfðu annað að gera en að hlusta. Þetta kostar hann mikið, hann föður okkur á himnum, en það baráttan við andaveru vonskunnar í öllum sínum mætti eitthvað sem að við eftir að sjá meira af. Satan geysist sem öskrandi ljón til að eyða og drepa og hann á fullu. Það stutt eftir Guðs í lof, stutt þangað því Jésu kemur. Og þess vegna bætti Páll við í 14. versu áfram, standi því girt sannleika lendar ykkar, klætt réttlætinu sem brynju og skóð á fótunum með fúsleg til að flytja fagnaðarboðinum frið. Við eigum ekki að þegja yfir þeim. Við eigum að flytja þau hverjum sem hefur eyra. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getur slökkt með öll logandi skeiti hins illa. Og þessi skeiti, þetta eru hugskeiti, þetta eru andleg skeiti og þetta eru vond skeiti. Setjið upp hjálm hjálpræðisins, hjálm drottins. Grípi sverð andans, Guðs orð. Gerið það með bæn og beðni og byðið í hverri tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðug í bæn fyrir öllum heilugum. Byðið fyrir mér, sagði Páll. Byðið fyrir mér að mér verði gefin orð að mæla, þá ég lík upp munni mínum. Til þess að ég kunngjöri með djörfung. Lindardóm fagnaðar erindisins og það gerði hann og hann þurfti að borga fyrir það með lífi sínu en hann kom þess á stað og við lesum það í orðinu okkar, í biblíunu okkar, allt sem hann skildi eftir, þvílíkur arfur. Boðberi þess ég í fjötrum mínu, segir hann, ég eitt af mörgum skiptum hlekkjaður og þetta voru einhver litla hrauns klefar eða eins og fangelsi sem eru nútidags. Þetta voru rottuholur. En hann bugaðist ekki. Og hann hélt áfram biðjið að ég geti flutta með djörfung eins og mér bara tala. Hann skrifaði bréf úr einni dýflissunni. En hann skildi eftir fjársjóð andans okkur til hjálpar gegnum aldirnar. Og sama gerði Ellen White. Allir þjónar Guð sem lifðu svo sannarlega engu sældar lífi í þessari baróttu. Við skulum ekki gleyma þessum hornu trúsískinum sem héldu baróttunni gegn ílskunni áfram allt til enda. Okkur til hughreystingar og áminningar. Gleymum svo ekki hver sigrar þessa baróttu. Eitt af orðum Ellen vil ég deila með okkur ykkur hérna í lokin. Það ekkit vel þýtt. En ég get minnst á það ef að við fylgjumst með fréttum á netinu að
Aldrei áður hafa orðið svo hróðalegir skógareldar eins og við heyrum í Ameríku og í Evrópu. Aldrei áður hefur geisað svo mikill voði út í náttúrunni eins og í skógareldunum og í ofurhitum. Og hún segir hér, hún Ellen, fyrir meirin 100 árum, fljótlega mun verða skyndileg breyting á samskiptum Guðs. Heimurinn í sinnuleysi sínur að verða fyrir harmleikum. Flóð, stormar, eldsvoðar, jarðskjálftar, hungursneið, stríð og blóðsúthellingar. Og jafnvel þó einhver segja, þetta hefur alltaf verið svona. Þá hefur þetta magnast og aukist. Drottinn er sett til að reiðast og mikill í mætti. En hann mun ekki fyrir nokkurn mun sleppa hinu illa. Hann hefur síðasta orðið. Drottinn hefur vexin í ofviðrinu og storminum og skýin eru rikið undir fótum hans. Ó, að menn gætu skilið þolinmæði og langlundar geð Guðs. Hann er að halda eiginleikum í skefjum og allt um líkjandi vald og stjórn alvaldsins. Hann heldur sjálfum sér í skefjum. Hann leifir sögu heimsins að ganga áfram og okkur að verða vitnaði. En hún segir líka, ó að menn skilja Guð þreytist ekki á andstöðu heimsins og heldur enn út voninu um fyrirgefningu, jafnvel fyrir þá sem eiga það síst skilið. En þolinmæði hans mun ekki vara að eilífu. Svo hennar loka orði þessum pistli var, hver er tilbúin fyrir hinn að skyndilegu breytingu sem mun eiga sér í stað í samskiptum Guðs gagnvart syndugum mönnum? Hver verður tilbúin til að forðast refsinguna sem óhjákvæmilega mun dynja á brotamönnum? Og þá, vinir, er alveg sama hversu mikla greind, algreind við höfum aðgangað og hversu mörg svör við getum fengið þar. Það er ekkert sem getur bjargað okkur nema Guðs orð, trúin og traustin á hann. Ekkert annað. Við getum endalaust leitað og leitað og spurt gervigreindina hver svo sem er á bakvið hana. Það er margt þarna bakvið sem við sjáum ekki. Og hún verður notuð og er notuð í illum tilgangi. Glæpamenn nota hana til þess að blekja fólk. Glæpamenn nota hana til að ræna. Bara sem eitt lítið dæmi. Nei, tökum bókin okkar, Biblíuna, og leitum svarana þar. Hugsun til þeirra sem fóru undan. Allra, þeir eru margir. Þeir eru þeirri bók. Og við þekkjum fleiri góða spámenn, eins og Ellen. Hún skildi eftir fjársjóð, andlegan fjársjóð handa okkur líka. Við höfum öll þessi vopn og skjöld okkur til varnar að við villumst ekki að leið. Við verðum ekki eins og fólki á Snæfellsnesi eða á Laugaveginum eða þarna út í heiminum á öllum fótboltaleikjunum. Munum að við höfum samfélag hérna. Við getum styrkt hvert annað og við skulum halda áfram að rækja þetta samfélag og gleym ekki hver við erum og hvað við vitum. Við getum deilt því áfram og lofsjá Guði fyrir allt það veganesti sem við fengum. Við skulum beðja, Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir það að við höfum postulana, við höfum spámennina. Já, við höfum spádómsorð, við höfum svo margt til að halda í og skýra fyrir okkur hvað er í gangi og hvað er framöndan. Þakkaði fyrir Drottinn Guð að við komum saman hér á hvíldardögum og höfum ennþá frelsi til þess. Þakkaði fyrir að þú hefur gefið okkur eitthvað haldreipi, hvað sem yfirdynur.
Við þig að blessa alla þá sem hér heyra, við þig að blessa það og þá sem áhlusta. Í Jesu nafni ég bið. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Sæl öll sem öll. Efni sem ég ætla að tala við ykkur í dag er trúna og ber fyrirsögnuna trúin í gildi. En það sem við erum búin að vera að gera í morgun, að syngja og lofa Guð og biðja, þetta er akkurat hérna inngangurinn hjá mér á hugvikinni. Við erum hérna saman komin til þess að lofa Guð og vegsama hann og til þess að lærum hann. Því að við erum hingað komin út til þess að fylla sál okkar af sannleikanum sem við fáum frá Guði lífið og tilveruna og það er enginn sem veit betur en Guð einmitt hvernig við eigum að hátta líf okkar. Og við viljum læra af skaparanum og verða lík honum, ekki satt. Guð hefur gefið okkur margt til þess að læra af honum. Og fyrst má nefna Biblíuna sem geymir fróðleik upphaf tilverunar og endi. Og í öðru lagi má nefna náttúruna, hversu stórfengleg hún er og allur himingeimurinn. Eða það er einmitt sköpunin sjálf, hún segir okkur svo margt skaparan. Við getum lært svo margt á náttúrunni og heiminum eins og hann er og öllu því sem þar er að finna því að og segir okkur hvað við eigum stórkostlegan skapara. En við komum í hús Guð til þess að fræðast Guð, tilveruna og okkur sjálf. Og eins og ég sagði að við komum hingað til þess að lofa og þakka Guði fyrir blessanir hans. Það er dásamlegt að geta komið hingað í hús Guðs á hans helgadegi, hvíldardeginum, til þess að vera með Guði eins og við erum að gera hérna núna og búin að vera að gera núna síðan, hvað, 11. Það búið að vera dásamlegt. En þegar hús Guðs var aðeins tjaldbúð í eyðumörkinni, eins og við lesum í annari Mósebók, þá gaf Guð Móse boðorðin 10 sem sáttmála milli sín og fólksins, það er Ísraelsmanna, sem var útvalin þjóð Guðs. Ísraelsþjóðin hafði verið í Egyptalandi og þeim hafði fjölgað það mikið að Egyptar voru farnar óttast þó. Því letu þeir Ísraelsmenn vinna erfiðsvinnu og komi illa fram við þá. En með Móse að leiðtoga, þá flúðu Ísraelsmenn út í eyðimörkina og þá er þá sem Móse fór á fund við Guð á Sínaði fjalli, þar sem honum voru fengnar steintöflurnar með árituðum boðorðunum. Fólki bjó þarna í tjöldum í eyðimörkinni, en musteris tjaldið var helgað Guði og þar átti að geyma steintöflunar eða boðorðin 10. Það hefur ábyggilega ríkt mikil spenna þannig meðal fólksins því það líf sem það átti að venjast var farið. Það öryggi sem það bjó við, heimilið þeirra varð eftir í Egyptalandi. Og þó svo það ekki verið kannski auðvelt líf fyrir suma undir harðstjórn Egypta að það var það eina lífi sem að þetta fólk þekkti. En núna stóða frammi fyrir því að skapa nýtt samfélag sem frjáls þjóð og það þarfnaðist aðhalds og reglur til þess. Reglur þeim til leiðsagnar voru ekki úr lausulofti gripnar, heldur komið þær frá Guði sjálfum. Ísraels þjóðin var mikið fyrir reglur og í annari Mósebók má lesa margvísli lög sem þeir gerði. En það var Guð sem gaf þeim sérstök lög til þess að fara eftir og það eru boðorðin 10. Guð leiðbendi Móse í öllu hvað átti að gera og segja við fólkið. Sögu þessara þjóðar og göngu hennar með Guði lesum við í Biblíunni. Hvernig Guð leiddi heila þjóð úr ánauð, gaf þeim reglur og lög sem varðveist hafa í gegnum aldirnar. Sumu boðorðin sem eru rituð í Biblíunni eru okkur til leysagnar í dag. Það gaman að lesa sögu Ísraels þjóðarinnar, hvernig Guð leiddi þau áfram og hversu trúðu voru. Þau eru svo sterkt dæmi það hvernig Guð leiðir sitt fólk og verndar það. Saga Ísraels þjóðarinnar er lærdómsrík. En sagan, eða mannkynssagan, hún heldur áfram. Og við erum þáttækendur í þessari merku lífsgöngu sem liggur með annars allt til daga Ísraelsmanna. Við höfum til dæmi sama boðskapin sem Guð gaf þeim til þess að lifa eftir. Það mikil vernd yfir slíkum boðskap sem getur staðist í gegnum aldir það ekki. Biblían því mjög einstök bók og við erum hér í húsi Guðs til að sækja í þann boðskap sem hún hefur að geyma og til að leita leiðsagnar frá Guði. Það var ábyggilega erfitt að lifa á þessum tímum biblíunar. Hvernig tekið var á málunum oft óskiljanlegt. En tímarnir eru líka erfir í dag og hvað maður heyrir og sér í fréttum og það sem gerist hérna líka á Íslandi líka oft óskiljanlegt. Það ekki sama fólkið, en það verið að misþyrma, stela og drepa allstaðar í veröldinni ennþá. Mannkynsagan heldur áfram eins og ég sagði áðan, og grimmdin sem að var til ennþá til. Og þó við lesum ekki beint nútíma Jón í biblíunni, að þá eru endalok veraldar, þessari veraldar, skráð. Og þannig eru við þáttakendur í þessari veraldarsögu. Spádómar biblíunar segja okkur nefnilega líka sögu endalokana. Eins og spádómar biblíunar sögðu til afdrif borga, þjóða og fæðingu frelsarans. En hvaða þýðingu hefur biblían fyrir mig? Af hverju að trúa? Ég trúi að því að ég hef biblíuna. Hún segir mér sannindi heiminn og tilgang lífsins. Biblían yndisleg bók, hún full af visku og hún viskubrunnur sem að ég leita til. Lestur hennar tekur hugann á æðra stig, burt frá þessu lágkúrulega yfir í stórkostlega. Þar finn ég sannleika og upplifi gleði við lestur hennar í bænar hug. Trúin veitir mér fullvissu að betra líf sé í vændum. Þessi ílska sem í heiminum, hún getur ekki gengið endalaust því hún stigmagnast og ekki sér heldur fyrir endan á henni, það? Græðgin og þetta ójafnvægi sem í öllu. Við höfum fátækt en líka ríkdæmi, grimmd en líka kærleika, sorg og hamingu, sjúkdóma og heilbrigði, fegurð og elli. Og svo mætti lengi telja. Biblían skýrir svo vel hvers vegna við búum við þetta ójafnvægi. Við höldum kannski heimurinn eigi að vera svona. En Biblían, hún segir annað. Og Biblían hefur svörin við þessu öllu, hvernig málin leysast. Annað sem dásamlegt að finna í Biblíunni fyrirgefningin. Í Jóhannes, fyrsta kafla og níunda versi, lesum við. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Hver sá sem syndum hlaðin, bugaður af mistökum og vondum verkum, veit að það ekkert eins dásamlegt að vera fyrirgefið. Að eiga þess kost að byrja upp á nýtt. Hvað betra en það þegar illa komið? Það einmitt þetta sem boðskapu biblíunar snýst Fórnina miklu sem Guð færði er sonur hans lét lífið saklaus á krossi til þess að sköpunin, maðurinn og þessi heimur getur haldið áfram að lifa. Jóhannes 3:16 segir Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Það yndislegt þegar við lesum í Biblíuna að Jesús kom í hennan heim þess að frelsa hann, frelsa okkur. Hvatning er líka eitthvað sem ég öðlast þegar ég les biblíuna. Hjálpa mér að halda áfram og gefast ekki upp. Láta ekki bugast. Í öðru Pétursbréfi, 3. kafla og 17. versi stendur. Hafið gát á yður að þið látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. Slík varnarorð hvetja mig áfram í trúargöngunni. Að vaxa í náð og þekkingu á drottin. Einni það sem ég upplifi í húsi Guðs meðal trúsískina, eins og hérna í morgun, gleðina og friðin og söngin og fræðsluna sem er tekin og mikilvægstu kennslubókinni, biblíunni. Það er mikil hvatning í lífinu. Og líka gleðigjafi, eins og í morgun. Það sem gerir trúna persónulega fyrir mig, svo er bænin. Að treysta og fela Guði öll mín mál og trúa því að hann muni sjá vel fyrir mér, það gefur mér styrk. Ég get falið Guði allar áhyggjur og ég get lifað óttalausu lífi. Hvað er betra en það? Ég þarf ekkert að óttast því ég veit að Guði með mér í öllu. Trúin. Hvað er yndislegra en að eiga trú sem gefur svona mikið og sem enginn getur tekið frá manni? Ísraels þjóðin, hún bjó við erfið lífsskilyrði. Hún vann erfiðustu verkin við múrsteinagerð og erfiða byggingavinnu í Egyptalandi. Sveinbörn voru í hættu því ljósmæðrum var fyrirskipað að deyða þau. En stúlkubörnum átti lifa. Það var eingöngu fyrir trú ljósmæðrana að þessi börn lifðu og þjóðin fjölgaði áfram. En við þekkjum líka söguna um Móse, hvernig honum var bjargað úr sefinu í körfu. Þá hafði her Egypta farið og tekið sveinbörnin og hent í ána. Það er því ekkert skrítið að Ísraelsmenn hafi þráð að endurheimta frelsi sitt. En að yfirgefa Egyptaland, yfirgefa heimili sín, örugt líf, það krafðist mikils trausts og trúar á Guð og leiðtoga þeirra Móse. Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta, þá tók annars Þegar út í eyðumörkina var komið og fólki laust undan ógn Egypta,

en þau eru líka fjölmörg dæminum hið gagnstæða. Að treysta Guði, að leita hans vilja og ráða, það felur í sér blessanir. Hann veit hvað best fyrir okkur því að því var hann svo góður að gefa okkur steintöflunar á sínum tíma og okkur til leiðsagnar. Öll náttúran beygir sig undir ákveðin lögmál, ekki svo. Því skildum við ekki lífverurnar gera það líka. Þörnust við ekki leiðsagnar stundum. Hvar betra að fá leiðsögn en frá skaparanu sjálfum? Hann veit hvað best fyrir mig og þig. Hvenar ég þarnast hvíldar? Hvað holt fyrir líkama minn og sál? Allt þekkir hann þetta vel og svörin eru í biblíunni. Við hefum oft heyrt aðgátt skal höfði nærveru sálar. En ef við flettum í orðskviðanum 16:24, þá kemur svolítið inn á þetta en það lesum við. Vingjarnleg orð eru hunangseimur, sæt fyrir sálina og lækning fyrir beinin. Og orðskviði 16:32 er eitthvað svona varðar geð okkar þessi texti. Mér stemmi svo gaman að lesa orðskviðina þessu margt svona skemmtilegt þar að finna. En það lesum við, sá sem seinn er til reiði er betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu er meiri en sá sem vinnur borgir. Og orðskviðni 16:20 var það lestur biblíunar og traust á Guði. En það lesum við, sá sem gefur gætur að orðinu, hann hreppir hamingju. Og sæll er sá sem treystir drottni. Það hljómar allt mjög vel í mínum eyrum og þessi textar útskýra vel af hverju ég trúi. Það hljómar svo skynsamlega, eins og til dæmis að koma vel fram í náunga sinn, í tali og framkomu, að hafa sjálfstjórn og vera hamingjusamur. En allt þetta er samt bara lítið brot, bara sandkorna því, sem að Guð vill þér. Hann er búinn að gefa þér eilíft líf ef þú trúir og tekur við honum. Gjöfin er þín. Það er svo gaman oft að sjá hvað Jesús hefur þurft að vera þolinmóður við lærisveinana. Oft skildu þeir ekki hvað hann átti við og því notaði Jesús sögur úr daglegu lífi til þess að gera sig skiljanlegan. Ísraelsþjóðin var orðin stór þjóð þegar hingaði komið og höfðu margar siðareglur sem í augum Jesú voru mannasetningar. Og í Matteus 15 þá lesum við hvernig farisearnir og fræðimennirnir undruðust lærisveina Jesú þegar þeir brutu þessar reglur eða erfikenningar forferðana. Því lög og bönn voru orðin mikilvægari en orð Guðs og sonar hans Jesú Krist. Þeir taka ekki handlaugar áður en þeir neyta matar. Jesú svaraði, líður þessi heiðran mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Lærisveinarnir höfðu neitt matar síns án þess að þó sér hendur. En Jesús sagði, heyrið og skiljið, ekki sörgar það mannin sem innfer í munnin, hitt sörgar mannin sem útfer að munni. Þá sagði Pétur við hann, skýrðu fyrir oss líkinguna. Jesús svaraði, allt sem innkemur í munnin fyrir magan og lendir síðan í safnfrúni. En það sem útfyrir munni kemur frá hjartanu og slíkt saurgar manninn. Því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, saurlifnaður, þjóðnaður, ljúvitni, lastmælgi. Þetta er það sem saurgar manninn, en að eta með óþegnum höndum saurgar engan mann. Skilningur okkar er oft á skornum skammti líkt og lærisveinana forðum. Það er margt í heiminum.

sem er torvelt að skilja. Hvaðan við komum, hvert við stefnum. Það mín bæn að við megum ekki láta þekkingaleysi eða fordóma, einhvers konar tísku eða mannasetningar halda okkur frá hvað raunverulega skiptir máli í lífinu. Að það sem útfyrir að munn okkar megi vera gott og saurga engan. Að hafa biblíuna til leiðsagnar í lífinu, gæti það borga sig, hefur þú reynt. Megi Guð blessa okkur öll og vara við það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Gamall smiður var kominn á eftirlaunaaldur. Hann sagði verktaka sínum að hann hygðist hætta að vinna og fara á eftirlaun. Njóta þess tíma sem hann ætti eftir með eiginkonu sinni og njóta fjölskyldunar. Hann myndi sjá eftir laununum en hann þyrfti að hægja á sér. Þau myndu komast af. Verktakanum þótti leitt að sjá á bak þessum góða smið og baðan að byggja aðeins eitt hús fyrir sig viðbót svona sem vinar greiða. Smiðurinn fjálst á það en þegar tíminn leið var auðvelt að sjá að hugur hans var ekki við verkið. Hann vandaði sig ekki við smíðina og valdi ekki góðan efnivið. Þetta var sorglegur endir á góðu vinnuferli. Þegar smiðurinn lauk við húsið og verktakinn kom til að líta á það, lét hann smiðin fá lykilinn út úr hurðinni og sagði Þetta er þitt hús. Gjöf frá mér til þín. Þvílíkt áfall. Þvílík skömm. Ef hann hefði aðeins vitað að hann væri að byggja sitt eigið hús, hefði hann gert á annan hátt. Nú þurfti hann að búa í húsi sem var ekki vel byggt. Þannig er því varum með okkur. Við byggjum líf okkur án hugsunar, leiðumst út í þetta og hitt í stað þess að vera ábyrg. Viljum að sætta okkur við minna en það besta. Við leggjum okkur ekki öll fram við vinnu okkar. Síðan lítum við í örvænting á kringumstæðuna sem við höfum sjálf skapað og komumst að því að við búum í því húsi sem við höfum sjálf reist. Ef við hefðum gert okkur grein fyrir því fyrr, hefðum við byggt á annan hátt. Hugsaðum sjálfan því sem smið. Hugsaðum húsið þitt. Hvern dag neglið þú nagla, setur upp fjöl eða hleður vegg. Byggðu skynsamlega. Þetta er eina tækifæri þitt. Jafnvel þú lifir bara einn dag í viðbót. Þá er sá dagur þess virði að lifa honum í náð og með virðingu. Val þitt í dag hefur áhrif á líf þitt á morgun. Alveg eins og val þitt í gær hefur áhrif á líf þitt í dag. Í ritningunni stendur, veljið í dag hverjum þér viljið þjóna, en ég og mitt fólk munum þjóna drottni.
0: Útvarpsboðin þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta námskeið, eins og ég kýsa kalla það, undanfarna mánuði og vikur og mánuði, fjallar yfirleitt efni opinberunar bókarinnar og í dag má segja að það sé ennþá opinberunar bókin þó ég fari út alla biblíuna að leita efni og það sem að þið fáið að sjá og heyra í dag er sýnishorna mjög mikilvægu boðskap Guðs til mannkynsins. Boðskapur sem var til strax í upphafi mannkynsins en hefur vanræktur og rangtúlkaður af mestum hluta þess tíma sem mannkynið hefur gengið hér á jörðu. Andatrú og miðilsfundir er ástæða til að fjalla það á meðal kristina í dag sem telja sig þekkja biblíuna sæmilega vel, orð Guðs nokkuð vel. Við skulum skoða. Við skulum bara byrja á biblíunni. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Hann er nýbúinn að skapa mannkynið og jörðina með öllu lífi þar á. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum mátti eta eftir vild. En af skilningstrénu góðs og íls mátt þú ekki eta því að jafnskjótt að þú etur að því skal þú vissulega að deyja. Það eru margir sem lesa þetta og halda svo áfram og skeita ekki alvarleika þessara orða. Tókum við til dæmis eftir því að drotti segir þarna við Adam og Evu, þeim megi borða af öllum trjánum, öllum, nema einu. Skulum við spóða framhaldi. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók segir, höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafi gjört og hann mælti við konuna, er það satt að Guð hafi sagt? Sjáðu hvernig að læðir inn efasemdum? Virkilega, sagði þetta. Að þið megið ekki eða af neinu tréð í garðinum? Sjáðu hvernig að breytir sannleika í lígi? Þá sagði konan við höggorminn af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta. En af ávöxtu trésins sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann ella munið þið degi. Svo lítið, já, alvarlega brenglaði boðskapur þegar Satan var að reyna að sannfæra Evu eitthvað. Svo segir höggormur við konuna, og þetta er í fjórða versi þannig í þriðja kaflanum. Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Getur það verið skýrari þetta? Þið munið lifa, hvað sem drotti segir. Þetta er nákvæmlega boðskapurinn sem hljóma frá ræðustólum safnaðana, kirknana, út allan heim í dag. Þegar ástvinnur okkar deyja, þá halda þér áfram að lifa. Sami boðskapurinn og lígin sem var flutt þarna í aldingarðinu metin. Svo segir, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum, segir höggormurinn, munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og íls. Önnu lígi þarna að þau verði eins og Guð. En sannleikur, þið munu vita skyn góðs og íls, svona er sannleika og lígi blanda saman á snildarlegan máta strax í upphafi mannkynsins. Höggormar voru þekktir af vengju sínu fyrir 4000 árum og er þannig lýst á vegmyndum í konungagröfum Fornegifta. Ég hef séð þetta sjálfur. Ég hef komið þarna tvívegis inn í konungagrafir Egifta sem eru þetta 3000 til alltaf 5000 var gamlar eftir því hvað fornleifa fræðingar komið sér saman En þar á veggjunum er að finna ekki svartfíti sem ég hef með hér, heldur höggorma í allskis litum, dásamlega fagra myndir og oft eru þeir með vengi. Hvernig datt þeim í hug þá fyrir svona löngu síðan? Ég vil bara skjóta því inn hérna ýmsum möguleikum að þegar að höggormur freistaði Evu og þegar að drottið fór að skipta sér af, reyna að bjarga þeim og þar að segja Adam og Evu, orðni syndarar og þeirra beðið bara dauðin nema frelsari kemið til sögunar, að þá segi drottin við höggormi, hérðin í frá skal þú skríða á jörðinni og mold eta. Hvað hafði breyst með skepnuna? Þessa. Hún var í trénu, eins og fuglarnir. Nú skil ég að hverju listamenn áður fyrir ár þúsundu síðan þegar þeir voru að teikna höggormana í konungagrafinnar forðum. Þeir höfðu á með vængi. Af því að þannig þekktist það á meðal fyrstu kynslóða á jörðu. Að höggormannir, þeir fyrstu, þeir höfðu vængi. Allavega kemur í ljós í biblíunni að höggormur má ekki fram að vera í trjánum. Hann skrýður á jörðinni yfir leitt. Margir prestar því miður hafa frætt eða ekki frætt fólkið sannleikan í orði Guðs, sem vara við hættulegu blekkingum Satans dauðan og dána ástvinni okkar. Þess vegna erindi í dag kallað andatrú og miðilsfundir. Því að þvert á móti gegni sannleikanum eins og Guð boðaði lífið og dauða af sem orsaki, nei, sem syndin leiti til að þá hefur orðið til heil trú sem kallast andatrú og andatrú á fólk, andatrú á miðlar og svo framvegis. Ég ætla að deila svona smá sýnishotni á orði Guðs gagnvart þessum hættulegu fyrirbærum sem hvort tveggja er. En þegar að dauðin bera dyrum á meðal okkar, þá sorg eðlilega við syrgjum. Og oft það að fólk veit ekki hvað framundan, bara svartnætti. En þá kemur til sögunar lygasaga. Hinn dáni er nú komin til Guðs. Oft það þannig því miður vinir, því miður. En þetta ekki sannleikurinn sem við lesum í orði Guðs. Þetta haugalígi. Því að hinn dáni veit ekki neitt. Vil ég fá að vita allt það? Í Hósei 4. kafla, ég vitna stundum í þennan texta nú að dögum, þá segi ég líður minn, verður afmáður, hugsið ykkur, hvað býður Guðs fólks margra sem hafna sannleikan? Af því að hann hefur enga þekking, segir þarna, af því að þér hafi hafna þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki presta fyrir mig og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðs yðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Alvarlegu boðskapur. En það er svo oft að menn segja, akkur ekki að búa eitthvað fallegt og blítt og gott og upparamandi og hurreistandi, ekki svona. Prestum uppalagt að prédika orðið í tíma og ótíma sem ég noti orð Páls postula. Vanda og ávita. Við skulum halda áfram. Biblían er orð Guðs sem kennir afdráttalaust að dauðin er ekki líf í einu formi eða öðru. Að dauðin er algjört meðvitundarleysi sem Kristur líkti við svefn og að þessi dauðasvefn hinna dánu varir það til upprisa að dauðra gerist á efsta degi. Ég ætla að sýna okkur þetta af blöðu reikningarinnar. En listamenn, hversu snjallir og færið þeir annars eru í að mála atburði sem að þeir lesa í orði Guðs, það kemst ekki hálfkvisti við það sem raunverulega verður. En okkur er sagt að þegar Kristur kemur í skýjum himinsins með öllum englum himinsins, það verður dýrðar dagur. Fyrir þá sem hafa meðtekið sannleikan, sjáum við hvað sem mikilvægt það er að tilhengja sér hinn sanna orð Guðs en ekki lygasögur sem menn hafa fundið upp á. Það sem sjálfur óvinu Guðs og manna, Satan, er að baki. Jóhannes sagði í 14. kaflanum, hjarta eða skelfist ekki, það því Jóhannes að Guðspjall. Trúið á Guð og trúið á mig, í húsi föðumísir og margar vistarverur, væri ekki svo hef ég þá sagt þegar ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farið burt og hefði búið eða stað, kem ég aftur og tekur þau til mín svo að þér séu einni það sem ég Hafið þið tekið eftir því að í mörgum kirkjum og kirkjudeildum í dag, þá bara boðað að henni dánu séu komin til Guðs, strax í döðanum. Það ekkert minnst á endur komið Jesu Krist og upprisu döðra. Við skulum skoða þetta nánar. Hann segir þegar ég farið burt og búin að undirbúa allt fyrir ykkur, þá kem ég aftur og þá tek ég ykkur til mín, ekki fyrir. Þangað til hvíla hinni dánu. Páll Postuli, hann skrifar í fyrra Korintubréf og 15. kafla, sjá, ég segi yfir leyndardóm, við munum ekki allir sofna, hann notar ítreka þetta hugtak að sofa eða sofna yfir hinna dánu sem hvíla í gröfunum. En allir munum fyrir umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður, því að lúðurum mun gjalla og þá muni hinn dauðu upprísa óforgengilegir sem þýðir eilífir og við munum umbreytast það þá sem við fáum nýja líkama. Nýjar umbúði, vinir, og ég leifi mér að hlakka til. Þetta jákvæðu boðskapur. Eitthvað til að vekja von og huggun með þeim sem að horfast í augu við dauðan. Dauðin ekki endirinn, er ekki endilega endirinn í fyrir okkur, eða þarf ekki að vera. En þegar við hlustum að lifasögur, þá kemur ákveðin endir að eilífu fyrir þá sem hafa hafnað. Sannleika Guðs. Í 11. kafla hjá Jóhannesi þá segir Jesús við lærisveina sína Lasarus vinu voru sofnaður. Þið ættu að lesa þetta þegar þau komið heim. 11. kaflan í Jóhannesi guðspjalli. Lasarus hafi verið veikur og Jesús voru send skilaboð komdu því að sá sem þú elskar er mjög veikur. Og, en svo dó Lasarus. Jesús var ekkert að flýta sér. Svo kemur hann eftir að hann búin að, það að segja að Lasarus búin að vera 4 daga dáinn í gröfinni. Og Jesús segir við lærisveina, Lasarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögum við lærisveina hans herra, ef hann sofnaður, batnar honum. Þið kannist við þetta? Þegar fólk í veikindum getur loksið sofna, að þá von á bata. En Jésús talaði dauða hans, þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jésús þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Þannig mjög eðlilegt og sjálfsagt og alveg fullu samræmi við sannleikan í orði Guðs að tala dauðan eins og svefn. Ég hef heilt ýmsa forustumenn í kristnu söfnum hlæjað okkur fyrir það að tala dauðan eins og svefn. En það að því að þeir hafna þessu boðskap upprisu eða endur komið drottist til að reisa upp hinna réttláttu til eilífs lífs. Og Marta, systir Lasarusar, segir þá við Jesu, ég veit að hann rísa upp í upprisunni á eftir deist og þetta fólk trúði á upprisuna, það hafði þetta alveg rétt guðfræðina. Jesu meldi, ég upprisan á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja, trúir þú þessu? Og hér Jesús að tala að jafnvel þó að það býði okkar að deyja og hvíla í gröf stundi, það ekki það sem opinberunarbókin talar hinn annan dauða. Opinberunarbókin, það getur eftir í 20. kaflanum, það eilífu dauði. Og við þurfum bara að trúa því sem Biblían segir og þá verðum við réttu upprisunni ef við tilengjum okkur hann. Í predikaranum, þannig kemur ítaleg skýring á dauðanum, hvað hann sé og svo framvist, hvernig ástandina dánu sé. Þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa vita þeir eiga að deyja en innu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei fram að hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og ég flýti mér að taka fram hér að hér átt að sjálfsögðu við á meða þeir eru dánir. Svo í tíunda versi, en þá betur útfærsla á hvað dauðin sé. Allt sem hönd þín megnar að gera með kröftu þínum, gerð þú það því að í dánarheimum, þangað sem þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Og ég segi það oft því að mér svo gert á að segja í þessum erindum. Þetta að hafa þetta skýrar en þetta? Hvernig ósköpunar stendur á því að fólk veit þetta ekki? Ég það að því að andlegi leiðtoga þeirra í mörgum tilvikum kennir þeim ekki sannleika eins og hann í orðinu. En hvernig ósköpunar stendur það á því að þeir sem að læra guðfræði, læra að boða orð guðs til almúans, boðar ekki þennan boðskap. Heldur gefur fólki falskan boðskap, oft og einat. Í Jobs bóki 7. kafla þá segir í 9. versi eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur en niður stígur til heljar. Heljar þýður gröf og oft notað dauða, hel og heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins, sem satt á meðan hann í dáin, og heimili hans þekkir hann eigi framar. En viðinu við. Heimili hans þekkir hann eigi framar. Á miðlsfundu sem við erum nú að fara að koma að í þessu erindi, þá fyrir oft fólk á miðlsfundi til þess að hafa samband við hana dánu og þykjast þekkja þá eða kannast við þá á röddinni að minnsta kosti og stundum að sjá þá hina dánu. En hér okkur sagt að við munum ekki þekkja hann eða hinni dánu munum ekki þekkja hina lifandi, þeir geta það ekki. Í fyrra Þessalonikur bréfi er sagt frá því í 4. kaflanum, mjög ítarlega, frá því sem var að gerast á meðal þeirra fyrstu í söfnuði hinna kristnu. Þeim var boðað af Páli og öllu lærisveinunum að Kristur kemur aftur og það verður upprisa réttlátra. En svo tóku sumir að deyja af hinu trúuðu og þá fóru þeir af áhyggjur af þeir hvað verður þá þegar Kristur kemur. Og þá segir Páll þetta í bréfi til þeirra frá 13. versi. Ekki viljum við bræður láta yfir vera ókunnötu þá sem sofnaðir eru, dánir. Til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jésu sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jésu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Ítrekkaði talaði dána sem sofandi fólk. Því þeir eru meðvöndunda lausir. Og hann heldur áfram þannig í 15. versinu og áfram í sama kafla því að það segir við yður og það orð drottis, sjáðu hann vitnaði orð Guðs að við sem verðum eftir á lífi við komum drottis munum alls ekki fyrir verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfu drottum við stíga niður á himni með kalli og með höfuð engils raust. Hérna gefið til kynna að Kristur sé aðstur engla þeirra sem eru sendir. Það erindi sé allar fjallum seinna. Með höfund engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánur eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum, sjáum við, lifandi réttláti þegar Kristur kemur, verða ásamt dánum réttlátum sem þá rísa upp, þeir saminast til að fara upp til himins, upp í skýin, hvað sem Kristur sjáalegur öllu jarðabúum, til að saminast honum. Þeir fara þarna upp til Mósu við Jesu í fylgd engla og síðan haldið til himins. Og takið eftir því að við munum, það segir þarna, við munum vera með drottni alla tíma og svo segir að við erum að uppverfið að hugga hvert annað með þessum boðskap. Hugsaðu ykkur? En heyriði þetta yfirleitt við jarðafærir? Yfirleitt ekki. En það gerist. Svo í Jobs bóki 14. kafla segir ástand mannsins í dauðanum. Komist börn hans til virningar, sem sagt, börnin eru lifandi þegar að þau vaxa upp og verða fullorðu og komast til virðingar þá veit hann hinn dáni, fadrin ekkert það, séu þau lítisvirt verður hann þess ekki var sjáðu hvernig hver af öðrum lýsir ástandi hinn að dáni Nú skulum við snú okkur að miðilsfundunum bara þetta sem komi núna fram að þessu í þessu erindi örlítið sýni svona öllu því sem að finna í allri rigningunni hinna dánu og upprisur en nú erum við að byrja á því sem Biblían segir miðilsfundi og það líka mikið fjallaðum en ég tek þetta bara saman í nótskurn í dag svona til þess að þið getið svona áttuð ykkur á þessu og haldið áfram rannsókn ykkar á orði Guðs. Í 5. Mósebóki 18. kafla segir drottinn við Ísraels menn í gegnum Móse. Þegar þú kemur inn í landi, þar segir fyrir einna landi, sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðinga þessari þjóða. Takið eftir hvað það kalla? Eitthvað sem að miljónir að gera núna frá degi til dags öll land sérstaklega kristi fólk það fer á fundi sem þeir kalla miðilsfundi til þess að það sambandi dána ástvinni sína en drottinn kallar slíka gjörð eða athafnir svívirðingar eigi skal nokkuð finnast hjá þér sáu láti son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölking eða töframaður eða gjörningamaður eða særingamaður eða spásagnamaður eða sáu leiti frétta framleiðinu það allt innifalið hana kom ekki nálætt þessu segir drottinn því að hver sáu slíkt gjörir drottni andstyggilegur og fyrir slíka svívirðingar rekur drottinn guð þá burt undan þér þar að segja þess að þjóði sem voru fyrir í Kanans landi þar sem nú Ísrael, Júdea og Galilea og svo framvegis ekki gera sömu mistykin og þetta fólk sem þar er að gera því þetta allt andstyggilegt í mínum augum, segir hann í Jóhannesar Guðspjalli þá segir Tómas einn að lærisvinnunum við Jesu herra við vitum ekki hvert þú ferð þetta eftir að hafa búin að segja við að ég fyrir burt að búa eða stað og svo framvegis við vitum ekki hvert þú ferð hvernig getum við það þekktu veginn Jesus segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Að fólk vil ekki vilja lesa orð Guðs og komast á raun og sannleikan svo þið getur betur undirbúið sér fyrir eilífa lífið eða upprisuna eða bara að fá að heyra. Þú trúi og dyggi þjón eða ambátt mín hvað sem Jesus kann að segja á eftir degi velkomin inn til fagnaðar herra þíns en það boð verður ekki gefið þeim sem hafa hafnað þessum kjærleiks boðskap Guðs sem að kalla sannleikur Guðs orð Jesús segir sem sagt ég er vegurinn það er engin önnur leið það segist vera sannleikurinn það er engin annar boðskapur sem gildir og svo ég líka uppræta eins lífs Það getur marpa mér og þá eitthvað borgi, segir hann. En gerir kristi fólk það af öllum íbúi jarðar? Flest gera þetta alls ekki. Takk ekkert marpa á þessu. Svo förum við annað kornbréfið og 11. kafla og sjáum við bara hverju það er á baki, hverju er að baki þeim sem koma fram á miðlsfundum í gerfi látina ástvinna. Þar segir í 13. versi því að slíkir menn eru falsk postular, svikuli verkamenn, taka á sig mynd postula Krists. Og ekki það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Í fyrra tímu þessa bréfi. Segir í 4. kafla, 1. versi og reyndar öðru Andinn, það er að segja heilagur andi, segir berlega að á síðari tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræstnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Ef ykkur finnst, áhrindu góðir, ég taka stert til orða. Ég aðeins að vitna í orð Guðs. Þar fólk sem kennir villukenningar, villuboðskap, lygaboðskap, saklausu fólki sem veit ekki betur að í dauðanum sé þetta bara eins og opna hurð og ganga inn í annan sal. Þannig er dauðina. Heldur áfram að lifa lífinu eins og ekkert hafi í skorist. Þetta eru orð Guðs kallast líka menn sem boðast líkt eða komast líkum stundum á fyrir fólk til að ná sambandi við látna ástvinni sem þið telja að komið þarna fram, kalla það lygara. Nú ætlum ég að deila með okkur örstuttum mínum eigin reynslum. Að það var árin 66 til 70, þá bjó ég á Akureyri. Og fór þar í mörg hús, 100 hús á og átti svona biblíu samlestu með fólki nokkuð víða. Og þá voru einstaklingar sem vildu gjarna fá að fræðast meira og þannig var einn maður. Það var mjög áhugasamur. Það gleypti við öllu sem ég kom með fyrir ekki þetta orðalag. Það var bara svo áhugasamur. Og ég geymdi yfirleitt í þá daga þetta efni dauðan og miðilsfundi og svo framvegis alveg þannig í endan eða seint í erinda seríu. Því þetta erfiðasta efni fyrir Íslendinga að kyngja sem sannleika, ástand hinn að dánu. Og svo kem ég að þessu efni eftir svo marga vikur, búin að heimsækja hann, bankadir og eiga stundi með honum. Og þá segir þegar ég búin að kynna þetta efni ástandina dánu þá segir hann ég vil ekki heyra meira frá þér og ég spurði að hverju að því að ég veit betur, þú ert ekki að segja satt þannig stóð á þegar ég spurði hann af hverju segir þetta ég hef ekki boðar annað en orð Guðs jú, þannig stendur á að sonarsonur minn hann dó fyrir nokkru síðan og þegar að hann liggur í kistunni sinni inni í Akureyra kirkju þá fór ég rétt fyrir jarðaförina áður en athöfni byrjaði enginn var á staðnum þá fór ég þar inn til að taka myndir af kistunni ég tók myndina og svo beði ég eftir útförinni þetta var í þá daga þegar að menn þurfti að framkalla filmur og hann fór með filmuna í búðinu eða þar sem að menn framkalluði filmur. Þegar að fær myndirnar framkallaðar, þá sér hann á einni myndinni að afi drengsins sem var löngudáin, hann mótaði fyrir honum þarna, hann stóð við kistuna inn í kirkjunni og þessi maður, faðir unga drengsins sem að nú var andvana þarna, það sagði við mér, ég veit að dánir lifa annars væri afi minn ekki nei hérna, faði minn hérna, fyrir ekki, já, faði minn ekki þarna en hann var þarna augljóslega til að fylgjast með svona sinni sínum og varvita hann fylgja honum alla leið inn í aðra veröld þetta var endurinn á að samstarfi okkar og kynnum orð Guðs með þessum manni Það var ekki nokkuð leið að leiðrétta þessa villu í huga þessa manns. Svo kem ég að móður minni. Hún sagði mér, ég var búin að ákveða með mömmu minni, sem sagt, ömmu, að þegar að önnur okkar dagi, hversu færa undan, þá myndi hinn eftirlifandi fara á miðsund og reyna að hafa samband við hinna. Og þannig gerðist það að amma dó og mamma fór á miðlsfund. En þær höfðu sett það skilirði ef hver leifir þá mun hinn dána hafa samband. Og á miðilsfundinum þá gat miðillinn engan veginn á sambandi við ömmu. Og mamma tók þetta sem algjört algjör yfirlýsingu frá Guði almáttum því að hann heiðraði þeirra skilyrðið sem þær settu því þær vissu ekki neitt hvernig þessu væri hátta. Og mamma fór aldrei aftur á miðilsfund. Hún var búin að fá svarið. Svo var það einni á þessum árum þarna á, í Eyjafirði sem ég var þar að þá hitti ég móður, níu ára stúlku sem sá framleiðina. Móðurinn var mjög áhugasöm. Hún bjóð hann á Svalbarströndinni gengti Akureyri, handan við fjörði. Hún var mjög áhugasöm. Og svo þegar kemur að þessari leksju síðast, nokkurn veginn síðast í erinda röðinni, þetta voru leksju sem ég skildi eftir hjá konunni hverju sinni, frendaða leksju. Að þá sagði hún, en dóttir mín níu ára, hún sér framliðina, ekki finnur hún upp að ljúga, hún sér. Hún segir stundum, mamma, það eru menn að koma hérna niður fjallshlíðina og þeir eru komnir inn fyrir girðinguna og svo hverfa þeir. Þetta sá stúlkan. Ég trúi því ekki að stúlkan hafi verið áhrifum Satans þarna. Hún var að segja satt, hún sá þetta. Framliðinir eru lifandi og þessi kona vildi ekki meira. Enga meiri fræsli. En það var annars að gerast líka með þessa ungu stúlku. Hún fór í skóla eins og aðri krakkar og þegar hún var að skrifa stílana eða ykkur verkefni í skólastofinni þá segir hún, það kemur stundum hendi og grípur utan mína hendi sem að skrifa og þá var það hinn hendi sem skrifar en ekki ég. Og móðurin sagði heldur að þetta sé bara lega vörður hjá koninni, já, stúlkunni. Ég sagði, það er ekki stúlka sem finnur upp á þessu. Heldur er hún blekt af Satan. Konan hafnaði þessu og hafnaði þar við því sem Biblían hafði að segja ástand hinna dánu. Svo var það á námsárum í Bandaríkjunum að þá komst ég í kynni við mann sem hafði verið miðill í 30 ár. Hann var frægur miðill og hann ferðast við öll Bandaríki fram og aftur árum og áratugu saman. Til þess að fræða fólkum hinna dánu og hafa miðilsfundi og bara auðvelda fólki að losna við óttan við dauðan. En neitt góða veðvölda, það var áður ég kynntist honum. Þá tók hann til við að lesa Biblíuna og hann les og hann sér eitthvað um dauðan og dána og miðilsfundi og ámiku viðsáðsöldum saman. Og hann snerist til trúar. Lifandi trúar á drottin Jesu Krists og var svo sæll í þessari von að Kristur væri að koma, myndi koma og reisa upp hinna dánu. Þanga til vita dánir ekki nei. Hann komst að raunum. Hann hefði verið blektur af sjálfum djöflinum, Satan. Nú tóku við ár, þar sem hann ferðaðist öll Bandaríkin, að leiðrétta þessar lygasögur sínar sem hann hafði ekki gert sér grein fyrir að voru lygi. Ég hitt hann aldrei aftur en mér varst þetta nógu merkilegu boðskapur til að deila með ykkur hér í dag. Þetta er svo yfirgengileg áhrif óvinarins og illra anda og þegar fólk er ekki frætt orði, fær ekki að vita frá kennimönnum sínum, prestum og öðrum andlegu leiðtogum. Hverju á það þá að trúa? Oft hef ég heyrt að sagt, að fólk hefur sagt við mig eftir námskeið. Ég hef spurt prestin minn og hann segir að þetta sé tóf villis í þeir. Hvað getur þau gert? Annað en að halda að boða? Eins og nógu forðum, ég skal segja ykkur það að nógu er orðin uppáhald predikari í mínum huga. Af því að hann predikaði 120 ár og fekk enga fleiri um borði björgmannaskipið en bara fjölskylduna, 8 manns, með honum talið. Þess vegna kýs ég að halda áfram, hvað sem á gengur, að boða það sem satt og rétt. Fólk verður það að gera það upp í sig sjálft, hvort það vill treysta mér eða kennimönnum sínum. En umfram allt hvetja alla sem á þetta hlýða. Takið þið biblíuna fram og lesið. Og þið getið allir þessi texta sem þið hefur séð á tjaldinu, líka þið sem heima eruð að horfa á. Þið getið flett upp í biblíunni, skoða þessa tilvitnanir og lesið allt þar í kring og undan og eftir samhengið og komist á raunum hvort að ég fari með rétt mál eða ekki. Ég skora á ykkur vinir. Þetta snýst eilíft líf eða eilífan dauða fyrir hvert og eitt okkar. Jóhannes segir í fyrra Jóhannesabréfi í fjórða kafla, þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda. Og þetta eru, það geta verið illir andar við það og það eru þeir sem koma á miðlisfundina. Trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana sem sagt með orði Guðs, ekki með því að fara á miðlisfund. Hvort þeir séu frá Guði því margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Svo er þessi merkilegi texti hjá Jesaja. Þetta var skrifað fyrir 2000 og hvað, 600 árum síðan þegar Jesaja var uppi og þá segir í 8. kafla þar, 19. og 20. versi Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna, spásagnamanna sem hvískra og umla og þetta miðlisfundir nú voru byrjaði þá fyrir löngu síðan á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, svona er sagt enn í dag eigum við ekki að fara á miðlisfund og fá fréttur ástandi þarna handan við gröf og dauða þá svari, segir í 20. vesinu þá svari þeim til kenningarinnar þetta er Guðs orð og vitnisburðarins vitnisburðu Jesu Krist, lærisvinnana, spámanana ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði hafa þeir engan morgunroða og munu ráfa hrjáðir og hungraðir sem sagt því leitast að leika að þeir hafna því sem þarna er talið upp í orði Guðs meðal annars sem þetta þefni þeir hafa ekki einn sinni glætu ljósglætu í boðskap sínum sem boða gildi þessa eða gagna því að fara á miðlisfundi að hvetja fólk til þess svo segir frá því í fyrri krónikubók í 10. kafla að Sál sem að var konungur sem að Guð sjálfur valdi til að vera konungur gyðinga en svo vek hann frá boðum Guðs og fór að gera sínar eigin gjörðir á þess að hafa samráð við Guð og hann tapaði í orustu og hann lét lífið þá tóku sig allir vopnfæri menn tóku lík Sáls og lík sona hans og fluttu þau til Jabes síðan jörðuðu þeir bein þeirra undir eikinni í Jabes og föstuðu í 7 daga þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottin sakir þess að hann varðveitti eigi boð drottis þannig að fá boðurðinn og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu hann hafði sjálfur sem konungur bannað andatrúafundi miðilsfundi svo að það lá við lífláti sko ef að það var refsingin ef einhver var staðin að því að standa fyrir andatrúafundum eða miðilsfundum svo ég lokin að því að hann hafði vikið frá vegum Guðs og Guð svaraði ekki ákalli hans að segðu mig þetta og hvað ég að gera að því að hafa svo, farið svo langt frá Guði að þá lét Guð hann bara eiga sig og fara eftir sínum eigin ráðum eða hugviti en hér nákvæmlega tiltekið af hverju hann hafnaði honum hann virti ekki boður hans og hann hafði gengið til frétta við vofu hann lét hann þessum að deyja en konundómi hverfa undir Davíð Ísæis son Svo er þessi marg tilvitnaði texti í erindu mínum. Það sem að Páll Postuli segir í öðru Þessalonungu bréfi, í öðru kafla, að lögleysingi kemur fyrir tilvitna Satans og Satan er á baku marga. Með miklu krafti, lega tafnum undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekja þá sem glatast af því að þeir veit ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða ólnir. Sjáðu þið, þetta snýst eilíft líf eða eilífa dauða. Og þó að fólk bara vit ekki eða bara reynir ekki einu sinni, leitar ekki eftir sannleikana. Það getur haft mjög alvarlega afleiðingar fyrir marga. Svo segir hann, þess vegna sendir Guð þeim megna villu. Það að segja að selur þá á vald líginar sem þeir kjósa að fylgja. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trú á sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Er þetta þessi boðskapur í dag beint frá blöðurritningarinnar næg ástæða til að við tökum fram Biblíuna og förum að lesa? Þetta er vegakortið til eilífs lífs. Jesús Kristur er frelsarinn en hann hefur gefið okkur þetta orðsitt sem einskonar vegakort. Svo við þurfum ekki að villast og berast með straumi hinna mörgu eins og rekald að þegðar ósi. Lesum, fræðumst og látum frelsast. Í fimmta kafla í Jóhannesarguðspjalli segir Jesús í 37. versi Faðurinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig, þér hafið aldrei heyrt rödd hans nýja séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggjist þér hafa eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaðu mig ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilíft líf. Hugsið ykkur. Bara því að fólkið kæralaust og lætur reka á reiðanum og fer í kirkjur og svona einstakasinnum og næstu því alltaf jarðafæri en fær ekki heyra sannleikann eins og hann er umbúa laus á blöðum ritningarinnar. Margir munu farast vegna þessa kæruleysis. Jesús er eina leiðin til eilífs lífs. Hann segir í 8. kaflanum hjá Jóhannesi frá versi 43 Hví skiljið þér ekki mál mitt? Að þið þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir eða gyrns. Sjáu þið hvað hann er berorður. Ekki að skafa utan af hlutunum. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann er lygari og lýgina faðir. Hvað oft talar hann lýgi og lýgina boðskap? Þannig örfá línum og heldur síðan áfram og segir en af því að ég segi sannleikan trúið þér mér ekki og þannig er það enn í dag allur fjöldi trúir ekki þessu boðskap trúir mér ekki trúir ykkur ekki en við megum ekki gefast upp við bara höldum áfram og á efsta degi fáum við að sjá einhvern árangur einhverja uppskeru af viðleitni okkar Elsku vinir, mér þykir leitt að þurfa að segja það umbúðalaust að mikill fjöldi kristina manna og kvenna í kristnum söfnuðum láta draga sig og asna eyrunum í þessu hefni. Já, ég veit, ég að nota algenga orðatiltekt í daglegu máli á Íslandi. Þeir láta draga sig á asna eyrunum í þessu hefni og það þrátt fyrir að drottinn hefur sterklega varað okkur við þessari blekkingu. Og þegar að þetta er boðað í kristnum samfélögum, að Kristur dó fyrir syndir okkar, getur það ekki vakið við starta eða viðkomandi til meðvitundar alvarleika okkar syndu að eðlis? Við þurfum að meðtaka Jesu Krist sem er sannleikurinn. Allt hans orð er sannleikur. Og hann hefur gefið okkur þetta sem þið hafi heilt hér í dag til þess að við mættum frelsast. Láta leiðréttast frá allri villu sem varðar dauðan og eilífa lífi. Tökum mark á Kristi, hann lagði allt í sölurnar til þess að frelsa okkur eða verða mætti. Góðir áheyrendur, Látið ekki blekkjast af óvini Guðs og manna. Legar Satans varða dauðan og hinna dánu eru mjög svo hættulegar. Eilíft líf þitt í veði. Við skulum sjá á lokum þessa aðvörun frelsarans okkar. Í Matteusi 7. kafla ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki heldur sá einn er gjöru vilja föðu mín sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi herra herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Hver er allir þetta séu? Þetta eru kraftaverka predikarar. Þetta eru þeir sem rekið út illa anda og þeir sem boða eitt og annað í nafni Jesu Krists en er ekki endilega hans. Svo heldur hann áfram í 23. versi. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður. Fari frá mér illgjörða menn, segir hann marga presta og kennir mig. Jú, það svo lítið eftir. Í opinberunarbókinni, í fyrsta kaflanum, þá segir, sjá, hann kemur í skýja.

ég sofna, með öðrum orðum, deyja. En allir munir verið umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum mun gjalla og þá munu hinnu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Stórkostlegar umbyltingar í jarðskorpunni allstaðar alla jörðina því að dánir eru þá rísu upp í nýju líkama eilífum og halda til funda við drottin í loftinu. Þú hefur nú séð og lesið þennan vitnisburð drottins til jarðarbúa dauðan og væntanlega upprisu. Hvað vilt þú, hlustandi góður, gera til þess að þú missir ekki af boði frelsarans eilíft líf í dýrðarríki hans?

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Einu sinni var gamall maður. Svona venjulegur gamall maður. Kannski svolítið brosmildur gamall maður. Hann var að ganga með konunni sinni í svona skemmtigarði eða svona almenningsgarði. Þá gerist það að lítill strákur og lítill stelpa voru að leika sér þar líka. Og þau sáu gömlu hjónin og fóru að spjalla við þau. Og þau sögðu við gömlu hjónin. Ekki leiðilegt að vera orðin svona gamall og svona gömul? Þá svaraði gamli maðurinn. Veistu, eða vitið þið krakkar, að eiginlega í fyrsta skipti í lífinu þá ég orðin að þeirri persónu sem hefur alltaf langað til að vera. Já, ég meina ekki líkamlega svona. Stundum vildi ég hafa mun betri heilsu. Ég myndi vilja hafa færri hrukkur og færri póka undir augunum. Og allt það sem ellin gerir líkama mínum. Og stundum hreinlega bregður mér þegar ég kíki í spegil og sé þennan gamla mann í speglinum og mér finnst það ekki vera ég. En ég myndi ekki vilja skipta á neinu. Ekki vinum mínum, ekki lífinu mínu, ekki yndislegu eiginkoninu minni til þess að hafa færri grá hár eða ungleri líkama. Og eftir að ég varð eldri, þá hef ég líka orðið betri við sjálfa mig. Ég hef hætt að gagnrýna sjálfa mig og eiginlega hef ég orðið svona vinur sjálfs míns. Ég hugsi ekki öllum stundum það sem ég hefði geta gert betur. Heldur reyni ég að njóta dagsins í dag. Og hverjum kemur það við þó ég sofi til hádegis? Eða dansa við gamaldags tónlist? Eða hvert ég fer á ströndina? Þar sem allir eru með unglegan líkama nema ég. Einn daginn þurfa allir að verða gamlir. Ég gleymu nú samt stundum ýmsu. Og hjarta mitt hefur oft brotnað vegna erfileika sem ég hef gengið í gegnum. En erfileikarnir styrkja okkur líka og kenna okkur svo margt. Ég svo blessaður að hafa lifað svo lengi til að sjá hári mitt verða grátt og til að heyra ungli og röddinu mína breytast í rödd gamals manns þegar ég hlæja og tala. Sumir hafa aldrei náð að hlæja í lífinu og margir hafa dáið. Áður en hárið þeirra hefur orðið grátt. Ég kann í dag að segja nei þegar mér finnst það eiga við. Og ég kann að segja já þegar mér finnst það rétt. Og mér finnst miklu auðveldar að vera jákvæður og glaður eftir því sem ég verð eldri. Svo til að svara spurningum ykkar. Þá segi ég, mér finnst gaman að vera gamall. Það við frelsa mig frá svo mörgum áhyggjum. Sem ég hafði því var ungur maður. Ég mun ekki lifa að eilífa á jörðinni. Nei, ég hlakka til að lifa eilífu með Jesu í eilíðaríki hans. En meðan ég hérna á jörðinni, þá finnst mér ég ekki mega eyða tímanum í einhverju vitleysu. Eins og það láta mig leiðast að vera gamall maður.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
2: Fjórði kafli. Hvers vegna gerir Guð ekki eitthvað til hjálpar? Það þáttur mannlegs eðlis að kenna Guði allt sem aflega fer. Eitthvað skortir á að hann sinni sínu verki, að hann sé við sem skildi þegar eitthvað snýst til verri vegar fyrir okkur. Þetta, Guð minn góður, sem ósjálfrátt kemur fram á varirnar þegar fólk lendir í hættum, verður fyrir óláni eða einhver deyr, ekki síður álausunar óp en hróp hjálp. Jafnvel biblíupersonan Job skellti skuldinni fyrir öll sín harmkvæli á Guð, þó hann hafi verið kallaður maður ráðvandur og réttlátur. Job 1, vers 1. Þá gerði hann Guð ábyrgan þegar hann var settur í eldreinsluna og hann vildi fá tækifæri til að láta Guð vita hversu mikið hann hafi gert á hlut sinn. Joni Eriksson sem lamast hafði í slysi við köfun átti vin sem taldi að allt sem Joni skorti var í nægilega sterk trú til þess að læknast. Þó að Joni efaðist sagði vinur hennar, hafði ekki áhyggjur, ég á næga trú fyrir okkur bæði. Hann fór með Joni í hjólastól hennar í kapelluna og tók að biðja. Hann var vissum að hann hefði nógu mikla trú. Guð myndi lækna Joni. En Joni hélt áfram að vera lömuð, það urðu henni beisk vonbrigði og vinur hennar var líka niðurbrotinn. Hann gat ekki sætt sig við þetta, afskiptaleysi, sem hann taldi Guð sína. Ráðgátanum hinn afskiptaleysa Guð hefur valdið mörgum mönnum heilabrotum öldum saman. Við getum lagt málið fyrir á þennan hátt. Guð virðist annaðhvort ófær að veita hjálp eða hann vill ekki hjálpa. Ef Guð hefði næja samúð, ef hann vildi virkilega hjálpa, þá myndi hann taki taumana og gera eitthvað til að lina þjáninguna. Hann myndi ekki láta börn fæðast vansköpuð eða láta misþyrmingu á börnum viðgangast, eða að stúlkum sé nauðgað eða gamalmenni barinn og rænd. Eða ef hann lætur sig varða hvað gerist, þá virðist hann þess ómegnugur að gera neitt í því. Það sem hið illa verður uppi án guðlegra afskipta. Guð áhugalaus eða ómáttugur, hvorug skýringin lýsir aðdáun. En áður en við skellum skuldunni á Guð, aftur rétt að við spyrjum okkur sjálf, hvað það nákvæmlega sem við ætlustum til að Guð geri? Ef við á heimleið í bílnum okkar heyrum brunabíl koma þjótandi í áttina til okkar hverfis, ættum við þá að biðja Guð láttu þetta ekki vera mitt hús? Að ætlast til þess að Guð svari slíkri bæn í mótsögn við sjálft sig. Ef við höfum skilið straujárnir eftir í sambandi og kviknað í húsinu okkar, þá það þegar of seint að breyta nokkru það. Og hinn hliðin á bæn okkar þessi. Við erum að biðja þess að einhver annar verði fyrir tjóni í okkar stað. Guð hefur skipulagt veröld okkar. Alheim okkar. Þannig að hann hegði sér fyrir sjáanlega. Sanngjarnt að biðja hann að breyta reglunum þegar við lendum í klípu? Talidómið veldur fósturskemdum, svo sem við nú vitum. Það lífeðlisfæðilegt lögmál. Ættum við að álasa Guði fyrir að hafa ekki komið í veg fyrir talidómina börnin? Eigum við að ásaka hann fyrir stökkbreytingar í erfðum? Og afbrigðilega afbera sem valda öðrum fósturgöllum? Öðru hverju grípu Guðinn í gang náttúrulögmála annara. Slík atvik kraftaverk. Að sjálfsögðu eru þau sjaldgjaf, annars myndi alheimurinn leysast upp í stjórnleysi. Margt af því sem veldur okkur þjáningum á hins vegar rætur að rekja til annars fólks. Þegar við leiðum hugann að morðum, ofbeldi eða ránum, erum við ekki að fjalla náttúruleg orsaka afleiðingatengsl. Við erum þá að fjalla mannlegt eðli. Ætti Guð að taka í taumunum til þess að ekki verði brotist inn í húsi mitt? Ætti hann að ljósta til bana árásamanninn sem að leita færis að ráðast á konu mína eða dóttur? Er rétt að hrópa, Guð af hverju gerir þú ekkert til hjálpar? Ég hef öðlast miklu næmari skilning á aðferðum Guðs í samskiptum hans við fólk eftir að ég varð faðir sjálfur. Ég hef orðið að læra að láta börn mín taka sínar eigin ákvarðanir, að halda aftur af mér þegar ég var viss um að ég vissi betur en þau. Ég hef kynst sársaukanum að sjá þau reka sig á þegar þau fóru að reyna eigin vangi. Unglingsár þeirra voru stundum róstursum. Ef til vill meira þó fyrir mig en fyrir þau. Guður okkar himneski faðir, hann elskar okkur heitt og óskar okkur allsins besta. En hann virðir frelsi okkar. Hann þrengir sér ekki upp á okkur, né þvingar okkur. Jafnvel þó að hann þekki okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Saga Biblíunar frá sköpunarsögunni til opinberunarbókarinnar er saga Guðs sem takmarkar sjálfan sig af virðingu fyrir mannlegu frelsi. Enginn verður dreginn nauðugur inn í eilíft ríki hans. Af því að hann er kærleikur leitar hann eftir frjálsum ansvörum manna við kærleika sínum. Af því að hægt að laða fram kærleika en ekki þvinga hann fram hefur Guð gefið okkur frelsi. Frelsi til að velja sig og frelsi til að fara okkar eigin leiðir. Eins og náttúrulögmálið stjórnast í hinum ópersónulega heimi er frjáls vilji regla mannlegra samskipta. Þegar fólk reynir að ráða yfir öðrum misnotar það valfrelsið og misvirðir Guð sjálfan. En þetta er hinn eina gerð alheims sem Guð hefur geta sett á stopp. Þeir sem vilja lifa með honum að eilifu eru frjálsir menn og konur sem kosið hafa að elska hann. Núna finnur hann til sársauka foreldris með börn sem misnota valfrelsi sitt. En meira má segja hjálp Guðs. Guð hefur ekki verið athafnalaus. Biblían sýnir okkur fram á að hann hefur útelt himninum okkar vegna. Gegnum allt gamla testamentið hefur hann talað við mennina, opinbera vilja sinn og það síðasta og langbesta hann kom til jarðar sem maður. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss. Alla skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómverabréfið 8, vers 32. Starfi Guðs lauk heldur ekki með upprisu Jesu. Hinn upprisni drottin er nú okkar himneski æðsti prestur. Hann gætir hagsmuna okkar á himnum. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem frestað var á allan hátt eins og vor, en án syndar. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hebreabréfið, kafli 4, vers 15, kafli 7, vers 25. Guðleg saga tók ekki enda við krossin. Einu sinni lifði Guð og talaði við mennina eitt með okkur. Nú gerir hann sem okkar himneski æðsti prestur blessanir holdtekjunar ævarandi. Við eigum því okkar fulltrúa á himnum. Guð þekkir af reynslu, þjáningar, harmkvæli, örvæntingu mannlegrar tilveru. Engum getur fundist hann svo yfirgefin af Guði að okkar æðsti prestur, hann sem hrópaði að Guð hefði yfirgefið sig, skilji hann ekki. Á himnum er sýnd umhyggja. Við tilheyrum þeim stað. Himinin er heimkynni okkar. Af hverjur gefi Guð ekki eitthvað til hjálpar? Hvað meira hefði hann geta gert fyrir okkur?
3: Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William Johnson. Fimmti kafli. Hvers vegna vofir kjarnorku tortíming yfir okkur? Það heiðríkt aprílkvöld í Detroit. Án fyrirvara, skömmu eftir klukkan 8:30 steypist sovjesk SS-13 eldflög niður yfir borgina. Þessi eini kjarnaoddur eins megatons sprengja, jafn gildi 1,000,000 tonna af TNT en aðeins 50. Hluti af stærstu sprengju sovjetmanna. Beint yfir mótum þjóðvega 94 og 75 springur sprengjan í 2000 metra hæð. Það heyrist engin hvellur, aðeins sést blindandi ljósblossi. 30.000 hornabolta áhorfendur sem saman eru komnir á tækaleikvanginum taka andköf við sýnina. Þeir sem eru á pöllunum sem snúa að sprengingunni blindast af henni. Andartaki síðar standa þeir og aðrir áhorfendur í ljósum loga. En þjáningin skamvin. Höggbylgjan skellur á leikvanginum og feykir koll áhorfendapöllum og áhorfendum í einn haug. Meira en 250.000 Detroit-búar eru innan 4 kilómetra frá sprengistanum. Þeir deyja næstum allir samstundis. Bílar á hraðbrautunum hafa bráðnað niður í hroðalega gjallhauga. Háhísi springa og hrynja. Næstum því 50 ferkilómetrar borgarinnar jafnast við jörðu. Eldnötturinn frá sprengingunni verður 0,5 kilómetri í þvermál á skemmri tíma en mínútu. Höggbylgjan berst út í sístækkandi hringjum, skellur á Windsor, Kanadamegin sundsins með 250 kilómetra hraða á klukkustund. Og yfir borginni rís dimmt gorkulu ský sem þegar orðið 13 kilómetra hátt. Detroit rústir einar. 250 ferkilómetrar hafa hrunið. Það rafmagnslaust en brennandi hús lýsa upp himininn. Rifnar gasleiðslur springa og valda nýjum íkveikjum. 15 kilómetra frá miðborginni sjá útkverfis búar trjástofna sviðna. Nú þegar hefur sprengjan drepið 470.000 manns. 600.000 til viðbótar slasaðir og grátbiðja læknishjálp. Í fjölda skelfingu þjóta þeir sem lifa út úr borginni og teppa þjóðvegina. Þessi hroðalega mynd af kjarnorku tortímingu var dregin upp í Time 29. mars 1982. Í framhaldi af greininni tók tímaritið upp framhaldsumfjöllun málið undir fyrirsögninni Hugsað hið óhugsanlega, hætturnar á kjarnorku stríði. Fræðimenn telja að 100 milljónir bandaríkjamanna myndu farast í kjarnorku styrjöld. Manntjón allan heim yrði mörgum sinnum meira. Kjarnorku styrjöld myndi binda endi á okkar tíma menningu. Dr. C. McKenzie, aðstoðaprófessor í geðlækningum við Minnesota háskólan, getur þess að óttin við kjarnorku ógnina valdi því að bandaríkjamenn séu farnir að leita að því sem veitir fullnægju á líðandi stund og setja sér skammtíma markmið. Margir fyllast örvæntingu, vanmetakennd og vonleysi yfir kjarnorku æðinu. Þeim finnst að þeir geti hvorki haft siðferðileg né stjórnmálaleg áhrif á gang þess. 70% af háskólanemendum nú á tímum búast við að deyja í kjarnorkustyrjöld. Í kveðju þætti 28. janúar 1982 í fulltrúadeild þingsins benti H.G. Rickover, admiral, þingheimi á að vopnakapphlaupið væri komið langt út fyrir viðráðanleg mörk. Mér finnst líklegt að við eigum eftir að tortíma okkur sjálfum, sagði hann. 18. til 25. apríl 1982 var sérstök kjarnorku vika í Bandaríkjunum. Ýmis konar samtök stóðu fyrir þessari kjarnorku viku og öll Bandaríkin var leitast við að fræða þjóðuna málefni sem snerta kjarnorku styrjöld. Í þeirri viku var flutt klukkustundar útvarpsdagskrá bakþankar kjarnorku styrjöld. Í dagskránni var kvæði eftir Alia Johnson sem nefnist Hvers vegna við ættum að láta sprengjuna falla? Í kvæðinu bendur hún á hversu spennandi og mögnuð slík sprenging yrði. Við gætum litið á hana sem refsingu fyrir misgjörðir okkar. Eftir að við hefðum einu sinni gengið gegnum slíka martröð, myndi hún ekki lengur valda okkur skelfingu og við gætum hvílst, skrifar hún. Þetta hugarástand, vonlausrar uppgjafar sem fram kemur í ljóðinu, ef til vill er það uppvænlegasta hliðin á kjarnorku ógnuninni. Menning okkar, svo snjöll, svo rík af tækni og sem náð hefur svo langt og er samt svo siðferðilega vanmegnug, virðist hafa vakið upp dauðakvöt. Hún leikur sér að likli tortímingarinnar. Við fættumst til að lifa, ekki til að deyja. Jörðin okkar var sköpuð til að veita fegurð en ekki til að vera í óreiðu. Af hverju þurfum við að standa frammi fyrir kjarnorku tortímingu? Ég óttast ekki kjarnorku styrjöld. Ég býst ekki við að hún muni eiga sér stað. Ég trúi að Guð sem skapaði heiminn og hratt af stað sögum mannkynsins taki í taumana. Áður en valdabrjálaðir menn sprengja jörðina í tætlur. Evelyn Messenger sem gerði útvarpsþáttinn bakþangar kjarnorku styrjöld sagði Stundum velti ég fyrir mér hvort geimskip komi til að bjarga okkur eða ef til vill Jesús. Nei, geimskip kemur ekki til að bjarga okkur, en Jesús kemur til þess. Hann á heiminn, hann er hans, eign í gegnum sköpun og endurlaust. Og hann mun koma aftur til að koma hlutunum í rétt lag. Áður en Jesús var krossfestur, gerði hann fylgjendum sínum mjög ljóst að dag einn myndi hann koma aftur. Hjarta yðar skelfist ekki, sagði hann, trúið á Guð og trúið á mig. Ég kem aftur og tek yður til mín. Jóhannes 14. kafli vers 1-3. Við uppstigninguna eftir upprisuna sögðu englarnir við hina uggandi lærisveina. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Postulasagan 1. kafli vers 11. Jesús sagði að það yrði þrengingar tímar áður en hann sneri aftur til jarðarinnar. Hann sagði frá náttúru hamförum og misklíð og styrjöldum þjóða á milli. Og hann spáði að viðtak angist myndi ríkja. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heims byggðina. Lúkas 21. kafli vers 26. Næstum því 2000 ár eru liðin síðan Jesús yfirgaf jörðina. Á öllum öldum hafa menn vænst komu hans, vonað að þeirra kynslóð mætti sjá hann koma aftur. Þegar aldir liðu, hurfu margir kristnir menn frá trúnni á endurkomuna. Þessi stað hafa þeir sett traust sitt á að ríki Guðs yrði innleitt á jörðu fyrir tilverknað manna. En okkar kynslóð er á ystu nöf. Mannlegar tilraunir hafa ekki reynst þess megnugar að skapa varanlegan frið og réttlæti. Í staðin fyrir það er riðarjörðin á hengibrún algerar eyðingar. Jesús kemur aftur. Hann kemur aftur af því að hann er drottinn þessara jarðar. Af því að hann ber allt með orði máttarsins. Hann kemur aftur af því að hann heldur fyrirheit sín. Fyrst hann sagði ég mun koma aftur, þá kemur hann vissulega aftur. Hann kemur aftur vegna þess að hann elskar mennina of mikið til þess að láta þá þurkast út í kjarnorkubáli. Hann kemur aftur til þess að leggja grundvöll, nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Annað Pétursbref, kafli 3, vers 13. Jesús kemur aftur og vissulega innan skams.
4: Bóngið inn þrönga hliðið því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta. Á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
3: Sjötti kafli. Hvers vegna sundrast heimili? Hjónaskilnaðir valda sársauka. Spyrjið hvern sem sem það hefur reynt. Spyrjið þessi milljón börn sem álega verða fyrir því að veru þeirra sundrast snögglega. Nú verða þau að velja á milli ástvina. Skilnaður eins og dauði. Hann lagalegur dauðdagi, dauði samvista. Hann dauði vona, hann dauði draums. Með því að 1.184.000 hjónabönd var slitið í Bandaríkjunum með skilnaði á árinu 1980. Hafa margir menn og konur liði sársauka. Á þessari stund ganga aðrir í gegnum hámark þessara persónulegu þjáninga meðan þeir standa í skilnaðar málaferlum. En aðrir líða tilfinningalegar og huglægar þjáningar meðan þeir eru á sækjum skilnað. Og þessar tölur má margfalda nokkrum sinnum til þess að fá hinn særðu börn inn í myndina. Öldum saman hefur fjölskyldan verið hornsteinn mannfélagsins. Hún hefur skapað öruggt umhverfi. Hún hefur flutt menningarlegt og siðferðilegt gildismat milli kynslóða. Hún hefur hlúð að persónulegum samskiptum. En í hinum vestræna heimi fjölskyldan í miklum vanda stödd. Eiginmenn skilja við eiginkonu sínar og eiginkonur við eiginmenn sína. Hreiðrið fellur í sundur. Ruglingur verður í gildismati. Persónutengsl rofna. Ástæðurna fyrir þessari sundrung nútíma fjölskyldunar margar. Til að byrja með hefur lífsmátinn tekið róttækum breytingum. Afar okkur og ömmur bjuggu flest í dreifibýli. Við lifum á þéttbýlis umhverfi. Afi vann við jarðveginn allan daginn en amma var heima við þvott, straujun, matseld og uppeldi margra barna. Þau voru öll á einum stað, ferðuðust lítið. Þau höfðu litla orku eða tíma afgangs til mikilla umsvifa fyrir utan brauðstritið á heimilishaldið. Þó að sumir eiginmenn og eiginkonur hafi vafalaust verið óhamingjusöm, þá datt þeim sjaldnast í hug að reyna að breyta hlutunum með hjónaskilnaði. Landslög gerði þeim það erfitt og heildar áhrifin frá tilveru baks við þeirra buðið við ekki heim. Okkar tímar eru öðrísi, margar konur vinna utan heimilis. Fjölskyldur eru fámennar, við vinnum 40 stundir á viku, við flytjum oft búferlum, við ferðistum mikið, við eigum tómstundir eftir að vinnutíma líkur til skemmtana og dagrastyttinga. Okkar heimur á hraðri hreyfingu, breytingar einkenni hans. Piltur og stúlka fella hugi saman og giftast og ákveða að eignast 2 eða 3 börn. En þó að þau búi undir sama þaki, fjarlægjast þau smám saman. Hvort annað. Þau lifa meira og meira hvor í sínu eigin heimi, fara sínar eigin leiðir. Þau byrja að þrátta kynferðismál, peninga, uppeldi barnana. Hann fer að halda sig lengur á skrifstofunni. Hún veltir fyrir sér hver muni dvelja þar með honum og fer að áforma hefndaraðgerðir. Í staðinn fyrir ást og gagnkvæmt traust sem áður batt þau saman, kemur nú tortryggni og særindi sem stígir þeim æ meira í sundur. Loksins verður skilnaður óhjákvæmilegur og tiltölulega auðvelt að koma honum í kring. Aðrir þættir eiga líka sinn hlut í upplausn heimila nú á dögum. Hinn nýja sjálfstæðiskennd kvenna, óljós hlutverkaskipting, fjárhags erfileikar, óraunhæfar vonir sem fjölmiðlar og kynferðisrit kynda undir. Vafalaust þættirni fleiri. Ég velti hins vegar fyrir mér hvort félagslegir þættir einir geti skýrt núverandi umrót í heimilislífinu. Ef til vill of lítið talað persónulega eiginleika, það hvers konar fólk þarf til að byggja upp ástríkt og varalegt samband. Ég held að 3 persónulegir eiginleikar séu öllu öðru fremur nauðsynlegir til þess að hjónaband geti verið farsalt. Fórnfýsi, umburðarlyndi og fyrirgefning. Ef annað hvort bæðið hjónuna skortir þó ekki væri nema 1 þessara eiginleika, mun reyna á sjálfar undirstöður í heimili þeirra. Þegar við segjum já fyrir altarinu, gefum við hátilegt lofvörð. Við ættum ekki að gefa það með léttúð eða með fyrirvara. Við ættum að bindast hinum aðilanum ævilangt. Fórnfýsi er hinn eini óbreytanlegi þáttur í breytilegum heimi. Í okkar hraðfara samfélagi reynir með hverju ári á nýjan hátt á hjónabandið. Ný viðfangsefni krefjast úrlausna. Hvor aðili fyrir sig er einnig að breytast á einhvern hátt þegar bugðist við nýjum kringumstæðum. En í óróleikanum við hinn nýju skilyrði og sem samfara nýjum þáttum persónuleikans sem breyttir tímar kalla fram, er það varaleg fórnfýsi sem styrkir hjónabandið svo það verður sem óhagganlegur klettur. Hjónaband ekki upphafning persónuleikans, heldur öllu fremur fylling hans. Guð hefur engin dekur börn. Karlmenn ekki útvalin gjöf hans handa konum. Eiginmenn ættu ekki að leitast við að ráða yfir eiginkonum sínum og heldur ekki eiginkonur yfir eiginmannum sínum. Hvort sig flytur inn í hjónabandið dýrmatan fjársjóð sig sjálft. Þann fjársjóð ber að varðveita. Það aðeins meðan hvor aðili sér meðvitandi sitt eigið gildi og gildi hins eins og hann eða hún en ekki eins og hann eða hún ætti að vera, að hjónabandið helst traust. Fólk verður ástfangið og hættir að vera ástfangið. Konur segja, hvað varðum manninn sem ég giftist? Og karlmenn svara, hvað varðum konuna sem ég giftist? Þegar virðing og þakklæti þverra, deyr ástin leið. Ef hjónabandið á að blessast, verða hinir tveir breytilegu einstaklingar sífellt að endur giftast. Það að segja, að læra að meta hvort annað meira og meira. Uppgötva nýja eiginleika, endur bindast hvort öðru í sjálfs endur nýjandi sambandi. Að fyrirgefa og fá fyrirgefningu. Það hið þriðja persónulega atriði að baki hverju hamingjusömu heimili. Erfiðast verður á margra vörum orðið fyrirgefðu. Öðrum þessi þrjú jafnvel enn erfiðari. Ég fyrirgef þér. Fyrirgefning er dyrnara frelsi. Það á bæði við í kristnu lífi og í mannlegum samskiptum. Langrækni, upptalning, ávirðinga, tilætnunasemi, aðfinnslusemi, allt spillir þetta sambúðinni og slekkur ástina. Aðfinnslusemi vítahringur. Hún dregur bæði hjónin út í hringiðju ásakana. En fyrirgefning líka gagnvirk. Sá sem fyrirgefur mun öðlast fyrirgefningu. Jesús var uppi á tímum þegar auðvelt var að fá skilnað, ætti karlmaður í hlut, en hann veittist að skilnaðar löggjöfinni og benti körlum og konum til baka á hugsjón Guðs varðandi hjónabandið. Hann myndi þau á sköpunina og þá mynd sem Biblían dregur upp að fyrsta hjónabandinu. Hafið þér eigi lesið, sagði hann, að skaparinn gjörði þau frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Matthías, kafli 19, vers 4 og 5. Ég held að hugsjón Jesú að vera eitt, einingu, ást, sé enn ætlað að lyfta upp augum okkar. Ég held að jafnvel á okkar furðulegu tímum þegar heimili að leysast upp og skilnaður daglegur viðburður sé hamingjusamt og staðfast hjónaband mögulegt. En það því aðeins mögulegt að við fylgjum hinni upprunalegu fyrirmynd. Í þeirri fyrirmynd ekki aðeins tveir heldur þrír, karl, kona og Guð. Vegna þess að Guð hafður útundan í flestum hjónaböndum, standast þau ekki álag nútíma samfélags. Guð getur styrkt gagnkvæma fórnfýsi okkar, hvort sem við höfum verið gift í 20 daga eða 20 ár. Guð gefur okkur djúpan skilning á sjálfs gildi okkar og gildi makans. Guð hjálpar okkur að fyrirgefa af því að hann fyrirgefur okkur. Með Guði hamingjurík, traust fjölskyldubönd möguleg.

0: Ég mun hylja sár þín og lækna þig af áverkum þínum. Stendur í Jeremía 30. kafla og 17. versi. Tárin láku niður kinnar mínar á meðan ég hlustaði á læknin segja mér sjúkdómsgreiningu sem athuganir hans sýndu að ég væri líklega með krabbamein. Hann sagði, mér sýnist þetta að vera krabbamein, þótt ég sé ekki alveg viss, en það hef ég aldrei séð þessa tegund áður. Meinið var í tungunni minni, sem þýtti að hluti tungunar yrði skorin af. Þar að leiðandi yrði ég alvarlega málhelt og sem prestur og predikari í fullu starfi myndi ég eiga í miklum erfileikum með að tjá mig skiljanlega. Og til að bæta gráu ofan á svart myndi ég aldrei framar geta sungið. Ég sem elskaði líka að syngja. Hugsanirnar flugu í gegnum huga mín. Ég hafði sungið alla mína tíð frá barns aldri. Ég hafði sungið einsöng í kirkjunni minni þegar ég var 3 ára gömul. Síðan hafði ég verið virkur þáttakandi á öllum sviðum söngs. Hvort heldur var einsöngur, tvísöngur, kvartett eða kórsöng, guði til dýrðar og fólki til blessunar. Og nú myndi ég aldrei geta sungið aftur. Ég myndi líka sakna þess mikið að geta ekki farið með tónlistarfólki, kirkjunar, í kristnibörsferðir til annara landa. Það blasti við mikið myrkur í sáluminni. Og svo kom að því að skurðagerðin var framkvæmt og eftir komu 2 sársaukafulli mánuðir sem leiddu í ljós að aftur þurfti að fara í aðra aðgerð. Að nema burt enn meira af tungunni minni. Hafi ég eitthvað gælt við þá hugmynd að ef til vill gæti ég að minnstakosti talað skiljanlega, þá var sá möguleiki núna talin útilokaður af læknunum. En engan möguleika töldu þeir á því að ég myndi nokkuð tíma geta sungið aftur. Ég minnist þess að skömmu fyrir seinni aðgerðina hafði ég spurt vinkonu mína. Hvað get ég gert, tungulaus? Hún svaraði, vertu bara svo fyrsta. Svo ég svaraði, hvað meinarðu? Og hún svaraði mér um hæl. Þú hefur 2 áður sigrast á krabbameini á öðrum stöðum í líkama þínum. Vertu nú svo fyrsta. Sem sigrast ekki bara á því 3. Heldur sem einnig sigrast á efasemdum læknana um að þú munir aldrei aftur geta talað eða sungið. Þú ert svo sterk og getur enn unnið stórkostlega sigra. Trúðu á sjálfa þig. Þegar ég vaknaði eftir seinni aðgerðina og svæfingin hafði dvínað, kom hjúkrunarfræðingur að máli við mig og sagði hlæjandi. Rétt það leiti sem svæfingar meðali fór að virka á þig á undan aðgerðinni, sagði einhver á skurðstofunni, að líklega væri öndunartúpan of sver og gæti rispa raddböndin, hvort ekki væri vissara að skipta henni út fyrir aðra grenri. Þessi athugasemd var til þess að þú, hálfsofandi, reisti þú upp á skurðarborðinu og sagði við læknin. Sko, sjáðu til góði, ég er predikari og ég er sönguna, þú mátt ekkert gera við mig sem skemmir hálsin á mér. Ég hef verk að vinna og ég þarf að komast aftur í vinnuna mína. Svo dastu út af steinsofandi. Sárin greiru fljótt og vel á næstu dögum og aðeins viku síðar var ég farin að reyna að syngja svona með sjálfri mér. Skömmu síðar var komið á jólum og ég þráði að geta sungið jólasálmana eins og ég var vön að gera á öllum jólum. Ég ákvað að fara í einhverju aðra kirkju heldur en mína, þar sem að enginn þekkti mig. Þar læddist ég inn á aftasta bekk og þegar komið var að því að söfnuðurinn myndi syngja heimsum ból, stóð ég upp og í hjarta mínu bað ég Guð að gefa mér söngröndina mína á ný. Og það var einmitt heimsum ból sálmurinn sem ég hafði sungið þegar ég var 30 ára gömul. Ég lokaði augunum mínum og bað til Guðs að leyfa mér að syngja. Að minnsta kosti innra með mér. Þá gerðist eitthvað undarlegt. Ég gat heyrt sjálfa mér syngja orðin fullum hálsi. En ég opnaði ekki augun fyrr en allur söngurinn var á enda. Þá sá ég að allir í kirkjunu höfðu snúið sér við til að heyra og sjá hver væri að syngja svona fallega á aftasta bekknum. Ég hélt í fyrstu að ég hefði orðið mér til skammar, en það átti ég alls ekki að geta sungið og tók til við að afsaka mig fyrir að hafa truflað söngin þeirra. Síðan tók ég við að segja reynslu mína af krabbameininum, aðgerðunum og ég hefði glata hluta af tungunni minni. Fólkið sagðist aldrei hafa heyrt sálminn sungin svona fallega að þeim fannst sem að englar himinsins hefði sungið með mér og margir táruðust og þökkuðu mér innilega fyrir bæði söngin og vitnisburðin. Þegar ég síðar fór til læknisins í skoðun var ég spurð spjörunum út líðan mína en það gat ég svarað öllu skýrt og vel, já, óaðfinnanlega hvað mál mitt snerti. Aðstoðalæknirinn varð svo undrandi að hann fór til að athuga hvort hann hefði tekið fram ranga sjúkraskýrslu og hvort hann væri að tala við ranga mannesku. Ert þú ekki nýlega komin úr skurðagerð þar sem stór hluti tunguna þinnar var fjarlægður, spurði hann. Jú, svaraði ég. Ég rétt að manneskjan. Þá sneri hann sér að skurðlækninu mínum og sagði. Á hann að geta talað? Hann svaraði brosandi. Nei, það á hún ekki að geta gert. Síðan leit ég á aðstoðalækninn og sagði Það sem mannlega séð ómögulegt fyrir lækna að gera, gerir Guð almáttugur svo auðveldlega. Amen. Já, við segjum amen við þessu.
1: Hvað þarf til þess að gera Guð ánægðan? Þetta voru hugrenningar ungra konu og oft á tíðum er þetta líka hugrenningar okkar að okkur finnst við ekki vera nóg, finnst við ekki gera hlutina rétt, finnst við ekki vera svona dugleg eða ódugleg eða hvað eina. Erum ekki stundum að berja okkur sjálfum að við séum bara svona ófullkomin og gölluð og erum ekki að gera nóg. Allavega hann að líða mér stundum þannig ég er voða dugleg oft á tíðum að berja á sjálfri mér og þetta talaði til mín. Og hún segir, ég reyndi allt sem ég gat til að lifa eftir því sem ég trúði. Ég átti kerið að stunda á hverjum mótni og ég bað oft og ég lagði biblíu vers á minnið. Mér þess að leiddi svona biblíu hóp. Og ég missti aldrei úr kirkju eða hvíldardagaskóla. En það virtist eins og ég væri aldrei að gera nóg og ég barði á sjálfri mér fyrir það. Hvað myndi þurfa til þess að gera Guð ánægðan? Hvað meira gæti ég gert? Og einn dag spurði ég presti minn þessara spurninga og hann átti nú hughreystandi orð handa mér. Ef þú ert kristinn í raun og veru, Þá Guð ánægði með þig, sagði hann. Það lítur út fyrir það að þú sést að leita í sambandi þínu við Guð svona þú ert að leita verkefnalista og það það sem að eyðileggja ánægju þín og lífsgleði. Og hann dró upp Biblíuna og fór í Galatabréfið og hann sagði mér hvernig fólki í Galatakirkjunni því leið svipa á mér. Ég ætla aðeins að lesa hérna í fyrsta kaflanum og Páll er að tala til þeirra. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðarerindis sem þó ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindunum Krist. Þeir voru svona setja þessar reglur og regluverk sem fékk fólk til að fá sektartilfinningu yfir því að heyrðu, nú ég ekki nógu góður og ég alltaf að klikka á þessu. En jafnvel þótt vér eða engill frá himni færa boða yður annað fagnaðar erindi en það sem vér höfum boðað yður, segir Páll, þá sé hann bölvaður. Semst Páll var ekkert á því að sá sem að væri eitthvað að hamra á regluverkinu væri að gera neitt gott langt í frá. Og semst þetta fólk sem var að sannfæra galatamennum að það þyrfti meira til Páll kallaði það að bölva það og þess vegna skrifaði þeim þetta bréf. En ekki hætta að eiga kyrðartíma eða leiða biblíurannsóknina, sagðan. Þetta eru hlutir sem sýna fram á breytt hjarta, breytt hjarta, snúið til Guðs. En þú þarft ekki að, og láttu ekki dett í hug að samþykki Guðs hvíli á því hversu vel eða hversu oft þú gerir þessa ágætu hluti. Þessar samræður, þær svona mörkuðu upphafið af ferðminni til frelsunar og frelsis. Ég hélt áfram að skoða Galatabréfið og endur uppgötaði í rauninni fagnaðar erindi náðarinnar. Að vaks upp í kirkjunni þá hefði ég heyrt þetta, þennan boðskap svo lengi að Guð sendi son sinn til að deyja fyrir mínar syndir og endanum þá hætti ég að heyra það. Það hefði heyrt eitthvað og trúið því en það hefur ekki svona þessa meiningu eða snertir ekki hjarta. Þetta bara boðskapur sem þið, jú, vitið er sannur og réttur. En það fór þannig fyrir þessari stúlku og fer kannski fyrir okkur mörgum þannig að það hættir að snerta okkur djúpt. Já, ég skil það, en best að koma sér, snúa sér að öðru og halda áfram. Og í raunum veru skildi ég ekki vegna þess að ég trúði því á tímabili að samþykki Guðs á mér væri byggt á getu minni til að gera rétt. Og ég held að ef ég rannsakaði Biblíuna og bæði, þá myndi Guð vera meira ánægður með mig og myndi nota mig meira þann daginn, heldur en þegar ég svæfi yfir mig eða hefði ekki tíma til að hafa kyrðarstund. En þegar að boðskapurinn var skýrari í huga mínum og rannsók, og þegar ég virðist vera að gera allt rétt, þá er ég samt syndari. Ég get aldrei haldið boðorð Guðs fullkomlega og það þess vegna sem ég þurfti á náð Guðs að halda uppalega. Ég held að það sem að mér skorti mest í byrjun ára minna í kristinni trú var það að Guð er óendanlega ánægður með mig, ekki af því að hvað ég geri, heldur að því hver ég er, barnið hans. Gegnum náð hans þá er ég falin með Kristi í Guði eins og stendur í Kólossubréfinu í þriðja kafla. Því að þér eru dánir og líf eða er fólkið með Kristi í Guði. Þetta þýðir að þegar Guð horfir á mig þá sér hann ekki syndir mínar. Heldur sér hann fullkomleika, fullkomnun sonarins. Við erum falin í Kristi. Hann felur syndirnar okkar. Hann helur þær. Og sannleikurinn svona small loksins inn þegar ég heyrði prest segja frá dóttur sinni, Robin, að á menntaskóla árunum þá var hún sett í bekk, ensku bekk, sem var svona heiðursbekkur, svona framúrskarandi góður bekkur. Og fyrsta daginn þá talaði kennarinn um væntingar sínar og setti hérna út dagskrá um það sem þau myndu vera að læra á næstunni. Og Robin varð yfir sig hrætt, hún var bara í sjokki og kom heim og sagði pappa sínum að hann yrði að tala við kennaran og taka hana út úr þessum bekk. Hann samþykkti að fara svona halda smá ráðstefnu með kennaranum en og þeir komust að samkomulagi. Kennarinn vildi að Robin héldi áfram í bekknum Kennarinn vildi að Robin héldi áfram í bekknum

0: Og hún bara náði ágætis árangri. Eftir að heyra þessa sögu þá gerði ég mig grein fyrir að örvæntingar tilfinningar mínar væru byggðar á ótta mínum við að mistakast. Eins og Robin í ensku bekknum sínum, þá fór ég alveg áfall þegar ég hugsaði alla þá vinnu í kristnu lífi eða sem kristi líf krefðist af mér. Hvernig gæti ég nokkuð tíman fengið fyrstu einkun? En guðsi lof, þá rétt eins og kennari Robins, þá tók guðsi til og gaf mér að fyrstu einkun. Vitandi það að þá myndi ég finna það frelsi sem þekkti ekki áður. Og því ég fór að skilja að ég þarf ekki að vinna fyrir guð til þess að fá viðurkenningu, þá hefur það orðið til þess að ég hélt áfram að lesa biblíuna enn meira ákafa og áhugan á áður og hélt áfram að leggja biblíuvers á minnið. Það er rauninni gefið mér eldlegan áhuga. Og þess meira sem ég les og læri kærleika hans til mín, þess meira elska ég aðra. Og ég hef auðvitað ennþá daga þar sem ég líður eins og ég sé ennþá með hana verkefnalista því ég lít á hluti sem ég hef ekki gert vel og byrja að drekja sjálfri mér í sektarkend eða þegar á hinbógin ég lít á það sem ég hef gert bara mjög vel og segi við sjálfum, já, ég alveg með þetta. Það líka hinar öðgarnar. Ég hef gert mig grein fyrir að ég hef búin að gleyma guðspjallinu og fagnarerendun aftur. Það er hvorki gott að vera að drekja sjálfum sér í sektarkend eða ásaka sjálfum sér nýja heldur að vera yfir sig ánægði með það sem maður er að gera. Ég þarf að minna sjálfa mig á að samband mitt við Guð er ekki byggt á minni frammistöðu og ég er ný sköpun. Ekki vegna eitthvað sem ég hef gert, heldur vegna þess hvað Guð hef gert fyrir mig. Hann hefur tekið burtu óttan við að mistakast og nú get ég slakað á og noti þess að þekkjan og læra þekkjan betur. Góð og tímabær boðskapur hjá þessari ungu konu og ég held hann tali til okkar margra. Það er ekkit undir okkur komið.
1: Því lengur sem ég lifi, geri ég mig betur grein fyrir mikilvægi viðhorfa okkar eða aðstöðu til hlutana. Viðhorfa okkar er, að mínu mati, mikilvægar en staðreyndir. Það er mikilvægar en fortíðin, mikilvægar en menntun, peningar eða kringustæður, mistök, árangur eða hvað aðrir halda, segja eða gera. Það stórkostlega er að við höfum val á hverjum degi varðandi hvaða viðhorfi við höfum til þess sem fyrir okkur kemur þann daginn. Við getum ekki breytt fortíð okkar. Við getum ekki breytt þeirri staðreynd að fólk muni koma fram á mismunandi hátt. Við getum ekki breytt því óumflýjanlega. Það eina sem við getum gert er að leika á eina strengin sem við höfum og það er viðhorf okkar. Ég er viss um að líf mitt er 10% það sem kemur fyrir mig og 90% hvernig ég bregst við því. Og það sama á áraðanlega við þig. Við erum sjálf í forsvari fyrir viðhorfum okkar. Mér dettur í hug saga sem ég heyrði af manni sem heiti Jerry. Hann var yfirmaður á veitingahúsi. Hann var svona náungi sem fyrir taugarnar á mörgum. Hann var alltaf í góðu skapi og hafði alltaf eitthvað jákvætt að segja. Þegar einhver spurði hann hvern honum liði, svaraði hann alltaf, ef mér liði betur, var ég tvíburar. Hann var alveg einstakur yfirmaður og þegar hann skipti vinnu, fylgdi þjónarnir honum eftir. Ástæðan fyrir að þjónarnir fóru með Jerry var viðhorf hans til lífsins. Hann var uppörvandi. Þegar einhver starfsmaður nátti í erfileikum, var Jerry til staða til að segja honum hvernig hann geti lítið á björtu hliðarnar á málinu. Það vakti forvitni mín að sjá hvernig hann vann, svo einn daginn fór ég til hans og sagði við hann, ég bara næðis ekki, það er ekki hægt að vera alltaf jákvæður, hvernig ferðu eiginlega að þessu? Jerry svaraði, á hverju morgni því ég vakna, segi við sjálf á mig, Jerry, þú átt val tvennt í dag, þú getur valið að vera í góðu skapi,

eða þú getur valið að vera í vonduskapi. Og ég vel að vera í góðuskapi. Í hvers skipti sem eitthvað slæmt gerist, get ég valið að vera fórnarlamb eða ég get valið að læra af reynslunni. Og ég kýs að læra af reynslunni. Í hvers skipti sem einhver kemur til mín til að kvarta, get ég valið að taka á móti kvörtuninni eða benda þeim á björtuhliðarnar. Ég kýs björtuhliðarnar. Já, þetta nú ekki svo auðvelt, mótmælti ég. Jú, það það einmitt, svaraði Jerry. Lífið fullt af valmöguleikum. Þegar þú kemur að kjarnanum eru hverjar kringumstæður spurning val. Þú getur valið hvernig þú bregstu kringumstæðunum. Þú velur hvaða áhrif fólk hefur á skap þitt. Þú velur að vera í góðu skapi eða vondu skapi. Staðreyndin sú að það þú sem velur hvernig þú lifir lífinu. Ég hugsaði það sem Jerry sagði mér. Stuttu seinna hætti ég að vinna á veitingahúsum og hóf eigin atvinnurekstur. Við Jerry mistum sambandi hvor við annan en ég hugsaði oft til hans þegar ég stóð andspænis vali í mínu lífi. Nokkrum árum seinna heyrði ég að Jerry hafði gert nokkuð sem enginn sem vinnur á veitingahúsi ætti nokkuð tíman að gera. Hann skildi bakdyrnar eftir opnar. Stuttu seinna komu þrír vopnaðir menn inn og beindu byssum á honum og skipuðu honum að opna peningaskápinn. Þegar fingur hans runnu til á snerlunum og peningaskápnum, brá innbrotsmönnunum og skutu Jerry og flýttu sér í burtu. Sem betur fer fannst hann fljótlega og var komið á sjúkrahús þar sem hann fór í 18 klukkustunda aðgerð. Þegar hann loks komst af sjúkrahúsinu nokkrum vikum seinna var hann enn með brot úr byssukúlunum í líkamanum. Ég hitti Jerry 6 mánuðum eftir slysið og spurði hann hvernig hann hefði það. Ef ég hefði það betra væri ég tvíburar, svaraði hann. Viltu sjá örin mín? Ég neitaði því en spurði hann hvað hefði farið gegnum huga hans þegar hann stóð andspænis byssumannunum. Það fyrsta sem ég hugsaði, sagði hann, var að ég hefði átt að læsa hurðinni. Síðan þegar ég lá þarna gólfinu, myndi ég að ég hafði val tvennt. Ég gat valið að lifa eða ég gat valið að deyja. Ég valdi að lifa. Varstu ekki hræddur? Mistuður meðvitund, spurði ég. Jerry hélt áfram. Sjúkraliðarnir voru frábærir. Í sjúkrabílnum á leiðin á sjúkrahúsi sögðu þeir mér aftur og aftur að allt yrði í lagi með mig. En þegar mér var rúllað inn á sjúkrahúsið og ég sá svipin á læknunum og hjúkrunarfræðingunum sem tóku við mér, var ég virkilega hræddur. Í augum þeirra las ég, hann dauðans matur. Ég vissi að ég að gera eitthvað. Hvað gerðurðu, sagði ég. Jú, það var mjög ákveðin hjúkrunarfræðingu þarna sem heldi við mig spurningum. Hún spurði hvort ég væri með ofnæmi fyrir einhverju. Já, svaraði ég, byssukúlum. Þau skelltu upp úr og ég sagði þeim að ég veldi að lifa. Skeri mig upp eins og ég sé lifandi maður en ekki dauðans matur. Jerry lifði, þökk sé frábæru lækna og hjúkrunarliði. En einnig vegna hans eigins viðhorfs til lífsins. Ég lærði frá honum að við höfum hver dag val. Við getum valið að lifa lífinu til fulls. Viðhorf okkar til lífsins skiptir öllu máli. Í Jósúa 24. kafla versi 14 og 15 lesum við En líki ykkur ekki að þjóna drottni, kjósið þá í dag hverjum þeir vilji þjóna. Hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir bjuggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amoríta hver að land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóða þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég reikna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skilið við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allkóð framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma birginn, þar sem að talda það stríddi gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir syndu að menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóða þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég reikna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skilið við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allkóð framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma birginn, þar sem að talda það stríddi gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþæðingu hans fyrir syndu að menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Eigin syndabyrði hans lá mjög svo þungt á honum, laust því skyndilega niður í huga hans sem segir í fyrsta kafla Rómverjabréfsins, og við lesum þar 17. versi sem hljóðar þannig: Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú og tilvitni líkur. Þegar Lúther gerði sér grein fyrir innihaldi og mikilvægi þessarar yfirlýsingar Biblíunar, að það ekki fyrir eigin verk eða eigin verleika sem menn öðlast fyrirgefningu synda sinna, þá var sem þungu fargi væri létt af honum. Þennan dag öðlaðist Martin Luther frelsi undan þjakandi byrði eigin synda og fortíðar. Nú var hann frjáls í Kristi Jesu, náðaður af sjálfu frelsaran, og Luther leit aldrei tilbaka. Hann tók strax til við að boða öðrum þennan sannleika fyrirgefningu og náð Guðs, og að öllu stendur til boða að upplifa réttlætingu af öllum syndum. Þessi uppgötvun reyndist vera honum svo mikill léttir og gaf honum svo mikla gleði að honum héldu engin bönd. Hann varð að kunngjöra þennan boðskap öllum sem ávildu hlýða. Ef þetta er það sem spyrjandi leitar að og spyr þá hveti hann til þess að feta í fótspor Lúthers og tilenka sér frelsandi náð Jesu Krists. En eins og Adam var ekki lengi í paradís, þá komst Lúther fljótta þeirri staðreind að ekki voru allir ánæði með slíka boðskap. Klerkaveldi kaþólsku kirkjunar með sjálfan páfan í Róm í broddi fylkingar leitaðist við að hindra boðun slíks fagnaðar erindis. Enda myndi Lúther leysa allan almenningur fjötrum fáfræði og villukenninga sem kristin kirkja hafði lagt á fólk. Þegar ekkert annað dugði til þess að stöðva Lúther, lét páfinn í Rómaborg bannfæra Lúther. Ef þýskir höfðingar hefði ekki haft samúð með málstað Lúthers og verndað hann, hefði hann eflaustur brenndur á báli eins og aðri siðbótamenn þess tíma. Marteinn Lúther las og rannsakaði Biblíuna vel og rækilega. Og það var slíkur biblíulestur sem leiddi honum fyrir sjónir orð Guðs. Heilög ritning er eilífur og óbreytanlegur sannleikur. Í Biblíunu uppgötvaði hann mörg sannleiksatriði sem höfðu gleymst í fáfræði fyrri alda. Hann komst að raunum þann boðskap Biblíunar að Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og þá með mætti og mikilli dýrð. Hann uppgötvaði líka þá fræðslu Biblíunar að Guð mun halda dóm yfir öllum mönnum og þar verða eilíf örlög þeirra ákveðin. Og hann komst líka raunum þann boðskap heilar ritningar að hinn er dánu sofa meðvendundalausu svefni þar til Kristur kemur aftur og vekur þá upp til lífsins. En boðskapurinn réttlætingu fyrir trú en ekki verk og það aðeins fyrir trú á Jesu Krist er sá boðskapur sem skipti sköpum í lífi hins mikla siðbótamanns. Þegar Lúther tók til við að prédika hinn nýfunnu sannindi Biblíunar, leið ekki á löngu þar til fulltrúa páfadóms tókuð að ókýrast. Það sem þeir sáu fram á að missa þau tök er þeir höfðu á alþýðum manna. Almúanum hafði verið haldið í fjötrum fáfræði, en það mátti fólk alls ekki lesa Biblíuna sjálft. Biblían og reyndar prédikanir presta í þá daga voru á latínu sem fólku almennt skildi ekki. Svo kemur Lúther fram á sjónarsviði og boðar hið raunverulega fagnaðar erindi sem gefur fólkinu frelsi og fögnuð í Jesu Kristi. Páfadómurum sá fram á að hann myndi missa tökin á liðnum ef Lúther hefði frelsi til þess að halda áfram boðun sinni á meðal fólksins. Þess vegna var honum hótað með bannfæringu og lífláti ef hann hætti ekki boðunastarfi sínu. Að lokum var Lúther kallaði fyrir rétt, þar sem að varða standa fyrir máli sínu, frammi fyrir keisaranum og fulltrúum páfans í Rómaborg og þess krafist að hann tæki aftur öll sín orð og kenningar. En Lúther bugaðist ekki. Af mikilli djörfung gat hann sagt þessi eftirminnilegu orð. Ég geti hvorki beitt trú mína undir úrskurð páfa né kirkjuþing, því að það er deginu ljósara að hvorugt er óskeikult og hvort tveggja hefur oft farið með rangindi og verið hvort upp á móti öðru. Sannfærist ég ekki að vitnisburði Biblíunar eða ljósum rökum, sannfærist ég ekki með tilvitnun í þar greinar sem ég hef lagt fram og verði samviska mín ekki þannig bundin af Guðs orði, þá hvorki get ég, né vil ég taka aftur orð mín, því að það er hættulegt fyrir kristinn mann að mæla gegn samvisku sinni. Hér stend ég og get ekki annað, svo hjálpi mér Guð. Amen. Og tilvitnun líkur í þessi orð Lúthers. Þessi einarlega afstaða Marteins Lúthers var til þess að hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Hann ætlaði sér alls ekki að kljúfa kaþólsku kirkjuna. Eð þegar honum var meinað að starfa innan þeirra kirkju opnaði Guð honum möguleika til starfa á öðrum vettvangi. Og sagan endurtekur sig. Margoft hefur það gerst í kristinni kirkju og í hinum ýmsu trúar samfélögum kristninar þegar einstaklingar uppgötva sannindi heilara reyningar og taka til við að kunngjera það öðrum. Þá eru þeir flæmdir á brott. Þannig var þá að dögum postula Jesu Krist. Þeir fengu ekki óáreittir að boða sannleikan Jesu Krist. Að hann væri í rauninni hinn margþráði Messías spádómana sem allir Ísraelsmenn biðu eftir að kæmi. Lærisveinarnir voru ofsóttir og flýðu til annara landa og þar með fór boðskapur með þeim og söfnuðu Guðs eldist víða heiminn. Guð hafði áform að siðbótin héldi áfram. Þar kom að því að hún staðnaði líka eins og móðurkirkjan hafði reyndar verið stöðnuð öldum saman. Eftir menn Martin Luthers áttu að halda siðbótinni áfram eða þeir létu sér næja það sem Luther kendi þeim og þar á leiðandi hættu þeir að rannsaka biblíuna með sama hætti og Luther hafði gert. Og þar með staðnaði siðbótin og vakningin sem henni fylgdi. Þess vegna ráðleik ég spyrjanda að fylgja fordæmi Martin Luthers í því að lesa og rannsaka heilaga ritningu af samviskusemi og gæta þess að staðna ekki í leitinni að sannleikanum. Hið kristilega líf verður að halda áfram að þroskast og endurnýjast, annars staðnar manneskjan. Það einmitt það sem gerðist með marga af eftirmönnum Luthers. Persónulega get ég borið vitni það að ég sífellt að uppgötva meiri og betri skilning á orði Guðs. Það gerist oft og iðulega hjá mér að ég að lesa gamalkunnu vers í Biblíunni sem ég tel mig þekkja mjög vel. Þegar allt í einu það rennur upp fyrir mér nýr og meiri skilningur á innihaldi textans. Þá verð ég gjarnan undrandi á sjálfu mér að hafa ekki séð þetta fyrr. Nei, það reyndir ekki nóg að halda sig við einhver boðskap eða einhver sannindi sem einhver annar hefur uppgötvað. Þú verður sjálfur. Þú sjálf mátt til með að uppgötva Guð og frelsara þinn í heilari ritningu, í daglegum lestri og íhugun. Þannig uppgötva þú sannleika sem kann að hafa verið vanræktur eða afbakaður á einhvern hátt sem mörg dæmi eru einmitt Martin Luther komst að raunum það að hann hafði fram að þessu tileinka sér einskis nýtar erfikenningar og manna að boðar. Eða eins og Jesus sagði við leiðtoga gýðinga eitt sinn og við lesum orð hans eins og við finnum þau í Matteusarguðspjalli í 15. kafla og ég les frá 7. versi. Það segir Kristur. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar, sansbár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar og tilvitni líkur. Er hugsalegt að þú sért á meðal þeirra sem trúa á og tilenka sér einskis virði lærdóma manna og aldagamlar kenningar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Hugsaðu málið eins og Luther gerði. Lestu biblíuna og uppgötvaðu sannleikan eins og hann hreinn og umbúðalaus. Láttu ekki reka á reiðanum eins og rekald sem ber hratt að þeigða rósi aðeins vegna þess að þú treystir því allt hljóti að vera gott og rétt sem þú fjast í arf frá forfæru þínum í trúalegum efnum? Það er ekki allt sannleikur sem pappi og mamma eða afi og amma að trúðu og kendu. En oft og tíðum vissu foreldrar okkar eða forfæður ekki betur. Þau líka voru bundin í fjötra vanþekkingar og fáfræði. Sú var tíðin að allir töldu það satt og rétt sem haldið var á lofti á meðal fyrri kynslóða, að jörðin væri flöt og að menn gætu siglt fram af jörðinni eftir hættu sér of langt út á hafið. Nú vita menn betur, enda fólk betur upplýst og hefur sannreynt þetta sjálft. Eins er því farið með trú þína og orð Guðs. Margir telja að trú þeirra sé byggð á orði Guðs. En þegar þeir loksins taka til við að lesa það, kemur allt annað í ljós. Það verður öllum þeim til eilífrar blessunar sem taka til við að lesa orð Guðs og láta sér ekki nægja það sem þeir heyra prédikara og aðra andlega leiðtoga boða frá ræðustólum landsins. Takið eftir því sem Drottinn segir í öðrum Þessalonikabréfi, í öðrum kafla og ég les frá 9. versi. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum. Og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá, sem glatast. Af því að, takið eftir hér, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér líkur tilvitnun. Ég hvet alla til að feta í fótspor Martins Luthers og til að lesa orð Guðs. Þá munu mikil sannindi opinberast hverjum samviskusömum leitanda, sannleikur sem enginn hefur efni á að fara á misvið. Og þegar þú þannig fylgir Luther í sannleikst leit þinni, hvet ég þig til þess að halda áfram og staðna ekki. Haltu áfram að lesa og rannsaka orð Guðs. Enda segir Jesús sjálfur einmitt þetta það sem við munum finna þegar við lesum samviskusamlega. Og nú skulum við lesa orð hans eins og við finnum þau í Jóhannesarguðspjalli í 5. kafla og ég les frá 30. og 7. versi. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans, né séð ásýnd hans, og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna mig. Ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, segir Kristur. Láttu það ekki sannast á þér, að þú viljir ekki koma til Jesu Krists og öðlast lífið í honum. Lestu heilaga ritningu og þú munt uppgötva frelsaran og þá munt þú lifa að eilífu.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Alvar og huldufólk. Þegar fólk fær á annað borð áhuga á því að kynnast efni Biblíunar, þá taka spurningarnar að streyma af vörum þess. Hvað segir Biblíunum þetta? Eða hvað hefur Guð að segja okkur í orðu sínu eitt og annað? Þannig spyr fólk. Og nú liggur fyrir eftirfarandi spurning. Eru álfar og huldufólk til í raun og veru? Hvað hefur Biblían að segja álfa, huldufólk og vættir af ýmsu tagi? Þetta vil ég gjarna taka fyrir að þessu sinni, enda eru margar frásögur til slík fyrirbæri í íslenskum þjóðsögum. Og margt það fólk sem segist hafa séð alva og huldufólk ganga inn og út hóla og kletta hér á landi. En eru þetta raunverulega verur? Hvað segir Guð okkur verur sem stundum sjást en eru oftar ósýnilegar? Við byrjum á því að skoða hvað Páll Postuli segir ósýnilega verur, en þá flettum við upp á Efesusbréfinu í 6. kafla og lesum frá 10. versi. Þar segir Páll, að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum og tilvitnu líkur. Hér fullirðir orð Guðs að til eru andaverur sem eru ekki aðeins vondar, heldur eru þær einni hættulegar okkur öllum, enda eru þær undir stjórnu djöfulsins. Eða svo segir Biblían, þá vitum við það að eitthvað þarna sem okkur ber að varast. Biblían notar ekki hugtökin álfar eða huldufólk, en talar aftur á móti vætti sem okkur ber að varast. Samkvæmt því sem Biblían kennir okkur tilvist viti borin að vera, þá eru til menn og englar, en ekkert minnst á álfa og huldufólk. Álfar og huldufólk sem verur, sem sumu segja að búi í hólum og klettum, eru ekki til. Hins vegar efast ég ekki að í sumu tilvikum hafi fólk raunverulega séð eitthvað sem það telur vera álfa eða huldufólk. Og skal ég með ánægju útskýra út frá Biblíunni hvernig slíkt gæti hafa á sér stað, þótt engir álfar eða huldufólk séu raunverulega til staðar. Við lesum hvað lærisveinn Jesu, Jóhannes, hafði að segja slíkt. Og nú lesum við í fyrsta Jóhannesabréfi í 4. kafla og það fyrsta vers þar sem hann segir: Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því að margir falsbámenn eru farnir út í heiminn og tilvitnun endar. Spámenn Guðs voru þeir einstaklingar sem kenndu fólki og frættu það sannleikan. Þeir frættu fólk allt sem var satt og rétt. Hér Jóhannes hins vegar að vara fólk við því að falsbámenn séu á ferðinni, sem okkur beri að varast. Enda kenni þeir eitt og annað andaverur sem ekki eru frá Guði komnar. Þegar svo Jóhannes ráðleggur fólki að prófa andana hvort þau séu frá Guði, þá vill hann að við fræðumst þá í orði Guðs þar sem sannleikan að finna. Að prófa andana felur það í sér að við leifum orði Guðs að móta viðhorf okkar gagnvart slíku fyrirbærum. Þetta á við álfa og huldufólk og vætti ekkert síður. Það einmitt það sem við erum að gera núna, að kynnast því sem Guð hefur að segja okkur ósýnilegar og hættulegar verur. Eitt sinn skrifaði Páll postuli til hins unga samstarfsmann síns, Tímóteusar, og sagði þetta sem við lesum í fyrra Tímóteusarbréfi fjórða kafla og fyrsta versi. Andinn segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum illra anda til vinnun endar. Það fer ekkert á milli mála að Biblía viðurkennir tilvist hættulegra vera sem oftast eru ósýnilegar. Þeir sem gefa slíku verum gaum setja sig í þá miklu hættu að þeir yfirgefi trúna á Guð og frelsaran eða svo segir orð Guðs. Og hér eru andarnir sagðir vera illir andar. Allt kristið fólk hlýtur að geta tekið mark að því sem drottinn hefur að segja okkur um ósýnilega verur sem, jú, sýna sig öðru hverju til þessa að blekkja menn. Hverjir eru þá þessar hættulegu verur? Því svara Biblían mjög skilmerkilega. Þetta eru anda verur vonskunar í himingeimnum. En eru þó alls ekkert ljótar nema síðu sé. Biblía lýsir þessum andaverum sem skínandi björtum og fögrum. Ezekiel spámaður segir að Lúsifer, öðru nafni Satan, hafi í upphafi verið fullkomin að fegurð og visku. Og Páll postuli segir í öðru bréfi sínu til Korintumanna, og það í 11. kafla, að Satan birtist í ljós engils mynd. Hann og aðrir englar sem fallið hafa í synd birtast fólki sem verur í ýmsum myndum. Þeir geta því auðveldlega opinberast fólki sem álfar og huldufólk. En það eru svo margir sem segjast hafa séð álfa og huldufólk að oft er erfitt að sannfærast líka að þarna séu alls ekki saklausar og hjálpsamar verur á ferðinni. Verur sem vilja búa í friði í sínum hólum eða klettum. Máltæki segir, oft er flagð undir fögru skinni og það reynir svo sannarlega í þessum tilvikum þar að segja ef við eigum að taka mark á orði Guðs. Íslendingar eru mikið fyrir hið þjóðlega og hafa í heiðri sögu þjóðarinnar og einnig þjóðsögurnar. Þar koma við sögu landvættirnir sem reyndar hafa fengið veglega sess í skjaldarmerki þjóðarinnar. En hverjir eru vættirnir og hvaða gagni gera þeir? Varla getur kristin þjóð tekið mikið mark á vættum eins og dreka og nauti, nema þá að landsmenn séu farnir að dyrka svo kallaða vætti. En skildi drottinn hafa eitthvað að segja okkur vætti og hvaða viðhorf við ættum að tilenga okkur gagnvart slíkum? Jú, svo sannarlega. Lesum sama það sem segir vætti í Kolossubréfinu í öðru kafla á 8. versi. En það segir á þessa leið. Gæti þess að engin verði til að hertaka yður með heimspeki og hégóma villu sem byggist á mannasetningum er runnið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi, tilvitni líkur. Hér verða að tala heimsvætti sem hafa komið í staðin fyrir Jesu Krist. En fremur leggur drottinn áherslu á nauðsyn þess að við séum ekki lengur háð einhverjum vættum. Við skulum lesa næst í Galatabréfinu í 4. kafla og í 3. versi, þar segir Páll, þannig vorum við einnig. Er við vorum ófullveðja þrælbundnir undir heimsvættirnar til vinnin endar. Og svo heldur Páll postuli áfram í 9. vessinu þegar hann segir En nú eftir að þér þekkið Guð, eða réttara sagt eftir að Guð þekkir yður, hvernig getið þér snúið aftur til hinna veiku og fátaklegu vætta? Viljið þér þræla undir þeim að nýju til vinnin endar? Að sjálfsögðu fer ekki fólk sem hefur snúið sér til frelsarans og meðtekið friðþægingu hans fyrir syndi sínar að huga að einskis virði vættum. Þetta minnir á það sem spámaður Jesaja hafði að segja samtíða fólki sínu þegar það sýndi tiltrú á skurgoð og trétrumba sem voru vættir þess tíma. Við skulum fræðast hvað hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja, það kafli 44 og ég les frá 15. versi. Og maðurinn hefur tréði til eldiviðar. Hann tekur nokkuð af því og vermi sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Helmingnum að trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermir sig og segir, æ nú hitnar mér, ég sé eldin. En úr áganginum býr hann til guð, skurgoð handa sér. Hann knékrýpur fyrir því, fellur fram og gjöri bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning, augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra eru svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmunni og skilning til að hugsa með sér. Helmingnum af því brendi ég eldi, ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara að búa til anstykilegt líkneski af því sem afgáns er og falla á kné fyrir trétrumbi. Tilvitni líkur hér. Hvað myndi drottinn hafa að segja nútíma fólki sem tekur mark á sögum alva, huldufólk og vætti? Eða er ekki eftirfarandi yfirlýsing einmitt boðskapu Guðs til okkar? Er við íhugum slík fyrirbæri? Við lesum þá næst í Kólossubréfinu í öðru kafla og það er 20. Versi sem segir á þessa leið. Ef þér eru dánir með Kristi undan valdi heimsvættana, hvers vegna hægið þér yður þá eins og þér lifðuð í heiminum og tilvöndin líkur hér? Þeir sem á annar borð hafa sett allt sér traust á Jesu Krist sem frelsara og drottin, þurfa ekki og ættu alls ekki að dvelja á dularfullu fyrirbærum sem drottin sjálfur varur okkur við. Kristur er okkur allt og í honum öðlust við allt sem skipti máli í þessum heimi og í hinum komanda. Kristur er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hví ættu við þá að vera að drekka í okkur allt sem sagt alva, huldufólk og vættina? Það ekkert yndislegra nafn í öllum heiminum en nafnið Jesús Kristur. Enda var það nafn efst í huga Péturs þegar hann sagði þessi orð sem við finnum í postalasögunni í 4. kafla og við lesum þar frá 11. versi. Jesús er steinninn sem þér húsasmiðinni virtuð einskis. Hann er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss.

Við hjá útvarpi boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Der Herr sagt zu Jesus Namen. Christus Jesus kam in heimen til a frelsa synd og menn. 1. Timoteusbrev 1:15. Allir hafa syndgar og skortir Guðs dýr. Og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Rómverabréfi 3:23-24. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum vorum. Rómverabréfi 5:8. Þegar að syndarinn iðrast og leitar Guðs verða þáttaskil í lífi hans. Það undursamleg náð drottins sem að dregur syndarann að krossinum, þar öðlast hann þann frið sem aðeins Guð einn getur gefið. Og þetta náðin sem hann vill gefa öllum þeim að leita hans. Ef einhver í Kristi að skapa þær á ný, við gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Annakorintubréf 5:17. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðarsinnar við oss í Kristi Jesu. Því að náð þér hólnir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu. Til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau. Efesus brefið 2:6-10. Ellen G. White skrifar í bók sinni Vegurinn til Krist á blaðsíðu 75. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari mun þú verða í eigin augum. Því sjón þín skerpist og gallar þínu munu koma í ljós í hrópandi andstæðu við hið fullkomna eðli hans. Þetta til marks að blekkingar Satans hafa misst mátt sinn og að lífgefandi áhrif anda Guðs að vekja þig. Engin djúpstæður kærleikur til Jesús getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krist hefur umundað mun dáðst að hinni guðdómlegu lindiseinkun hans. En ef við sjáum ekki hve okkar eigið siðferðis ástand bábórið, ber það ótvírætt vott að við höfum ekki litið fegurð Krist og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega hreinleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum syndar ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar að mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krist, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar til hans og orðs Guðs, því háleitar að verða hugmyndir okkar lindiseinkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans. Tilvitnun líkur. Í 1. Pétursbréfi segir þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli frá fánýtir hegðunniðar þér höfðu að erðum tekið frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krist. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. 1. Pétursbréf 1:18-20. Snemma í janúar árið 1972 var ég fyrir alvarlegu slysi borð í togara. 12 tímum síðar var ég lagðurinn á spítala eftir rannsókn með sprungu í mjaðmagrind, lungnabólgu og 40 stiga hita. Og erfiðir dagar fór í hönd. Ég gerði mér ekki grein fyrir ástandi mínu fyrstu vikurnar, ekki frekar en ég gerði mér grein fyrir hversu líf mitt var orðið vonlaust og innantómt. En þó að útlitið væri ekki gott, þá var eitthvað að gerast þarna á spítalanum sem ég átti ekki að venjast. Allstaðar mætti ég hlýju
nærgætni og umhyggju. Eitthvað lá í loftinu sem vakti hjá mig von að allt myndi fara vel. Þarna á spítalanum urðu tímamót í lífi mínu og þegar ég lít til baka sé ég að allt breyttist smátt og smátt til betri vegar. 20 árum síðar eignaðist ég lifandi trú á Jesu Krist. Þá urðu þáttaskil sem breytti öllu fyrir mig. Syndabyrði mín var tekin burt þegar ég iðraðist og bað drottinn að fyrirgefa synd mína og misgjörð. Tilvitnu líkur. Í fyrsta Hebreabrefinu 12. kafla frá versi 10 segir Okkar jarnesku feður öguð okkur aðeins í nokkur ár og aðeins á versi 10 segir Okkar jarnesku feður öguð okkur aðeins í nokkur ár og aðeins í góðum

og kennir hinn þjökuð vegsin. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti fyrir þá sem gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sálmur 25, 8 til og með 10. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburðu Guðs er meiri. Þetta vitnisburðu Guðs, hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem að hefur soninn á lífið Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Fyrsta Jóhannesarbréf 5, 9 til og með 12. Amen. Takk ykkur fyrir.

Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 9. bindið og þessi saga heitir Síðustu ástarorðin. Jesús stemdi lærisveinunum ekki til loftsalarins til þess eins að snæða páskamáltíðina. Fleira var sem fyrir honum vakti. Hann vissi að þetta yrði síðasta tækifæri sitt til þess að tala við þá alla samtímis og það var margt sem hann langaði að segja áður en hann skildi við þá. Að máltíðinni lokinni og er Júdas var farin út í náttmyrkrið, færði hinir sig nær meistara sínum ástkærum. Í daufu skini olíulampans á borðinu hlýddu þeir með vaxandi dapurleika er hann mælti síðustu ástarorðin þeim til heilræða og fagnaðar. Hann sagði, börnin mín, aðeins skamma stund er ég ennþá hjá yður. Þér munu leita mín og eins og ég sagði við gyðingana, þanga sem ég fer, geti þér ekki komist. Undarlegt að hann skyldi kalla þessa fullorðnu menn börn, en það voru þeir einmitt fyrir honum. Hann unni þeim eins og þeir væru hans eigin, kæru, litlu drengir. Og það hryggði hann er hann sá þá sem tín börn í leita foreldrum sínum þegar þeir færa svipast eftir honum án árangurs eftir krossfestinguna. Síðan gaf hann þeim fáan heilræði. Hinn bestu sem faðir gat gefið börnum sínum. Nýtt boðar gef ég yður, þér skuluð elska hver annan á sama hátt og ég hef elskað yður. Að þér einnig elskið hver annan. Af því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Ef vill þetta fegurst af öllu sem Jesús sagði, elskið hver annan. Verið góðir hver við annað.

Fyrirgefi hver öðrum. Verið hjartahlýir hver við annan. Verið hugsunarsamir hver við annan. Gleymið göllum hvers annars. Þetta átti að vera einkennismerki liðsmanna hans. Þeir þyrftu þá ekki gullið merki í barmi, einkennishúfu, búning eða kraga. Á öllum ókomnum árum, hvar sem væri, áttu kristnir menn að þekkjast á kærleika sínum. Kærleika sem lýsti sér í orði sem verki. Af því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar. Hér er orðið því merkingaríkt. Ef við elskum ekki bræður okkar, systur, vini og granna, erum við ekki í flokki hans. Komum við ekki fram við þá eins og Jesús myndi gera, erum við ekki lærisveinar hans, ekki kristinn. Þá ber okkur engin hlutdeild í ríki hans. Væri slíkt ekki íhugunarvert. Þegar hér var komið greip Pétur frammi til þess að segja að hann elskaði Jesús svo innilega að hann myndi fylgja honum ávallt og alls staðar. Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig, sagði hann. Jesús svarar, vilt þú leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Áður en haninn galar tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. Það slumaði í Pétri. Hann skildi ekki hvert Jesús var að fara. Aldrei myndi hann þó afneita meistara sínum og síst af öllu á þessari nóttu. En Jesús hélt áfram máli sínu endurkomu sína og hversu hann myndi einhver daginn koma aftur og safna sig öllum sínu kæru liðsmönnum og færa þá til hinna mörgu híbýla í húsi föður síns. Þar yrði dásalegt heimili fyrir þau öll í dýrðaríki hans. En brátt sneri hann sér aftur að kærleikanum. Þarna yrði engin híbýli fyrir neitt sem ekki bæri ást í brjósti. Og ástina auðsina menn með því að halda boðorðin. Ef þér elskið mig, þá munið þér halda boðorð mín, sagði hann. En fremur, sá sem hefur mín boðorð og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig mun verða elskaður af föður mínum. Þetta var fallega mælt hjá Jesú. Hinn mikli Guð á himnum mun gera hverjum þeim bústað hjá sér sem beri brjósti, ósvikna og óeigingirna ást. Þetta kann að virðast torskilið en satt engu að síður. Og það sýnir hversu mikils Guð metur ást, hreina og flekklausa ást umfram allt annað í heiminum. Viljirðu gera hjarta þitt að heimili Guðs? Viljirðu hafa hann í lífi þínu ár og aldir? Þá er leiðin þessi. Hið eina sem þú þarft að gera er að elska annað fólk eins mikið eða meira en þú elskar sjálfa þig. Þegar Guð greinir þessa ást í hjarta þínu, mun hann koma í sínum heilaga anda og dveljast með þér, verða þér huggari, leiðsögumaður og vinur þar sem þú átt ólifað. Huggarinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hefi sagt yður. En nú leiða lokum þessa samfundar. Þegar Jesús svipaðist meðal þessara tryggu vina sinna sem voru honum svo dýrmætir og hann unni svo heitt, sagði hann ástúlega, frið læt ég eftir hjá yður, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Fram til hinn síðasta reyndi hann að hressa hug þeirra, en það var ekki auðvelt. Þótt það væri hann sem átti að fara að þjást, voru það þeir sem voru hræddir. Þeim var svo hugsun óbærileg að hann færi frá þeim. Og er hann stakk upp á að þeir syngu sálm, er ég smeykur að sumir hafa átt bátt með það sökum þyngsla. Rödd Jesú hefur því skorið sér skýrt úr þegar hann söng djörfum huga hinn fagra páskasöng. Lofið drottin allar þjóðir, vexa með hann allir líðir, því að miskun hans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Þá var þögn sem ugglaust hefur rofin af hálkæfðum ekkasóðum þeirra sem ekki fengu tárabundist. Standið upp, við skulum fara héðan, sagði Jesús, og þeir fóru
Út á þögul tungsbjörstræti Jerusalem, framhjá syfjuðum varðmönnum í borgarhliðunum og í áttina til olíufjallsins og garðsins Getsemane. Kveðju samsætinu var lokið. En minningar þess lifðu. Gætu þeir nokkur tíma gleymt hversu Jesús hafði sungið kveðjusöngin fagra? Gætu þeir nokkur tíma gleymt síðustu heilræðum hans og hversu hann hafði reynt að hughreysta þá með hverju dýrlegu fyrirheitun á fætur öðru? Gætu þeir nokkur tíma gleymt er hann þvoði fætur þeirra? Eða er hann gaf þeim brauðið og vínið í sína minningu? Vissulega ekki. Ekki þó þúsundir ára liðu. Ekki um alla eilífð.

Drottinn vissi alveg frá upphafi sköpunar að maðurinn þyrfti á reglulegri hvíld að halda. Svo að í kærleika sínum skapaði hann yndislegan dag, eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafði skapað og gjört. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun. Megi Drottinn gefa þér gleðilegan hvíldardag.

0: Það lesa fyrir ykkur Sálmana 118, vers 24-26. Þetta er dagurinn sem drottinn hefur gjört. Fögnum, við erum glaðir á honum. Drottinn, hjálpa þú. Drottinn, gef þú gengi. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Frá húsi drottins blessum við yður.
1: Já, mér langar að lesa fyrir ykkur eða flytja fyrir ykkur boðskap sem að ber yfirskriftina ég á ekkert. Eiginmaður hennar var látin. Skuldin var raunveruleg. Lánadrottnarnir voru að sækja syni hennar. Þegar þessi ekkja kom til Elísa var hún ekki að glíma við smá fjárhagsleg óþægindi. Hún stóð frammi fyrir þeirri tegund þrýstings sem ógnar fjölskyldu þinni, framtíð þinni og öllu sem þú elskar. Og þegar Elísa spurði hvað hún ætti í húsinu, hljómaði svar hennar eins og tómleiki. Hún sagði, ambátt þín á ekkert í húsinu nema krukku með olíu. Þannig sá hún það. En Elísa heyrði eina smá atriði sem himinin gat notað. Hún átti krukku af olíu. Það skipti máli því örvænting getur fengið fólk til að gleyma því sem Guð hafði þegar sett innan seilingar. Hún var svo meðvituð það sem hana vantaði að hún næstum hunsaði það sem eftir var. Fyrir henni virtist ein krukka af of lítil til að skipta máli. Fyrir Guð var það nóg til að hefja kraftaverk. Elísa sagði henni að fá lánu tóm ílát og ekki bara fá, heldur mörg. Síðan sagði hann henni að fara inn, loka dyrunum og byrja að hella. Ekki missa þessum punkti, vinir, því að kraftaverkið hófst ekki fyrir framan áheyrendur eða áhorfendur. Það hófst fyrir aftan lokaðar dyr í venjulegu húsi með tómum ílátum og einni lítilli krukku. Það heyrðist ekkit lófatak, engin opinber sviðsmynd, engin dramatísk sýning fyrir hverfið. Aðeins hlýni í einrúmi. Og þegar hún hellti, hélt olían áfram að renna. Krukkan leit ekki út fyrir að vera nóg. En hún hélt áfram að fylla ílát eftir ílát eftir ílát. Olían hætti ekki vegna þess að Guð var hættur. Nei, það hætti vegna þess að það voru engin fleiri ílát til að taka við því. Þetta á sér stað enn í dag. Sumir halda áfram að segja, ég á ekkert. Þegar sannleikurinn er sá að þið eigið eitthvað lítið sem þið hafið hætt að meta. Til að mynda, gjöf, hæfni, fræ, samband, orð frá Guði, lítið af styrk, lítið af trú eða lítið af olíu. Og vegna þess að það lítur ekki út fyrir að vera nóg til að leysa allt vandamálið, haldið þið áfram að hafna því. En lítið er ekki það sama og ekkert. Kraftaverkið var farlið í því sem hún var næstun búin að gefa upp. Hættið að mæla framtíð ykkar eftir því hversu tómt herbyggið lítur út. Hættu að kalla smáminni ómerkilega þegar Guð gæti verið að biðja þig að hella úr þeim. Hættu að gera ráð fyrir að skorturn í kringum þig sé meiri en olían sem hann skildi eftir í húsinu þínu. Skuldin var raunveruleg. Hættan var raunveruleg. Og krukkan var lítil. En Guð vissi hvernig á að margfalda það sem hún átti. Þar til það sem ógnaði fjölskylda hennar misti mátt sinn. Guð er svo stórkostlegu vinir og við eigum öll aðgang að þessum yndislega föður á himnum. sem vakir yfir okkur og sér neyð okkar hver sem hún er. Við þurfum aðeins að hleypa honum inn í húsið okkar, inn í hjartað okkar. Hann veit hvernig á að breyta kringumstæðanum úr neyð í eitthvað stórkostlegt bænasvar. Amen.

0: Ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
1: Til eru þeir sem eiga lítið og gefa það allt. Þetta eru þeir sem trúa á lífið og nægtir lífsins. Og þeirra sjóður verður aldrei tómur.
2: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
3: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæri vinir. Við höfum heyrt vandamál sem tengjast því að fólk treystir ekki Guði, það vill ekki hugsa hann, vill ekki biðja. Og stundum kannski veltum við fyrir okkur hvað veldur því að heimurinn hefur æ minni áhuga á því að horfa upp til himins eða hugsa Guð. Ég ætla að svara einhverju að því í dag vegna þess að þetta kemur mjög mikið inn á það sem við höfum fjallað í dag. Þið sjáu þessa mynd, heimurinn beið með öndin í hálsinum, kom tilkynning, og við þekkjum nú flest ensku, Houston, we have a problem, eða okkur er vand á höndum Houston. Þeir voru nú reyndar ekki að kalla á Guð, þeir voru að kalla á jarðstöðina, 200.000 mílur í burtu frá Houston. Þegar að Apollo 13 var í vandastattur eða geimfararnir borð. Þeir voru búnir að sýna myndir frá innviðum geimfarsins, þessar mikla geimfars, og þeir voru búin að sýna fólkinu hvernig lífið í geimnum væri. Og þetta var allt fallegt og flott hjá þeim og við erum næstum tilbúin að ljúka skoðun okkar á Aquarius, sem var nafni á geimfarinu, og snúa aftur til þess að njóta ánægjulegs kvölds í Odyssey, hafði yfirmaðurinn Jim Lowell sagt heiminum. Góða nótt og útsendingunni lauk og hann snýri aftur til vinnu í geimfarinu þeirra. Það var sprenging og súrefnið var að leka. Og eldsneytisbirgðir voru að leka út og enginn vissi hvað svo skelfilega hafði farið úrskeiðis. En með aðeins 15 mínútur, kortir, af orku eftir í Odyssey, skipaði stjórnstöðin áhöfninni að komast í Aquarius, það björgunarhylki þeirra fyrir næstu 3 daga og það var ekki vítti veggja eða hátti lofts þar. Og þeir sem sáu kvikmyndina mögulega munið eftir því að áhorfendur í bíó héldu niður sér andanum að spenningi. Þetta var raunverulegt, þetta var raunverulegur atburður þegar það gerðist og myndin náði mjög vel þessu andrúmslofti 200.000 mílur í burtu að heiman. Við vitum ekki hvar heiminin er eða hversu langt er þangað. En ég get sagt okkur það að geimfararnir þráðu að komast heim í faðm fjölskyldunar, heim til jarðar. Eins og við mörg hver, ef flest okkar hér, þráum að komast heim til Guðs í það skjól sem það veitir. En þó að hylkið sem að þeim var sagt að fara inn í hafði verið hanna til að styðja 2 menn á tunglyfiborðinu, þetta var bara svona ferja frá geimfarinu niður á tunglið, og áttu að redda því 2 daga, þeir væri semst í öryggu skjóli í hylkinu, að þá var ekki tætt að beita því þarna voru 3 menn og hvaða aðferðum áttu að beita til þess að geta stutt 3 menn í 4 daga inn í þessu litla þrönga hylki. og áhöfnin upplýði mikla erfileika vegna takmarkas orkugjafa, kalt og blaut hylki, skortur og drykkjarvatni og það var mikil þörf að því að aðlaga koldímonóxíð kerfi, þið vitið, það sem útblástur bíl og svona, að fá það hreinsikerfi til að virka. Og þeir voru náttúrulega ekki búin fyrir fram að gera ráð fyrir þessu. En áhöfninni og stjórnendum verkefnisins tókst að finna lausn. Háski geimfarana vakti áhuga almennings og Apollo og áallunni aftur og 2 milljónir fylgdust auðvitað með þessu í sjónvarpinu. En þessi litla tunglferja sem var bara farartæki sem var átt að vera milli geimfars og tungls var semst ætlað að flytja þá aftur heil og höldnum til jarðar. Og þetta var fyrsta mannaða geimfari sem starfaði eingöngu í geimnum. Og hvaða vandamál voru fyrir utan náttúrulega mengunina og súrefniskortin blöstu við þeim. Það byggði fyrir 45 klukkustunda líftíma þetta litla far sem átti að bjarga þeim. Og geimfararnir náttúrulega önduðu frá sér koltvísýring og gott að gera. Þeir áttu ferhindar lithium hydroxid dósir, það var svona sérstakur sívalningur sem átti að hreinsa sem sagt koltvísýringin úr andrúmsloftinu. En það fylgdi bara þannig til, það var ekki búið að reikna með að þeir þetta nota þar þarna. Þessar dósir eða sívalningar sem átti að hreinsa loftið, þær voru aðlagar fyrir geimfarið. Og þær voru ferkantar. En í litlu tunglferjunni þá voru kringlótt göt. Hvernig seturðu ferkantað hylki inn í kringlótt göt? Það getur orðið erfitt. Og það svona, ég segi þetta sér svona húsmæðralausn sem þið fundu stórkostlegt. Með því að nota plastpoka, karton, rör úr geimbúningi og góða gamla límbandið. Og komust þeirra lausn og sendu Apollo 13 hratt leiðbeininga sínar í gegnum radiósambandið og þetta tókst. Þetta tókst að klastra saman einhverju bráðabirðakitti til þess að búnaðurinn til að hreinsa koltvísýringin virkaði. Og þeir fengu tilkynningu á jörðu niðri. Tilbúin, og ég orða þetta nú bara svona íslensku, tilbúin redding á lithium hydroxid dósinni er lokið, kölluðu þetta bara dós. Og flugmaður tunglferjuna Fred Hayes tilkynnti þetta. 4 dögum eftir sprenginguna lentu Hayes, Lowell og flugmaður stjórnskipuna skífunar kallar þetta Jack Swigert öruglega í Kyrrahafinu og urðum öll vitna því hversu fegin og hversu mikill léttir var allan heim sem fylgdist með. En ég efast ekki það eitt andartak að á þessum tíma hafa mörg hnébeygt sig og mörg höfuð lotið niður í bæn. Í Jóhannesi 7. kafla segir að með 5 brauðum og 2 fiskum hjá ungum dreng bauð Jesu í mat áheyrenda hóp yfir 5.000 hungraðra einstaklinga. Já. Guð vinnur með það sem við eigum, hvort sem það límbandi eða eitthvað annað. Jafnvel þó efnið virðist hlægilega ófullkomið. Allt sem við þurfum að gera að afhenda okkar lausnir, takmarkaðan styrk okkar, litla trú, lítilmótlegt hugrekki til hans. Því að Guð okkar er Guð sem er margfaldar. Hann margfaldar okkar litlu viðleitni og tilkynningin sem var kölluð árangursrík mistök hjá Apollo 13 er víðatalin besta stund NASA Ég get alveg ímyndað mér það hvernig þeim leið á jörðu niðri. Þessu fólki sem barðist við að finna einhverja lausnir. En á sama hátt verður kreppa okkar oft vettvangur þar sem máttur Guðs birtist. Gallar okkar fá mikilleik hans og mátt oft til að birtast. Og ég á kvöndagshetju, ég er svona, það tvær manneskjur sem að ég sé bara á netinu, ég þekki ekki persónulega nema af afspurn. Og ég ætla að leifa mér að kynna þau fyrir ykkur. Ein af mínum uppáhalds kvöndagshetjum Nick Vujicic. Þetta hann. Þið vitið sem hvernig ég að tala hann hefur orðið heimsfrægu fyrirlesari og predikari frá árið 2004. Eins og þið sjáuð, þá vantar ýmislegt á hann. Hann fættist án fót og handleggja sem heilkennis kallast tetraamelía, ekkert nema búkur og axlir með eitt lítinn bút af fót með tá sem hann notar til að stýra tölvunni sinni og smá hnúðamóti til að ganga og halda jafnvægi. Hann vaggar svona sviðið, ég hef ekki síðan detta, en hann getur alveg dottið, hann svo sterkur í búknum, hann getur risið upp þó hann detti á andliti. Og hann hefur eins og þið kannski sjáu einstaka útgeislun og fær alla til að hlusta og einatt eftir samkomur með ungu fólki sem hann kynir fyrir trúnni á Guð, ekki þurft auga hjá nokkru ungmenni að heita má. Ég hef séð svona samkomur á netinu og það bara snerti mann djúft að sjá þessi grátandi ungmenni ganga fram að sviðinu og faðma Nick og hann leggur höfuðið í hálsgróuna og svona svipa eins og við höfum séð á netinu kannski einhvern tímann sko að myndir af svönum og fuglum sem leggja höfuðið í hálsgrófina og eru að sinnhátt að faðma þó að sé ekki handleggir. Já, Nick segist hlakka mest til að faðma börnin sín þegar Guð gefur honum handleggi og fullskapa líkama og eins og það sé ekki nóg, þá hefur hann þurft að gangast undir skurðaðgerð til að fjarlægja æxli þvagblöðru árið 2016. Hann þakkaði fyrir að það reyndist góðkenja. Já, þannig er sannlega reynt ýmislegt þessi, yndislegi maður. Hann segir líka og hef sagt frá því þessu unga fólki sem í sjálfsvíkshugleðingum eins og Magnea kom inn og áðan. Að sem ungur drengur hafa hann sannlega ekki viljað lifa við fötlun sína. Hann vildi helst deyja. Hann reyndi að drekja sér í baðinu heima hjá sér. En svo kynntist hann Guði og framhaldið vægast sagt ótrúlegt. Og hann hitti konu sem sá ekki fallega mann, heldur mann sem hún gæti elskað og samband þeirra undurfagurt og börnin þeirra virðast ekki láta angra sig þó pappi geti ekki haldið á þeim. Hann getur sagt þeim frá Guði, sagt sögur og leikið sér á allra handa máta og elska þau eins og Guð vildi að við elskum börnin okkar. Og það dásamlegt að sjá hvernig hann stekkur áfram með sínu líkamlega afli eins og fiskur á þurru landi og leikur sér á sjóbretti og jafnvel skíðabretti. Það bara það sem hann getur staðið á, hann lætur sig hafa það. Þannig að það fjör og lífi kringum hann. En hann giftist þessari fallegu konu sinni árið 2012 og þegar eins og þið sjáuð fjögur börn þar að veina tvíbura. Dásamlegt. Hann hefur hrifið sem sagt hjörtu óteljandi margra og sýnt fram á að þó að Guð svara ekki endilega bænum eins og við viljum að þá getur hann notað okkur til að blessa aðra. Jóhannes skýrari. Hann hrættist ekkert á sinni stuttu ævi. Hann sagði fólki til syndanna hvort sem það voru háttsettir prestar eða kotbændur eða jafnvel konungur. En það týndi hann lífið sínu eins og við þekkjum. En það sem hann lagði inn í söguna og okkur til lærdóms gleymist ekki. skildi eftir dýrmætan arf. En í Matteus 11. kafla og 11. versi segir, sannlega segi ég yður, enginn er sá á konufættur sem meiri sé en Jóhannes skírari. En hinn minnst í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skíra til þessa er ríki himnana valdi beitt og árása menn reyna að hremma það. Og við verðum svo mikið verið valdbeitingu í dag. Og ekki síst vegna þess að það er það ástand, það kom svo tími í himninum, eða í heiminum segir, að Guð dregur sig aðeins í hlé, hann er aðeins að minnka yngri. Og við verðum svo sannlega verð við það. Og margir spyrja nú, hvar er Guð núna? En það er kannski þeir sem ekki trúa mikið á hann. Í þrettánda kafla segir, versi segir, spámennirnir allir og lögmálið, allt frá Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þeir viljið við því taka, þá hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Hafið heyrt þessa setningu annars þar? Það sagt víði Biblíunni, það sagt í opinbönnubókinni. Hver sem eyru hefur, hann heyri. Við þurfum að meðtaka hvaða skilaboð erum að fá frá ritningunni. Þegar Sakaría var sagt fyrir fæðingu Jóhannesar sagði engillinn, hann mun verða mikill í augum drottins. Hvað er mikilleiki í augum himinsins? Alls ekki það sem heiminum sér endilega sem mikilleika eða hefur mætur á. Það eru siðferðilega verðmæti sem Guð hefur mætur á. Kærleikur, hreinleiki eru þeir eiginleikar sem Guð hefur mætur á. Og þessa eiginleika sé ég í fólki eins og Nick og ég ætla að byrta á eftir nokkur vers sem hann vitnaði í daginn, en ég á líka uppáhalds konu sem svo sterk fyrir minn. Það Joni. Ég las hennar ævi ágrip, myndi ég segja, því að sú bók endaði á því að hún ætlaði ekki að gefast upp á lífinu. Hún var ung, 17-18 ára. Hún stakk sér í góðri trú og vann í vatn ásamt vinum og lenti á grjóti á botninum og lamaðist frá brjósti og niður. Hún getur ekki eins og notað hendurnar. Lömuð fyrir neðan brjóst, hún aðeins yngri en ég held ég. En allt sitt líf hún búin að vera eins og trúaðasta sem þú fyrir hittir. Og hún er þess að þakkar fyrir fötlunina. Því hún sagði, ég vil frekar vera í hjólastól og vera með Jesú heldur hún að ganga og vera án hans. Svo á sterka trú hennar. Hún segir að þjáningin fær hana nær Jesú. Og eitt sem lýsir hún atvikið þar sem henni tókst ekki að vekja aðstoða mannesku sína. Hún þarf náttúrulega aðstoða allan sólarhringin. Og hún ýtti með höfðinu á bjöllu sem átti að hringja og vekja aðstoðuna. En svo sem átti að hjálpa svaf svo fast og Jóni lá þarna með þjáningar og verki, gessamlega bjargarlaus, og þjáð að verkjunum. Langa stund og þá fór hún, samkvæmt sinni venju, að tala við Jesú og hún lýsir því svo sannfærandi og hún svo ofta vitnum þetta hvernig friður fyllt hana, innri gleði og þakklæti fyrir þetta himneska samband. Og þið sjáið andlitið hennar, það ljóma augun hennar, ég sé hann ofta á netunni, fylgist með henni. Hún er alltaf að þakka og ótal fötlu ungmenni, sérstaklega í Afríku, hafa notið þess að samtök sem að hún stendur fyrir skaffa hjólastóla fyrir þá sem er illa fatlaðir. Segja satt vinir að þessi tvö fylla mér sérstaklega að auðmýkt og þakklæti og minna mig á að það er engin þörf að kvarta. Við komumst í gegnum allt með Guðs hjálp. Það er ein bæn sem Nick bað fyrir nokkru og hann snerti mig. Hann sagði, hann var djarfur. Hann segi, í dag lýsi ég því yfir að öll galdra krafta augu sem ríkja sem áhrifa valdar í lífi þínu megi útrýmt verða með eldlegum örfum í Jesu nafni. Amen. Djarfur að byðja. Og ég hugsa með mér hvað felst í þessum orðum og þá sé ég alla áhrifa valda heimsins og Og listafólkið, söngvaranna og popstjörnurnar sem halda fyrir annan auga og eru með þennan, þessa útgeislun sem að hrífa ungmennin okkar frá Guði. Þau eru mörg þessi öfl og Biblían er vopn okkar og skjöldur og þekking á orðinu eru okkar eldlegu örvar gegn anda verum vonskunnar. Skoðan okkur vers. Í öðru Kórintubréfi, 13. kafla, 5-9. Rannsakið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar. Prófið ykkur sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jesús Kristur lifir í ykkur. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. En ég vona að þið komist að raunum að ég hef staðist prófið, segir Páll. Ég bið til Guðs að þið gerði ekki neitt illt, ekki til þess að ég geti sýnt ágæti mitt, heldur til þess að þið gerið þið góða. Ég gæti eins sýnst óhæfur því að ekki megna ég neitt gegn sannleikanum heldur með hjálp hans. Ég gleðst þegar ég veikur en þið eru styrk. Það sem ég bið er að þið verði fullkominn. Þetta sagði Páll. Merkilegt að Páll sagðist gleðjast yfir eigin veikleika leið og styrk okkar. En það sýnir einmitt að þá eru áhrif Krists búin að rótfestast í hjarta hans. Það þess virði að keppa að alla daga að áhrif Krists rótfestist í hjarta okkar. Og það sem að ég sá frá vini mínum, Nick Vucicek, allir að kíkja á orðskviðina 12. kafla og 20. annar vers sem að innifelur þetta líka þau verðmæti sem að himinin metur. En þar stendur, lígarar eru drottni andstigð en hinir sann orðu eru yndi hans. Og í 14. og 15. versi, einfaldur maður trúir öllu en hygginn maður kann fótum sínum forráð. Og mörg okkar hafa heyrt hvernig hrekklaust fólk sem ekki á trúna til að styrkja sig eða spyrja frétta hefur orðið fórnarlömb lygara, sérstaklega á netunni í nútímanum. Við þurfum ekki að fara nánar út í það, það eru ótal frásagnir af slíku og hvernig lygarar hafa lagt líf þessa fólks í rúst. Svo svolítið sem sagt sérstakt með versi 27. kafla og 7. versi í orðskviðunum. Vel meint eru vinar sárin en viðbjóslegir fjandmannskossar og það eiginlega undirstrika það sem ég að vísa í. Það til dæmis fólk sem blekkt á netinu með já, ást, fanginni nálgun og það flækt í lygar þanga til að það jafnvel búið að gefa alla sína peninga, alla sínar eignir. Fólk sem stundum kallað ástsjúkt eða í ástarþörf, einmannafólk, fólk sem misti maka. Það eru margar sögur af þessu og við þekkjum það. En þegar þeim sagt til og þau verða sár, þá þetta vel meint eru vinar sárin, en viðbjóslegir fjandmannskossar, þó þau séu á netinu. Sjá við hvað þetta hvað er mikið viska, við þurfum að lesa orðskviðina og láta það kenna okkur. Að við tekið eftir, hvað er mikil þöggun í gangi nútíma samfélagi, það má ekki segja neitt. Hvorki til að leiðir ég þannig ég benda á ranga hegðun, helst ekki segja neitt. Og þeir sem þora að segja hlutina eins og þeir eru, þá bágt fyrir. Og þó að orð þeirra séu til þess gerð að vekja umhugsun og siðbetrun. Ég fann fullt af fleiri versum en þá yrði mál mitt líklega of langt. Það ástæða fyrir því að Satan kallaði faðir lyginnar. En hverjir trúa því eða vita það? Aðeins örfáir sækja sér fræðslu í Guðs orði og þekkja til Biblíunar. Hver skyldi hafa valdið því? Hver fær ungt fólk til að vaka í tölvuleikjum framundi morgun og sofa á daginn, hætta í skóla og lifa í tilbúnum heimi sem ekkert á skilt við lifandi samskipti við fólk? Við ættum að vita það hér sem höfum fjallað mátt illskunar og andaveru vonskunar. Ég heyrði óhugnanlega hlut daginn. Ungur maður lét sig hafa það að ávarpa gervigreindina og spyrja hreint út. Ert þú djöfullin? Kannski ertu hann? Hvað myndir þú gera? Og svarið sem kom var vægast sagt hrollvekjandi en leið nákvæmlega það sem Biblían varar við. Svarið sem hann fékk það hljóðar svona. Beint frá óvinninum mikla. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að tilbyðja mig. Nei, ég myndi bara fá þig til að hætta að tilbyðja Guð. Ég segi, sannleikur meiningan laus, þinn sannleikur, minn sannleikur, þar til engin veit hvort snýr upp eða niður. Ég myndi segja, svo lengi sem úr hamingjusamur, þá það rétt. Það akkurat skilaboðin sem að unga fólki fær frá popstjörnunum og heiminum að þú ert bara verið hamingjusamur og jákvæður og la la la og hann heldur áfram. Ég myndi halda þér uppteknum of uppteknum til að biðja bænir of uppteknum til að fara í kirkju of uppteknum til að spyrja djúpra spurninga. Ég myndi fylla hendur þínar með símum svo þú gætir ekki lagt þar saman í bæn. Ég myndi brjóta upp fjölskyldur, gera feður fjarlæga, hjónabönd beisk og krakka ruglaða. Ef ég get brotið upp heimilið, þá get ég brotið upp framtíðina. Ég myndi koma á ósætti í kirkjunni, ómerkilegt nöldur, samanburð, móðganir, eftirsókn, eftir frægðarmenningu. Ef ég get fengið kristna til að berjast hvert gegn öðrum, þá berjast þeir ekki gegn mér. Ég myndi gera þig tilfinningalega dofin. Ég myndi gera synd og siðleysi í kvikmyndum eftir sóknarvert. Fá á sig ljóma líka í tónlistinni. Hlæja því í grínefni, fagna því í menningunni. Ég myndi láta þig efast sjálfan þig. Hvar þú tilheyrir, hvort þú skiptir máli. Ég myndi hvísla sektarkend og skömm svo hátt í eyru þín að þú gætir ekki heyrt kærleiksrödd Guðs. Og í gegnum það allt myndi ég ekki eins og reyna að sanna að ég til. Besta og stórkostlegasta trikkið mitt að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Vegna þess að ef þú trúir ekki að ég sé raunverulegur, þá myndu aldrei berjast á móti mér. Þannig var það. Það kemur reyndar ekki óvart þó að það öskri á mann. Merkur maður sem ég vitnaði hér áður og komst býsna nærði því að vera vígður inn í leynireglu satanista árið 1947, Hann komst að frá þessu við illanleik og lenti oft í lífshættu vegna þessara tengsla sem næstum urði í lífi hans. Og nokkra bækur bænir og trú eru til og ensku eftir hann og við tölum reynslu hans hjá viðmælindum úr aðventkirkjunni í Ameríku má finna á YouTube. Roger Morneau, eins og hann segir, hann frá Kanada, segir frá því að hafa fengið að vita áætlun sem Satan gerði á tíma nokkru áður en mikil kristin vakning átti sér stað út allan heim, bæði Evrópu og líka þar sem var upphaf aðventistans. 1844 urðu vonbrigðin miklu en það var löngu byrjuð vakning og hún var víða. Ef við lesum það í deilunni miklu svo gleymið ekki að lesa hana til að glöggva ykkur betur. Getum við ímynd okkur átökjunum sálirnar. En þessi vitneskja kom upp áður en Roger snerist til kristinna trúar og aðvilar að þessum leynilega söfnuði töldu að hann væri þeirra hópi og einn af þeim bráðlega. Þannig að þau svona, hann fekk að vita þetta. En þessi áætlun óvinar Guðs var eiginlega það sama og ég las rétt áðan, sérstaklega það síðasta. Sum sé að fá fólk til að trúa að hann sé ekki raunverulegur. Guð heyri bænir og Guð bjargaði oft lífi Rogers. Guð máttur og dýrð. Nick segir í einu fyrirlestri með ungu fólki, getur Guð gefið mér arma og fætur? Já. Hef ég beðið hann það? Já. Mun hann gefa mér þá? Ég veit ekki, en það væri gaman ef hann gerði það. Þá gæti ég farið að hjóla með ykkur og stýmt á ljósastaur og broti fót. Og þetta náttúrulega vakti hlátur. Hann nær til unga fólksins. Og það engin ósnortin frá honum. Hvílík gjöf sem Guð hefur gefið honum. Þó að hann fættist án fóta og handa. Hvað finnst ykkur? Hvað getur Guð gert í lífi þínu? Óendanlega mikið. Síðasta versi sem Nick mælir með sem morgunbæn í fjórða kafla Filippí bréfsins vers 13. Og það einfalt. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri. Gleðilegan hvíldardag.
1: Mér dreymdi að ég var í garði einum og maður sem virtist vera eigandi garðsins fylgdi mér stíga hans. Ég var að tína blóm og naut ilmsins af þeim þegar systir sem gengið hafði mér við hlið vakti athygli mín á nokkrum óásjálegum villirósum sem voru þröskuldur í götu hennar. Þarna stóð hún vílandi og volandi. Hún gekk ekki stíginn sem leiðsögumaðurinn vísaði, heldur meðal villirósa og þyrna. Æ, kveinaði hún, er það ekki ergilegt að þessum fagra garði skuli vera spilt með þyrnum? Þá sagði leiðsögumaðurinn, láttu þyrnana eiga sig, því að þeir mun aðeins særa þig. Týndu heldur rósirnar, liljurnar og nellikurnar.

Blómið. Ég á mörg blóm, sagði hann, en börnin eru fegustu blóm sem til eru. Nokkurt skeið hef ég haft aðstofamann sem hefur stungið rós í hnappagat mitt á hverjum hvíldardegi. Vegna þess að þessi athöfn var orðin töluvert vanabundin, hugsaði ég ekki mikið hana. Vissulega var ég þakklátur fyrir þessa aðstoð, en hún var orðin að gömlum vana. Eitt hvíldardag var þið venjulega hins vegar skyndilega óvanalegt. Þegar ég var búin að messa kom ungu maður til mín. Hann gekk raklegt til mín og spurði, hvað ætlar að gera við blómið herra? Í fyrstu vissi ég ekki hvað hann var að tala, en svo varð mér það ljóst. Áttu við þetta, spurði ég og benti á rósin í hnappagatinu. Já, herra, svaraði hann. Ég myndi gjarnan vilja fá það ef þú ætla bara henda því. Ég brosti og sagði honum að hann mætti svo sannarlega fá blómið mitt, en spurði að gamni, Hvað ætlar það að gera við það? Strákurinn sem var varla eldri en 10 ára leit á mig og sagði Herra, ég ætla að gefa það ömmu minni. Pappi og mamma skildu í fyrra. Ég bjó hjá mömmu en þegar hún giftist aftur vildi hún að ég byggi hjá pappa. Ég bjó hjá honum tíma en svo sagði hann að ég gæti ekki verið það lengur og sendi mig til ömmu. Þar sem ég á heima núna. Hún svo góð við mig, hún eldar fyrir mig og hugsa svo vel mig, hún hefur verið svo góð að mig langar að gefa henni þetta fallega blóm í staðinn. Þegar snáðinn hafði lokið máli sínu, varð mér orða vant. Augu mín fylltust tárum og ég fann að hann hafði snortið innstu djúp sálar minnar. Ég losaði blómið, virti drengin fyrir mér og sagði, Sonu sæll, Þetta það fallegasta sem ég hef heyrt lengi, en þú mátt ekki fá þetta blóm því að það dugir ekki til. Ef þú ferð að predikunastólnum, sérðu stóran blómvönd. Fjölskyldurnar skiptust á að kaupa svona vönd vikulega. Taktu vöndin og færðu ömmu þinni því að hún á allt hið besta skilið. Ég var svo sem nógu snortin nú þegar en drengurinn bætti betur þegar hann sagði En stórkostlegu dagur, ég bað eitt blóm og fekk heilan blómvönd. Þessum orðum mun ég aldrei gleyma.

0: Sagan segir frá presti nokkrum. Sá var vanur að svara flestum vandamálum og spurningum sóknarbarna sinna með svarinu, það gæti verið verra. Hann hafði gert þetta í mörg ár og var vel þekktur fyrir þennan frasa. Maður nokkur sem tilheyrði söfnuði pressins var farið að leiðast þetta kæruleysislega andsvar pressins við hvaða vandamálum sem blöstu við sóknarbörnunum. Það var þá sem hann ákvað leggja gildri fyrir prestin sinn. Maðurinn kom á fund prestsins og sagði honum að sig hefði dreymt draum. Maðurinn útskýrði drauminn á þann veg eins og hann sagði sjálfur frá. Mér dreymdi að Jesús væri að koma í skýjum himinsins og að hinn efsti dagur væri kominn. Mér dreymdi að ég stæði fyrir utan hlið borgarinnar helgu meðal þeirra sem fengu ekki að fara með Jesú. Það næsta sem gerðist í draumnum var það að mér fannst sem það væri verið að fara tortíma mér ásamt öllum þeim sem ekki fengu aðgang inn í borgina helgu. Eftir að maðurinn hafði sagt prestinum frá drauminum, leit hann á prestin og beið eftir einhverjum viðbrögum frá honum. Presturinn hallaði sér aftur á bak í stólnum, kinkaði kolli og það var löng þögn. Síðan sagði hann með stakri ró, það gæti verið verra. Gæti það verið verra? Hvað meinar, sagði sóknabarni? Er það allt og sumt sem þú hefur að segja? Presturinn svara aftur með sinni stöku ró. Jú, sko, sjáðu til. Það gæti verið verra. Þetta var bara draumur. Hvað er þetta hefur verið raunveruleikinn? Er ekki gott, vinur, að við höfum öll aðeins lengri tíma? En það ekki, ekki gott að hafa tíma? En tíminn er einmitt í dag til að taka móti Jesú.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Stundum setur mig hljóðan þegar ég uppkvötva hvernig Guð leiðir eða undibýr hlutina áður en þeir gerast og eitthvað líkt því er ég að upplifa núna því að þessi bænastund sem var núna rétt áðan hún var öll í samræmi við það sem ég ætla að deila með ykkur í dag. Við vorum að ræða byggja fyrir unga fólkinu fólk missir eða gengur af trúnni og svo frávið, svo þurfum við að biðja fyrir fólkinu. Það segir nefnilega í orði Guðs á góðum stað að göngum gömlu göturnar og þess vegna kaus ég að gefa þessu erindi mínu hugleiðingu þennan titil Ertu á gömlu götunum? Gengur þú á gömlu götum drottni sem hann kynnti fyrir okkur fyrir svo löngu síðan. Það eru nefnilega svo margir sem ekki koma í kirkju lengur. Ég rifja upp í gegnum árin og áratugina, ég hef verið við boðununa í 55 ár. Og ég minnist þess að margur ungur maðurinn eða konan unglingar og fólk á besta aldri komu á námskeiðin. Biblíunámskeiðin sem voru haldin hér á hótelunum og íþróttahúsum og hvar vetna hérna á Stór-Reykjavík svæðinu fyrir svona 30-40 árum. Það var að fá húsfylli af fólki sem að tilheyrði ekki endilega okkarsöfnuði. Það var gaman þá að boða, að predika, að leiðbeina fólki. Og það voru margir sem tóku trú, margir voru skýrðir. En mikill fjöldi þessa hóps er ekki lengur með okkur í dag. Ég að tala gömlu göturnar, að það allt eins og það var, hvað drottinn snerti. En það allt orðið öðruvísi hvað okkur mennina snertir. Því að margir vera svo þreyttir, þeir missa kjarkinn eða bara hafa ekki áhuga á orði Guðs lengur. Svo spurningin göngu við gömlu göturnar? Erum við á gömlu götunum, við sem eftir erum og komum í hús drottins? Við skulum skoða þetta nánar í ljósi þess að tíminn er senn á enda. Og tími endalokana eins og Biblía boðar það og alveg sérstaklega opinberunarbókin að við lifum á síðustu tímum. Við skulum skoða þetta betur. Jeremía í 6. kafla segir frá 16. versi. Svo mælti drottinn, nemi staðar við veginna og litist og spyrjuð gömlu göturnar, hver sé hamingjuleiðin, sjáu þið, áherslan á hamingjuna er að finna í gömlu götunum. Þessu gamla boðskapnum sem að fólk heyrði hér áður fyrir. Og svo erum við hvert til þess að fara hana, þessa leið, hamingjuleiðina, svo þér finnið sálum yðar hvíld. En þeir sögðu, og þetta er einkennandi fyrir tíman í dag, við viljum ekki fara hana. Fólk er svo gjörsamlega sneitt orðið víða í þjóðfélaginu af orði Guðs eða áhrifum Guðs anda. Það hefur áhuga á allt öðru. Þess vegna vil ég hvetja ykkur vinir hér í dag. Ekki missa móðin. Það er allt það sama og áður hvað orð Guðs snertir. Guð hefur ekki gefið neinn afslátt á orði sínu eða fyrirmælum eða tilmælum til okkar. Og í öðru Pétursbréfi 3. kafla sem á einmitt við okkar tíma, þar kemur þetta svo vel í ljós því að þarna er samt frá trúðu fólki sem hefur misst sjónar á gömlu götunum. Þar segir í 3. kafla í öðru Pétursbréfi, þetta skuli þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar, er stjórnast af eigin girndum og segja með spotti og takið eftir þetta trúafólk eða sem var einu sinni trúa. Hvað verður úr fyrir heitunum komu hans? Því að frá því feðurnu sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar viljandi gleyma þeir. Það er ekki það að Guð hafi breyst, orð Guðs hefur ekkit breyst, götunnar hafi ekkit breyst, það eru við fólkið sem höfum breyst eða margt okkar. Þeir þekkja orðið, þeir hafa heyrt boðskapin og gleyma, viljandi. Í Amós í 5. kafla og 14. versi segir, leitið hins góða en ekki hins illa til þess að þér megi lífi halda og þá mun drottinn Guð allsherjar vera með yður. Sjáu þið þetta er boðskapur upp á líf og dauða. Það er drottinn sem segir, leitið hins góða, leitum að gömlu götunum, gamla boðskapnum. Allt annað er hið illa. Til þess að þér megi lifa, segir drottinn, hann vill ekki að neinir farist. Í Jesaja í 25. kafla frá 8. versi segir að drottinn muni aðmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottinn mun þerra tárin af hverri ásjónu og svífurðu síns líðs munan burt nema af allri jörðinni. Hugsaðu ykkur. Það er að koma að þáttaskilum. Guð mun hefjast handa. Hann mun ekki líða syndina sem krefsirar á jörðinni endalaust. Svo heldur áfram og segir að drottinn hefur talað þetta. Á þeim degi mun sagt verða sjá, þessi er vor Guð. Við vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Þessi er drottinn, við vonuðum á hann fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Hér verða að segja frá hinu trúðu, þessu trúföstu, sem viku ekki af veginum sem leiðir til eilífs lífs. Þeir þraukuðu og létu sig hafa mótlætið, spottið, háðið og grínið. Það er ekkert alltaf þægilegt að vera kristinn einstaklingur í dag því að heimurinn gerir bara púra grín að þessu trúaða á fólki og jafnvel orði Guðs. Eigum við að fara yfir í annað tíma með þessa bréfi því þar verið í 3. kafla verið að lýsa tímanum okkar í dag. Þar segir vita skaltu þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. mennirni verða sérgóðir, hrokafulli lastmælendur, foreldrum óhlýðinni. Ég stytta þetta svolítið, þetta langur listi. Þeir eru vanheilagir, kjærleikslausir, ósátthúsir, elskandi, munalífi, meira guð og við myndum halda þegar við komum hér að þetta á við heiðingjana eða guðsafneitarana, hina sem ekki hafa nokkuð tíma lesið orð guðs. Þetta hafði verið að tala fólk sem tilheyrði söfnuði guðs. Því að í fimmta versi segir þeir hafa á sér yfirskingur höllunar en afneita krafti hennar. Snú þér burtu frá slíkum. Gríðarlega getur orð guðs verið beinskeitt oft og einat. Allt eftir því hvar við sjáum okkur sjálf þegar við virðum okkur sjálf fyrir í orði guðs. Og svo það að Jésús sjálfur segir í Matteus í 24. kafla eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Tók þetta þessu? Þetta verða alveg eins og þá. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags, en Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins. Þetta verður ekkert öðruvísi. Þetta eru orð Guðs. En við eigum að halda áfram fyrir það að boða og predika vitna. En það verður allt eins. Og spurningin úr því að engir fóru inn í örkina sem Guð sendi eða sagði Nóa að smíða sem björgunaleið fyrir fólk frá komandi flóði. Að Sko, þetta fólk, það heyrði boðskapin og það í 120 ár og Nói var alltaf að predika. Alltaf að segja, það að koma flóð. Alveg eins og við í dag erum að minna fólk á, tími endalokana að koma. Og svo okkur sagt í orðinu, þetta mun ekkert breytast. Jú, það smá breyting í skamman tíma rétt áður en Kristi kemur. Þegar andaguðs verður útelt yfir allt hold og þá verður vakning. En þá náðartíminn alveg að enda. En mikill meiri hluti jarðarbúa með samt sem áður glatast vegna þess að sjálfur Kristur sagði að þeir eru fáur sem rata mjóa veginn til eilífs lífs. En margir sem fara breiða veginn til glötunar. Það meiri hluti. Í þessu pili 18. kafla sjáum við frá 31. versi Fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda því að hvers vegna viljið þið deyja Ísraelsmenn og þetta á við okkur í dag. Því að ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs mann segið drottin Guð Látu þér af svo að þér megi lifa. Sjáum þetta upp á líf og dauða. Það annarkvort eða. Og við viljum gjarnan finna mjóaveginn, gömlugötuna og fara fær alla leið inn í fyrirheitna landið. Og Kristur kemur bráðum að sækja fólki sitt. En það andvara leysi sem að einkennir hinn kristna heim allstaðar í dag. Andvara leysi getur verið ákaflega hættulegt með eilífum afleiðingum. En Jésús, frelsarinn okkar, alltaf reiðubúin að taka við okkur. Við þurfum bara að iðrast. Leifa heilum anda að komast inn í líf okkar og bara endur skapa okkur og áhuga okkar. Jesaja 10. kaflinn segir frá 21. versi að leifar munu aftur hverfa sem að endur fæðast eða vakna upp og nýtt og áðurinn of seint verður. Leifar, því þetta hvað leifar þýðir, það þýðir afgangur, restin, allur fjöldin, hugsar allt annað og fer allt aðra leiðir en gömlu götunnar. Leifar munu aftur hverfa leifarnar af Jakob til hins máttu að Guðs því að þótt fólksfjöldi þinn Ísrael væri sem sjávar sandur, skulu þó aðeins leifar af honum aftur hverfa. Eyðing fastráðin fram veltandi flóð réttlætis. Sjáuðu hvað þeir örlegaríki þekstar, fullir aðvörunar og frá almáttugu guði sem getur frelsað okkur öll og fráur ekkert annað en að fá að leiða okkur inn í dýrð heimisins að lokum. Förum yfir í Amós í 8. kafla frá 11. versi segir Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauðin ég þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð Guðs, sjáði. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það. Af hverju? Af því að náðatíminn er búinn, rétt ára Kristi kemur. Þá er of seint að fara borð í örkina. Og þá sjáum við betur hvað átt við þegar Kristus segir í Matteus í 24. kafla, við lásum það áðan, alveg eins og var á dögum Nóa, þannig verður það í lokin. Það er nefnilega flestu sem ætla sér að skoða þetta seinna. Og í ellinni að koma kannski í kirkju aftur. En það verður of seint fyrir marga. Hvatningin í þessari hugleiðingu dag beint frá orði Guðs. Leitaðu drottins meðan hann enn að finna. Í opinbrunabókinni sagt frá ýmsum stór viðburðum í náttúrunni. Við erum alltaf að tala náttúru hamfarir í dag og aukningu á ýmsu böli sem við menn sköpum okkur sjálfur í náttúrinni. Þarna segir í 6. kaflanum frá 13. versi að mikill landskjálfti varð. Svo hleypi yfir í 14. vers og himinin sviftist burtu svo þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færist úr stað sínum. Og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir og mektamennirnir. Þeir fólu sig í hellum og í hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásýnu hans. Akkur segja þeir þetta? Feluð okkur fyrir honum sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Hver er lambið? Það er Jesús Kristur. Því að komin dagurinn, hinn mikli dagur reyði þeirra og hver með geta staðist? Þessir eru að uppkvöta það allt og seint að þeir mistu af síðasta þrætisvanninu. Í 16. kafla opinberunarbókar segir frá byrjun og ég heyrði raust mikla frá musturinu segja við englana sjö fari og hellið úr þeim sjö skálum Guðs reyði við jörðina. Og hinn fyrsti fór og held úr sinni skála jörðina og vond og illkynjuð kaun koma mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Og hinn annar held úr sinni skála í hafið og það var það blóði eins og blóður dauðum manni og sér hver lifandi sál dó svo í hafinu var. Hvað segir þetta við íbúa þessa lands, þessa fiskveiði þjóð? Allt líf í hafinu mun deyja.
4: Þú er sagt að dýr sé ekki með sálinu. Hvernig útskýrur þetta og sér hvað lifandi sál dóm í hafinu
3: var? Hugtaki sál þýðir bara lifandi vera eða skepna. Þannig að alveg svo segir með fólki sem fóru með Jakob yfir til Egyptalands til Mósi við Jósef þegar uppgötuð að hann var enn á lífi og var næst ráðandi í Egyptalandi. Þá fóru 70 sálir með honum. Þetta var bráðlifandi fólk. En svo segir þannig í opinberunabókinni og reyndar víðar í Biblíunni að lífið sem Guð skapaði fyrir utan okkar mennina eru sálið, þetta er lifandi fólk. Það er ekki verið að tala sálir sem eru dáni því að það bara dáið fólk en sálinnar í opinberunarbókinni það verið að tala fiskan og hvalina og selin og allt saman þetta mun allt deyja bara lifandi það sem lifir og hrærist í hafinu það gæði fyrir að spyrja en svo verið að tala í illkynjuð kaun og svona þetta fer allt úr böndum. Og ýmsa þar farsóttir, það lækna vísindin að segja okkur í dag að þeir eru vandræði með að finna upp einhver efni, meðul, til þess að ráða við gamlar pestir, eins og mislinga og annað slíkt. Því að þetta, þegar það kemur aftur og aftur, að þá minkar möguleiki líkama mannsins að standa gegn þessu, eða vinna að búa þessu. Og þess að leiði það til ýmissa hörmunga. Svo segir í áttunda versi, þarna að fjórði engillinn held og sinni skáli við sólina. Þetta er bara tákn á lífi það sem er að gerast í náttúrunni. Og sólinni var gefið vald til að brenna mennina í eldi, sem sagt Guð er að draga náð sína frá okkur mönnunum af því að við viljum ekki sjá hann. Og þá selur hann okkur á vald það sem við höfum kosið okkur. Það er að hitna á jörðinni í dag og þá er að hitna mikið meira. Sjáum við bara orðin. Og þeir gerðu ekki yðrun hvað sem þeir liðu af völdum þessi þeir sjálfur hafa skapað sér. Í 11. kafla þá segir frá 18, eða það er í 18. versi sérstaklega, að heiðingarnir reiddust er reiði þín kom, sá tímir, dauður skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónu þínum, spámönnunum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafni smáum og stórum. Það gerir nú eftir. Og til að eyða þeim sem jörðin að eyða, það verður að tala um að við mennirni, þetta eru fréttirnar í dag, að við séum að eyða lífinu á jörðinu. Og ég heyrði það bara í síðustu viku, það sem menn á ykkur ráðstöfnu út í heimi voru að segja að þetta er allt saman að deyja smátt og smátt í hafinu. Og þið þekki fréttirnar ekkert síður en ég. Svo segir 19. versið að musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmáls örk hans birtist í musteri hans. Og eldingar koma drunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið. Það verður að boða að á efsta degi, þegar það er orðið og seint, þá mun Guð opna himinin, jarðabúum geta séð inn í himinin til að sjá eitthvað sem þar er. Hvað verða? Hann er ekkert að tiltaka engla eða neitt slíkt þarna, bara musterið og það sem er inn í því helgasta í musterinu á himnum. Það eru boðorðin 10 í sáttmálsörkinni. Boðorðin sem að má ekki kenna í skólu landsins í dag. Boðorðin 10 að því það þykir skera ónálagt líferni manna. Þeir vilja vera frjálsir undan þessu óki sem þeir telja boðorðin 10 vera. En rétt áður Kristi kemur að þá opnar drottin himinin og jarðabúar fá að sjá sáttmálsörkina, gulli slegna kistu með boðorða töflunum í til að minna okkur á að þetta er stjórnaskrá Guðs ríkis, það er eins gott en við lærum að læra þetta hér á jörðu nema þannig er það of seint að yfka hlýðinni við meginreglur Guðs. En Jesús sagði í 24. að kaflanum, svo ég rifið það einu sinni upp en eins og það var það er Matteus, eins og það var á dögum Nóa, svo skal það verða þegar mannssonurinn kemur aftur. Við verðum að finna gömlu götunnar. Það eru krossgötunnar, krossgatan eða vegurinn til eilífs lífs. Í Rómverjabréfinu fyrsta kafla þá segir Páll postuli, ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindin. Þetta er svo glimrandi, falleg og öflug yfirlýsing postulans sem fórnaði öllu fyrir frelsara sinn. Hann skamma sín ekki fyrir fagnaðarerindi. En það er það sem að hrjáir hinn kristnu samfélag sem vikir í dag að menn skamma sín fyrir fagnaðarerindi. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindi, segir Páll, það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverju þessum trúir gefingu fyrst en síðan krikkum. Sko, það er ekki meira að segja að gefingarnir sem einu verður frelsaðir eða það eru allir aðrir, drykkir voru kallar heiðingjar. Fagnarreynd var bara fyrir alla. Svo segir því að réttlæti Guðs opinberastu því fyrir trúti trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Við þurfum bara ganga gömlu götunar í því trúa trösti sem á orð Guðs kennir okkur. Bara treysta Guði fyrir framtíðinni. Kristur lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist honum, hann sem frelsara þinn, getur þú orðið réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Ég hér að vitna í þessa dásamlegu bók Vegurinn til Krists á blaðsíðu 71. Þar er þessa yfirlýsing að finna sem er í fullu samræmi við orð Guðs. Sama hver fortíð okkar er. Drottinn hefur yndi af að strika yfir það allt saman fyrir gefa okkur og frelsa okkur. Þetta snýst máli að rata gömlu götunar.

0: Svo mælti drottinn, nemið staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálumíðar hvíld?
1: Ongið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönt það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
0: Svo mælti drottinn, nemi staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálumíðar hvíld. En þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Jeremía 6:16. Menn 20. aldar trúa á framfarirnar, ef þeir trúa þá á nokkuð. Þróun töfraorðið sem notað til að útskýra erfiðar spurningar lífið og tilveruna. Okkur miðar stöðuð fram á við, viðþorf og skuggaskeið fyrir tíma eru að baki. Þess vegna fólk á okkar dögum sífellt að leita að einhverju nýju. Það sem við höfum nægir ekki og það sem við treystum fyrir stuttu olli okkur vonbrigðum. Finnum eitthvað nýtt. Og víst að á mörgum sviðum hefur orðið ótrúleg framþróun. Það undravert hverju má til vegar koma með tækni nútímans og þeir sem vita best segja að enn meira sé í vændum. Enn hafa allar framfærirnar gert okkur hamingjusamari? Ekki það víst. Þegar litið á siðferðið í þjóðfélaginu heldur afturför að ræða. Og í hjörtunum ríkir örvanting meðal ákaflega margra. Og að nútíma maðurinn kynni að leggja hlustir við því sem orð Guðs segir vegin til hins góða. Það eru gömlu göturnar sem þú ættir að spyrja segir orð Guðs, göturnar til friðar við Guð í góðri samvisku, leiðin til að öðlast innri frið sem æðri öllum skilningi. Fílimon 4:7. Sú leiður gömul, margir hafa yfirgefið hana, trú feðrana var og gamaldags. Menn eru að fá eitthvað nýtt. Þeir vildu ekki fara gömlu göturnar. En hvar sem þeir leituðu og hvert sem þeir fóru, fundu þeir ekki frið við Guð. Viltu ekki hlusta á hljóðláta rödd orðs Guðs? Spyrðu gömlu göturnar og fetaðu þær. Þá muntu finna sálu þinni hvíld. Gamli vegurinn heitir afturhvarf og trú á Jesú. Á þeim vegi gerir þú upp allar syndir þínar við Guð í fullri hreinskilni. Vegurinn heldur áfram að krossi Jesú þar sem þér veitist náð til að trúa því að hann hafi dáið fyrir þig. Það getur verið margt sem við sjáum eftir þegar við lítum yfir farin veg, en enginn hefur nokkru sinni séð eftir því að hann fylgdi Jesú. Allra síst yðruðust menn þess þegar þeir voru við dyr dauðans. Lengra getur engin maður fylgt okkur, en Jesús getur það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Það sem langar að draga fram í dag alls ekki víst að mér takist en ég bið heilagan anda að leiðbeina mér og minna mig á það sem að mér langar til að segja og það sem að, það atriði, þau atriði sem mér langar til að sjá og að heyra að við heyrum allt, bæði ég og þið. Það er boðaðir endatímar, alveg fullum fetum að Kristur sé að koma aftur og samkvæmt biblíunni þá bendir margt til þess að það gæti verið að það væri farað að styttast fram að því að uppgjörið kemur þegar að Guð skapar nýjan heiminn og nýja jörðin sem var minnst hérna á áðan. En Kristur kom áður, hann kom áður ekki sem dómari, heldur sem miskunnari og frelsari. Og það er það sem ég ætla að byrja á að tala líka. Og eins hitt, hvað framöndan getur verið. Áður en Jesú tók að predika, þá kom fram hann maður sem heitir Jóhannes skírari, eins og við vitum nú öll. Og Jóhannes predikaði iðrunarskýrn. Menn átt að iðrast synda sinna og fólkið það hópaðist til Jóhannesa til að fá þessa iðruna skýrn til að láta skýra sig og skýrn er náttúrulega ekki annað en reynsun á syndum, fyrirgefning synda eða svona reynsun á synd og fólkið hópaðist til hans. En hann var spurður hvort að hann væri Messías eða ætti væri sá sem að þau voru öll að bíða eftir Messiasi, komu hans, samkvæmt spádómum þessara bókar, biblíunar, þá væntu gyðingarnir Messias. En hann sagðist ekki vera hann sagðist vera bara sendur til að skýra iðruna skýrð, en sá sem eftir sig kæmi, hann væri sá sem að þeir væri að bíða eftir, og hann myndi ekki skýra á með vatni, hann myndi skýra á með heilugum anda og eldi. Og það var Jesú Kristur sem hann var að vitna Og Jóhannes tók svo djúft í árina að hann sagði ég ekki einu sinni verður að halda á skónum hans, hvað þá meira. Svo heilagur Jesú, svo mikill hann, þessi mikli frelsar okkar, að meira sé að Jóhannes sem að Jesú sagði að Jóhannes skýrari væri reyndar með þeim minnstu í Guðs ríki en það væri samt engin maður á jörðinni sem væri honum meiri. Þá sagði þessi maður Jóhannes að hann væri ekki einu sinni verður að bera eða leysa skóþengans eða bera skóna hans. En það hópuðu sem sagt allir mennað. Allur líðurinn hlíti á boðskapin, tollemtu menn og aðrir sem voru áleitni meiri syndarar en aðrir, þeir hópuðust í Jóhannesa til að fá þessa skýrn og undirbúa sig undir komu þess sem í vændum var. Þeir máttu vita það, Jóhannes var að segja þeim, hann að koma og hann meiri sé að sagði þegar hann sá hann, þannig hann. En samt þekktuður hann ekki og við komum að því seinna. En það er annað sem að kemur núna að í dag að við erum líka vænt að komu frelsarans í dag þó að annan hátt sé heldur en þarna á þessum tíma. Því að þeir voru að vonast eftir kóngi, þeir voru að vonast eftir einhverjum sem rækir Rómverjan í burtu. Og stopnaði þetta nýja fína ríki sem talaði bæði opinbernabókinu og Daniel og fleiri stöðum, það sem að réttlæti býr. Og þeir heldu, það var slíkur maður sem þeir voru að býða eftir. En núna, þess vegna þekktu þeir ekki Jesú, en í dag höfum við fyrirheit sem gefið í Malaki það að Jesú að Jesú og Guð eða Guð muni senda Elías spámann. Hann kemur áður en Jesú kemur núna aftur. Og það vera sérstök tákn sem fylgja komu Elía. Og þá spurning hvort að við þekkjum þau tákn eða hvort að við missum af því að vita það að Elías sé kannski komin til jarðarinnar. Það ekkit fyrirheit að allir muni neitt sjá hana eins og verður við komu Krist. En það samt nauðsynlega tákn sem muni fylgjónum svo ekki fari illa fyrir okkur. Og ég ætla að lesa versið. Sjá ég senduður Elías spámann áður henni mikli og óulegi dagur drottins kemur. Hann mun sætta feður við son og sonum við feður til þess að ég komi ekki og ljósti landið banni. Það alvarlegt mál til þess að ég komi ekki og ljósti landið banni. Og þó þarna sést talað feður og sonu, þá alveg greinilegt að það margar þýðingar á og þessu og það það sem að Kristur sagði, elski hver annan. Við eigum að stunda frið við Guð og menn. Það þau ták sem þurfa að fylgja kristnu fólki þegar áðurinn Elía kemur. Til þess að landið verði ekki ljósta banni. Og ég ætla bara aðeins að lesa fyrir ykkur það sem stendur í Biblíunum þegar Ísraelsmenn voru að fara inn í fyrirheitna landið. Þá var þeim fyrirskipað í sum og mörgum tilfellum að ljósta landið banni. Guð vildi ekki að þeir blönduðu sig saman við þær syndir sem fyrir voru því að þær voru óhugnanlegar. Það voru óhugnanlega syndir sem voru drýðar í þessum löndum og sem að Ísraelsmenn voru að taka og Guð var að gefa þeim. En þegar að Guð sagði að ætti að ljósta landi banni, þá var það mjög alvarlegur boðskapur. En hversu alvarlegur sem hann kann að vera og okkar að finnast hann þegar ég lesa hérna á eftir, þá staðan. Bara nákvæmlega svo sama í dag. Ef að við kynnumst ekki frelsaranum, ef við vanrækjum frelsaran og leitumst ekki eftir því að kynnast honum, þá erum við á nákvæmlega sama stað og þetta blessa fólk sem var losti banni á tímum Ísraelsmanna. Því að það sem skeði þá í holdinu, það skeður í andanum í dag. En nú ætlum ég að lesa hvernig þetta var þegar löndin voru lostin banni. Og þetta segir Guð. Far því og vinn sigur á Amaleik. Helgaði hann banni og allt sem hann á. Þú skalt ekki þyrma honum. Heldur skalt þú deyða bæði karla, konur, börn, brjóstmilkinga, naut, sauðfé, úlvalda. Í dag lítur þetta illa út og væga sagt á maður vont með að kyngja þessu að þetta skuli vera. En vitið það, vinur mínir, þetta bara hinn andlega staða sem að uppi í dag. Valið ennþá þetta. Þeir eru glataðir því miður sem ekki hafa frelsaran. Það stendur bara hérna skýrum stöfum og ekki á einum staldur mörgum. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig, segir Kristur. Þannig að ef við höfum enga þekking á honum, þá erum við mjög slæmum málum. Og við getum alveg séð, sko, þegar að Kristur kemur þarna í seinna skiptið, þá getum við séð spádóminn hvernig það verður, því að í Lukasi stendur, sko, hvað menn munu segja þá, Þá munum menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss, svo við þurfum ekki að sjá ásjónu eins hæsta. Það ekki mikið velliðan þarna. Það er ekki mikið gleði yfir því að Kristur komin til að skapa sína nýju himin og nýja jörn. Nei, hrynjið yfir oss, tortímið okkur, svo við þurfum ekki að sjá ásjónu hins hæsta. Þetta alvarlegt. Þetta mjög alvarlegu boðskapur. Og það mjög alvarlegt ef að við ekki, ef við vanrækjum þessa góðu gjöf sem að Guð hefur fært okkur. Það ekki léttvægur boðskapur. Það ekki léttvægur boðskapur að einhver tekur son sinn og neglir hann á kross fyrir aðra. Lætur húðstrykjan og gera með allt viðan sem var gert við Jesu Krist. Það ekki léttvægur boðskapur. Það alvarlegur boðskapur. En sá boðskapur, sú gjöf sem okkur var gefin þá, hún virkar bara ekki nema við gerum það sem Kristur sagði, að við trúum því að þetta hafi hann gert fyrir okkur til þess að við getum fengið að standa baki honum í dómnum þegar dómurinn kemur og Kristur segir já það í lagi með þennan, það minn maður. Þegar að Satan kemur með allar ákærurnar á mig sem eru hrikalegar og ég hef gert margt sem að ég vildi að ég hef aldrei gert. En það búið að borga fyrir þær. Kristur var húðstryktur fyrir þær og síðan var hann eldur á kross þannig að hann hefur máttin til að segja Reynir minn maður. Þú fær hann ekki Satan. Og þannig værum við stödd eins og þessi bannfærða fólk ef við ekki ættum þennan yndislega frelsara. Nú veit engin maður vinir hvað í hjarta annara manna. Og þó að við predikum, þó maður prediki svona hart, sko, þá trúum maður að margir og all flestir vonar maður hafi í hjarta sínu beðið Guð. Drottinn minn, fyrirgefðu mér syndir mínar, hreinsaðu mig og frelsaðu mig. Ég trúi því að þú hafa dáið fyrir mig, ég trúi að þú sért frelsari minn. Elsku vinur, Jesús. Ég vona sem flestir hafi beðið einhverja svona bæn þó þeir sé ekki að sækja samkomur og trúi því að þeir séu frelsaðir. En við vitum það ekki og þess vegna nauðsynlegt að boða. En þegar að Jesú kemur eftir Jóhannesi skírara sem sagði gjörið yðrun, þá það bara fyrstu orðin sem að Jesú segir hérna í Matteusi. Þetta hérna í, já ég verð bara hérna sömu síðuna blasið 4 og 5 í Matteusi. Þá það fyrsta sem segir hérna upp frá þessu tekur Jesú að predika og segir gjörið yðrun himna ríki í nánd. Það virðist ekki vera nema þessi leiðin í himna ríki. Það virðist ekki vera hægt að taka á móti frelsaranum og komast þarna inn nema að gjöra yðrun. Og í sælubóðurunum sem eru svo einhvað yndislegu heilugum að þú eru alla að nefna þau einu sinni, þá stendur í fyrsta sælubóðurinu, sælir eru fátækir í anda því að þeirra himnaríki. Sko, hvað að vera fátækur í anda? Það sem ég kemst að fyrir mig eða mér finnst vera það er að þurfa hafa yðrunar þörf. Það að finna það í hjarta sinum, í anda sínum, að maður á ekki neitt. Maður ekki neitt ef að maður á ekki Krist. Ég fátækur. Það sem svo stendur í opinberunabókinu, þú veist það ekki, þú ert vesalingur, þú ert fátækur, þú ert aumingi. Þú átt ekki

Og það fyrir ekki á milli því, þess eins og stendur í öðru sælubóðurinu að það eru grátur. Það stendur hérna í næsta sælubóðuri. Sælir eru sorgbitnir því að þeir munu huggaðir verða. Sannarlega. Því að maður verður huggaður þegar maður finnur það að maður hefur haft iðruna þörf, maður fer að gráta yfir sínum vondu verkum og maður verður huggaður. Þetta bara fyrirheit Krist. Maður verður huggaður. Og svo halda þessi sælubóður áfram með alls konar fyrirheitum það hvernig þetta verður þegar við erum búin að fá að tilenga okkur það sem Guð vill gefa. Sælir eru hóværir því að þeir munu jörðina erfa. Hvað vorum við að segja áðan? Sælir eru þeir sem hafa tekið á móti Kristi. Þeir munu jörðina erfa. Hvaða jörð? Nýju jörðina sem að Guð skapar. Og sælir eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu því að þeir verða líka saddir. Þegar að hinn nýji himinn og hinn nýja jörð kemur, þá mun allt breytast. Það ekkert eins og hér í dag. Réttlætið býr á hinni nýju jörð. Við förum á jörðina þar sem réttlæti býr. Og við væntum eftir fyrirheiti þessara jarðar. Við vonum á þessa jörð og við setjum allt okkar traust á þetta fyrirheit Krist til að við fáum að dvelja þar. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maðurinn sáir, það mun hann uppskera. Ef við sáum í hold sjálfra okkar og hugsum ekki neitt aðra eða það sem að Kristur boðaði, sem var miskunin og miskunnsemi, númer 1, 2 og 3 og leita þess sem að annara var þörf, þá erum við að sá í eigið hold. Lögmálið sem að Kristur gaf, það verður svo lengi sem þessi jörð stendur. Boðorðin og það sem að Guð hefur sagt að svona skuli vera, það verður svo lengi hérna á meðan að jörðin stendur. En á nýju jörðinni, skal ég segja ykkur nokkuð, þar þarf ekki lögmál. Lögmálið er á hjörtum mannana. Það er skráð. Alveg á nákvæmlega sama hátt og Kristur segir hann ætla að gefa okkur nýtt hjarta sem hann ætla að skrá á lögmálsi. Og það er nákvæmlega það sem að skeður þegar fólk tekur á móti Kristi af einlægu hjarta. Þá þarf það í raun að vera ekkert lögmál. En svo Páll segir lögmáli verður dautt. Því að það dettur engum manni í hug að fara að ástunda það sem að lögmáli segir eigi ekki að gera. Lögmáli er komið inn í hjarta mannsins og maður segir já við lögmáli Guðs þó að manni takist ekki haldað alveg. Það svo aftur annað mál. En þetta hefur afleiðingar og mér datt í hug svona til þess að setja upp einhverja mynd af þessum mismunni, þá ég með smá leik hérna sem langar að sýna ykkur bara í lokin og hérna ef það mætti verða til þess að vekja athygli á því að það eru tveir vegir. Það breiði vegurinn sem margir að fara, segir Kristur. Og það mjói vegurinn sem fáir að fara. Þetta sorglegt. En ef að Kristur hefur sagt það, þá það staðreynd. Og ég hérna með hvítt blað, en það voru tveir menn danskir. Það verður að vera þeir hafa verið danskir. Þeir voru á leið upp í með lyftu til himna. Og annar þeirra frelsaður. En hinn hafði ekkert kært sig það. Og hann fyrir að spurja hvað miður þetta? Og þetta er miðin inn í, mér var sagt að hafa þetta miðin inn í Guðsvíki, sagði sá frelsaði.
Nú, ég

ekki með svona. Láttu mig hafa þess hann og reyfi þetta og reyfa af þessu miða. Og að þetta svo lítið ég meira. Ég ætla að hafa þetta saman. Svo hérna, já, þá á hann þessi kristni bara eftir helmingin og ennú svona sáttur við það, ná þó einhvað eftir. Svo faraðir upp og hitta Pétur og ég útbjóð þetta hérna af því að þetta eru svo miklu pjötlur, ég get ekki sínt ykkur þarri, svo varð ég útbjóð þetta áður ég fór að heiman og hann raðar fyrst saman miðunum sem að þessi hafði sem að var ófrelsaður og reyf af hinnum, raðar þeim saman og segir svo við hann, nei, þetta gengur ekki hér. Og þegar að maður skilur að þetta eru dannir, þá vitum við hvað þetta þýðir. Hel. Þetta passar einhvers staðar annar stað, segir Pétur. En hann snýr sér að þeim frelsaðu og spyr, en ef varst þú ekki með miða? Jú, ég var með miða og hann er hér. Þetta er nú orðið einhvað lítið eftir á honum. En það var þetta. Já, þetta er það sem passar hér. Þetta er miðin inn í himnaríki. Og þannig er það, vinir mínir, það er einn miði þar inn og það er kross Jesú Krists. Munum það, þetta snýst frelsaran og ekkert annar. Takk ykkur fyrir, vinir.

Drottinn talar til þín og segir, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað álfaskeiði 115.

Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú af eigin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú af eigin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Játning. Sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki langefinn. En sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Óskveðnu 28:13. Skilurðu þess að hljóta náð Guðs eru bæði einföld, réttlát og sanngjörn. Drottinn ætlast ekki til að við gerum neitt það sem þungbært má teljast til þess að hljóta fyrirgefningu synda okkar. Við þurfum hvorki að takast á hendur langar og lýjandi pílagrímsferðir, né að inna af hendi eitthvert sársaukafullt yfirbótaverk til að fela sálir okkar Guði himnana eða bæta fyrir brot okkar. En sá sem játar syndir sínar og lætur af þeim mun miskun hljóta. Postulinn segir, játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verður heilbrigðir. Jakobsbréfi 5:16. Játið syndir ykkar fyrir Guði sem einn getur fyrirgefið þær og mistök ykkar hvert fyrir öðru. Hafir þú brotið af þér gagnvart vini þínum eða náunga, átt þú að viðurkenna yfirsjónir þínar og þá ber honum að fyrirgefa þér að fúsleika. Síðan áttu að leita eftir fyrirgefningu Guðs, sökum þess að bróðir sá sem þú særðir er einn Guðs og með því að særa hann hefur þú syndgað gegn skapara hans og endurlausnara. Málið er lagt fyrir hinn eina sanna meðalgangara, hinn mikla æðsta prest okkar sem freistað var á allan hátt eins og vor án syndar, getur séð aumur á veikleika vorum. Við lesum þetta í Hebreabréfinu 4:15 og megnar að gjörhreinsa af okkur alla smán ranglætisins. Þeir sem ekki hafa auðmýkt sál sína fyrir Guði með því að játa syndasekt sína hafa enn ekki uppfyllt fyrsta skilyrði þess að Guð veiti þeim viðtöku. Ef við höfum aldrei upplifað þá iðrum sem enginn þarf að sjá eftir, ekki játa syndir okkar af sannri auðmýkt sálarinnar og sundurkremdu hjarta og okkur aldrei hrylt við þeim, höfum við aldrei í sannleika sóst eftir synda fyrirgefningu. Og ef við höfum aldrei sóst eftir henni, höfum við heldur aldrei eignast frið Guðs. Eina ástæða þess að við höfum ekki öðlast fyrirgefningu liðina synda sú að við viljum ekki auðmýkja hjörtu okkar eða að uppfylla skilyrði þau sem fram eru sett í orði sannleikans. Þetta mál eru gefnar greinagóðar leiðbeiningar. Hvort sem syndajátning gerð í einrúmi eða opinberlega á hún að vera innileg og látin í ljós af fúsum og frjálsum vilja. Ekki á að knýja syndaran til játningar eða bera hana fram af virðingarleysi, kæruleysislega eða að þvinga fram játningu hjá þeim sem á engan hátt gerir sig grein fyrir því hversu viðurstyggilega syndin Sú játning sem kemur úr djúpum sálarinnar ratar rétta leið til Guðs óendanlegrar miskunar. Sálmaskáldi segir, drottinn nálægur þeim hafa sundug mari hjarta. Þeim hafa sundukramin anda, hjálpar hann, Sálmarnir 34:19. Sönn syndajátning ævinlega nákvæm, afdráttarlaus og eru þá viðurkenndar ákveðna syndir. Þær kunna að vera þess eðlis að þær eigi einungis að bera fram fyrir Guð eða misgjörðir sem játa þar fyrir einstaklingum þeim sem urðu að líða fyrir þær. Þá geta syndir verið opinbers eðlis og ber þá að játa þar opinberlega. En allar syndajátningar eiga að vera skýrar og gagnorðar þannig að þú játir nákvæmlega þær syndir sem þú drýgðir. Á dögum Samuels viku Ísraelsmenn frá Guði. Þeir liðu fyrir syndi sína því þeir höfðu mistrúna á Guð, glatað hæfileikanum til að greina mátt hans og visku til að stjórna þjóðinni, mistrúna á að hann megnaði að verja málstað sinn og sína fram á réttmæti hans. Þeir gerðust fráhverfir hinu mikla konungi alheimsins og æstu þess að lúta samskonar stjórn og þjóðirnar umhverfist þá. Áður en þeir fundu frið, gerðu þeir þessa ákveðnu játningu. Við höfum bætt þeirri miskjörð ofan á allar syndir vorar að við höfum beðst konungs. Þeir urðu að játa einmitt þá synd sem þeir höfðu gert sig seka Mannþakklæti þeirra þjakaði sál þeirra og skildi þá frá Guði. Syndajátning verður því aðeins Guði þóknaleg að henni fylgi einlag iðrun og siðbót. Það verða að gerast eindregna breytingar á lífernu. Afleggja verður hvað eina sem andsnúið vilja Guðs. Slík breyting leiðir af sannri hryggð yfir synd. Það sem okkur ber að gera hefur greinilega verið framsett. Þvoið yður, hreinsið yður, takið ilsku breytniðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt, lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt Hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður. Rekið réttar hins munaða lausa. Verjið málefni vekkjunar. Jesaja 1:16-17. Og þegar hinn ógvulegi skilar aftur veði, endurgreiði það sem hann hefur rænt, breytir eftir þeim boðorðum eða leiða til lífsins svo hann fremur engan glæp, þá skal hann lífi halda og ekki deyja. Ezekiel 33:15. Þegar Páll talar iðrunina, segir hann, þér hrygðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það hjá yður, já hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan óta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Í öllu hafið þér nú sannað að þér voru vítalausir þetta. Anna Korintubréf 7:11. Þegar syndin hefur slæft siðgæðisvitundina, sér hinn rangláti ekki brestina í lindiseinkun sinni og gerir sér ekki grein fyrir hversu synd sú andstyggileg sem hann hefur drýgt. Og beigi hann sig ekki fyrir sannfæringakrafti heila sanda, verður hann áfram að meira eða minna leiti blindur fyrir synd sinni. Syndajátningar hans eru hvorki sagðar af alvöru né einlægni. Við hverja syndaviðurkenningu bætir hann afsökun, til að réttlæta gjörði sínar og segir að hefði það ekki verið fyrir þessa vissu aðstæður hefði hann ekki aðhast það sem hann var ávitaði fyrir. Eftir að Adam og Eva höfðu etið ávöxtin sem þeim hafði verið bannað að neyta voru þau alltekin blygðun og skelfingu. Hið eina sem þeim kom til hugar í fyrstu var hvernig þau getu afsaka synd sína og umflúið hinn skelfilega dauðadóm. Er drottinn spurðu þau sinn þeirra, svaraði Adam með því að skella skuldinni að hluta til á Guð og að hluta til á maka sinn. Konan sem þú gafst mér til sambúðar, hún gaf mér að trénu og ég átt. Konan skellti skuldin á höggorminn og sagði, höggorminn tældi mig, svo ég átt. Fyrsta Mósebók 3, 12 og 13 Hvers vegna skapaði þú höggorminn? Hví léstu hann komast inn í Eden? Þessa spurningar felast í afsökun hennar frá á syndsinni og með þeim leitaðist hún við að gera Guð ábyrgan fyrir fallið þeirra. Hugarfar sjálfsréttlætingar á rætu sínar að rekja til föður lygana og hana hafa allir synir og dætur Adams sýnt í lífi sínu. Þess háttar játningar verða ekki til fyrir áhrif anda Guðs og eru ekki Guði þóknanlegar. Sönn iðrun leiðir mannin til þess að bera sjálfur sekt sína og játa hana án undanbragða eða hræstni. Líkt og vesalengst hollemtumaðurinn sem vogaði sér ekki einu sinni að hefja augu sín til himins, mun hann hrópa, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þeir sem játa sekt sína munu réttlætir verða því að Jesú mun skýrskota til blóðsins fyrir hina iðrandi sál. Dæmin í orði Guðs sanna iðrun og auðmygt byrta hugafar játningar, þar sem syndin hvorki afsökuð né nein tilraun gerð til að réttlæta sjálfan sig. Páll reyndi ekki að bera blak af sjálfum sér. Hann dregur upp hina dekstu mynd af synd sinni og reynir ekki að draga úr sekt sinni. Hann kem svo að orði. Ég hnefti marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstuprestunum og galt því jákvæði að þeir væru teknar að lífi. Og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pyndingum að neyða þá til að afneita trúsinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Postulasan 26, vers 11. Hann hikar ekki við að lýsa þessu yfir. Kristur Jesú kom inn í þinnan heim til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. Fyrsta Tímóteusarbréf 1:15 Auðmjúkt og sundurkrami hjarta, yfirkomið af sannri iðrun, mun kunna að meta nokkuð af kærleika Guðs og jafnframt hvað Golgata kostaði hann. Á sama hátt og sonur gerir játningu sína fyrir ástríkum föður, Þannig mun sá sem iðrast sannarlega leggja allar syndir sínar fram fyrir Guð. Og ritað ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. 1. Jóhannesarbréf 1:9

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Helgun. Fyrirheit Guðs hljóðar svo og þér munu leita mín og finna mig. Þegar þér leiti mín af öllu hjarta vil ég láta yfir finna mig. Jeremía 29:13. Við verðum að gefast Guði af öllu hjarta því að öðrum kosti getur svo breyting aldrei orðið að mynd Guðs verður endurreist í okkur. Af eðlinu til erum við fráhverf Guði. Heilagur andi lýsir ástandi okkar með orðum sem þessum. Þér voruð eitt sem dauðir vegna afbrota yðar og synda. Höfuðið allt í sárum og hjartað allt sjúkt, ekkert heilt. Við sitjum föst í snöru Satans sem hefur veitt mennina til að gjöra hans vilja. Efesus 2:1, ég segja 1:5-6 og annað Tímóteusarbréf 2:26. Guð þráir að lækna okkur og veita okkur frelsi, en þar sem það krefst algjöra sinnaskipta að endurnýja okkar eðli gersamlega, verðum við að gefast honum að fullu og öllu. Baráttan við okkur sjálf er svo harðsóttasta sem nokkru sinni hefur verið háð. Það krefst átaka að láta að eigin vilja og beygja sig að öllu leiti fyrir vilja Guðs. En sálin verður að lúta Guði áður en hún getur endurnýjast til heilagleika. Stjórn Guðs byggist hvorki á blindri undirgefni, né gerræðislegri valdbeitingu eins og Satan vill vera að láta. Hún höfða til skynseminnar og samviskunar. Komið, eigumst lög við, boð skaparans til mannana sem hann hefur skapað. Guð þvingar ekki hina sköpuðu verur til að lúta vilja sínum. Lotning sem honum eigi veitt af fúsum og frjálsum vilja og vitandi vits honum ekki þóknanleg. Þvinguð undirgefni mun hindra allan raunverulegan þroska hugans og lindiseinkunarinnar. Þá væri maðurinn einungis vélmenni. En það ekki tilgangu skaparans. Hann vill að maðurinn, kórun og sköpunarverksins, nái þeim mesta þroska sem auðið Hann sýnir okkur fram á þá ótakmörkuðu blessun sem hann vill veita okkur fyrir náð sína. Hann býður okkur að gefast sér svo að hann fái framkvæmt vilja sinn í okkur. Það á okkar valdi að velja hvort við viljum hljóta frelsi undan ánauð syndarinnar að eignast hlutdeild í hinu dýrlega frelsi barna Guðs. Þegar við gefum Guði brýnt að við látum af öllu því sem getur skilið okkur frá honum. Þess vegna segir frelsarinn, þannig getur enginn verið lærisveit minn nema hann segir skilið við allt sem hann á. Lúkas 14:33. Allt það verður að víkja sem getur dregið hjarta frá Guði. Margir dýrka mammon, auðsíkjan sá gullni strengur sem tengi þá við Satan. Aðrir sækjast eftir virðingum manna og veraldlegum heiðri. Eigingert hóglífi og löngun til þess að komast hjá ábyrgð hjá Guð enn annara. En slíka þrældómslekki verða menn að brjóta af sér. Við getum ekki tilheyrt Guði að hálfuleiti og heiminum að hálfu. Við erum ekki börn Guðs nema að við séum það að fullu og öllu. Til eru þeir sem segjast þjóna Guði en reiða sig samt á eigin viðleitni til að hlýða lögmáli hans að móta rétta lindiseinkun og ávinna sér hjálpræði. Í hjarta sínu hafa þeir ekki hrifist af neinni djúpri tilfinningu fyrir kærleika Krists. En þeir leitast við að sinna skyldum kristilegs lífs eins og það væri það sem Guð krefðist af þeim til að ávinna himinin. Slík trú einskins virði. Þegar Kristur býr í hjartanu sálin svo fyllt kærleika hans, gleðinni við samfélaginu við hann að hún mun halda sér fast að honum. Og við hugleðingar hann munum við gleyma okkur sjálfum. Kærleikur undir Krists verður driffjöður athafnana. Þeir sem finna sig knúða af kærleika Guðs spyrja ekki hver lítið megi komast af með til að uppfylla kröfu Guðs. Þeir spyrja ekki lágmarkið, heldur stefna þeir að því að komast í algert samræmi við vilja endurlausnar hans. Af einlegri þrá fela þeir honum allt og sína áhuga í samræmi við gildi þess takmarks sem þeir keppa að. Að segjast fylgja Jesú án þess að eiga þennan djúpa kærleika í hjartanu eru bara innan tóm orð, þurr formsatriði og þungbar þrældómur. Finnst þér það of mikil fórn að láta allt af hendi fyrir Krist? Spyrðu þið þessar spurningar. Hvað hefur Kristur gefið mér? Sonur Guðs gaf allt, líf sitt, kærleika og ómældar þjáningar til þess að við getum orðið hólpin. Og er það hugsanlegt að við sem eru svo óverðug slíks kærleika sinnjum honum eingöngu í hjarta okkar? Á hverri ævi stundu okkar höfum við þegið blessanir náðar hans og einmitt af þeirri ástæðu getum við ekki skilið til fulls þá ógnarlegu fáfræði og örbirð sem okkur hefur verið bjargað frá. Getum við hort upp á hann sem syndur okkar hafa gegnum stungið og samt verið fús til að forsmá allan kærleika hans og fórn? Eigum við að mögla yfir því þó við getum ekki gengið inn til lífsins nema það kosti okkur baráttu og sjálfsniðinlægingu þegar drottinn dýrðarinnar varð að þola slíka auðmýkingu? Margur maðurinn spyr af stæriláti hjarta. Hvers vegna þarf ég að framganga í iðrun og yfirbót áður en ég get verið viss um að Guð veiti mér viðtöku? Ég bendi þér á Krist. Hann var syndlaus og það sem meira var, hann var líka höfðingi himnana. En mannsins vegna varð hann að synd, já vegna mannkynsins. Hann var með illræðins mönnum talin, en hann bar syndir margra og bað fyrir illræðins mönnum. Jesaja 53:12 En hvað látum við af hendi þegar við gefum allt? Hjarta saurgað af synd, svo að Jesú fá að hreinsa það, að hvít þvo það í blóðu sínu og að bjarga því fyrir óumræðilegan kærleika sinn. Og samt finnst mönnum erfitt að láta allt af hendi. Ég fyrirverð mig fyrir að hlýða á slíkt. Já, ég blygðast mín fyrir að skrifa það. Guð ætlast ekki til að við látum neitt það af hendi sem stuðla getur að velferð okkar. Í öllu því sem hann gjörir ber hann hag barna sinna fyrir brjósti. Óskandi væri að allir þeir sem ekki hafa valið Krist gætu skilið að hann hefur eitthvað svo miklu betra að bjóða þeim en það sem þeir sækjast nú eftir sér til handa. Maður sá sem hugsar og framkvæmir andstætt vilja Guðs veldur sjálfum sér ómældum skaða og óréttlæti. Enga raunverulega gleði er að finna á vegum þeim sem Guð bannar. Hann veit hvað öllum er fyrir bestu og hefur fyrirætlanir til heilla fyrir allar verur þær sem hann skóp. Vegur syndarinnar er vegur óhamingju og glötunar. Það er rangt að hugsa sem svo að Guði sé það ánægja efni að horfa upp á börn sín líða. Allur himinin hefur áhugað því að maðurinn fái notið hamingju. Faðir okkar á himnum lokar ekki verum þeim sem hann hefur myndað og skapað leið að neinu sem gæti orðið þeim til gleði. Í hinum guðlegu fyrirmælum erum við kvödd til að forðast að láta það eftir okkur sem yrði til þess eins að leiða yfir okkur þjáningar og vonbrigði, loka fyrir okkur leið að hamingju og jafnvel sjálfum himninum. Endur lausnari heimsins tekur við mönnunum eins og þeir eru, með allar þarfir þeirra, ófullkomleika og bresti. Hann hreinsar okkur ekki einungis af allri synd og veitur okkur hjálpræði fyrir blóðsitt og dauða, heldur minn hann einnig uppfylla einlægustu þrá allra þeirra sem samþykkja að taka á sig ok hans og að bera byrðar hans. Það er ætlun hans að veita öllum þeim hvíld og frið sem til hans koma til að hljóta brauð lífsins. Hann ætlast til að við innum af hendi einungis þær skildur sem beina för okkar til hinna himnesku blessana sem hinir óhlýðnu munu aldrei öðlast. Hið sanna, gleðiríka líf mannssálarinnar er fólkið í því að Kristur, von dýrðarinnar, myndaðist hið innra með okkur. Margir spyrja, hvernig ná ég að beigja mig fyrir Guðu og gefast honum á vald? Þú vilt gefast honum en siðferðistyrku þinn er lítill. Þú ert flæktur í þrældómsfjötra evans og lætur stjórnast af syndavenjum þínum. Útilokað að byggja neitt á lofvörðum þínum eða heitstrengingum. Þú hefur engin tök á að stjórna hugsunum þínum, kvötum og tilfinningum. Vitneskjan vanefnd lofvörð og óuppfyllt heit veikir tiltrú þína á eigin heiðarleika og vekur með þér þá tilfinningu að ógerlegt sé fyrir Guð að veita þér viðtöku. En þú þarft ekki að örvænta. Það sem þú þarft að skilja hinn sanni máttur viljans. Hann hið ráðandi aflmanns eðlisins, hæfileikinn til að ákvarða eða velja. Allt veltur á því að beita viljanum rétt. Guð gaf manninum hæfileikan til að velja og hafna. Hans að nota hann. Þú getur ekki breytt hjarta þínu. Getur ekki fyrir eigin atbeina helga Guði tilfinninga þeir sem þar búa. En þú getur kosið að þjóna honum. Þú getur fært honum vilja þinn að gjöf. Mun hann þá verka í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þannig getur allt eðli þitt komist undir stjórn anda Krists. Kærleiksþel þitt mun beinast að honum og hugsanir þínar vera honum samhljóða. Þrá eftir góðu innræti og heilagleika réttmætt svo langt sem hún nær, en sé þarfi látið sitja hún gagnslaus. Margir munu glatast, jafnvel þó þið voni og þrái að vera kristnir. Þeir ganga ekki það langt að beygja vilja sinn fyrir Guði. Þeir kjósa ekki núna að gerast sann kristnir menn. Með því að beita viljanu rétt hægt að gerbreyta lífi þínu. Með því að beygja vilja þinn undir vald Krists eignast þú þann bandamann sem býr yfir meiri mætti en hvers konar tignir og máttavöld. Þér mun þá hlotnast styrkur af hæðum til að vera ævinlega stefnufastur og með því að fela þig Guði sífælt mun þér þannig vera gert kleift að lifa nýju lífi, lífi trúareinar.

0: Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíl 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyr ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfætta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sé lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt, það sem Biblían kallar holdið. Það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki í skoðun.
1: Trúin á Guð og móttökurnar hjá honum. Þegar samviska þín hefur vaknað fyrir áhrif heilags anda, hefur þú kynnst að nokkru elsku syndarinnar, mætti hennar, sekt og böli. Þú lítur hann með hryllingi. Þú finnur að syndin hefur skilið þig frá Guði og að þú ert ánauður valdi hins illa. Því meir sem þú brýst til að losna, því mun betur gerir þú þig grein fyrir vanmætti þínum. Kvatirnar sem ráða gerðum þínum eru saurugar og hjarta þitt óreint. Þú sérð að ævi þín hefur einkennst af eigingirni og synd. Þú þráir að hljóta fyrirgefningu, öðlast hreinsun, fá frelsi. Hvernig er hægt að komast í samræmi við Guð að verða honum líkur? Hvað getur þú gjört til þess að svo megi verða? Friður er það sem þú þarfnast. Þú þarfnast fyrirgefningu himinsins, friðar og kærleika í sál þína. Þetta er ekki falt fyrir fé. Ekki hreppa menn það fyrir vitsmunni sína, né heldur fyrir speki sína. Þú getur alls engar vonir gert þér að hljóta það fyrir eigin tilverknað. en Guð býðst til að gefa þér það, án silfurs og endurgjaldslaust. Jesaja 55:1. Það stendur þér til boða er þú einungis réttur út höndina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuru, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Ezekiel 36:26. Þú hefur játað syndir þínar og sagt skili við þær af öllu hjarta. Þú er einsett þér að gefast Guði. Farðu því næst til hans og byddu hann að hvítþvo þig af öllum syndum og gefa þér nýtt hjarta. Trúðu síðan að hann geri það vegna þess að hann hefur heitið því. Meðan Jesú var hérna á jörðinni, kenndi hann að við yrðum að trúa því að við hljótum gjöf þá sem Guð heitir okkur. Og þá fáum við hana. Jesú læknaði fólk á sjúkdómum þess þegar það trúði á mátt hans. Hann kom því til hjálpar varðandi það sem auðið var að sjá og þannig vakti hann hjá því traust varðandi það sem ekki var komið auga á. Þannig glæddi hann með því trú á mátt sinn til að fyrirgefa syndir. Þetta sagði hann berlega þegar hann læknaði lamamanninn. En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér. Og nú beinar hann orðun sínum til lamamannsins. Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Matteus 9:6. Sama segir einnig Jóhannes guðspjallamaður þegar hann talar kraftaverk Krists. En þetta rita til þess að þér trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þér í trúni eigið líf í hans nafni, Jóhannes 20:31. Af hinni látlausu frásög biblíunar hvernig Jesú læknaði sjúka, getum við lært nokkuð það hvernig trúa skal á hann til þess að hljóta fyrirgefningu syndana. Lítum á frásögnuna af lamamanninum við Betesda laug. Vesalinn sjúklingur var hjálpa vana. Hann hafði ekki notað limi sína í 38 ár. Engu að síður bauði Jesú honum statt upp, tak rekkju þína og gakk. Hinn sjúki hefði geta sagt sem svo, herra, vilja þú lækna mig, skal ég hlýða orði þínu? En það sagði hann alls ekki, heldur trúði hann orðum Krists. Trúði því að hann væri heill orðin og hann reyndi þegar í stað. Hann vildi ganga og hann gekk. Hann fór eftir orði Krists og Guð veitti kraftin. Hann var orðin heill. Á sama hátt ert þú syndari. Þú getur ekki friðþægt fyrir drýgða syndir. Ekki getur þú breytt hjartalagi þínu eða gerst heilagur fyrir eigin atbeina. En Guð lofar að gera allt þetta fyrir þig með tilstilli Krists. Þú trúir því fyrir heiti, játar syndir þínar og gefst Guði. Þú vilt þjóna honum. Jafn áræðanlega og þú gjörir þetta, mun Guð uppfylla orð sitt þér til handa. Ef þú trúir fyrir heitinu, trúir því að þér sé fyrirgefið og þú sért reynd orðin, mun Guð sjá til þess að svo verði. Kristur gerir þér heilan, líkt og hann gaf lamamanninu mátt til að ganga þegar hann trúði því að hann væri orðin heill. Það svo ef þú trúir að svo sé. Ekki bíða þess að þér finnist þú vera heill orðin, heldur segðu, ég trúi því að ég sé heill, ekki sökum þess að mér finnist það, svo sé, heldur vegna þess að Guð hefur heitið því. Jesús segir, hver sem þér byðir í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Markúsa Guðspjall 11:24. Þetta fyrirheit bundið skilyrði, að við byðjum samkvæmt vilja Guðs. En það vilja Guðs að hreinsa okkur af synd, að við verðum börnin hans og að gera okkur kleift að lifa heilögu líferni. Við getum beðið þessa blessanir, trúa því að við höfum hlotið þær og þakka Guði fyrir að okkur hafi þegar hlotnast þær. Það forréttind okkar að geta farið til Jesú og hlotið hreinsun og staðið frammi fyrir lögmálu Guðs án blygðunar eða samviskubits. Nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú, sem lifir ekki eftir holdi, heldur eftir anda. Rómarabréfið 8:1. Héðan í frá eru þið ekki yðar eigin. Þér eru verði kiftir. Þér vitið að þér voruð eigi leysti með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, heldur með blóði, hins lítalausa og óflekkaða lands. 1. Pétursbréf 1, 18 og 19 Fyrir þá einföldu athöfn að trúa á Guð, hefur heilagur andi vakið nýtt líf í hjarta þér. Þú ert sem barn, fættin í fjölskyldu Guðs, og hann elskar þig eins og hann elskar son sinn. Þegar þú nú hefur gefist Guði, máttu ekki hörfa til baka eða fjarlægjast hann, heldur skaltu segja daglega, ég er eign Krists, ég hef gefist honum. Byð þú hann að gefa þér anda sinn og varðveita þig af náð sinni. Eins og þú varst barn Guðs með því að gefast honum og trúa á hann, þannig áttu að lifa í honum. Postulinn segir, þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, lifið því í honum. Kolossubréfi 2:6 Svo virðist sem sumum finnist þeir ljóti að vera teknir til reynslu og þurfi áður en þeir geti vans blessuna drottins að sýna honum fram á að þeir hafi breyst til batnaðar. En þeir geta gert tilkall til blessuna Guðs nú þegar. Þeir verða að njóta náðar Krists, anda hans sér til aðstoðar í veikleika sínum. Að öðrum kosti geta þeir ekki staðist til illa. Jesús hefur mikið yndi að því að við komum til hans rétt eins og við erum, syndum vafin, hjálparvana og ósjálfbjarga. Við getum komið til hans með alla veikleika okkar, fávisku og syndir og fallið að fótum hans í iðrun. Það er honum til vegsemdar að umvefja okkur kærlegs örmum, búa sár okkar og hreinsa okkur af öllum saurugleik. Í þessu efni skjátlast mönnunum þúsundum saman. Þeir trúa því ekki að Jesú fyrirgefi þeim persónulega hverjum fyrir sig. Þeir taka Guð ekki á orðinu. Allir þeir sem uppfylla sett skilyrði njóta þeirra forréttinda að sannfarast það af eigin raun að sérhver synd sé fúslega fyrirgefin. Vísa þá á bug hvers konar hugbóði að fyrirheit Guðs séu ekki þér ætluð. Þau eru ætluð hverjum iðrandi syndara. Fyrir tilstilli Krists hefur mönnunum verið séð fyrir styrk og náð sem þjónustubundnir englar færa hverri trúari sál. Engir eru svo syndugir að þeir geta ekki fundið styrk, hreinleika og réttlæti hjá Jesú sem dó fyrir þá. Hann býður þess að færa þá úr klæðum þeirra sem óhrein eru og sörguða synd og að færa þá í hinar hvítu skikkjur réttlæti sinns. Hann byður þá að lifa, en deyja ekki. Guð breytir ekki við okkur eins og dauðlegi menn breyta hverju við aðra. Hugsanir hans byrta miskunnsemi, kærleika og innilega samúð. Hann segir, hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Ég hef feykt burt miskjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Jesaja 55:7 og 44:22 Því að ég hef eigi velþóknun að dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð, láti því af svo að þið megi lifa. Esekiel 18:32 Satan býður þess að ræna okkur hinni dýrmæti fullvissu sem Guð hefur gefið okkur. Hann vill svipta mannsálina hverjum vonar neista og hverri ljós skímu, en það máttu ekki leifa honum að gera. Ljáðu freistaranum ekki eira, heldur segðu, Jesú dó, svo að ég mætti lifa. Hann elskar mig og vill ekki að ég glatist. Ég á ástríkan himneska föður og enda þó ég hafi misbóði kærleika hans og sóa þeim blessunum sem hann hefur veitt mér, ætla ég að taka mig upp, fara til hans og segja, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig nú vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Dæmisagan greinir svo frá því hvernig tekið á móti ferðalanginum. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. Lúkas 15:18-20 En jafnvel með þessari dæmisögu sem bæði er hjartnæm og átakanleg, þá næst ekki að tjá fyllilega óendalega samúð hins himneska föður. Drottinn segir fyrir munn spámannsins, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið elsku mína haldast við þig. Jeremía 31:3. Meðan syndarinn er enn langt frá föðurhúsunum og sóar eigum sínum í fjarlægu og landi, vakir þráin eftir honum í hjarta föðurins. Hver sú þrá sem hann kann að vakna í brjósti hans að snúa aftur til Guðs er ekkert annað en náðarkall anda Guðs sem telur fyrir hinum vegvilta, grátbænir hann og laðar að kærleiks hjarta föðurins. Getur þú lengur efast með öll þessi dýrmæti fyrirheit biblunnar fyrir framan þig? Getur þú trúa því þegar vesalingssyndarinn þráir að snúa aftur, þráir að hverfa af syndabrautinni að drottinn sinni honum hörkulega að koma og falla iðranda fótum sér? Látum okkur ekki koma slíkt til hugar. Ekkert getur sært sál þína dýpri und en að þú alir með þér slíkar hugmyndir föður okkar á hæðum. Hann hatar synd, en hann elskar syndaran. Hann gaf sjálfan sig í persónu Krists svo að allir þeir sem vildu gætu frelsast og notið eilífrar sælu í ríki dýrðarinnar. Hvaða sterkari eða nærfærnislegri orð hefði hann geta valið til að tjá kærleika sinn til okkar? Hann segir, hvort var kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Ég segja 49.15. Líttu upp, þú sem efast og skelvist, því að Jesú lifir og biður fyrir okkur. Þakkaðu Guði fyrir gjöfina miklu, hinn ástkæra son hans, og bið þess að hann hafi ekki dáið fyrir þig til einskis. Andinn kallar á þig í dag. Komdu af heilum huga til Jesú og gerðu tilkall til blessana hans. Og er þú lest fyrirheitin, skaltu minnast þess að þau eru tjáning ólýsanlegs kærleika og meðengunar. Hið mikla hjarta óendanlegs kærleika finnur til með syndaranum af samúð sem á sér engin takmörk. Fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vora. Efesus 1:7. Já trúðu því aðeins að Guð sé hjálpari þinn. Hann vill endurreisa siðferðismynd sína í manninum. Ef þú kemur til hans með syndajátningu þína og í iðrun, mun hann nálægast þig í náðsynni og fyrirgefningu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Hinir trúföstu munu ekki bregðast. Opinberunarbókin 14:12 Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Nú okkur þörf á meiri en mannlegri visku við lestu ritningarna og leit í þeim. Og ef við komum til orðs Guðs með auðmjúkum hjörtum, mun hann hefja á loft fyrir okkur merki gegn hinum löglausu öflum. Erfitt að halda hinu fyrsta trausti okkar stöðugu allt til enda og erfileikarnir aukast þegar að verki eru óþreytandi dulin öfl sem reyna að smeyja inn öll

öðrum anda, gagnverkandi afli sem er á bandi Satans og málstaðar hans. Þar sem ofsóknum er ekki lengur beitt, hafa nokkri skipa sér undir merki okkar sem virðast einlægir og kristni þeirra óvéfengjanleg. En mundu hverfa frá okkur ef ofsóknir yrðu uppteknar. Þegar á reyndi, mundu þeir falla fyrir falsrökum sem hafa haft áhrif á þá og sem beitt yrði á huga þeirra. Satan hefur gert margvíslegar snörur við hæfi ólíkra manngerða. Þegar lögmál Guðs er afnumið, verður með harðskeyttum ofsóknum vinsað úr söfninum fleiri en við ímynduðum okkur nú að myndu láta undan afvegaleiðandi öndum og kenningum illra anda. Í stað þess að styrkjast við þrengingar munu margir sanna að þeir eru ekki lifandi greinar á hinum reyna vínvið. En þegar heimurinn afnemur lögmál Guðs, hver verður þá áhrif þess á hinna sannarlega hlýðnu og réttlátu? Láta þeir berast burt af hinu sterka straumi illskunnar? Mun hinn löghlýni líður Guðs sveigjast frá staðfestu sinni vegna þess hversu margir skipa sér undir merki myrkrahöfðingjans? Aldrei. Ekki mun einn einasti þeirra sem heldur sig við Krist bregðast eða falla. Fylgjendur hans munu beygja sig í hlýðni fyrir æðra valdi en því sem nokkur jarðneskur höfðingi ræður yfir. Þó að svo lítisvirðing sem boðorðum Guðs verður sýnd leiði marga til að bæla niður sannleikan og sýna honum minnivirðingu, munu hinn í trúu hefja hinn auðkennandi sannleiksatrið á loft með meiri alvöru. Við erum ekki eftirláttnir okkar eigin leiðsögn. Við ættum að leita í orði Guðs með bljúum hjörtum, leita ráða hans og gefa vilja okkar undir hans vilja. Við getum ekkert gert án Guðs.

0: Gleðiður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta á útvarp boðun FM 105,5.
1: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Eitt sinn frelsaður, alltaf frelsaður. Fólk hefur að spyrja hvernig því sé varið með sáluhjálp og frelsun manna. Hvort einstaklingu sé alltaf frelsaður, sé hann á annað borð eitt sinn frelsaður. Þessu er í raunin ekki endilega hægt að svara játandi eða neitandi. Það fer eftir þeirri trú og helgun sem viðkomandi tilengja sér eftir að hann eða hún meðtöku hjálpræði drottins. Þetta skal ég útskýra nánar. Sú persóna sem þykkur kærleiksgjöf Guð sem náðun vegna synda afbrota sinna og sem helga líf sitt Jesu Kristi í eitt skipti fyrir öll hefur fengið fullvissu drottins fyrirgefningu og eilíft líf. Og viðkomandi getur verið fullviss í skjóli trúfesti drottins að hann mun standa við sinn hluta sáttmálans. En hitt er allt annað mál hvort syndarinn haldi áfram að lifa í náð Guðs

undir handleiðslu heilags anda sem er nauðsynlegt til að viðhalda og nauðsynlegt að viðhalda því allt lífið. Með öðrum orðum, þegar Guð fyrirgefur þér syndirnar, færðu fyrirgefningu strax og náðun strax. Og hvað Guð snertir, ertu hólpin manneskja að eilífu. En þess eru mýmörg dæmin og eru sum tiltekin í sjálfri Biblíunni, þar sem menn vildu vel en brugðu síðan viljandi eða vísvitandi trúnaði við drottin. Þar með er sáttmáli sem viðkomandi einstaklingur gerði við Guð að engu orði. Honum hefur verið slitið, ekki af Guði, heldur þeim sem ekki vildi hlýta skilmáli drottins, sem eru þó eins einfaldir og auðveldir og hægt er að hugsa sér. Nú hverjir eru svo þessir skilmálar? Við skulum rifja hér upp nokkur einföld grundvallaratriði kristinna trúar. Og þá lesum við í Rómverjabréfinu í 10. kafla í versi 9 til 10. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu, að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis, til vinnin endar. Þetta er ákaflega einföld skilyrði sem allir geta undirgengist ef þeir bara vilja. En drottinn knýr enga til hollustu við sig. Við verðum að koma til hans fús og frjáls. Og svo segir Kristur til dæmis þetta og við finnum það í Markúsi í 16. kafla og 16. versi. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. En sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. En spyrjandi vill eflaust vita hvort breyting geti orðið á stöðu persónuna gagnvart Guði og gagnvart hjálpræði hans eftir að hún eða hann hefur meðtekið hjálpræði Guðs. Eigum við ekki að láta orð Guðs Biblíuna svara þessu eins og öllu öðru? Svo við skulum þá næst fletta upp í Hebreabréfinu í 7. kafla og lesum þar frá 4. versi. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reynt Guðs góða orð og kraftar komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þeir eru að krossfesta Guðs son að nýju og smána hann til vinnun endar. Í ljósi þessarar yfirlýsingar drottins, þá geta menn yfirgefið trú sína og sáttmála við frelsaran, þótt þeir í eina tíð hafi frelsast. Með öðrum orðum, þá er það ekki endilega rétt að sá sem eitt sinn er frelsaður sé alltaf frelsaður. Og er þá átt við hvort viðkomandi geti yfirgefið trú sína helgun og kristilegt líferni? Já, meira að segja eftir að þú hefur gefið Guði á vald og meðtekið náð hans þér til handa, þá getur þú yfirgefið drottinn og hafna hjálpræði hans. Meira að segja eftir að þú hefur tekið skýrn að boði drottins og öðlast fyrirgefningu hans, meira að segja eftir að þú hefur frelsast í orðsins fylstu merkingu, þá getur þú og hefur frelsið til að yfirgefa trúar sannfæringu þína og getur hafna Guði og hjálpræði hans. Já, það er mögulegt fyrir mannesku að glata hjálpræði sínu eftir að hafa öðlast það sem gjöf Guðs. Þetta er alvarlegt íhugunarefni og sem slíkt þá beinir það athygli okkar að einstaklingum sem gerðu slíkt. Það er að segja að hafna Guði. En Biblía nefnir nokkra slíka. Júdas var einn þeirra. Hann var við kvöldmáltíð á borðið með Jesú Kristi skömmu áður en að sveik Jesú í hendur óvinanna. Hann meðtók sakramentin og játaði trú sín á Jesú Krist en yfirgaf hann síðan. Ef til vill segir einhver já en hann var aldrei endurfættur svo ekki er að marka hann. En hvað með Pétur? Jesús lýsti því yfir talsvert löngu fyrir dauða sinn á Golgata að Pétur væri klettur sem að vildi byggja söfnun sinn á. Þetta lesum við í Mattheusi í 16. kafla og 18. versi þar sem Kristur segir Þú ert Pétur, kletturinn og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína
og máttur heljar mun ekki á henni sigrast tilvinnin endur. En á meða Kristur var frammi fyrir æðstuprestunum sem dæmdu henn til dauða, var Pétur að sverja sig frá því að þekki Jesu Krist. Hann meira sig afneitaði honum og það jafnvel þrisvarsinnum. Ég nefni þessa tvo menn sem dæmi einstaklinga sem yfirgáfu frelsara sinn og þó eru fleiri tilfelli til sem hægt að nefna. Iðrun Júdasar var ekki einlæg. Hann sá eftir öllum saman eftir að allt var komið í óefni en hann iðraðist ekki þessarar einlægu iðruna sem sálin gerir þegar hún ákalla drottinu um náð og fyrirgefningu. Hann leitaði ekki eftir fyrirgefningu og hjarta hans hafði harnað gegn náð Guðs. En Pétur aftur á móti var einlæglega iðrandi og var sárgrámi sjálfu sér að hafa brugðist meistara sínum á úrslita stundu. Og þó hafði hann verið tilbúinn að bregða sverði og hætta lífi sínu fyrir Jesu í grasgarðinum þegar Kristur var handtekinn. Pétur lýsir þessari baráttu eða þeirri baráttu sem við finnum að við sjálf eigum svo oft í. Þegar við stundum eru sterk og stundum svo veiklind. Þetta skildi drotti vel og hann fyrirgaf Pétri. En að þessu tveimur tilfellu getum við séð að við getum meðtekið samfélagi frelsaran, þegið náð hans og eilíft líf, en svo brugðist honum og hafnað öllu sem í rauninni ætti að vera okkur dýrmætast í lífinu. Önnur tilfelli mætti nefna eins og til dæmis þar sem sumir samverkamenn Páls postula yfirgáfu trúna og samfélagi. En þess eru skýr dæmi í heilari ritningu að við getum ekki með sanni sagt eitt sinn frelsaður er alltaf frelsaður eins og ef ekki væri hægt að breyta nokkru þar og í þessu samhengi þá má ekki gleyma því hvernig fór fyrir Lúsifer sem var forustu engill í ríki Guðs á himnum þar naut hann eilíðarinnar ef svo má segja en hann gerði uppreist gegn Guði eins og opinberunabókin skýri frá og honum var kastað út úr himninum nú býður hann þess að endir verði bundin á feril hans alla eilíf. En það höfum við rætt áður í prófsteinum. Vissulega hjálpræði okkar undir drottni komin og undir honum einum. En fúsleikin og viljin til þess að frelsarinn frelsi okkur undir okkur sjálfum komin. En eitt skulum við þó hafa vel í huga. Þegar þú gefur þig Guði og þykkur hjálpræði hans í Kristi Jesu, þá ertu hólpin að eilífu. Það hjálpræði tryggt og örugt, nema þú síðar kjósir að fara ein leiðir sem aðeins getur endað með ósköpum. Treystu drottni alla tíð og þú munt lifa að eilífu.

0: Það er mikið talað frelsi á öllum sviðum í dag. Og víst það að frelsið okkar er mikið hér á svo blessaða landi Íslandi til að gera það sem að okkur þóknast hverju og einu. En þetta frelsi er valið frelsi. Þegar við frelsumst aftur á móti á Kristi, þá fer heilagur andi að benda okkur á ýmislegt í fari okkar sem ekki er í samræmi við Guðs orð. Sumt af þessu fer af sjálfu sér en annað kostar meiri átök í lífi okkar og gamlar venjur er oft lífseigar og við verðum að aga okkur til að geta tilenga okkur þær. Í Hebreabréfinu stendur, í bíli virðist allur ægi að vísu ekki vera gleðefni, heldur hryða, en eftir að gefur að þeim er við þann temst ávöxt, friðar og réttlætis. Í fyrstu eftir frelsunna er þetta svo auðvelt. Við frelsumst að náð fyrir orð Guðs þegar við tókum við trúni. En þótt kringumstæðuna síðan á sömu, þá er hinn frelsaði eignast nýtt mat á aðstæðan sem beina anda hans til að leita eftir vilja Guðs í orði hans. Á sama hátt og stendur í Sálmi 42:2 eins og hindin sem þrái vatnslindir þrái sálmin þig og Guð. Nú verða hugsanum okkar ekki lengur að tjóni því við erum stígin yfir frá þeim viðbrögðum sem áður allu okkur erfileikum og angist því að nú vitum við að allt er í Guðs hendi. Ef einhver er í Kristi en að skapaður hún ný, hið gamla varð engu, sjá nýtt er orðið til, stendur í Korintu bréfinu. Andinn bendur okkur á hvað áskortir í heinu heilaga hugafari. Það er hvert augnablik lífs okkar sem sker úr, hvort vöxtu sé í lífi okkar, því að á því byggist áframhaldandi þjónusta í Guðs ríki. Jesú benti gyðingum á þeim sem höfðu tekið trú á hann. Ef þeir væru stöðugir í orði hans, þá yrðu þeir sannir lærisveinar. En forðumst því að líta á ókunna tíma sem leið til vaxtar í Guði, en leggjum þessi stað áherslu á að leita vilja hans í því sem við hrærumst í dag frá degi. Biðjum um leiðsögn í Jesu nafni til að líf okkar verið leitt að vanda hans og við á þann hátt gefumst honum algjörlega. Því að ef áskortir í daglegum hlutum þá mun líka skort á þegar meira verður krafist. Leitumst eftir að þekkja Krist og vilja hans með okkur.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Stundu kemur fólk til mín og spyr englana, hvað Biblían hafa að segja engla Guðs. Oft segir fólk, eru englarnir dáið fólk? Verða þeir sem deyja að englum í ríki Guðs? Hverjir eru englarnir? Hvers konar verur eru englar Guðs? Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir mikilvægi engla Guðs. Vegna þess að það eru til aðrir englar, fallnir englar, sem eru hættulega verur. Og við skulum skoða það ofurlítið hér að þessu sinni. En englar Guðs, hverjir eru þeir? Þessu kýs ég að svara til dæmis á þessa leið. Nei, þeir eru ekki dáið fólk. Og þegar fólk deyr verður það alls ekki að englum. Englarnir sem sagti svo mikið frá í orðu Guðs í Biblíunni eru sérstakar verur í ríki Guðs verur sem eru voldugar og hafa mikla hæfileika til að gera undursamlega hluti. Nei, englarnir eru alls ekki mannlega verur, hvorki lífs eða liðinar manneskur. Biblia gefur greinagóða lýsingar á englum himinsins, störfum þeirra og athöfnum. Það augljóst af því sem Biblia greinir frá, að englarnir mynda það sem ég kýs að kalla þjónustu lið himinsins og þeir framfylgja öllum skipunum og rásalyktunum drottins á himni og jörðu. Þeir flytja stundu boðskap frá Guði til okkar mannana og oft koma þeir mönnunum til hjálpar þegar mikið liggur við. Sérstakur engill var sendur til Daniels til að kynna fyrir honum hvað hinnar ýmsu spádómssýnir og vitranir er boðuðu, þar að segja þær sem að Guð gaf Daniel. Voldur engill kom til að styrkja Jesu Krist í Getsemani garðinum forðum. Einni þurfti aðeins einasta engil Guðs til að gera sterka og stelta hermenn Rómverja sem gættu grafarinnar sem Jesús lá í, máttlausa af hræðslu. Biblia segir að þeir hafi fallið til jarðar sem örendir væru. Slík var dýrð engilsins og slíkur var máttur hans. Og svo var það heill aragrúi engla sem söng á Betlehemsvöllum þegar fæðing Jesu Krists var boðuð forðum. Sjálfu sagði Kristur það leiti sem hann var handtekinn og færði til krossfestingar, að hann gæti auðveldlega kallað hersveitir himinsins sér til hjálpar ef hann vildi. Og þar átti hann við englana á himnum. En ef hann hefði gert það, þá hefði ekkert orðið úr hjálpræði hans fyrir okkur mennina. Kristur varð að taka á sig dauðadóminn sem við áttu skilið vegna synda okkar ef hann á annað borð ætlaði að opna okkur leið til hjálpræðis. Hins vegar sendir hann engla sína okkur til hjálpar oft og tíðum. Takki til dæmis eftir þessari yfirlýsingu í orðu Guðs sem við finnum í Hebreabréfinu í fyrsta kapitula og ég les 14. vessi. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar, útsendir í þarfir þeirra sem hjálpræðir eiga að erfa? Ennfremur segir þetta í Salmonum 103, vers 20-21. Lofi drottinn, þér englar hans, þér voldugu hetjur, er framkvæmi boð hans, er þér heyrið hljóminn af orði hans. Lofi drottinn allar hersveitir hans. Þjónar hans er framkvæmið í vilja hans. Og englarnir voru til staðar áður en heimurinn var til, enda urðu þeir vitni að sköpun heimsins og sköpun mannsins. Þeir voru því til áður en nokkur jarnesk mannvera var til. Skoðum til dæmis hvað Jóp hefur að segja nærveru englana sem hér eru sagðar vera morgun stjörnur, því englarnir, þessa dýrlegu verur himinsins, eru stundu kallaða morgun stjörnur, eins og stjörnurnar gerast skærast eða skærastar á himninum. Við lesum í Jobs bók, það 38. kafli, það vers 4-7, það segir: Hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mælikvarðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður, eða hver lagði hornstein hennar? Þá morgun stjörnuna sungu gleði söng allar saman, og allir guðsynir fögnuðu. Af þessum orðum ritningarinnar er augljóst að englarnir voru til áður en mennirnir voru skapaðir. Þegar Jósef, fyrirgefiði, þegar Jakob hafði logið af föður sínum og í reynd stólið frumburðaréttinum frá bróður sínum, flúði hann allslaus að heiman. Það sem hann var einn og yfirgefin langt frá manna byggðum og langt frá ástvinu sínum. Þar fann hann ákaflega til sektakendar og yðraðist gjörða sinna. Þá gerðist það að Guð gaf honum sín inn í himinni, eflaust til að sýna Jakob. Að reyndist hann trúr, myndi hann að loku fá að njóta dýrðarinnar í eilíðarríki Guðs. Í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 12. vesi segir einmitt þessa sýn sem hann sá inn í himinni. Þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himins og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Og svo segir í nokkru köflum síðar í sömu bók, það er fyrsta Mósebók 32, vers 1, þar sem Jakob var á ferðalagi. Jakob fór leiða sinnar, mættu honum þá englar Guðs. Hugsið ykkur, að mæta englum Guðs augliti til auglitis. Þetta varð reynsla Jakobs. Svo komum við yfir í Nýja testamenti, það er mikið fjallað engla Guðs í báðum testamentum Biblíunar. Við ætlum að lesa í Hebreabréfinni fyrsta kafla og sjötta vesi. Það segir það sem Guð faðir er að tala soninn. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann. Og allir englar Guðs skulu tilbyðja hann. Sem sagt, englar himinsins munu tilbyðja Jesu Krist alla eilíð. Þar sem orð Guðs segir að Jesús hafi lagst lágt þegar hann gerðist maður á meðal manna, er lögð sérstök áhersla á þá staðreynd að hann gerðist englunum lægri með því að fæðast sem manns barn. Það gefur sterklega til kynna að maðurinn sé lægra settur en englarnir. Það segir þó ekkert það að við getum ekki verið hamingjusöm alla eilíð ríki Guðs, þó að við séum lægra settir en englarnir. Já, við getum verið hamingjusöm eins og englar Guðs eru hamingjusamir. Englarnir eru verur sem eru að einhverju leiti skapaðir til að sinna öðrum verkefnum og ábyrða hlutverkum en við mennirnir gerum. Til dæmis má nefna að í Biblíunni talað engla sem eru kallaði serafar og svo eru enn aðrir englar sem eru sagðir vera verndar kerúpar. Það voru gerðar á skipun drottins tvær gulli slegnar styttur af englum sem settar voru ofan á sáttmálsörkina sem svo var staðsett í hinu allra helgasta í helgidóminum til forna. Ofan í þessari gullkistu voru töfluna tvær með boðorðinu 10 sem skráð voru þar á, þar að segja með eigin fingri drottins. Þarna voru þessa styttur að verndar englum Guðs, eins og til að sýna þá vernd og þá umhyggju sem Guð sýnir sínum eigin megin reglum. Þar að segja boðorðinu 10. Og svo setur hann þarna engla sína, verndar kerúpa í þessari styttu þarna eða styttum eins og til þess að sína vernd sína yfir þessari stjórnarskrá Guðs ríkis. Þessir englar eru kallaði verndar kerúpar. Orð Guð segir okkur að þegar Kristur kom í heiminn sem lítið barn í Betlehem hafið hann tekið á sig lægri stöðu en englarnir njóta. Þetta sýni fórnalund frelsarans okkur til góðs. Við lesum þetta í Hebreabréfinni í öðru kafla og sjöunda vesi. Það segir skamma stund, gjörðu þú hann, þar segir Jesú, englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skapað hann, þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Hér er átt við hann skamma tíma sem að gekk hér á jörðu og tók á sig mannsmynd. Og þetta er endurtekið með öðrum orðum síðar í sama kafla. Við lesum til dæmis 9. vesir í sama kafla, Hebreabréfið kafli 2. En við sjáum að Jesús sem skamma stund var gjörður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðans sem hann þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla, segir það í Hebreabréfinu. En svo eru til aðrir englar sem ekki eru englar Guðs í dag þóttir hafi einu sinni einhvern tíman áður aftur í eilíðinni verið það. Við lesum þá víða í Biblíunni, til dæmis í öðru Pétursbréfinu, í öðrum kafla og fjórða versi þar sem segir á þessa leið. Ekki þyrndi Guð englunum eða þeir synkuðu. Hann steifti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkra hella þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Og það virðist eitthvað að hafa komið fyrir þessa engla, eitthvað sem þeir gerðu sem orsakaði það að þeir hrökluðust út úr dýrðarríki Guðs, út úr himninum. Og meira er sagt ástæðina fyrir þessum örlögum, þessara tilteknu engla. Nú ég aðeins að tala fallna engla, synduga engla, sem eru hættulegir óvinir Guðs og manna. Við lesum þetta í opinberunarbókinni í 12. kafla. Það frá 7. versi til hins 9. Þar segir orðrétt. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans. En þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum, þar að segja drekanum mikla, var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og það segir víða annars staðar í Biblíunni frá þessum föllnu englum. Til dæmis má lesa þá í spádómsbók Jesaja. Þar sem segir á þessa leið, hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgun stjarna? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að. Ég vil uppstíga ofar skýja borgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var til niður varpað. Hér verða talað uppreist Lúsifers sem var fórustu engillinn á himni einhvern tímann aftur í eilíðinni. Og hann fekk stóran hluta engla himinsins með sér á sitt band í þessari uppreist. Eins og segir í opinberunarbókinni í 12. kafla þar sem talaður að þriðjungur engla himinsins hafi fyllt honum að máli. Og það sem þeir neytuðu að iðrast, vildu ekki sjá að sér, að þá neytist Guð til að reka þá burt og þeirra býður endalok sem verða algjör og eilíð þegar þeim verður útrýmt, eins og segir í Biblíunni. Það líka sagt frá þessum hættulegu engla verum og nú erum við að tala þá engla sem féllu í synd. Það sagt þá til dæmis í 28. kaflanum hjá Ezekiel, ég ætla að lesa 17. versi og það reyndar lýsing á gjörðum Lúsifers meðan hann var enn á himni sem fórustu engill. Það segir hjarta þitt varð roka fullt af fegur þinni, þú gjörðu speki þínað engu vegna viðhafna ljóma þíns, ég varpaði þér til jarðar. Þá sjáum við hvernig hann hafði samsett ástæði til að tala við Evu hér forðum, en Guð var búin að vara Adam og Evu við þessum hættulega óvini. Og þau kusu að hlusta á þennan fallna engil frekar en að taka aðvörun og viðvörunu drottins. Þessir föllnu englar eru hættulega verur, enda voldur eins og áður en þeir gerðu uppreist gegn Guði á himnum. Það var einn slíkur engil sem talaði við Evu í aldingarðinum etin forðum og tældi fyrstu foreldra mannkynsins til uppreistnar gegn Guði, eins og ég gat áðan. Og þeir gera okkur líka ýmislegt til miska, eða eins og segir í opinberunarbókinni í 12. kaflanum og 12. versi, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veisja jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Af þessum lýsingum Biblíunar, innblásnu orði Guðs heilari ritningu, má sjá að við þurfum að taka afstöðu í baráttunum milli hins góða og illa. Því að englar Guðs heyja baráttu okkur til góðs og þessir föllnu englar, þeir heyja baráttu okkur til tjóns. Þetta er því einna prósteinu Biblíunar að mínu mati, þessi boðskapur englana. Við þurfum að trúa því og treysta að orð Guðs sé satt og rétt þar sem það greinir okkur frá í tugum ef ekki hundruða skipta eða tilfella í Biblíunni frá himneskum verum sem kallast englar og eru englar Guðs og einni varar okkur við verum sem líka eru englar en fallnir englar sem eru hættulegir óvinir okkar. Og hér voru það að lesa í Opinberunarbókinni 12:12 að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð því að veit að hann hefur nauman tíma. Hann veit að tími hans og fallina engla sem honum fylgja er takmarkaður. Endir þeirra mun eiga sér stað áður en langt til líður. Sjáu hvað Páll Postuli hefur að segja okkur þessa hættulega óvini eða eins og hann lýsi þeim í Efesusbréfinu í 6. kafla í 11. og 12. versi. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við anda veru vonskunar í himingeimnum. Þessi hættulegi óvinur Guðs og manna veit að hann sjálfur mun ásamt öðrum föllnum englum líða undir lok og verða aldrei meir. Það efni og önnur skild þeim mun ég ræða nánar í síðari prófsteinum. Nei, englarnir eru ekki dáið fólk, þó að margir telji að svo sé. Hins vegar munu voldir englar Guðs taka á móti fólki Guðs þegar það rís upp frá dauðum og er boðið inn í dýrð himinsins. Þá munu englarnir syngja dýrlega söngva svo að undir tekur í himna sölum. Þá verður mikið dýrðir. Þá gefst okkur tækifæri til að ræða við þessar hetjur himinsins og spyrja margt það sem gerðist í lífi okkar. Þá hafa þeir einni eflaust tækifæri til að útskýra eitt og annað sem þeir geta frætt okkur gang mála hér á jörðinni þegar við háðum harða baráttu við synd og freistingar. Þessir englar eru vinir okkar, englar Guðs. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn Jesús kemur aftur og allur engla skari himinsins með honum. Við skulum lesa þennan mesta viðburð mannkynssögunnar eins og honum er lýst í Matteusarguðspjalli í 25. kafla og það er vers 31 sem ég les. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Að lokum vil ég minna á fyrirheit drottins þér til handa þar sem englarnir þar að segja englar hans er koma mikið við sögu. Við lesum næst í Salmonum 91 vers 9-12. Þar segir: Þitt hæli er drottinn. Þú hefur gjört hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Englar Guðs eru vini þínir. Þetta eru yndislega verur og skínandi bjartar og voldugar verur. Þó að þú sjáir ekki þessa engla núna, myndu eiga kost á að njóta samfélags við þá alla eilíð. Þú getur nú þegar leift þér að hlakka til þess dags, þegar þú kynnist englum Guðs persónulega. Mætti sá dagur renna upp fyrr en seinna.

0: Jesús lætur englana sína gæta mig þegar ég er út á daginn.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Einn sem hefur mikinn áhuga á að öðlast meiri og betri skilning á orði Guðs ber fram þessa spurningu. Getur þú útskýrt fyrir mér ritningu sem veldu mér miklum heilabrotum? Hana er að finna í Markúsi í 12. kafla 30. og 7. versi. En þar segir að drottinn sé að tala við minn drottinn. Við hvaða drottinn er drottinn að tala? Við skulum byrja á því að lesa þessa yfirlýsingu í samhengi við það sem er næst á undan og næst á eftir þessu samtali tveggja guðdómlegra vera, þar sem hvor veran um sig er sögð vera drottinn. Við lesum því Markús 12, 35 til 37. Þegar Jesús var að kenna í helgidóminum, sagði hann, hvernig geta fræðimennirnir sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar, þanga til ég gjöri óvini þína að fótskur þinni. Davíð kallar hann sjálfur drottinn. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlíti fúslega á hann, tilvitni líkur. Hér var Jesús að vitna í Sálm Davíðs nr. 110, þar sem Davíð, innblásin af anda Guðs, fékk að sjá inn í fortíð og framtíð og skoða atburðarásina í hinni miklu deilu milli hins góða og illa. Í þeirri sýn sá Davíð það gerast þegar Guð ávarpar soninn, þar að segja Guð faðir ávarpar soninn, Jesú Krist, og kallar hann drottinn. Enda er hann sem skapar í okkar og alls lífs á jörðinni svo sannarlega okkar drottinn og okkar frelsari. En í þessari yfirlýsingu föðurins kemur fram að þegar gert verður upp fyrir syndina hér á jörðu, þá mun drottinn Jesús Kristur setjast við hlið föðurins í hásæti og allir óvinir drottins munu þá beygja sig í duftið og viðurkenna að hann er að eilífu drottinn allsherjar og konungur konungana. Gyðingar voru mjög stoltir af ætterni sínu, að sem sé þeir væru komnir af Abraham, Ísak og Jakob. Síðar í ættfræðinni kemur Davíð konungur til sögunar og minkaði stolt gyðinga ekki við það að eiga slíka hetju og glæsilega konung á lista forfeðrana. Í fjölskyldu umhverfi því sem ríkti áður fyrr í Londonu fyrir botni Miðjarðarhafs og gerir reyndar enn í dag, var faðir hverra fjölskyldu sá sem öllu réði og allir báru lotningu fyrir. Hann var ávalt ávarpaðan sem herra, er öllu réði og hafði vald annara í fjölskyldunu í hendi sér. Það er í ljósi þessara staðreynda að Jesús spyr fræðimenn gyðinga að því hvernig það geti staðist að þeir segja að Kristur sé sonur Davíðs þegar sjálfu Davíð í ritningunum ávarpar hann sem sinn herra og drottinn. Með því að spyrja gyðingana útskýringu á þessu orðalagi sem sé drottinn sagði við minn drottinn, þá er Jesús að inna eftir þekkingu þeirra á ritningunum og þá leið skilningi þeirra á Messiasi og hver væntalegur Messias sem sé Kristur væri í raun og veru. Eftir hefði lesið þar sé ritningarnar með auðmjúku hugarfari og einlægu hjarta leitandi sannleikans, þá hefðu þeir verið miklu fróðari allt sem við kom Messiasi og þá hefðu þeir ekki farið svo illa með hann sem raun ber vitni. Að sjálfsögðu vildi Kristu líka hjálpa öllum sem á hlýttu til þess að gera sér betru grein fyrir því hver var þarna á ferðinni, sem sé engin annari sá sem öll þjóðin beið eftir, hinn smurði drottinn. Í þessu sambandi rifjast það upp fyrir okkur að svipa samtal á milli Guðs annars vegar og svo Guðs hins vegar er að finna í Hebreabréfinu. Já, ég sagði Guð og aftur Guð, þar sem Biblía lýsi því að einhver sem er kallaði Guð er að tala við annan,
sem er líka kallaður Guð. Og þarna í fyrsta kafla Hebreabréfsins ávarpar Guð faðir alla engla himinsins og reyndar hvern sem er í alheimi Guðs að gefa sig fram ef hann jafnist á við soninn. Og Guð faðir gengur svo langt að ávarpa soninn sem Guð. Við sjáum þetta í fyrsta kaflanum í Hebreabréfinu. Þá byrjum við á fimmta versinu. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann, og allir englar Guð skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, hann sem gjörir engla sína að vindum og þjóna sína að eldslóðum. Hér er sem sagt Guð að ávarpa englana, en nú ávarpar hann soninn í áttunda versinu og við lesum þar og áfram. En soninn hásæti þitt, ó Guð, aldir alda og sproti réttvísinnar sproti ríkis þins. Þú hefur elska réttlæti og hata ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja. Og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir munu farast, en þú varir. Allir munu þeir fyrnast sem fat. Og í tólta þessi segir og til þrettanda, og þú munt þá saman vefja eins og möttul, þá verður skipt sem klæði, en þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. En við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, uns ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Hér endar þessi langa tilvitnun. Hér er það svo áþreifalegt að það er Guð faðir sem ávarpar soninn sem Guð og drottinn. Faðirinn hefur mikla ánægja því að upphefja soninn sem hefur verið niðurlagður svo mikið á meðal manna. Og enn einu sinni, alveg eins og í Salmonum og sem Jesús í Nýja testamentinu vitnaði til, lögð áhersla á það að Kristur muni setjast í dýrðarhásæti og að allir íbúar alheimsins muni beygja sig fyrir honum í aðdáun og setjast í dýrðarhásæti og að allir íbúar alheimsins munu beygja sig fyrir honum í aðdáun og tilbeiðslu. Enda er hann drottinn svo sannarlega og engin

drottin, drottin Guðfaðirinn sem ávarpar son sinn Jesu Krist sem drottin. Og þannig talaði drottin við drottin.

Sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottinn sagði við minn drottinn, seti mér til hægri handar, þanga til ég gjöri óvinni þína að fótskör þinni. Markús 12:36. Hér vitnar Jesús til orðana í Sálmi 110 og tökum vel eftir einu atriði. Jesús segir að þessi orð hafi Davíð mælt af heilögum anda. Jesús hefur því talið sálminn vera innblásin af heilögum anda.

Þetta er ekki í eina skipti sem við sjáum orð er benda í sömu átt. Lestu guðspjöllin einhver tíma með það í huga að komast að raun afstöðu Jesú til Biblíunnar. Þá sérðu hversu mikils Jesús mat Gamla testamentið. Þú finnur að hann trúði óhikað á innblástur Biblíunnar. Gleymum þessu ekki. Við sem trúum á Jesú teljum hann vera son Guðs eitt með föðurnum á himnum. Það sem Jesús segir er satt. Við getum reitt okkur á hann í einu og öllu. Þess vegna viljum við líka beygja okkur fyrir því er hann segir bókina sem var Biblía hans, Gamla testamentið. Nú stundir hugsa margir öðru vísi. Það er orðin útbreitt skoðun að Biblían sé venjuleg, mannleg bók. Það séu skekkjur og miskilningur, góðsögur og helgisagnir. Vert er að vekja athygli á því að Jesús og postular hans voru á öðru máli. Þeir gengu út frá því að Gamla testamentið væri orð Guðs og hefði orðið til fyrir innblástur andans. Í postulasögunni 1.16 sjáum við að Pétur segir: Rætast hlaut ritning sú er heilagur andi, sagði fyrir munn Davís, og síðan vitnar hann í nokkra staði í sálmunum. Höfundur Hebreabrefsins er sömu skoðunar en Biblíuna. Hann vitnar í sálm 95 og segir að svo hafi heilagur andi sagt. Hebreabrefið 3.7.11. Það er gott að vita þegar við lesum Biblíuna að Jesús, postular hans og guðspjallamenn hafa lesið Gamla testamentið eins og heilaga ritningu. Þar sjáum við orð sem menn hafa skrifað og jafnframt eru þau orð heilags anda. Við hljótum að minnast þyrnirunnan sem logaði en brann ekki og við heyrum alveg eins og Móse rödd sem segir: Drag skó þína af fótum þér, því að sá staður er þú stendur á er heilög jörð. Önnu Mósebók 3.5. Þú getur treyst Biblíunni.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ég hef verið að predika hérna svona með ýmsa hluti á undanförnum tíma og það síðasta sem ég var að tala hérna voru hugsanir okkar síðast og hversu mikil áhrif hugsanir hafa á líf okkar. Nákvæmlega bara það sem við hugsum, það veruleikinn. Þá ég að meina ef við erum jákvæð, þá líf okkar jákvæð. Það bara þannig. Ef við erum neikvæð, þá allt neikvæð. Ég ekki að segja þessi þannig að það kom ekki sorglegir hlutir og svo framvegis, en hugsanir okkar eru máttugar. Og þetta var ég að predika hérna síðast, en í dag langar mig að tala eitthvað sem tengist tilfinningum og tala tilfinningar okkar og hvað, Og hvað til að mynda, Biblían segir tilfinningar og hamingi okkar. Og ég kannski ekki

fullkomnasti fulltrúin til að tala hamingju hér í dag en ég get samt deilt með ykkur nokkrum hugrenningum mínum enda má kannski segja að ég finn mig aldrei fullkomna til að standa hérna uppi sama hvað ég að tala Og ég held að mörg ykkar sem hafi staði hér upp á prédika, þið upplifið nákvæmlega sama. Okkur finnst við ekki verðug að vera prédika yfir öðrum. En Guð svona kallar okkur til þess að deila því sem að gerast í lífi okkar og það sem við erum að uppgötva. En það eitt sem að ég veit þó hamingjuna og það nokkuð sem gerir alla menn og konur allan heim hamingjusum. Og það eitt atriði, það bara eitt atriði sem gerir okkur all hamingjusum. Sama hvort við erum búddistar, kristin eða hvað sem við erum. Getið þið giska á hvað það Þið þurfum ekkert að svara mér. Trú. Veitir þið hvað ég segja að sé? Alla það sem ég sé frá biblíunni, það ást og kærleikur. Það það sem gerir alla menn og konur hamingjusum út allan heim. Og það þannig að ef við höfum ekki ást annara og kærleik, þá getum við einfaldlega ekki verið hamingjusum. Það algjör þarna, það svona samhengi þarna milli. Og Jesús, hann talaði kærleikan sem ætti að einkenna þá sem að fylgdu honum og hérna að hann myndi sjá það á því hverju væri lærisveina sínir hversu mikið þeir elskuðu hver annan. Og ég hef einmitt velti oft upp svona fyrir mér að það einmitt kannski stundum svona hei gagstaða upp á teiningnum hjá okkur kristna fólkinu. Við eigum það til að vera svolítið dómhörð og hörð við hvort annað. Við erum búin að komast að sannleikanum í biblíunni þá finnst okkur að einstaklingar eigi að geta bara farið eftir þessu. Og ég hef stundum hugsað að það stundum bara erfiðara stundum að vera kristin einstaklingur heldur en að hafa kannski aldrei heyrt krist. Því að við erum stundum komin í svona, hvað maður að segja, súpupottin þar sem fólk vill sjóða okkur ef okkur tekst ekki alveg að rétta. En það nú svo þannig að við upplifum að oft skortir bara hreinlega mikið á kærleikan til hvers annars. Bæði til trúsiskina eða milli trúsiskina og svo líka bara til allra annara þarna út í heiminum og svo frá þeim líka. Og að því að við vorum hér á dögunum í Biblíu rannsókn að ræða umskurn og hvað umskurn væri, þá staðfestir Páll það í Galatabréfinu þegar hann segir Í Kristi Jesu ekkert komið undir umskurn né yfirhúð, heldur undir trú sem starfar í kærleika. Og viti, ég hef verið að velta nokkur fyrir mér undaförnu eða reyndar maður að segja að það hefði tekið mér all lífið að uppgöta þetta. Og hérna, það er í raun og veru, hvað stendur í vegi fyrir því að hamingjan geti orðið okkar? Eða við getum einmitt starfa í þessum kærleika sem Kristur að tala Því að þetta það sem að ég að glíma við alla daga. Ég að hugsa, ég Kristinn, akkur tekst mér þetta ekki? Akkur tekst mér ekki alltaf að gera það rétta? Og ég kannski, þið kannski ég svipar hugsanir, af hverju tekst okkur ekki að gera það rétta þegar við vitum það rétta. Og ég komist að því að það eru tilfinningar okkar sem eru að vefjast fyrir okkur. Og það ekki þessar góðu tilfinningar, heldur þessar neikvæðu. Og Páll heldur áfram í Galatabrínu þegar hann segir, þér voru bræður kallaðir til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmál uppfyllt með þessu eina boðorði, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þér býtist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. Já, það þess að neikvæðu tilfinningar sem eru að eyðileggja líf okkar. Og verða til þess að við býtum og getum hvort annað upp. Það eru tilfinningar eins og reiði, biturð, öfund, metingur, deilir, fjandskapur. Og staðreyndin svo að þetta eru allt saman bara tilfinningar eða ekki. Eru ekki sammála? Og það staðreynd að þegar að þessar neikvæðu tilfinningar vega þyngra heldur en jákvæðar tilfinningar í líf okkar, að þá erum við orðin að óhamingjusum. Og Þórdís var að tala þunglindi hérna áðan. Þunglindi auðvitað svona einkenna því að við finnum fleiri neikvæðar tilfinningar heldur en jákvæðar. Og þá líður okkur illa. Og það geta verið ýmsar orsakir fyrir því sem að er ekki endilega okkur að kenna,
en það engu að síður staðreynd. Og það sem erfiðast af öllu í þessu lífi að skilja og höndla tilfinningar sínar. Og það það sem ég hef verið raun að vera að stúdera fyrir sjálfa mig í svona kannski 3 ár, bara tilfinningar. Og því að það að geta höndla þessar tilfinningar jafngildir því að verða hamingjusöm. Og ég segi, vitið þið að öll mál, að ég held í fram, að öll mál í heiminu myndi leysast 1, 2 og 3 ef við hefðum ekki neikvæða tilfinningar. Og þessar neikvæða tilfinningar talar Biblían að séu ekki ávöxtir frá Guði. Heldur þvert á móti vill Guð að þú upplifir jákvæðar og góðar tilfinningar. Og við förum oft svolítið svona vöðum í blindni og myrkri þegar við höldum að Guð vilja að við höfum sektarkend eða Guð vilji refs okkur. Þvert á móti þá er það afleiðingar af gjörðum okkar en ekki afleiðingar af því að Guð vilji það. Vegna þess, og þetta að finna út alla reikninguna, að kærleikurinn svo mold sem persónleiki þinn þarf að fá að vaksa í. Og út frá kærleika spretta dásamlegu tilfinningarnar sem verða til þess að þú ert hamingjusum eða hamingjusamur. Sem þess að tilfinningar gera það verkum að þú finnir hamingju. Það ekki satt? Bara svo við höfum það á hreinu. Þetta eru tilfinningar okkar. Svo núna í dag langar mér að tala þessa hluti og velta upp nokkrum biblíutextum og sjá hvað orð Guðs hefur þetta allt saman að segja. Með hamingin og kærleikan og góðu tilfinningarnar. En byrjum að skoða hvað Páll segir í bréfi sínu til Korintumanna og þetta kafli sem svo margir þekkja. Þar segir í fyrsta versi, þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spátumsgáfu og vissi alla leyndardóm og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöllur stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Og þessi orðvinir í þessum kafla, þau eru gríðarlega mikilvæg fyrir þá sem takast á hendur göngunum með Kristi. Vegna þess ég get deilt í með ykkur, þegar ég lít tilbaka á trúargöngu mína og hugsa hvernig hún hefur verið í þessi 15 ár eða 16 ár eða eitthvað svoleiðis, þá man ég vel eftir í hvernig það var að taka trú. Ég var gjörsamlega heilluð af orði Guðs og sannleika Biblíunar. En vitið hvað? Mikið rosalega langaði mig til þess að gera allt rétt. Og ég vildi gera allt rétt samkvæmt Biblíunni. Það heldist ekki bara yfir mér áhuga á svona kenningu Biblíunar, heldur gríðarleg ábyrðakend. Og það hefur gengið á ýmsi í trúargöngu minni. Mest megnis hefur gengið á því að ég hef verið að bröltast þetta að gera allt rétt, reyna að gera allt rétt. En hvað að gera allt rétt? Ég var að lesa það úr Korintubréfinu að þótt ég deildi út öllum eigum mínum, þótt ég gæfi allt sem ég ætti, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brenndur. En hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Og vá, það svolítið hart þegar maður finnst maður hafa gefið svo mikið fyrir málefni. Sem sé, Páll þekkti eftir við þessa tilfinningu að vilja gera allt rétt. Að fórna sjálfum sér. En svo segir hann, þótt ég gerði það, en hefði ekki kærleika, það var ég engu bættari. Sorglegt ekki satt. Vegna þess að ég hugsa til þeirra einstaklinga sem að hafa fórna sér hér á jörð, en skort kærleikan og það var fórn þeirra til einskis. Já, kærleikurinn að virðist vera svo mikilvæða þáttur í allri trúargöngunni að ef við höfum hann ekki, þá skiptir allt hitt bara engu máli. Engu máli. Það að greiða tíund, að sækja safna samkomur, að sinna þjónustu fyrir kirkjuna, að vinna góðverk fyrir aðra meirisja,
Allt þetta skiptir engu máli ef þú hefur ekki kærleika. Og þið hugsi kannski, það ekki hægt að sinna góðverkum nema að hafa kærleika. Jú, meiri segja Satan sjálfur getur gert góðverk ef hann veit að það kemur honum að góðu. En í honum engan kærleika að finna. Svo Páll að segja okkur eitthvað mjög merkilegt hérna. Og til þess að við miskilum alls ekki hvað kærleikur þá telur Páll það upp. Og hann segir, kærleikurinn, hann langlyndur. Hann góðviljaður. Hann öfundar ekki, kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósamilega, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, ekki langrækin, hann gleðst ekki við óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Vitið að vinnur, þegar ég var að lesa þetta fyrir mörgum árum síðan, umber allt, ég gat ekki alveg tekið á móti þessum orðum. Ég get ekkit umborið allt. Alls ekki, ég hugsaði þannig, ég get það ekki. Vegna þess að það svo margir að nútið sem að gera svo ranga hluti. En, það sagði líka rétt á þann, kærleikurinn hreykir sér ekki upp. Og það akkur það sem maður gerir þegar maður dæmir aðra, maður hreykir sér upp. Já, en ef okkur nú bara tækist þetta allt saman, að fara eftir þessum lista sem kærleikurinn á að vera. En vitið að vinna, ég held samt, þráttur okkur tækist það ekki alltaf, þá séði að komast að nokkur mjög mikilvægu hér og því sem mikilvægast að tróar göngu okkar. Það það að það mun taka okkur all lífið að kynnast þessum kærleika og tilenga okkur hann. Jafnvel mun það taka okkur alla eilífðina. Því að þetta verkefni afar stórt. Og svo við komum aftur til þessara fyrstu reynslu minnar á trúagöngunni að mér fannst ég þurfa að gera allt rétt. Annars væri ég bara ekki kristin að þá get ég sagt ykkur að ég hef lært mikið. Ég hef lært að það margt sem að ég mun sjá afar skýrt í Biblíunni. Ég mun sjá það úr orði Guðs að það 100% rétt. En mér mun bara ekki takast allt saman. Hins vegar sem kristin manneskja, ef ég viðurkenni að það sé sannleikur, að það sem stendur hér sé sannleikur, að þá hefist ég skref sem segir að ég sé sammála Kristi. Þegar öll á botnin kvolt, sama hvað þú gerir, hvort sem þú ert að ströggla við að borga tíund eða ströggla við að vera fyrirmynd fyrir aðra, þá segir Biblían að þú sért engu bættari. Af hverju það, vinir? Jú, það vegna þess að Guð aðeins að miða að einu í þínu lífi og mínu lífi. Og það það að kærleikurinn vaks í þér og mér. Guði saman allt annað. Og nú fara kannski sem að hugsa. Þetta nú gælir rétt að Ragnheiður. Ég þá að segja að Guði sé sama hvort þú gerir rangt eða rétt? Rétt eða rangt? Nei. Ég ekki að segja að Guð sé að segja það. En Guð að segja að þú ert einhver bættari ef kærleikurinn ekki í þér. Því þá hefur þú strýtað til einskis. Og nú langar mig til að tala aðeins meira þennan kærleika. Vegna svinir á að hérna að minni trúargöngu og við höfum öll okkar trúargöngu. Mín trúargöngu ekki sérstakar en ykkar. Þið eru öll að upplifa eitthvað stórkostlegt. En ég hef komist að því að ég var alltaf að reyna að elska aðra án þess að raunverulega elska sjálfa mig. Og hvað var ég að lesa hérna áðan? Að við erum að elska aðra eins og sjálfa okkur. Biblía segir þetta. Það ekkert eigingjarnt við það. Og ég hef komist að ég það ómögulegt. Að elska aðra án þess að elska sjálfa mig. En er það ekki næsta mælikvæðin? Elskaðu aðra eins og sjálfa þig. Jó, ég hef áttur reynslur í lífinu. Ég ætla að útskýra þetta fyrir ykkur hvernig ég hef ekki elskað sjálfa mig. Vegna þess að ég hef áttur reynslur í lífinu
margar hverjar áður en ég var kristin sem að ég var bara alls ekki stolt af. Og ég efast ekki um að þið mörg síðu sömu sporum og ég og hugsa eitthvað, ó já, það ekki gaman að minnast þessa og þessa. En vegna þess að ég hef alltaf verið svo heilsuðar svona í trúnni eða svona langa til þess að vera svo mikil fyrirmynd fyrir aðra. Að þá hugsa ég, þegar minni mitt hefur svona reika aftur til þeirra hluta sem ég var ekki svo stolt af, að þá hef ég bókstaflega upplifað vanlíðan. Og stundum svitna mér að segja. Bara þegar minni mitt er eitthvað til hluta sem að ég hef hugsa sjálfa mig. Og því haldi kannski þá að það sé eitthvað svo hræðilegt. En já, ég veit það ekki. Guð dæmir það. En ég var alveg vita í huga mínum að Guð fyrirgefur mér. Ég var alveg vita það að Biblían hefur sagt mér það. En ég hafði bara aldrei gefið mér þá gjöf að virkilega njóta þessara gjafar. Bara njóta þess að taka móti fyrirgefningunni. Svo ég reyndi að ganga og elska aðra án þess að elska sjálfa mig. Þannig var ég í mörg ár. Og það hefur reynst mér ómögulegt. Vegna þess að án þess að elska sjálfa mig, þá ég engu bættari. Þá í raun að vera breytist ég ekki. Vegna þess að ást Guðs, kærleikurinn, hann breytir. Hann sá eini sem breytir okkur. Það nákvæmlega það sama þegar aðrir elska okkur. Það breytir okkur. Ást annara breytir okkur. Hafið tekið eftir því. Þegar aðrir elska ykkur, þá breytir það ykkur. Við trúum því kannski stundum ekki einhver elski okkur. Svo mikið, en það sannleikur að það breytir okkur að upplifa slíka ást. Og það nákvæmlega sama gerist þegar Guð elskar okkur. Ást hans fær okkur til að vera auðmjúk, þakklátt og hamingjusöm. En staðreyndin svo að við sjálf blokkurum þetta til okkar sjálfra og þá breytist við ekki. Við breytumst ekki meðan við erum í því ástandi. Því ástin, hún þarf að flæða bæði frá Guði og til Guðs og frá fólki og til fólks. Þannig munum við verða bættari og betri og breyttari. Og eitt af því sem ég fundi út að lætur ást og kærleika flæða í lífi okkar er eitt af því sem Jesús talaði svo oft og tengist svo tilfinningum og það fyrirgefningin. Og það ekki bara að fyrirgefa öðrum, það fyrirgefa sjálfum þér. Þið veitir syndin í lífi okkar, hún hindrar allt, hún stöðvar allt í lífi okkar. Hún hleypir engu í gegn. Því að syndin dauði. Hún hleypir engum kærleika í gegn, engu ljósi. En leið og fyrirgefningin, bæði til okkar sjálfra og til annara á sér stað, þá getur ást og kærleikur fengið að flæða nýju. Ef þú reynir að komast í gegnum lífi á góðverkum, eða á skilduverkum, eða með vissan front, vissa ímynd af þér, án þess að sannur kærleikur búi í þér, þá það allt til einskis. Það líkt og Jésús talaði að líf okkar myndi líkjast gröf. Jésús sagði svona, vei yfir fræðimenn og farisear. Hræstnarar, þér líkjast hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar að utan, en innan eru fullar af dauðra manna beinum og allskins óþverra. Svona talaði Jésús til að vekja okkur upp. Það aðeins kærleikur sem getur breytt okkur og gert okkur lifandi. Guð hefur standard, já, og Guð vill að við gerum rétt, já. En Guð skilur, hann skilur að við getum bara ekki alltaf gert rétt. Og það sorglegasta sem ég veit þegar kristnir menn og konur sem vita þetta Vitum þessa fyrirgefningu Guðs, halda því fram að aðrir eigi að vera fyrirmynd fyrir þá. Vegna þess að það getur engin í raun að vera verið fyrirmynd fyrir annan. Þanniglega sé, Kristur fyrirmynd okkar. Allir munu bregðast þér. Allir mannlegi menn, allar mannlega konur. Já,
þegar við gerum þetta að halda aðrir geti staðið sig betur í trúargöngun á trúargöngunni heldur en við, þá erum við að dæma aðra. Og hvar þá kærleikurinn? Hvar þá það sem skiptir mestu máli og Guð talar Í Korintubréfinu í 13. kaflanum að kærleikurinn skiptir mestu máli. Að gera allt rétt en að hafa ekki kærleika, þá ertu engu bættari. Og þannig sagði til dæmis Jesús líka, hver sem upphefur sjálfa sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfa sig mun upphafin verða. Og vinir, þeir sem eru alltaf að þykjast gera allt rétt, þeir eru upphefja sjálfa sig. En það auðmýkjandi að viðurkenna að okkur verður á og að við séum syndarar, það auðmýkjandi. En Biblían segir að við verðum upphafin við að ganga fram í slíkri auðmýkt. Og Jesús sagði líka þetta. Vei yfir fræðiminn og farið segir hræstnarar þér gjaldi tíunda myntu, anís og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu. Réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógert að láta. Svo hann ekki að draga því að þegar ég gera það allt. En bara þetta mikilvægast. Svo Jesús búin að skýra þetta allt út fyrir okkur. Að það til eitthvað sem rétt, en það líka til eitthvað sem mikilvægast. Og það að sína réttlæti í miskun og trúfesti. Á dögunum þá barst mér bréf frá manni. Sem ég ætla ekki að nefna nafna hans en eitt slíkt, en það trúnaði mál. En það bréf var svo einlægt. Og því að hann var að fást við erfiða spurningar. Varðandi hvað veri rétt að gera á hans trúar göngu. Hann sagði mér frá því að ef hann myndi fara sínu fram í vissum málum í sínu lífi, að þá myndi koma til þess að konan hans bara ætlaði að skilja við hann. Hún var ekki stödd á sama stað og hann í trúar göngunni, ekki stödd á sömu blasiðu og hann stóð frammi fyrir því að hún langaði til að gera allt rétt. Og ég hugsaði, hvað ég kannast við þetta. Af því ég var nákvæmlega eins. Ég vildi gera allt rétt og það skipti mig engu máli þó ég bara fór áfram sem trukkur ef að það rétt er þið gert. En ég hef lært og ég svaraði þessum manni svona svolítið líkt og Jesús svaraði fræðimönnunum og fariseanum að það sem líklega væri best að gera væri að gera það sem væri mikilvægast. En staðreyndin svo að hann að gera það upp við sig. Ég spurði hann, hvað heldur þú að Guði finnist mikilvægast? Og þannig það, vinir, að trúargangan okkar allra, hún ekki auðveld. Við finnum okkur vera að reyna að gera eitthvað sem rétt, en við gleymum að við þurfum líka ást og kærleika að halda. Og við þurfum miklu meira á því að halda heldur en að takast að gera allt rétt. Það getur þýtt að endur maður eins verði þú að leifa kannski börnunum þínum að gera eitthvað sem þú ert ekki fullkomlega sammála, en það þeim mikilvægt og með því að skilja þau þá sýnir þú þeim kærleika. Það getur verið að þú sjálf eða þú sjálfur þurfir að gefa þér séns og hætta að dæma þig fyrir hver mistök sem verða á vegi þínum. Því að það sem skiptir máli mikilvægast að kærleikur sé í lífiðinu, ekki að hvert spor og afrek þitt sé rós í hnappagat þitt. Það getur verið að þú þurri kannski að fyrirgefa einhverjum sem að gerði þér eitthvað illt vegna þess að það mun auka kærleikin í þitt líf. Það getur verið svo margt sem mikilvægara en annað. Og við stöndum alltaf frammi fyrir vali þegar við erum kristin, alltaf, að gera það sem mikilvægast og svo ekki mikilvægast. Hver getur svo sem dæmt það í þínu lífi hvað mikilvægast? Hver getur gert það? Guð einn sérin í hjart okkar. Og vegna þess að maðurinn svo gjarn og vilja láta allt vera fullkomið á yfirborðinu, en svo innræður það bara gröf með beinum í, að þá ráðleggi ykkur, Vertu frekar einlæg eða einlægur með allt þitt líf, með öll þín mistök, syndir þínar, ekki búa til mynd af sjálfum þér
sjálfri þér sem að þú getur ekki staðið undir og enginn getur staðið undir. Jó, Kristur setur standart fyrir líf okkar, en Kristur líka með þetta skýrt. Það sem mikilvægast er að þú sért að upplifa kærleika. Að lífið sé fullt af kærleika. Ég þurfti að fyrirgefa sjálfri mér margt. Og ég veit að Kristur fyrirgefur, en að undanförnu hef ég gengið í gegnum reynslur að fullkomna þessa gjöf. Með því að taka stífluna í burtu. Og leifa kærleika Krists að flæðin í líf mitt. Ég hef ekki lengur kraft til að sýnast fullkominn hefur ytra, en það er ég það ekki. Ég að skilja að Guði skipti mestu máli að ég upplifi kærleikan, en þess að kærleikurinn er það afl sem að loka mun breyta mér og ekkert annar. Mætti Guði blessa okkur öll til þess að virkilega einblín á kærleikan Bæði til okkar sjálfra, til Guðs og til annara og þannig mun það kærleikinn flæða til þín tilbaka. Guð blessi trúargöngu þína.

0: Að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Ég óttur að spá í þetta og það greinlegt að það fleiri sem hafa spáð í þessa sömu hluti og ég. Stundum erfitt að koma þessu nýr á blað, en sömum bara hreinlega gefið að koma þeir nýr á blað. Og það svolítið gaman að upplifa það að manns eigin hugsanir getum að fundið á blöðum sem að aðrir hafa skrifað. Og þannig var það með mig. Ég búin að svona halda þessu svolítið til haga. En mér langar að deila þessu með ykkur því að þetta í raun og veru eða sagt frá mín eigin hjarta. Að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Mér hefur ávallt fundist það auðskilið að Guð elski heiminn og Jesús elskaði söfnuð sinn. En ég gat ekki skilið hvers vegna hann elskaði mig. Annars tiltölulega auðvelt að útskýra þetta. En maður hættir að hugsa sjálfan sig. Guð kærleikur. Kærleikur eðli hans. Líf hans kærleikur. Og kærleikur andrúsloftið hann hrærist í. Hann elskar af því að hann lifir. Kærleikur hans leitar ekki aðeins þeirra sem eru hans verðir, heldur einnig þeirra sem eru hans óverðir. Og þess vegna elskar hann mig. Jesús dó vegna okkar allra. Hjarta hans getur rúmað okkur all. Kærleikur hans nógu mikill til þess. Hann þekkir okkur nógu vel til þess að vita nákvæmlega hvernig okkur líður. Hann þekkir mig með nafni. Hann veit hvernig lindisengum mínni háttað. Hann þekkir æviferi minn og reynslur. Hann finnur til með mér í reynslum og freistingum. Hann elskar mig eins og ég væri svo eini. Hann sér mig eins og ég væri svo eini sem þyrfti að varðveita. Ég get talað við hann raunir mínar og vandræði sem koma fyrir mig og hann hlustar svo gaumgæfilega eins og ég væri svo eini sem bæri fram málefni fyrir hann og hann þyrfti að hjálpa. Hann sér fyrir sér þarfir mínar eins og ég væri svo eini sem fyndi til þess að vera hjálpar þurfi. Hann tilheyri mér eins og engin annar ætti rétt á honum. Og þetta viðkvæma og persónulega samband skerðir ekki frjálsræði mitt á neinn hátt. Á hverju morgni kýsi ég að taka móti kærleika hans? Hverju morgni kýsi ég að lifa og vinna fyrir hann? Á hverju morgni segi ég við hann, kærleikur þinn hefur fundið mig og dregið mig til þín og ég vil tilheyra þér. Ég hefi frjálsræði til að yfirgefa hann á hvaða augnabliki sem en mér haldið að böndum kærleikans sem þvinga mig. Mér langar ekki til að fara þangað sem hann vill ekki fara með mér. Mér langar ekki til að gera neitt það sem ég veit að ég get ekki haft aðstoð hans við. Hann stjórna mér með blíðu kærleikans og gleði og hamingju að finna í nærveru hans. Veist þú hver hann elskar þig mikið? Þú tapar öllu því besta lífið hefur að bjóða ef kærleiku frelsarans fær ekki að vera og verma hjarta þitt. Mundu það að hann elskar þig jafn mikið og hann elskar mig. Það dásanlegast af öllu því ég hefi fundið í lífsgleðinni að í Biblíunni finn ég það eftirsóknarverðasta af öllu að Jesús elskar mig.
1: Fyrsta Jóhannesarbréfi 4:7-21. Þetta kærleikur Guðs. Þið elskuðið, elskum hvert annað því kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð og því Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðuð, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá Guð í okkur og kærleikur hans fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við hefum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifa þess og Kristur lifi hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin býst við hegningu, en sem sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bræði. Ef einhver segir, ég elska Guð en hata trúsískinni sín, sá lígari. Því að sá sem elskar ekki bróði sinn eða systur sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elska Guð á einnig að elska bróður sinn og systir. Já, þetta er bara að vera voða sterkt eitthvað í hjarta mér eða huga mínum. Og þetta Guð elskað okkur fyrst. Hann elskað okkur að fyrra bræði. Og hann sendi son sinn til þess að við getum elska, til þess að kenna okkur að elska hvert annað. Þetta ef við elskum ekki hvert annað, hvernig sýnum við kærleika Krist? Það leif ykkur að hugsa um þessu orðst.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessa og sæl, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðstinsdóttir. Ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur mál sem mér er mjög hugleikið. Við tölum með einhver sé augasteinn foreldra sinna eða þeim þykir sérstaklega vænt hann. Og í Biblíunni er talað að við séum augasteinar Guðs. Hann metur okkur svo mikið sem hann talar í Sakaría að hver sem snertu okkur, snertu augastein hans. Að snerta auga einhvers veldur miklu sársauka. Drottinn er þarna að segja okkur hver mikils virði við séum honum. Við myndum svo sannlega ekki við láta neitt snerta augastein okkar eða augun yfir leitt þar sem þau eru svo viðkvæm. En snerting er sem eitthvað sem öllum er nauðsynleg. Guð vill alltaf besta fyrir okkur og eitt af því sem hann hefur gefið okkur er þörfin fyrir snertingu. Ef við horfum á kappleiki þá sjáum við fullorðna karlmenn ófeimna fallast í faðma. Þegar einhverju staðið sér sérstaklega vel í kappleiknum koma samherjir hans til að svo faðma hann eða slá á hendur hans. Þetta er gert þess að sína samheldni og ánægjum með það sem viðkomandi var að gera og jafnframt uppörvar það leikmennina til að gera enn betur. Hafið tekið eftir því hver lítið barn hefur mikla þörf fyrir að snerta allt sem það kennst í tæri á. Það er eins og það sé innbyggt í barnið að koma við það sem nálægt því er. Til dæmis þegar það er að borða, þá vil helst borða með puttunum. Ég hafið kreista matinn og leika sér með hann. Það hefur verið sannreynt að lítil börn sem ekki fá neina snertingu eða litla snertingu þroskast ekki eins vel og þau sem fá næga snertingu. Einnig hefur það verið sannreynt að fyrirburar hafa mikla þörf fyrir að foreldra strjúki þeim og snerti. Læknar eru þess fullvissir að snerting fyrirbura hafi það góð áhrif á þroska þeirra að foreldrar eru hvattir til að koma og vera hjá börnunum. Og það þó þessi í hitakössum og með allskynst leyslur er foreldrum, já og af og ömmu, sett að strjúka fætu litlu krílana svo að hendu þeirra. Fyrstu börn yngsta sonur okkar Steinþórs voru tvíburar sem fættust löngu fyrir tíman. Þegar við komum í heimsók til þeirra var ég hálf hrætt við að koma við þau. Þau voru svo lítil og vesaldaleg og allstað voru slöngur og leyslur. En barnalæknirinn sagði okkur að strjúka þeim varlega og láta þau finna mikla snertingu. Í marga daga skiptust við á að vera hjá þeim. Við strjúkum þeim og töluðum við þau. Mikil var svo gleði okkar þegar við máttum taka þau í fangið þó þau var enn með fullt af slöngum og snúrum. Börnin þroskust vel og eðlilega þrátt fyrir smæð þegar þau kom í heiminn og þó þau séu nú orðið 13 ára og táningar eru þið enn mikið fyrir snertingu. Þau faðma okkur, vilja sitta þétt upp við afa og ömmu þegar við erum nærri þeim. En það eru ekki bara börn sem hafa þessa snerti þörf. Okkur er einnig sagt að þá einstaklingu sem meðutundalaus finni hann fyrir snertingu og muni eftir því þegar vaknar úr meðutundaleysinu. Þeir sem hafa reynt þetta segja að þó þeir hafa ekki getað haft samband við ástvinni með orðum var þessi snerting frá ástvinnum og starfsfólki sjúkrahússins þeim svo mikils virði. Tengdamóðir mín var ljósmóðir að gamla skólanum. Hún hafði mjög sterka skoðin á hver snerting mæðra í fæðingu, já og annara sjúklinga, varði mikilvæg. Ég gleymi aldrei þegar hún hringdi einn sinn í mig og baði mig að fara út á sjúkrahús Keflavíkur fyrir sig. Hún var upptekið með að sitja yfir, en á sjúkrahúsinu var gamall maður nafni Jóhannes sem var einstæðingur og að dauða komin. Hún baði mig að sitja hjá honum þar til hann skildi við eða hún kæmi. Ég fekk nákvæm fyrirmæli að halda í hendi hans og tala við hann. Ég var þegar þetta gerðist kona og hafði aldrei verið viðst að dána beð. En ég gerði þetta þó ég var ekki vissum að ég myndi vita hvað ég ætti að gera. Allavega sat ég þarna í nokkra klukkustundir og hélt í hendi Jóhannesar og talaði við hann Guð og að næst þegar við myndum hittast eru þá himnum hjá Guði þar sem engin dauði eða sjúkdómar væri til. Tengdamamma kom svo og við sátum báðar hjá honum þegar hann gaf upp andan. Þetta var í fyrsta en ekki síðasta skipti sem ég sat hjá dauðvona manni. En þarna kendi tengdamóður mín mér að snertingin og það að tala við þann sem var í dauðvona var í mjög þýðingamikið og sjúklingurinn vissi af því að einhver var í hjá honum þó hann sjálfur gæti ekki haft samband við okkur. Í Matteusar guðspjalli 9. kafla eru nokkrar sögur hvernig drottinn okkar læknaði fólk með snertingu. Í einni þessari sögu er sagt frá að Kristur var á göngu með lærisveinum sínum og þá komu lærisveinar Jóhannes að skýra það til hans og spyrja hann nokkra spurninga. Á meðan Jesús er að tala við þá, kemur forstöðumaður nokkur til hans og lítur honum og segir að dóttir sín sé skýrin við. Og hann sé sannfærður að ef Kristur komi og leggi hönd sína dótturina, þá muni hún lifna við. Í 19. versi segir, Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. En Kristur fekk ekki frið til þess að fara strax með þessu manni. Því að við höldum áfram að lesa í 9. kaflanum, þá sjáum við að hann var fyrir töfum. Því það segir, kona sem hafði verið með blæðingar að 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Hugsaðu ykkur, þessi kona hafði svo mikla trú að lækningamætti Jesu Krists, hún var viss hún myndi læknast ef hún gæti snert skikki hans. Og hún gerði það. Og í 20. versi segir, Jesús sneri sér við og er hann sá hana, sagði hann, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu. En þegar Kristur kom á húsi forstöðumannsins var þar allt í uppnámi. Það var bara hlegið að Jesú þegar sagði að stúlkan var ekki dáin, heldur svæði bara. Fólki hélt að það vissi betur en Jesús. En í 24. versi í þessu sama kafla þá segir hann, farði í burtu, stúlkan er ekki dáin, hún sefur, en þeir hlógu að honum. Foreldrarnir höfðu samt trú á Jesú og létu fólki fara. Það segir þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reist á stúlkan upp. Kristus snerti hana, hann tók í hönd hennar og hún vaknaði aftur til lífsins. Þetta fréttist allt héraðið. Og blindir menn kölluðu á Jesú og báði hann að miskunna þeim. Jesú spurði hvort þeir tryðu að hann gæti gert þetta. Þeir blindu héldu það nú. Þá segir í 29. versi áfram. Þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru, og við fræðu hann í öllu því héraði. Í þessum kafla er sagt frá minnstakosti 3 tilfellum þar sem Jesús Kristur snertir fólk og það læknast af sjúkdómum og vaknar upp frá dauðum. Snerting Krists gerði kraftaverk. Ég er nú ekki að segja að við getum gert kraftaverk eins og Kristur gerði, en snerting er tungumál sem við erum gjörn á að vanrækja. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika, skilningi og samhygð. Af langri reynslu í samfélagi við börn hef ég sannfærst mikilvægi snertingar við að koma góðum skilaboðum á framfæri. Hlýtt og innilegt handtak, vingjarlegt klapp á öxlina eða kærleiksríkt faðmlag geta sagt miklu meira og komið meira til skila en nokkur orð fá gert. Lítil og viðkvæm bar sálin þar betri meðferðin hörkuleg orð og hranalega skipanir. Ekki síst þegar þessi börn koma frá heimilum þar sem kærleiksrík tjáning er sjaldgæf eða skortir alveg. Ég var svo lánsam að vera alinn upp á heimili þar sem mikið var snertingu. Og heimil okkar Steinþórs var líka og er snerting mjög mikilvægur þáttur í heimilislífinu. Og í kirkju sem ég sæki nú er einnig mikið snertingu. Þar heilsust við gerna með faðmlagi og kossi á kinn. Þegar ég var í háskóla í Bandaríkjunum var ég án mannlegra snertingar í 6 vikur. Þannig vildi til að ég fór

neina mannesku, né hafði nein manneska snert mig. Það vantaði þennan mannlega þátt, að finna væntum þykju með faðmlagi eða þrýsting á hendi. Þetta var vitanlega bara eðlileg aðstæðnana vegna, en fyrir mér var ferðin erfiðari vegna þessa. Vinir eru þýðingamiklir í líf okkar. Ber er hver að baki nema bróður sér eigi. Við þurfum að muna eftir að sýna hvert öðru þétt handtak, faðmlag og önnur merki vináttunar. Snerti þörfin virðist vera innbyggð í okkur. Hver hefur ekki þurft að káfa aðeins á efni áður en fatnaður eða efni fatnar er valið? Hvað svo sem við sjáum í fyrsta sinn fylgir því sterk löngun til að koma við það. Drottinn gaf okkur þessa þörf til að snerta. Og drottinn var ófeiminn við að snerta fólk. Við lesum í guðspjöllunum um hvernig þeir sem hann snerti urðu heilir. Í Markusar guðspjalli í 7. kafla þá segir svo í 57. versi og hvar sem hann kom í þorp, borgir eða á bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta faldklæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. Og í Markus 10. kaflanum og 13. versi þá lesum við menn þarðu börn til hans að hann snerti þau. En lærisveinarnir átöldu þá. Og í Lúkas 7. kafla á 19. versi, allt fólkið reyndi að snerta hann, því frá honum kom kraftur er læknaði alla. Kristur er tilbúin að snerta okkur með krafti sínum enn þann dag í dag. Ég ætla að lokum að lesa fallegan sálm sem við syngjum oft, og við skulum gera þann sálma bæn okkar. Hann snart mig, ó hann snart mig, og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Þjakaður að þungri byrði, þjáður, kvalin synda neyð, Kristur Jesús kom og snart mig og kvölin vék það frá mér leið. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig. Og gaf mér trú. Hvílík stund nú fann ég frelsið, fögnuðinn og Jesús minn. Lífið hefur leikið við mig og lofs ég þér, nú er ég Guð þinn. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Þróttu minn. Við byggjum þig að snerta okkur með mætti þínum, að við getum verið þess fullviss að við séum þín börn, fulla trú og friði. Þökk, drottinn minn, fyrir að gefa okkur þennan fögnuð og frið. Við þökkum og lofum þig í Jesú heilaga nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Nei, það ekki sambærilegt. Það ekki hægt að bera þetta tvennt saman. Tímana áður fyrr og tímana í dag. Er það nokkur furða að guðsfólk hér áður fyrr gekk með guði, trúði á hann og upplifði dásamlega trúarreynslur? Mósi til dæmis, hann sá brennandi runnan og heyrði guð tala til sín þaðan og heyrði þegar guð bauð honum að taka af sig skóna því að jörðin sem að stóð á var heilög. Og svo gekk að þurru fótum í gegnum Rauðahafið með alla ísraelsku þjóðina. Og hann tók á móti boðorðinu 10 úr hendi Guðs, ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Og hann var upp á fjallinu með Guði í 40 dag og 40 nætur og öll jörðin nötraði og skalf. Var það nokkuð furða að Móse tryði á Guð? Höfum við upplifað slíkt? Hvað hefur þú tekið úr eða við úr hendi Guðs? Hefur þú gengið í gegnum haf með Guði? Nói, hann fékk heilu skipsteikningarnar úr hendi Guðs og sá hvernig Guð bjargaði honum og fólki hans úr flóðinu. Nói sá þegar dýri komu allstaðar að, allt í einu, án þess að nokkur maður hefði þar áhrif á. Og dýrin fóru inn í skipið til þess að bjarga sér undan flóðinu. Davíð, hann felldi risan Golíat og hélt áfram með Guðs hjálp að vinna mikla sigra. Og svo gaf Guð honum innblástur til að skrifa marga sálmana sem er að finna í Biblíunni. Pétur, hann gekk á vatninu og svo læknaði hann lamaða manni í nafni Jesu Krists. Hann sá Jesu metta 5.000 manns og svo öðru sinni 4.000 manns. Og síðan sá hann Jesu upprisin og svo borðaði hann sjálfu máltíð eða fiskrétt sem upprisin frelsarinn útbjó fyrir lærisveinana og gaf þeim að borða. Páll, hann mætti Kristi á veginum til Damaskus og síðan læknaði Páll sjúka í nafni Jesu Krists. Og hann fékk margar vitranir og sýnir frá Guði sem voru undirstaðan af bréfum hans og ritum í Nýja testamentinu sem hann skrifaði. Var það nokkur furða að menn trúðu á Guð hér áður fyrr þegar þeir upplifðist líka reynslur og dramatísk viðbrögð í lífi sínu og annara og þeir sáu og heyrðu með eigin augum og eyrum atburði gerast sem voru svo undursamlegir að þetta voru kölluð kraftaverk. Hefur þú upplifað kraftaverk? María, móðir Jesu. Englar Guðs fluttu henni skilaboð Guðs hvað eftir annað. Og svo var það María Magdalena, sú sem Jesús bjargaði frá lífláti og síðan varð hún vitni að mörgum kraftaverkum Jesu. Dorkas, öðru nafni Tabita, sem sagti frá í Nýja testamentinu, hún dó og var reist upp frá dauðum. Það engin furða að allt þetta fólk væri guðsfólk, trúar hetjur eins og Hebreabréfið 11. kapitúli kallar þetta fólk, trúar hetjur. Þetta var sem sagt ekkert venjulegt fólk eða hvað. En þú? Og ég, hvað með okkur, hvaða möguleika höfum við í dag að upplifa kraftaverk í Jesu Kristi? Hvaða möguleika eigum við á því að sjá og heyra undursamleg kraftaverk gerast af því að Guð hefur stigið niður og snert okkur mennina? Höfum við séð drottin eða heyrt Guð tala persónulega við okkur? Ekki hefur þú felt risa með Guðs hjálp eins og Daði gerði eða hvað? Já, þetta bara sambærilegt? Eða eigum við að skoða hlutina ofurlítið betur? Við skulum nú ekki láta hugfallast, ekki strax. Við skulum kynnast öðru fólki í Biblíunni sem að lífið var alls ekki dans eins og dans á rósum fyrir. Sjáum til dæmis ungan mann. Langafi hans kom úr umhverfi þar sem mannfórnir voru daglegt brauð. Hann átti það líka til að skrökva þegar honum þótti það henta. Afi unga mannsins held ekki upp á föður hans, heldur tvíbura bróður föður hans. Flokkadrættir á heimilinu þar sem börnin voru í mismunandi miklu uppáhaldi hjá foreldrunum og var daglegt brauð. Enda átti faðirinn tvær eiginkonur og tvær hjákonur. Pappi hans var svindlari sem hafði logið að föður sínum og hljóp síðan að heiman. Og þessi ungi maður sem við erum að skoða hér, og ég hef enn ekki sagt ykkur nafnið hans, hann horfði upp á fjölkvæni í fjölskyldunni og hann hlustaði á sífellt rifrildi og gagnrýni og afbrýðisemi sem átti sér stað á milli kvennanna innbyrðis. Og svo upplifði hann rifrildi og afbrýðisemi og deilur á milli sona eða sem sagt bræðra þessa og þeir voru nú 12 bræðirnir og auðvitað voru stúlkubörn þarna líka. Fjölskyldarnir voru stórar í þá daga. Þessi ungi maður, hann upplifði það að bræðirnir hötuðu hann og áformuðu að drepa hann. Allt þetta þætti nóg til að einhver segði skiliði söfnuðin og ekki hefði Guð gert kraftaverk í lífi hans, ekki gekk hann á vatni og ekki naut hann virðingar og samúða systkina sinna. Hefur þú verið í slíkum kringumstæðum, miskilin, einmana, vinalaus? Það er undir slíkum kringumstæðum sem flestir gefa Guð upp á bátinn. Láta hann bara eiga sig og yfirgefa söfnuðinn, yfirgefa kristindóminn og kæra sig kollóttan Guð og hjálpræði. En ekki Jósef. Það er maðurinn sem ég var að ía að hér á undan. Hann var seldur í ánauð af sínum nánustu. Hann sat í fangelsi árum saman þegar kona Pótifars laug upp á hann. Þrátt fyrir allt hefur hann ástæðu til að spyrja samfanga sína í fyrstu Mósebók og fertugasta kafla. Hvers vegna eru þið svo daprir í bragði í dag? Og þetta er sjöunda vessið. En þeir svöruðu honum, okkur hefur dreymt draum og hér er enginn sem getur ráðið hann. Þá sagði Jósef við þá, er það ekki Guðs að ráða drauma? Og svo varð hann til að hjálpa þeim við að ráða þennan draum með hjálp Guðs. Hugsið ykkur ungu maður sem að hefur aldeilis orði fyrir barðinu á harðnesku lífsins. Einn og yfirgefin í framandi landi, á engan að, öll fjölskyldan hans er víðsfjarri og í öðru landi, bræður hans hafa svikið hann og í rauninni leituðist við að drepa hann og seldu hann síðan í þrældóm. Það er alltaf að hugsa sér ömulegra hlutskipti í lífinu. En Jósef gafst ekki upp. Hann reyndist Guði sínum trúr þrátt fyrir allt. Og þegar hann svo segir við samfanga sína sem voru hnugnir eða daprir, þá spyr hann þá, já, hvers vegna eru þið svo daprir í dag? Ert þú dapur eða döpur í dag? Hefur þú virkilega ástæðu til þess að vera hnugginn þegar þú gerði grein fyrir því ef þú hugsa málið að Guð er þér mjög nálægur? Eða hvað segir hér í Filippi bréfinu í fjórða kafla og þar er að finna boðskap frá fjórða vessi til hins sjöunda þar sem Páll postuli hefur orðamæla fögnuð og gleði og þakklæti þrátt fyrir hlutskipti sitt. Og það segir þessi orð þegar hann er í fangelsi og það leið ekki á löngu þar til að hann var tekin af lífi. Þá segir hann þetta. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segja aftur verið glaðir. Ljúflyndi yðar verður kunnugt öllum mönnum. Drottinn er í nánd. verði ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörði öllum hlutum óskir eða kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkar gjörð. Og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Hér enda þessi tilvitnun í Filippi bréfið, 4. kafla, vers 4-7. Hér maður sem hafði boðskap uppörfunar hvatningar og sem geislaði af gleði og fögnuði þrátt fyrir ytri kringumstæður sem voru mjög óaðlaðandi. Og svo lesum við líka það í Biblíunni hvernig Jósef sem við vorum að ræða áðan brást við þegar hann löngu síðar hafði örlög bræðra sinna í hendi sinni. Eigum við að lesa það og við finnum þetta í fyrstu Mósebók og í 50. kafla. Og það lesum við frá 15. versi. Bræður Jósef sáu að faðir þeirra var dáinn, hugsuðu þeir, en ef Jósef nú fjandskapaðist við oss og launaði oss allt hið illa sem við höfum gjört honum. Og þeir gerðu Jósef svolátandi orðsending. Faðir þinn mælti svo fyrir áður en að dó, þannig skulið þér mæla við Jósef. Æ fyrirgef bræðrum þínum misgjörð þeirra og synd, að þeir gjörðu þér illt. Fyrirgef því misgjörðina þjónum þess Guðs sem faðir þinn dyrkaði. Svo segir, og Jósef grét er þeir mæltu svo til hans. Sjáuði mismunandi viðbröði. Áður fyrr, og þá eru mörg ár liðin frá því að það gerðist, höfðu þeir lagt á ráðin að drepa hann. Hættu við þá síðustu stundu þegar þeir sáu þræla, lest og kaupmenn með þrælana í togi vera á ferð þarna úti á ökrunum á leið til Egyptalands og þeir seldu bróðu sinn í hendu þessara manna. Síðan hafði margt drifið á dagana, Jósef hafði losnað á fangelsinu í Egyptalandi og komist til æðstu metorða vegna þess að Guð var með honum og gaf honum tækifæri sem leiddi til þess að þegar hungursneyð steðjaði að bæði Egyptalandi og nærliggjandi löndum og þar á meðal í Ísrael að þá þurfti fólk að koma til Egyptalands til að kaupa korn og þannig komist bræðurnir aftur í kynni við Jósef og reynda faðir þeirra líka svo að Jósef hafði boðið þeim að búa hjá sér í Egyptalandi þrátt fyrir meðferð bræðra sinna á honum. En nú var faðir þeirra Jakob dáinn. Þá fyrst urðu bræður hans alvarlega hrættir, því að nú gat Jósef hent sín á þeim. En það segi hér að viðbrögð Jósefs við þessari orðsendingu bræðrana var þessi að Jósef grét er þeir mæltu svo til hans. Því næst komu bræður hans sjálfur og fjallu fram fyrir honum og sögðu sjá, vér erum þrælar þínu. Sjá hvernig hlutverkin hafa snúist við og hvað hafði Jósef gert til að breyta þessu? Nákvæmlega ekki neitt nema það eitt að reyna Guði trúr. Svo að þó að þú hafir ekki fellt risa eða gengið í gegnum Rauðahafið eða séð mörg kraftaverk að þá getur það samt reyns Guði trúr eða trú og Guð fær þá tækifæri til þess að gera undursamlega hluti í lífi þínu þó þið séu kannski ekki alveg dramatískir og örlagaríkir eins og í lífi Jósefs en hver veit en Jósef brást þannig við svo við lesum þannig í 1. Mósebók 20. kafla og 21. versi verið því óhræddir ég skal annast yður og börn yðar. Síðan hughreysti hann þá og talaði blíðlega við þá. Alveg er þetta stórkostlegt. Hér var ungur maður, Jósef, sem brást allt öðruvísi við en bræðurnir höfðu reynst honum. Og spurningin því af hverju reyndist Jósef trúfastur þrátt fyrir allt mótlætið. Jú, það segir í Hebreerbréfinu í 11. kafla og 22. versi og það sem Jósef nefndur á nafn, það var fyrir trú. Hann var trúr allt til æviloka. Og það segir í Filippibréfinu 4. kapitula og 13. versi Allt megna ég fyrir hjálp hans sem styrkan gjöri. En getur þú haft ástæð til þess að leita eftir styrk Guðs nema þegar þú ert virkilega veikur og lítill eða vanmáttugur? Það einmitt þegar við finnum til vanmáttar okkar að þá getur Guð komið með styrkleika sinn og almætti okkur til hjálpar. Það var það sem gerðist í lífi Jósef. Og í rauninni þá má segja að Jósef hafi verið eins konar táknmynd eða fyrirmynd upp á Jesu Krist. Ekki það að Jesu sé eftirbátur fyrirmyndarinnar, alls ekki. Heldur hitt að Jesus fættist hér á jörðu ekki fyrir 1500 árum eftir daga Jósefs. Og þó var það að Jósef brást við eins og ef Jesus væri sjálfur á ferðinni. Hann lét fara svona með sig og hann hataði ekki bræðu sína þrátt fyrir illa meðferð. Og það má segja að Jósef elskaði með þessum hreina tæra kjærleika sem er svo óvenjulegur að mann setur hljóðan þegar maður sér slíkt í lífi annara einstaklinga. Nú, kjærleikur birtist á margan hátt. Það er sögð saga af stúlku sem var bjargað úr bruna. Foreldrarnir fórust í brunanum og stúlkan ung, þetta var stúlkubarn, hún varði, henni var sem sagt bjargað úr húsbrunanum. Og þar sem allt brann þarna og engin ættingi var heldur til staðar til þess að ala telpuna upp, að þá var kallað saman réttur, dómur, þar sem dómarinn átti að skoða kröfur margra til stúlkuna sem vildi gjarnan taka hana að sér og ala hana upp. Hún var falleg lítil stúlka. Þarna var til dæmis bóndi. Þegar dómari spurði hann, hvað hefur þú fram að færa til að sýna fram á að þú getur betur alið upp stúlkuna og séð fyrir henni en aðrir sem vilja gjarnan fá hana til sín. Þá sagði bóndin, ég er velstæður bóndi, ég bý út í sveitinni og ég hef allt til alls, hana mun ekki skorta neitt og hún mun njóta frjálsræðisins sem aðeins sveitin getur boðið upp á. Þá var komið að saumakonu einni sem var vel stöndug og hún sagði þegar hún var spurð hvernig hún gæti betur séð fyrir stúlkunni en aðri, þá sagði hún, ég get saumað allt á hana og fallegustu föt þannig að hana mun ekki skorta neitt hjá mér. Þá var komið að kaupmanni sem í rauninni sagðist eiga allt sem alla gynntist í lífinu. Og hann vildi fá að ala upp stúlkuna svo hann geti boðið henni upp á mannsæmandi uppeldi. Og að lokum kom þarna ríkur maður sem vissi ekki aura sinna tal og hann hélt að hann stæði nú best að vígi því að hann gat boðið upp á allt. Nefndu það og hann myndi geta boðið stúlkunni það. Dómari var ekki enn nógu sannfærður og hann var ekki nógu rólegur að afhenda uppeldi bassins í hendur neins þessara. En þá var komið að síðasta manninum í biðröðinni. Þegar að dómarinn ávarpa þennan mann og spyr hvað hann hafi fram að færa, hvaða rök fyrir því að hann ætti að fá að ala upp stúlkuna, þá sagði hann ekki mikið, heldur rétti fram hendurnar í áttina að dómaranum og sýndi honum skaðbrenndar hendur sínar, örin og kreklaða fingur sem hann hafði hlotið þegar hann bjargaði stúlkunni úr húsbrunanum. Og hann myndi dómaran á, þetta er stúlkan sem ég bjargaði og hendur mínar eru svona vegna þess. Ég held að ég geti sýnt stúlkunni þá ástúð og önnun sem hún þarfnast í lífinu. Og dómarinn, hann gaf stúlkuna í hendur þessa manns, þar sem að hún hlaut gott uppeldi. Þetta lýsi kærleika, maður fórnaði miklu til að bjarga telpunni og það lá við að hann færist sjálfur í brunanum við björgunina. Þannig er það með Jesu Krist. Hann fórnaði miklu, lagði allt í sölurnar til að bjarga okkur. Og það var ekki bara að hendurnar sköttuðust á honum, heldur hann allur og hann lét lífið okkar vegna. Og það er sagt í Sakaríasi í 13. kafla og 7. versi frá því þegar að einhverjir í eilíðaríki Guðs munu koma til Jesu og spyrja hann til lesið þetta í Sakaríasi 13. kafla og 7. versi. Segi einhver við hann, hvaða ör eru þetta á brjósti þínu? Þá mun að svara, það er eftir högg sem ég fekk í húsi ástvinna minna. Örin á brjósti Jesu, í síðu hans, í höndum hans. Einhverju munu spyrja í eilíðinni, koma til drottins og segja, af hverju ertu með þessi ör? Þá mun hann segja, ég hlaut þessi ör í húsi ástvinna minna. Með öðrum orðum, það var farið illa með hann, á meðal þeirra sem hann elskaði, á meðal ástvinna hans sem hefðu átt að elska hann. Og er ekki sagt í þessu gamla, góða, gilda máltæki sem við þekkjum svo vel, að frændur eru frændum vestir. Nema þarna var sjálfu skaparinn á ferðinni til þess að bjarga eða verðamætti börnunum sínum. Þá fóru þau svona með hann. Jesús Kristur, undursamlegu frelsari, stórkostlegur skapari og lífgjafi, konungur alheimsins, konungur lífs okkar. Pétur og Jóhannes, þeir þurftu að standa fyrir máli sínu einu sinni fyrir leiðtogu gyðinga. Og þeir myndu þá á, og við lesum þetta í postulasögunni í 4. kafla frá 11. versi. Þeir sögðu, Jesús er steinninn sem þér húsasmiðirnir virtuð einskis. Hann er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræðin í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Jesús, Jesús, Jesús, undursamlegu frelsari. Við skulum hugleiða Jesu Krist.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Hebreabréfið 7. kafli. Þess vegna skulum við sleppa byrjandafræðslunum Krist og snú okkur að fræðslunni fyrir lengra komna. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðu atriðum eins og að trúa á Guð og hverfa frá breytni sem leiði til dauða, kenningunum skýrnir og handayfirlagningar, upprisu dauðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gera ef Guð lofar. Ef menn hafa eitt sinn verið upplýstir og notið hinnar himnesku gjafar, fengi hlutdeild í heilugum anda, reynt Guðs góða orð og fundið krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, er ógerlegt að láta þá snúa við og iðrast. Þeir eru að krossfesta son Guðs að nýju og smána hann fyrir allra augum. Jörð sú er drukkið hefur í sér regnið, sem á hana fellur hvað eftir annað, og ber gróður til gags fyrir þá sem yrkjana, fær blessun frá Guði. En beri hún þyrna og þysla, er hún ónýtt. Yfir henni vofir bölvun og hennar bíður að lokum að verða brennd. En hvað ykkur snertir, þið elskuð, þá er ég sannfærður að ykkur er betur farið og þið nær hjálpræðinu þó að ég mæli svo. Guð er ekki ránglátur. Hann gleymir ekki verki ykkar og kærleikanum sem þið auðsynduð honum er þið þjónuðuð hinum heilögu sem þið þjónið enn. Ég óska að sérhvert ykkar sýni sömu ástundan allt til enda þar til von ykkar rætist. Gerist ekki sljó. Breytið heldur eftir þeim sem trúa og eru stöðuglind og erfa það sem Guð hefur heitið. Þegar Guð gaf Abraham fyrir heitið, þá sór hann við sjálfan sig. Þar sem hann hafði við engan æðri að sverja og sagði, sannlega mun ég ríkulega blessa þig og stórum margfalda kyn þitt. Og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum er hann hafði beðið þess með stöðuglindi. Menn sverja eið við þann sem æðri er. Eiðurinn er þeim staðfesting og bindur enda á öll andmæli. Með því nú að Guð vildi sína þeim sem fyrirheiti var ætlað en skýrar hver á sitt væri óraskanlegt, þá ábyrðist hann heit sitt með eiði. Það er óhugsandi að Guð fari með lígi og því er þetta tvennt sem er óraskanlegt mikil uppörfun fyrir okkur sem höfum leitað að hvars í þeirri sælu von sem við eigum. Þessi von er eins og akkeri fyrir sálina, traust og örugt og nær alla leið inn fyrir fortjaldið, þangað sem Jesús gekk inn og opnað okkur leið þegar hann varð æðsti prestur að eilífu að hætti Melkisedeks.

Mér langar til að segja ykkur svolítið sem að mér finnst vera það magnaðasta í Biblíunni. Ég ætla að segja ykkur frá Jesú. Kannski kannistu það. Ég ætla að segja ykkur svolítið. Í Jesaja 53 segir: Hver trúðir því sem oss var boðað og hverjum varð armlegur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðateningur fyrir augliti hans sem rótakvistur og þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo skæfi að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður, kunnur þjáningum líkur manni, er menn byrgja fyrir auglit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem að hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við rálituðum hann refsaðan slegin á guði og lítislættan, en hann var særður vegna vora synda og kramin vegna vora miskurða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans menjar urðu við heilbrigðir. Svo heldur þetta bara áfram hérna. Það sem ég langaði til að segja, það er hérna hvað hann er að gera fyrir mig. Veit ekki hvað hann er að gera fyrir ykkur. Hann er að gera mikið fyrir mig. Og þegar ég tengi þetta síðan við Jóhannes 1 frá einum, þá stendur: Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði og allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur að Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til þess að vitna ljósið, svo allir skildu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurum var orðin til fyrir hann, en heimurum þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Þeim er trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdi, ekki af holds vild né manns vilja, heldur að Guði fættir. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og rópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði: Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrr en ég. Af gnægð hans höfum við allir þegið náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem er í faðmi föðursins, hann hefur birt hann. Það sem ég er að segja með þessu, að það er það að án hans varð ekki neitt og án hans er ég ekki neitt. Og það er stórkostlegt að lesa þetta í Jesaja og sjá þetta, og þetta eins og við vorum að syngja hérna, hann snart mig. Þegar maður lesa þetta, ef þetta snerti mann ekki, þá er eitthvað að. Það er bara þannig. Þegar þú lest svona að hann var lamin og barinn og hann var neldur á kross fyrir mig, og ef það snertir ekki mig, þá er eitthvað að. Og síðan þetta að í upphafi var Guð og allt var til fyrir hann. Hann var í upphafi, löngu áður en allt var skapað. Og allt var fyrir hugað. Að það er þetta að fá ljósið til þess að lýsa sér og síðan að fá þetta ljós sem upplýsir hvert mann um skyldur sínar og að þjálfa sjálfan sig í lindiseinkunni. Ég hef einn mæli hvarðin á allt saman er lindiseinkunni. Ellen G. White tala mikið þetta.
Og ég alveg sammálinni að við erum í því að vinna í okkur sjálfum með það að leiða ljósi að komast inn í Guðs ríki, ekki rétt. Við erum ekki hérna bara því að út af okkur skildurækni, við erum hérna út af því að við njótum þess að vera í samfélagi við Guð og aðra. En lindiseinkun er það sem við þurfum að hafa þegar við ætlum að ganga inn í Guðs ríki. Það er mælirinn. En eins og ég segi, og það eru bara skilabóðum til mín í dag, þessi tveir kaflar þarna í Jesaja 53 og Jóhannesi einum, ef þetta snertir ekki við þér, þá er eitthvað. Það er ekkert mál að laga, það er að lesa. Við skulum halda áfram að lofa drottinn og syngja.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboði FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ef við tölum helgan stað þá hefur verið að hlusta á bækur sem að gerast á tímum þegar Ísraelsmenn voru að flýja út fyrir Egyptalandi og urða að treysta og læra að treysta meira og meira á Guð. Og ég hugsa með mér þegar ég heyri þessar bækur að því ég hlustaður í hljóðbókum, ekki þýttar á íslensku því miður, ég hefði bara helst vilja þýða þær, að þá fer ég að skilja betur því höfundurinn fer svolítið inn í hugarheim þessa fólks sem var að verkast þarna í 400 ár, en þar af voru 200 ár í þrældómi því það kom nýr faró og hann svona hægt og rólega eins og vextirnir hjá Seðlabankanum hækka og vísitalan og allt þetta sem þetta ekki svo vel í dag, að faró fór að láta þá vinna meira og meira og þræla meira og meira og bara gera lífið þeirra óbærilegt þegar það var áður þegar Jósef var ríkistjóri í Egyptalandi og ætt menni hans og stór fjölskylda sem var ekki smá fjölskylda, nokkur hundruð manns kannski, að þau fengu Gósenland, þau fengu gott ræktarland og fengu að ala sitt fé og dýrin sín og sjáum sig og rækta, allt gekk svo ljómandi vel, þangað til að kom nýr stjóri í Egyptalandi. Og hvernig verður maður með alltaf þyngdur niður meira og meira og brotin niður með þrældómi og mátt ekki líta upp og launin hækka ekki, það verður ekkit betra, það bara verður verra. Hvað gerist þá í heila búi venjulegs fólks? Það fer að bókna, það fer að verða undirgefi, það fer að gefast upp. Og hugsum svolítið það hugarfar sem að ríkti í þessum hópi fjölda fólks, miljóna, þegar það kemur svo boðum að Móses, einhver maður sem margir þeirra þekktu ekkit nema kannski bara á einhverjum sögusögnum eða afspurnum, að hann ætlar að frelsa þetta fólk sitt, hann sé hebreið og hann hafði verið alinn upp hjá faró við konunglega menntun og allsnægtir, að þá, jú, hann hafði horfið þarna fyrir hvað 40 árum, bara vissi engi hvað varð af honum, en þá fór Móses sem sagt í að gerast fjárhirðir í fjarlægulandi, ekki svo mjög fjarlægulandi, en við vitum að hann fór í burtu, og þar var hann að kynnast Guði dýpra og dýpra og svo sá hann logandi runna og Guð talaði til hans og við þekkjum flest hvað gerðist svo. Og hvernig ná svo fólk að trúa, jú margir, sérstaklega Egyptar sem voru samfarnir að blandast, jafnvel með konfangi og giftast inn í hebresku hópana, á sér konur og öfugt, það bara fór að blandast, þú getur ekki spornað við ástinni. En já, ég set mig inn í þennan hugarheim að það fer að hugsa, hver er þessi Mósi? Jú, heyrði einhverja sögur, já og svo voru að fara að gera stórmerki og undur og það byrjuðu pláur, það byrjuðu flugur og já og vatni var það blóði og hvað var eiginlega skeð? Hann hlýtur að vera mikill galdramaður þessi Mósi, hann hlýtur að vera bara svakalegur töframaður. Og þau, sem sagt, þau lítu ekki upp fyrir Mósi að Guð væri að sína vald sitt. Og það er gaman að svona hlusta á þetta og setja, ok, hversu mikla trú hefur eða búið að berja þig niður í 200 ár, kynnslóð fram á kynnslóð og kúa þig og bara þú ert þarna í duftinu að búa til múrsteina og það er alltaf verið að berja þig meira og meira niður. Þá kannski þarftu mikið á því að halda að sjá, jafnvel þú sjáur undur og stórmerki, þá þarftu að læra ýmislegt annað því að Egyptarnir þeir höfðu marga guði og fullt af líkneskjum og þá var þetta að sjá þær og það freistaði margra af því að Egyptarnir töluðum í bókinni þessari sem ég hlusta á hinn ósýnilega guð. Þessir hebrear eru bara vitlausir, þeir eru bara að byggja til einhvers ósýnilegs guður. við erum að hafa eitthvað svona sjáanlegt og við þekkjum þetta trúabröðum hérna í þessum heimi, líkneskjur og eitthvað sem fólk sér berum augum, ber táknum eitthvað sem það getur hneigt sér fyrir og beðið til. Og myndir af dánu fólki, köllum við stýrlinga þarna, en við skulum ekki ræða það mikið, en þarna sér maður hvaðan þetta hugarfar kemur, hvernig áttu þetta fólk bara á örstuttum tíma að snúa sér til Guðs þegar það var búið að vera í ánauð í mörg hundruð ár, 200 ár sérstaklega þungri ánauð sem alltaf versnaði. Já, það, við getum hugsað svolítið þetta. Hvernig var að snúa, akkur þurfti Guðs að hafa þau 40 ár í eyðimörkinni? Það var ekkert skrítið. Því að það var mjög heitlandi að hlusta á þetta og segja, já, ok. Þú voru hérna reikandi í eyðimörkinu og koma sér upp tjöldum, miljón manns eða meira. En það sem að, sem sagt, egypska afkomendurnir voru að taka eftir sem var svo gaman að gera sér grein fyrir. Það var skipulagið. Þeir settu upp tjaldbúður og við getum lesið þetta allt í fyrstu Mósebók. Hvernig þeir settu eftir ættbálkum tjaldbúðuna niður og það var ekkert svona ruglút allt. Það voru beinar götur og það voru beinar sem sagt, tjaldbúða uppröðun og það voru reglur og það var reglur hreinlæti og reglur þvott. Það var ekkert svínari. Og þá fór ég að segja já og svo tóku Egyptar eftir þessu að þessi þræla þjóð fyrirandi, það var bara regla á öllu og það var allt í lagi, það var mjög strangar reglur og svo sáu þeir skýið, þetta mikla ský sem að fylgdi þeim og bjargaði þeim frá faró og þeir eru náttúrulega vitna því, Egyptirnir og aðrir sem að fylgdu Hebrjónum, sáu hvað Guð var að gera. Það var skrítið og furðulegt, eitthvað lýsandi ský sem að setti sér fyrir aftan og bjóti hjúpi yfir þessa rosalegu stóru fylking og fólki til að vernda það. En samt tók það 40 ár að þurfti alveg upp nýja kynslu og það þurfti stóru hlutir að gerast og við lesum í Mósebókunum að í einhverju tilfelli þá gleifti jörðin vestu uppreisnamennina bara alveg í byrjun. En hugsið ykkur, hvað þarf til þess að við missum trúna eða verðum uppgefi? Ekki kannski svona mikið, en takið eftir þegar pláfurnar gengu yfir Egyptaland, þegar að Guð sýndi vald sitt, hann átti þetta allt saman, hann gat gert þetta, og þegar að vargurinn, hérna, engisprettu faraldurinn, tók upp allt sem eftir var af gróðri. Það bóstarlega landið sem áður eða sjáuð fagra lundi og sjáuð á í ferðabæklingum skógivaxið og trjágarða og einhver bara dásamlegt, sérstaklega heitari löndum, blóm og tré og garða. Það var allt nakið, get ímynda ykkur. Þegar að Ísraels fólkið, Hebrjarnir fóru frá Egyptalandi, þá var ekki stingandi strá. Og þegar búfjörnaðurinn var drepin, allur búfjörnaður, þá var ekki hreyft við einu endi strá. Og þegar búfjörnaðurinn var drepin, allur búfjörnaður, þá var ekki

0: hildu Ísraelsþjóðin og kusu heldur að betra fylgja þessum guði heldur en öllum þessum litlu líkneskjum og sem að kaupmennir er að selja og græða á. Þannig að það kendi mér margt að við erum eftir kannski að upplifa mjög erfiða tíma. Það er svolítið ískyggilegt ástand, það er alltaf að hækka, vörurnar eru að hækka í búðunum, við veitum ekkit hvort að logar allt í stríði, bara nálægt okkur eða í Austurlöndum. Það er svona mjög varhugaverði tímar. En gleymið ekki þessu, við erum að lesa Mósebækurnar og gera okkur grein fyrir því að við snúum okkur til þess að ósýnilega guðs, en náttúrulega sjáanlegur í náttúrinu og fegurðinu og svo mörgu, mörgu. Ef við snúum okkur til að svo höldum fast í hann og höldum fast í orðið hans, þá erum við eins og Ísraelsþjóðin í Egyptalandi forðum, við erum vernduð, við erum varin. Og þetta langar mig svona spontant til að hafa sem fáin orð í dag.
1: Mér langaði að deila með ykkur sögu sem að ég fekk að hérna, heyra núna í vikunni, eða var eiginlega mynd á hana núna aftur í vikunni. Ég á alveg yndislega vinkonu sem er hérna mikið kristin og hún er svo einlæg í því sem hún er að gera. Hún er eina af þeim sem að, hún vil ekki láta stjórnast af samfélaginu, hún er að kaupa og kaupa og kaupa og vera með þetta nýtt og nýtt og nýtt, hún vil bara gera hlutin eftir sínu hefði og hún sagði mér hérna vitnisburðum daginn, hún er alltaf að deila ykkur vitnisburðum með mér, langar svo að deila þeim með ykkur hérna. En þannig var að hún alveg óbúslega passa sem upp á allt sem hún á. Og þetta var fyrir daga hérna að geta millifært bara á netinu, svona á bönkunum, að geta borga þannig. En sem sagt, hún var að taka saman reikningana heima hjá sér og hún var að telja saman peningana sína og alltaf að borga reikningana. Það vantaði 1000 krónur upp og hún er óbúslega passa sem þessi kona. Ég vil taka það fram, hún notar engin kort, það er bara beinhærði peningar, bara svona er hún. Og það vantaði 1000 krónur uppa. Og hún segi Guð, ég á ekki þennan 1000 krónur, en var svona svolítið í baráttu við sjálfan sig, hvað hann ætti að gera. Og einhverju hugsa bara 1000 krónur, ég meina hvað, einhvern veginn hægt að redda því. En þetta er ákveðin og svona, hún vildi treysta Guð, hún er alveg yndislega í þessu. Og hún tekur saman reikningan og segir, Guð, þú sér fyrir þessu. Og hún fennir í banka, svo hún er komin í röðina, svolítið svona löng röð, að þá byrja svona að koma, hvað á ég að segja við kona þar hún segi mér að vantla 1000 krónur upp á. Og hún fyrir að segja, á ég bara yfta öxlum eða hvað á ég að segja við hana. Og hún segir nei, segir hún aftur nei, Guð, þú sér fyrir þessu. Og svo hún er búin að vera svona smá baráttu við sjálfa sig og svo segir hún alltaf, Guð, þú sér fyrir þessu. Þá finnir hún hérna á gólfinu bara rétt hjá sér þarna kort og tekur kortið upp, þetta svona vísakort og hún fyrir að spyrja svona fólki í kringu sig hvort það eigið eitthvað og enginn kannast við það. Svo komið að henni í röðinni og hún réttir afgreiðslukonunni hérna kortið og segir, heyrðu, ég fann þetta kort hérna á gólfinu. Þá segir konan, þú ert aldrei seppin, þú er bara 1000 krónir í fundavelun. Þú segir hvað Guð er stórkostlegur. Hæ? Og hún bara lofaði Guð þarna. Yndislegt.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg. Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kapli 74 Getsemani. Þessi kafli byggður á Matteus 26, 36-56, Markus 14, 32-50, Lukas 22, 39-53 og Jóhannes 18, 1-12. Frelsarinn gekk hægum skrefum til Getsemani garðs ásamt lærisveinu sínum. Páskatungli skein fullt og bjart af heiðum himni. Þögg grúfði yfir tjaldborg pílagrímana. Jesús hafði verið í alvarlegum samræðum við lærisveina sína og kennt þeim, en þegar hann nálgaði Getsemani sló undarlegri þögn á hann. Hann hafði oft vitjað þess staðar til íhugunar og bæna en aldrei fyrr hafði hjarta hans verið svo fullt sorgar eins og þessa nótt síðustu sálar kvala hans. Allt jarðlíf sitt hafði hann gengið í ljósi návistar Guðs. Þegar hann átti í höggi við menn sem innblásni voru að vanda Satan sjálfs, gat hann sagt, sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan. Því ég gjöri ætíð það sem honum þóknast. Jóhannes 8:29. En nú virtist hann útilokaður frá ljósi styrkjandi nærveru Guðs. Nú var hann talinn með illvirkjum. Hann yrði að bera sekt fallins mannkyns. Á hann, sem þekkti enga synd, yrði lögð afbrot okkar allra. Svo skelfileg finnst honum syndin, svo mikið sektar fargið sem hann verður að bera að hann freistast til að óttast að það muni að eilífi útiloka hann frá kærleika föðurins. Hann finnur hve ægileg reiði Guðs gegn syndinni og hann rópar Sál mín hrygg, allt til dauða. Þegar þeir nálguðu skarðin höfðu lærisveinarnir tekið eftir breytingu sem orðin var á meistara þeirra. Aldrei fyrr höfðu þeir séð hann svo hryggan og þögulan. Eftir því sem lengra leið var þessi undarlega hryggð dýpri. Þó áræddu þeir ekki að spyrja hann ástæðuna. Líkami hans riðaði eins og hann væri að hníga niður. Þegar þeir komu inn í garðinn var lærisveinunum mjög í mun að finna hið venjulega athvarf hans þar sem hann gæti hvílst. Sérhvert skref sem hann steig nú kostaði mikla áreynslu. Hann stundi hátt eins og hann þjáðist undir ógnveikjandi byrði. Tvisvar sinnum urðu samfylgdar mennirnir að styðja hann. Annars hefði hann fallið til jarðar. Nálagt garðshliðinu skildi Jesú allir lærisveinana eftir nema þrjá og bað þá að biðja fyrir sjálfum sér og fyrir honum. Hann fór á afvikinn stað ásamt Pétri, Jakobi og Jóhannesi. Þessi þrír lærisveinar voru nánustu félagar Krists. Þeir höfðu séð dýrð hans á ummyndunarfjallinu. Þeir höfðu séð Móse og Elía ræða við hann. Þeir höfðu heyrt röddina af himnum. Nú í hinni miklu baráttu vildi hann njóta nærveru þeirra. Oft höfðu þeir dvalist næturlangt með honum í þessu athvarfi. Þegar svo bar undir sváfu þeir ótruflaðir spölkörn frá meistara sínum eftir íhugunar og bænastund þangað til hann vakti þá að morgni til að hefja starfið að nýju. En nú vildi hann að þeir bæðust fyrir með honum nætur langt. En þó vildi hann ekki að jafnvel þeir yrðu vottar að sálarkvöl hans. Bíðið hér, sagði hann, og vakið með mér. Hann gekk lítið eitt frá þeim. Þó ekki lengra en svo að þeir gátu bæði séð hann og heyrt. Og fjall fram á ásjónu sína. Hann fann að syndin var í þann mund að aðskilja hann frá föðurnum. Gjáin var svo breið, svo svört, svo djúp að andi hann skeldist. Hann mátti ekki beita guðlegu valdi sínu til að losna úr þessari kvöl. Sem maður varð hann að taka út afleiðingarnar af syndu mannana. Sem maður varð hann að þola reiði guðs við syndina. Kristur stóð nú í þeim sporum sem voru ólík öllu því sem verið hafði nokkur tíma áður. Þjáningum hans verður best lýst með orðum spámannsins. Hef þig á loft, sverð, gegn hirði mínum og gegn manninum sem mér er svo nákomin, segi drottinn alhess herjar, Sakaría 13:7. Sem staðgengill og trygging fyrir syndugan mann, þjáðist Kristur undir guðlegri réttvísi. Hann sá hvað réttvísin þýtti. Fram til þess hafði hann verið sem meðalgöngumaður fyrir aðra. Nú þráði hann að hafa meðalgangara fyrir sig. Þegar Kristur fann að einingin sem föðurnum var rofin, óttaðist hann að mannlegu eðli hans væri um megn að standast yfirvofandi baráttu við myrkra völdin. Í eyðimörk freistingana hafði velferð mannkynsins verið í hættu. Þá var Kristur sigurvegarinn. Nú var freistarinn kominn til hinnar síðustu ægilegu baráttu. Hann hafði verið að búa sig undir hana öll þrjú starfsár Krists. Fyrir hann var allt í veði. Ef honum mistækist nú, yrði von hans um yfirráð að engu. Ríki jarðar mundi að lokum komast undir Krist. Sjálfum yrði honum kollvarpað og tortímt. En ef unnt yrði að sigra Krist yrði jörðin ríki Satans og mannkynið að eilíf og hans valdi. Í vissu þess hvað var í húfi fyllti sál Krist ótta um aðskilnað frá Guði. Satan sagði honum að ef hann legði sig að veði fyrir syndugan heim yrði aðskilnaðurinn eilífur. Hann yrði innlimaður í ríki Satans og gæti aldrei orðið eitt með Guði. Og hvað ávinnist með forninni? Hve vonlaus sýndi sekt og vanþakklæti mannana? Satan dró upp myrkustu drætti myndarinnar frammi fyrir frelsaranum. Þeir sem teljast öllum öðrum fremri í tímanlegum og andlegum efnum hafa yfirgefið þig. Þeir leitast við að tortíma þér, grundvellinum, miðdeplinum og innsigli fyrirheitana sem þeir var gefin sem útvaran í þjóð. Einn af þínum eigin lærisveinum, sem hlýtt hefur á kenningu þína og veri meðal hinna fremstu í safnaða starfinu, mun svíkja þig. Einn af áköfustu fylgjendum þínum mun afneita þér. Allir munu yfirgefa þig. Alla vitund Krists hryllti við þeirri hugsun. að þeir sem hann hafi tekið að sér að frelsa, þeir sem hann elskaði svo innilega, skildu taka þátt í samsæri Satans. Nýsti sál hans. Baráttan var ægileg. Umfang hennar var sekt þjóðar hans. Ákærenda hans og svikara, sekt veraldar sem ofursöld var illsku. Syndi mannana lágu þungt á Kristi og vitundinum reiði Guðs við syndina væri þann mund að slökkva lífsneista hans. Virtu hann fyrir sér það sem hann er að hugliða gjaldið sem greiða þarf fyrir mannlega sál. Í kvöl sinni þrýstir hann sér að kaldri jörðinni eins og til að verja sig því að, verða dregin lengra frá Guði. Hrollkold nætur döggin fellur á örmagna líkama hans en hann sinnir því ekki. Af fölum vörum hans berst til beiska ákall. Faðir minn, ef verða má, þá fari þessi kaleikur fram hjá mér. En jafnvel nú bætir hann við, þó ekki sem ég vil, heldur sem þú vilt. Manns hjarta þráir samúð í þjáningu. Kristur fann þessa þrá að innstu hjartarótum sínum. Í hámarki sálar kvalana kom hann til lærisveina sinna með ólýsanlega löngun eftir að heyra einhver hughreystingar orð að munni þeirra sem hann hafði svo oft blessað og huggað og skýlt í sorg og nauðum. Hann sem hafði alltaf átt hluttekningar orð handa þeim, þjáðist nú af óbærilegri kvöl og þráði að vita að þeir bæðu fyrir honum og sjálfum sér. Hve myrkuð og illkynjuð virti syndin vera? Hræðileg var freistingin að láta mannkynni þola afleiðingar sinnar eigin sektar meðan að stæði saklaus frammi fyrir Guði. Ef hann gæti aðeins vitað að lærisveinar hans skildu og mætu það, myndi hann styrkjast. Hann reis upp með erfiðismunum og reikaði þanga sem hann hafði skilið við fylgdarmenn sína. En hann finnur þá sofandi. Hefði hann fundið þá á bæn, hefði honum líði betur. Hefðu þeir leitað hælis hjá Guði til þess að útsendara Satans næðu ekki tangarhaldi á þeim, hefði staðfesta þeirra í trúnni hughreist hann. En þeir höfðu ekki sinnt endurteknum varnaðar orðum hans. Vakið og byðið. Í fyrstu hafði það fengið mjög á þá að sjá meistara sinn, sem að jafnaði var svo rólegur og virðulegur, berjast fyrir sorg sem var ofar öllum skilningi. Þeir höfðu beðið þegar þeir heyrðu áköf hrópins þjáða. Þeir ætluðu sér ekki að yfirgefa drottnin sinn, en það var sem úr þeim væri allur máttur og þeir haldin sljóleikja sem þeir hefðu getað hrist af sér ef þeir hefðu haldið áfram að byggja til Guðs. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir nauðsyn vökunar og einlægrar bænar til að standast freistingu. Skömmu áður en þeir fóru inn í garðinn hafði Jesús sagt við lærisveinana: Á þessari nóttu munu þér allir hneykslast á mér. Þau höfðu allir mótmælt kröftulega og fullyrt að þeir myndu fylgja honum í fangelsi og dauða. Og veslings sjálfshánaði Pétur hafði bætt við: Þótt allir hneykslist geri ég það aldrei. Markús 14:27-29. En lærisveinarnir treystu á sjálfan sig. Þeir leituðu ekki til hjálparnas mikla eins og Kristur hafði ráðlagt þeim að gera. Þegar því frelsarinn þurfti mest á hluttekningu þeirra og bænum að halda, fann hann þá sofandi. Jafnvel Pétur svaf. Og Jóhannes hinn elskandi lærisveinn, sem hallast hafði að brjósti Jesú, einnig hann var sofandi. Vissulega hefði ást Jóhannesar á meistara sínum átt að halda honum vakandi. Alvarlega bænir hans hefðu átt að blandast bænum ástfólkins frelsara þegar sorgin mesta knúði á. Frelsarinn hafði legið heila nætur á bæn fyrir lærisveinu sínum til þess að trú þeirra skildi ekki bresta. Ef Jesús hefði nú lagt fyrir þá Jakob og Jóhannes spurninguna sem hann hafði áður spurt þá: Getið þið drukkið þann kaleik sem ég drekk? eða skýrst þeirri skýrn sem ég skýrist, hefðu þeir ekki árætt að svara. Það getum við. Markús 10:39. Lærisveinarnir vöknuðu við rödd Jesú, en þeir þekktu hann naumast svo mjög hafði angist breytt ásjónu hans. Jesú sneri máli sínu til Péturs. Símon, sefur þú? Gastu ekki vakað eina stund? Vakið og byðið, að þér fallið ekki freistni. Andinn er að sönnu reiðubúin, en holdið er veikt. Veikleiki lærisveinanna vakti meðaumkun Jesú. Hann óttaðist að þeir myndu ekki þola prófraunina sem á þá yrði lögð við framsal hans og dauða. Hann álasaði þeim ekki. Heldur sagði hann, vakið og byðið að þér fallið ekki freistni. Jafnvel í sinni miklu kvöl vildi hann afsaka veikleika þeirra. Andinn er að sönnu reiðubúin, sagði hann, en holdið er veikt. Aftur var sonur Guðs haldin óbærilegri kvöl og yfir komin og örmagna reikaði hann aftur þangað sem hann háði fyrri baráttu sína. Hann þjáðist jafnvel meir en áður. Sálarangist hans var mikil og sveit hans varð eins og blóðdrópar er fjallu á jörðina. Kýprus og pálmatrén voru þögglir vottar af angist hans. Af laufguðum greinu þeirra fjallu þungir daggar dropar yfir hrjáðan líkama hans eins og náttúran væri að gráta yfir höfundi sínum sem barðist einmana við myrkravöldin. Stuttri stund áður hafði Jesús staðið eins og sterkur seturu stofn og á honum dunið þárviðri andstöðunar án þess að beygja hann. Þverað fullur vilji og hjörtu full af ílsku og slægð höfðu árangurslaust reynt að rugla hann í rýminu og vinna bug á honum. Hann stóð styrkur í guðlegri tign sem sonur Guðs. Nú var hann eins og reyr, skekinn og beygður af æðandi storminum. Hann hafði nálgast fullnustu starf síns sem sigurvegari sem hafði sigrað myrkravöldin í hverju skrefi. Eins og hann væri þegar orðin verksamlegur, hafði hann lýst sig eitt með Guði. Styrkum rómum hafði hann sungið lofsöngin. Hann hafði talað á kjarki og mildi við lærisveina sína. Nú var stund myrkravaldana runnin upp. Nú heyrðist rödd hans í kvöldkyrðinni, ekki með sigur hljómi, heldur fulla mannlegri angist. Orð frelsarans bárust að eyrum hinna syfjuðu lærisveina. Faðir minn, ef eigi verður hjá því komist, að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn vilji. Fyrsta hugsun lærisveinana var að fara til hans, en hann hafði boðið þeim að bíða þarna, vaka og biðja. Þegar Jesú kom til þeirra fann hann þá enn sofandi. Aftur þráði hann félagskap. Einhver orð frá lærisveinunum sínum um sem færa mundi honum fró og brjóta niður álög myrkursins sem voru að buga hann. En drungi var á augum þeirra og ekki vissu þeir hvað þeir ættu að segja við hann. Návist hans vakti þá. Þeir sáu ásjónu hans baðaða blóðugum angistar svita og þeir eru hræddir. Hugar angur hans var þeim óskiljanlegt. Svo afskræmd var ásýnd hans framar en nokkurs manns og mynd hans framar en nokkurs af mannana sonum. Ég segja 52:14. Jesús sneri frá og leitaði aftur til athvarfsins og féll fram yfir komin af skelfingu mikils myrkurs. Mann eðli sonar Guðs titraði af þessari reynslu stund. Hann bað ekki nú fyrir lærisveinu sínum að trú þeirra brygðist ekki heldur fyrir sinn eigin freistuðu sárþjáðu sál. Hinn ægilega stund var runnin upp, sú stund sem ákvarða skildi örlög heimsins. Örlög mannkynsins vógu salt á vogarskálunum. Kristur gat jafnvel nú neitað að drekka bikarinn sem úthlutað var syndugum mannkyni. En var það ekki of seint. Hann gæti þurrkað blóðsvitann af enni sínu og láti mennina farast í illsku sinni. Hann gæti sagt, látum syndaran greiða syndargjöld sín og ég hverf aftur til föður míns. Ætla sonur Guðs að drekka hinn beska bikar niðurlægingar og hugarangurs? Ætla hinn saklausi að þola afleiðingarnar af bölvun syndarinnar til þess að frelsa þá seku? Orðin líða titrandi af fölum vörum Jesú. Faðir minn, ef eigi verði hjá því komist að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn vilji. Þrisvar sinnum hafði hann farið með þessa bæn. Þrisvar sinnum hafði mann eðli hans hryllt við úrslita fórninni. En nú kemur saga mannkynsins upp í huga frelsara heimsins. Hann sér að ef lögmálsbrjóðarnir eru látnir afskipta lausir, hljóta þeirra farast. Hann sér umkomuleysi mannanna, hann sér ofurvald syndarinnar, eymd og kvengstafir dæmdrar veraldar birta sjónum hans. Hann sér yfir vofandi afdrif hennar og ákvörðunin er tekin. Hann ætlar að frelsa mannkynið hvað sem það kostar hann sjálfan. Hann beygir sig undir blóðskýrt sína til þess að fyrir hann skuli miljónir sem í háska eru staddar öðlast eilíft líf. Hann hefur yfirgefið himneskar vistarverur þar sem allt er hreinleiki, hamingja og dýr til þess að frelsa hinn eina týnda sauð. Hina einu veröld sem fallið hefur í synd og hann ætlar ekki að hverfa frá köllun sinni. Hann ætlar að verða friðþæging þess mannkyns sem kaus syndina. Nú lýsir bæn hans aðeins undir gefni. Ef eigi verður hjá því komist að ég drekki þennan kaleik, þá verði þinn vilji. Þegar ákvörðuninni var tekin fjall hann í öngvi til jarðar en hafði risið upp til háls á ný. Hvar voru nú lærisveinar hans til þess að leggja mildar hendur undir höfuð meistara síns og lauga enni hans sem var meira kramið en okkurs af mannana sonum? Frelsarinn tróð við vínþröngina aðleitt og enginn kom honum til hjálpar. En Guð þjáðist með sinni sínum. Englar sáu ángist frelsarans, þeir sáu herra sinn umkringdan herskurum Satans. Eðli hans þjakaf að hrollkendri dularfullri ógn. Á himnum ríkti þögn. Engin harpa var slegin. Hefðu dauðlegi menn geta séð undrun herskara englana þegar þeir horfðu í þögulli sorg á föðurinn svipta elskaðan son sinn geislum ljós. Kærleika og dýrðar hefðu þeir skilið betur hve andstyggileg syndin er fyrir sjónum hans. Ófallnar veraldir og himneskir englar höfðu fylst í ofvæni með loka atriðum átakana. Satan og illsku bandalag hans, hersveitir frávillingana, fylgdu skömmgjafilega með þessu mikla hámarki endurlausnar starfsins. Öfl góðs og íls biðu þess að sjá hvert svarið yrði við þrí endur tekinni bæn Krists. Englar höfðu þráð að lina þjáningar hins guðlega píslarvots, en það var ekki leift. Sýni Guðs var engin undarkomuleið opnuð. Í þessari ægilegu baráttu þegar allt var í veði, þegar hinn dularfulli bikar titraði í hendi hins þjáða frelsara, þá opnaðist himinninn, ljós braust fram í gegnum óveðurs myrkur, úrslita stundarinnar og engillinn máttugi sem stendur í návist Guðs og gegnir þeirri stöðu sem Satan féll úr, kom niður til Krists. Engillinn kom ekki til þess að taka bikarinn úr hendi Krists, heldur til að styrkja hann til að drekka hann og fullvisa hann elsku föðurins. Hann kom til þess að veita hinum guðlega og mannlega biðjandi styrk. Hann benti honum á opin himinin og sagði honum frá þeim sem frelsast mundu fyrir þjáningar hans. Hann fullvisaði hann að faðir hans væri meiri og máttugri en Satan. að dauði hans myndi leiða til algjörar tortímingar Satans og ríkis þess heims myndi verða gefið heilögum hins hæsta. Hann sagði honum að vegna þeirra hörmunga sem sál hans þoldi myndi hann seðjast því að hann myndi sjá merð manna frelsast um eilíf. Kvöl Krists var ekki lokið en hugar angrið og vonleysið hvarf. Stormin hafði engan veginn lægt en sá sem stormurinn dundi á hafði öðlast styrk til að standast ofsa hans. Hann kom fram stiltur og með rólegu yfirbragði. Himnesku friður hvíldi yfir blóðstokknu andliti hans. Hann hafði staðið það sem engin mannleg vera geti nokkur tíma staðist því að hann hafði bragðað þjáninga dauðans fyrir hvern einasta mann. Svefnþungi lærisveinarnir vöknuðu skyndilega við ljósið sem umkringdi frelsarann. Þeir sáu engirinn lúta yfir liggjandi meistara sinn. Sáu hann lyfta höfði frelsarans að barmi sínum og benda til himins. Þeir herðu rödd hans eins og fagra hljómlist mæra orð huggunar og vonar. Lærisveinarnir minntust atburðuna á fjalli ummyndunarinnar. Þeir minntust dýrðarinnar sem hafði umvafið Jesu í musterinu og rödd Guð sem talað hafði úr skýinu. Nú birtist þessi sama dýrð aftur og þeir óttuðust ekki framar meistara sinn. Hann var undir vernd Guðs. Máttugur engill hafði verið sendur til að venda hann. En þá bugar þreytan lærisveinana og undarlegt magleysi leggst yfir þá. En það finnur Jesu þá sofandi. Hann lítur þá dapur á svip og segir, sofið þér enn og hvílist. Sjá stundin er komin og mannssonurinn er framseldur í hendur syndugra manna. Á sömu stundu og hann mælti þessi orð heyrði hann fótatak múksins sem var að leita hans og hann sagði, standið upp, förum, í nándir sá er mig svíkur. Engin merki nýjafstæðinar sálar angistar sáust þegar Jesús gekk fram til að mæta þeim sem sveik hann. Hann stóð fyrir fram að lærisveina sína og sagði að hverjum leiti þér. Þeir svörðu honum að Jesús frá Nazaret. Hann segi við þá, ég er hann. Meðan þessi orðaskipti fóru fram, færði engillinn sig sem fyrir skömmu hafði hughreyst Jesú fram milli hans og múksins. Guðdómlegt ljós skein af ásjónu frelsarans og vera í dúfu líki yfirskýði hann. Í návist þessara himnesku dýrðar mátti morðóður skrýllinn sín einskis. Hann hörfaði undan. Prestar, öldungar, hermenn og jafnvel Júdas fjallu sem dauðir væru til jarðar. Engillinn hvarf frá og ljósið fölnaði. Jesu átti þess kost að forða sér en hann stóð kyrr. Rólegur og öruggur. Eins og sá sem hefur verið gerður dýrlegur stóð hann frammi fyrir þessu forherta illþýði sem lá máttlaust á jörðinni fyrir fótum hans. Lærisveinarnir horfðu þegjandi á, fullir undrunar og lotningar. En sviðið breytti skjótt. Skrýllinn reis á fætur. Rómversku hermennirnir, prestarnir og Júdas flyktust að Jesú. Þeir virtust blygða sín fyrir kjarkleysi sitt og óttast að hann myndi ganga þeim úr greipum. Aftur spurði frelsarinn að hverjum leiti þér. Þeir höfðu fengið vitnisburðum að þeir stæðu frammi fyrir sinni Guðs en þeir vildu ekki láta sannfærast. Spurningunni að hverjum leiti þér svöruðu þeir aftur að Jesú frá Nazaret. Frelsarinn sagði þá, ég sagði yður að ég væri hann. Ef þér leitið mín, þá lofið þessum að fara og benti á lærisveinana. Hann vissi hver trú þeirra var veik og vildi venda þá fyrir freistingu og raunum. Fyrir þá var hann fús að forna sér. Júdas, svikarinn, gleymdi ekki því hlutverki sem honum var ætlað. Þegar múurinn fór inn í garðinn var hann í farabrotti og að hæla honum kom æðsti presturinn. Ofsækjendur Krist hafði hann gefið tákn. Sá er ég kyssi, hann er það. Takið hann höndum. Matteus 26:48. Nú þykist hann ekkert eiga saman við þá að selda. Hann gengur fast að Jesú, tekur í hönd hans eins og náinn vinur. Leið og hann segir, heilla rabbi, kyssir Júdas hann hvað eftir annað og lætur sem hann gráti á sama með honum á hættu stund. Jesú segir við hann, vinur, hví ertu hér? Rödd hans titrar hrygð er hann bætir við. Júdas, svíkur þú mannssoninn með kossi? Þessi áminning hefði átt að vekja samvisku svíkarans og snerta forar hjarta hans, en heiður, tryggð og mannleg tilfinning hafði yfirgefið hann. Hann stóð frakkur og ögrandi án þess að sína nokkur merki iðrun. Hann hafði gefið sig Satan og hafði engan mátt til að standast hann. Jesús hafnaði ekki kossi svíkarans. Skrýllinn sótti í sig veðri þegar hann sá Júdas snerta þann líkama sem andartaki áður hafði staðið dýrlegur fyrir augun þeirra. Þeir lögðu nú hendur á Jesú og bundu þessar dýrlegu hendur sem ætið hefðu unnið góðverk. Lærisveinarnir höfðu haldið að meistari þeirra myndi ekki láta handtaka sig, því að sama valdið sem olli því að skrýllinn hneig niður sem dauður væri gæti haldið honum í skefju þangað til Jesú og fylgjendur hans væri búnir að forða sér. Þeir voru vonsviknir og gramir þegar þeir sáu reipin tekin fram til að binda hendur hans sem þeir elskuðu. Í reiði sinni og fljótfjarni greip Pétur til sverðs síns og reyndi að verja meistara sinn en hann sneið aðeins eira að þjóni æsta pressins. Þegar Jesús sá hvað gerst hafði, losið hann hendur sínar þótt rómversku hermennirnir héldu þeim föstum og sagði Hér skal staðar nema, og hann snart eirað og læknaði hann. Síðan sagði hann við Pétur, slíðra sverð þitt. Allir sem sverði bregða munu fyrir sverði falla. Hyggur þú að ég geti ekki beðið föður minn að senda mér nú meira en 12 sveitir engla? Eina sveit fyrir hvernig lærisveinana. Og hvers vegna, hugstuðu lærisveinarnir, bjargar hann ekki sjálfum sér og okkur? Jesús svaraði ósögðum hugsunum þeirra, hvernig ættu þá ritningarnar að rætast, sem segja að þetta eigi svo að verða. Á ég ekki að drekka kaleikinn sem faðirinn hefur fengið mér? Opinber virðuleiki leitu að gyðingana hafði ekki komið í veg fyrir að þeir tækju þátt í leitinni að Jesú. Handtaka hans var of áríðandi fyrir þá til þess að þeir tryðu undir þyllum fyrir henni. Lævísir prestar og öldungar hefðu slegist í hóp með mustöris löggjæslunni og skrílnum til að fara með Júdas til Getsemani. Hvílíki förunautar handa þessum valdsmönnum. Æstur skríll vopnaður öllu sem hönd á festi eins og til að króa að villidýr. Kristur sneri sér að prestunum og öldungunum og beindi til þeirra rannsakandi augum. Orðin sem hann talaði myndu verða þeim föst í minni til ævi loka. Þau voru eins og beittar örvar hins almáttuga. Hann sagði fullu virðuleika, Þið komi gegn mér með sverðum og bareflum eins og gegn þjófi og ræningja. Dag eftir dag sat ég í musterinu og kendi. Ykkur var í lofa lagið að leggja á mig hendur en þið gerðuð ekkert. Nóttin er ykkar tími til að vinna. Þetta er yðar tími og máttur myrkranna. Læri sér að þið skeldust þegar þeir sáu Jesú láta taka sig og fjötra. Það neyslaði þá að hann skildi láta niðurlæga sig og þá á þennan hátt. Þeir skildu ekki framferði hans og þeir álösuðu honum fyrir að gefast upp fyrir skrílnum. Í reiði sinni ótta lagði Pétur til að þeir forðuðu sér. Þeir fóruðu að ráðum hans, yfirgáfu hann allir lærisveinar hans og flýðu. En Kristur hafði sagt fyrir flótta þeirra, Sjá, hafði hann sagt, sú stund kemur og er komin, að þér tvístirist hver til sín og skilji mig einan eftir. Þó er ég ekki einn, því faðirinn er með mér. Jóhannes 16:32.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Við erum að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar. Bækurnar eru eftir Arthur Maxwell og gefnar út af bókafólagi Aventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Brúðkaupið sem enginn kom til. Endur fyrir löngu, sagði Jesús, var konungur sem áformaði að halda brúðkaupsveislu fyrir son sinn. Hann sendi út boðsbréf til allra fyrirmanna í ríki sínu og bjóst við að þeim væri fagnaðarefni og heiður að þekkja boðið. En enginn kom. Hver á fætur öðrum sendi svohljóðandi orðsendingu. Því miður get ég ekki komið. Konungurinn sendi þá þjóna sína til þess að bjóða fólki munnlega og hvetja það til þess að skipta skoðun. En fékkst þá enginn til að koma. Ýmsir konungar hefðu reiðst illilega við svona undirtektir, en sá sem hér ræðir var ljúfur og þolinmóður. Hann afréð að gefa boðskistunum enn eitt tækifæri. Þegar leiða brúkusteinum sendi hann þjóna sína til að segja við þá sem boðnir höfðu verið. Sjá, máltíð mína hef ég búið. Allt er tilbúið. Komið í brúðkaupið. En þeir höfnuðu sem fyrr. Var ekki annað að sjá en þeir vildu ekkert að brúðkaupinu vita. Eitt fór á akursinn, annar til kaupskapar. Einstakar réðust á þjóna konungsins. Misþyrndu þeim og drápu þá. Nú var konungi nóg boðið. Þótt hann væri góður, þá gat hann ekki látið þetta kyrrt liggja. Hann bauð því hermönnum sínum að vega morðingjana og brenna borg þeirra. En eftir sem áður voru engir brúðkaupsgestir. Konungurinn kallaði þá þjóna sín og sagði, brúðkaupið er að vísu tilbúið, en boðsgestirnir voru ekki verðir þess. Farið því út á vegamót og bjóðið öllum þeim sem þið finni til brúðkaupsins. Þeir brugðu við og gerðu það sem þeim var boðið. Myndir þú vilja koma til hallarinnar í kvöld? Spurðu þeir beiningamanneinn. Hva, ég? Spurðu mannvesalingurinn og trúði ekki eigin eyrum. Já, komdu, þú ert velkominn. Konungurinn hefur sent eftir þér. Komdu bara veislu klæddur. Þannig buðu þeir öllum sem á vegi þeir urðu, bæði vondum og góðum. Brátt streymdu hópar, fátækra og þurfandi til konungshallarinnar úr öllum áttum. Þegar allir voru komnir inn í veislusalinn kom konungurinn til að heilsa þeim. Víst má telja að allir hafi sprottið á fætur og fagnað, himinn lifandi verið að vera þarna komnir. Skyndilega datt allt í dúnalogn. Eitthvað hafði farið úrskeiðis. Konungurinn gekk til eins gestanna og sagði við hann, vinur, hvernig er þú komin hingað inn og ert ekki í brúðkaupsklæðum? Maðurinn var skelkaður og var svara fátt. Þá gaf konungurinn þau fyrirmæli, öllum til mestu undrunar, að maðurinn skildi bundin á höndum og fótum og farður út. Þannig var sagan hinna konunglega brúðkaupsveislu sem engin hinna fyrstboðnu gesta fékkst til að sækja. Hver er merking hennar? Hvers vegna sagði Jesús hana? Konungurinn góði er auðvitað Guð og sonur hans Jesús. Hinir boðnu gestir voru höfðingjar Ísraelsmanna. Þjónar konungsins voru spámennirnir sem Guð hafði sent þjóðinni ótal sinnum til þess að hvetja hana til iðrunar og afturhvarfs. Hvað fólkið sem saman var safnað á strætum og gatnamótum, hinna fátæku og þurfandi, vondu og góðu, hverji voru það? Það var alltaf fólk, ungt og gamalt, sem stóð andspænis Jesú og allir þess líkar allt frá þeirri stundu til þessa dags. Vafalaust hafði hann það í huga þegar hann sagði söguna. Hann vildi gefa því til kynna að það væri velkomið, þrí velkomið til ríkis föður hans. Einu gildi þótt það væri hið örstnauðasta allra. Hefði aldrei gengið í skóla, aldrei átt veglegt heimili eða boðist umtalsverð tækifæri á ævinni. En þekktist það boð Guðs þótt það hlutdeild í öllu hinu besta sem hann hafði að bjóða. Brúðkaupsveisla himna konungsins stóð þeim opin upp á gátt. En með einu skilyrði. Þeir verða að hylja tötrana. Þeir verða að klæðast brúðkaupsklæðum. En hvað er átt við með því? Það verður að vera eitthvað tandur hreint, óumræðilega fagurt. Hverju er þá öðru til að dreifa en hreinleika, gæsku og fyrirgefningaríkum kærleika Jesú. Þessi skrúði verður að hylja alla sem hyggja sækja brúðkaup hans. Þetta á einnig við þig og við mig.

0: Útvar boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Opinberunar bókin, 19. kafli. Eftir þetta heyrði ég sem sterkan ím mikils fjölda á himni. Hann sagði, halleluja! Hjálpræðið, dýrðin og mátturinn kemur frá Guði vorum. Sannir og réttlátir eru dómar hans. Hann hefur dæmt skækjuna miklu sem spilti jörðunni með saurlifnaði sínum og hann hefur refsað henni fyrir að deyða þjóna sína. Og aftur var sagt, halleluja, reykurinn frá henni stígur upp um aldir alda. Og öldungarnir 24 og verurnar fjórar féllu fram og tilbáðu Guð sem í hásætinu situr og sögðu Amen, Halleluja. Og rödd barst frá hásætinu er sagði Lofsingið Guði vorum, allir þjónar hans sem óttist hann, smáir og stórir. Og ég heyrði raddir sem frá miklum mannfjölda og sem nið margra vatna og sem gný frá sterkum þrumum. Þær sögðu, halleluja, drottinn Guð vor, hinn alvaldi er konungur orðin. Gleðjumst og fögnum og vexumum hann því að komið er að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línklæðið er dygðir heilagra. Engillinn segir við mig, rita þú, sælir eru þeir sem boðið er í brúðkaupsveislu lambsins. Og hann segir við mig, þetta eru hinn sönnu orð Guðs. Og ég fjall fram fyrir fætur honum til að tilbiðja hann og hann segir við mig, varastu þetta. Ég er samþjónn þinn og sískina þinna, sem hafa vitnisburð Jesú. Tilbið þú Guð. Vitnisburður Jesú er andi spádómsgáfunar. Þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur. Sá sem á honum sat hét trúr og sannur. Hann dæmir og berst með réttlæti. Augu hans voru sem eldslogi og höfði hans voru mörg ennistjást og hann ber nafn ritað sem enginn þekkir nema hann sjálfur. Hann var skrýddur skikkju, blóði drifinni og nafn hans er orðið Guðs. Og hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Og af munni hans gekk út biturt sverð til að slá þjóðirnar með og hann mun stjórna þeim með járnsbrota og troða vínþröng heiftar reiði Guðs hins alvalda. Og hann hefur á skikju sinni og lend nafn ritað konungur konunga og drottinn drottna. Og ég sá einn engil standa inni í sólinni. Hann hrópaði hárri röddu til allra fuglana sem flugu himinhvolfið. Komið, safnist saman til hinnar miklu máltíðar Guðs, til þess að eta hold konunga, herforingja og kappa og til að eta hold hesta og þeirra sem á þeim sitja og hold allra bæði frjálsra og ófrjálsra, smárra og stórra. Og ég sá dýrið og konunga jarðarinnar og hersveitir þeirra safnaðar saman til að heyja stríð við þann sem á hestinum satt og við herlið hans. Og dýrið var handtekið og ásamt því falsbámaðurinn sem hafði látið dýrið gera táknin. Með þeim hafði hann leitt þá afvega sem hafði fengið merki dýrsins og tilbeðið líkneski þess. Þeim báðum var kastað lifandi í eldstíkið sem logar af brennisteini. Og hinir voru drepnir með sverðinu sem gekk út af munni þess sem á hestinum satt. Allir fuglarnir söddust af hræjum þeirra.

Sálmur 50 Asafs sálmur Guð, drottinn Guð, talar. Kallar á jörðina frá sólaruppbrás til sólarlags. Frá Síon, ímynd fegurðarinnar, birtist Guð í geisla dýrð. Guð vor kemur og þegir ekki. Fyrir honum fer eyðandi eldur og hann geisar stormur. Hann kallar á himinin uppi og á jörðina til að dæma líðsinn. Stefni þeim saman sem eru mér trúir, sem gera við mig sáttmála með fórn. Himinin boði réttlæti hans því að Guð er sá sem dæmir. Heyr þjóð mín því að ég ætla að tala, Ísrael, ég ætla að vitna gegn þér. Ég er Guð, Guð þinn. Ég álasa þér ekki fyrir sláturfórnir þínar og brennifórnir þínar eru stöðugt frammi fyrir mér. Ég þarf ekki að taka naut úr fjósi þínu eða geithafra úr stíu þinni, því að öll skógardýrin eru mín og skepnurnar á fjöllunum þúsund. Ég þekki alla fugla á fjöllunum og það sem á mörkinni hrærist er mitt. Væri ég svangur, segði ég þér ekki frá því, því að jörðin er mín og allt sem á henni er. Et ég nauta kjöt eða drekk ég hafrablóð? Færðu Guði þakkarfórn og endu heit þín við þinn hæsta. Ákalla mig á degi neyðarinnar og ég mun frelsa þig og þú skalt vegsama mig. En við þinn óguðlega segir Guð. Hví þylur þú boðorð mín og tekur sáttmála minn þér í munn, þar sem þú hatar aga og snýrð baki við orðum mínum. Sjáir þú þjóf, leggur þú lag þitt við hann og hefur samneiti við hórkarla. Þú lætur illt umtal þér um munn fara og tunga þín temur sér legar. Þú situr og nýðir bróður þinn

rægir son móður þinnar. Þetta gerðir þú og ég var hljóður. Þú taldir mig vera eins og þú ert. Ég ávíta þig og leiði þér þetta fyrir sjónir. Hyggið að þessu, þér sem gleymið Guði. Ella ríf ég yður sundur og enginn er til bjargar. Sá sem færir þakkarfórn heiðrar mig og þann sem breytir grandvarlega læt ég sjá hjálpræði Guðs.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það eru meira en 1500 spádómar í Biblíunni þess efnis að Kristur muni koma aftur til jarðar. Fyrir hvern einn spádóm Biblíunnar þess efnis að Kristur komi í fyrra sinni, þar að segja sem barn í Betlehem, þá eru að finna 8 spádóma komu hans í annað sinni. Endur koma Jesu Krists er að meðaltali nefnd í 5. hverju versi í Nýja testamentinu. Ef til vill er ein yfirlýsing Jesu Krists komu hans aftur til jarðar betur þekkt en aðrar. Hér á ég við eftirfarandi orð hans í Jóhannesguðspjalli í 14. kapitula frá 1. versi þar sem segir svo: Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séð einni þar sem ég er. Með öðrum orðum, Jesús lofaði að koma aftur. Þeir sem játa trú á Jesu Krist, hljóta því að trúa þessu lofaði hans að koma aftur, til að vitja þeirra sem hafa meðtekið hjálpræði hans. Þeir sem á annað borð telja sig vera kristina trúar, bíða þess með eftirvæntingu að Kristur komi aftur. Þeir hljóta þá einni að undirbúa sig fyrir þennan mikla dag í framtíðinni sem verður hámark mannkynsögunar frá upphafi. Í postulasögunni í 1. kapitula frá 9. versi er verða að lýsa því þegar Kristur steig upp til himins. Þegar hann hafði þetta mælt, segir, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og ský huldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum, þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu Galíleumenn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem var uppnumi frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Þessi frásögn segir berlega að englar Guð staðfestu lofor sitt, þar að segja lofor Krists. Trúarjátningshús sem flestir Íslendingar játa er í samræmi við þetta fyrirheit Kristum að koma aftur. Kannastu til dæmis við þessi orð úr trúarjáningu landsmanna. Það segir, svo ég vitni orðrétt í hluta hennar, ég trúi á Jesum Krist, hans enka son, drottin vorn sem getinn af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusa Pilatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttus og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Trúarjáning sú sem ég var að vitna í er biblíulega hárrétt og allir kristni menn hljóta að viðurkenna og játa slíka játningu. Næst skulum við fletta upp í opinberunarbókinni í 1. kapitula. Það lesum við í 7. versi, sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum, vissulega, amen. Hér er berlega sagt að hann kemur í skýjunum og það verður til þess að margir segja, já en þú sérð ekki það sem er í skýjunum. Að minnsta kosti að þessu sinni, jú, vegna þess að það segir hérna að hvert auga mun sjá hann. Það er aðeins verið að lýsa því að hann kemur og birtist þarna uppi á himinhvolfinu þar sem skýin eru. En allir munu sjá hann, það er það sem hér er verið að leggja áherslu á. En það er athyglisvert að hér er líka sagt að allar kynkvíslir í jarðarinnar munu kveina yfir honum. Er hugsalegt að við höfum ástæð til að kveina þegar hann kemur? Trúum við ekki á Jesu Krist? Gleðjumst við ekki við komu hans í annarsinn? Og höfum við ekki ástæð til að fagna og að bjóða hann velkominn þegar hann kemur? En hér segir að fólk að öllum kynkvíslum jarðarinnar mun hafa ástæðu sem sagt til að gráta eða kveina, hljóða þegar Kristur kemur. Af hverju? Skal það vera vegna þess að þetta fólk kærði sig kollótt Krist, ansaði ekki boðun fagnar erindisins eða sló öllu á frest þar til allt varð seina. En hvað sem öllu líður, hér segir að allir munu sjá Krist koma aftur. Förum núna yfir í Matteusarguðspjalli 24. kaflan og lesum orð sjálfs drottins, þar að segja Jesu Krists, í 27. vessi, þar sem hann segir: eins og elding sem leiftrar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Já, koma hans verður sýnileg og mjög áberandi, eins og elding sem fer allan himinni. Elding leynir ekki á sér að það. Hún bæði sést og það heyrist frá henni, frumur. Þannig að Kristur sjálfur að segja að þegar hann kemur, þá kemur hann á mjög áberandi hátt. Til dæmis segir hann í Matteusar guðspjalli 25. kafla og ég byrja að lesa frá 31. vessi. Hann segir þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni, þá vitum við það, hann kemur í dýrð himinsins, svo segir og allir englar með honum, þá kemur hann með alla engla himinsins með sér, þá mun að sitja í dýrðar hásæti sínu. Það er lögða áhersla hennar aftur á dýrðina, enda situr hann í hásæti sínu. Svo segir allar þjóður munu safnast frammi fyrir honum. Til hvers munu þeir koma og safna sama frammi fyrir honum, eða ekki sjá hann, eða ekki heyra hann, eða viti ekki að hann komin. Þetta nauðsynlegt að hafa í huga, því að margir kenna að Kristur komi leynilega, ósýnilegur, og þú vitir ekki af því þegar hann kemur. En hér segir, hann kemur sjáalega, heyralega, hann kemur með öllum englum himinsins, hann kemur í mætti og mikilli dýrð og hann kemur til að gera eitthvað sérsta. Og hann lýsir þessu í áframhaldi, það segir að allar þjóðir munu samt frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Sauðunum skipar að sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur segja við þá til hægri: komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erð ríki sem yður var búið frá grundvöllun heims. Kristur þá kominn til þess að sækja sitt fólk og fara með það eitthvað annað til heims inn í dýrð sína. Aðra skilur hann eftir, þá sem ekki könnuðust við hann. Svo að hann hér kominn til þess að aðskilja fólk. Ekki vegna þess að hann hafi sjálfur viljað gera það, heldur vegna þess að hann gaf fólki vald til að velja og hafna og allir munu fá að sjá afleiðingu síns eigin vals. Næst skulum við skoða hvað Páll Postuli hefur að segja í fyrra Þessalóningu bréfi í 4. kapitula frá 16. og 17. vers. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu, og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Ég mun síðar meir í þessum erinda flokki prófsteina fjalla betur þetta vers og önnur í kringu það í samhengi, til dæmis þegar við tökum fyrir efni dauðan og ástandina dánu, þá munum við skoða þetta mikið betur og í víðara samhengi. En hér augljóst að drottinn kominn til að sækja sitt fólk. Það segir að það blásið í básunu og það kallað með höfuð engils raust. Með öðrum orðum, koma Krists verður hávaðasöm, ekki bara sýnileg, heldur einni hávaðasöm. Það augljóst að yfirlýsingu Biblíunar að Guð vill að engin velkist í vafa yfir því hvernig komu hans ber að höndum jarðabúa. Drottinn mun kalla hárri röddu sem heyrist alla jörðina og einni verður blásið í öflugasta lúður sem til í alheimi í Guðs. Samkvæmt þessum orðum mun Kristur ekki koma alveg niður á jörðina, heldur nema staðar uppi yfir jörðinni þar sem allir geta séð hann. Þetta augljóst að þeirri fullyrðingu Páls postula sem við vorum að lesa, að fólk drottins fer til fundar við hann, hvar? Ekki hennir á jörðu, heldur í loftinu. Það fer upp. Það stígur upp eins og Kristur steig upp frá jörðu í eina tíð. Síðan mun hann taka fólk sitt með sér til himins og við munum vera hjá honum alla tíð. Þetta í fullu samræmi við yfirlýsingu drottins sem við lásum í upphafi og að finna í Jóhannes í 14. kaflanum og 3. vessi og ég les þann texta aftur. Það sem Kristur segir þegar ég farið burt og hefur búið yfir stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einni það sem ég. Með öðrum orðum hann kemur til að sækja sitt fólk og fer með það inn í himinni. Já, það mun mikið ganga á þegar Jesús Kristur kemur aftur. Hann kemur ekki leynilega, heldur mun allir bæði sjá hann og heyra. Og hávaðinn verður svo mikill að allir jarðarbúar munu gera sér grein fyrir því að Kristur kominn aftur. En þá munu þeir bregðast mjög misjaflega við. Margir sem höfðu engu skeitt fagnaðarerindið Jesú Krist og sem höfðu ekki tilengja sér lifandi trú, munu þá segja hver við annan þessi orð, eins og þau eru skráð í spádómsbóki Jeremía í 8. kafla og 20. vessi. Það segir, uppskeran í liðin, aldin skurðurinn á enda, en við höfum eigi hlotið hjálp. Þetta dapurleg yfirlýsing einstaklinga, mikils fjölda manna og kvenna, sem skeittu engu Jesú Krist eða gleymdu eða sló á frest, sem sagt gerðu ekki neitt, og þá á ég við þetta bóð Jesú Krists náð og fyrirgefningu og eilíft líf. Þeir uppgötva þegar allt seinan að aldurskurðurinn á enda, þar að segja þessi heimur á enda og þeir hafa ekki hlotið hjálp. En það aðrir sem munu bregðast við komu Krists með miklu fögnuði og hrópa eins og því lýst í spádómsbók Jesaja í 25. kafla og ég les 9. vessi. Það segir, á þeim degi mun sagt verða, sjá þessi vor Guð. Vér vonuðum á hann, að hann mundi frelsa oss. Þessi drottinn, vér vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Vilt þú vera í þessum hópi þegar Kristi kemur? Að sjálfsögðu sem kristin manneskja þá vilt þú undirbúa þig og taka vel á móti drottni og þá fagnandi þegar hann kemur. En hvernig getum við vitað að koma hans sé í nánd? Skildi koma hans veri í nánd? Það sé nálæg? Við skulum lesa hérna nokkuð. Mattusar Guðspjall, 24. kapitúli, 32. og 3. vess. Það segir drottinn, nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess fara mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar í nánd. Eins og þér skulum vita þegar þér sjáið allt þetta að hann í nánd fyrir dyrum. Þannig getum við vita að koma hans í annað sinni nálæg. Það að segja, atburði fara að gerast, ýmis tákn sem að gefinir í spádómi Biblíunar, uppfyllast, spádómar rætast og æ meir og meir og atburðarásin gerist hraðar eftir því sem líður á tíman þar til Kristu kemur og þannig getum við lært eins og menn áður fyrr af fíkjutrénu þegar greinar þess fara mýkjast og laufið að springa út þá vitið þér að sumarið er í nánd, sagði Kristur. Eins vitum við að koma Krists í annað sinn til jarðar getur verið mjög náleg. Ná nærri en margan grunar. Við skulum skoða þetta nánar með orðum Jesu Krists. Getum við treystis í Jesus hafði að segja þessi efni? Vissulega að minnstakosti þeir sem að trúa á Jesum Krist og játa hann sem drottin sinn og frelsara. Taka þeir ekki mark á lýsingum hans á þeim tíma sem er næst á undan því að hann komi aftur til jarðar. Við skulum lesa þetta og við erum enn stödd í 24. kaflan hjá Matteusi og byrjum að lesa 4. versi. Jesús svaraði þeim, og þá er best að geta þess að læri sem hann spurðu, hver eru tákn eða merki komu þína og enda veraldar? Og hann svaraði þeim, varist að láta nokkurt leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur, og margar munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófriðartíðindi, gæti þess að skelfast ekki, þetta á að verða. En endurinn ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjáltar á ýmsu stöðum. Allt þetta eru upphaf fæðingar hríðana. Þetta eru táknin eða merki þess, segi ég, að Kristur fari senn að koma aftur. Og Kristur segir þetta því að hann telur þetta upp sem tákn og merki þess að nú fer að draga til tíðinda. En tókuð eftir því að eitt af þeim táknum sem að gafum að hann færi senn að koma, felst í því að þá koma fram á sjónasviðið margir sem predika í nafni Jesu Krists, gera að því virðist ýmiskonar og margskonar kraftaverk í nafni Jesu Krists, en eru þó ekki þjónar drottins. Því að hann varar við sumum slíkum og segir að margir muni leiða yður í villum, og segja ég er Kristur og hann varar við þessu. Í 6. versinu segir hann en það mun vera mikið eða sem sagt menn munu spyrja herna og ófriðartíðindi eru það ekki einkenni nútímans? En hann segir við skulum ekki hræðast því þetta á að verða en endurinn ekki þar með komin, það ýmislegt eftir að gerast enn og hann telur það upp að þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þetta er sífellt að gerast. Stríð og bardagar og manndráp þjóða í milli en hann segir að þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Við sjáum að þetta er alltaf gerast, alltaf rætast í vaxandi mæli og Jesús líkur þessari lesningu sem að ég er að vitni þarna með því að segja allt þetta er upp af fæðingar hérna. Og hann hefur meira að segja, miklu meira. Og við höldum áfram að lesa í sama kapitula nema nú ætlum við að hoppa yfir í 35. versi og lesa þar áfram í samhengi. Það sem að segir, himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum, né sonurinn, engin nema faðirinn einn. Eins og var á dögun Nóa, svo mun verða við komu mann sonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku. Kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nóa gekk jörkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóðið komu og hreyf þá alla burt, eins verður við komu mann sonarins. Getum við treyst orðum Jesu Krist? Er þetta ekki hann sem við trúum á? Er þetta ekki hann sem hér talar og við setjum allt okkar traust á? Okkur sjálfur til sáluhjálpar? Annarkur segir hann sannleikan eða ekki. Hvað viltu gera með Jesu Krist? Viltu trúa honum? Viltu treysta því sem hann segir í hér? Og hann segir að menn munu lifa lífinu, svona eins og gengur að gerast, þeir munu eta og drekka og þeir giftast og kvænast og gera sér ekki grein fyrir því að tíminn er að renna út. Náðartíminn er senn á enda. Alveg svo að var á dögum Nóa þegar hann boðaði komandi flóð og menn trúðu honum ekki. og þeir vissu eigi að fyrir flóði kom og reyð á alla burt. Þeir druknuðu, þeir fórust. Þeir tóku ekki við sannleikanum, við fagnaðar erindinu, við aðvörunu drottins. Þeir bara héldu áfram, þeir átu og drukku, sintu vinnu og fjölskyldu og vissu eigi að. Fyrir það var allt seinan. Eða þannig mun það verða þegar Kristur kemur aftur að mikill fjöldi á jörðinu munu vera óvið búnir. Ekki undir það búnir að taka móti drottni. Andlegt kæruleysi ríki þegar Kristur kemur aftur. Fólk verður þá eins og reyndar þegar orðið í dag svo andvaralaust það sem koma skal. Fólk svo upptekið af sjálfu sér af vinnu og skemmtunum og öllum mögulegu öðrum sem glepur að það uggir ekki að sér fyrir hennum seina. Alveg eins og þau að nóa. Það má því segja að fólk siglir hratt að þegðar ósi og það þrátt fyrir að drottin hefur gefið okkur hundruði aðvarana í spádómi biblíunar svo við þurfum ekki að vera fáfróð þetta efni. En þrátt fyrir allt mun fagnaðir erindið Jesu Krist verða boðað alla jörðina. Og þrátt fyrir mikla villu og blekkingar og þrátt fyrir sívaxandi lögleysi og hættu samtíðarinnar mun sannleikur Guðs orðs verða boðaður. Sjáuð hvað segir hér og ég enn að vitna í 24. kafla hjá Matteusi. Nema nú byrja ég að lesa það sem Kristur hefur að segja þessa hluti, þessa atburði frá 11. versi. Fram munu koma margir falsbámin og leiða marga í villu og vegna þessa lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða og þegar þetta fagnaðar erindu ríkið verður predikað alla heimsbyðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Lögleysi mun magnast. Það staðreynd í dag? Já. Kærleikur flestra kólnar. Ég held að við koma okkur saman að það einnig tátt tímana. Guði sé lof fyrir það að við getum undirbúið okkur. Þess vegna þurfum við aðeins að taka mark af þessum aðvörunum drottins og undirbúi okkur. Þannig að við getum fagnað og glaðst þegar hann kemur. En það segir hér í þessari lesningu og þetta fagnaðar erindu ríkið verður predikað, það að segja þrátt fyrir allt, alla heimsbyðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endri koma. Sjáu því, hann telur mörg tákn og merki þess sem sýnir að koma hans sé náleg. En loka táknin. Það eins og nefnir í 14. versi, að fagnaðar erindið verður boðað alla heimsbyðina og þá mun endri koma. Hann kemur ekki fyrir en allir hafa fengið tækifæri. Það verður boðað á meðal allra þjóða, þennan boðskap, þennan sannleika, það sem koma mun fram í þessum erindaflokki sem við nýbyrjuð á hér og ég nefni prófsteina. Þetta próf, það að segja prófstein. Hvert efni fyrir sig eru raun og veru prófstein afstöðu okkar gagnvart því sem drottinn Jésús Kristur að kenna okkur. Hvað vilt þú gera með drottinn Jésús Krist? Treystu þú orðum hans? Tekur þú þennan boðskap til þín? Þér að eilífu til góðs? Eða myndu slá þess öll á frest til íhuguna seinna? Og eins og svo margir uppgötuðu áttu og nóa, reynda flestir, allt og seg, að flóði kom og þau fórust allir, það varð seina. Við höldum áfram og lesum meira svona tákn og merki þessa við sem þetta íhugum að þessu sinni, við lifum á síðustu dögum. Enda segir Páll Postuli í öðru bréfi sínu til Tímóteusar í 3. kapitula og ég les þarna fyrstu 5 versin. Hann segir, vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir, sem sagt erfiðu tími. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir. Þetta einkenni nútímans, spyr ég? Vissulega. Við höldum áfram upptalningu Páls. Hann nefnir lastmælendur að menn verði foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærlustlausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleiknir, ofmetnaðafullir, elskandi munalífið, meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskynguðurhæslunar en afneita krafti hennar. Svo segir hann, snú þér burt frá slíkum. Svo að margir á síðustu dögum sem þetta þá við þessar neikvæðu lýsingar þeir munu samt sem áður telja sig vera kristna og trúa á Guð því það segir hér í fimmta versi þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar þeir einfaldlega afneita krafti hennar það þess vegna sem drottið var okkur við slíkum Já, þetta verða erfiði tímar, einmitt vegna ílsku mannana. En þegar við sjáum allt þetta gerast, þá segir drottinn að þá skulum við vita að lausnin í nánd. Kristur fer að koma. En það segir hann í Lúkas í 21. kafla og 28. versi. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úriður og lyftuð upp höfðum yðar því að lausniðar í nánd. Já, verum hugdjörf því að lausn okkar nálæg. Við getum verið hugdjörf, við getum verið óhrætt þráttur allt sem gengur á í þessum heimi því að Jesús, lausnin okkar og lausnari okkar að koma í nánd. Hvað viljum við gera með Jesu Kristi? Viljum við bíða ögn lengur, hugleiða ögn lengur, skoða málin betur, á þess að taka afstöðu, á þess að gera nokkuð með þennan boðskap? Prósti, hollustu þína, gagnvart drottni þínu og tiltrú þína á allt það sem hann hafði að segja okkur og að kenna okkur. Í síðustu bók Biblíunar, í Opinberunarbókinu 22 og 12. Versi segir Kristur sjálfur, sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verka sér. Hann kemur innan skams, þá hefur hann launin með sér. Launin að sjálfsögðu felast í því eins og við erum búin að lesa fram að þessu í rýtningunni, að hann gefur okkur eilvitt líf. Hann býður okkur velkomin inn í himinin. Það að segja, alla þá sem hafa meðtekið og þegið boð hans. Og hafa þá ástæða til að gleðjast og fagna þegar hann skyndilega byrtist í skýjum himinsins daginn, sennilega ára mjög langt og líður. Með síðustu orðu Biblíunar, þar segir drottinn Jesús Kristur, Sjá, ég kem skjótt. Þegar táknin sem Kristur nefndi taka að gerast, þá mun atburðarásin verða hröð, mjög hröð. Þá verður skammt til koma hans og þá kemur hann skjótt. Og það sem allir þeir atburðin sem hann tiltók sem merki nálega koma hans eru að gerast í dag, þá getur ekki verið langt þar til hann kemur aftur. Ert þú ótreyju full? Ert þú ótreyju fullur? Hlakkar þið til komi Jesu Krist? Hvað ertu að gera þessa dagana til undirbúnings komu Jesu Krist til jarðar í annarsinn? Hvað gerir fólk þegar það á von á gestu? Hvað gerir þú? Fólk tekur til á heimilinu, málar húsin, bakar kökur og eldar besta matinn. Það klæði sig í bestu fötin og gera allt klárt fyrir komi gestana. Hvernig undirbúningi þínum hátta fyrir komu Krists til jarðar næst þegar hann kemur? Eflaust hafa margir áheyranda heyrt eða lesið landkönnuðin Ernest Henry Shackleton sem fór nokkra ferði til Suðurskautslandsins á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Árið 1915 brotnaði skip hans í spón þegar hafísinn þar syðra þrengdi að skipinu og urðu þeir strandaglópar á ísnum með smá kænur einar og eitthvað af vistum. Shackleton varð að skilja mest af áhöfninni eftir á ísnum en tók 5 menn með sér í smábáti yfir úfið haf 1300 km leið til að sækja hjálp. Þetta var mikil háskaför og tvísynt var líf allra mannana, þeirra sem fóru að sækja hjálp og eins hinna sem eftir urðu og þurfti að bíða. Þegar Shackleton kvaddi menn sína á ísnum, sagði hann, ég mun koma aftur og sækja ykkur. Alla þá löngu og mörgu erfuðu mánuði sem menninni þurfti að bíða í myrkri Suðurskautsins eða Suðurskautslandsins á ísnum var loforskipstjórans þeirra eina von og haldreipi. Þeir treystu orðum hans og það hélt í þeim lífinu. Þegar svo Shackleton sneri aftur urðu miklir fagnaðarfundir, enda hafði Shackleton staði við loforsittum að koma aftur til að sækja félaga sína. Loforð Jesu Krist sem að koma aftur til jarðar til að sækja fólki sitt er ennþá áræðalegra vegna þess að Kristur er konungur alheimsins og drottinn almáttur. Hann mun vissulega standa við sín loforð. Þú getur treyst honum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðuna FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðuna FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Já, mér langar að deila með ykkur nokkrum orðum. Og ég kalla þau stórbrotin og einstakur atburður. Það hefur sjálfst ekkert farið fram hjá ykkur þegar almyrkvin átti sér stað. Og þetta fór ekki heldur fram hjá mér, nema það að ég var svo að horfa á alls konar svona videoklipsur sem að fólk var að setja inn eftir á, sem að hafði verið þarna vestar, eða semst fyrir vestan. Og ég var að horfa eina klipsi sem stýri svona myndavélina endalist á sólina og tunglið og svo heyrist vá, stórkostlegt og þetta er bara þvílík svona orð sem að komi þarna fram. Og ég horfði á þetta og ég sagði já, jú, þetta er yndislegt að horfa á þetta. En atburðir sem beðir eftir með mikilli eftirvæntingu og tillögun ætti nefnilega ekki að vera sólmyrkvi vinir. Því að tunglið og sólin er sköpun Guðs og við ættum ekki að tilbeða sköpun Guðs. Heldur eigum við að tilbeða skapara. Það er eftir að vera fleiri sólmyrkvar víðum heim á komandi árum en það mun aðeins verða einn stórbrotin atburður sem aldrei mun verða nokkuð tíman aftur og það er endurkoma drottins. Hann mun koma aftur til að sækja sitt fólk. Ég ætla að gefa Jesús sjálfum orðið þegar hann segir eftirfarandi. Það er í Matteusi 24. kaflanum og frá versi 23 til 31. Og ég ætla að byrja hérna á 23. versinu þar sem hann segir. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar. Þá trúið við ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða af vega jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá, hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá, hann er í leynum, þá trúið því ekki. Því að eins og elding sem leiftra frá austri til vestus, svo mun verða koma mannssonarins. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnundar munu hrapa af himni og kraftar himnana bifast. Þá mun tákn mannssonarins birtast á himni og allar kynkvísli jarðarnar hefja kveinstafi. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum heimskauta á milli. Þetta er atburður sem allur ætti að vera undirbúa sig til að sjá og upplifa. En ekki bara upplifa. Heldur vera þáttakendur þegar þeir sem hafa lagt allt sitt traust á drottin verða hrifnir upp í skýin til fundar við drottin okkar á frelsara. Eins og segir fyrra Þessalóningu bréfinu 4. kaflanu og versi 13 til 18, ég ætla að lesa það líka. Og þar segir Páll, ekki viljum við bræður, láta yður vera ókunnugt þá sem sofnaður eru. Til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúin því að Jesú sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segjum við yður að það er orð Drottins. Að við sem verðum eftir á lífi við komu Drottins munum alls ekki vera fyrri verða en hinir sofnuðu. Já, sjálfu Drottin mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básínu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munum fyrstu brísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýin til funda við Drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með Drottni alla tíma. Uppörfið því hver annan með þessum orðum, segir Páll. Uppörfum hvort annan með þessum orðum. Yfir þessum orðum eigum við að segja, vá, stórkostlegt, amen. Já, við vitum í hjart okkar að þetta er sannleikur. Jesús er nefnilega sannleikurinn og hann hefur sagt okkur þetta fyrir vegna þess að hann elskar okkur og biður okkur um að undibúa hjarta okkar svo við megum eiga hlutdeild í endur komu sinni. Megir þú beina sjónum þínum og Jesú sem aldrei fyrr því að það styttist í þennan stórkostlega atburð. Uppörfum hvort annað og minnum hvort annað á að Drottinn okkar og frelsari mun koma í skýjum himins dag einn og þennan Jesú munum við sjá með berum augum. Það munum allir fá að sjá hann en það er ekki allir sem verði af glaðir. Það er ekki allir sem segja vá, stórkostlegt. Nei, það verða margir sem fara í felur. Þeir vilja ekki, geta ekki hugsa sér að sjá birtuna af Drottni okkar. Við munum heyra rödd hans og við munum beygja kné okkar og játa hann sem Drottin. Sá sem við höfum lesið beðið til, sagt öðrum frá, sá sem hjarta okkar hefur þráð, þessi dagur mun brátt renna upp og þá munum við sjá frelsara okkar augliti til auglitis. Guð hefur lofað þessi orði sínu og hann er trúr. Á þessu augnabliki mun öll barátta sem við höfum háð í þessu lífi vera biðinar virði. Allt saman. Það er ekkert í samanburði við þessa sýn þegar Drottinn okkar kemur í skýjum himinsins til að sækja þá sem hafa lagt allt sitt traust á hann. Þetta verður atburði vinir sem við getum verið sammála að ekkert okkar vill missa af þegar við fáum að sjá ásjónu Jesu frelsar okkar. Amen.

0: Útvarpið fyrir alla fjölskylduna.
1: Síðara Pétursbréf, þriðji kafli. Þetta er nú annað bréfi sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hinu reyna hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að rifja upp fyrir ykkur þau orð sem heilagir spámenn hafa áður talað og boðorð drottinsvors og frelsara er postular ykkar hafa flutt. Þetta skulu þið þá fyrst vita að á síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að síðan feðurnir sofnuðu stendur allt við þið sama eins og frá upphafi veraldar. Viljandi gleyma þeir því að himnar og jörð voru til forðum. Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og hvíldi á vatni. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. Eins ætlar Guð með sama orðið að eyða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til þess dags er óguðlegin menn verða dæmdir og tortímast. En þetta eitt má ykkur ekki gleymast, þið elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem þúsund ár og þúsund ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinn á sér með fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er hann langlindur við ykkur, þar eð hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarni líða undir lok með miklum gný. Frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta ferst. Þannig ber ykkur að lifa heilögu og guðrækilegu lífi og bíða eftir degi guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnarni leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þið nú, þið elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vamlaus. Álítið langlindi drottins vors vera hjálpræðisleimlaus. Álítið langlindi drottins vors vera hjálpræðisleið.

náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesu Krists. Honum sé dýrðin nú og til eilíðar dags. Amen.

0: Drottinn okkar og frelsari gaf okkur eftirfarandi lofarð skömmu áður en hann dó. Við finnum það í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla, vers 1-3. Þar sem hann segir þetta. Hjarta yðar skelvist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég færi burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekiður til mín svo að þér séð einnig þar sem ég er. Þetta er hátíðlegt lofur Kristum að koma aftur til jarðar til að sækja fólki sitt. En af hverju drottin ekki enn komin? Af hverju er hann svona seinna á sér að uppfylla það fyrirheit að koma aftur? Hann sagði jú, sjá ég kem skjótt. Og síðan eru liðin 2000 ár og hann er ekki enn komin. Hver skildi ástæðan vera fyrir þessari töf? Líklega er það Pétur postuli sem hitti naglan á höfuðið þegar hann segir þetta í öðru Pétursbréfi, 3. kafla, vers 8-9. En þetta eitt má yður ekki gleymast, þér elskuðu, að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottin seinna sér með fyrirheitið þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður. Þar eða hann vill ekki að neinir glatist heldur að allir komist til yðrunar. Getur verið að drottin sé að bíða eftir þér? Pétur fullyrðir að Guð vilji alls ekki að neinir glatist og að það sé ástæða þess að hann sé enn ekki komin aftur til jarðar. Hefur þú meðtekið Jesu Kristinn líf þitt? Ert þú tilbúin?
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til

0: Máls.
1: Jæja, vinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni og er yndislegt að sjá okkur og ég byrð þess bara að andi Guðs ég gefi mér bara orð að mæla og þið verðu blessuð af því sem að þið heyri hér í dag. En yfirskriftin mín ber heitið, þú munt lifna við. Ég var að vinna í garðinu hjá mér fyrir nokkru síðan. Ég var að reyta arfa sem ég hafði látið vera frá því í fyrra og þeir hefðu yfirtekið þó nokkuð stórt svæði þarna fyrir framan húsi hjá mér. En þar sem tilstóð að fara að gera þetta svæði svolítið huggulegra og setja nýtt efni ofan á það sem fyrir var, þá vildi ég reyta þessa arfa í burtu. Ég hef heyrt í gegnum tíðina að það sé ekkert mál að setja bara nýtt efni yfir arfan því að hann muni bara steindrepast. Þetta er ekki mín reynsla. Því arfi brýtur sér ótrúlega leiðir í gegnum allt sem bara allt að virði stundum vera. Hann komist einhvern inn í gegnum allt. Jafnvel malbygg. Svo ég var ekki á því að leifa honum að dvelja þarna í friði. Burt skildan fara og ég hamaðist með stórum gafli og skóflu að losa hann frá steinunum sem voru þarna allt í kring. Og þegar ég var að vinna þarna í garðinum og hamast við að ná arfanum og ekki bara það sem sást og lá ofana heldur ég var að kafa í ræturnar og þið viti hvernig ræturnar geta bóra sig inn í næst og ofan í steina og þannig að ég var alveg sveitt þarna að reyna að losa þessa rætur. Ok, ég vildi nefnilega ná rótanum af þessu illgresi sem hafði grafið sér langt niður jarðveginn og þá var mér hugsað til hjartagarðsins. Átökin sem ég átti við arfan og steinana var kveikjan af þessum orðum mínum. Þarna talaði Guð til mín og benti mér á hvernig hjarta okkar lítur út þegar við komum til hans. Stein hjarta með alls konar misgóðum eða illum hugsunum eða vondum arfa sem hefur fengið að vaksa jafnvel óáreittur. Eins og Jesús segir sjálfur í Matteusi 15:19. Því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, saurlifnaður, þjófnaður, ljúvitni, lastmalgi. Og þetta finnum við í Matteusi 15. kaflanum og 19. versinu. Já, ekkert á þessu er spennandi gróður. Hvert öðru verra þarna innan um stein hjarta. Syndin gegnsýrir allt sem hún kemst í tæri við. Ég sá hvernig Jesús í öllum sínu kærleika þráir að umvefja okkur og hann býður okkur að vinna þetta verk fyrir okkur. Að taka burt stein hjartað í okkur og gefa okkur hjarta sem lýsir hans eiginleikum. Sem er kærleiki, gleði, frið, langlyndi, gæska, góðvild, hófærð og bindindi. Eins og Páll postuli minnir okkur á úr Galatabréfinu í 5. kaflanum og 22. versinu. Hver vill ekki búa yfir slíkum eiginleikum? Allt sem ógnar andlegum vexti verður því að víkja. Svo þegar að Jesús vill taka burt eitthvað í lífi þínu, er það ef til vill vegna þess að það ógnar andlegum vexti og veldur jafnvel stöðnun eða skaðar okkur. En drottinn tekur ekki bara til að taka. Nei, hann gefur margfalt tilbaka. Þannig að líf okkar umbreytist eins og drottinn segir í Esekiel 36, vers 25-28. Hann segir þar, ég mun dreipa á okkur hreinu vatni svo að þið verði hreinir. Ég mun hreinsa ykkur á öllum óhreinindum ykkar og skurgoðum. Ég mun gefa ykkur nýtt hjarta og leggja ykkur nýjan anda í brjóst. Ég mun taka steinhjarta á líkama ykkar og gefa ykkur hjarta af holdi. Ég mun leggja ykkur anda minn í brjóst svo að þið farða boðum mínum og haldi reglum mínar og framfylgi þeim. Þetta er tekið úr nýjustu biblíunni en eins og í þýðingunni frá 1981 þar segir svo að þér hlýðið boð orðum mínum og varðveiti setninga mínar og breytið eftir þeim. Guð segir, ég mun hreins ykkur. Ég mun gefa ykkur nýtt hjarta, nýjan anda og taka burt stein hjarta. Allt þetta mun drottinn okkar gera þegar við erum tilbúin til að bjóða hann velkomin inn í líf okkar. Drottinn okkar er að bjóða nýtt líf, nýja byrjun og nýtt upphaf. Ég man hversu glöð ég var þegar ég tók á móti Kristi. Ég var að springa. Ég vildi deila Jesu með öllum. Allt breyttist. Sýn mín á lífið og tilveruna. Hvernig ég ólu upp börnin mín, hjónabandið, áhugamálin, gamlar venjur viku fyrir nýjum venjum. Allt varð einhvern veginn nýtt. Og ég man meiri segja að þegar ég labbaði út og út í garð, þá fannst mér grasið eitthvað óvenju grænt. Mér fannst blóminn svo skær og ég ekki svo eina sem hann talaði þetta. Við vorum einmitt að deila eða tala þetta saman, ég og Adda vinkona okkar. Hún upplýði nákvæmlega sama, það varð allt eitthvað svo fallegt. Sterkir litir í öllu. Allt varð nýtt, mér leið nákvæmlega svona eins og eftirfarandi vers segir. Ef einhver í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá nýtt orðið til. Ellen White, mín uppaháls systir í trú og rithöfundur, segir svo frá í bókinni Drottinn kemur á blasi 237. Sönn endurfæðing breytir erðum og áunum tilhneigingum til rangra breytni. Trúin á Guð er þéttur vefnaður, gerður úr óteljandi þráðum og ofinn með tillitsemi og kunnáttu. Einungis viska frá Guði komin getur gert hennar vefnað fullkomin. Til í margskona klæði sem ég fyrstu lítið fagulega út, en stenst ekki prófin. Þolir ekki þvott. Litirnir endast ekki. Í hita sumarsins. Fölna þeir og hverfa. Klæðið stenst ekki harkalega meðferð. Eins háttað með trú margra. Þegar uppi staða og íf af lundernir sem stenst ekki prófraunina er efni sem það gert úr einskins virði. Tilraunir til að bæta því gamla með nýrri bót gera engan árangur. Því það gamla, trosnaða efnið, rifnar frá henni nýja svo að rifan verður miklu starri en áður. Bætur gera ekkert gagn. Gleymdi ég að færast, vinnur? Já, ok. Bætur gera ekkert gagn. Eina leiðin er að fleygja gömlu flíkinni fyrir fullt og allt og að afla sig nýrar. Aðferð Kris er svo eina öruga. Hann segir, sjá ég gera alla hluti nýja. Ef einhver í Kristi er hann skapaður á ný. Og tilvitnin líkur hér. Hún segir, það þýð ekki að setja gamla bót á ný, eitthvað nýtt. Það bara rifnar og trosnar. Og það virkar heldur ekki að setja nýtt efni ofan á gamlan jarðveg. Það virkar ekki. Það kemur alltaf í gegn. Arfi og ljótefni. Ellen White tala líka um að fleygja gömlu flíkinni og fá sér nýja. Kannast einhver við það að eiga flík eða flíkur sem fá einhvern veginn endalaust að hanga inn í skáp, ónotað. En stundum dregnar fram og mátaðar en svo, nei, ekki núna, en alltaf farið í þar, annars lagið. Við tímum ekki að henda þeim því við gætum hugsalega nota þar einhver tíman. Gamlar venjur, vinnir. gamli skaprestir, eitthvað gamalt, hendum þessu. Gefum Guði tækifæri til að gera eitthvað nýtt í okkur. Trúarganga mín hefur verið alls konar. Það hafa verið sólskinsdagar og dimmir dagar, upp á hæð og niður í dimman dal. Það komu stundir sem ég langaði bara alls ekki til að biðja. En ég komst að því að það varð allt verra. Þannig misti ég sambandi við frelsara minn og það vildi ég nefnilega alls ekki. Sú gleði sem ég átti Kristi hefur á köflum næstum því kafna undan sorg og vonbrigðum sem lífið hefur fært mér. En það er ekki vegna þess að Guð hafi yfirgefið mig. Nei, alls ekki. Það er miklu frekar vegna þess að ég hef þá ekki komið daglega að lifandi lindinni og drukkið í mig nærveru og orguðs og byggt mig þannig upp. Ég hef alltaf því náð að þorna upp. Ég hef gengið eyðimörkugönguna andlega séð og ég hef þurft að átta mig á þessu nýja umhverfi. Að fylgja Jesú, að leggja allt í hans hendur og treystu honum fyrir göngu minni með honum og velferð minni. Ég er ekki fullkomin og ég hef gert alls konar mistök á minni göngu. En ég veit líka að ég er í öruggum höndum hjá Jesu því að ég er verk í vinnslu og ég heyrði hérna áðan þar sem að Kjartan talaði að hann væri að hann er verk í vinnslu. Við erum öll verk í vinnslu. Guð er að vinna með okkur. Drottinn er að móta mig og mína lindiseinkun daglega. Hann biður mig aðeins að treysta sér. Hann veit hvað hann er að gera. Það hefur stundi verið sársaukafullt þegar hann hefur verið að vinna í hjartagarðinu mínu, að grafa eftir og rífa gamla rætur og illgresi. En þá hefur myndast betri jarðvegur og meira pláss fyrir orði Guðs. Í sumt illgresi tekur alla næringu frá plöntum, frá góðum plöntum og á það til að kæfa ræturnar. Það verður því að uppræta það og sama tala drottinum, það verður að skipta hjarta okkar út fyrir því sem að býr þar inni. En vinir, mig langar að beina orðum mínum núna til ykkar, til þeirra sem eru að hlusta í útvarpi boðin, til þeirra sem eru að horfa á netinu. Þú hefur ef til vill gengið lengi með Guði, en mist sjónar á þeim fyrri kærleika sem þú aftir eða hreinlega þornað upp, því þú teygaðir ekki á uppsprettu lindarnar daglega. Sá neysti sem áður var í hjartanu er ekki lengur til staðar. Það hefur orðið einhvers konar stöðnun, dóði og jafnvel andlegur dauði. Mér langar að deila með þér orðin sem við finnum í Esíkel og ég vil vekja athygli á því að Esíkel er ekki að tala hér eða við svokalla heiðingja. Fólk sem þekkir ekki orð Guðs. Nei, hann er að tala við Ísraelsmenn og Ísraelsmenn, fólk sem taldi sig þekkja Guð, en hafði verið í mótþróa gagnvart Guði, fólk Guð sem vildi oft á tíðum ganga sinn eigin veg og erum við ekki oft þannig á göngunni, við viljum svolítið fara okkar eigin leiðir. En þrátt fyrir það, þá var Guð í öllum sínu kærleika tilbúin til að taka við þeim aftur og endurreisa þá og gefa þeim nýtt hjarta. Ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur inngangsorðin í kaflanum í Esíkel kafli 37 en þar segir Hönd Drottins kom yfir mig og hann flutti mig burt fyrir anda sinn og lét mig nema staðar í dalnum miðjum en hann var fullur af beinum. Í hvetuguvinir áður við höldum áfram að lesa allan kaplan Esikíl 37 heima. Lesa það. Því hann ber yfirskriftina beinin í dalnum. En við skulum snúa þessari sögu viðinir. Við skulum gera hann svolítið nútímalegri og þá er þetta eins og kristin kirkja eða söfnuður guðs. Og ég ekki bara að tala til ykkar, ég bara að tala fólk sem að heyrir þennan boðskap. Megi vera blessað. En Esikíl 37:5 segir, svo segir drottinn Guð við þessi bein. Sjá, ég læt lífsanda í þur koma og þér skulu lifna við. Það sem þér finnst algjörlega dautt. Er Guði ekkert megn og við vorum að tala bænarefnin okkar áðan að fá hérna biblíuleksjur inn í skólan aftur. Guði ekkert megninir. Sami Guð og breytti dal fullum af þurrum beinum í voldugan her er ennfærum að blása lífi í brotna drauma, særð hjörtu. Sundraðar fjölskyldur og ómögulegar aðstæður. Ef Guð hefur gefið lofarð líf þitt, er sögu þinni ekki lokið. Hún er ennþá í ganginir. Dalurinn með þurru beinunum í sín Esikíel er eina merkilegustu myndum sem vonar sem finnast í ritningunni. Ég hef lesið hana kafla oft. Hann kveikti eitthvað stert hjá mér núna. Hvert sem spámaðurinn leit sá hann dauða, tómleika og enga möguleika. Mannleg augu sáu endi, en augu Guðs sáu upphaf kraftaverks. Mörg okkar hafa staðið í okkar eigin dölum. Kannski hefur trú ykkar kólnað. Bænum ykkar virðist ósvarað. Fjárhagur ykkar stendur ekki nógu vel eða hjarta ykkar ber sár sem engin annar sér. Eins og þessi þurru bein getur allt virst líflaust. Samt sér hæfir Guð sig í því að endurreisa það sem fólk hefur gefist upp á. Höfum við eitthvað tíma að gefist upp á að biðja fyrir eitthvað þetta þýðir ekki? Þetta vonlaust dæmi? Eða einhverjum málefnum, Guð, hann sér hæfi síðis. Áður en nokkuð breyttist, spurði Guð Esikíel djúpstæðrar spurningar. Hann sagði, Mannsson, hvort muni bein þessi lifna við aftur? Þetta var ekkert spurning beinin minnir. Það var spurning trú. Það sem segir í Hebreabríinu 11:1, trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi rauðið að sjá. Í stað þess að einbytta sér að því sem virtist ómögulegt, svaraði Esikíel. Drottinn Guð, þú veist það. Þetta auðmjúka svar opnaði dyrnar fyrir Guð til að sýna óendanlega mátt sinn. Trú krefst ekki þess að hafa öll svörin vinir. Hún krefst þess að treysta þeim sem hefur þau. Þá bauð Guð Esikíel að spá fyrir þurru beinin. Þegar orð Guðs var talað fór hið ómögulega að gerast. Bein komu saman. Sinar birtust, hold huldi þau og von fór að rísa þar sem dauðin hafði eitt sinn ríkt. Orgvus ber ennþann sama lífgefandi kraft í dag, eins og segir í Hebreabréfinu 4:12. Því að orgvus er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tví eggjusverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda. Liðamót og mergjar, það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Sérhvert lofvörð í ritningunni minni, vinir, hefur kraft til að styrkja þreytt hjörtu, endur lífga sundurbrotin anda og vekja trú sem næstum horfin. Samt vantaði enn eitthvað. Líkaminn hafði verið endurreistur en þeir höfðingan anda. Þá sagði Guð við Esíkel að kalla á lífsanda og andi hans kom inn í það. Þetta minnir okkur á að sönn umbreyting kemur ekki aðeins með því að heyra orðvus heldur með verki heilas anda hans innra með okkur. Við þurfum að biðja heilagan anda og leiðbeiningu hans alla daga. Þess vegna segir Sakaríu 4:6 ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Varanlegu sigur næst aldrei með mannlegum styrk einum saman. Það andi Guð sem gefur líf, endur vekur tilgangvinir og gefur fólki sínu kraft til að standa. Á einni stundu var það sem hafði verið dalur dreifðra beina að afar miklum her. Staðurinn sem eitt sinn táknaði ósigur varð vitnisburður upprisu mátt Guðs. Hann lagaði ekki bara beinin. Hann reisti þau upp til að uppfylla tilgang sinn. Guð hefur tilgang með okkar líf. Við erum hér af einhverju ástæði. Guð hefur tilgang með okkar líf. Sami Guð er að vinna á stöðum sem þú hefur kannski þegar lýst vonlausum. Hann getur endurreist sambönd sem virðast ólæknandi. Endurnýja trú sem hefur veikst. Opna dyr sem virðast lokaðra eilífu og blási nýjum tilgangi í þreytta sál. Jafnvel þótt aðstæða þína virðast verið í kyrrstöðu, þá skulum við aldrei rugla saman töf sama við afneitun. Guð virðist nefnilega oft vinna í þögn, áður en hann svarar bæn eða opinbera sín stærstu kraftaverk. Tímasetning hans er alltaf fullkomin og lofvörð hans bregðast aldrei. Eins og Rómverjabréfi 4:17 minnir okkur á að þá það Guð sá sem lífgar dauða og kallar fram það sem ekki til eins og það væri til. Ég þurfti að lesa þetta nokkru sinnum yfir. Það Guð, það hann sem lífgar dauða og kallar fram það sem ekki til eins og það væri til. Hann ekki takmarkaður af því sem þú sérð. Hann talar líf það sem dauði Von það sem örvænting og sigur það sem ósigur var áður. Í dag skaltu hætta að láta ótta, vonbrigði eða mistök fortíðarinnar móta framtíð þína. Hlustaði í staðinn á rödd drottins. Guð sem umbreytti dal, þurra beina, hefur akkurat ekkert breyst. Hann enn í dag að vinna. Kraftur hans enn til staðar. Andi hans enn á hreyfingu og lofvörð hans eru enn sönn. Sama hvaða dal þú gengur í gegnum í dag, mundu þetta. Þegar Guð talar, lifna þurr bein. Aðstæður þínar eru aldrei of flóknar og erfiðar fyrir náð hans. Aldrei of brotnar fyrir lækningu hans og aldrei of dauðar fyrir upprisumátt hans. Treystu honum. Statt á orði hans og horfðu á hann færa líf þar sem enginn bjóst við. Treystu honum. Hann veit hvað hann er að gera. Sjá, ég geri alla hluti nýja, segir drottinn. Alla hluti nýja. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Elsku vinir, ég byggð ykkur að taka hennan boðskapinn, treysta Guði. Við höfum verið að byggja oftur í fjölskyldum okkar og vinum. Treystum því að Guð sem að gat reist þessi þurrbein að hann geti gert það í okkar tilfelli, allstaðar í kringum okkur. Förum þannig út hérna í dag og minnust þess hvað Guð er kröftugur. Hann er stórkostlegur og það skiptir ekki máli hvort við erum uppi á fjallinu eða í dalnum. Guð er svo sami. Hann er alltaf sá sami, kærleiksríkur, leiðir okkur, umvefur okkur, huggar okkur, styrkir okkur. Hann er alltaf sá sami. Hann fer með okkur í gegnum, dalinn, upp á hæðirnar. Hann huggar okkur. Ef að byggja saman. Kæri himniski faðir, elskulegi faðir. Ég þakka þér svo innilega fyrir orðin þín og ég þakka þér fyrir nærveru þín og ég þakka þér fyrir, drottin minn, kraftin í orðum þínum, kraftin í heilugum anda. Það er þú eitt sem getur reist við fólk með þínum anda. Elsku faðir, við byggðum að blása lífi í það sem dautt, drottin. Og gefð okkur þann þess að trúar fullvissu. Og trausta þig að við getum lagt allt í þínar hendur, hvort sem það stórt eða smátt, og treyst því að þú mynd vel fyrir sjá og svara samkvæmt þínum vilja. Drottin minn, ég lyfti sig upp til þín og ég lyfti öllum þeim sem að heyra þennan boðskap og ég bið, með ég andi þinn, blás okkur í brjóst, hugrekki, vilja, styrk, og anda þinn. Þannig bið ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Útvar boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Sálmur 51, vers 3-5. Guð, vertu mér náðugur, sakir elsku þinnar. Amma og brot mín, sakir þinnar miklu miskunnsemi. Þvo mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur af brot mín, og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskots sjónum. Vers 12 og 13. Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá auglíti þínu og takk ekki þinn heilaga anda frá mér. Vers 19. Guð þekki fórnir sundurmaðarins anda, sundurmaðið og sundurkramið hjarta, mun þú, ó Guð, eigi fyrir líta. Davíð konungur hafði brotið af sér á svo ægilegan máta að sál hans var niður brotin. Hann hafði tekið til sín konu annars manns, Bathsíbu, og á sama tíma hafði hann sent mann hennar Úría í hernað og skipað hann fremstan í flokk hermanna sinna. Hann vissi að Úría myndi falla í þessari orustu og er Davíð frétti lát Úría, lét hann senda eftir Bathsíbu sem þungu var af Davíð, en drottni mislíkaði það sem Davíð hafði gjört. Guð sendi þá spámann sinn Natan til Davíðs og sagði við hann: Hví hefur þú fyrirlitið orð drottins með því að aðhafast það sem honum mislíkar? Fyrir því skal sverðið aldrei víkja burt frá húsi þínu. Saki þess að þú fyrirlest mig og tókst konu Úría þér fyrir konu. Natan sagði þá: Guð hefur fyrirgefið þér synd þína. Þú munt ekki deyja, en saki þess að þú hefur smána drottin með athæpið þínu. Þá skal sonur, er þér er fættur, vissulega deyja. Önnur Samuels bók, 11. vers. Sálarangist Davíðs var mikil, því hann vissi mjög vel hve alvarlega hann hafði brotið af sér. Iðrun hans og beiðni til drottins um miskun kemur fram í hennu stórkostlegu sígildu sálmum hans, er hann orti drottni til dýrðar og til eigin sálu hjálpar.
3: Kolossbréfið, annar kafli. Ég vil að þið vitið hversu hörð barátta mín er vegna ykkar og þeirra í Laodíkeu og allra þeirra sem hafa ekki séð mig sjálfan. Mér langar að allir uppörfist í hjörtum sínum, sameinist í kærleika og öðlist fulla sannfæringu og innsýn og geti gjörþekkt leyndardóm Guðs sem er Kristur. En í honum eru allir fjársjóðir spekinnar og þekkingarinnar fólgnir. Þetta segi ég til þess að engin blekki ykkur með fagurgala. Ég er hjá ykkur í andanum þótt ég sé líkamlega fjarlægður og horfi með fögnuði á góða skipan hjá ykkur og festu ykkar í trúnni á Krist. Þið hafið tekið á móti Kristi drottni Jesu, lifið því í honum. Verið rótfest í honum og byggð á honum, staðföst í trúnni eins og ykkur hefur verið kennt og auðug að þakklátsemi. Gætið þess að láta engan herrtaka ykkur með marklausu villandi spekitali sem byggist á mannasetningum og er komið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Í manninum Jesú býr öll fylling guðdómsins og þið hafið öðlast hlutdeild í fullkomnun hans sem er höfuð hvers kyns tignar og valds. Í honum eru þið umskorin þeirri umskurn sem ekki er með höndum gerð. Með umskurn Krists voru þið afklædd hinum synduga líkama, greftruð með Kristi í skírninni og uppvakin til lífs með honum fyrir trúna á mátt Guðs sem vakti hann frá dauðum. Þið voru dauð sökum afbrota ykkar og umskurnarleysis, en Guð lífgaði ykkur ásamt honum þegar hann fyrirgaf okkur öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði okkur með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Hann fletti vopnum tignarinnar og völdin og leiddi þau fram opinberlega til háðungar þegar hann fór sína sigurför í Kristi. Enginn skildi því dæmi ykkur fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Slíkt er aðeins skuggi þess sem koma átti. Veruleikinn er Kristur. Látið þá ekki taka af ykkur hnossið sem stæra sig af auðmýkt sinni og engladýrkun og státa af sínum sínum. Þeir hrokast upp af engu í sjálfshyggju í stað þess að halda sér við hann sem er höfuðið og styrkir allan líkamann og tengir hann saman með taugum og böndum svo að hann vex eins og Guð vill. Fyrst þið dóuð með Kristi og eru laus undan valdi heimsvættanna, hvers vegna hægið þið ykkur þá eins og þið lifðuð lífi þessa heims og látið leggja fyrir ykkur boð eins og þessi? Snertu ekki, bragðaðu ekki, taktu ekki á. Allt mun þetta þó eyðast við notkun, manna boðorð og manna setningar. Þó hefur þetta að sönnu orð á sér sem speki. Slík sjálfvalin dýrkun og auðmýking og harðneskja við líkamann. En gildi hefur það ekkert, fullnægir aðeins eigin hvötum.

0: Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt að leita Guðs. Leitum við Guðs og ef svo þá hvers vegna? Í spádómsbók Jeremía, 29. kafla, 13. versi, lesum við og þér munu leita mín og finna mig. Þegar þið leitið mín á öllu hjarta, vil ég láta yfir finna mig. Eftir syndafell mannsins í Eden var hann ekki lengur heill. Í Efesusbréfinu, kafla 2, talar Páll póstul ástand mannsins. Þið voruð eitt sem dauðir vegna afbrota ykkar og synda og störfuðuð eftir vilja valdhafa heimsins sem Satan. Þeir leitið vilja hans, vilja holdsins og eðli ykkar eðli reiðinar. En Guð auðugur að miskun. Að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna miskjörða okkar. Að náð eru þeir hólpnir orðnir. Það ekki okkur að þakka, það Guðs gjöf. Við erum smíð Guðs og hann skapaði okkur til góðra verka. Maðurinn hefur komið sér í margar ógöngur. Oft hefur Guð reynt að leiða okkur rétta veginn og oft hefur hann gefið okkur sína leiðbeiningar. Hans vilji ekki neinum dulinn. Hann þráir samvistir við okkur mennina. Ég þess fullviss að hver einasti maður fæddur með þennan skilling að vera sköpun Guðs. Hvað við gerum með þessa vitnesku svo annað mál. Ég til samt viðeigandi í þessu sambandi að rifja upp gamla málsátt sem margir þekkja vel. Hann á þennan veg. Römmels og taug rakka dregur föðu túna til. Nú spyrja eflaust margir. Hvað í óskúpunum kemur þetta málinu við? Hvað er hún að tala eiginlega? Það sem ég að segja einfaldlega það að ég tel að allir fyrir það seinna finni þessa taug til skapar okkar. Okkur með langa til að endurnýja kynni okkar við hann og þess vegna munum við allflest leggja í þessa leit að Guði. Guð skapaði okkur. Hann hafði vissa áætlun með okkur, en eins og Páll segir, hann skapaði okkur til góðra verka. En ógæfa okkur var svo að kunna ekki að meta kærleika Guðs. Við hlýttum ekki, heldur leitum við á önnur mið. Í öðru Tímóteusarbréfi, öðrum kafla, 24. versi segir, Þjónn Guðs á ekki að eiga í ófriði. Hann á að vera ljúfur, góður fræðari, þolin í þrautum og hófær. Er hann agar þá skipast á móti. Guð kynni að gefa þeim sinnaskipti sem leiddi þá til þekkingar á sannleikunum. Þá getur þeir endurvitkast og losnað úr snöru djöfulsins sem hefur veitt þá til að gjöra vilja sinn. Það staðreynd að svo baráta sem við eigum í við okkur sjálf svo harðasta og erfiðasta sem við munum nokkru sinni eiga í. Það að horfast í augu við sjálfa sig getur verið í meira lagi erfitt. Og það að rækta með sér friðsemd, ljúflyndi, þolinmæði og hóvarð miklu meira en bara segja það. Og síðan það að láta af eigin vilja og beygja sig undir vilja Guðs, vill oft verða einmitt það sem verður okkur að fótaskorti. En þegar við gerum okkur grein fyrir því hvernig ástand okkar orðið, trú ég að flestir, ef ekki allir, vilja þá breytingu á sínu lífi sem til þarf, sem forsenda fyrir eilífu lífi með skapar okkar. Satan mun höfða til þess í okkur sem segir að stjórn Guðs fer í sér undirgefni, að hann sýni hér valdbeitingu. en það svo langt í frá að slíkt sé að ræða. Guð höfða til samvisku okkar og til skynsemi okkar. Hann segir í Jesaja, fyrsta kafla, versum 17 og 18. Látið af að gjöra illt. Lærið gott að gjöra. Leitið þessum rétt Hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður, rekið réttar hins munaðlausa og verjið málefni ekkjunar. Getum við með allri góðri samvisku sagt að Guð sé hér að fara fram á eitthvað sem geti virkað neikvætt, eitthvað sem geti misbóðið því góða í okkur? Síðan segir hann í Jesaja í næsta versi, komi nú og eigum slög við. Þó að syndir eða séu sem skallat, skulu það verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Er þetta sá Guð sem hinn illi að lýsa fyrir okkur? Nei. Eigum við ekki athuga okkar gang aðeins betur áður en við tökum ákvörðun, rétta ákvörðun í þetta sinn. Guð þvingar engan til að lúta vilja sínum. Sú lotning sem við veitum honum og ekki af fúsum og frjálsum vilja er honum ekki þóknanleg. Þvingun hindrar þroska okkar og lindiseinkun og það ekki vilji Guðs. Vilji hans sá að hann þráir að sjá sköpun sína ná þeim þroska sem leiða okkur veg blessunar. Hann þráir að veita okkur násýna því hann vill sjá okkur frjáls undan áþjón syndarinnar. Hann vill gefa okkur það frelsi sem við hljótum þegar við hefjum göngum okkar með honum. Við þurfum að losa okkur við það sem við vitum að er okkur og verður okkur ekki til góðs, eins og til dæmis eigingirni og það að koma sér hjá ábyrgð. Sú mikla fórn sem Guð færði fyrir okkur þess virði, meira en þess virði, að gefa Guði aftur tilbaka það sem hann skapaði og kom fullkomið frá hans hendi. Hann á hjá okkur lotningu okkar, kærleika okkar og óafturkræfa elsku og þakklæti. Ósk hans sú, öllu öðru framar, svo óskiljandi sem hún að fá okkur heil tilbaka. Við þurfum ekki að vera í neinum vafa vilja hans. Getum við gleymt eftirfarandi setningu sem að finna Jóhannesi, kafla 3, 16. versi. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.
1: Að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Ég óttur að spá í þetta og það greinlegt að það fleiri sem hafa spáð í þessu sömu hluti og ég. Stundum erfitt að koma þessu nýr á blað, en sömum bara hreinlega gefið að koma þeir nýr á blað. Og það svolítið gaman að upplifa það að manns eigin hugsanir getur maður fundið á blöðum sem að aðrir hafa skrifað. Og þannig var það með mig. Ég búin að svona halda þessu svolítið haga. En mér langar að deila þessu með ykkur því að þetta í raun og veru eða sagt frá mín eigin hjarta. Að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Mér hefur ávallt fundist það auðskilið að Guð elski heiminn og Jesús elskaði söfnuð sinn. En ég gat ekki skilið hvers vegna hann elskaði mig. Annars tiltölulega auðvelt að útskýra þetta. En maður hættir að hugsa sjálfan sig. Guð kærleikur. Kærleikur eðli hans. Líf hans kærleikur og kærleikur andrúsloftið hann hrærist í. Hann elskar af því að hann lifir. Kærleikur hans leitar ekki aðeins þeirra sem eru hans verðir, heldur einnig þeirra sem eru hans óverðir. Og þess vegna elskar hann mig. Jesús dó vegna okkar allra. Hjarta hans getur rúmað okkur all. Kærleikur hans nógu mikill til þess. Hann þekkir okkur nógu vel til þess að vita nákvæmlega hvernig okkur líður. Hann þekkir mig með nafni, hann veit hvernig lindisengum mínu háttað, hann þekkir æviferi minn og reynslur. Hann finnur til með mér í reynslum og freistingum, hann elskar mig eins og ég væri svo eini, hann sér mig eins og ég væri svo eini sem þyrfti að varðveita. Ég get talað við hann raunir mínar og vandræði sem koma fyrir mig og hann hlustar svo gaumgæfilega eins og ég væri svo eini sem bæri fram málefni fyrir hann og hann þyrfti að hjálpa. Hann sér fyrir sér þarfir mínar eins og ég væri svo eini sem fyndi til þess að vera hjálpar þurfi. Hann tilheyrir mér eins og engin annar ætti rétt á honum. Og þetta viðkvæma og persónulega samband skerðir ekki frjálsræði mitt á neinn hátt ætti rétt á honum. Og þetta viðkvæma og persónulega samband skerðir ekki frjálsræði mitt

hana í nærveru hans. Veist þú hver hann elskar þig mikið? Þú tapar öllu því besta er lífið hefur að bjóða ef kærleiku frelsarans fær ekki að vera og verma hjarta þitt. Mundu það að hann elskar þig jafn mikið og hann elskar mig. Það dásanlegast af öllu því er ég hefur fundið í lífsgleðinni er að í Biblíunni finn ég það eftir sóknarverðasta af öllu að Jesús elskar mig.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Þórðarson taka til máls.
1: Það var svo tími að ég var eitthvað svo óviss hvort að ég gæti hugsanlega verið hólpin. Hvort að við gætum leift okkur að vona að ég tala ekki fullvissu að vera hólpin. Já, vel núna, hér á jörðinni, á meðan við lifum þessu lífi. Þessar efasemdir lætust að mér. En svo gerðist það einhvað við þetta einhvern tíma. Ég man ekki hvena það var. Að ég var að lesa í Biblíunni, þá komst ég að raunum að eilíft líf stendur þér til boða núna. Að smakka þessa fullvissu. Að drottin býður þér að meðtaka eilífa lífið núna. Þú þarft ekki að bíða eftir því að deyja eða bíða eftir því að Kristur komi til að sækja fólkið sitt. Þú getur upplifað eilífa lífið núna, þó þú sért ekki búin að fá fullkomi líkama. Ég veit að þetta er mjög umdeilt mál á meðal allra kristina og sérstaklega á meðal kristina leiðtoga víða í söfnuðum allan heim. En ég ætla að sýna ykkur hvað ég hef uppgötvað í Biblíunni og ég vona að það getur orðið ykkur til gagns og blessunar. Spurningin er fullkomleiki minn eða þinn skilyrði fyrir hjálpræði okkar? Og ef svo er, þá hvernig? Og hvenær? Þannig að þetta eru spurningarna sem við þurfum að skoða. Og Biblía gefur okkur svörin, vinir. Það er ekkert að mínu mati eins ömulegt eins og einstaklingu sem játar kristna trú en efast samt sem áður að Jésús geti frelsað hann. Núna. Við skulum skoða þetta. Við byrjum á Sakaríasi í 3. kapitula. Þar segir frá byrjun því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest. Sko þetta er himnesk vera. Það sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handa til þess að ákæra hann. En drottin mælti til Satans. Drottin áviti þig, Satan, drottin sem útvalið hefur Jerusalem, áviti þig. Er ekki þessi svo brandur og báli dregin? Jósúa var í óhreinu klæðum. Takið eftir þetta var æðsti presturinn. Þar sem að stóð frammi fyrir englinu, þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra er stóðu frammi fyrir honum, færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við þá sjá, ég hefði burt numið miskjör þína frá þér og læt nú færa því í skrúklæði. Þannig er drottin á ferðinu þó að sig kallar engill. Engill því sendibóði. Og Kristur ítrekkaði Jóhannes guðspjalli, sagðist vera sendur frá himnum, sendur frá föðurnum. Og hér er þessi æðstiprestur sem að var fyrirmynd allra í Ísrael. Og honum er lístið svo séu óhreinum klæðum. Þannig verður að lýsa synduleika okkar mannana. Sama í hvaða hlutverki þú ert, hversu hátt settur eða sett þú kannt að vera, biskup eða páfi eða hvað eina, hvaða prestur sem er. Við erum öll syndarar og gjörsamlega vonlaus eilíft líf nema að tilkomi frelsari. Og hann er þarna til staðar. Reyðu búin að tala máli okkar þegar að óvinu Guðs og manna eins og Satan í þessu texta er að tala illa og illt allt um okkur. Allt illt um okkur. Því að hann veit að hann á kröfu til okkar fyrir okkar syndu á lífinni. En ekki þegar Kristur er dáinn á krossi, hans blóði hefur útelt fyrir syndir okkar. Hann hefur keypt okkur aftur undan valdi óvinarins. Hann á okkur og við erum eftir að sjá miklu með þetta hér í dag. Höldum áfram í 5. versi hjá Sakaríasi þannig 3. kafla. En fremur sagði hann, láti hreinan ennidúk og höfuð þess. Sko hérna eru hugsanirnar. Þá létu þeir hreinan ennidúpum höfuð hans og færðu hann í klæðin, en engil Drottins stóð hjá og engil Drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir Drottinn allsherjar, ef þú gengur á mínu vegum og varðveitir boðar mín, þá skalt þú að stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga meðal þessara þjóna minna. Í byrjunar orðu þarna, það minni mig á svo þegar ég var veikur, hefa lítið strákur og með háan hita flensa eða eitthvað slíkt. Og þá kom mamma með lítið handklæði sem hún hafði undið upp úr ísköldu vatni og lagði á enni. Hafið þið upplefað þetta í hita kasti? Þetta er svo svalandi. Það er svo gott og notalegt. Þetta er líkingi þarna, nema að þannig verða að hreinsa allt seinsamlegt úr lífinu. Og þá er spurningin, en býttu nú við, er það að segja að þú sett fullkomin þegar hér kemur að Kristur fyrirgefur þér syndirnar og þú getur ekki gert syndir eða lifa syndir úr lífi frá því. Það sagði ég ekki og við ætlum að lesa um þessa baráttu okkar syndarana. Í fjórðakaflanum er undursamlega text að finna og hver það er sem er á bakvið þessa hreinsun okkar og að hjálpa okkur að ganga með frelsar okkar í gegnum lífi eftir við meðtökum hjálpræði hans. Það segir í 5. versi fjórðakaflanum að engillinn sem við mig talaði svaraði og sagði við mig, veistu ekki hvað þetta merkir? Ég svaraði, nei herra minn, og þannig er það með okkur mörg. Við höfum ekki lesið nógu mikið í orðinu til að vita hvað Guð er að gera fyrir okkur öll. Svo segir, þá tók hann til máls og sagði við mig, þetta eru orð Drottins til Serubabels. Ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir Drottin allsherjar. Það er heilagur andi sem kemur þessu til leiðar. Og við erum eins og leiti gegnum lífið til að vilja og þá gefur Drottinn okkur það sem að, við þurfum svo mikið á að halda. Að vilja og þrá að gjöra vilja Drottins í lífi okkar og þó að okkur verði á syndir. Við flýtum okkur alltaf aftur að náðar hásæti Drottins í gegnum bæn á hverju degi. Og þannig erum við leiddi gegnum allt lífið og þegar Guð sér hver vilji okkar er, eins og því komist að raunum þegar við höldum áfram þessari athugun okkar í orðinu, hvað Guð gerir fyrir okkur. Í Efesus bréfinu er það alveg klift og skorið, svo skýrt að þetta er annað kapitúli, að náð eru þér hólpnir orðnir, þetta er í þátíð. Hann er að skrifa þetta, Páll Póstul er að skrifa hinu trúuðu í söfnuðinum í Efesusborg. Þar sem að hann hafði stofnað söfnuð. Og hann er að segja þeim að náð eru þér hólpnir orðnir, ekki þið verðið. Það hefur gerst. Og þó þegar hann er að skrifa þeim og öðrum að þá er hann að nýta í þá öðru hverju og minna þá að býta við þið syngið að þessu sviði eða hinu. Þið þurfið að vilja að vera frelsuð undan þessu oki syndarinnar. Og þetta er ganga, þetta er reynsla syndarans sem er hólpin. Við höldum áfram, 6. versi segir þarna, Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himin hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldu sína hinn yfirgnæfandi ríktum náða sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Því að náð eru þér hólpnir orðnir. Hér er þetta endur tekið, einu sinni enn í þáttíð. Og fyrir trú, þetta er ekki yfir að þakka. Þetta er guðsgjöf. Þú getur ekkert gert í eigin mætti hversu góð persóna sem þú kannt að vera, sem þú getur bent guði á og sagt, sjáðu hvað ég gerði vel þarna, eða er ég ekki nógu góður? Nei, þú ert aldrei nógu góður á með þú ert í þessum heimi. Og meira að segja æðstupresturinn, aðsta fyrirmyndin í Ísrael. Honum var list sem væri hann í óhreinu klæðum. Þetta, þannig er líkingin á syndum okkar. En við þurfum ekki að missa kjarkinn eða trúna því að drottinn hefur greitt skuldina fyrir syndir okkar. Í Jóhannes 14:26 segir en hjálparinn, andinn heilagi, sko hérna kemur andinn aftur, sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður og allt það sem ég hef sagt yður. Það á öðrum stað segir, það er líka í 14. kaflanum, hjá Jóhannesi, þá segir drottinn við lærisveinana, ég hef enn margt að segja yður. En þið getið ekki borið það núna. En þegar hann kemur, það er andinn, heilagi, þá mun hann leiða yður í allan sannleikann. Hugsaðu ykkur Jesús Kristur, drottinn almáttur, besti kennarinn í alheimi allra tíma. Honum tókst ekki á þessu þremur árum og rúmlega það sem að var á meðal lærisveinana að kenna þeim meðan að gekk þeim hér á jörðu. Honum tókst ekki að kenna þeim allt. Þeir voru ekki móttækilegi fyrir allt saman. Það var hlutverk heilags anda að sannfæra okkur eitt og annað og leiðrétta okkur og aga okkur á göngu okkur í gegnum lífið en eilífa lífið. Þegar við meðtökum fór Jesu Krist fyrir syndir okkar þá byrjar eilífa lífið í dag. Þú getur gengið af trúnni eftir að þú hefur gengist á mála hjá Guði. En það er allt samkvæmt þínu vilja. En þú getur meðtekið hjálpræðið, eilíft hjálpræði, jafnvel nú þegar í dag. Förum yfir í Filippi bréfið í annan kapitula frá 12. versi segir, þess vegna mínir elskuðu, þér sem ætið hafi verið hlýðinni. Ha, sjáuðu hvað stendur hérna? Þetta snýstuð hlýðinni. Og þó ertu ekki hólpin vegna þess hvað sem hlýðinu ert. Hlýðnin er bara merki þess hvað þú vilt og þá er það að drottinn getur komið stað til að veita þér eilíft hjálpræði. Þér sem ætið hafi verið hlýðnir vinnir nú að sáluhjálpiðar með ugg og óta eins og þegar ég var hjá yður. Því fremur nú þegar ég er fjarri því að það er Guðs verkar í yður takið nú eftir. Bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknuna. Þetta er alveg stórkostlegt, þetta er svo skýrt. Þú getur viljað og þannig meðtekur þú vilja drottins í lífi þínu en það er Guðs verkar þennan vilja í þér að vekja áhuga hjá þér að ganga með honum og síðan er það hann sem hjálpa þér að framkvæma þetta allt í lífi þínu. Þú getur ekkert gert því að þetta sáli hjálpa nema þykja. Þetta er gjöf. Við lásum það hérna á það. Svo segir þarna áfram, gjörið allt án þess að mögla og hika til þess að þér verðið óaðfinnalegir hreinir, flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjörspiltrar kynslóðar. Þarna lýsir hann tíma okkar rétt. Svona er umhverfi okkar í dag. En með því að vilja og með því að leitast við að gera vilja drottins í lífi okkar þá frá degi til dags, lýsir Guð okkur fullkomin. Hann kallar syndara hina heilögu, þó þeir séu ekki óaðfinnalegir. Það er hérna í bókinni Vegur undir Krist eftir Ellen White sem var mjög merkilegur kristinn rithöfundur. Og stundum nota ég hennar orðalag frekar mitt eigið til að lýsa hlutónum. Því að þetta er nákvæmlega það sem Biblían er að segja. Þar segir á blaðsíðu 71 bókinni, Kristur hefur opnað okkur undankomuleið. Hann bjó á jörðinni við sömu örðuleika og freistingar og okkur mæta. Hann lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur. Nú býst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Sjáum því? Þetta er gjöf. Að hann tekur okkar syndir, afmáu þær og gefur okkur hans réttlæti, sitt eigi réttlæti. Svo segir, ef þú gefst honum og þekkist hans sem frelsara þinn, getur þú orðið réttlátur vegna hans. Eða réttlát vegna hans. Hversu syndsamlegt sem líf þitt kann að hafa verið, eiginleikar Krist koma í stað þinna eigin, en Guð veitir þér viðtökur rétti svo þú hefðir aldrei syndgað. Og ég ætla að sýna ykkur fram á dæmi í Biblíunni sem sýna fram á það að stórsyndarar fengu þannig fyrirgefningu bara sem svona. Við höldum áfram. Þetta dásamlegasti boðskapur í allri rigningunni. Það þessi gjöf, náðargjöf drottins okkur til handa. Í Sakarías í fjórða kafla aftur, nema núna það í áttunda versi, það segir Þetta eru orð drottins til Serubabels. Ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottin allsherjar. Það sagt að endurtekning er góð aðferð til að kenna eitthvað, svo það festist í minni okkar. Þetta fyrir andan, heilagan anda, að þetta framkvæmalegt. Í Júdasa bréfi í 9. versi, það bara einn kafli, það stutt bréf sem að Páll postuli skrifaði einum lærisveinanna sem hét Júdas. Það ekki Júdas Iskariot, þeir voru tveir með sama nafni. Og hann segir þarna frá því að eigi dyrðust einu sinni höfuð engillinn Mikael sem annað nafn, tignar heiti á Jesu Kristi. Hann dyrðist eigi að leggja lastmælis dóm á djöfulinn. Hann átti orðadeilu við hann líkama Mósi, heldur sagði drottinn refsi þér. Hvað að gerast hér og hvað hefur þetta með að gera efni dagsins? Jú, Móse dó á Nebófjalli. Hann var grafinn þar af englum himinsins. Hann fékk ekki að fara inn í fyrir einna landið. En takið bara eftir því sem að kemur hérna fram í næsta vesi eða texta. Í Matteus í 17. kafla, þar segir í byrjun eftir 6 daga tekur Jésús með sig þá Pétur, Jakob og Jóhannes, bróður hans og fer með þá upp á hátt fjall. Að þeir væru einu saman, þar ummyndaðist hann fyrir augu þeirra. Ásjóna hans skein sem sól og klæði hans öðru björtis og ljós. Og Móse og Elía birtist þeim og voru þeir að tala við það. Hvað Móse að gera þarna? Hann dó! Og Biblían alveg frá upphafin til enda segir að þegar við deyjum að þá hvílum við í gröfinni þetta Kristi kemur að sækja fólki sitt. En þannig Mósi bráð lifandi á ummyndunar fjallinu. Jésús reisti Mósi upp. Hann fekk ekki að fara inn í fyrir einna landi, þar sem núna þarna Ísrael fyrir botni Miðrahafs. Hann fekk annað betra, hann var reistur frá döðum. Og núna á himnum. Og hann birtist þarna á þessu fjalli sem að við þekkjum sem ummyndunar fjall af því að Jésús ummyndaðist í dyrð himinsins. Og það svo mjög að þeir fjallu allir þrý þannig læri sinni til jarðar og gátt ekki horti þessa ofur byrtu sem stafaði af í Jesu. En hvað voru Elía og Mósi að gera þarna? Getið því myndað ykkur? Elía, hann smakkaði ekki dauðan, hafa tekin eins og þið vitið að þessum velþekta salmi sem að einn af söngurum landsins þjóðþekktu syngurum eldvagnin sem tók Elía upp til himins byggt á Biblíunni. Hann dó ekki og Móses dó þarna líka. Ég sé þarna 2 fulltrúa, annan fulltrúi þeirra sem eiga eftir að fara inn í himinin áðvæmst að smakka dauðan þegar Jesús kemur og sækir fólkið sitt. Þá eru margir lifandi. Fólk Guðs. Og Elía þarna ummyndunarfjallinu eins og fulltrúi þeirra. Bara þegar komin inn í himinin sem fyrirheit þessara. En Móse eins og fulltrúi þeirra sem að deyja, smakka dauðan. Og við jarðsettum einn trúbróður okkar í gær frá þessari kirkju. Hérna í Grafarvogs kirkjugarði. Að þeir sem hafa sett hjarta sitt á drottinn, þeir munu rísa upp frá dauðum. Og það eins og Mósi og Elía hafi verið sendir þarna frá föðurnum á himni til þess að uppörfa Jésu þetta skömmu áður en að hann handtekinn á krossfestur. Jésús vissi hvað var framundan. Hann þurfti á þessari uppörfun og hvatningu að halda. Ef að Kristur myndi bregðast á Golgata krossinum eða hafna honum Munið eftir í bæninni, í Getsemani garðinu, rétt áður hann handtekinn. Þá biður hann föður sinn, þrisvar sinnum, faðir, tak þetta frá mér, þennan bikar, ef mögulegt Og hann fékk aðeins þetta eina svar. Það engin önnur leið. Svo hann fór í gegnum Golgata. Og Móse og Elía eru tryggir á himnum. Annars að þeir þurft að koma aftur til jarðar og deyja að eilífu. Og allir aðrir, allt frá Adam. En Jesús, hann brást ekki á örlaga stundum. Þeir voru þannig að tali við Jesú á ummyndina fjallinu. Sjáu þið baráttuna sem á sér stað, á himni, á jörðu fyrir sáluhjálp okkar mannana. Í fyrra korintubréfi í 15. kafla, það segir í versi 50 og þar áfram, en það segir ég bræður og systur bæti ég við, að hold og blóð getur eigi eftir Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega og óforgengilegan, hér verið að tala mismunin á því sem döðulegt og því sem ódöðulegt. Sjá, ég segi þau leyndadóm, við erum munum ekki allir sofna. Það að segja, hann degi ekki allir. Þegar Kristur kemur þá eru sumir bráðlifandi af hans eigin fólki. En allir munum verið umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður því að lúðurum við gjalla. Og þá muni hinu dauður rísa upp óforgengilegir, ódauðlegir sem sagt. Og við erum munum umbreytast. Þetta hefur forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og hefur dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Það skiptir ekki máli hvort þú hvílir í moldu, árum og öldu saman. Ef þú hefur dáið sem barni frelsarans Jesu Krists eða þú ert bráðlifandi þegar Kristi kemur en þú hefur gengið með Guði það leti þá áttu vísa vist í Guðs ríki að eilífu þetta gerast á einni svipan og svo segir fyrsta Jónasarbréfi 5. kafla frá 11. versi Þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf. Getur það verið skýrara vinir? Hann hefur gefið okkur eilíft líf. Hann að tala við menn sem lifðu á jörðinni lengi eftir þessa yfirlýsingu. Þeir höfðu þegar þegið eilíft líf. Og þetta líf í sinni hans, sá sem hefur sonin á lífið. Sá sem ekki hefur Guðsson á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað í þessu trúið á nafn Guðssona til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Sjáu þið? Tvisvar, þrisvar er þetta endur tekið þannig eða yfirlýst. Þið hafið eilíft líf fyrir trú ykkar, fyrir náð drottins okkur til anda. Förum yfir í 6. kaflan hjá Jesaja. Jesaja fær vitrun. Og hann segir þarna frá fyrsta versi að árið sem Úsía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikki hans fyllti helgidóminn. Í fyrsta versi segir þá sagði ég, vei mér, það út mig því að ég maður sem hefur óhreina varir og bý með að fólk sem hefur óhreina varir því að augu mín hafa séð konungin drottinn allsherjar. Ég sagði hérna hann væri að deyja. Því að engin syndugur maður getur komið nálægt almættinu á himnum á þess að deyja nema að synd hann sé burt numinn og það það sem gerðist sjötta vesi einn serafanna það einn af þessum englum flaug þá til mín hann hélt á glóandi kóli sem hann hafði tekið af altarinu með töng hann snart munn minn með kólin og sagði sjá þetta hefur snorti varið þínar miskjör þín er burt tekin og friðþægt er fyrir sinn þína hugsaðu ykkur þessi friðþæging þessi snerting þessi náðun getur á sér stað hvena sem er hvar sem er þegar við meðtökum útelt blóð frelsar hans fyrir okkar syndir. Jesús borgaði á Golgata synda sekt mannkynsins. Það borgaði fyrir alla, líka fyrir vonda fólkið, hvað sem þú nefnir og hvað sem þú reyta Hitler, Stalin eða eitthvað annað. En það eru bara þessi hljóta eilífa lífi sem meðtaka, sem þykja, sem þrá og færa Guði lofgjör fyrir þessa fórn hans eða hennar vegna. Eins og segir í Efesus bara til að endurtaka því að af náð eru þér holnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Kostar ekkert. Fyrra Pétursbréfið annar kapitulli 9. versið þar segir þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð eignalíður til þess að þér skulu viðfræja dánir hans kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þetta er okkar hlutverk að tala þetta hjálpræði. Við erum ófeimin, órætt. Svo segir í 10. versið þér sem áður voruð ekki líður. Þetta er mjög mikilvæg orð. Eru nú orðni Guðs líðu? Þetta var skrifað fyrir árhundruðum síðan. Og þér sem ekki nutu miskunna hafi nú miskunn hlotið. Þér elskuði ég áminni yfir þessu gesti og útlendinga að halda yfir frá holdlegu gerindum sem heyja stríð genn sálinni. Svo að þetta er alveg stórfastlega boðskapur í mínum huga. Ég bara skil ekki af hverju við eigum oft erfitt með að skilja þetta og meðtaka þetta og bara leifa okkur að þakka Guði fyrir eilífa lífið sem getur byrjað í dag fyrir hvern og einn sem hefur ekki notið þessar fullvissu. Í bréfi til Tímóteusar, fyrra bréfið, í fyrsta kafla segir 12. versi, ég þakka honum sem er styrkan gjörði, Kristi Jesu drottnu vorum, fyrir það að hann sýndi með það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrru var lastmælandi, ofsóknari, smánari, sjáum við syndinnar. En mér var miskunn að söku þess að ég gjörði það í vantrú án þess að vita hvað ég gjörði. Og náði drottins vors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesu. Það orði satt, hugsaðu ykkur, og ég alla staði þess vert að við því sé tekið. Að Kristur Jesus kom í heiminn til að frelsa syndu að menn og er ég þeirra fremstur. Þetta er Páll postuli. Þegar hann hefur meðtekið þess að ná þessu gjöf, þá lýsir því yfir ég er ennþá syndari og er ekki þessum verður. En hann er hólpin þarna. Og þetta stendur okkur allir til boða vinir. Í fyrsta kafla Jesaja segir á þessa leið, komið, eigumst lög við, segir drottinn. Skildi þetta vera boðurinn 10? Þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem jöfn, þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Ef þér eruð auðsveipir og hlýðni, sjáum við áherslun aftur? Auðsveipir, það þýr að vera fús og hlýðnir. Að fara eftir fyrirmælu drottins. Þá skulið þið njóta landsins gæða. En ef þið færist undan því og þverskallist, þá skulið þér verða sverði bitnir. Munnur drottins hefur talað það. Þetta er alvarlegu boðskapur, vinir, en gleðilegu boðskapur. Það fyrir allt eftir viðhorfi okkar til þessara náðar gjafar Guðs okkur til handa. Og svo heldur Pétur áfram í fyrsta Pétursbréfi, fyrsta kafla, vers 22. Sjáu þau orðalagið. Þér hafi hreinsað yður með því að hlýða sannleikan og berið hræstnislausa bróður elsku í brjósti. Aftur og aftur verið að tala hlýðni. Við þurfum að hlýða. Þó það sé ófullkomið hlýðni. Okkur verður á. Ef við hlýðum okkur alltaf til drottis aftur og þykkum leysarnas og fyrirgefningu. Elski því hver annan af heilu hjarta. Hafið ekki oft heyrt fólk segja, það skiptir ekki máli með þessi boðvörð og lög og reglur. Það er bara elska. En hér segir að bróður elska okkar. Í okkar brjósti getur verið hræstnislaus þegar við hlýðum sannleikanum. Eins og það er orðað í Biblíunni, orðið Guðs. þér eru endurfættir, ekki að forgengilegu sæði heldur óforgengilegu fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Biblían er eilíft orð Guðs. Það líður aldrei undir lók. Svo eru margir kristni sem lýsa því yfir að gamla testamenti sé bara úrelt. Efesusbréfið annað kapitúli einu sinni enn. Áttunda versi. Því að á náð eru þeir holnir orðnir fyrir trú. Þú trúir því að þetta sé mögulegt. Ef þú trúir því ekki, þú getur ímyndað sjálf eða sjálfur afleiðingarnar að neita að trúa þessum kærleiksboðska drottins. En þér, það er að þér er, já þetta er vissan, þér eru holnir fyrir trú og það þegar, þetta er í þátíð, þetta er ekki ykkur að þakka dugnaði í að gera eitt eða annað, ekki einu sinni dugnaðurinn í því að hlýða, hlýðinni er aðeins ytra merki þess að þú virkilega gengur með Guði og vilt þykja þessa gjöf. Þetta er guðskjöf og ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því, er það ekki alveg umbúðalaust, þannig er þetta bara. Og í Lúkasi 23. kafla komum við að þessu stórkostlega texta sem mörgum yfirsést. Þetta er það sem er að gerast á krossinum, á Golgata, krossunum. 39. versi þar byrjar þetta. Annar þeirra illvirkja sem voru uppfestir, hætti hann og sagði, er þú ekki Kristur? Bjarga þú sjálfu þér og okkur, en hinn, hann var líka ræningi, en hinn ávítaði hann og sagði, hræðist þú genið sinni Guð og ert þú undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum makleg gjöld fyrir gjörður okkar, en þessi hefur ekkert illt hafst. Aðhafst. Þá sagði hann, Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Og Jesús sagði við hann, sannlega segi þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Þessi maður, ræningin, það var verið að taka hann að lífi, samkvæmt hans eigin orði réttilega fyrir glæpi. Þetta var eflaust ekki bara ræningi eins og hann er nefndur í Biblíunni, heldur líka morðingi. Bara vegna þess að þannig voru þeir teknar lífi, morðingjarnir. Og Jesús fyrirgefur hann bara sem svona á stundinni. Hann hafði engan möguleika á að sína dugna sinni að hlýða einu boðarði eða öðru. Hann bara meðtók, þannig er Messías. Og hann þekkti orð Guðs nógu mikið frá uppeldi sínu, þessi ræningi. Þetta er hann sem við áttum von á. Og hann sneri sig til hans og bað hann fyrirgefningu á öllu sinni syndum. Þessi maður verður í Guðs ríki að lokum. Hugsið ykkur. Ég hlakka til að fá að upplifa það að verða tekin inn í himinin þegar drottinn kemur. Hvorsi ég er lífs eða liðin þegar hann kemur. Ég hlakka til að fá að tala við þennan mann. Í Hebreabréfinu í 11. kafla eru taldir upp ýmsir einstaklingar sem voru ótalegir syndarar en eru taldir á meðal hinna heilugu og meðal annars að þeir þjóti eilífa lífið að lokum. Það segir þarna og það er margir sem telja að Páll sé höfundur Hebreabréfsins. Það er enginn gefin upp þar sem höfundur en hann er talið vera líklegastur af þeim sem að í frum kristninni hafa nógu vel menntaður og þekkt og kunni vel á siði gyðinga og helgidómsþjónustunnar sem Hebreabréfið fjallar Nema að þarna segir hvað á ég að orðlengja framar þetta? Mér myndi skorta tíma ef ég færi að segja frá Gideon, munið eftir efasemdum hans og glímu drottins við hann og Barak, gunguna sem að Debora þurfti að ávíta þegar að drottin ætlaði Barak herfóringja Ísraels að fara gegn óvinunum sem voru að koma með ofurefli gegn þeim. En þá var það kona sem gekk fram fyrir skjöldu og sagði þess mun alltaf verða minnst að það kona en ekki kallmaður sem að vinnu sigur í dag í nafni drottins og það rættist. Hann verður á meðal hinna hólpnu. Samson sem gerði allt mögulegt foreldri sinni til viska og gegn vilja drottins þar að tala augu voru stungin úr honum og hann var fangi Filisteana. Þar til að lokum að þegar að 3000 höfðingar Filistea koma saman til þess að fagna bara velgjörðum þeirra eða velgengni þeirra gegni þessum hötuði Ísraelsmönnum. Að þá kölluðu þeirra á Samson og leiddu hann þarna og stilltu honum upp á meðal þeirra allra á milli tveggja súlna og Samson bað til drottins gef mér kraft minn aftur. Og drottinn bænheyrði hann. Og svo þrýsti hann með örmum sínum á súlurna tvær sem voru burðarstoðirnar undir himinhvelfingunni. Og allt hrundi yfir 3000 manns og þeir dóu og líka Samson. Samson er talinn upp í þessari upptæningu með þeirra sem verða hólknir. Við þurfum ekki það örvænta vinir ef við bara viljum og yðrumst og bara göngum með Guði með öllu þeim mistökum og breyskleika sem kann að einkenna líf okkar. Við viljum, við þráum og drottinn mun gefa ykkur eilíft líf. Það margbúið að lesa hérna í dag að þetta er gjöf frá Guði. Fyrir trú unnu þeir sigur á konungsríkjum, yfkuðu réttlæti, öðlust fyrirheit. Hvaða fyrirheit? Það kemur hérna fram. Og ekki átti heimurist líka menn skilið. Þeir reikuðum óbyður á fjöll og kjöldist við í hellum og gjótum. En þó að allir þessi menn fengi góða vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheiti. Það að segja í reynd þá. Það var ekki komið að því að Kristu tæki þá inn í himinni. Það gerist ekki fyrir Kristi kemur. Svo segir ég fertugasta vessinu, Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomni verða. Við verðum fullkomnir. Daginn sem Jesús kemur að sækja fólki sér í einu augabræði. Þá munum við umbreytast í nýja líkama, nýjar persónur og dánir rísa upp. Án vor verða þessa trúarhetjur ekki gerða fullkomnir eða við án hinna dánu eða hinni dánu án okkar sem eru lifandi þar Kristi kemur. Svo að þetta er allt útskýrt í Biblíun, þetta er svo einfalt, þetta er svo eitthvað svo eðlilegt allt saman. Elsku vinir, þetta er bara, þetta er stórkostleg gjöf. Í Salmónum 51 er að finna þetta Guð. Vertu með náðu að sakir elsku þinnar, afmá brot mín sakir þinnar miklu miskunnsemi, þó mig hreinan af miskjör minni, hreinsa mig af synd minni, því að ég þekki sjálfur afbrot mín. Þetta er Davíð að tala, sem var talið kærleg sonur Guðs. Og synd mín stendur mér stöðugt fyrir hugskjörnsjónum. Hugsaðu ykkur. Gegn þér einum hef ég syndað og gert það sem illt er í augum þínum. Því er þú réttlátur, er þú talar, hreinn er þú dæmir. Sjá, sekur var ég, er ég varð til, syndur er móðið mér, fætti mig. Sjá, þú hefur þóknun á hreinskilni hið innra og ég fylsnum hjartast, kennu þú mér visku. Hreinsa mig, sjáu þið hrópans og þrá. Hreinsa mig með ísop svo að ég verði hrein, þvo mig svo að ég verði hvítari mjöl. Lát mig heyra fögnuð og gleði, lát kætast beini sem þú hefur sundur marinn, byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðum mínar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Við erum óstöðug núna. Það er allt í lagi þegar við viljum og leitust við að gjöra vilja drottins. Þá gefur hann okkur eilíft líf. Þú getur upplifað eilíft núna, í dag. Þegar Jesús dó, já, Jesús dó vegna synda þinna. Hann vill gefa þér eilíft líf þegar þú meðtekur fórn hans fyrir þína syndir. Það getur gerst í dag.

0: Langlundargeð Guðs mikið. Hinn heimsþekkti guðsafneitari Robert Ingersoll ferðaðist einu sinni milli bandarískra háskóla og hélt þar fyrirlestra sem einhver var ætlað að útrýma kristinu trú meðal stúdentana. Á fjölmennri samkomu í einum háskólanum sagði hann Nú gef ég Guði 5 mínútna frest til þess að taka mig af lífi ef hann vill. Svo taldi Ingersoll hægt upp í 5 og sagði síðan hróðugur. Jæja, Guð ekki til, ég enn á lífi, eins og þið sjáið góður hálsar. Þá reis einn áheyrandin úr sæti sínu og sagði með festu og ró í röddinni. Þér skuluð ekki halda að þér getið tæmt kærlegsríkt langlundargeð Guðs á einum 5 mínútum. Helgi Hálfdanarson Mikill drottinn, hans alveldis armur eið þreytist. Aldrei hans guðlegu mátturinn þverrani breytist, aflvana Orðin á svipstundu hver, mótspyrna er valdi hans veitist. Svo segir í orði Guðs. Ekkert drottinn setna á sér með fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur hann langlendur við yður, þar eða hann vill ekki að neinir glatist. Heldur að allir komist til yðrunar.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Í sálmi 4. kafla 8. versi segir Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að nýræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þénaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert. Öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignast líka tvo syni en ég eignast ekki dóttir. Hún fekk alltaf meir en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignast betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og eins og varð eins og dóttir mín þó hún sé 3 árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrædd við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgum sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt neista trúar í hjarta sér og farið með faði voru kvölds og morgna. Hún ákvað fyrir 2 að hætta að drekka sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þau voru hann þreytt á endalausum lofórðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema um 30 tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi sjúkrabíl. Hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrædd og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkrabílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðmóttökuna þar sem okkar frábara hjúkrunafólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt ef hún hefði skaddast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hversu virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið og ég hafi oft öfundað í gegnum árin, hún raun og veru á svo lítið. Hún á mikla peninga en þeir hafi ekki gefið henni hemmingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trún á Jesú Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur boðið mér, borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið vanda. Ég blessuð af kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mína syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann son hann að sér tekur, þolið aga, Guð fer með yður eins og syni, hver sá sonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga. Í opinbörnabókinni 3.19. Allir ægi virðist að vísu í bíli ekki vera gleðefni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12.11. Þó ægi sé beskur það blíður kærleiku föðurinsins sem tilskipar hann svo að við getum orðið hlutekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 4.16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Jesú Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarnasni sem mölur og ríð fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orðin mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarnasni

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja því að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Prófsteinninn á lærisveininn. Ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný. Hið gamla varð að engu, sjá, nýtt er orðið til. Annað Korinthubréf 5:17. Manni kann að vera ógerlegt að tilgreina nákvæmlega hvar og hvenær hann snerist til trúar eða að rekja alla þá atburðarás sem leiddi til afturhvarfs hans. En slíkt sannar engan veginn að afturhvarf hans hafi ekki átt sér stað. Kristur sagði við Nikodemus, vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur, né hvert hann fer. Svo er þann sem af andanum er fæddur. Jóhannes að Guðspjall 3:8. Vindurinn er ósýnilegur, en áhrif hans má glögglega sjá og finna. Eins er farið áhrif anda Guðs á hjarta mannanna. Þessu endurskapandi máttur sem ekkert mannlegt augafær séð kveikir nýtt líf í manns sálinni. Hann skapar nýja veru í mynd Guðs. Enda þótt andinn starfi á hljóðlátan hátt og án þess að greint verði eru áhrif starfs hans augljós. Hafi andi Guðs endur nýja hjartað mun líferni bera þess vitni. Enda þótt við getum ekkert gert til að breyta hjartalagi okkar eða komast í samræmi við Guð og þótt við megum alls ekki treysta á okkur sjálf eða góðverk okkar, mun lífernið bera þess vott hvort ná Guðs búi hið innra með okkur eða ekki. Breyting mun sjást á lindiseinkun, venjum og athöfnum. Mismunur þess sem var og hins sem er mun verða skýr og eindreginn. Lindiseinkunin birtist ekki í einstaka góðverki eða einstakri misgjörð, heldur í stefnu þeirra orða og athafna sem orðin eru að venju. Satt er það að ytri hegðun kann að vera góð án þess að endurnýjuna kraftu Krists sé þar að verki. Löngun til áhrifa og þrá eftir virðingu annara getur haft í för með sér áferðafallegt líferni. Sjálfsvirðing getur knúið okkur til að forðast illa breytni á yfirborðinu. Vera má að eigingjarnt hjarta drýgi göfugar dáðir. Hvernig eigum við þá að skera út hvorum megin við erum? Hver á hjarta? Hvert leita hugsanir okkar? Hvern er okkur tamast að ræða? Hvert beinast hlýjustu tilfinningar okkar og bestu kraftar? Ef við erum eign Krists, snúast hugsanir okkar hann og hann er kærasta hugleðingarefni okkar. Allt sem við erum og eigum honum helgað. Við þráum að líkjast honum, anda hans anda, gera vilja hans og þóknast honum í hvívetna. Þeir sem verða ný sköpun í Kristi Jesu munu bera ávöxt andans. Það kærleika, gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild, trúmennsku, hófærð og bindindi. Galatabréfi 5, 22 og 23. Þeir semja sig ekki að fyrir fýstnum heldur feta í fótspor sonar Guðs fyrir trúna á hann, endurspegla lindiseinkun hans og hreinsa sig eins og hann hreinn. Það sem þeir áður höfðu óbeit á, elska þeir nú, og það sem þeir fyrrum dáðu þeim nú andstigð. Hinni stærulátu og þóttafullu verða hóvarir og af hjarta lítilátir. Hinni hégómlegu og dramblátu gerast alvörugefnir og óáreitnir. Drykkfældir verða bindindi samir og óskýrlífir hreinlífir. Hégómlegir síður aflagðir svo og tíska heimsins. Kristnir menn munu ekki kæra sig ytra skart, heldur það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hóvars og lítilás anda sem þeir sækjast eftir. Ekkert bendi til þess að ósvikin iðrun hafa átt sér stað hafi hún ekki siðbót í för með sér. Ef syndarinn stendur við heit sitt, skilar aftur ránsfeng sínum, játar syndir sínar og elskar Guð og náunga sinn, getur hann verið viss að hann stíginn yfir frá dauðanum til lífsins. Við komin til Krists sem vegviltar og syndugar manneskjur og verðum aðnjótandi fyrirgefandi náðar hans, vaknar kærleikur í hjartanu. Sér hver byrði létt, því það ok ljúft sem Kristur leggur á okkur. Skildan verður ánægileg og fórnin fagnaðarefni. Leiðin sem áður virtist myrkri hjúpuð verður björt af geislum réttlæti sólarinnar. Fegurð lindiseinkuna Krists mun birtast í fari fylgjenda hans. Honum var það yndi að gera vilja Guðs. Kærleikur til Guðs og brennandi áhugi á að gera vegsemd hans sem mesta var stjórnandi afl í lífi frelsarans. Kærleikurinn fegraði og göfgaði allar athafnir hans. Kærleikurinn frá Guði kominn. Hjarta sem ekki hefur helgast getur hvorki verið uppspretta hans né vakið hann hjá sér. Hann einungis að finna í því hjarta þar sem Jesú ríkir. Vér elskum af því að hann elskaði oss að fyrra bragði, stendur í 1. Jóhannesarbréfi 4:19. Í því hjarta sem endurnýjað hefur verið af guðlegri náð kærleikurinn það afl sem ræður athöfnunum. Hann mótar lindiseinkunina, stýrir hvötunum, stjórnar ástríðunum, lægir öldur óvináttu og göfgar tilfinningarnar. Þegar þessi kærleikur fær að dafna í sálinni, gerir hann ævidagana ljúfa og hefur fáandi áhrif á alla umhverfis okkur. Það tvennskonar villur sem börn Guðs, engum þeir sem nýlega farnir að treysta á náð hans, þurfa sérstaklega að varast. Sú fyrri, sem þegar hefur verið vikið að, að líta á eigin verk, treysta nokkru því sem maðurinn getur sjálfur gert til að komast í samræmi við Guð. Sá sem freistast til þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið að reyna að gera hið óframkvæmanlega. Allt það sem maðurinn getur gert án Krists spilt af eigingirni og synd. Það náð Guðs ein sem fyrir tilstilli trúarinnar megnar að helga okkur. Villan gagnstatt hinni en engu síður hættuleg sú að Kristur leysi menn undan því að halda lögmál Guðs að þar sem við höfum fyrir trúna eina saman orðið hlutakendu náða Krist, varði verk okkar ekki hjálpbræði okkar. En veiti því athygli í þessu sambandi að hlýðni er ekki einvörðungu yfirboðskennd auðsveipni heldur kærlegs þjónusta. Lögmál Guðs byrtir sjálfa eðlisgerð hans. Í því felst hinn mikla meginregla kærleikans og grundvöllu stjórnar hans bæði á himni og jörðu. Séu hjörtu okkar endurnýða til líkingar Guðs og guðlegur kærleikur rótfestur í sálinni, mun þá ekki lögmál Guðs verða framfyllt í lífinu? Þegar meginregla kærleikans er orðin ráðandi afl í hjartanu og maðurinn hefur endurnýjast í líkingu hans sem skapaði hann, þá hefur uppfyllst fyrirheit nýja sáttmálans. Lög mín vil ég leggja í hjörtu þeirra og í hugskot þeirra vil ég rita þau. Hebreabréfi 10.16 Og sé lögmálið ritað í hjartað, mun það þá ekki móta lífið? Hlýðni þjónusta og hollusta af kærleika er hið sanna auðkenni lærisveinsins. Því segir svo í Biblíunni, því að í þessu byrtist elskan til Guðs, að við höldum hans boðorð. Sá sem segir, ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans, er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. 1. Jónasarbréf 5.3 og 2.4 Í stað þess að trúin leysa okkur undan hlýðni skyldunni er það trúin og trúin ein sem veitur okkur hlutdeild í náð Krists sem gerir okkur kleift að auðsýna hlýðni. Ekki ávinnum við okkur hjálpræði með hlýðninni því að hjálpræðið er gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú. En hlýðnin er ávöxtur trúarinnar. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. 1. Jóhannesarbréf, 3. kafli, 5. og 6. vers. Hér er hinn sanna prófstein að finna. Ef við erum í Kristi, búi kærleiku Guðs í okkur, munu tilfinningar okkar, hugsanir, áform og athafnir vera í samræmi við vilja Guðs eins og hann birtist í boðorðum hins heilaga lögmáls hans. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yfka réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. 1. Jónasarbréf 3.7 Réttlæti er skilgreint í hinu mikla staðli, hinu heilaga lögmáli Guðs, eins og það er sett fram í boðorðunum 10 sem gefin voru á sína í fjalli. Hinn svokallaða trú á Krist, sem sögðir geta leist menn undar hlýðni skildunni við Guð, er engin trú, heldur ofdirska. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, en trúin er dauð í sjálfri sér, vanti hana verkin. Efesusbréfi 2.8 og Jakobsbréf 2.17 Jésús sagði þetta sjálfan sig áður en hann kom til jarðarinnar. Að gjöra vilja þinn, Guð minn, er mér yndi og lögmál þitt er hið innra með mér. Sálmarnir 40.9 Og rétt áður en hann steg aftur upp til himna gaf hann þessa yfirlýsingu. Ég haf haldið boðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Jóhannes að Guðspjall 15.10 Í Biblíunni segir svo, Og á því vitum vér að vér þekkjum hann ef vér höldum boðorð hans. Þeim sem segist vera stöðugur í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, 3-7 vers. Því að Kristur leið einnig fyrir yður og lét yður eftir fyrirmynd til þess að þér skilduð feta í hans fótspor. 1. Pétursbréf 2.21 Skilur þess að eignast eilíft líf eru nú þau sömu og þau hafa alltaf verið, hinn sömu og þau voru í paradís, áður en hinni fyrstu foreldrar okkar fjallu í synd. Fullkomin hlýðni við lögmál Guðs, fullkomið réttlæti. Væri eilífa lífið veitt með einhverjum vægari skilmálum en þessum, væri heill og hamingju alls alheimsins stemt í hættu. Með því væri syndinni opnu leið til þess að vara eilíð með öllu því böli og eymd sem henni fylgir. Fyrir syndafallið gat Adam móta réttláta lindiseinkun með því að hlýða lögmáli Guðs, en það lét hann undir höfuð leggjast að gera og vegna syndar hans erum við spilt að eðlunu til og getum því ekki réttlæst fyrir eigin atbeina. Fyrst við erum syndug, vanheilug getum við ekki fullkomlega hlýtt hinu heilaga lögmáli. Við búum ekki yfir réttlæti uppfyllti geti kröfur lögmáls Guðs. En Kristur hefur búið okkur undankomu leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum rétt eins og við. En hann lifði syndlausu lífi. Hann dó okkar vegna og býðs nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkar réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtöku sem frelsara þínum, ertu réttlættur, sakir hans, hversu syndsamlegt sem lífverðnu þitt kann að hafa verið. Lindisengun Krists kemur í stað lindisengunar þinnar og Guð tekur við þér rétt eins og þú hefur aldrei syndgað. Og Kristur gerir meira en þetta. Hann breytir líka hjarta þínu. Hann býr í hjarta þínu fyrir trú. Þú átt að viðhalda þessu sambandi milli þín og Krists með því að trúa á hann og beygja vilja þinn stöðulega undir vilja hans. Svo lengi sem þú gjörir þetta mun hann verka í þér að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þú getur þá sagt, lífinu sem ég lifi nú hér á jörð lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurna fyrir mig. Galatabréfið 2.20 Jesús mælti svo við lærisveina sína. Þér eruð ekki þeir sem tala, heldur andi föðuríðar sem talar í yður. Matteus og Guðspjall 10.20 En starfi Kristur í þér, munt þú sína sama anda og inna af hendi sömu verk og hann, verk réttlætis og hlýðni. Við höfum því ekkert í okkur sjálfum til að stæra okkur af. Enga ástæðu til sjálfsupphafningar. Eini vonar grundvöllur okkar bundin við réttlæti Krists sem okkur hefur til reiknað. Því sem andi Krists kemur til leiðar í okkur og með okkur. Þegar við ræðum trú ber okkur að hafa í huga að þar sérstakar aðgreiningar þörf. Til nokkurs konar átrúnaður sem á ekkert skilt við trú. Tilvist og máttur Guðs og sannleikur orða hans eru staðreyndir sem jafnvel Satan og allar hersveitir hans geta innst inni ekki afneita. Í Biblíunni segir að illu andarni trúa því líka að Guð sé einn og skelfast. Jakobus bréfið 2.19 En þetta ekki trú. Þar sem menn ekki aðeins trúa orði Guðs heldur beygja vilja sinn fyrir honum og þar sem hjarta lítur Guði og kærleikurinn beinist að honum, þar trú að finna. Trú sem starfar í kærleika og hreinsar sálina. Fyrir tilstilli slíkrar trúar ummyndast hjartað og breytist til líkingar Guðs. Og þeir sem fyrir afturhvarfið voru hvorki né gátu verið undirgefni lögmáli Guðs hafa nú yndi af hinum heilögu fyrirmælum Guðs laga og þeir hrópa með sálmaskáldinu. Hve mjög elska ég lögmál þitt, allan liðlangan daginn íhuga ég það. Sálmarnir 119-97 Og réttlætsins kröfu lögmálsins verður fullnægt hjá okkur sem lifum ekki eftir holdi heldur eftir anda, eins og stendur í Rómarabréfinu 8.4. Til eru þeir sem komist hafa í kynni við fyrirgefandi kærleika Krists og þrá að verða börn Guðs en gera sér samt grein fyrir að lindisengun þeirra margt ábótavant, líf þeirra ófullkomið og þeim því gert að efast að heilagur andi hafi endur nýja hjarta þeirra. Við slíka vil ég segja þetta. Hörfið ekki undan í örvæntingu. Við munum oft þurfa að beygja okkur niður og gráta við fætur Jesú vegna ófullkomleika okkar og galla. En við megum ekki missa kjarkinn. Jafnvel þótt við berum lægri hlut fyrir óvinunum, sleppir Guð ekki af okkur hendinni. Hann hvorki yfirgefur okkur ný hafnar. Nei, alls ekki. Kristur er föðurnum til hægri handar og biður líka fyrir okkur. Jóhannes, lærisveinninn ástkæri, sagði eitt sinn. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. 1. Jóhannesbréf 2.1 Og glemdu ekki orðum Krists, því að sjálfu faðirinn elskar yður. Jóhannesaguðspjall 16.27 Hann þráir að taka þig að sér, að sjá hreinleika sinn og heilagleika endurspeglast í þér. Og viljir þú aðeins gefast honum, þá getur þú fulltreist því að hann sem byrjaði góða verkið í þér fullkomni það allt til dags Jesú Krists. Byð þú til Guðs að meiri ákafa, sýndu meiri trú. Eftir því sem við vantreistum meira eigin mætti skulum við reiða okkur betur á mátt frelsarans. Við skulum lofa hann sem hjálpræði auglits okkar. Því nær sem þú kemur Kristi, þeimun ófullkomnari myndu verða í eigin augum, því að sjón þín skerpist og gallar þínu munu koma í ljós í hrópandi andstæðu við þið fullkomna eðli hans. Þetta er til marks um að blekkingar Satans hafa mist mátt sinn og að lífgandi áhrif andagvöðs eru að vekja þig. Engin djúpstæðu kærleikur til Jesú getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krists hefur ummyndað mun dáðst að hinu guðdómlegu lindisengun hans. En ef við sjáum ekki hver okkar eigið siðferðis ástand er bábórið, ber það ótvíraðan vottum að við höfum ekki litið fegurð Krists og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega kærleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum synda ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krists, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar knýr okkur til hans og orðs Guðs, því háleitari verða hugmyndur okkar lindisengun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans.

0: Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettur lífsins. Orskviðinni 423. Allir vilja forðast að gera það sem getur valdið þeim óþægindum. Margir hafa hugsað sig á síðustu stundu áður en þeir tækju eitthvað sem þeir átt ekki. Þeir hugletu hvað slíkur óheiðalegur verknaður gat haft í för með sér. En flestir hafa minni áhyggjur af því hvað bærist innra með þeim. Hugsanir eru tollfrjálsar, segjum við, og svo fá illar hugrenningar að fylla hjarta löngun í ranglátan ávinning, óhrein girnd, hatur og hefndar hugur. Þetta fær að búa sig í hjartanu. En það er hættulegt að gefa hugsununum lausan tauminn. Við getum leikið okkur svo lengi að óhreinum hugsunum að við höfum ekki lengur stjórn á verkum okkar. Og jafnvel þótt við hefnum vald á hugarfluginu megum við minnast þess að hjartað er öndvert fyrir Guði. Hann getur ráðið alla rúnir þess eins og við lesum bók. Hann mun krefja okkur reikningskapar fyrir það sem okkur býr í barmi, jafnt og sýnileg verk. Þetta er ástæðan til þess að orð Guðs leggur fast að okkur að gæta hjartans fram að öllu öðru. Frá hjartanu koma illar hugsanir, segir Jesús. Matteus 15:19. En hvernig getum við stjórna hjartan og öllum hugsunum þess og tilneigingum? Því er ekki auðsvarað. Enginn getur þvingað hjartað. Þó að okkur tækist að stjórna gerðum okkar að viðunandi hátt, fer hjarta sínu fram, því fær enginn breytt í eigin mætti. Hér er aðeins einn kostur. Við verðum að koma til drottins Jesú með þetta vonda hjarta. Játa alla synd fyrir honum jafnt hina innri og duldu sem hina sýnileg og augljós og ákalla hann í nauðum okkar. Sá sem er orðin barn Guðs af náð vegna Jesú hefur hlotið heilagan anda í pant. Galatabréf 4:6. Leggjum því hlustir við rödd andans, skundum til drottins með allt illt sem bærir á sér innra með okkur. Að varðveita hjarta sitt, það er að láta Jesú taka það að sér. Biðjum ætíð, stýr mínu hjarta að hugsa gott.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

að vaxa upp til að líkjast Kristi. Breytingin sem verður á hjartanu við það að við gerum spörn Guðs í Biblíunni nefnd fæðing. Henn einnig líkt við spýrun góða sæðisins sem maður nokkur sáði. Á svipaðan hátt þurfa þeir sem nýlega hafa snúist til trúar á Krists að vaxa eins og nýfætt börn. Við lesum þetta í Efesus 4:15 og í 1. Pétursbréfi 2:2. Eða eins og góðasæði sem sáð var í akurinn eiga þeir að vaxa og bera ávöxt. Ég segja getur þess að þeir munu kalla að verða réttlætis eikur, plantan drottins honum til vaxendar. Ég segja 61:3. Þannig eru líkingar sóttar í náttúruna til þess að hjálpa okkur til að öðlast skýrari skilning á hinum leyndardómsfullu sannindum andlega lífsins. Þótt menn beindu allri speki sinni og kunnáttu gæti þeir ekki kveikt líf í hinni örsmæstu ögn í náttúrinni. Það einungis fyrir það líf sem sjálfur Guð veitir að jurtir eða dýr fá lifað. Á sama hátt það aðeins fyrir lífið frá Guði að andlegt líf kviknar í manns hjartanu. Maðurinn getur ekki eignast hlutdeild í lífinu sem Kristur kom til að veita nema að hann fæðist að nýju. Jóhannes 3:3. Líf gildir það sama og vöxt. Það Guð sem lætur blómhnappin þroskast og verða að blómi og blómið að ávexti. Fyrir kraft Guðs þroskast sáðkornið, fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Markus 4:28. Og Hóseas spámaður segir Ísrael, hann skal blómgast sem lilja. Þau skulu aftur rækta korn og blómgast eins og vínviður. Hósea 14:6-8. Og Jesús gefur okkur þetta ráð. Hyggið að liljunum hversu þær vaxa. Það lesum við í Lúkas 12:27. Grösin og jurtirnar vaxa ekki fyrir eigin ummönnun, áhyggjur eða viðleitni, heldur með því að taka við því sem Guð hefur veitt þeim til að viðhalda lífinu. Barnið getur ekki með áhyggjum eða eigin mætti bætt við hæð sína. Ekki getur þú frekar með áhyggjum eða eigin áreynslu tryggt andlegan vöxt. Jurtin og barnið vaxa með því að taka úr umhverfi sínu það sem viðheldur lífi, loft, sólarljós og fæðu. Það sama og þessar gjafir náttúrunnar eru dýrum og jurtum Kristur þeim sem á hann treysta. Hann þeim eilíft ljós, sól og skjöldur. Hann mun verða Ísrael sem döggin, hann mun falla sem regn á slægjuland. Hann lífsins vatn, brauð Guðs sem stígur niður af himni og gefur heiminum líf. Með hinni óvíjafnalegu gjöf í syni sínum umlykti Guð allan heimin andrúmslofti náðar sem eins raunverulegt og loftið sem leikur hnöttin. Allir þeim sem kjósa að anda að sér þessu lífgefandi andrúmslofti munu lífa, verða fullþroska og ná vaxtar takmarki Krists fyllingar. Eins og blómið breiðir úr sér móti sólu, svo að skærir geistar hennar fái fullkomna fegurð þess og form, ættum við að snúa okkur að réttlæti sólinni til þess að ljós himinsins fái skinið á okkur og þroskaði lindisengun okkar eftir mynd Krists. Jesú kennir þið sama þegar hann segir, verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér nema hún sé á vínviðnum, eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Án mín geti þér alls ekkert gjört. Jóhannes að Guðspjall 15:4-5. Þú ert alveg jafn háður Kristi til að lifa heilugu lífi og greinin stofnunum eigin geta vaxið og borið ávöxt. Án hans færð þú ekki lifað. Þú hefur engan mátt til að standast freistingar eða að vaxa í náð og heilagleika. Sért þú í honum, getur þú dafna. Ef þú sækir líf þitt til hans, mun þú hvorki visna né verða ávaxta laus. Þú verður þá sem tré, gróðu sett hjá rennandi lækjum, samanber Sálmanum 1:3. Margir halda að þeir verða að gera einhvert hluta verksins einir.
Þeir treystu á Krist til að hljóta fyrirgefningu syndanna en reyna svo fyrir eigin atbeina að lifa réttlátu lífi. En hver slík tilraun hlýtur að mistakast? Jesús segir svo, án mín geti þér alls ekkert gjört. Vöxtur okkar í náð, fögnuður okkar og gagnsemi allt komið undir sambandi okkar við Krist. Við eigum að vaxa í náð með því að vera í samfélagi við hann á hverjum degi og á hverri stundu, vera í honum. Hann ekki aðeins höfundur trúar okkar, heldur einnig fullkomnari hennar. Það Kristur fyrst, síðast og ævinlega. Hann á ekki aðeins að vera með okkur við upphafleiðarinnar og endi heldur einnig við hvert fótmál. Davíð segir svo, Ég hef drottinn ætið fyrir augunum þegar henni milli hægri handar skriðnar mér ekki fótur. Sálmarnir 16.8 Má vera að þú spyrir, hvernig á ég að vera í Kristi? Á sama hátt og þú tókst á móti honum í byrjun. Þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesú, lifi því og í honum. Minn réttláti mun lifa fyrir trúna. Kolossabréfi 2.6 og Hebreabréfi 10.38 Þú gafst þig Guði til þess að vera hans heill og óskiptur, að þjóna honum og hlýða. Þú tókst á móti Kristi sem frelsari þínum. Þú gafst ekki sjálfu friðþátt fyrir syndir þínar eða breytt hjarta þínu. En þar sem þú hafi gefist Guði, trúðir þú því að hann gerði þetta allt fyrir þig, sakir Krists. Fyrir trú varst þú eign Krists og fyrir trú átt þú að vaxa í honum, með því að gefa og taka á móti. Þú átt að gefa allt, hjarta þitt, vilja og þjónustu, gefa honum sjálfan þig til að hlýðnast öllum boðorðum hans og þú verður að taka við öllu, Kristi, fyllingu allra blessunar til að dveljast í hjartanu og vera styrkur þinn, réttlæti þitt og hinn eilífi hjálpari þinn til þess að veita þér kraft til að hlýða. Helga þú þig Guði á morgni, láta verða þitt fyrsta verk, ger þetta að bæn þinni. Tak mig ó drottinn svo ég megi vera barn þitt, heilt og óskipt. Ég legg öll áform mín að fótum þínum. Notaðu mig í dag í þína þjónustu. Vertu í mér og lát öll mín verk verða unnin í þér. Gerðu þetta daglega. Helgaðu þið drottni á hverju morgni fyrir þann dag. Fel honum öll áform þín þannig að þú framkvæmir þau eða hættir við þau eins og forsjón hans gefur til kynna. Þannig getur þú á hverjum degi falið líf þitt Guði á hönd svo að það mótist æ meir eftir lífi Krists. Lífið Kristi friðsælt. Vera má að ekki séum neinar ofsafengna tilfinningar að ræða en þar ætti að vera varanlegt og friðsælt traust til staðar. Von þín byggist ekki á sjálfum þér, heldur á Kristi. Veikleiki þinn tengist styrk hans, fákunnáttu þín visku hans og breyskleiki þinn óhagganlegu mætti hans. Lítið því ekki til sjálfs þín, láttu ekki hugand velja við þig sjálfan, lítu heldur til Krists. Hugleitu kærleika hans og hversu lindisengun hans fögur og fullkominn. Kristur og sjálfsafneitun hans, Kristur og auðmíking hans, Kristur og hreinleiki hans og fegurð, Kristur og ómetanlegur kærleikur hans. Allt eru þetta mannssálinni verðu í hugsunarefni. Með því að elska hann, líka eftir honum og reiða sig algjörlega á hann, umbreytumst við þannig að við líkumst honum. Jesús segir, verið í mér. Orð þessi fela í sér hugsununum rósemi, stöðugleika og traust. En fremur býður hann okkur þetta. Komi til mín og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28-29 Og þessi orð sálmaskáldsins tjá sömu hugsun ver hljóður fyrir drottni og vona á hann. Og Jesaja lætur í ljós fullvissu sína á eftirfarandi hátt. Í þolinmæði og trausti skal styrkur yðar vera.
Hvíld þessa ekki að finna í aðgerðaleysi því að í boði frelsarans fyrirheitið hvíld tengt köllun hans til starfa. Takið á yður mitt ok og þá munið þér finna hvíld sálumiðar, stendur í Matteus 11:29. Sá sem í hjarta sínu reiðir sig algjörlega á Krist mun reynast einlægastur og virkastur í starfi fyrir hann. Þegar hugurinn dvelur við okkur sjálf, beinist hann frá Kristi, uppsprettu lífs og máttar. Þess vegna leitast Satan ætið við að beina huga okkar frá frelsaranum, því að þannig hindrar hann að mannssálin hafi samband og samfélag við Krist. Listisemdir heimsins, áhyggjur lífsins, ráðgátur þess og sorgir, ágallar annara eða eigin ávirðingar þínar og ófullkomleiki, hann reynir að beina huga manna að einhverju einu af þessu eða því öllu. Láttu ekki blekkjast af vélum hans. Of oft fær hann marga sem eru sannarlega samviskusamir og þrá að vía guði lífsitt til að dvelja við eigin ávirðingar og veikleika. Með því að skilja þá þannig frá Kristi, gerir hann sér vonur að geta yfirbuga þá. Við eigum ekki að láta allt snúast okkur sjálf og ala í brjósti okkar áhyggjur og ótta yfir sáluhjálp okkar. Allt slíkt leiðir mannssálina frá uppsprettu styrks okkar. Fel þú sál þína Guði og treystu honum. Talaðu og hugsaðu Jesú. Glemdu sjálfum þér hans vegna. Íttu öllum efasemdum á brott úr huga þínum og vísaðu óttanum á bug. Segðu með postulanum Páli, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðsson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfi 2:20 Hvíldu í Guði. Hann færum að gæta þess sem þú hefur falið honum. Viljið þú leggja þig í hendur hans, mundu ávinna fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskar þig. Þegar Kristur tilengaði sér mannlegt eðli, tengdist hann mannkyninu þeim kærleiksböndum sem engin máttur fær rofið nema maðurinn sjálfur með sínu eigin vali. Satan mun sífellt freista þess að tæla okkur til að rjúfa þessi bönd, að kjósa aðskilna frá Kristi. Í þessu efni þurfum við að vera á varbergi, að keppa að því og biðja til Guðs að ekkert fái gint okkur til að kjósa annan meistara, því að það okkur ævinlega frjálst að gera. En beinum heldur sjónum okkar til Krists og hann mun varveita okkur. Meðan við lítum til Jesú, okkur óhætt. Enginn getur slítið okkur á hendi hans. Með því að horfa stöðut á hann, ummyndumst við til hinnar sömu myndar frá dýrð til dýrðar. Þetta gjörir andi drottins. Anna Korintubréf 3:18 Á þennan hátt urðu fyrstu lærisveinarnir líkir ástkærum frelsara sínum. Þegar lærisveinar þessir hlýttu á orð Jesú, fundu þeir þörf sína á honum. Þeir leituðu hans, fundu hann og síðan fylgdu þeir honum. Þeir voru með honum innan dyra, sátu til borðs með honum, gengu með honum til bænastaðarins og út á akurinn. Þeir voru með honum eins og nemendur með læriföður og námu daglega af munni hans lærdóma helgra sanninda. Þeir litu á hann eins og þjónar á meistara sinn að fá að fræðast skyldur sínar. Lærisveinar þessir voru menn sama eðlis og vér, eins og við lesum í Jakobsbréfi 5:17. Þeir urðu að heyja samskonar baráttu við synd og við. Þeir þurftu á samskonar náða halda og við til að lifa heilugu lífi. Jafnvel Jóhannesi, lærisveininum ástkæra, sem var líkastu frelsaranum og einna best endurspeglaði mynd hans, var ekki eðlislagt þessi ástúlega lindisengun. Fyrrum var hann ekki aðeins ágengur og framagjarn, heldur einnig uppstökkur og hefnigjarn þegar honum fannst að sér vegið. En þegar lindisengum Krists birtist honum, sá hann hvað hann sjálfan skorti og fyrir bragðið gerðist hann engar lítilátur. Sá styrkur og þolinmæði, sá máttur og mildi, sú hátign og hóvarð sem hann sá í daglegu lífi sonar Guðs,
fyllti sál hans aðdáun og kærleika. Með hverjum deginum dróst hann nær Kristi uns kærleikurinn til meistarans var þess valdandi að hann missti sjónar á sjálfum sér. Hið hefnigjarna og metnaðafulla í skaplindi hans vék fyrir hinum mótandi áhrifum Krists. Endur nýjandi áhrif heilags anda umsköpuðu hjarta hans. Kraftur kærleika Krists olli gerbreytingu á lindiseinkun hans. Þetta óbrigðul afleiðing af sambandinu við Jesú. Þegar Kristur býr í hjartanu verður gerbreyting á öllu eðli mannsins. Andi Krists og kærleikur hans mýkir hjartað, mildar sálina og hefur bæði hugsanir og þrár upp til Guðs og himinsins. Þegar Kristur steig upp til himins fundu fylgjendur hans enn til návistar hans. Hann var þar persónlega viðstatur, fullur kærleika og birtu. Jesú, frelsarinn sem hafði gengið með þeim, rætt við þá, beðið með þeim og með orðum sínum fyllt hjarta þeirra von og huggun, hafði verið hafin upp frá þeim til himins meðan friðarorðin hljómuðu enn á vörum hans og röst hans endur ómaði til þeirra leið og englaskarinn tók á móti honum. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Matteus og Guðspjall 28:20 Hann hafði stigið upp til himna í mannlegri mynd. Þeir vissu að hann var frammi fyrir hásæti Guðs og var áfram vinu þeirra og frelsari, að samkennd hans var óbreytt og hann var áfram eitt með líðandi mannkyni. Hann var að leggja fyrir Guð verleika síns eigin dýrmæta blóðs og sýndi sárin á höndum sínum og fótum sem myndu á gjaldið sem hann hafði goldið fyrir hina endurlaustu. Þeir vissu að hann hafði stigið upp til himins til þess að búa þeim stað og kæmi aftur til að taka þá til sín. Þegar þeir komu saman eftir uppstegninguna var þeim mikið í mun að leggja beðni sínar fram fyrir föðurinn í nafni Jesú. Þeir lutu höfði í bæn, í hátíðlegri lotningu og endur tóku fyrir heitið. Hvað sem þér byrði föðurinn í mínu nafni mun hann veita yður. Hingað til hafi þér einskis beðið í mínu nafni. Byðið og þér munið öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Það lesum við Jóhannesar Guðspjalli 16. kafla 23. og 24. versi. Þeir hófu upp hann trúarinnar hærra og hærra og báru fyrir sig þessari kröftugu röksemd. Kristur Jesús sá sem dáin og meira en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs og hann byður fyrir oss. Rómverjabréfið 8:34 Og á hvítasunninni veittist þeim návist hjálparans sem Kristur hafði sagt Hann verður í yður. Og hann hafði ennfremur sagt, það yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Jóhannesar Guðspjall 14:17 og 16:7 Upp frá því áttu Kristur fyrir tilstilli andans ævinlega að búa í hjörtum barna sinna. Samband þeirra við hann varð nánara en þegar hann var persónulega hjá þeim. Ljós, kærleikur og kraftur frá Kristi sem bjó hið innra með þeim geislaði út frá þeim svo að menn sem sáu þá undruðust. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Það lesum við Postulasögunni 4. kafla og vers 13. Allt það sem Kristur var fyrstu lærisveinunum vill hann vera börnum sínum nú á dögum. Því að í hinstu bænsinni sem hann bað umkringdur fámennum hópilegs lærisveina, sagði hann, ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Jóhannesar Guðspjall 17:20 Jesús bað fyrir okkur. Hann bað þess að við mættum verða eitt með honum, eins og hann og faðirinn eru eitt. Hvílíkt samband! Frelsarinn hefur sagt sig, ekkert getur sonurinn gjört af sjálfum sér. Faðirinn, sem í mér vinnur sín verk. Jóhannesar Guðspjall 5:19 og 14:10 Ef því Kristur býr í hjarta okkar, mun hann verka í okkur, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Filippi bréfið 2:13
Við munum þá starfa eins og hann starfaði og sína sama anda. Og með því að elska hann þannig og vera í honum munum við vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið, Kristur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Hugleiðing Jesú Krist. Vei þeim heimi sem árangurslaust reynir að forðast Jesú Krist. Menn geta afneitað guðdómi hans, menn geta deilt vald hans, menn geta neitað að trúa upprisu hans, menn geta hafnað tilveru hans. Menn geta hætt hann sem vofu, menn geta móðgað hann sem andatrúamiðil, hugsa sér hann sem goðsagnarveru, kannast við hann sem aðeins mannlegan kennara, ranghermt orð hans til þess að halda uppi sinni eigin skoðum, rangsnúið kenningum hans og fyrirlitið hans dýrmæta blóð. En þegar allt þetta gert, eru erfileikarnir þó ekki brotn undir, því að Kristur, konungurinn, lifir. Lifir Guði föður til hægri handar.

Þessi sami Jesús lifir enn í allri hátíð, sinnar guðdómlegu eiginleika og í öllu veldi síns óendanlega lífs. Herodes gat ekki deytt hann. Satan gat ekki tælt hann. Dauðin gat ekki eyðilagt hann og gröfin gat ekki haldið honum. Hann stendur á hinum hæðsta tindi himneskrar dýrðar, kunngjörður af Guði, viðurkenndur af englum, dýrkaður af heilugum og djöflarnir óttast hann sem lifandi persónulegan Krist, sem var fyrirlitinn, hann var krossfestur, upphafinn og mun koma aftur á sama hátt og hann fór til himins til að reisa hina dauðu upp, dæma heiminn, frelsa fólki sitt, að verða dýrlegur gerður og að engu gera ræningja mikla, að útrýma óvinum sínum og til að ríkja að eilífu sem drottinn allra. Þiggjum gjöf Guðs, látum frið hans og kærleika umvefja okkur, opnum hjörtu okkar og þökkum fyrir að hann er til staðar að sýna okkur leiðina sem við eigum að ganga til eilífs lífs sem hann hefur lofað okkur. Göngum á Guðs vegum.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það er ekki af ástæðulausu að fólk spyr oftan kraftaverk og kraftaverk á fólk, en flest annað viðkemur trú og trúalífi, en það mikið auglýst og fjallað slík fyrirbæri nútímans. Það ekkert óeðlilegt að það veki athygli fólks þegar fullyrt fullert hástöfum, manna á milli og einni í fjölmiðlum

að raunverulega lækninga fáist á svokölluðum lækningasamkomum. Þó að ég hafi í fyrri erindu mínum vakið athygli hlustenda á því að sjálfur drottinn vilja alls ekki viðurkenna að allir séu þessir lækningapredikarar hans þjónar, þótt þeir segist vera það, og þrátt fyrir það að þeir geri kraftaverk, þá skal ég enn og aftur rifja upp eitt og annað af því sem Guð sjálfur hefur að segja í orði sínu slík fyrirbæri. Aldrei góð vísa of oft kveðin, og aðvarandi drottins á öllum sviðum eiga alltaf rétt á sér. Þegar drottin vara við mjög alvarlegum blekkingum, sem jafnframt geta stundum verið afskaplega sannfærandi, þá er eins gott að við sperrum upp eyrun og leggjum við hlustir. En við skulum fyrst skoða lítilega hvað felst í því sem kallað kraftaverk. Og þegar það augljóst að kraftaverk gerast, getum við þá treyst því að Guð sé þar að baki? Með öðrum orðum, geta aðrir gert kraftaverk en drottinn? Við skulum glíma við þessar spurningar að þessu sinni og jafnfram skulum við kynnast því enn betur hvað drottinn hefur þessa hluti að segja. En eru við þá reiðubúin til þess að meðtaka það sem Guð hefur að segja okkur þessi fyrirbæri? Þú sem segist vera kristina trúar, ertu fús til þess að sætta þig við yfirlýsinga drottins sem snerta þetta efni? Ertu fús til þess að leggja til hliðar fyrri skoðanir og sannfæringu í svona málum til þess að fræðsla drottins komist að í huga þínum? Það getur reynst þér vel þess virði að hugsa þessi mál upp og nýtt, sérstaklega þegar Guð vill fá að komast að í huga þínum og hjarta með mikilvægan boðskap. Úr því að svo skulum við leggja af stað í leit okkar að sannleika og staðreyndum. Við byrjum á því að skoða hugtækið kraftaverk. Kraftaverk felur það í sér að eitthvað það gerist sem yfirnáttúrleg öfl koma til leiðar en ekki mannlegu máttur. Þegar okkur mennina skortir mátt og möguleika til að framkvæma tilteki verkefni, til dæmis að láta lamaða mannesku ganga, eða að dauðvona sjúklingu verður skyndilega heilbrigður, eða að látin manneskja rís aftur frá dauðum og lifir heilbrigð lífi, þetta köllum við kraftaverk. Þegar vísindin eiga enga skýringu á því hvernig slíkir hlutir geti gerst, og mannlega séð útilokað að slíkt gerist í raunveruleikanum og það gerist samt sem áður, þá segjum við að kraftaverk hafi átt sér stað. Að sjálfsögðu geta kraftaverk einni gerst á öðrum sviðum. Eins og til dæmis þegar drottinn mettaði þúsundir manna og það svo vel að allir urðu mettir af og þá af aðeins fimm brauðum og tveimur fiskum. Einnig þegar Guð opnaði Rauðahafi fyrir Íslandsmönnum svo þeir gátu gengið yfir það þurrufótum og komist undan óvinaher Egypta sem fórst í sama hafi. Það köllum við yfirnáttúrlegt kraftaverk. Þarna eru önnur lögmál að verki sem við mennirni ráðum ekki yfir og getum þar af leiðandi ekki nýtt okkur dagstaglega. En þar sem við Íslendingar almennt trúum á almáttúra Guð og drottinn sem getur framkvæmt hið ómögulega, þá segjum við að kraftaverkin gerist fyrir hans tilverknað. En geta aðrir en Guð gert kraftaverk? Samkvæmt því sem sjálfu drottinn hefur að segja okkur í orði sínu í Biblíunni, þá eru til önnur öfl sem líka geta gert yfirnáttúrulega hluti og Guð fullyrðir margoft í orði sínu að þessi öfl séu okkur hættuleg og vilji okkur allt til versta. Samkvæmt yfirlýsingum Biblíunar grípa þessi illu öfl oft til kraftaverka til þess að blekkja fólk og til þess að vinna það á sitt band í baráttunni gegn Guði og öllu því sem gott Þetta skulum við skoða betur í ljósi Biblíunar og byrjum á því að lesa Matteusarguðspjall, 7. kafla og þar segir frá 21. versi en það Jesús sem talar. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra
ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, Herra, Herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illgjörða menn og tilvinnu líkur. Hér Jesús Kristur að tala kraftaverkamenn, menn sem gera yfirnáttúrulega hluti, sem að vill þó alls ekkert kannast við. Þessi afdráttalausa yfirlýsing drottins ætti að næja okkur til þess að við færu varlega og látum ekki blekkjast þegar kraftaverkin að gerast allt í kringum okkur. Sum þeirra eru nefnilega ekki frá Guði. Jesús segir ekki að aðeins fáeinir kraftaverkamenn sé að störfum að gera yfirnáttúrulega hluti, heldur segir hann að þeir séu margir sem að vill alls ekki kannast við á efsta degi. Og þó lýsir hann því nokkuð vel hve mikil kraftaverk þessa fólks verða, þar sem þeir geta sagt fyrir óornall atburði og að þeir geti rekið út illa anda, en slík fyrirbæri hljóta að flokkast undir meiriháttar lækninga kraftaverk. En þótt þessi ofurmenni á andlega og trúalega sviðinu minni á allt það sem það hefur gert, þá vill drottinn ekki viðurkenna að slíkt hafi gerst með hans vilja og blessun. Ekki alltaf. Þegar sjálfu drottinn okkar og frelsari svona afdráttalaus, svona afgerandi og hispuslaus í alvörunu sínu gagnvart kraftaverkum, þá ekki skynsamlegt fyrir okkur að taka mark á orðum hans. Eða, í ljósi svo alvarlegra aðvarana fyrirbæri sem tröllríður trúarheimi nútímans, en þar á ég við kraftaverkin, þá nokkuð annað að ræða fyrir okkur en að treysta því sem hann segir, hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið? En því miður þeir margir sem svo heillaðir á kraftaverkum að þeir gæta þess ekki að mikið af kraftaverkum nútímans verða alls ekki til fyrir tilverknað drottins, heldur óvinar drottins. Og þar mikill munur á, þótt kraftaverkin geti verið keimlík. Það nefnilega ekki allir sem gera sig grein fyrir þeirri staðreynd að Satan og hans árar geta líka gert kraftaverk. Í Biblían nefnir mörg slík dæmi. Satan reynir að líka eftir flestu því sem drottinn gerir. Ein mesta blekkingin verður þegar Satan birtist mönnum sem væri hann Jesús Kristur sjálfur. Lesum aðvörun Jesú Krists við slíkri blekkingu en við finnum hana skráða í Matteusarguðspjalli 24. kafla þar sem við lesum frá 23. vessi en þar segir Kristur þetta Ef einhver segir þá við yður hér Kristur eða þar þá trúið því ekki því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti Sjá, ég hefði sagt það fyrir, segir Kristur. Augljóslega tekst óvininum vel upp, þar sem orð Guð segir okkur í 13. kafla opinberunarbókarinnar, að flestir jarðarbúar muni láta blekkjast. Þegar fólk gerir sig grein fyrir því að óvinur getur villt fyrir fólki svo vel að það telur sig fylgja frelsaranum, þegar það í rauninni fylgi Satan. Þá von að spurt sé, hvernig ósköpunum getum við þá vita hvað sé rétt og hvað sé rangt? Hvernig getum við til dæmis vita að þegar einhver kynni sig sem Jesú Krist, að þar sé einhver allt annar á ferðinni sem okkur beri að varast? Drottinn gefur okkur skýr svör í orði sínu í Biblíunni við svona spurningum. Lesum til dæmis þetta sem að finna í 5. Mósebók, 18. kafla og það les ég vers 21 og 22.
Ef þú segir í hjarta þínu, hvernig fáum við þekkt úr þau orð er drottinn hefur ekki talað, þá vit að þegar spámaður talar í nafni drottins og það rætist eigi né kemur fram, þá eru það orð sem drottinn hefur eigi talað. Af ofdyrsku sinni hefur spámaðurinn talað það. Þú þarft ekki að hræðast hann til verðinu líkur. Það mikill fjöldi spámanna og spákvenna allt í kringum okkur. Fólk sem segist boða sannleika og segist hafa fengið boðska frá Guði eða frá æðri máttarvöldum. Oft þetta boðskapur komandi viðburði eins og til dæmis völvurnar sem í byrjun hvers árs segja fyrir óorna atburði á komandi ári. Flest af slíku rætist alls ekki. Þar með getum við afskrifa viðkomandi persónu sem talsmann drottins. En þegar spádómar slíkra rætast, þegar engum dylst að þar á ferðinni merkilegu spádómur sem hefur svo sannarlega náð uppfyllingu í viðburðum nútímas, hvað þá? Slíkt ekki merki yfirnáttúrulega krafta sem viðkomandi persóna ræður yfir? Þegar slíkt gerist, ber okkur þá að meðtaka slíka sagnapersónu eins og hún hafi boðskap frá Guði? Þessu svarar drottinn líka mjög skilmerkilega eins og hann gerir í 5. Mósebók og nú það í 13. Kafla þar sem ég les fyrstu 4 versin. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meðalíðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það hann hafði boðað þér og sagt leið, við skulum snúa oss til annara guða eða þeirra er þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá. Þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns. Því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar til vinnin endar. Af þessari yfirlýsingu drottins augljóst að það reknar með þeim möguleikum að spádómar falsspámanna geti ræst. En drottinn ætlast til þess af okkur að við lesum orð hans og fyrirmæli svo að við rötum ekki í villu né látum blekkjast af vélabrögðum óvinarins. Óvinur Guðs starfar oft í gegnum þá sem segjast vera lærisveina drottins en eru það alls ekki. Hvað sem öllum upphrópunum þeirra líður þegar þeir ákalla nafn drottins og biðja með miklu látum í Jesu nafni. Guð segir okkur að taka allan vitnisburð sem við heyrum eða lesum og bera hann saman við það sem drottinn segir í Biblíunni. Þegar boðskapur manna og spádómar þeirra og fræðsla ekki í samræmi við orð Guðs, þá ber okkur að hafna því. En til þess að menn geti gert slíkan samanburð þurfa þeir að hafa fyrir því að lesa orð Guðs og læra að þekkja það sem drottinn kennir okkur þar. Allt skiptir máli. Þeir sem ekki þekkja orð Guðs standa berskjaldari gagnvart blekkingum óvinarins. Þess vegna leggur drottinn ríka áherslu á það við okkur að við gerum það sem hann ráðleggur okkur í 4. Versi en þar segir að þetta drottni Guði yðar skulu þér fylgja og hann skulu þér óttast og skipanir hann skulu þér varðveita og raustu hann skulu þér hlýða og hann skulu þér dyrka og við hann skulu þér halda yður fast. Hér endar tilvitnun. Þessar leiðbeiningar hans eiga við alla fræðslu og boðskap, svo og öll yfirnáttúruleg fyrirbæri. Eins og til dæmis lækninga kraftaverk sem gerð eru í nafni Jesu Krists. Það nefnilega alls ekki öll lækninga kraftaverk frá Guði komin. Þrátt fyrir að þau virðast vera yfirnáttúruleg. Þetta lagði Jesús ríka áherslu á þegar hann sagði að á efsta degi myndu margir kraftaverkamenn minna hann á öll máttarverki sín, allt frá spádómum til þess að reka illa anda út af fólki. Mörg lækninga kraftaverk nútímas flokkast undir þau máttarverk
sem Jesús á efsta degi vill ekki kannast við að hafi komið frá honum. Sjáu svo hvað drottinn hefur að segja í öðru Þessalonikubréfi, í öðru kafla, og ég les þar frá 9. versi þar sem hann segir Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lyga táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir til vinni líkur. Hér drottinn að vara okkur við fyrirbærum sem einkennast af miklum krafti, lyga táknum og undrum svo ég vitni orð rétt í Biblíuna. Afleiðing þess að fólk les ekki orð Guðs til þess að það geti betur varast þessar hættulegu blekkingar verða eins og segir orðrétt í 11. versinu. En þar segir Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Tilvinnun endar. Þessi hættulegu blekkingar öfl færa sig svo mjög upp á skaftið þegar nær dregur þeim tíma sem Biblía kallar tíma endalokana. Að fólk mun tæplega geta varast þau, nema með því aðeins að það lesi orð Guðs gaumgæfilega. Sjáu til dæmis hvað Guð segir í opinberunarbókinni í 13. kafla og þar frá 13. versi segir hann þetta blekkingavald. Og það gjörir tákn mikil, svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa með táknunum. Hér enda tilvinnum. Tákn er einfaldlega annað orð fyrir kraftaverk. Drottinn segir að slík tákn muni verða til þess að mikill hluti jarðabúa muni falla í stafi af undrun yfir slíku máttarverkum og munu þar af leiðandi fylgja óvininum í þeirri trú að þar sé drottinn Jesús á ferðinni. Ég trúi því ekki að fólk vísvindandi vilja ánetjast slíkri blekkingu. Þetta erindi mitt miðar að því að hjálpa fólki til þess að átta sig á aðsteðjandi hættum sem mikið af allt í kringum okkur. En þar munar mest fræðslu drottins og aðvaranir hans. Sjáu til dæmis þetta sem að finna í Efesus bréfi 6. kafla þar sem ég les orð drottins frá 11. versi. Klæðist alvætni Guðs til þess að þér getið staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingemnum. Takið því alvætni Guðs til þess að þér getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt til vinni líkur. Hér fullirðir drottinn að mikið sé af andaveru vonskunar sem heyja stríð við fólk Guðs. Hvaða aðferðir nota þessar vondu verur þessir föllnu englar Satans í gegn okkur? Guð segir að þeir grípi til alls konar vélabragða gegn okkur. Vélabrögð eru einfaldlega annað orð yfir blekkingar sem notaðar eru til þess að villa okkur sjónir. Með öðrum orðum, þannig leiða þeir fólk til tortímingar. En Guð faðir og sonurinn Jesús Kristur og einnig heilagur andi eru í björgunarliðinu sem leitast við að vara okkur við aðsteðjandi hættum og að bjarga okkur. Góðir hlustendur, ég hvet ykkur til þess að fara varlega og láta ekki blekkjast af nokkru því sem tengist hinu yfirnáttúrulega. Orð Guðs sýnir okkur berlega að flesta því sem drottinn gerir fyrir okkur mennina með yfirnáttúrulega kröftum sínum, leitast óvinurinn mikli einnig að gera. En það skiptir mjög miklu máli í hvorum við fylgjum. Og eins og orð Guðs reyndist eina vörnin sem Jesús greip til þegar hans var freistað af Satan,
svo verðum við einnig að læra að þekkja orð Guðs nógu vel til þess að það komi okkur að gagni undir svipuðum kringumstæðum. Að lokum skulum við hafa þessi orð Drottins í huga sem að finna í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi. Þar segir, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamóta og merger. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Tilvitnun líkur. Við hljótum að lesa orð Guðs, að læra að þekkja það og að kynnast Guði betur til þess að við getum staðist blekkingar nútímans.

0: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þá var Naaman reiður og gekk burt og mælti. Ég hugði þó að myndi koma út til mín og ganga að mér og ákalla nafn drottins guðsins og veifa hendin í áttina til helgistaðarins og koma þannig líkþránni burt. Önnur konungabók 5. kafli 11. vers. Sýrlenski hershöfðingin Naaman hafði sínar hugmyndir hvernig lækningakraftaverk ætti að eiga sér stað. Enda vissan hvernig töfralæknar eða seiðmenn í landi hans voru vanir að fara að. En þegar Elísa spámaður notaði allt aðra aðferð rann honum í skap og hann hugði snúa heim. Töfralæknar kölluði nafn guðsins hárri röddu, veifuðu hendinni og fóru með galdra þulur fyrir munni sér. Þetta vissi Naaman og hélt því að spámaður Ísraels lét að hegða sér á líkan hátt. En hvað gerðist? Elísa kom ekki einu sinni út til þess að taka mót honum. Heldur aðeins sendi maður með skilaboð. Og hvers konar skilaboð voru það? Naaman átti að fara og lauga sig sjö sinnum í ánni Jórdan. Í þeirri ársbrænu. Eins og ekki væru til miklu meiri vatnsföll í Sýrlandi. Þetta er ógæfa margra, þeir halda að þeir viti svo ósköp vel hvað til þarf. Skoðanir þeirra andleg mál mótast af almennum viðhorfum. Þeir vilja því ekki hlusta þegar einföld orð fagnaðar boðskaparins hljóma. Þetta þykir þeim allt og lítilmótlegt. Orðið Jesú og kross hans. Það fellur þeim ekki geð. Þeir finnst það fjarlægt og óskiljanlegt. Hvað vatn skírnarinnar og brauð og vín heilara kvöldmáltíðar? Allt og smátt í sniðum. Allt og ómerkilegt til þess að hugsandi nútíðarmenn hafi áhuga á því. Fremur kjósa þeir mannleg hugarfóstur og heima tilbúin trúarbrögð með sálrænum æfingum. Það er eitthvað bitast eftir þeim. En Guð valdi það sem fyrirlitið í heiminum. Boðskapurnum Jesú og kross hans heimska þeim sem glatast. Skynsömu fólki finnst hann fáránlegur og trúnhegðu fólki hryllir við honum. Fyrsta Korinthubréf, fyrsti kafli 18:23. Naaman var svo langsamur að sjá að sér á síðustu stundu og snúa við. Síðan læknaðist hann. Þú mátti ekki vísa frá þér hinum lítilsvirta boðskap hjálpræði Jesú Kristi einum.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs. Eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Er eilífu sáttmáli órjúfalegur? Það er mikið spurt á spjalla nú á tímum Ísrael og stöðu mála fyrir botni Miðjarðarhafs. Sitt sýnis hverjum, enda hneigist fólk til þess að taka afstöðu með eða á móti Ísrael og eins líka með eða á móti palestínumönnum og nærliggjandi múslimaþjóðum. Þegar svo fólk gluggar í Biblíuna og uppgötvar að þar mikið af yfirlýsingum og spádómum er varða Ísrael og nágranna þeirra, þá sviði sett fyrir líflegar umræður. Það eftirtektarvert að trúa fólk sem sæki kirkju að einhverju marki, sérstaklega í hinum minni trúasamfélögum, hafa sýnt stöðumála fyrir botni Miðrarhafs mikinn áhuga. Þar virðist mér að Ísraelsmenn njóti meiri samúðar og skilnings en palestínumenn og hneigist hið trúaða samfélag þá gjarna til þess að vitna í spádóma biblíunar máli sínu til stuðnings. Svo virði sem stundum hitni allvelju kolunum þegar umræðarnar í Ísrael eru annarsvegar. Ekki kvarla það að mér að réttlæta hér annan stríðsaðilan á kostnað hins, enda beita þeir báðir, það að segja Ísraelsmenn og palestínumenn, ofbeldi og miskunnarleysi til þess að ná markmiðu sínum. Daglega fréttu við af sprengingum, manndrápum og hryðjuverkum svo að öllum ofbýður. En fólk spyr gjarnan það hvað Guð hafi að segja framtíð og þróun mála í þessum stríðishrjáðum löndum. Hvað segja spádómar biblíunar þessi mál? Og hvað ber framtíðin í skauti sér hvað Ísrael og Palestínu varðar? Við skulum skoða það þessu sinni en það berast mér nær daglega fyrirspurnir og óskir að fjalla þetta mál út frá sjónarhóli biblíunar. Fólk spyr gjarnan. Hvað segir Guð okkur í spádómi biblíunar Ísraels menn og nágranna þeirra? Hvers megum við vænta? Það virðist vera mjög algeng skoðun og meðal kristins fólks að Guð muni hjálpa Ísrael til þess að reka óvinni sín af höndu sér alveg og endalega, enda muni þeir gjör sigra hinar óvinveittu arabaþjóðir eða svo telja margir á meðal hinna kristnu. Svona viðhorf byggist á allmörgu spádómi biblíunar þar sem Guð boðar sigur Ísraelsmanna yfir öllum öðrum og einnig að þeim muni vegna mjög vel á öllum sviðum ef þeir reynast Guði trúir í öllu. Samkvæmt áformum Guðs áttu Ísraelsmenn að verða forustu þjóð á meðal þjóða heimsins enda áttu þær allar að hljóta mikla blessun af því boðunastarfi sem Ísraelsmenn áttu að vinna á meðal allra íbúa jarðarinnar. Guð hafði gefið Ísraelsmönnu það sérstaka hlutverk að boða hjálpræði Guðs fyrir alla syndara. Trúmennska á þessu sviði myndi sérstaklega leiða til mikilla blessunar fyrir Ísrael. Til staðfestinga loforðu sínu til Ísraelsmanna blessun og framgang þeim til handa á meðal þjóða heimsins gerði Guð sáttmála við þá og sagði hann vera til eilíðar. Sjáum til dæmis hvernig Guð orða þetta í spádómsbók Jeremía í 32. kafla og ég ætla að lesa frá 40. versi. Og ég vil gjöra við þá eilífan sáttmála að ég muni aldrei snúa frá þeim með velgjörðu mínar og ég vil leggja ótta fyrir mér í hjörtu þeirra til þess að þeir víki ekki frá mér og það skal verða unun mín að gjöra vel við þá og ég mun gróðu setja þá í þessu landi í trúfesti af öllu hjarta og af allri sálu. Og svo segir aftur í Jeremía 31 frá versi 31 Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun gjöra nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júdahús. Ekki eins og þann sáttmála er ég gjörði við feður þeirra, þá er ég tóki hönd þeirra til þess að leiða þá út af Egyptalandi. Sáttmálan sem þeir hafa rofið, þótti væri herra þeirra, segir drottinn. En í þessu skal sáttmáli fólkin vera, sá er ég gjörði við Ísraels hús eftir þetta, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita þá hjörtu þeirra og ég skal vera þeirra guð, og þeir skulu vera mín þjóð og þeir skulu ekki framar kenna hver öðrum né einn bróðirinn öðrum og segja lærið að þekkja drottinn því að þeir munu allir þekkja mig bæði smáir og stórir segir drottinn því að ég mun fyrirgefa misgjörð þeirra og ekki framar minnast syndar þeirra tilvitnun líkur Í þessari yfirlýsingu drottins kemur eitthvað mjög athyglisvert í ljós Hér segist Guð vilja gera nýjan sáttmála við Ísraels hús og Júdahús. Hvaða þörfur á því að gera nýjan sáttmála þar sem hann hefur þegar gert sáttmála við þá? Jú, eitthvað hefur gerst í millitíðinni sem kallar á nauðsyn þess að endurtaka sáttmálagjörðina. Til að gera langt mál mikið styttra vil ég geta þess að Ísraelsmenn voru ákaflega ótrúir Guði og stóðu ekki við sáttmálan sem þeir gerðu við Guð hverju sinni og þó var sáttmálin eilífur í augum Guðs. Hann myndi aldrei bregðast loforðu sínum en það gerðu Ísraelsmenn og það margoft. En þegar þeir reyndust köllun sinni trúir blessaði Guð þá ríkulega eins og eftirfarandi yfirlýsing Guðs sýni svo vel en við lesum næst í Jesaja, það kafli 61, það áttunda og níunda vers. Því að ég, drottinn, elska réttlæti en hata glæpsamlegt rán. Ég geld þeim laun þeirra með trúfesti og gjöru við þá eilífan sáttmála. Niðjar þeirra munu kunnir verða meðal þjóðana og afsprengi þeirra á meðal þjóðflokkana. Allir sem sjá þá munu kannast við að þeir eru svo kynslóð sem drottinn hefur blessað, tilvitnu líkur. Þannig áttu Ísraelsmenn að vera sem segulmagnaður kraftur sem drægi fólk af öllu þjóðum til að meðtaka hjálpræði hans. Gyðingar áttu að víðfræja dáði drottins á meðal þjóða heimsins. En allar slíkar sáttmálagjörðu Guðs við Ísraelsmenn voru háðar skilyrðum. Þó að Guð vildi að lofort hans að sáttmálar endust að eilífu, þá var það alveg undir Íslandsmönnum sjálfum komi, hvort svo yrði eða ekki. Það hefur verið margsinnis hamrað á því að mörgum, að þar sem Guð gerði eilífa sáttmála við Íslandsmenn, þá geti hann ekki annað en end lofort sín við gyðinga, og þar á leiðandi munu Guð endurreisa gyðinga til síns fyrra forustur hlutverks á meðal þjóðana. Þar af leiðandi er ekki úr vegi að spyrja hvort eilífu sáttmáli sem Guð gerir við syndu að menn sé órjúmanlegur. Við skulum láta Guð að svara slíkri spurningu. Takið eftir þessum yfirlýsingum Guðs til Ísraelsmanna. Við lesum í Jeremía 18 frá 5. vessi. Þá kom orð drottins til mín. Get ég ekki farið með yður eins og þessi leirkerasmiður? Þú Ísraels hús, segir drottinn. Sjá, eins og leirin í hendi leirkerasmiðsins. Svo eru þér í minni hendi Ísraels hús. Stundum hóta ég þjóð og konusríki að uppræta það, unturna því og eyða því. En snúi þjóðin er ég hefi hóta þessu, sér frá vonsku sinni, þá yðrar mig hins illa er ég hugði að gera henni. En stundum heiti ég þjóð og konusríki að byggja það og gróðusetja það. En ef það gjöri það sem illt er í mínum augum, svo það hlýður ekki minni raustu, þá yðrar mig þess góða er ég hafi heitið að veita því. Tilvitnun endar. Samkvæmt svona yfirlýsingum drottins eru jafnvel þeir sáttmálar sem að sjálfur kallar eilífa sáttmála, rjúfanlegir. Það er hægt að slíta þeim og það gerði Guð þegar Ísraelsmenn gerðust honum mótsnúnir. Sjáu til dæmis eftirfarandi viðbrögð Guðs gagnvart Ísrael sem hann þó hafði bjargað úr ánauð Egypta og ætlaði sér að viðhalda sínum eilífa sáttmála við þá. Við lesum Júdasarbréfið, það er kafli 1 vers 5. Ég vil minna yður á þótt þér nú einu sinni viti það allt. Að drottinn frelsaði líðin úr Egyptalandi, en tortímdi samt síðar þeim sem ekki trúðu, tilvinnun endar. Guð lét heila kynslóð Íslandsmanna deyja í eyðumörkinni, þótt hann hefði áður heitið þeim því að þeir fengju að ganga inn í fyrir hennar landið, sem nú er svo umdeilt fyrir botni Miðjarðarhafs. Og taki nú eftir hverjið það eru sem Guð sjálfur segir hafa rofið hans eilífa sáttmála þegar við lesum ávarp hans til Íslandsmanna en Jesaja var einmitt að ávarpa Íslandsmenn. Við lesum 24. kafla og það er 5. og 6. vers en þar segir drottinn Jörðin vanhelgast undir fótum þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin brjálað boðröðunum og rofi sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun, jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hýta svo að fátt manna er eftir orðið. Tilvitnun endar. Þetta myndu verða afleiðingar ótrúmennsku gyðinga. Hér segir Guð að allir íbúar jarðarinnar líði fyrir trúrof Ísraelsmanna. En drottinn heldur þó áfram að reyna að koma vitunum fyrir Ísraelsmenn og býður þeim upp á nýja sáttmála, samkvæmt því sem við lesum í Jesaja 55 frá 3. versi, þar segir meðal annars Hneigið eyru yðar og komið til mín, heyrið, svo að sálir yðar megi lifna við. Ég vil gjöra við yður eilífan sáttmála, Davíðs órjúvanlega náðar sáttmála. Sjá, ég hefi gjört hann að vitni fyrir þjóðirnar, tilvitnin endar. Svo lýsir Guð því í 5. versinu hvað munu gerast á meðal þjóðana, reynist gyðingar trúir boðunar hlutverki því sem Guð fól þeim að vinna á meðal þjóðana. Þar segir, sjá, þú munt kalla til þín þjóð er þú þekkir ekki og fólk sem ekki þekkir þig mun hraða sér til þín sakir drottins Guðs þíns og vegna hins heilaga í Ísrael af því að hann hefur gjört þig verksamlegan. Tilvinnun líkur. En þar sem gyðingar höfnuðu Guði og vildu ekki vera talsmaður Guðs á meðal þjóðana, þá varð Guð að grípa til annara ráða eins og kemur svo vel í ljós í fyrra Pétursbréfinu, þar sem Guð notar orðalag fyrrum heiðingja sem sé fólk af öðru þjóðum, sem hann nú hefur falið það hlutverk sem gyðingar áttu að vinna á meðal þjóðana að kunngjöra hjálpræði Guðs og Jesu Krist á meðal allra syndara af hvaða þjóðirni sem þeir væru. Lesum nú í öðrum kaflanum frá 9. versi. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignarlíður, til þess að þér skuluð víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunnar hafið nú miskunn hlotið, tilvinnan endar. Og enn er boðið upp á eilífa sáttmála sem stendur öllum íbúum jarðar til boða. Eins og sagt er frá því í Hebreiðbréfinni 13. kafla, það lesi vers 20 og 21. En Guð friðarins er leiddi hinn mikla hirði sauðana, drottinn vorn Jesu, upp frá dauðum með blóði eilífs sáttmála. Hann fullkomni yður í öllu góðu til að gjöra vilja hans og komið því til leiðar í oss sem þóknalegt er í hans augum fyrir Jesu Krist. Honum sé dýrð aldir alda. Amen. En fólk af öllu þjóðum sem hefur tekið trú á kærleiksríkan Guð okkar getur líka gert sömu mistök og gyðingar og verið þar með hafnað af Guði sem sérstakir boðendur hans. Sjáu hvað sjálfur frelsarinn Jesús Kristur hafði þetta að segja þegar við lesum orð hans í Matteusar guðspjalli í 8. kafla, þar lesum við 11. og 12. versi. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. En synir ríkisins munu útreknir í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnistran tanna. Tilvitnun líkur. Með þessum orðum sínum segir Kristur að Abraham, Ísak og Jakob, þessir ættfeður gyðinga, munu verða í Guðs ríki. Vissulega voru þeir Ísraelsmenn. En svo segir Kristur að sinni ríkisins verði útreknir og þeim hafnað af Guði sjálfum. Með öðrum orðum, hver og einn á hvaða þjóð sem er, sem meðtekur hjálpræði Guðs þeim til handa, getur öðlast eilíft líf, líka gyðingar. En forustu hlutverk þeirra sem sérstakrar þjóðar Guðs hefur verið tekið frá þeim. Þetta lagði Kristur áherslu á þegar hann átti orðaskiptu við leiðtoga gyðinga eins og sagti frá þeim í Matteusar guðspjalli, 21. kafla, og ég ætla að lesa þar frá 43. versi. Þess vegna segja yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Þegar æðstu prestarnir og farisearnir heyrðu dæmisögur hans, skildu þeir að hann átti við þá, tilvinnun líkur. Guð var búinn að hafna gyðingum sem sérstakri og útvaldri þjóðsynni sem hafði sérstöku boðunarhlutverki að sinna á meðal þjóða heimsins. Héðan í frá myndi Guð líta á allt það fólk af öllum þjóðum heims sem á annaborð meðteku kærleika hans og trúir á Jesu Krist sem frelsara sinn, sem hinn eina sanna Ísrael, þar á meðal gyðinga. Þeir sem áður voru ekki Guðs líður eru nú orðnir líður Guðs heila og þjóð. Það voru gyðinga sem rufu hvað eftir annað þann eilífa sáttmála Guðs sem að gerði við þá. Já, Biblía sýni það svo ótvirætt að við mennirni getum í þvermóðsku okkar rofi sáttmála þann sem Guð gerir við okkur. Jafnvel þótt Guð ætli honum að vera að eilífu. Þetta er ástæði fyrir því að Páll Postuli segir að það skipti ekki neinu máli lengur hvort þú er gyðingur eða ekki. Einstaklingar af öllum þjóðum mynda nú Ísrael Guðs. Þetta er ástæði fyrir því að Páll getur skrifað eftirfarandi yfirlýsingu sem við finnum í Galatabréfinu í 3. kafla, þar sem ég les 28. og 9. versi. Hér er engin gyðingur né grískur, þræll né frjálsmaður, karl né kona. Þér eruð allir eitt í Kristi Jesu. En ef þér tilheyri Kristi, þá eru þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu, tilvitnu líkur. Þetta fyrirheit Guð stendur þér til boða enn í dag. Hér hvetur drottin okkur til þess að meðtaka Jesu Krist sem frelsara okkar. Við skulum ekki gera sömu mistök og gyðingar gerðu, að brjóta þann eilífa sáttmála sem Guð gerir við okkur, okkur til sáluhjálpar. Gyðingar almennt geta engan veginn talist á meðal nútíma lærisveina Jesu Krists, þar sem þeir trúa alls ekki á hann sem son Guðs og enn síðu sem frelsara. Gyðingar almennt hafa hafnað honum sem slíkum. Þar á leiðandi eru þeir ekki lengur sá Ísrael eða sá andlegi söfnuðu Guðs sem spádómar Biblíunar og fyrirheit Guðs eiga við í dag. Gyðingar játa almennt ekki trú á Jesu Krist og geta því alls ekki gert tilkall til þess að vera Ísrael Guðs í dag. Þeir hafa rofið hinn eilífa sáttmála sem Guð gerði við Ísraels þjóðina forðum. Á meðan ég var að setja sama þetta erindi, heyrði ég í útvarpsfréttum sagt frá því hve illa gyðinga fóru með sinn eigin kjarnorku vísindamann sem þeir héldu í fangelsi í 18 ár, þar af 11 ár í algjörri einangrun, vegna þess að hann hafi sagt frá því opinberlega árið 1986 að þeir byggju yfir þeim möguleikum að búa til kjarnorku sprengjur. Það var sérstaklega tekið fram að hann hefði fengið verri meðhöndlun einmitt vegna þess að hann væri kristinnar trúar. Staðreyndin er sú að gyðingar eru almennt ekki kristinnar trúar. Þeir afneita Jesu Kristi og þar með hjálpræði Guðs fyrir úthelt blóð hans á Golgata. Höfnun þeirra á eilífu sáttmála Guðs er mjög afdrifarík fyrir marga og fyrir það líða þjóðinnar. Ekki síst fyrir botni Miðjarðarhafs. Þegar Adam og Eva vantreystu Guði í aldingarðinum Eden forðum og syndu gróflega gegn honum, gerði Guð samt sem áður sáttmála við þau þar sem hann hét þeim og öllum niðjum þeirra fyrirgefningu og eilífu hjálpræði. Þetta var eilífu sáttmáli. En þegar fólki tók að lifa í synd og guðleysi og skeytti engu aðvarani drottins, lét Guð syndaflóði koma og tortíma þeim öllum. Þannig batt Guð enda á sáttmála gjörð þá sem hann hafði gert við Adam og Evu fyrir hönd mannkynsins. Eftir syndaflóði byrjaði Guð alveg upp á nýtt þegar hann gerði nýja sáttmála við Nóa og fjölskyldu hans fyrir hönd allra afkomenda þeirra sem mannkynið í dag. En Guð gekk ekkert allt og vel að fá mennina til þess að halda skilmála sáttmálans. Og þó var sáttmálin alltaf eins og skilmálanir þeir sömu og frelsarinn hinn sami. Að lokum kallaði hann Abraham frá Úr í Kaldeðu en hann bjóð þar sem nú er Írak. Guð fól honum að vera forfaðir nýrar þjóðar sem við í dag þekkjum sem Ísrael. Við Abraham og síðar við Mósi og Ísraels þjóðina gerði Guð sáttmála hjálpræði öllum mönnum til handa þar sem Ísraels þjóðin átti að vera fyrirmynd á meðal þjóðana þar sem réttlæti væri í hávegum haft. Þegar Ísraels menn rufu ítreka þennan eilífa sáttmála og eltust við aðra guði og létu fremur stjórnast af mannasetningum og erfikenningum en skýrum fyrirmælum drottins, gaf Guð Ísraels þjóðina upp á bátinn sem sérstakan talsmann sinn á meðal þjóðana. Guð ákvað að framvegis yrðu allir þeir einstaklingar á hvaða þjóð sem hans lærisveinar. Þessir nútíma lærisveinar Jesu Krists eru Guðs útvaldi líður, hinn eini sanni Ísrael á meðal þjóðana. Þessir munu sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob á efsta degi í ríki Guðs. Þú getur verið á meðal þeirra ef þú bara vilt það. Hjálpræði kemur ekki lengur frá þeirri þjóð gyðinga sem staðsett fyrir botni Miðjarðarhafs, heldur frá fólki Guðs af öllum þjóðum. Fagnaðar erindið frelsara allra manna er nú boðað af þeim sem jafnóðum gerast þegnar í hinni andlegu Ísraels þjóð allan heim. Og hjálpræði okkar kemur frá Jesu Kristi sem senn mun birtast í skýjum himinsins í mætti og mikilli dýrð. Tilheyrið þú honum.

Hebreabréfið, 8. kafli. Höfuð inntak þess sem sagt hefur verið er þetta. Við höfum þann æðsta prest er settist til hægri handar við hásæti hátignarinnar á himnum. Hann þjónar sem prestur í helgidóminum, hinni sönnu tjaldbúð sem drottinn reisti en eigi maður. Sér hver æðsti prestur er skipaðu til þess að bera fram bæði gjafir og fóður. Sér hver æðsti prestur er skipaðu til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna nauðsynlegt að þessi æðsti prestur

ekki þjónustu sem hann meðalgangari betri sáttmála sem byggist á traustari fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óaðfinnanlegur, hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir Sjá dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við hús Ísraels og Júda. Hann verður ekki eins og sáttmálin sem ég gerði við feður þeirra á þeim degi þegar ég tók í hönd þeirra og leiddi þá út úr Egyptalandi. Því að þeir rufu sáttmála minn og ég hirti eigi þá, segir drottinn. Þannig er sáttmálin sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég mun leggja lög mín í hugskot þeirra og rita þau á hjörtu þeirra. Ég mun vera guð þeirra og þeir vera fólk mitt. Enginn mun framar kenna landa sínum og bróður að segja þekktu drottinn. Allir munu þekkja mig, bæði smáir og stórir. Því að ég mun taka vægt á misgjörðum þeirra og mun ekki framar minnast synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hefur hann lýst hinn fyrri úreldan. En það sem er að úreldast og fyrnast er að því komið að verða að engu.

Útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Já, kæru vinir, ég bara segi gleðilegan hvíldardag og yndislegt að vera með ykkur hér í dag. En prédika mín í dag, hún ber yfirskriftina, viltu verða heill? En þannig var það að drottinn, hann rétti sig upp og sagði við hana, Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi enginn þig. En hún sagði enginn herra. Jesús mælti, ég sakfelli þig ekki heldur. Far þú syndga ekki framar. Já, konan sem var ákærð fyrir hórdóm var leitt fyrir Jesú þennan dag. Niðurlagð og beigð, beigð hún eftir því að Jesús felldi loka dóminn yfir sjálfri sér. Samkvæmt lögmáli gyðinga átti hún að sjálfsögðu að deyja. En Jesús brást við á allt annan hátt en hún hafði kannski vonað eða ekki vonað eða átt von á. Jesús sagðist nefnilega ekki sakfella hana. En ráðlagði henni jafnframt að synga ekki framar. Í einni af ensku þýðingunum af Biblíunni, þá er þetta útlagt þannig, far og yfirgefðu syndugt líf þitt.

í stað þess að segja far og synga ekki framar. Það má segja að það hafi algjörlega sömu meininguna en það er gaman að sjá hérna mismunandi útleggingar á biblíunni. En var þetta svona einfalt? Að standa upp og yfirgefa það líf sem hún hafi þekkt allt og vel síðustu ár, já vel áratugi? Oftast er það okkur ekki svo einfalt að breyta lífstíl okkar. Að yfirgefa gömul mynstur sem hafa skapast á lífsleiðinni. Kannski var það þannig með konuna í sögunni. Kannski var það þannig sem henni leið. Hún hafði eflaust verið búin að lifa þannig. Lífi sín í mörg ár, já vel áratugi. Ef til tók hún sér aldrei tíma til þess að hugsa hvernig líf hennar gæti verið frábrugðið. Ef hún aðeins myndi yfirgefa þennan lífstíl. Í raun þekkti hún ekki neitt annað. En að sofa hjá næsta manni til þess næsta. Ef til var hún bara að þrauka til þess að geta keypt mat á borðið og séð fyrir sjálfri sér. Hún var föst í ömurlegu lífi, ömurlegum lífstíl, þangað til loksins hún var staðin að verki. Einhver og einhverir ákveðu þennan dag að gera henni skömm til og opinbera synd hennar. En Jesús elskaði hana og sagði henni að hann myndi ekki dæma hana. En hann gekk lengra og sagði henni líka, synga ekki framar, yfirgefðu þetta líf. Í raun var Jesús að gefa henni nýja byrjun, nýtt líf, að láta hana vita að það væri svo miklu meira til í lífinu, en sá lífstíl sem hún hafði tilengað sér. Já, það var svo miklu meira var Jesús að reyna að segja henni. Þannig var það með unga mannin sem bjó í stórborg einni. Hann tilheyrði einni af klíkunum þar í hverfinu. Alveg eins og allir aðrir ungir menn gerðu á þeim slóðum. Ekkert mun breytast, heyrðist hjá unga manninum og það var hægt að greina sársaukan í rödd hans. Hann var einn af unga fólkinu sem hafði fengið tækifæri til þess að fara á sumarnámskeið. Til að fara á sumarnámskeið út fyrir borgina, út fyrir steinin og stjættarnar sem voru allt í kringum hann í borginni. Já, hann hafði reynt allt þessi strákur. Hann hafði reynt að það að vera í klíku að selja eiturlyf og þannig var bara lífið. Að minnstakosti þaðan sem hann var. Ekkert mun breytast. Hann hafði fengið tækifæri stundasakir til þess að yfirgefa það líf sem hann hafði þekkt svo vel. En þegar koma því að enda sumar námskeiðið, þá sagði hann, við munum fara aftur í klíkurnar, okkar og halda áfram að selja eiturlyf. Ekkert mun breytast. Leiðtogar sumar starfsins eða sumar námskeiðsins hlustuði vandlega á þennan unga mann og unga fólki þegar það tjáði sig. En eftir nokkra umhugsun sagði einna leiðtogum sumar starfsins við unga manninn. Það er eftir rétt hjá þér að þegar þú fer tilbaka þá verður allt eins. Umhverfi þitt verður þarna, fólki verður eins, eiturlifin verða þarna, áfram á sínum stað og klíkurnar verða áfram á sínum stað. En þú verður breyttur, þú verður öðruvísi. Getur verið að sumum okkar líði svona svolítið líkt á unga manninum. Ekkert mun breytast í líf okkar. Það hefur alltaf verið svona og það mun ekki breytast. Þó svo ég kjósi að vera kristin, þá get ég ekki breytt heiminum, hugsum við kannski sum okkar. En hugum aftur á konunni, eða sögunum konuna sem var staðin að hórdómi. Jesús sagði henni, ekki að fara að breyta heiminum. Hann sagði henni að breytast. Hún átti að breytast, ekki endilega heimurinn. Jesús tilkynnti henni að það væri mögulegt, annars hefði hann ekki verið að tala til hennar á þennan hátt. Stundum höldum við að braut okkar sé ákveðin. Og margir hugsa, ég þarf kannski gjanna henn að hugsa bara til foreldra minna eða, já, ættfeðra minna. Það verður aldrei neitt meir úr mér heldur en úr þeim. Ég hef ekki næga menntun.
Ég hef ekki rétta útlitið eða réttu hæfileikana til þess að eitthvað geti gerst. Mörg okkar eru eftir föst í því að umgangast rangan hóp fólks sem gera lítið annað en að soga okkur inn í hringiðu sem okkur er ekki fyrir góðu. Og við vitum ekki hvernig við eigum að losa okkur undan þessum áhrifum. Aðrir eru að glíma við framhjáhald eða óhamingju í hjónabandinu. Hjón sem hafa verið gift árum saman eða áratugum saman varla þekkja hvort annað. Þau þekkja það að nöldra í hvort öðru og gaggrína hvort annað en þau þekkja ekki raunverulegar óskir hvers annars og væntingar. Þau veit ekki hvernig þau eiga að koma fram við hvert annað svo að hamingja hljótist af og þau hugsa ekkert mun breytast héðan af. En aðrir eru einir og hafa eftirvill verið einir í langan tíma og þrá að upplifa hamingjuna með góðum samferðarfélaga. En engin eða engin virðist vera á vegi þeirra. Allavega ekki sú rétta eða sá rétti. Og hugsunin að ekkert minni breytast hrjáir marga. Óttin við að vera einn eða ein út allt lífið, hún hræðir marga. Heilsuleysi kann að hrjá marga og innst inni vita margir slíkir að það tilkomið vegna lífstíls sem þeim ekki hollir. Lífstíls sem áskapaður og erfitt að komast á réttan kjöl. Næstum ómögulegt að skipta yfir í hollar lífsvenjur. Of erfitt að fara að hreyfa sig. Of erfitt að borða fæði sem nærir taugar og sýnar líkamans. Og of margir leggja árar í bát og hugsa, ég get þetta ekki, ég get ekki grænt mig, ég get ekki fara að hreyfa mig, ég hef ekki orku, ekki heilsu og vonleysið grípur sig. Ekkert minn breytast héðan í frá, fyrir mig, svona bara ég. Margir glíma við drykju og lyfja misnotkun, svepppillur og allskinspillur, já vítarhingurinn algjör. Beðið eftir næsta fixi eða næsta kikki, en þegar allt kemur til alls, ekki nema skamvinna gleði að fá út úr vímu gjöfunum. Og viðkomandi hugsar, ég alkoholisti og ég mun alltaf vera það. Þannig ég, ekkert mun breytast. Brennimert eða brennimertur, hvernig á ég geta risið upp úr áralangri vímu efnanótkun sem hefur tært allt líf mitt? Ekkert mun breytast héðan í frá. Ég mun deyja úr þessu. Þannig verður líf mitt. Ég hef bara þennan sjúkdóm. Það verður bara að hafa það. Margir ræðast að skipta atvinnu eða fara að mennta sig. Ég orðin á gömul eða gamall til þess að mennta mig og læra nýja hluti. Og einstaklingar halda áfram í störfum sem gefa þeim enga gleði. Aðeins kvöl dag eftir dag að þau eru að fást við sömu hlutina, dag eftir dag, ár eftir ár, vegna þess að við trúum því að við getum aldrei fengið að upplifa draum okkar. Við höfum ekki nóg mikla hæfileika til þess, eða áræðinni til þess að framkvæma það sem hjarta okkar dreymir Og þannig látum við mikilvæg tækifæri renna úr greipum okkar, til þess að fara að læra eitthvað eða stunda eitthvað sem hugur okkar stendur til. Og starfa við eitthvað sem gefur okkur raunverulega gleði. Ráðaleysi getur verið algjört í lífi okkar. Við getum verið að fást við svo margt sem gerir okkur ráðalaus. Okkur líður sem við séum týnt og við vitum ekki hvernig hlutinir eiga að breytast. Það allavega of erfitt að ætla að fara að breyta því núna. Og við kunnum að hugsa, líkt og ungi maðurinn, ekkert mun breytast. Þetta svona og hefur alltaf verið svona, ekkert mun breytast. En Jesús sagði, far og yfirgefðu þetta líf. Far og synga ekki framar. Konan sem var staðin að hórdómi var ekki sú eina sem fékk að heyra þessi orð frá Jesú. Maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Það vantar hann eina glæru, þið verið afsaka það. Maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár fékk einnig að heyra þessi orð frá Jesú. Ég les fyrir ykkur frásögnin og Matteusi 5. kafla.
Við sauðahliði Jerusalem laug sem kallast á hebrísku Bethesda. Þar eru 5 súlnagöng. Í þeim lá fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra sem biðu hræringar vatnsins. En engill drottins fór öðru hvoru niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins var heill hvaða sjúkdómur sem þjáði hann. Eða það var allavega það sem fólk trúði þarna á þessum tíma. Að þegar engillinn færi ofan í og myndi hræra vatnið, að þá myndi sá vera heill sem færi ofan í vatnið á þeim tíma. Þetta var svona hjátrú þessa tíma. Og ritningi segir, þarna var maður sem hafði verið sjúkur í 38 ár. 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu vera heill? Hinn sjúki svaraði honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina. Þegar vatnið hrærist og meðan ég að komast, fer annar ofan í á undan mér. Jesús segir við hann, stattu, takk rekkið þín og gakk. Jafn skjótt var maðurinn heill, tók rekkið sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur. Og gyðingar sögðu við hinn læknaða, í dag hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig, sagði við mig takk rekkið þín og gakk. Þeir spurði hann, hver sá maður sem sagði þér takk hann og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var. Því Jesús hafði leynst brott en það var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidóminum og sagði við hann, nú ert þú orðin heill. Syndga ekki framar, svo að eigi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði gyðingum að Jesús væri sá sem læknaði hann. Já, þessi maður hafði verið sjúkur í 38 ár. En samt spurði Jesús hann, viltu vera heill? Var það einhver spurning? Var það ekki augljóst? Að maðurinn hlýtti að vilja verða heill? Sannleikurinn sá að við erum oftast að glíma við okkur sjálf. Við höldum að við viljum það sem okkur er fyrir bestu. En athafnir okkar sína að við erum sífellt að skemma fyrir okkur sjálfum. Já, við borðum ranga fæði fyrir líkamann okkar og undrumst svo að okkur líði ekki betur. Við svíkjum hvert annað og völdum hvert öðru vonbrigðum en okkur er tamast að kenna öðrum óhamingi okkar. Við höldum í gömul lífsmynstur eins og það væri spurning um líf eða dauða. Jesús hafði ástæðu til þess að spyrja manninn, viltu vera heill? Viltu betra líf? Er þetta það sem þú vilt? Eða viltu liggja hér áfram í eymd þinni og lifa þannig lífi? Andlega séð þá liggjum við mörg okkar í eymd okkar og spurningin er, viljum við vera heil eða ekki? Viljum við kannski bara vorkenna okkur og hafa nógu góða ástæðu til þess? Já, best er kannski ef aðri geta einnig séð að við höfum góða ástæðu til þess að vorkenna okkur. Best er að við höfum kannski sjúkdómi eða einhverja góða ástæðu til þess að aðri geti séð að við séum ekki að vorkenn okkur að ástæðu lausu. Við getum verið í þeirri aðstöðu að hafa misst allt eða verið við það að missa allt. Verið fjárhagslega í miklu tjóni. Já, það er gott að kenna öðrum þá. Það er svo sárt að viðurkenna að við sjálf höfum kannski tekið stóra áhættur í líf okkar. Líkt og íslenska þjóðin hefur gert eða upplifað á undanförnum tíma. Það er alltaf einhverjum öðrum að kenna. Það er auðvelt að hugsa það þannig. Og það er auðvelt að leggjast niður á aðra hliðina og hugsa, greiði ég? Sumir hafa upplifað misnotkun, bæði líkamlega og andlega. Og þeir tilengar sér hugsanir sem lúta að því að viðkomandi hugsar. Ég bara get ekki fyrirgefið eða láti mig líða betur vegna þess sem gert var við mig. Vegna þess að það var eitthvað sem gerði mér þetta. Og andlega séð er auðvelt að leggjast á aðra hliðin og hugsa, æ, ef líf mitt hefði bara verið öðruvísi. Eða af hverju ég
af hverju ég? Við getum verið fætt inn í aðstæður þar sem enginn var til þess að hvetja okkur áfram. Enginn var til þess að hrós okkur og upperfa okkur og við finnum til lítil stuðnings frá öðrum og hugsanir eigin vanmátt herja á okkur. Og það auðvelt að leggjast á aðra hliðina og hugsa, ég hef enga hæfileika. Enginn hefur nokkuð tíma hvatt mig áfram. Hví ætti ég að vera glöð? Hví ætti ég að vera glaður? En Jesús spurði manninn, viltu verða heill? Já, það var nefnilega spurning sem Jesú þótti viðeigandi á þessari stundu. Spurningin má því hljóma hér í dag í eyrum okkar líka. Viljum við vinir vera heil? Viljum við eiga betra líf? Líf í fullri gnægð líkt og Jesús talar Það líf felur í sér að við höfum stóra, stóra drauma. Líkt og Jesús hafði og hefur enn fyrir okkur. Hann hefur stóra drauma fyrir okkur. Það ekki nóg að Jesús hafi samt þessa stóru drauma fyrir okkar hönd. Við þurfum að dreyma þessa drauma með Jesú. Jesús hefur drauma að líf okkar verði fullt af gleði og hamingju. Líf í fullri gnægð. Þannig sagði drottinn Jesús. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða, segir Jesús. Ég komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. Já, Biblían uppfullað af ráðleggingum okkur til handa, ráðleggingum mataræði, ráðleggingar andleg efni, hvernig við eigum að koma fram við náungan, hvernig við eigum að haga samskiptum okkar við menn og guð. Og Biblían tala líka óendanlega mikið hið nýja líf sem okkur býðist í Jesú Kristi. Það svo skrítið að þegar allt kemur til alls, þá eru það við sem stoppum framgang þess að líf okkar geti orðið dásamlegt. Jú, það ekki nýjar fréttir. Það ekki nýjar fréttir. Og við vitum það að það eru við sjálf sem erum okkar eigin hindrun. Það þarf enginn að segja okkur það. En það kannski þess vegna sem að við þurfum reglulega að minna okkur á spurningu Jesú þegar hann segir viltu verða heil eða heill? Vilja það? Hrópar andi minn á það? Já, vil þó svo að líkami minn kunni að berjast á móti því sem ég vil? Já, og já, vil þótt svo að við lifum lífstíl sem það bil að drepa okkur, bæði andlega og líkamlega. Það nefnilega svo, vinir, að hugsanir okkar okkur sjálf eru að drepa okkur. Á námskeiðinu hérna daginn sem ég var með, sem var samskipti, þá myndi ég viðstata á það að hugsanir okkar væru sí endurteknar dag eftir dag. Hugsanir okkar okkur sjálf. Það má segja að 80% af hugsunum okkar sé endurteknar daglega. Hugsið ykkur. Daglega. Hugsanir sem segja til að mynda. Þú ert ekki nóg góður eða góð. Ekki nóg falleg eða myndarlegur. Ekki nóg gáfaður eða ekki nóg skemmtileg. Ekki nóg hitt eða ekki þetta. Þér mun ekki takast þetta eða hitt. Hugsanir sem drepa niður alla gleði í líf okkar og eru einungis sorp. Sorp sem við drögnumst með dag eftir dag og svo tökum við upp þennan sorppoka dag eftir dag og endur tökum þessar hugsanir daglega. Alltaf sömu hugsanirnar. 80% af hugsunum okkar eru svona, akkurat sömu hugsanirnar. Við komum fram fyrir speilin og andvörpum. Því að í speglinum þá sjáum við þar að þar ekki svo manneskja sem við hefðum vilja vera. Við hefðum vilja vera einhver annar. Í einhverjum öðrum aðstæðum kannski. Betri aðstæðum sem einhver annar í. Furða að sömu vandamálin fylgi okkur daglega, jafnvel áratugum saman. Það furða?
þegar við hugsum sömu hugsanirnar áratugum saman. Já, vinir, við erum það sem við hugsum. En Jesús spyr okkur, viljið þið vera heil? Maðurinn sem hafði verið sjúkur í 38 ár, vildi hann verða heill? Vildi hann eitthvað betra? Viljið þið eitthvað betra? Jú, þá þurfum við að byrja að hugsa hærra og hærra og hærra. Hærra minn Guð til þín er yndislegu sálmur sem við syngjum stundum í Boðanakirkjunni. Því hann tjáir það að við eigum að hugsa hærra. Hærra til Guðs, upp til Guðs. Því að þar er allt þið fagra og fullkomna í þessu lífi. Jesús gerði mikið af því að tala eilífðina og það eilíðaríki sem stofnsett verður innan skams. Þegar Jesús ásamt englum sínum kemur að sækja þá sem að vilja tilheyra þessu ríki, að þá býður hann þér að vera partur af þessu lífi og þessu eilíðaríki. En þetta eilíðaríki byrjar í raun hér á jörð, hér í dag, í huga þínum, í hjarta þínu. Viltu verða heill? Viltu verða heil? Viltu eitthvað betra? Viltu það raunverulega? Eða viltu bara betrum bæta hinn gagnslausa lífstíl þinn? Bara fá aðeins meiri peninga til að redda kannski næsta reikninga eða næsta sjokki? Já, kannski til að viðhalda syndin í lífi þínu. Eða viltu kannski aðeins að aðrir vorkinni þér aðeins meira? En ekki að þú fá raunverulegan bata. Hvað viltu? Hugleitu það virkilega hér í dag. Ungi maðurinn sagði, ekkert mun breytast. Og það var rétt hjá honum að vissu leiti. Því að umhverfi okkar, þessi heimur, hann mun ekki breytast. Gildrurnar, freistingarnar munu vera þarna áfram. Spurningin er, viljum við halda áfram að renna í gildrur Satans og andvarpa svo? Eða viljum við raunverulega læra að líkjast Jesu og tilengja okkur eðli hans? Mér finnst ég ekki verðug að standa hér uppi og tala þessa hluti því að sjálf er ég syndari. En drottinn hefur talað til mín að undanförnu þessa hluti. Það að okkur býðst svo miklu, miklu meira, ef við aðeins viljum. Ástand heimsins í dag er til þess fallið að við leggjumst niður á aðra hliðina. Efnahags vandamál, þjóðana, dragur okkur kjarkinn, óttinn skapast í okkur, atvinnumissir og óöryggi, óvissa skapast. Og það er svo auðvelt að festast í hugsunum vonleysis. En Jesús horfir ekki á sjúkdóminn eða syndin í líf okkar. Hann horfir á okkur sem einstaklinga. Sama hversu lengi við höfum þjáðst af því sem þjáir okkur. Hann horfir á þig. Hann horfir á mig og segir, viltu verða heil eða heill? Viltu eitthvað betra? Viltu það? Þá skaltu ekki vona að heimurinn breytist. Heldur þú að þú breytist? Þessi heimur mun ekki breytast. Heimurinn mun halda áfram að vera óvinarins vígvöllur allt til þess dags er Jesús kemur aftur. Jesús sagði það sjálfur fyrir. Þess vegna ætla Jesús að endur skapa nýjan heim. Hann ætlar ekki að betrum bæta þennan heim. Heldur búa til nýjan heim. En það er í þessum gölluðu aðstæðum sem þú getur orðið ný eða nýr, ný manneskja. Jafnvel þó svo að umhverfið þitt verði áfram hið sama. Það getur verið að þú sért búin að ganga lengi með Jesú en þér finnst samt eins og þú sért stödd eða staddur í gildri með líf þitt. Lifir þú lífi sem gefur þér ekkert? Engin tilgangur? Þar sem þú upplifir þig einskis nýta eða nýtan? Og þér takist aldrei neitt. Þá segir Jesús einmitt við þig hér í dag. Yfirgefðu það líf. Yfirgefðu þær hugsanir. Þú þarft ekki að lifa lífi þínu hver dag á ömurlegan hátt.
Þú þarft ekki að vakna daglega og þurfa að draga sjálfan þig eða sjálfa þig í gegnum daginn og vona að vandamálin hverfa sjálfu sér. Þú getur lifa lífi sem hefur tilgang, lífi sem fullt af von og tilgangi. Það sem þú þarft að gera að horfast í augu við sorpið þitt. Og það getur verið að þú þurfir að biðja einhvern að fyrirgefa þér eða að fyrirgefa einhverjum öðrum. Hvað sem til þarf, segðu þá bless við hið gamla líf þitt. Jesús bað konun og manninn ekki að yfirgefa þetta líf án þess að hann myndi koma þeim til hjálpar. Jesús mun gefa þér kraft til þess að yfirgefa líf syndar. Það kann að vera já, það gerist í ævintýrunum að Jesús geti bjarga mér út úr þeirri klemmu sem ég nú komin út í. En vinir, engin vandamál eru Jesú ofviða. Hann segir bara, einfaldlega, þetta einfalt fyrir Jesú. Viltu verða heil? Viltu verða heill? Ef þú vilt það, þá skal ég hjálpa þér. Treystu mér, talaði við mig, ræktaði samband þitt við mig. Lestu heilagt orð mitt og hlustaði heilagan anda minn. Sem ég gef þér til ráðleggingar. Jesús segir enn fremur, ég sakfelli þig ekki. Ég elska þig. Þess vegna vil ég að þú lifir lífinu í fullri gnægð. Við skulum biðja vinir, himneski faðir, ó drottinn Jesús, þú þekkir líf okkar, þú þekkir það drottinn minn, hvað það sem hrjáir okkur daglega. Hvernig hugsanir við burðumst með á hverjum einasta degi, drottinn. Og við erum orðin þreytt á sorpinu, drottinn. Við kunnum ekki að byrja á því að breyta líf okkar og fyrirgefa okkur fyrir vonleysið og drottinn og við komum til þín í dag og byrðum þig að umbreyta þessari veröld okkar, okkar eigin persónlegu veröld, drottinn. Ó, faðir, ég byrð þess, faðir minn, að þú komir inn með kraftinninn í líf okkar, allra sem nú hlýðum á drottin. Að það verði von í hjart okkar að við viljum verða heil, já, drottin, já, við viljum tilera þér og verða heil að öllu leiti, andlega og líkamlega. Og við viljum, drottin, hlusta á þína ráðleggingar og fá að njóta þess að leifa þér að umbreyta líf okkar. Við bara kunnum það ekki. Við erum bara oft vonlaus að því við horfum á sjúkdómin eða vandamálin en við gleymum að horfa á þig. Við gleymum að horfa á þig sem skapara alheimsins að þér ekkert ofviða. Fyrirgeð okkur þegar við horfum á vandamálin í staðin fyrir þig, drottinn. Fyrirgeð okkur trúleysið og fyrirgeð okkur syndirnar, faðir. Í dag vil ég biðja þig, faðir minn, að endurreis okkur, hvert og eitt okkar sem hlýðum hér á í dag, drottinn. Endurreis okkur á þann hátt að við eignumst nýja von. Jafnvel þótt við höfum gengið með þér lengi, drottinn. Þá þurfum við svo sannarlega nýja von á hverjum degi. Endur nærðu okkur, drottinn. Bæði líkamlega og andlega. Svo við getum látið frá okkur sorpið og byrja að hugsa það að við tilheyrum núna þínu eilíða ríki. Og við vitum að öll okkar mál, hvort sem þau eru fjárhagslega tengd, drottinn, sjúkdóma tengd eða hvað sem það er andlegt, drottinn minn, að þú komir og hjálpar okkur að leggja niður pokan okkar sem er fullur á sorpi í dag, drottinn. Það er dásanlegt að eiga þig að, Jesús, það er engin eins og þú. Það er engin eins og þú og við lofum því í dag, frelsari okkar. Í Jesu nafni við biðjum og þökkum. Amen. Takk ykkur vinir.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessuð, kæra áheyrendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir sem tala til ykkar. Og í dag ætla ég að tala við ykkur lítið og áhrifaríkt verkfæri sem hvert og eitt okkar á og flest notum við þetta verkfæri mikið. Það til ágætt íslenskt máltæki sem segir oft veltu lítil þúfa þungu hlessi. Og það má með sanni nota þetta máltæki verkfæri sem ég ætla að spjalla við ykkur Ég ekki viss að við gerum okkur alltaf grein fyrir þýðingu þessa verkfæris. Þetta verkfæri tungan í okkur. Ekki mjög stór limur líkamans en þetta vill sá áhrifamesti. Ég þetta virðist allavega vera niðurstaða eins lærisveina Jesú Krists, þess sem skrifaði Jakobsbréfið. Við munum skoða hvað hann segir tunguna í Jakobsbréfinu í þriðja kafla og í versi 2-10. Til að byrja með því að lesa úr öðru til áttunda versi. Og það segir svona, allir hrösum vér margvíslega. Hrasi einhver ekki í orði, þá hann maður fullkomin. Færum hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef við leggjum hestanu beisli í munn til þess að þeir hlýði oss, þá getum við stýrt öllum líkama þeirra. Sjá einnig skipin, svo stór sem þau eru og rekin af hörðum vindum, Þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hver sem stýri maður vill. Þannig einnig tungan, lítill limur, en lætur mikið yfir sér. Allar tegundi dýra og fugla, skriðkvikindi og sjávardýr má temja og hafa mennirni tamið. En tunguna getur engin maður tamið, þessa óhemju sem full af banvænu eitri. Þetta segir Jakob. Þetta litla verkfæri líkamans getur fært fólki uppörfun, huggun og blessun að ekki sé minnst á uppbyggilega fræðslu en tungan getur einnig verið til mikilla bölvunar. Stundum hún notuð til að draga kjarkinn úr fólki, rýra sjálfsálit manna eða jafnvel til að skemma mannorð. Það því ekkert undrunarefni að drottinn skuli vara við banvænu eitri mannlegra tungu. Fyrir margt löngu voru sögðu með orð sem ég sárnaði óskaplega mikið. Svo sem sagði þessi særendu orðu mig var mér mjög kær og mér fannst orðin sem hún sagði bæði ósönn og illgjörn. Ég man að ég gat ekki svara henni neinu, fór bara hágráta. Þessi kona gerði sér þá strax grein fyrir því hve mjög mér hafði sárnað. Hún sá mikið eftir að hafa látið þetta út úr sér, enda voru orð hennar mjög ósanngjörn. Og það var ekki bara mín skoðun heldur líka hennar. Hún bað mig innilega að fyrirgefa sér. Það gerði ég fúslega og við fjallumst í faðma og lofuðum Guð fyrir að þetta skildi ekki eyðileggja vinátt okkar. Síðan þetta gerðist eru liðin meira en 40 ár. Það eru 40 ár sem hún bað mig fyrirgefningar og ég fyrirgaf henni. Samt það svo að enn í dag svíður mig undan þessum orðum ef þau koma mér í huga. Hef ég eftir vill ekki fyrirgefið henni? Við skulum ræða það en síðar í þessari hugveikju. En hlustum á hvað segir í orðskvöðinu 12 og það áttunda vers, en það lýsir vel skaðlegri notkun tungunar. Það segir, þvaður sumra manna sem spjót stungur, en bæti síðan við, tunga hinna vitru græðir. Tungan nefnilega tvíeggja sverð sem getur bitið frá sér og sært, eða dregið úr deilum og huggað. Og það einmitt það sem Jakob leggur áherslu á í 9. og 10. versinu, þegar hann skrifar, með henni, tungunni, vexamum við drottin vorn og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðar eru í líkingu Guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Þetta má ekki svo vera, bræður mínir, segir Jakob. Öll þurfum við að læra að stjórna þessu verkfæri. Þeir sem játa trú á drottin Jesú Krist og þeir sem leitast við að ganga á Guðs vegum þurfa að læra að ná stjórn á þeirri óhemju sem tungan Þar sem þetta ef til vill eitt hættulegasta vopnið í höndum hins mikla óvinar Guðs og manna gegn okkur sjálfum. Þar að segja, þegar við leifum honum að hafa óheftan aðgang að notkun okkar eigin tungu. Eða það ekki einmitt það sem þjótt drottins á við þegar hann skrifar eftirfarandi í Jakobsbréfinu, fyrsta kafla á 2007. Versi. Sá sem þykist vera guðrækin
en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfa sig og guðrækni hans fánýtt. Og þá erum við komin að fyrirgefningunni sem svo oft nauðsynlega að báða bóa þegar vinir eða vinkonur særa hvert annað með þessu skæða og hárbeitta vopni. Af hverju oft svo erfitt að gleyma særandi orðum þá langt séum liðin síðan þegar voru fyrirgefin? Af hverju komið mér enn í huga þessi særandi orð sem ég talaði í byrjun? Ef til vil get eftirfarandi líkingar útskýrt málið. Í huganum skaltu taka þér votan svamp í hönd og þrýstu fingri þínum á hann svo hann klessist alveg niður í borð. Leið og þú sleppir, rétti svampurinn úr sér og verður heill, eins og áður en þú snertir hann. Þannig ættum við að fyrirgefa og gleyma. Eða það ekki rétt? Gleymið þið vondum orðum sem tölu voru til ykkar leið og þið segir, já, ég skal fyrirgefa þér. En nú skaltu taka þér leirklump í hönd í huganum og hugsaði þér að þú þrýstir á hann svo að fingur þinn nemi við borðið. Þegar þú dregur hendina af þér hvað gerist? Já, það rétt. Leirinn breytist ekki neitt. Hann sýnir áfram farið eftir fingurinn. Hann ólíkur svampinu hvað þetta snertir. Erum við mannfólkið ekki einmitt þannig oft og tíðum að við eigum afskaplega erfitt með að gleyma miklu sársauka og mikilli sorg? Valda ill orð ekki oft sorg sem erfitt að gleyma? Hversu mikið sem við vildum geta tekið særandi orð tilbaka það ekki hægt. Og jafnvel þótt sættir hafi tekist á milli einstaklinga getur sársaukinn leynst með hinu særða lengi á eftir. Jakob talar það í bréfi sínu hvað afleiðingar skæðrar tungu getur orðið alvarlegar. Og þó fer ekki mikið fyrir þessu litla lim líkamans. Hann sem neysti sem getur kveikt mikið bál. Jafnvel svo mikið bál og honum á líka við skóareld sem engi fær við ráðið. Það oft óvarkár notkun tungunar sem veldur vinslitum, sem síðan getur þróast upp í ára langt hatur. Það glannaleg með þær tungunar sem oft veldur mannvígum og styrjöldum. Það tungan og sinnsamlega notkun hennar sem veldur drambi og hroka og fyllir einstaklinga mann fyrirlitningu. Drottin lýsi tungunni og rangri notkun hennar sem eldfimi sprengi púðri sem veldur miklum skaða allt í kring. Ég ætla að lesa aftur í orði drottins og núna 5. og 7. versið í öðrum kafla Jakobs bréfs. Sjá hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Tungan líka eldur. Tungan ranglætis heimur með að lima vorra. Í bókinni Lifandi orð sem nýja testamenti þýtt á daglegt mál, eru þessu vers aðeins öðruvísi. Mér finnst það gott að lesa í þessari bók því hún segir frá sömu hlutum bara með öðrum orðum. En í þessari bók stendur, skóareld má kveikja með einu litlum neista. Tungan logandi eldur. Hún full ílsku og eitrar allan líkamann. Við heyrum fólkstundu segja eitthvað fallegt einstakling en nota svo orðið en á eftir til að koma með eitthvað neikvætt, til dæmis. Hún ágæti stúlka, en hún alltaf í hræðilega ósmekklegum fötum. Hverju vann hlustandinn eftir? Að tala hafi verið ágæti stúlku eða ósmekklegum fötin hennar? Af hverju okkur svona gert? Á að gaggrina í sömu andranni og við segjum eitthvað jákvætt aðra personu. Eigum við ekki að reyna að temja okkur að segja frá jákvæðum hlutum í fari fólks. Ef við heyrum vel talað einstakling, látum þann einstakling þá heyra það. Segjum honum frá því. Ef aftur á móti við heyrum talað illa aðra, látum þá róburðin stoppa hjá okkur. Hvernig heldur þú að frelsarinn okkar, Jesús Kristur, myndi bregðast við ef hann heyrði einhvern hafnmæla þér? Hvernig heldur þú að hann tæki á nýði eða rógi þig? Þú getur bara komist að raun af líklega viðbröð hans því hann lét þjón sinn Pál Póstóla skrá þau í 1. Korinthubréfið og 13. kafla. En þar segir, kærleikurinn breiðir yfir allt, umber allt. Já, hann myndi einfallega breiði við gallana þína og alls ekki útbreiða illt umtalið þig. Hann myndi leggja sig allan fram að verja málstan þinn. Hann nefnilega góður og ákafur talsmaður okkar,
enda slíkt fullyrt í fyrsta Jóhannesarbréfinu, öðrum kaflanum og fyrsta versinu. En þar segir, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesu Krist, hinn réttláta. Árnaðamaður merkir að hans er talsmaður okkar, eins konar lögfræðingur sem tala mál okkar fyrir rétti eða frammi fyrir dómara. Viljum við feta í fótspor hans og taka ekki þátt í því að breiða út mistök kunningi okkar næst þegar okkur er sagt frá þeim. Líka þótt mistökin myndi reyna sönn. Segir ekki drottinn sjálfur einmitt að eins og við viljum að aðri breyti við okkur, þannig skulum við breyta gagnvart þeim. Sem foreldrar og uppalendur höfum við mikla ábyrgð og það á ekki hvað sístu hvernig við tölum við börnin sem í kringum okkur eru. Börnin þurfa hrós og uppörvun. Ekki hvað síst þegar eitthvað gengur miður vel. Notum blíðu röddina og reynum að fá barni til að gera það sem við viljum með góðu. Reynum líka að finna eitthvað jákvætt þegar barni er að gera sitt besta en nær ekki þeim árangri sem við ætlumst til. Ef barni er í skóla og heimavinnan er að skrifa sögu, reynum þá að finna eitthvað sem við getum hrósa barninu fyrir. En sagan er góð, en skriftin ef til vill ekki nógu góð, gætum við hort fram hjá lélegri skriftinni. Látum vera að gagnrýna skriftina þessu sinni. Leiðum barninu að njóta þess eða hann gerir vel. Það er nægur tími til að lagfæra skriftina síðar. Vegjum barnið, en brjótum það ekki. Það sama á við fullorna einstaklinga sem eru með okkur. Þetta er einmitt það sem Guð leggur áherslu á í orði sínu og við getum lesið það í Jesaja í 40. öðrum kaflanum og það er 3. vers. En það stendur, brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörgveik slökkur hann ekki. Mikið er það dásamlegt að eiga að kærleiksríkan Guð og drottinn sem er ekki harður í viðmóti við syndu og afvegaleitt börn sín. En það eru ekki allir sem hafa hugleitt til enda þann skaða sem ógætileg notkun tungunar veldur. Það er ekki að ástæðu lausa að við lýsum uppnámi sem fjaðra foki, ekki síst þegar allt verið uppnám út á orðaskaki. Þegar fiðurpoki rifnar, dreifist fiðrið út allt. Það getur reynst afar erfitt að koma því aftur í pokan. Hafa þið einhvern tíma reynt að gera slíkt? Þannig má líka viðleitni þeirra sem farið hafa óvarlega með orð. Það er ekki hægt að taka töluð orð tilbaka og skaðin sem orðin valda geta varað lengi. Jafnvel þótt fyrirgefning og sáttir komi til, þá geta sárindin enn lengst langan tíma með tilheyrandi skaða í samskiptu fólks sín á milli. Að hverju ætla okkur reynist oft svo erfitt að segja, ég elska þig. Eða mér þykir svo vænt þig. Krakkarnir mínir í skólanu segja stunduðu mig, akkur segir þú alltaf elskan mín? Og ég segi þeim að það sé vegna þess að mér þykir vænt þau. Þegar síminn hringir, bátinnara gamalt sonarsonu minn segir, amma mín, ég mátti til með að hringja í þig. Mér þykir svo vænt þig og það er svo gaman að heyra í þér. Þá get ég ekki annað en glæðst. Færum vinum okkar og samstagsfólki gleði, með því að tala fallega þau og við þau. Látu vinina heyra hvað það er sem okkur líkar vel í fari þeirra. Gleymum litla orðinu en. Látu hrósið næja. Í orðskvöðunum þá segir, gleði hlýtur maðurinn að svari munnsýns og hversu fagurt er orð í tíma talað. Og í sömu bók, gulleppli í skrautlegum silfur skálum, svo eru orð í tíma töluð. Við skulum biðja. Drottinn minn og frelsari, við komum fram fyrir því í dag, vitandi að orð okkar hafa ekki alltaf verið eins og gulleppli í silfur skálum. Við biðum því að fyrirgefa okkur, drottinn minn. Já, drottinn, við þökkum þér fyrir vitneskjuna að þú fyrirgefur okkur. Við viljum svo gjarnan vera öðrum til huggunar og gleði. Megi orð okkar í dag, drottinn, verða þannig að þau geti glatt fólkið sem í kringum okkur og hugga þá sem við umgangust og eru syrgjandi. Við þökkum þér fyrir eilífan kærleika þinn og fyrirgefningu þína í Jesú blessaða nafni. Amen.

Sumir gera svo miklu meira af því að tala en að framkvæma. Það slæmt að tungan þreytist ekki eins auðveldlega og límirnir eða bakið. Einhver komst vel á orðið þegar hann fullyrti að maðurinn væri eins og úrið sem segði okkur til tíman en hreyfi sig aldrei úr stað. Látum verkin tala meira en tungun tamt að gera.

orðið er sverð. Þýskur konungur mælti við hirð predikara sinn. Þú komst heldur betur við kaunin á mér í predikum þinn í dag. Mér þykir fyrir því yðar hátir, svaraði predikari. Ég hefði heldur vilja hitta yður í hjarta. Hvað lærðu í dag? Mér þykir fyrir því yðar hátir, svaraði predikari. Ég hefði heldur vilja hitta yður í hjarta. Hvað látum við hitta?

Það er hjarta sem sjúk. Við sjáum því aðeins spillingar djúpi í hjartanu að við látum orð Guðs sökkva niður í það. En þá verðum við að ætla okkur næðistum til þess. Við þurfum að taka okkur tíma til að prófa okkur í ljósi orðsins, bæði þegar við heyrum það og lesum. Þá verður það okkur til hjálpræðis. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuð sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamót og mergir. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Hebreabrífið, 4:12. Ertu fús að láta orð Guðs þrengja sér allt syndugt hjarta þitt? Þá verður hjartað musteri drottins.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Stundum setur mig hljóðan þegar ég uppkvötva hvernig Guð leiðir eða undibýr hlutina áður en þeir gerast. Og eitthvað líkt því er ég að upplifa núna því að þessi bænastund sem var núna rétt áðan, hún var öll í samræmi við það sem ég ætla að deila með ykkur í dag. Við vorum að ræða byggja fyrir unga fólkinu. Fólk missir eða gengur af trúnni og svo framvegis, svo þurfum við að biðja fyrir fólkinu. Það segir nefnilega í orði Guðs á góðum stað að göngum gömlu göturnar og þess vegna kaus ég að gefa þessu erindi mínu hugleiðingu þennan titil, ertu á gömlu götunum, gengur þú á gömlu götum drottni sem hann kynnti fyrir okkur fyrir svo löngu síðan. Það eru nefnilega svo margir sem ekki koma í kirkju lengur. Ég rifja upp í gegnum árin og áratugina, ég hef verið við boðununa í 55 ár. Og ég minnist þess að margur ungur maðurinn eða konan, unglingar og fólk á besta aldri komu á námskeiðin. Biblíunámskeiðin sem voru haldin hér á hótelunum og íþróttahúsum og hvarvetna hérna á Stór-Reykjavík svæðinu fyrir svona 30-40 árum. Það var þetta að fá húsfylli af fólki sem að tilheyrði ekki endilega okkarsöfnuði. Það var gaman þá að boða, að predika, að leiðbeina fólki. Og það voru margir sem tóku trú, margir voru skýrðir, en mikill fjöldi þessa hóps er ekki lengur með okkur í dag. Ég er að tala gömlu göturnar, að það er allt eins og það var, hvað drottinn snerti, en það er allt orðið öðruvísi hvað okkur mennina snertir, því að margir vera svo þreyttir, þeir missa kjarkinn eða bara hafa ekki áhuga á orði Guðs lengur. Svo spurningin er, göngu við gömlu göturnar? Erum við á gömlu göturnar við sem eftir erum og komum í hús drottins? Við skulum skoða þetta nánar í ljósi þess að tíminn er senn á enda og tími endalokana eins og Biblía boðar það og alveg sérstaklega opinberunarbókin að við lifum á síðustu tímum. Við skulum skoða þetta betur. Ég er með í 6. kafla segir frá 16. versi. Svo mælti drottinn, nemi staðar við veginna og litist og spyrjuð gömlu göturnar, hver sé hamingjuleiðin. Sjáu þið, áherslan á hamingjuna er að finna í gömlu götunum. Þessu gamla boðskapnum sem að fólk heyrði hér áður fyrir. Og svo erum við hvert til þess að fara hana, þessa leið, hamingjuleiðina, svo þér finnið sálum yðar hvíð.

0: síld. En þeir sögðu, og þetta er einkennandi fyrir tíman í dag, við viljum ekki fara hana. Fólk er svo gjörsamlega sneitt orðið víða í þjóðfélaginu af orði Guðs eða áhrifum Guðs anda. Það hefur áhuga á allt öðru. Þess vegna vil ég hvetja ykkur vini hér í dag, ekki missa móðin. Það er alltaf það sama og áður hvað orð Guð snertir. Guð hefur ekki gefið neinn afslátt á orði sínu eða fyrirmælum eða tilmælum til okkar. Og í öðru Pétursbréfi þriðja kafla sem á einmitt við okkar tíma, þar kemur þetta svo vel í ljós því að þarna er sagt frá trúðu fólki sem hefur misst sjónar á gömlu götunum. Þar segir í þriðja kafli í öðru Pétursbréfi, þetta skuli þér þá fyrst vita að á hinu síðustu dögum munu koma spottarar, er stjórnast af eigin girndum og segja með spotti og takið eftir þetta trúafólk eða sem var einu sinni trúa. Hvað verður úr fyrir heitunum komu hans? Því að frá því feðurnu sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar viljandi gleyma þeir. Það er ekki það að Guð hafi breyst, orð Guðs hefur ekkit breyst, götunnar hafi ekkit breyst, það eru við fólkið sem höfum breyst eða margt okkar. Þeir þekkja orðið, þeir hafa heyrt boðskapin og gleyma, viljandi. Í Amós í 5. kafla og 14. versi segir, leitið hins góða en ekki hins illa til þess að þér megi lífi halda og þá mun drottinn Guð allsherjar vera með yður. Sjáði þetta boðskapur upp á líf og dauða. Það er drottinn sem segir, leitið hins góða, leitum að gömlu götunum, gamla boðskapnum. Allt annað er hið illa. Til þess að þér megi lifa, segir drottinn, hann vill ekki að neinir farist. Í Jesaja í 25. kafla frá 8. versi segir að drottinn muni aðmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottinn mun þerra tárin af hverri ásjónu og svífurðu síns líðs munan burt nema af allri jörðinni. Hugsaðu ykkur. Það er að koma að þáttaskilum. Guð mun hefjast handa. Hann mun ekki líða syndina sem krefsir er á jörðinni endalaust. Svo heldur áfram og segir að drottinn hefur talað þetta. Á þeim degi mun sagt verða sjá, þessi er vor Guð. Við vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Þessi er drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Hér verða að segja frá hinu trúðu, þessu trúföstu, sem viku ekki af veginum sem leiðir til eilífs lífs. Þeir þraukuðu og létu sig hafa mótlætið, spottið, háðið og grínið. Það er ekkert alltaf þægilegt að vera kristinn einstaklingur í dag því að heimurinn gerir bara púra grín að þessu trúaða á fólki og jafnvel orði Guðs. Eigum við að fara yfir í annað tíma með þessa bréfi því þar verið í þriðja kafla verið að lýsa tímanum okkar í dag. Þar segir vita skaltu þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Mennirni verða sérgóðir, hrokafulli lastmælendur, foreldrum óhlýðinni. Ég stytta þetta svolítið, þetta er langur listi. Þeir eru vanheilagir, kærleikslausir, ósátthúsir, elskandi, munalífi meira Guð og við myndum halda þegar við komum hér að þetta á við heiðingjana eða Guðsafneitarana, hina sem ekki hafa nokkuð tíma lesið orð Guðs. Þetta hafði verið að tala um fólk sem tilheyrði söfnuði Guðs. Því að í 5. versi segir þeir hafa á sér yfirskingur höllunar en afneita krafti hennar. Snú þér burtu frá slíkum. Gríðarlega getur orð Guðs verið beinskeitt oft og einat. Allt eftir því hvar við sjáum okkur sjálf þegar við virðum okkur sjálf fyrir í orði Guðs. Og svo er það að Jesus sjálfur segir í Matteus í 24. kafla eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Tókuð eftir þessu? Þetta verða alveg eins og þá. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags, en Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins. Þetta verður ekkert öðruvísi. Þetta eru orð Guðs. En við eigum að halda áfram fyrir það, að boða og predika, vitna. En það verður allt eins. Og spurningin er, úr því að engir fóru inn í örkina sem Guð sendi eða sagði Nóa að smíða sem björgunaleið fyrir fólk frá komandi flóði. Að sko, þetta fólk, það heyrði boðskapin og það í 120 ár og Nói var alltaf að predika. Alltaf að segja, það að koma flóð. Alveg eins og við í dag erum að minna fólk á, tími endalokana að koma. Og svo okkur sagt í orðinu, þetta mun ekkert breytast. Jú, það smá breyting í skamman tíma rétt áður en Kristi kemur. Þegar andaguðs verður útelt yfir allt hold og þá verður vakning. En þá náðartíminn alveg að enda. En mikill meiri hluti í aða búa með samt sem áður glatast vegna þess að sjálfur Kristus sagði að þeir eru fáur sem rata mjóa veginn til eilífs lífs. En margir sem fara breiða veginn til glötunar. Það meiri hluti. Í þessu til í 18. kafla sjáum við frá 31. versi Fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hvers vegna viljið þið deyja, Ísraels menn, og þetta á við okkur í dag. Því að ég hefi eigi velþóknun á dauða nokkurs mann, segir drottinn Guð, látu þér af svo að þér megi lifa. Sjáum þetta upp á líf og dauða. Það annarkvort eða. Og við viljum gjarnan finna mjóaveginn, gömlugötuna og fara fær alla leið inn í fyrirheitna landið og Kristur kemur bráðum að sækja fólki sitt. En það andvara leysi sem að einkennir hinn kristna heim allstaðar í dag. Andvara leysi getur verið ákaflega hættulegt með eilífum afleiðingum. En Jesús, frelsarinn okkar, alltaf reiðubúinn að taka við okkur. Við þurfum bara að iðrast, leifa heilum anda að komast inn í líf okkar og bara endur skapa okkur og áhuga okkar. Jesaja 10. kaflinn segir frá 21. versi að leifar munu aftur hverfa sem að endur fæðast eða vakna upp og nýtt og áðurinn of seint verður. Leifar, því þetta hvað leifar þýðir, það þýðir afgangur, restin, allur fjöldin, hugsar allt annað og fer allt aðra leiðir en gömlu götunnar. Leifar munu aftur hverfa leifarnar af Jakob til hins máttu að Guðs, því að þótt fólksfjöldi þinn Ísrael væri sem sjávar sandur, skulu þó aðeins leifar af honum aftur hverfa. Eyðing fastráðin. Fram veltandi flóð réttlætis. Sjáuðu hvað þetta örlegaríki þekstar, fullir aðvörunar og frá almáttugu Guði sem getur frelsað okkur öll og þráir ekkert annað en að fá að leiða okkur inn í dýr himinsins að lokum. Förum yfir í Amós í 8. kafla frá 11. versi segir Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið, ekki hungur eftir brauðin ég þorsta eftir vatni. Heldur eftir því að heyra orð Guðs, sjáðu þið? Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það. Af hverju? Af því að náðartíminn búinn, rétt áru Kristi kemur. Þá of seint að fara borð í örkina. Og þá sjáum við betur hvað átt við þegar Kristur segir í Matteus í 24. kafla, við lásum það áðan. Alveg eins og var á dögum Nóa, þannig verður það í lokin. Það nefnilega flestu sem ætla sér að skoða þetta seinna og í ellinni að koma kannski í kirkju aftur. En það verður of seint fyrir marga. Hvatningin í þessari hugleiðingu dag beint frá orði Guðs. Leitaðu drottins meðan hann enn að finna. Í opinbrunabókinni sagt frá ýmsum stór viðburðum í náttúrunni. Við erum alltaf að tala náttúru hamfarir í dag og aukningu á ýmsu böli sem við menn sköpum okkur sjálfur í náttúrunni. Þarna segir í sjötta kaflanum frá 13. versi að mikill landskjálfti varð. Svo hleyp ég yfir í 14. vers og himinin svifti spurtið svo þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og ei færist úr stað sínum og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir og mektamennirnir. Þeir fólu sig í hellum og í hömrum fjalla og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásýnu hans. Akkur segja þeir þetta? Feluð okkur fyrir honum sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Hver lambið? Það Jesús Kristur. Því að komin dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver með geta staðist? Þessir að uppkvöta það allt og seint að þeir mistu af síðasta þrætisvanninu. Í 16. kafla opinberunarbókar segir frá byrjun og ég heyrði raust mikla frá musterinu segja við englana sjö fari og hellið úr þeim sjö skálum Guðs reiði við jörðina. Og hinn fyrsti fór og held úr sinni skála jörðina og vond og illkynjuð kaun koma mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Og hinn annar held úr sinni skál í hafið og það var það blóði eins og blóður dauðum manni og sér hver lifandi sál dó svo í hafinu var. Hvað segir þetta við íbúa þessa lands, þessa fiskveiði þjóð? Allt líf í hafinu mun deyja.
1: Þú er sagt að dýr sé ekki með sálinu.
0: Hugtaki sál þýðir bara lifandi vera eða skepna. Þannig að alveg svo segir með fólki sem fóru með Jakob yfir til Egyptalands til Mósi við Jósef þegar uppgötuð að hann var enn á lífi og var næst ráðandi í Egyptalandi. Þá fóru 70 sálir með honum. Þetta var bráðlifandi fólk. En svo segir þannig í opinberunabókinni og reynda víðar í Biblíunni að lífið sem Guð skapaði fyrir utan okkar mennina eru sálið, þetta er lifandi fólk. Það er ekki verið að tala sálir sem eru dánir því að það er bara dáið fólk. En sálirnar í opinberunabókinni, það er verið að tala fiskana og hvalina og selina og allt saman, þetta mun allt deyja. Bara lifandi, það sem lifir og hrærist í hafinu. Það gæði fyrir að spyrja. En svo er að tala í illkynjuð kaun og svona. Þetta fer allt úr böndum. Og ýmsa þær farsóttir, það lækna vísindin að segja okkur í dag, að þeir eru vandræði með að finna upp einhver efni, meðul, til þess að ráða við gamlar pestir eins og mislinga og annað slíkt. Því að þetta, þegar það kemur aftur og aftur, að þá minkar möguleiki líkama mannsins að standa gegn þessu eða vinna að búa þessu. Og þess vegna leiði það til ýmissa hörmunga. Svo segir í áttunda versi þarna að fjórði engillinn held úr sinni skáli við sólina. Þetta er bara tákn á lífi það sem að gerast í náttúrunni. Og sólinni var gefið vald til að brenna mennina í eldi, sem sagt Guð að draga náð sína frá okkur mönnunum af því að við viljum ekki sjá hann. og þá selur hún okkur á vald það sem við höfum kosið okkur. Það að hitna á jörðinni í dag og þá eftir að hitna mikið meira. Sjáum við bara orðið. Og þeir gerðu ekki yðrun hvað sem þeir liðu af völdum þessi þeir sjálfur hafa skapað sér. Í 11. kafla þá segir frá 18, eða það í 18. versi sérstaklega, að heiðingarnir reiddust er reiði þín kom, sá tímir, dauður skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónu þínum, spámönnunum og hinum heilögu og þeim sem óttast nafni smáum og stórum. Það gerir nú eftir. Og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Það verið að tala að við mennirni, þetta er fréttirnar í dag, að við séum að eyða lífinu á jörðinu. Og ég heyrði það bara í síðustu viku, það sem menn á ykkur ráðstöfnu út í heimi voru að segja að þetta er allt saman að deyja smátt og smátt í hafinu. Og þið þekki fréttirnar ekkert síður en ég. Svo segir, 19. vessið, að musteri Guðs opnaðist það sem á himni og sáttmáls örk hans byrtist í musteri hans og eldingar koma drunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið. Það verður að boða að á efsta degi, þegar það er orðið og seint, þá mun Guð opna himinin, jarðabúum geta séð inn í himinin til að sjá eitthvað sem þar Hvað verða? Hann ekkert að tiltaka engla eða neitt slíkt þarna, bara musterið og það sem inn í því helgasta í musterinu á himnum, það eru boðorðin 10 í sáttmálsörkinni. Boðorðin sem að má ekki kenna í skólu landsins í dag, boðorðin 10, að því það þykir skera ónálagt líferni manna, þau vilja vera frjálsir undan þessu óki sem þeir telja boðorðin 10 vera. En rétt áður Kristi kemur að þá opnar drottinn himinin og jarðabúar fá að sjá sáttmársörkina, gulli slegna kistu með boðorða töflunum í til að minna okkur á að þetta er stjórnaskrá Guðs ríkis, það er eins gott en við lærum að læra þetta hér á jörðu nema þannig er það of seint að yfka hlýðinni við meginreglur Guðs. En Jesús sagði í 24. að kaflanum, svo ég rifið það einu sinni upp, en eins og það var, það er Matteus, eins og það var á dögum Nóa, svo skal það verða þegar mannssonurinn kemur aftur. Við verðum að finna gömlu götunnar. Það eru krossgötunnar, krossgatan eða vegurinn til eilífs lífs. Í Rómverjabréfinu fyrsta kafla þá segir Páll postuli ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindin. Þetta er svo glimrandi falleg og öflug yfirlýsing postulans sem fórnaði öllu fyrir frelsara sinn. Hann skamma sín ekki fyrir fagnaðarerindin. En það er það sem að hrjáir hinn kristnu samfélag sem vikir í dag að menn skamma sín fyrir fagnaðarerindin. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindi, segi Páll, það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverju þessum trúir gefingu fyrst en síðan krikkum. Sko, það er ekki meira að segja að gefingarnir samstæðan einu verður frelsaðir eða það eru allir aðrir, krikkir voru kallar heiðingjar. Fagnaðar erindi var bara fyrir alla. Svo segir því að réttlæti Guðs opinberastu því fyrir trúti trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Við þurfum bara ganga gömlu götunnar í því trúa trösti sem að orð Guðs kennir okkur. Bara treysta Guði fyrir framtíðinni. Kristur lifði syndlausu lífi. Hann dó fyrir okkur. Og nú býðst hann til að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Ef þú gefst honum og þekkist honum, hann sem frelsara þinn, getur þú orðið réttlátur vegna hans. Hversu syndsamlegt sem lífverni þitt kann að hafa verið. Ég er hér að vitna í þessa dásamlegu bók Vegurinn til Krists á blaðsíðu 71. Þar er þessa yfirlýsing að finna sem er í fullu samræmi við orð Guðs. Sama hver fortíð okkar er. Drottinn hefur yndi af að strika yfir það allt saman fyrir gefa okkur og frelsa okkur. Þetta snýst máli að rata gömlu götunnar.

0: Svo mælti drottinn, nemið staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálum í þar kvíld?
1: Bóngið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönd það hlið og mjór sávegur er lík til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík.
0: Svo mælti drottinn. Nemið staðar við vegina og litist og spyrjið gömlu göturnar. Hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld. En þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Jeremía 6:16. Menn 20. aldar trúa á framfarirnar, ef þeir trúa þá á nokkuð. Þróun töfraorðið sem notað til að útskýra erfiðar spurningar lífið og tilveruna. Okkur miðar stöðu fram á við, viðhorf og skuggaskeið fyrir tíma eru að baki. Þess vegna fólk á okkar dögum sífellt að leita að einhverju nýju. Það sem við höfum nægir ekki og það sem við treystum fyrir stuttu olli okkur vonbrigðum. Finnum eitthvað nýtt. Og víst að á mörgum sviðum hefur orðið ótrúleg framþróun. Það undravert hverju má til vegar koma með tækni nútímans og þeir sem vita best segja að enn meira sé í vændum. En hafa allar framfærirnar gert okkur hamingjusamari? Ekki það víst. Þegar litið á siðferðið í þjóðfélaginu heldur afturför að ræða. Og í hjörtunum ríkir örvanting meðal ákaflega margra. Og að nútíma maðurinn kynni að leggja hlustir við því sem orð Guðs segir veginn til hins góða. Það eru gömlu göturnar sem þú ættir að spyrja segir orð Guðs, göturnar til friðar við Guð í góðri samvisku, leiðin til að öðlast innri frið sem æðri öllum skilningi. Fílimón 4:7. Sú leiður gömul, margir hafa yfirgefið hana, trú feðrana var og gamaldags. Menn eru að fá eitthvað nýtt. Þeir vildu ekki fara gömlu göturnar. En hvar sem þeir leituðu og hvert sem þeir fóru, fundu þeir ekki frið við Guð. Viltu ekki hlusta á hljóðláta rödd orðs Guðs? Spyrðu gömlu göturnar og fetaðu þær. Þá muntu finna sálu þinni hvíld. Gamli vegurinn heitir afturhvarf og trú á Jesú. Á þeim vegi gerir þú upp allar syndir þínar við Guð í fullri hreinskilni. Vegurinn heldur áfram að krossi Jesú þar sem þér veitist náð til að trúa því að hann hafi dáið fyrir þig. Það getur verið margt sem við sjáum eftir þegar við lítum yfir farin veg, en enginn hefur nokkru sinni séð eftir því að hann fylgdi Jesú. Allra síst iðruðust menn þess þegar þeir voru við dyr dauðans. Lengra getur enginn maður fylgt okkur, en Jesús getur það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Það sem er langar að draga fram í dag er alls ekki víst að mér takist en ég bið heilagan anda að leiðbeina mér og minna mig á það sem að mér langar til að segja og það sem er, það atriði, þau atriði sem er langar til að sjá og að heyra að við heyrum allt, bæði ég og þið. Það er boðaður endatímar, alveg fullum fetum að Kristur sé að koma aftur og samkvæmt Biblíunni þá bendir margt til þess að það gæti verið að það væri farið að styttast fram að því að uppgjörið kemur þegar að Guð skapar nýjan heiminn og nýja jörðin sem var minnst hérna á áðan. En Kristur kom áður, hann kom áður ekki sem dómari, heldur sem miskunnari og frelsari. Og það er það sem ég ætla að byrja á að tala um líka. Og eins hitt, hvað framöndan getur verið. Áður en Jesú tók að predika, þá kom fram mann maður sem heitir Jóhannes skírari, eins og við vitum nú öll. Og Jóhannes predikaði iðrunarskírn. Menn átt að iðrast synda sinna. Og fólkið, það hópaðist til Jóhannesa til að fá þessa iðrunarskírn, til að láta skýra sig og skýrn er náttúrulega ekkert annað en reynsun á syndum, fyrirgefning synda eða svona reynsun á synd. Og fólkið hópaðist til hans. En hann var spurður hvort að hann væri Messías eða ætti væri sá sem að þau voru öll að bíða eftir. Þau voru öll að bíða eftir Messiasi, komu hans, samkvæmt spádómum þessara bókar, Biblíunnar, þá væntu gyðingarnir Messias. En hann sagðist ekki vera hann sagðist vera bara sendur til að skýra iðruna skýrð, en sá sem eftir sig kæmi, hann væri sá sem að þau var að bíða eftir, og hann myndi ekki skýra á með vatni, hann myndi skýra á með heilugum anda og eldi. Og það var Jesú Kristur sem að hann var að vitna Og Jóhannes tók svo djúft í árina að hann sagði ég er ekki einu sinni verður að halda á skónum hans, hvað þá meira. Svo heilagur er Jesú, svo mikill er hann, þessi mikli frelsar okkar, að meira sé að Jóhannes sem að Jesús sagði að Jóhannes skýrari væri reyndar með þeim minnstu í Guðs ríki en það væri samt engin maður á jörðinni sem væri honum meiri. Þá sagði þessi maður Jóhannes að hann væri ekki einu sinni verður að bera eða leysa skóþengans eða bera skóna hans. En það hópuðu sem sagt allir mennað. Allur líðurinn hlíti á boðskapin, tollemtumenn og aðrir sem voru áleitni meiri syndarar en aðrir, þeir hópuðust í Jóhannesa til að fá þessa skýr. Og undirbúa sig undir komu þess sem í vændum var. Þeir vissu, þeir máttu vita það, Jóhannes var að segja þeim, hann er að koma og hann meiri sér að sagði þegar hann sá hann, þannig er hann. En samt þekktu er hann ekki og við komum að því seinna. En það er annað sem að kemur núna að í dag að við erum líka vænt að komu frelsarans í dag þó að annan hátt sé heldur en þarna á þessum tíma. Því að þeir voru að vonast eftir kóngi, þeir voru að vonast eftir einhverjum sem ræki Rómverjan í burtu. Og stopnaði þetta nýja fína ríki sem talaði bæði opinbernabókinu og Daniel og fleiri stöðum, það sem að réttlæti býr. Og þeir heldu, það var slíkur maður sem þeir voru að býða eftir. En núna, þess vegna þekktu þeir ekki Jesú, en í dag höfum við fyrirheit sem gefið í Malaki það að Jesú að Jesú og Guð eða Guð muni senda Elías spámann. Hann kemur áður en Jesú kemur núna aftur. Og það verða sérstök tákn sem fylgja komu Elías. Og þá spurning hvort að við þekkjum þau tákn eða hvort að við missum af því að vita það að Elías sé kannski komin til jarðarinnar. Það ekkit fyrirhutum að allir muni neitt sjá hana eins og verður við komu Krist. En það samt nauðsynlega tákn sem muni fylgjónum svo ekki fari illa fyrir okkur. Og ég ætla að lesa versið. Sjá ég senduður Elías spámann áður henni mikli og óulegi dagur drottins kemur. Hann mun sætta feður við son og sonum við feður til þess að ég komi ekki og ljósti landið banni. Það alvarlegt mál til þess að ég komi ekki og ljósti landið banni. Og þó þarna sést talað feður og sonu. Þá alveg greinilegt að það margar þýðingar á og þessu og það það sem að Kristur sagði, elski hver annan. Við eigum að stunda frið við Guð og menn. Það þau ták sem þurfa að fylgja kristnu fólki þegar áðurinn Elía kemur. Til þess að landið verði ekki ljóst að banni. Og ég ætla bara aðeins að lesa fyrir ykkur það sem stendur í biblíunum þegar Ísraelsmenn voru að fara inn í fyrirheitna landið. Þá var þeim fyrirskipað í sum og mörgum tilfellum að ljósta landið banni. Guð vildi ekki að þeir blönduðu sig saman við þær syndir sem fyrir voru því að þær voru óhugnanlegar. Það voru óhugnanlega syndir sem voru drýðar í þessum löndum og sem að Ísraelsmenn voru að taka og Guð var að gefa þeim. En þegar að Guð sagði að ætta ljósta landi banni, þá var það mjög alvarlegu boðskapur. En hversu alvarlegu sem hann kann að vera og okkar að finnast hann þegar ég lesa hérna á eftir, þá staðan. Bara nákvæmlega svo sama í dag. Ef að við kynnumst ekki frelsaranum, ef við vanrækjum frelsaran og leitumst ekki eftir því að kynnast honum, þá erum við á nákvæmlega sama stað og þetta blessa fólk sem var losti banni á tímum Ísraelsmanna. Því að það sem skeði þá í holdinu, það skeður í andanum í dag. En nú ætlum ég að lesa hvernig þetta var þegar að löndin voru lostin banni. Og þetta segir Guð. Far því og vinn sigur á Amaleik. Helgaði hann banni og allt sem hann á. Þú skalt ekki þyrma honum. Heldur skalt þú deyða bæði karla, konur, börn, brjóstmilkinga, naut, sauðfé, úlvalda. Í dag lítur þetta illa út og væga sagt á maður vont með að kyngja þessu að þetta skuli vera. En vitið það, vinur mínir, þetta bara hinn andlega staða sem upp í dag. Valið ennþá þetta. Þeir eru glataðir því miður sem ekki hafa frelsarann. Það stendur bara hérna skýrum stöfum og ekki á einum staldur mörgum. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig, segir Kristur. Þannig að ef við höfum enga þekkingu á honum, þá erum við mjög slæmum málum. Þjó, og við getum alveg séð, sko, þegar að Kristur kemur þannig seinna skiptið, þá getum við séð spádóminn hvernig það verður, því að í Lukasi stendur, sko, hvað menn munu segja þá, þá munum menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss, svo við þurfum ekki að sjá ásjónu eins hæsta. Það ekki mikið velliðan þarna. Það er ekki mikið gleði yfir því að Kristur komin til að skapa sína nýju himin og nýja jörn. Nei, hrynjið yfir oss, tortið með okkur, svo við þurfum ekki að sjá ásjónu hins hæsta. Þetta alvarlegt. Þetta mjög alvarlegu boðskapur. Og það mjög alvarlegt ef að við ekki, ef við vanrækjum þessa góðu gjöf sem að Guð hefur fært okkur. Það ekki léttvægur boðskapur. Það ekki léttvægur boðskapur að einhver tekur son sinn og neglir hann á kross fyrir aðra. Lætur hústrykjan og gera með allt viðan sem var gert við Jesu Krist. Það ekki léttvægur boðskapur. Það alvarlegur boðskapur. En sá boðskapur, sú gjöf sem okkur var gefin þá, hún virkar bara ekki nema við gerum það sem Kristur sagði, að við trúum því að þetta hafi hann gert fyrir okkur til þess að við getum fengið að standa baki honum í dómnum þegar að dómurinn kemur og Kristur segir, já það í lagi með þennan, það minn maður. Þegar að Satan kemur með allar ákærurnar á mig sem eru hrikalegar og ég hef gert margt sem að ég vildi að ég aldrei gert. En það búið að borga fyrir þær. Kristur var húðstryktur fyrir þær og síðan var hann eldur á kross þannig að hann hefur máttin til að segja Reynir minn maður. Þú færð hann ekki sata. Og þannig værum við stödd eins og þessi bannfærða fólk ef við ekki ættum þennan yndislega frelsara. Nú veit engin maður vinir hvað í hjarta annara manna. Og þó að við predikum, þó maður prediki svona hart, sko, þá trúir maður að margir og allflestir vonarmaður hafi í hjarta sínu beðið Guð. Drotti minn, fyrirgeðu mig syndi mínar, hreinsaðu mig. Og frelsaði mig. Ég trúi því að þú hafa dáið fyrir mig. Ég trúi að þú sért frelsari minn. Elsku vinur, Jesús. Ég vona sem flestir hafa beðið einhverja svona bæn þó þeir sé ekki að sækja samkomur. Og trúi því að þeir séu frelsaðir. En við vitum það ekki og þess vegna nauðsynlegt að boða. En þegar að Jesú kemur eftir Jóhannesi skýrara sem sagði gjörið yðrun, þá það bara fyrstu orðin sem að Jesú segir hérna í Matteusi. Þetta hérna í, já, ég verð bara hérna sömu síðuna að blasja 4 og 5 í Matteusi. Þá það fyrsta sem segir hérna upp frá þessu tekur Jesú að predika og segir gjörið yðrun Himna ríki í nánd. Það virðist ekki vera nema þessi leiðin í himna ríki. Það virðist ekki vera hægt að taka á móti frelsaranum og komast þarna inn nema að gera yðrun. Og í sælu bóðurunum sem eru svo einhvað yndislegu heilugum að þú eru alla að nefna þau einu sinni, þá stendur í fyrsta sælu bóðurinu, sælir eru fátækir í anda, Því að þeirra himnaríki. Sko, hvað að vera fátækur í anda? Það sem ég kemst að fyrir mig eða mér finnst vera það, það að þurfa hafa yðrunar þörf. Það að finna það í hjarta sinum, í anda sínum, að maður á ekki neitt. Maður ekki neitt ef að maður á ekki Krist. Ég fátækur. Það sem svo stendur í opinberunabókinu, þú veist það ekki, þú ert vesalingur, þú ert fátækur, þú ert aumingi, þú átt ekki neitt. Ef maður á ekki Krist í hjartanum, það að vera fátækur í anda, að hafa yðruna þörf. Kristur sagði, það meiri gleði yfir einum ranglátum sem yfir yðruna þörf heldur en yfir 100 réttlátum. Sem ekki hafa neina yðrunar þörf. Yðrunin maður þarf að sjá sjálfan sig í réttu ljósi og iðrunin, hún virðist vera það nauðsynlega. Og það fyrir ekki á milli því, þess eins og stendur í öðru sælubóðurinn að það eru grátur. Það stendur hérna í næsta sælubóðuri, sælir eru sorgbitnir því að þeir munu huggaðir verða. Sannarlega, því að maður veru huggaður þegar maður finnur það að maður hefur haft iðruna þörf, maður fyrir að gráta yfir sínu vondu verkum og maður verður huggaður. Þetta er bara fyrirheit Krist, maður verður huggaður. Og svo halda þessi sælubóður áfram með alls konar fyrirheitum það hvernig þetta verður þegar við erum búin að fá að tilenga okkur það sem Guð vill gefa. Sælir eru hóværir því að þeir munu jörðina erfa. Hvað vorum við að segja áðan? Sælir eru þeir sem hafa tekið á móti Kristi. Þeir munu jörðina erfa. Hvaða jörð? Nýju jörðina sem að Guð skapar. Og sælir eru þeir sem hungrar og þystir eftir réttlætinu því að þeir verða líka saddir. Þegar að hinn nýji himinn og hinn nýja jörð kemur, þá mun allt breytast. Það er ekkit eins og er í hér í dag. Réttlætið býr á hinn nýju jörð. Við förum á jörðina þar sem réttlætið býr. Og við væntum eftir fyrirheiti þessara jarðar. Við vonum á þessa jörð og við setjum allt okkar traust á. Þetta fyrirheit Krist til að við fáum að dvelja þar. Villist ekki, Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maðurinn sáir, það mun hann uppskera. Ef við sáum í hold sjálfra okkar og hugsum ekki neitt aðra eða það sem að Kristur boðaði, sem var miskunin og miskunnsemi, Númer 1, 2 og 3 og leita þess sem að annara var þörf. Þá erum við að sá í eigið hold. Lögmálið sem að Kristur gaf, það verður svo lengi sem þessi jörð stendur. Boðorðin og það sem að Guð hefur sagt að svona skuli vera, það verður svo lengi hérna, á meðan að jörðin stendur. En á nýju jörðinni, skal ég segja ykkur nokkuð, þar þarf ekki lögmál. Lögmálið er á hjörtum mannana. Það er skráð. Alveg á nákvæmlega sama hátt og Kristur segir, hann ætla að gefa okkur nýtt hjarta sem hann ætla að skrá á lögmálsi. Og það er nákvæmlega það sem að skeður þegar fólk tekur á móti Kristi af einlægu hjarta. Þá þarf það í raun að vera ekkert lögmál. En svo Pál segir lögmáli verður dautt. Því að það dettur engum manni í hug að fara að ástunda það sem að lögmáli segir eigi ekki að gera. Lögmáli er komið inn í hjarta mannsins. Og maður segir já við lögmáli Guðs. Þó að manni takist ekki að halda það alveg. Það er svo aftur annað mál. En þetta hefur afleiðingar og mér datt í hug svona til þess að setja upp einhverja mynd af þessu mismunni, þá er ég með smá leik hérna sem er langar að sýna ykkur bara í lokin. Og hérna, ef það mætti verða til þess að vekja athygli á því að það eru tveir vegir. Það er breiði vegurinn sem margir er að fara, segir Kristur. Og það er mjói vegurinn sem fáir er að fara. Þetta er sorglegt. En ef að Kristur hefur sagt það, þá er það staðreynd. Og ég er hérna með hvítt blað, en það voru tveir menn danskir. Það verður að vera þeir hafa verið danskir. Þeir voru á leið upp í með lyftu til himna. Og annar þeirra frelsaður, en hinn hafði ekkert kært sig það. Og hann fyrir að spurja, hvað miður er þetta? Og þetta er miðin inn í mér var sagt að hafa þetta miðin inn í Guðsvíki, sagði sá frelsaði. Nú, ég ekki með svona. Láttum að hafa sann og reyfi þetta og reyfa af þessu miða. Og að þetta svo lítið ég meira. Ég ætla að hafa þetta saman. Svo hérna, já, þá á hann þessi kristni bara eftir helmingin og ennú svona sáttur við það, ná þó einhvað eftir. Svo faraðir upp og hitta Pétur og ég útbjóð þetta hérna af því að þetta eru svo miklu pjötlur, ég get ekki sínt ykkur þarri, þá varð ég útbjóð þetta áður ég fór að heiman og hann raðar fyrst saman miðunum sem að þessi hafði sem að var ófrelsaður og reif af hinnum, raðar þeim saman og segir svo við hann, nei, þetta gengur ekki hér. Og þegar að maður stílur að þetta eru dannir, þá vitum við hvað þetta þýðir. Hel. Þetta passar einhvers staðar annars stað, segir Pétur. En hann snýr sér að þeim frelsaðu og spyr, en varst þú ekki með miða? Jú, ég var með miða og hann hér. Þetta nú orðið einhvað lítið eftir á honum. En það var þetta. Já, þetta er það sem passar hér. Þetta er miðin inn í himnaríki. Og þannig er það, vinir mínir, það er einn miði þar inn og það er kross Jesú Krist. Munum það, þetta snýst frelsaran og ekkert annað. Takk ykkur fyrir, vinir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú á vegin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú á vegin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Játning. Sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki langefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Óskveðni 28:13. Skilurðu þess að hljóta náð Guðs eru bæði einföld, réttlát og sanngjörn. Drottinn ætlast ekki til að við gerum neitt það sem þungbært má teljast til þess að hljóta.

Njóta fyrirgefningu synda okkar. Við þurfum hvorki að takast á hendur langar og lýjandi pílagrímsferðir, né að inna af hendi eitthvert sársaukafullt yfirbótaverk til að fela sálir okkar guði himnana eða bæta fyrir brot okkar. En sá sem játar syndir sínar og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Postulinn segir, játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og byðið hver fyrir öðrum til þess að þér verður heilbrigðir. Jakobsbréfi 5:16 Játið syndir ykkar fyrir Guði sem einn getur fyrirgefið þær og mistök ykkar hvert fyrir öðru. Hafir þú brotið af þér gagnvart vini þínum eða náunga, átt þú að viðurkenna yfirsjónir þínar og þá ber honum að fyrirgefa þér að fúsleika. Síðan áttu að leita eftir fyrirgefningu Guðs, sökum þess að bróðir sá sem þú særðir er einn Guðs. Og með því að særa hann hefur þú syndgað gegn skapara hans og endurlausnara. Málið lagt fyrir hinn eina sanna meðalgangara, hinn mikla æðsta prest okkar sem freistað var á allan hátt eins og vor án syndar, getur sér aumur á veikleika vorum. Við lesum þetta í Hebreabréfinu 4:15 og megnar að gjör hreinsa af okkur alla smán ranglætisins. Þeir sem ekki hafa auðmýkt sál sína fyrir Guði með því að játa syndasekt sína hafa enn ekki uppfyllt fyrsta skilyrði þess að Guð veiti þeim viðtöku. Ef við höfum aldrei upplifað þá iðrum sem enginn þarf að sjá eftir, ekki játa syndir okkar af sannri auðmýkt sálarinnar og sundukremdu hjarta og okkur aldrei hrylt við þeim, höfum við aldrei í sannleika sóst eftir synda fyrirgefningu. Og ef við höfum aldrei sóst eftir henni, höfum við heldur aldrei eignast frið Guðs. Eina ástæða þess að við höfum ekki öðlast fyrirgefningu liðina synda er sú að við viljum ekki auðmýkja hjörtu okkar eða að uppfylla skilurðu þau sem fram eru sett í orði sannleikans. Þetta mál eru gefnar greina góðar leiðbeiningar. Hvort sem syndajátning gerð í einrúmi eða opinberlega á hún að vera innileg og látin í ljós af fúsum og frjálsum vilja. Ekki á að knýja syndaran til játningar eða bera hana fram af virðingaleysi, kæruleysislega eða að þvinga fram játningu hjá þeim sem á engan hátt gerir sér grein fyrir því hversu viðurstyggileg syndin er. Sú játning sem kemur úr djúpum sálarinnar ratar rétta leið til Guðs óendanlegrar miskunar. Sálmaskáldi segir, drottinn nálægur þeim er hafa sundugmari hjarta, þeim er hafa sundukramin anda, hjálpar hann. Sálmarnir 34:19 Sönn syndajátning ævinlega nákvæm, afdráttalaus og eru þá viðurkenndar ákveðna syndir. Þær kunna að vera þess eðlis að þær eigi einungis að bera fram fyrir Guð eða misgjörðir sem játa þar fyrir einstaklingum þeim sem urðu að líða fyrir þær. Þá geta syndir verið opinbers eðlis og ber þá að játa þar opinberlega. En allar syndajátningar eiga að vera skýrar og gagnorðar þannig að þú játir nákvæmlega þær syndir sem þú drýðir. Á dögum Samuels viku Ísraelsmenn frá Guði. Þeir liðu fyrir syndi sína því þeir höfðu mist trúna á Guð, glatað hæfileikanum til að greina mátt hans og visku til að stjórna þjóðinni, mist trúna á að hann megnaði að verja málstað sinn og sína fram á réttmæti hans. Þeir gerðust frákverfir hinum mikla konungi alheimsins og æstu þess að lúta samskonar stjórn og þjóðirnar umhverfist þá. Áður en þeir fundu frið, gerðu þeir þessa ákveðnu játningu. Við höfum bætt þeirri miskjörð ofan á allar syndir vorar að við höfum beðst konungs. Þeir urðu að játa einmitt þá synd sem þeir höfðu gert sér seka Mannþakklæti þeirra þjakaði sál þeirra og skildi þá frá Guði. Syndajátning verður því aðeins Guði þóknaleg að henni fylgi einlag iðrun og siðbót. Það verða að gerast eindregna breytingar á lífernu. Afleggja verður hvað eina sem andsnúið vilja Guðs. Slík breyting leiðir af sannri hryggð yfir synd. Það sem okkur ber að gera hefur greinilega verið framsett. Þvoið yður, hreinsið yður,
Takið illskubreytni yðar í burt frá augum mínum. Látið af að gjöra illt. Lærið gott að gjöra. Leitið þess sem rétt Hjálpið þeim sem fyrir ofríki verður. Rekið réttar hins munaðalausa. Verjið málefni vekkjunar. Jesaja 1, 16 og 17. Og þegar hinn ógvulegi skilar aftur veði, endurgreiði það sem hann hefur rænt, breytir eftir þeim boðorðum er leiða til lífsins svo hann fremur engan glæp, þá skal hann lífi halda og ekki deyja. Ezekiel 33, 15. Þegar Páll talar iðrunina, segir hann, þér hrygðust Guði að skapi. Hvílíka alvöru vakti það hjá yður, já hvílíkar afsakanir, hvílíka gremju, hvílíkan ótta, hvílíka þrá, hvílíkt kapp, hvílíka refsingu. Í öllu hafið þér nú sannað að þér voru vítalausir þetta. Anna Korinthubréf 7.11 Þegar syndin hefur slæft siðgæðisvitundina, sér hinn rangláti ekki brestina í lindiseinkun sinni og gerir sér ekki grein fyrir hversu synd sú andstyggileg sem hann hefur drykt. Og beygi hann sig ekki fyrir sannfæringakrafti heila sanda, verður hann áfram að meira eða minna leiti blindur fyrir synd sinni. Synda játningar hans eru hvorki sagðar af alvöru né einlægni. Við hverja synda viðurkenningu bætir hann afsökun, til að réttlæta gjörði sínar og segir að hefði það ekki verið fyrir þessa vissu aðstæður hefði hann ekki aðhast það sem hann var ávitaði fyrir. Eftir að Adam og Eva höfðu etið ávöxtin sem þeim hafði verið bannað að neyta voru þau alltekin blygðun og skelfingu. Hið eina sem þeim kom til hugar í fyrstu var hvernig þau getu afsaka synd sína og umflúið hinn skelfilega dauðadóm. Er drottinn spurðu þau synd þeirra, svaraði Adam með því að skella skuldinni að hluta til á Guð og að hluta til á maka sinn. Konan sem þú gafst mér til sambúðar, hún gaf mér að trénu og ég át. Konan skellti skuldin á höggorminn og sagði, höggorminn tældi mig, svo ég át. Fyrsta Mósebók 3, 12 og 13 Hvers vegna skapaði þú höggorminn? Hví léstu hann komast inn í Eden? Þessar spurningar felast í afsökun hennar frá á synd sinni og með þeim leitaðist hún við að gera Guð ábyrgan fyrir falli þeirra. Hugarfar sjálfsréttlætingar á rætu sínar að rekja til föður lygana og hana hafa allir synir og dætur Adams synd í lífi sínu. Þess háttar játningar verða ekki til fyrir áhrif anda Guðs og eru ekki Guði þóknanlegar. Sönn iðrun leiðir mannin til þess að bera sjálfur sekt sína. Og játa hana án undanbragða eða hræstni. Líkt og vesalengst hollemtumaðurinn sem vogaði sér ekki einu sinni að hefja augu sín til himins, mun hann hrópa, Guð, vertu mér syndugum líksamur. Þeir sem játa sekt sína munu réttlætir verða því að Jesú mun skýrskota til blóðsins fyrir hina iðrandi sál. Dæmin í orði Guðs sanna iðrun og auðmýkt byrta hugafar játningar, þar sem syndin hvorki afsökuð né nein tilraun gerð til að réttlæta sjálfan sig. Páll reyndi ekki að bera blak af sjálfum sér. Hann dregur upp hina dekstu mynd af synd sinni og reynir ekki að draga úr sekt sinni. Hann kem svo að orði. Ég hnefti marga hina heilugu í fangelsi með valdi frá æðstuprestunum og galt því jákvæði að þeir væru teknar að lífi. Og í öllum samkundunum reyndi ég þrásinnis með pyndingum að neyða þá til að afneita trúsinni. Svo freklega ætti ég gegn þeim að ég fór til borga erlendis að ofsækja þá. Postulasan 26, vers 11. Hann hikar ekki við að lýsa þessu yfir. Kristur Jesú kom inn í þinnan heim til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. Fyrsta Tímóteusarbréf 1.15 Auðmjúkt og sundurkrami hjarta, yfirkomið af sannri iðrun, mun kunna að meta nokkuð af kærleika Guðs og jafnframt hvað Golgata kostaði hann. Á sama hátt og sonur gerir játningu sína fyrir ástríkum föður, Þannig mun sá sem iðrast sannarlega leggja allar syndir sínar fram fyrir Guð. Og ritað ef ég játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur
svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. 1. Jóhannesarbréf 1:9

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Helgun. Fyrirheit Guðs hljóðar svo og þér munu leita mín og finna mig. Þegar þér leiti mín af öllu hjarta vil ég láta yður finna mig. Jeremía 29:13. Við verðum að gefast Guði af öllu hjarta. Því að öðrum kosti getur svo breyting aldrei orðið að mynd Guðs verðu endurreist í okkur. Af eðlinu til erum við fráhverf Guði. Heilagur andi lýsir ástandi okkar með orðum sem þessum. Þér voruð eitt sem dauðir vegna afbrota yðar og synda. Höfuðið er allt í sárum og hjartað allt sjúkt, ekkert heilt. Við sitjum föst í snöru Satans sem hefur veitt mennina til að gjöra hans vilja. Efesus 2:1, ég segja 1:5-6 og annað Tímóteusarbréf 2:26. Guð þráir að lækna okkur og veita okkur frelsi, en þar sem það krefst algjöra sinnaskipta að endurnýja okkar eðli gersamlega, verðum við að gefast honum að fullu og öllu. Baráttan við okkur sjálf er svo harðsóttasta sem nokkru sinni hefur verið háð. Það krefst átaka að láta að eigin vilja og beygja sig að öllu leiti fyrir vilja Guðs. En sálin verður að lúta Guði áður en hún getur endurnýjast til heilagleika. Stjórn Guðs byggist hvorki á blindri undirgefni né gerræðislegri valdbeitingu eins og Satan vill vera að láta. Hún höfða til skynseminar og samviskunar. Komið, eigumst lög við, er boð skaparans til mannana sem hann hefur skapað. Guð þvingar ekki hina sköpuðu verur til að lúta vilja sínum. Lotning sem honum er eigi veitt af fúsum og frjálsum vilja og vitandi vits er honum ekki þóknanleg. Þvinguð undirgefni mun hindra allan raunverulegan þroska hugans og lindiseinkunarinnar. Þá væri maðurinn einungis vélmenni. En það er ekki tilgangu skaparans. Hann vill að maðurinn, kórun og sköpunarverksins, nái þeim mesta þroska sem auðið er. Hann sýnir okkur fram á þá ótakmörkuðu blessun sem hann vill veita okkur fyrir náð sína. Hann býður okkur að gefast sér, svo að hann fái framkvæmt vilja sinn í okkur. Það er á okkar valdi að velja hvort við viljum hljóta frelsi undan ánauð syndarinnar að eignast hlutdeild í hinu dýrlega frelsi barna Guðs. Þegar við gefum Guði er brýnt að við látum af öllu því sem gætu skilið okkur frá honum. Þess vegna segir frelsarinn, þannig getur enginn verið lærisveinn minn nema hann segir skilið við allt sem hann á. Lúkas 14:33. Allt það verður að víkja sem geti dregið hjarta frá Guði. Margir dýrka mammon. Auðsíkjan er sá gullni strengur sem tengi þá við Satan. Aðrir sækjast eftir virðingum manna og veraldlegum heiðri. Eigingert hóglífi og löngun til þess að komast hjá ábyrgð er hjá Guð enn annara. En slíka þrældómsleki verða menn að brjóta af sér. Við getum ekki tilheyrt Guði að hálfu leiti og heiminum að hálfu. Við erum ekki börn Guðs nema að við séum það að fullu og öllu. Til eru þeir sem segjast þjóna Guði en reiða sig samt á eigin viðleitni til að hlýða lögmáli hans að móta rétta lindiseinkun og ávinna sér hjálpræði. Í hjarta sínu hafa þeir ekki hrifist af neittni djúbri tilfinningu fyrir kærleika Krists. En þeir leitast við að sinna skildum kristilegs lífs eins og það væri það sem Guð krefðist af þeim til að ávinna himinin. Slík trú er einskins virði. Þegar Kristur býr í hjartanu er sálin svo fyllt kærleika hans, gleðinni við samfélaginu við hann, að hún mun halda sér fast að honum. Og við hugleðingar hann munum við gleyma okkur sjálfum. Kærleikur undir Krists verður driffjöður athafnana. Þeir sem finna sig knúða af kærleika Guðs spyrja ekki hver lítið megi komast af með til að uppfylla kröfu Guðs. Þeir spyrja ekki lágmarkið, heldur stefna þeir að því að komast í algert samræmi við vilja endurlausnar hans. Af einlegri þrá fela þeir honum allt og sína áhuga í samræmi við gildi þess takmarks sem þeir keppa að. Að segjast fylgja Jesu án þess að eiga þennan djúpa kærleika í hjartanu eru bara innan tóm orð, þurr formsatriði og þungbær þrældómur. Finnst þér það of mikil fórn að láta allt af hendi fyrir Krist? Spyrðu þið þessa spurningar. Hvað hefur Kristur gefið mér? Sonur Guðs gaf allt, líf sitt, kærleika og ómældar þjáningar til þess að við getum orðið hólpin. Og það hugsanlegt að við sem eru svo óverðug slíks kærleika sinnjum honum eingöngu í hjarta okkar? Á hverri ævi stundu okkar höfum við þegið blessanir náðar hans og einmitt af þeirri ástæðu getum við ekki skilið til fulls þá ógnarlegu fáfræði og örbirð sem okkur hefur verið bjargað frá. Getum við hort upp á hann sem syndur okkar hafa gegnum stungið og samt verið fús til að forsmá allan kærleika hans og fórn? Eigum við að mögla yfir því þó við getum ekki gengið inn til lífsins nema það kosti okkur baráttu og sjálfsniðinlægingu þegar drottinn dýrðarinnar varð að þola slíka auðmýkingu? Margur maðurinn spyr af stæriláti hjarta. Hvers vegna þarf ég að framganga í iðrun og yfirbót áður en ég get verið vissum að Guð veiti mér viðtöku? Ég bendi þér á Krist. Hann var syndlaus og það sem meira var, hann var líka höfðingi himnana. En mannsins vegna varð hann að synd, já vegna mannkynsins. Hann var með illræðins mönnum talin, en hann bar syndir margra og bað fyrir illræðins mönnum. Jesaja 53:12 En hvað látum við af hendi þegar við gefum allt? Hjarta saurgað af synd, svo að Jesu fá að hreinsa það, að hvít þvo það í blóðu sínu og að bjarga því fyrir óumræðilegan kærleika sinn. Og samt finnst mönnunum erfitt að láta allt af hendi. Ég fyrirverð mig fyrir að hlýða á slíkt. Já, ég blygðast mín fyrir að skrifa það. Guð ætlast ekki til að við látum neitt það af hendi sem stuðla getur að velferð okkar. Í öllu því sem hann gjörir ber hann hag barna sinna fyrir brjósti. Óskandi væri að allir þeir sem ekki hafa valið Krist gætu skilið að hann hefur eitthvað svo miklu betra að bjóða þeim en það sem þeir sækjast nú eftir sér til handa. Maður sá sem hugsar og framkvæmir andstætt vilja Guðs veldur sjálfum sér ómældum skaða og óréttlæti. Enga raunverulega gleði að finna á vegum þeim sem Guð bannar. Hann veit hvað öllum fyrir bestu og hefur fyrirætlanir til heilla fyrir allar verur þær sem hann skóp. Vegur syndarinnar vegur óhamingju og glötunar. Það rangt að hugsa sem svo að Guði sé það ánægja efni að horfa upp á börn sín líða. Allur himinin hefur áhuga því að maðurinn fái notið hamingju. Faðir okkar á himnum lokar ekki verum þeim sem hann hefur myndað og skapað leið að neinu sem gæti orðið þeim til gleði. Í hinum guðlegu fyrirmælum erum við kvödd til að forðast að láta það eftir okkur sem yrði til þess eins að leiða yfir okkur þjáningar og vonbrigði, loka fyrir okkur leiðað hamingju og jafnvel sjálfum himninum. Endur lausnari heimsins tekur við mönnunum eins og þeir eru, með allar þarfir þeirra, ófullkomleika og bresti. Hann hreinsar okkur geinungis af allri synd og veitur okkur hjálpræði fyrir blóðsitt og dauða, heldur minn hann einnig uppfylla einlægustu þrá allra þeirra sem samþykkja að taka á sig ok hans og að bera byrðar hans. Það ætlun hans að veita öllum þeim hvíld og frið sem til hans koma til að hljóta brauð lífsins. Hann ætlast til að við innum af hendi einungis þær skildur sem beina för okkar til hinna himnesku blessana sem hinir óhlýðnu munu aldrei öðlast. Hið sanna, gleðiríka líf mannssálarinnar fólkið í því að Kristur, von dýrðarinnar, myndaðist hið innra með okkur. Margir spyrja, hvernig á ég að beygja mig fyrir Guð og gefast honum á vald? Þú vilt gefast honum en siðferðistyrku þinn er lítill. Þú ert flæktur í þrældómsfjötra evans og lætur stjórnast af synda venjum þínum. Útilokað að byggja neitt á lofvörðum þínum eða heitstrengingum. Þú hefur engin tök á að stjórna hugsunum þínum, kvötum og tilfinningum. Vitneskjan vanefnd lofvörð og óuppfyllt heit veikir tiltrú þína á eigin heiðarleika og vekur með þér þá tilfinningu að ógerlegt sé fyrir Guð að veita þér viðtöku. En þú þarft ekki að örvænta. Það sem þú þarft að skilja hinn sanni máttur viljans. Hann hið ráðandi aflmanns eðlisins, hæfileikinn til að ákvarða eða velja. Allt veltur á því að beita viljanum rétt. Guð gaf manninum hæfileikan til að velja og hafna. Hans að nota hann. Þú getur ekki breytt hjarta þínu. Getur ekki fyrir eigin atbeina helga Guði tilfinninga þeir sem þar búa. En þú getur kosið að þjóna honum. Þú getur fært honum vilja þinn að gjöf. Mun hann þá verka í þér bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Þannig getur allt eðli þitt komist undir stjórn anda Krists. Kærleiksþel þitt mun beinast að honum og hugsanir þínar vera honum samhljóða. Þrá eftir góðu innræti og heilagleika réttmætt svo langt sem hún nær, en sé þarfi látið sitja hún gagnslaus. Margir munu glatast, Jafnvel þó þið voni og þrái að vera kristnir. Þeir ganga ekki það langt að beygja vilja sinn fyrir Guði. Þeir kjósa ekki núna að gerast sannkristnir menn. Með því að beita viljanur rétt hægt að gerbreyta lífi þínu. Með því að beygja vilja þinn undir vald Krists eignast þú þann bandamann sem býr yfir meiri mætti en hvers konar tignir og máttavöld. Þér mun þá hlotnast styrkur af hæðum til að vera ævinlega stefnufastur og með því að fela þig Guði sífælt mun þér þannig vera gert kleift að lifa nýju lífi, lífi trúareinar.

0: Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíel 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað? Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyr ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig, því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiðir líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfætta hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa. Og það snýr sér ekki til Jesu heldur flýr frá honum. Guði sér lof. Hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt, það sem Biblían kallar holdið. Það lítur ekki lögmáli Guðs og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Trúin á Guð og móttökurnar hjá honum. Þegar samviska þín hefur vaknað fyrir áhrif heilags anda, hefur þú kynnst að nokkru elsku syndarinnar, mætti hennar, sekt og böli. Þú lítur hana með hryllingi. Þú finnur að syndin hefur skilið þig frá Guði og að þú ert ánauður valdi hins illa. Því meir sem þú brýst til að losna, því mun betur gerir þú þig grein fyrir vanmætti þínum. Kvatirnar sem ráða gerðum þínum eru saurugar og hjarta þitt óreint. Þú sérð að ævi þín hefur einkennst af eigingirni og synd. Þú þráir að hljóta fyrirgefningu, öðlast hreinsun, fá frelsi. Hvernig er hægt að komast í samræmi við Guð að verða honum líkur? Hvað getur þú gjört til þess að svo megi verða? Friður er það sem þú þarfnast. Þú þarfnast fyrirgefningu himinsins, friðar og kærleika í sál þína. Þetta er ekki falt fyrir fé. Ekki hreppa menn það fyrir vitsmunni sína, né heldur fyrir speki sína. Þú getur alls engar vonir gert þér um að hljóta það fyrir eigin tilverknað. en Guð býðst til að gefa þér það, án silfurs og endurgjaldslaust. Jesaja 55:1. Það stendur þér til boða er þú einungis réttur út höndina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir eða séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuru, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst. Ezekiel 36:26. Þú hefur játað syndir þínar og sagt skilið við þær af öllu hjarta. Þú hefur einsett þér að gefast Guði. Farðu því næst til hans og byddu hann að hvítþvo þig af öllum syndum og gefa þér nýtt hjarta. Trúðu síðan að hann geri það vegna þess að hann hefur heitið því. Meðan Jesú var hérna á jörðinni, kendi hann að við yrðum að trúa því að við hljótum gjöf þá sem Guð heitir okkur. Og þá fáum við hana. Jesú læknaði fólk á sjúkdómum þess þegar það trúði á mátt hans. Hann kom því til hjálpar varðandi það sem auðið var að sjá og þannig vakti hann hjá því traust varðandi það sem ekki var komið auga á. Þannig glæddi hann með því trú á mátt sinn til að fyrirgefa syndir. Þetta sagði hann berlega þegar hann læknaði lamamanninn. En til þess að þér vitið að mannssonurinn hefur vald á jörðu að fyrirgefa syndir, þá segi ég þér. Og nú beinir hann orðum sínum til lamamannsins. Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Matteus 9:6. Sama segir einni Jóhannes guðspjallamaður þegar hann talar kraftaverk Krists. En þetta rita til þess að þér trúið að Jesús sé Kristur, sonur Guðs, og að þér í trúni eigið líf í hans nafni, Jóhannes 20:31. Af hinni látlausu frásög biblíunar hvernig Jesú læknaði sjúka, getum við lært nokkuð það hvernig trúa skal á hann til þess að hljóta fyrirgefningu syndana. Lítum á frásögnuna af lamamanninum við Betesda laug. Vesalinn sjúklingurinn var hjálpa vana. Hann hafði ekki notað limi sína í 38 ár. Engu að síður bauð Jesú honum, statt upp, tak rekkju þína og gakk. Hinn sjúki hefði geta sagt sem svo, herra, viljið þú lækna mig, skal ég hlýða orðu þínu? En það sagði hann alls ekki, heldur trúði hann orðum Krists. Trúði því að hann væri heill orðin og hann reyndi þegar í stað. Hann vildi ganga og hann gekk. Hann fór eftir orði Krists og Guð veitti kraftin. Hann var orðin heill. Á sama hátt ert þú syndari. Þú getur ekki friðþægt fyrir drýgða syndir. Ekki getur þú breytt hjartalagi þínu eða gerst heilagur fyrir eigin atbeina. En Guð lofar að gera allt þetta fyrir þig með tilstilli Krists. Þú trúir því fyrir heiti, játar syndir þínar og gefst Guði. Þú vilt þjóna honum. Jafn áraðanlega og þú gjörir þetta, mun Guð uppfylla orð sitt þér til handa. Ef þú trúir fyrir heitinu, trúir því að þér sé fyrirgefið og þú sért reynd orðin, mun Guð sjá til þess að svo verði. Kristur gerir þér heilan, líkt og hann gaf lamamanninu mátt til að ganga þegar hann trúði því að hann væri orðin heill. Það svo ef þú trúir að svo sé. Ekki bíða þess að þér finnist þú vera heill orðin, heldur segðu, ég trúi því að ég sé heill, ekki sökum þess að mér finnist það, svo sé, heldur vegna þess að Guð hefur heitið því. Jesú segir, hver sem þér byðir í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast. Markus að Guðspjall 11:24. Þetta fyrirheit bundi skilyrði, að við byðjum samkvæmt vilja Guðs. En það vilja Guðs að hreinsa okkur af synd, að við verðum börnin hans og að gera okkur kleift að lifa heilugu líferni. Við getum beðið þessa blessanir, trúa því að við höfum hlotið þær og þakka Guði fyrir að okkur hafi þegar hlotnast þær. Það forréttindi okkar að geta farið til Jesú og hlotið hreinsun og staðið frammi fyrir lögmáli Guðs án blygðunar eða samviskubits. Nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú, sem lifir ekki eftir holdi, heldur eftir anda. Rómarabréfið 8:1. Héðan í frá eru þið ekki yðar eigin. Þér eru verði kiftir. Þér vitið að þér voruð eigi leistið með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, heldur með blóði, hins lítalausa og óflekkaða lands. Fyrsta Pétursbréf 1, 18 og 19 Fyrir þá einföldu athöfn að trúa á Guð hefur heilagur andi vakið nýtt líf í hjarta þér. Þú ert sem barn, fættin í fjölskyldu Guðs og hann elskar þig eins og hann elskar son sinn. Þegar þú nú hefur gefist Guði, máttu ekki hörfa til baka eða fjarlægjast hann, heldur skaltu segja daglega, ég er einn Krists, ég hef gefist honum. Byð þú hann að gefa þér anda sinn og varðveita þig af náð sinni. Eins og þú var sparn Guðs með því að gefast honum og trúa á hann, þannig áttu að lifa í honum. Postulinn segir, þér hafi tekið á móti Kristi drottni Jesu, lifi því í honum. Kólosubréfi 2.6 Svo virðis sem sumum finnist þeir ljóti að vera teknu til reynslu og þurfi áður en þeir geti vans blessunadrottins að sína honum fram á að þeir hafi breyst til batnaðar. En þeir geta gert tilgæti blessuna Guðs nú þegar. Þeir verða að njóta náðar Krists, anda hans sér til aðstoðar í veikleika sínum. Að öðrum kosti geta þeir ekki staðist til illa. Jesús hefur mikið yndi af því að við komum til hans rétt eins og við erum, syndum vafin, hjálparvana og ósjálfbjarga. Við getum komið til hans með alla veikleika okkar, fávisku og syndir og fallið að fótum hans í iðrun. Það er honum til vegsemdar að umvefja okkur kærlegs örmum, búa sár okkar og hreinsa okkur af öllum saurugleik. Í þessu efni skjátlast mönnunum þúsundum saman. Þeir trúa því ekki að Jesú fyrirgefi þeim persónulega hverjum fyrir sig. Þeir taka Guð ekki á orðinu. Allir þeir sem uppfylla sett skilyrði njóta þeirra forréttinda að sannfarast það af eigin raun að sérhver synd sé fúslega fyrirgefin. Vísa þá á bug hvers konar hugboði að fyrirheit Guðs séu ekki þér ætluð. Þau eru ætluð hverjum iðrandi syndara. Fyrir tilstilli Krists hefur mönnunum verið séð fyrir styrk og náð sem þjónustubundnir englar færa hverri trúari sál. Engir eru svo syndugir að þeir geta ekki fundið styrk, hreinleika og réttlæti hjá Jesú sem dó fyrir þá. Hann býður þess að færa þá úr klæðum þeirra sem óhrein eru og sörguð af synd og að færa þá í hinar hvítu skikkjur réttlæti sinns. Hann byður þá að lifa, en deyja ekki. Guð breytir ekki við okkur eins og dauðlegi menn breyta hverju við aðra. Hugsanir hans byrta miskunnsemi, kærleika og innilega samúð. Hann segir, hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Ég hef feykt burt miskjörum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Jesaja 55:7 og 44:22 Því að ég hef eigi velþóknan að dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð, láti því af svo að þið megi lifa. Ezekiel 18:32 Satan býður þess að ræna okkur hinni dýrmæti fullvissu sem Guð hefur gefið okkur. Hann vill svifta mannsálina hverjum vonar neista og hverri ljós skímu, en það máttu ekki leifa honum að gera. Ljáðu freistaranum ekki eira, heldur segðu, Jesú dó, svo að ég mætti lifa. Hann elskar mig og vill ekki að ég glatist. Ég á ástríkan himneska föður og enda þó ég hafi misbóði kærleika hans og sóa þeim blessunum sem hann hefur veitt mér, ætla ég að taka mig upp, fara til hans og segja, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég er ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig nú vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Dæmi sagan greinir svo frá því hvernig tekið á móti ferðalanginum. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann og kendi í brjóstum hann, hljóp og fjellum hálsónum og kisti hann. Lúkas 15:18-20 En jafnvel með þessari dæmisögu sem bæði er hjartnæm og átakanleg, þá næst ekki að tjá fyllilega óendalega samúð hins himneska föður. Drottinn segir fyrir munn spámannsins, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Fyrir því hef ég látið elsku mína haldast við þig, Jeremía 31:3. Meðan syndarinn er enn langt frá föðurhúsunum og sóar eigum sínum í fjarlægu landi, vakir þráin eftir honum í hjarta föðurins. Hver sú þrá sem hann kann að vakna í brjósti hans að snúa aftur til Guðs er ekkert annað en náðarkall anda Guðs sem telur fyrir hinum vegvilta, grátbænir hann og laðar að kærleikshjarta föðurins. Getur þú lengur efast með öll þessi dýrmæti fyrirheit biblunnar fyrir framan þig? Getur þú trúa því þegar vesalingssyndarinn þráir að snúa aftur, þráir að hverfa af syndabrautinni að drottinn sinni honum hörkulega að koma og falla iðranda fótum sér? Látum okkur ekki koma slíkt til hugar. Ekkert getur sært sál þína dýpri und en að þú alir með þér slíkar hugmyndir föður okkar á hæðum. Hann hatar synd, en hann elskar syndaran. Hann gaf sjálfan sig í persónu Krists svo að allir þeir sem vildu gætu frelsast og notið eilífrar sælu í ríki dýrðarinnar. Hvaða sterkari eða nærfærnislegri orð hefði hann geta valið til að tjá kærleika sinn til okkar? Hann segir, hvort var kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Ég segja 49:15. Líttu upp, þú sem efast og skelfist, því að Jesú lifir og biður fyrir okkur. Þakkaðu Guði fyrir gjöfina miklu, hinn ástkæra son hans, og bið þess að hann hafi ekki dáið fyrir þig til einskis. Andinn kallar á þig í dag. Komdu af heilum huga til Jesú og gerðu tilkall til blessana hans. Og er þú lest fyrirheitin, skaltu minnast þess að þau eru tjáning ólýsanlegs kærleika og meðengunar. Hið mikla hjarta óendanlegs kærleika finnur til með syndaranum af samúð sem á sér engin takmörk. Fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrota vora. Efesus 1:7. Já, trúðu því aðeins að Guð sé hjálpari þinn. Hann vill endurreisa siðferðismynd sína í manninum. Ef þú kemur til hans með syndajátningu þína og í iðrun, mun hann nálægast þig í náðsynni og fyrirgefningu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Eftirfærandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Hinir trúföstu munu ekki bregðast. Opinberunarbókin 14:12 Hér reynir á þolgæði hinna heilugu þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Nú okkur þörf á meiri en mannlegri visku við lestu ritningarna og leit í þeim. Og ef við komum til orðs Guðs með auðmjúkum hjörtum mun hann hefja á loft fyrir okkur merki gegn hinum löglausu öflum. Erfitt að halda hinu fyrsta trausti okkar stöðugu allt til enda og erfileikarnir aukast þegar að verki eru óþreytandi dulin öfl sem reyna að smeyja inn öðrum anda gagnverkandi afli sem á bandi Satans og málstaðar hans. Þar sem ofsóknum ekki lengur beitt hafa nokkri skipa sér undir merki okkar sem virðast einlægir og kristni þeirra óvefengjanleg. En mundu hverfa frá okkur ef ofsóknir yrðu uppteknar. Þegar áreindi, mundu þeir falla fyrir falsurökum sem hafa haft áhrif á þá og sem beitt yrði á huga þeirra. Satan hefur gert margvíslegar snörur við hæfi ólíkra manngerða. Þegar lögmál Guðs afnumið, verður með harðskeittum ofsóknum vinsað úr söfninum fleiri en við ímynduðum okkur nú að myndu láta undan afvegaleiðandi öndum og kenningum illra anda. Í stað þess að styrkjast við þrengingar munu margir sanna að þeir eru ekki lifandi greinar á hinum reyna vínvið. En þegar heimurinn afnemur lögmál Guðs, hver verður þá áhrif þess á hinna sannarlega hlýðnu og réttlátu? Láta þeir berast burt af hinu sterka straumi illskunar? Mun hinn löghlýni líður Guðs sveigjast frá staðfestu sinni vegna þess hversu margir skipa sér undir merki myrkrahöfðingjans? Aldrei. Ekki mun einn einasti þeirra sem heldur sig við Krist bregðast eða falla. Fylgjendur hans munu beygja sig í hlýðni fyrir aðra valdi en því sem nokkur jarðneskur höfðingi ræður yfir. Þó að svo lítisvirðing sem boðorðum Guðs verður sýnd leiði marga til að bæla niður sannleikan og sýna honum minnivirðingu munu hinn í trúu hefja hinn auðkennandi sannleiksatriði á loft með meiri alvöru. Við erum ekki eftirlátnir okkar eigin leiðsögn. Við ættum að leita í orði Guðs með bljúum hjörtum, leita ráða hans og gefa vilja okkar undir hans vilja. Við getum ekkert gert án Guðs.

Fólk hefur að spyrja hvernig því sé varið með sáluhjálp og frelsun manna. Hvort einstaklingu sé alltaf frelsaður, sé hann á annað borð eitt sinn frelsaður. Þessu er í raunin ekki endilega hægt að svara játandi eða neytandi. Það fer eftir þeirri trú og helgun sem viðkomandi tilengja sér eftir að hann eða hún meðtöku hjálpræði drottins. Þetta skal ég útskýra nánar. Sú persóna sem þykkur kærleiksgjöf Guðs um náðun vegna synda afbrota sinna og sem helga líf sitt Jesu Kristi í eitt skipti fyrir öll hefur fengið fullvissu drottins um fyrirgefningu og eilíft líf. Og viðkomandi getur verið fullviss í skjóli trúfesti drottins að hann mun standa við sinn hluta sáttmálans. En hitt er allt annað mál hvort syndarinn haldi áfram að lifa í náð Guðs og undir handleiðslu heilags anda sem er nauðsynlegt til að viðhalda og nauðsynlegt að viðhalda því allt lífið. Með öðrum orðum, þegar Guð fyrirgefur þér syndirnar færðu fyrirgefningu strax og náðun strax. Og hvað Guð snertir, ertu hólpin manneskja að eilífu. En þess eru mýmörg dæmin og eru sum tiltekin í sjálfri Biblíunni, þar sem menn vildu vel en brugðu síðan viljandi eða vísvitandi trúnaði við drottin. Þar með er sáttmáli sem viðkomandi einstaklingur gerði við Guð að engu orði. Honum hefur verið slitið, ekki af Guði, heldur þeim sem ekki vildi hlýta skilmálu drottins, sem eru þó eins einfaldir og auðveldir og hægt er að hugsa sér. Nú hverjir eru svo þessir skilmálar? Við skulum rifja hér upp nokkur einföld grundvallaratriði kristinna trúar og þá lesum við í Rómverjabréfinu í 10. kafla í versi 9-10. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá döðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis, tilvinnin endar. Þetta er ákaflega einföld skilyrði sem allir geta undirgengist eftir bara vilja. En drottinn knýr enga til hollustu við sig. Við verðum að koma til hans fús og frjáls. Og svo segir Kristi til dæmis þetta og við finnum það í Markúsi í 16. kafla og 16. vesi. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. En sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. En spyrjandi vill eflaust vita hvort breyting geti orðið á stöðu persónuna gagnvart Guði og gagnvart hjálpræði hans eftir að hún eða hann hefur meðtekið hjálpræði Guðs. Eigum við ekki að láta orð Guðs Biblíuna svara þessu eins og öllu öðru. Svo við skulum þá næst fletta upp í Hebreabréfinu í 7. kafla og lesum þar frá 4. vessi. Ef menn eru eitt sinn orðnir upplýstir og hafa smakkað hina himnesku gjöf, fengið hlutdeild í heilögum anda og reyndi Guðs góða orð og krafta komandi aldar, en hafa síðan fallið frá, þá er ógerlegt að endurnýja þá til afturhvarfs. Þeir eru að krossfesta Guðs son að nýju og smána hann til vinnun endar. Í ljósi þessarar yfirlýsingar drottins, þá geta menn yfirgefið trú sína og sáttmála við frelsaran, þótt þeir í eina tíð hafi frelsast. Með öðrum orðum, þá er það ekki endilega rétt að sá sem eitt sinn er frelsaður sé alltaf frelsaður. Og er þá átt við hvort viðkomandi geti yfirgefið trú sína, helgun og kristilegt líferni? Já, meira að segja eftir að þú hefur gefið Guði á vald og meðtekið náð hans þér til handa, þá getur þú yfirgefið drottinn og hafna hjálpræði hans. Meira að segja eftir að þú hefur tekið skýr að boði drottins og öðlast fyrirgefningu hans, meira að segja eftir að þú hefur frelsast í orðsins fylstu merkingu, þá getur þú og hefur frelsi til að yfirgefa trúar sannfæringu þína og getur hafna Guði og hjálpræði hans. Já, það er mögulegt fyrir mannesku að glata hjálpræði sínu eftir að hafa öðlast það sem gjöf Guðs. Þetta er alvarlegt.

íhugunarefni. Og sem slíkt, þá beinir það athygli okkara að einstaklingum sem gerðu slíkt. Það að segja að hafna Guði. En Biblía nefnir nokkra slíka, Júdas var einn þeirra. Hann var við kvöldmáltíð að borðið með Jesú Kristi skömmu áður en að sveik Jesú í hendur óvinanna. Hann meðtók sakramentin og játaði trú sinn á Jesú Krist, en yfirgaf hann síðan. Ef til vill segir einhver, já, en hann var aldrei endurfættur, svo ekki að marka hann. En hvað með Pétur? Jesús lýsti því yfir talsvert löngu fyrir dauða sinn á Golgata að Pétur væri klettur sem að vildi byggja söfnu sinn á. Þetta lesum við í Mattuðusi í 16. kafla og 18. vesi, þar sem Kristur segir, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast tilvinnin endar. En á meða Kristu var frammi fyrir æðstu prestunum sem dæmdu henn til dauða, var Pétur að sverja sig frá því að þekki Jesú Krist. Hann meira sig afneitaði honum og það jafnvel þrisvar sinnum. Ég nefni þessa tvo menn sem dæmi einstaklinga sem yfirgáfu frelsara sinn og þó eru fleiri tilfelli til sem hægt að nefna. Iðrun Júdasar var ekki einlæg. Hann sá eftir öllu saman eftir að allt var komið í óefni en hann iðraðist ekki þessarar einlægu iðruna sem sálin gerir þegar hún ákalla drottinu um náð og fyrirgefningu. Hann leitaði ekki eftir fyrirgefningu og hjarta hans hafði harnað gegn náð Guðs. En Pétur aftur á móti var einlæglega iðrandi og var sárgramu sjálfu sér að hafa brugðist meistara sínum á úrslita stundu. Og þó hafði hann verið tilbúinn að bregða sverði og hætta lífi sínu fyrir Jesú í grasgarðinum þegar Kristur var handtekinn. Pétur lýsir þessari baráttu eða þeirri baráttu sem við finnum að við sjálf eigum svo oft í. Þegar við stundum eru sterk og stundum svo veiklind. Þetta skildi drotti vel og hann fyrirgaf Pétri. En að þessu tveimur tilfellu getum við séð að við getum meðtekið samfélagi frelsaran, þegið náð hans og eilíft líf, en svo brugðist honum og hafnað öllu sem í rauninni ætti að vera okkur dýrmætast í lífinu. Önnur tilfelli mætti nefna, eins og til dæmis þar sem sömu samverkamenn Páls postula yfirgáfu trúna og samfélagi. En þess eru skýr dæmi í heilari ritningu að við getum ekki með sanni sagt eitt sinn frelsaður er alltaf frelsaður, eins og ef ekki væri hægt að breyta nokkru þar um. Og í þessu samhengi þá má ekki gleyma því hvernig fór fyrir Lúsifer, sem var forustu engill í ríki Guðs á himnum. Þar naut hann eilíðarinnar, ef svo má segja. En hann gerði uppreist gegn Guði, eins og opinberunarbókin skýri frá, og honum var kastað út úr himninum. Nú býður hann þess, að þið endir verði bundin á feril hans alla eilíf. En það höfum við rætt áður í prófsteinum. Vissulega hjálpræði okkar undir drottni komið og undir honum einum. En fúsleikin og viljin til þess að frelsarinn frelsi okkur undir okkur sjálfum komið. En eitt skulum við þó hafa vel í huga. Þegar þú gefur þig Guði og þykkur hjálpræði hans í Kristi Jesu, þá ertu hólpin að eilífu. Það hjálpræði tryggt og örugt, nema þú síðar kjósir að fara ein leiðir sem aðeins getur endað með ósköpu. Treystu drottni alla tíð og þú munt lifa að eilífu.

0: Það er mikið talað frelsi á öllum sviðum í dag. Og víst er það að frelsið okkar er mikið hér á þessu blessaða landi Íslandi til að gera það sem að okkur þóknast hverju og einu. En þetta frelsi er valið frelsi. Þegar við frelsumst, aftur á móti, á Kristi, þá fer heilagur andi að benda okkur á ýmislegt í fari okkar sem ekki er í samræmi við Guðs orð. Sumt að þessu fer af sjálfu sér en annað kostar meiri átök í lífi okkar og gamlar venjur er oft lífseigar og við verðum að aga okkur til að geta tilenga okkur þær. Í Hebreabréfinu stendur, í bíli verðist allur ægi að vísu ekki vera gleðefni, heldur hryða, en eftir að gefur að þeim er við hann temst ávöxt, friðar og réttlætis. Í fyrstu eftir frelsunna er þetta svo auðvelt. Við frelsumst að náð fyrir orð Guðs þegar við tókum við trúni. En þótt kringumstæðuna síðan á sömu þá er hinn frelsaði eignast nýtt mat á aðstæðum sem beina anda hans til að leita eftir vilja Guðs í orði hans. Á sama hátt og stendur í Sálmi 42:2 eins og hindin sem þrái vatnslindir þrái sálmin þig og Guð. Nú verða hugsan okkar ekki lengur að tjóni því við erum stígin yfir frá þeim viðbrögðum sem áður öll okkur erfileikum og angist því að nú vitum við að allt er í Guðs hendi. Ef einhver er í Kristi er hann skapaður og ný, hið gamla varð engu, sjá nýtt er orðið til, stendur í Korintubréfinu. Andinn bendur okkur á hvað áskortir í hinu heilaga hugafari. Það er hvert augnablik lífs okkar sem sker úr, hvort vöxtu sé í lífi okkar, því að á því byggist áframhaldandi þjónusta í Guðs ríki. Jesú benti gyðingum á þeim sem höfðu tekið trú á hann. Ef þeir væru stöðugir í orði hans, þá yrðu þeir sannir lærisveinar. En forðumst því að líta á ókunna tíma sem leið til vaxtar í Guði, en leggjum þessi stað áherslu á að leita vilja hans í því sem við hrærumst í dag frá degi. Biðjum um leiðsögn í Jesu nafni til að líf okkar verði leitt af anda hans og við á þann hátt gefumst honum algjörlega. Því að ef áskortir í daglegum hlutum þá mun líka skort á þegar meira verður krafist. Leitumst eftir að þekkja Krist og vilja hans með okkur.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann um spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Stundu kemur fólk til mín og spyr um englana, hvað Biblían hafa að segja um engla Guðs. Oft segir fólk, eru englarni dáið fólk? Verða þeir sem deyja að englum í ríki Guðs? Hverjir eru englarnir? Hvers konar verur eru englar Guðs? Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að gera okkur grein fyrir mikilvægi engla Guðs. Vegna þess að það eru til aðrir englar, fallnir englar, sem eru hættulega verur. Og við skulum skoða það ofurlítið hér að þessu sinni. En englar Guðs, hverjir eru þeir? Þessu kýs ég að svara til dæmis á þessa leið. Nei, þeir eru ekki dáið fólk. Og þegar fólk deyr verður það alls ekki að englum. Englarnir sem sagti svo mikið frá í orðu Guðs í Biblíunni eru sérstakar verur í ríki Guðs, verur sem eru voldugar og hafa mikla hæfileika til að gera undursamlega hluti. Nei, englarnir eru alls ekki mannlega verur, hvorki lífs eða liðinar manneskur. Biblia gefur greinagóða lýsingar á englum himinsins, störfum þeirra og athöfnum. Það augljóst af því sem Biblia greinir frá, að englarnir mynda það sem ég kýsa kalla þjónustu lið himinsins og þeir framfylgja öllum skipunum og rásalyktunum drottins á himni og jörðu. Þeir flytja stundu boðskap frá Guði til okkar mannana og oft koma þeir mönnunum til hjálpar þegar mikið liggur við. Sérstakur engill var sendur til Daniels til að kynna fyrir honum hvað hinnar ýmsu spádóm sýnir og vitranir með boðuðu, þar að segja þær sem að Guð gaf Daniel. Voldur engill kom til að styrkja Jesu Krist í Getsemani garðinum forðum. Einnig þurfti aðeins einasta engil Guðs til að gera sterka og stelta hermenn Rómverja sem gættu grafarinnar sem Jesús lá í, máttlausa af hræðslu. Biblia segir að þeir hafi fallið til jarðar sem örendir væru. Slík var dýrð engilsins og slíkur var máttur hans. Og svo var það heill aragrúi engla sem söng á Betlehemsvöllum þegar fæðing Jesu Krists var boðuð forðum. Sjálfu sagði Kristur það leiti sem hann var handtekinn og færðið til krossfestingar, að hann gæti auðveldlega kallað á hersveitir himinsins sér til hjálpar ef hann vildi. Og þar átti hann við englana á himnum. En ef hann hefði gert það, þá hefði ekkert orðið úr hjálpræði hans fyrir okkur mennina. Kristur varð að taka á sig dauðadóminn sem við áttu skilið vegna synda okkar ef hann á annað borð ætlaði að opna okkur leið til hjálpræðis. Hins vegar sendir hann engla sína okkur til hjálpar oft og tíðum. Takki til dæmis eftir þessari yfirlýsingu í orðu Guðs sem við finnum í Hebreabréfinu í fyrsta kapitula og ég les 14. Vessi. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar, útsendir í þarfi þeirra sem hjálpræðir eiga að erfa? Ennfremur segir þetta í Salmonum 103, vers 20-21. Lofið drottinn, þér englar hans, þér voldugu hetjur, er framkvæmi boð hans, er þér heyrið hljóminn af orði hans. Lofið drottinn allar hersveitir hans. Þjónar hans er framkvæmið í vilja hans. Og englarnir voru til staðar áður en heimurinn var til, enda urðu þeir vitni að sköpun heimsins og sköpun mannsins. Þeir voru því til áður en nokkur jarnesk mannvera var til. Skoðum til dæmis hvað Jóp hefur að segja nærveru englana sem hér eru sagðar vera morgun stjörnur, því englarnir, þessa dýrlegu verur himinsins, eru stundu kallaða morgun stjörnur, eins og stjörnurnar gerast skærast eða skærastar á himninum. Við lesum í Jobs bók, það 38. Kafli, það vers 4-7, það segir: Hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til. Hver ákvað mál hennar, þú veist það, eða hver þandi mælikvarðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður, eða hver lagði hornstein hennar? Þá er morgun stjörnuna sungu gleði söng allar saman, og allir guðsynir fögnuðu. Af þessum orðum reikningarinnar er augljóst að englarnir voru til áður en mennirnir voru skapaðir. Þegar Jakob hafði logið af föður sínum og í reynd stólið frumburðaréttinum frá bróður sínum, flúði hann allslaus að heima. Það sem hann var einn og yfirgefin langt frá manna byggðum og langt frá ástvinu sínum. Þar fann hann ákaflega til sektakendar og yfirraðist gjörða sinna. Þá gerðist það að Guð gaf honu sín inn í himinni, eflaust til að sína Jakob. Að reyndist hann trúr, myndi hann að loku fá að njóta dýrðarinnar í eilíðarríki Guðs. Í fyrstu Mósebók, 28. kafla og 12. versi segir einmitt um þessa sín sem hann sá inn í himinni. Þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himins og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Og svo segir í nokkru köflum síðar í sömu bók, það er fyrsta Mósebók 32, vers 1, þar sem Jakob var á ferðalagi, Jakob fór leiða sinnar, mættu honum þá englar Guðs, hugsið ykkur, að mæta englum Guðs augliti til auglitis. Þetta varð reynsla Jakobs. Svo komum við yfir í Nýja testamenti. Það er mikið fjallað engla Guðs í báðum testamentum Biblíunar. Við ætlum að lesa í Hebreabréfinni fyrsta kafla og sjötta versi. Það segir það sem Guð faðir er að tala um soninn. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyggðina, segir hann. Og allir englar Guðs skulu tilbyðja hann. Sem sagt, englar himinsins munu tilbyðja Jesu Krist alla eilíð. Þar sem orð Guðs segir að Jesus hafi lagst lágt þegar hann gerðist maður á meðal manna, er lögð sérstök áhersla á þá staðreynd að hann gerðist englunum lægri með því að fæðast sem manns barn. Það gefur sterklega til kynna að maðurinn sé lægra settur en englarnir. Það segir þó ekkert það að við getum ekki verið hamingjusöm alla eilíð ríki Guðs þó að við séum lægra settir en englarnir. Já, við getum verið hamingjusöm eins og englar Guðs eru hamingjusamir. Englarnir eru verur sem eru að einhverju leiti skapaðir til að sinna öðrum verkefnum og ábyrða hlutverkum en við mennirnir gerum. Til dæmis má nefna að í Biblíunni talað engla sem eru kallaðir serafar og svo eru enn aðrir englar sem eru sagðir vera verndar kerúbar. Það voru gerðar á skipun drottins tvær gulli sleiknar styttur af englum sem settar voru ofan á sáttmálsörkina sem svo var staðsett í hinu allra helgasta í helgidóminum til forna. Ofan í þessari gullkistu voru töflurnar tvær með boðorðinu 10 sem skráð voru þar á, þar að segja með eigin fingri drottins. Þarna voru þessar styttur að verndar englum Guðs, eins og til að sýna þá vernd og þá umhyggju sem Guð sýnir sínum eigin megin reglum. Þar að segja boðorðinu 10. Og svo setur hann þarna engla sína verndar kerúpa í þessari styttu þarna eða styttum eins og til þess að sína vernd sína yfir þessari stjórnarskrá Guðs ríkis. Þessir englar eru kallaðir verndar kerúpar. Orð Guð segir okkur að þegar Kristur kom í heiminn sem lítið barn í Betlehem hafið hann tekið á sig lægri stöðu en englarnir njóta. Þetta sýnir fórnalund frelsarans okkur til góðs. Við lesum þetta í Hebreabréfinu í öðru kafla og sjöunda versi. Það segir skamma stund, gjörðu þú hann, þar segir Jesú, englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skapað hann, þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Hér er átt við hann skamma tíma sem að gekk hér á jörðu og tók á sig mannsmynd. Og þetta er endurtekið með öðrum orðum síðar í sama kafla. Við lesum til dæmis 9. versi í sama kafla, Hebreabréfið kafli 2. En við sjáum að Jesús sem skamma stund var gjörður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðans sem hann þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla, segir það í Hebreabréfinu. En svo eru til aðrir englar sem ekki eru englar Guðs í dag þóttir hafi einu sinni einhvern tíman áður aftur í eilíðinni verið það. Við lesum þá víða í Biblíunni, til dæmis í öðru Pétursbréfinu, í öðrum kafla og fjórða versi þar sem segir á þessa leið. Ekki þyrndi Guð englunum eða þeir syngkuðu. Hann steifti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkra hella þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Og það virðist eitthvað hafa komið fyrir þessa engla, eitthvað sem þeir gerðu sem orsakaði það að þeir hrökluðust út úr dýrðar ríki Guðs, út úr himninum. Og meira er sagt ástæðina fyrir þessum örlögum, þessara tilteknu engla. Nú ég aðeins að tala fallna engla, synduga engla, sem eru hættulegir óvinir Guðs og manna. Við lesum þetta í opinberunarbókinni í 12. kafla. Það frá 7. versi til hins 9. Þar segir orðrétt. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann. Drekinn barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum, þar að segja drekanum mikla, var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og það segir víða annars staðar í Biblíunni frá þessum föllnu englum. Til dæmis má lesa þá í spádómsbók Jesaja þar sem segir á þessa leið: Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgun stjarna? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að. Ég vil uppstíga ofar skýja borgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þið niður varpað. Hér verða talað uppreist Lúsifers sem var forustu engillinn á himni einhvern tímann aftur í eilíðinni. Og hann fekk stóran hluta engla himinsins með sér á sitt band í þessari uppreist. Eins og segir í opinberunarbókinni í 12. kafla, það sem talar að þriðjungur engla himinsins hafi fyllt honum að máli. Og það sem þeir neytuðu að iðrast, vildu ekki sjá að sér, að þá neytist Guð til að reka þá burt og þeirra býður endalok sem verða algjör og eilíð þegar þeim verður útrýmt, eins og segir í Biblíunni. Það er líka sagt frá þessum hættulegu engla verum og nú erum við að tala þá engla sem féllu í synd. Það er sagt þá til dæmis í 28. kaflanum hjá Ezekiel, ég ætla að lesa 17. versi. Og það reyndar lýsing á gjörðum Lúsifers, meðan hann var enn á himni sem fórustu engill. Það segir hjarta þitt varð rokafullt af fegur þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar. Þá sjáum við hvernig hann hafði samsett ástæð til að tala við Evu hér forðum. En Guð var búin að vara Adam og Evu við þessum hættulega óvinni. Og þau kusu að hlusta á þennan fallna engil frekar en að taka aðvörun og viðvörunu drottins. Þessir fallnu englar eru hættulega verur, enda voldur eins og áður en þeir gerðu uppreist gegn Guði á himnum. Það var einn slíkur engil sem talaði við Evu í aldingarðinum etin forðum og tældi fyrstu foreldra mannkynsins til uppreisnar gegn Guði eins og ég gat áðan. Og þeir gera okkur líka ýmislegt til miska eða eins og segir í opinberunarbókinni í 12. kaflanum og 12. versi: Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veisja jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Af þessum lýsingum Biblíunar, innblásnu orði Guðs heilari ritningu, má sjá að við þurfum að taka afstöðu í baráttunni milliðins góða og illa. Því að englar Guðs heyja baráttu okkur til góðs og þessir föllnu englar, þeir heyja baráttu okkur til tjóns. Þetta er því einna prósteinu Biblíunar að mínu mati, þessi boðskapur englana. Við þurfum að trúa því og treysta að orð Guðs sé satt og rétt þar sem það greinir okkur frá í tugum ef ekki hundruða skipta eða tilfella í Biblíunni frá himneskum verum sem kallast englar og eru englar Guðs. Og einni varar okkur við verum sem líka eru englar en fallnir englar sem eru hættulegir óvinir okkar. Og hér voru það að lesa í Opinberunarbókinni 12:12 að djöfullin er stíin niður til yðar í miklu móð því að veit að hann hefur nauman tíma. Hann veit að tími hans og fallina engla sem honum fylgja er takmarkaður. Endir þeirra mun eiga sér stað áður en langt líður. Sjáu hvað Páll Postuli hefur að segja okkur þessa hættulega óvini eða eins og hann lýsi þeim í Efesusbréfinni 6. kafla í 11. og 12. versi. Klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að baráttu sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Þessi hættulegi óvinur Guðs og manna veit að hann sjálfur mun ásamt öðrum föllnum englum, líða undir lok og verða aldrei meir. Það efni og önnur skild þeim mun ég ræða nánar í síðari prófsteinum. Nei, englarnir eru ekki dáið fólk, þó að margir telji að svo sé. Hins vegar munu voldir englar Guðs taka á móti fólki Guðs þegar það rís upp frá dauðum og er boðið inn í dýrð himinsins. Þá munu englarnir syngja dýrlega söngva svo að undir tekur í himna sölum. Þá verður mikið dýrðir. Þá gefst okkur tækifæri til að ræða við þessar hetjur himinsins og spyrja margt það sem gerðist í lífi okkar. Þá hafa þeir einnig eflaust tækifæri til að útskýra eitt og annað sem þeir geta frætt okkur gang mála hér á jörðinni þegar við háðum harða baráttu við synd og freistingar. Þessir englar eru vinir okkar, englar Guðs. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn Jesús kemur aftur og allur engla skari himinsins með honum. Við skulum lesa þennan mesta viðburð mannkynssögunnar eins og honum er lýst í Matteusarguðspjalli í 25. kafla og það er vers 31 sem ég les. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Að lokum vil ég minna á fyrirheit drottins þér til handa þar sem englarnir, þar að segja englar hans, er koma mikið við sögu. Við lesum næst í Salmonum 91, vers 9-12. Þar segir: Þitt hæli er drottin. Þú hefur gjört hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér til þess að þú steytir ekki fót þinn við steini. Englar Guðs eru vinir þínir. Þetta eru yndislega verur og skínandi bjartar og voldugar verur. Þó að þú sjáir ekki þessa engla núna, myndu eiga kost á að njóta samfélags við þá alla eilíð. Þú getur nú þegar leift þér að hlakka til þess dags, þegar þú kynnist englum Guðs persónulega. Mætti sá dagur renna upp fyrr en seinna.

0: Jesús lætur englana sína gæta mig þegar ég er út á daginn.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Einn sem hefur mikinn áhuga á að öðlast meiri og betri skilning á orði Guðs ber fram þessa spurningu. Getur þú útskýrt fyrir mér ritningu sem veldur mér miklum heilabrotum? Hana er að finna í Markúsi í 12. kafla 30. og 7. versi. En þar segir að drottinn sé að tala við minn drottinn. Við hvaða drottinn er drottinn að tala? Við skulum byrja á því að lesa þessa yfirlýsingu í samhengi við það sem er næst á undan og næst á eftir þessu samtali tveggja guðdómlegra vera, þar sem hvor veran um sig er sögð vera drottinn. Við lesum því Markús 12, 35 til 37. Þegar Jesús var að kenna í helgidóminum, sagði hann, hvernig geta fræðimennirni sagt að Kristur sé sonur Davíðs? Sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar, þanga til ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Davíð kallar hann sjálfur drottinn. Hvernig getur hann þá verið sonur hans? Og hinn mikli mannfjöldi hlíti fúslega á hann, tilvitni líkur. Hér var Jesús að vitna í Sálm Davíðs nr. 110, þar sem Davíð, innblásin af anda Guðs, fékk að sjá inn í fortíð og framtíð og skoða atburðarásina í hinni miklu deilu milli hins góða og illa. Í þeirri sýn sá Davíð það gerast þegar Guð ávarpar soninn, þar að segja Guð faðir ávarpar soninn, Jesú Krist, og kallar hann drottinn. Enda er hann sem skapar í okkar og alls lífs á jörðinni svo sannarlega okkar drottinn og okkar frelsari. En í þessari yfirlýsingu föðurins kemur fram að þegar gert verður upp fyrir syndina hér á jörðu, þá mun drottinn Jesús Kristur setjast við hlið föðurins í hásæti og allir óvinir drottins munu þá beygja sig í duftið og viðurkenna að hann er að eilífu drottinn allsherjar og konungur konungana. Gyðingar voru mjög stoltir af ætterni sínu, að sem sé þeir væru komnir af Abraham, Ísak og Jakob. Síðar í ættfræðinni kemur Davíð konungu til sögunar og minnkaði stolt gyðinga ekki við það að eiga slíka hetju og glæsilega konung á lista forfeðrana. Í fjölskyldu umhverfi því sem ríkti áður fyrir í Londonu fyrir botni Miðjarðarhafs og gerir reyndar enn í dag, var faðir hverra fjölskyldu sá sem öllu réði og allir báru lotningu fyrir. Hann var ávalt ávarpaða sem herra, er öllu réði og hafði vald annara í fjölskyldunu í hendi sér. Það er í ljósi þessara staðreynda að Jesús spyr fræðimenn gyðinga að því hvernig það geti staðist að þeir segja að Kristur sé sonur Davíðs þegar sjálfur Davíð í ritningunum ávarpar hann sem sinn herra og drottinn. Með því að spyrja gyðingana útskýringu á þessu orðalagi sem sé drottinn sagði við minn drottinn, þá er Jesús að inna eftir þekkingu þeirra á ritningunum og þá leið skilningi þeirra á Messiasi og hver væntalegur Messias sem sé Kristur væri í raun og veru. Eftir hefði lesið þær þar sé ritningarnar með auðmjúku hugarfari og einlægu hjarta leitandi sannleikans, þá hefðu þeir verið miklu fróðari um allt sem við kom Messiasi og þá hefðu þeir ekki farið svo illa með hann sem raun ber vitni. Að sjálfsögðu vildi Kristur líka hjálpa öllum sem á hlýtu til þess að gera sér betru grein fyrir því hver var þarna á ferðinni, sem sé engin annari sá sem öll þjóðin beið eftir, hinn smurði drottinn. Í þessu sambandi rifjast það upp fyrir okkur að svipa samtal á milli Guðs annars vegar og svo Guðs hins vegar er að finna í Hebreabréfinu. Já, ég sagði Guð og aftur Guð, þar sem Biblía lýsi því að einhver sem er kallaði Guð er að tala við annan,
sem er líka kallaður Guð. Og þarna í fyrsta kafla Hebreabréfsins ávarpar Guð faðir alla engla himinsins og reyndar hvern sem er í alheimi Guðs að gefa sig fram ef hann jafnist á við soninn. Og Guð faðir gengur svo langt að ávarpa soninn sem Guð. Við sjáum þetta í fyrsta kaflanum í Hebreabréfinu. Þá byrjum við á fimmta versinu. Því við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig. Eða, ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Og aftur er hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann, og allir englar Guð skulu tilbyðja hann. Og englana segir hann, hann sem gjörir engla sína að vindum og þjóna sína að eldslóðum. Hér er sem sagt Guð að ávarpa englana, en nú ávarpar hann soninn í áttunda versinu og við lesum þar og áfram. En soninn hásæti þitt, ó Guð, aldir alda og sproti réttvísinnar er sproti ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hata ranglæti. Því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja og þú, drottinn, hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Þeir munu farast, en þú varir. Allir munu þeir fyrnast sem fat. Og í tólta þessi segir og því þrettanda og þú munt þá saman vefja eins og möttul þá verður skipt sem klæði. En þú ert hinn sami og þín ár taka aldrei enda. En við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, uns ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Hér endar þessi langa tilvitnun. Hér er það svo áþreifalegt að það er Guð faðir sem ávarpar soninn sem Guð og drottinn. Faðirinn hefur mikla ánægja af því að upphefja soninn sem hefur verið niðurlagður svo mikið á meðal manna. Og enn einu sinni, alveg eins og í Salmonum og sem Jesús í Nýja testamentinu vitnaði til, er lögð áhersla á það að Kristur muni setjast í dýrðarhásæti og að allir íbúar alheimsins muni beygja sig fyrir honum í aðdáun og tilbeiðslu. Enda er hann drottinn svo sannlega og engu minni drottinn en Guð faðirinn, samkvæmt yfirlýsingum sjálfs föðurins. Það er ákaflega hrífandi að kynnast því heilari ritningu hve himinin og allir í alheimi Guðs leggja mikla áherslu á það að upphefja nafnið Jesu og að sýna honum alla þá lotningu og tilbeiðslu sem honum réttilega ber. Já, svo að spurningunni hér í upphafi sé réttilega svarað, þá er það drottinn Guð faðirinn sem ávarpar sonsinn Jesu Krist sem drottinn. Og þannig talaði drottinn við drottinn.

Sjálfur mælti Davíð af heilögum anda. Drottinn sagði við minn drottinn, seti mér til hægri handar, þanga til ég gjöri óvinni þína að fótskör þinni. Markús 12:36. Hér vitnar Jesús til orðana í Sálmi 110 og tökum vel eftir einu atriði. Jesús segir að þessi orð hafi Davíð mælt af heilögum anda. Jesús hefur því talið sálmin vera innblásin af heilögum anda. Þetta er ekki í eina skipti sem við sjáum orð er benda í sömu átt. Lestu guðspjöllin einhver tíma með það í huga að komast að raun afstöðu Jesú til Biblíunnar. Þá sérðu hversu mikils Jesús mat Gamla testamentið. Þú finnur að hann trúði óhikað á innblástur Biblíunnar. Gleymum þessu ekki. Við sem trúum á Jesú teljum hann vera son Guðs eitt með föðurnum á himnum. Það sem Jesús segir er satt. Við getum reitt okkur á hann í einu og öllu. Þess vegna viljum við líka beygja okkur fyrir því er hann segir bókina sem var Biblía hans, Gamla testamentið. Nú stundir hugsa margir öðru vísi. Það er orðin útbreitt skoðun að Biblían sé venjuleg, mannleg bók. Það séu skekkjur og miskilningur, góðsögur og helgisagnir. Vert er að vekja athygli á því að Jesús og postular hans voru á öðru máli. Þeir gengu út frá því að Gamla testamentið væri orð Guðs og hefði orðið til fyrir innblástur andans. Í postulasögunni 1.16 sjáum við að Pétur segir: Rætast hlaut ritning sú er heilagur andi, sagði fyrir munn Davíðs, og síðan vitnar hann í nokkra staði í sálmunum. Höfundur Hebreabrefsins er sömu skoðunar en Biblíuna. Hann vitnar í Sálm 95 og segir að svo hafi heilagur andi sagt. Hebreabrefið 3.7.11. Það er gott að vita þegar við lesum Biblíuna að Jesús, postular hans og guðspjallamenn hafa lesið Gamla testamentið eins og heilagaritningu. Þar sjáum við orð sem menn hafa skrifað og jafnframt eru þau orð heilags anda. Við hljótum að minnast þyrnirunnan sem logaði en brann ekki og við heyrum alveg eins og Móse rödd sem segir: Drag skó þína af fótum þér, því að sá staður er þú stendur á er heilög jörð. Önnur Mósebók 3:5. Þú getur treyst Biblíunni.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar

Reikningsnúmer er að bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarpsstarf mánaðarlega. Minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 5

Ég hef verið að predika hérna svona með ýmsa hluti á undanförnum tíma og það síðasta sem ég var að tala hérna voru hugsanir okkar síðast og hversu mikil áhrif hugsanir hafa á líf okkar. Nákvæmlega bara það sem við hugsum, það veruleikinn. Þá ég að meina ef við erum jákvæð, þá líf okkar jákvætt. Það bara þannig. Ef við erum neikvæð, þá allt neikvætt. Ég ekki að segja þessi þannig að það kom ekki sorglega hlutur og svo framvegis, en hugsanir okkar eru máttugar. Og þetta var ég að predika hérna síðast, en í dag langar mig að tala eitthvað sem tengist tilfinningum og tala tilfinningar okkar og hvað til að mynda Biblían segir tilfinningar og hamingi okkar. Og ég kannski ekki... fullkomnasti fulltrúin til að tala hamingi hér í dag, en ég get samt deilt með ykkur nokkrum hugrenningum mínum, enda má kannski segja að ég finn mig aldrei fullkomna til að standa hérna uppi, sama hvað ég að tala Og ég held að mörg ykkar sem hafi staði hér upp og predikað, þið upplifið nákvæmlega sama. Okkur finnst við ekki verðug að vera predika yfir öðrum, en Guð svona kallar okkur til þess að deila því sem að gerast í lífi okkar og það sem við erum að uppgötva. En það eitt sem að ég veit þó hamingjuna og það nokkuð sem gerir alla menn og konur allan heim hamingjusum. Og það eitt atriði, það bara eitt atriði sem gerir okkur all hamingjusum. Sama hvort við búddistar, kristin eða hvað sem við erum. Getið þið giska á hvað það Þið þurfum ekki að svara mér. Trú. Veitir hvað ég segja að sé? Alla það sem ég sé frá biblíunni, það ást. Og kærleikur. Það það sem gerir alla menn og konur hamingjusum út allan heim. Og það þannig að ef við höfum ekki ást annara og kærleik, þá getum við einfaldlega ekki verið hamingjusum. Það algjör þarna, það svona samhengi þarna milli. Og Jesús, hann talaði kærleikan sem ætti að einkenna þá sem að fylgdu honum, Og hérna að hann myndi sjá það á því hverju væri lærisveina sínir hversu mikið þeir elskuðu hver annan. Og ég hef einmitt velti oft upp svona fyrir mér að það einmitt kannski stundum svona hei gagstaða upp á teiningnum hjá okkur kristna fólkinu. Við eigum það til að vera svolítið dómhörð og hörð við hvort annað. Við erum búin að komast að sannleikanum í biblíunni þá finnst okkur að einstaklingar eigi að geta bara farið eftir þessu og ég hef stundum hugsað að það stundum bara erfiðara stundum að vera kristin einstaklingur heldur en að hafa kannski aldrei heyrt krist því að við erum stundum komin í svona, hvað maður segja, súpupottin þar sem fólk vill sjóða okkur ef okkur tekst ekki alveg að rétta. En það nú svo þannig að við upplifum að oft skortir bara hreinlega mikið á kærleikan til hvers annars. Bæði til trúsískina eða milli trúsískina og svo líka bara til allra annara þarna út í heiminum og svo frá þeim líka. Og að því að við vorum hér á dögunum í Biblíu rannsókn að ræða umskurn og hvað umskurn væri, þá staðfestir Páll það í Galatabréfinu þegar hann segir Í Kristi Jesu ekkert komið undir umskurn né yfirhúð, heldur undir trú sem starfar í kærleika. Og ég hef verið að velta nokkru fyrir mér undanförnu eða reyndar maður að segja að það hefur tekið mér all lífið að uppgöta þetta. Og hérna, það er í raun og veru, hvað stendur í vegi fyrir því að hamingjan geti orðið okkar? Eða við getum einmitt starfa í þessum kærleika sem Kristur að tala Því að þetta það sem að ég að glíma við alla daga. Ég að hugsa, ég Kristinn, akkur í text mér þetta ekki? Akkur í text mér ekki alltaf að gera það rétta? Og ég kannski, þið kannski ég svipar hugsanir af hverju tekst okkur ekki að gera það rétta þegar við vitum það rétta. Og ég hef komist að því að það eru tilfinningar okkar sem eru að vefjast fyrir okkur. Og það eru ekki þessar góðu tilfinningar, heldur þessar neikvæðu. Og Páll heldur áfram í Galatabréfinu þegar hann segir, þér voru bræður kallar til frelsis. Notið aðeins ekki frelsi til færis fyrir holdið, heldur þjóni hver öðrum í kærleika. Allt lögmál uppfyllt með þessu eina boðorði, þú skalt elska náungan þinn eins og

sjálfan þig. En ef þér bítist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þér tortímist ekki hver fyrir öðrum. Já, það þessa neikvæðu tilfinningar sem eru að eyðileggja líf okkar og verða til þess að við bítum og étum hvort annað upp. Það eru tilfinningar eins og reiði, biturð, öfund, metingur, deilir, fjandskapur og staðreyndin svo að þetta eru allt saman bara tilfinningar er það ekki. Er það ekki sammála? Og það staðreynd að þegar þessar neikvæðu tilfinningar vega þyngra heldur en jákvæðar tilfinningar í líf okkar, að þá erum við orðin óhamingjusum. Og Þórdís var að tala þunglindi hérna áðan. Þunglindi eru auðvitað svona einkenna því að við finnum fleiri neikvæðar tilfinningar heldur en jákvæðar. Og þá líður okkur illa. Og það geta verið ýmsar orsakir fyrir því sem að er ekki endilega okkur að kenna, en það engu að síður staðreynd. Og það sem erfiðast af öllu í þessu lífi að skilja og höndla tilfinningar sínar. Og það það sem ég hef verið raun að vera að stúdera fyrir sjálfa mig í svona kannski 3 ár, bara tilfinningar. Og því að það að geta höndla þessa tilfinningar jafngildir því að verða hamingjusöm. Og ég segi, vitið þið að öll mál, að ég held í fram, að öll mál í heiminu myndi leysast 1, 2 og 3 ef við hefðum ekki neikvæðar tilfinningar. Og þessar neikvæðar tilfinningar talar Biblían að séu ekki ávöxtir frá Guði. Heldur þvert á móti vill Guð að þú upplifir jákvæðar og góðar tilfinningar. Og við förum oft svolítið svona vöðum í blindni og myrkri þegar við höldum að Guð vilja að við höfum sektarkend eða Guð vilji refs okkur. Þvert á móti þá er það afleiðingar af gjörðum okkar en ekki afleiðingar af því að Guð vilji það. Vegna þess, og þetta að finna út alla reikninguna, að kærleikurinn svo mold sem persónleiki þinn þarf að fá að vaxa í. Og út frá kærleika spretta dásamlegu tilfinningarnar sem verða til þess að þú ert hamingjusum eða hamingjusamur sem þess að tilfinningar gera það verkum að þú finnur hamingju er það ekki satt? Bara svo við höfum það á hreinu þetta eru tilfinningar okkar svo núna í dag langar mér að tala þessa hluti og velta upp nokkrum biblíutextum og sjá hvað orð Guðs hefur þetta allt saman að segja með hamingin og kærleikan og góðu tilfinningarnar En byrjum að skoða hvað Páll segir í bréfi sínum til Korintumanna og þetta kafli sem svo margir þekkja. Þar segir í fyrsta versi, þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spátumsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking. Og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöllur stað, En hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Og þessi orðvinir í þessum kafla, þau eru gríðarlega mikilvæg fyrir þá sem takast á hendur göngunum með Kristi. Vegna þess ég get deildi með ykkur, Þegar ég lít tilbaka á trúargöngu mína og hugsa hvernig hún hefur verið í þessi 15 ár eða 16 ár eða eitthvað svoleiðis, þá man ég vel eftir í hvernig það var að taka trú. Ég var gjörsamlega heilluð af orði Guðs og sannleika biblíunar. En vitiði hvað? Mikið rosalega langaði mig til þess að gera allt rétt. Og ég vildi gera allt rétt samkvæmt biblíunni. Það heldist ekki bara yfir mér áhuga á svona kenningu biblíunar, heldur gríðarleg ábyrðakend. Og það hefur gengið á ýmsi í trúargöngu minni. Mest megnis hefur gengið á því að ég hef verið að bröltast þetta að gera allt rétt, reyna að gera allt rétt. En hvað að gera allt rétt? Ég var að lesa það úr Korintubréfinu að þótt ég deildi út öllum eigum mínum, þótt ég gefi allt sem ég ætti, Og þótt ég framseldi líkama minn til þess að vera brenndur. En hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Vá, það svolítið hart þegar maður finnst
kristnar hafa gefið svo mikið fyrir málefni. Sem sé, Páll þekkti eftir vill þessa tilfinningu að vilja gera allt rétt. Að fórna sjálfum sér. En svo segir hann þótt ég gerði það, en hefði ekki kærleika, það var ég engu bættari. Sorglegt ekki satt. Vegna þess að ég hugsa til þeirra einstaklinga sem að hafa fórna sér hér á jörð, en skort kærleikan og þá var fórn þeirra til einskis. Já, kærleikurinn að virðist vera svo mikilvægur þáttur í allri trúargöngunni að ef við höfum hann ekki, þá skiptir allt hitt bara engu máli. Engu máli. Það að greiða tíund, að sækja safnaða samkomur, að sinna þjónustu fyrir kirkjuna, að vinna góðverk fyrir aðra meirsja. Allt þetta skiptir engu máli ef þú hefur ekki kærleika. Og þið hugsi kannski, það ekki hægt að sinna góðverkum nema hafa kærleika. Jú, meiri segja að Satan sjálfur getur gert góðverk ef hann veit að það kemur honum að góðu. En í honum engan kærleika að finna. Svo Páll að segja okkur eitthvað mjög merkilegt hérna. Og til þess að við miskilum alls ekki hvað kærleikur þá telur Páll upp. Og hann segir, kærleikurinn, hann langlyndur. Hann góðviljaður. Hann öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur. Hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósamilega. Leitar ekki síns eigin. Hann reiðist ekki, ekki langrækin, hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Vitið að vinir, þegar ég var að lesa þetta fyrir mörgum árum síðan, umber allt, ég gat ekki alveg tekið á móti þessum orðum. Ég get ekkit umborið allt. Alls ekki, ég hugsaði þannig, ég get það ekki, vegna þess að það svo margir að núti sem að gera svo ranga hluti. En, það sagði líka rétt á þann, kærleikurinn hreykir sér ekki upp. Og það akkur það sem maður gerir þegar maður dæmir aðra, maður hreykir sér upp. Já, en ef okkur nú bara tækist þetta allt saman, að fara eftir þessum lista sem kærleikurinn á að vera. En vitið að vinna, ég held samt. Þráttur okkur takist það ekki alltaf, þá séði að komast það nokkru mjög mikilvægu hér og því sem mikilvægast að trúar göngu okkar. Það það að það mun taka okkur all lífið að kynnast þessum kærleika og tilengu okkur hann. Jafnvel mun það taka okkur alla eilífðina. Því að þetta verkefni afar stórt. Og svo við komum aftur til þessara fyrstu reynslu minnar á trúagöngunni að mér fannst ég þurfa að gera allt rétt. Annars væri ég bara ekki kristin að þá get ég sagt ykkur að ég hef lært mikið. Ég hef lært að það margt sem að ég mun sjá afar skýrt í Biblíunni. Ég mun sjá það úr orði Guðs að það 100% rétt. En mér mun bara ekki takast allt saman. Hins vegar sem kristin manneskja, ef ég viðurkenni að það sé sannleikur, að það sem stendur hér sé sannleikur, að þá hefist ég skref sem segir að ég sé sammála kristi. Þegar öll eru á botnin kvolt, sama hvað þú gerir, hvort sem þú ert að ströggla við að borga tíund eða ströggla við að vera fyrirmynd fyrir aðra, þá segir Biblían að þú sért engu bættari. Af hverju það, vinir? Jú, það vegna þess að Guð aðeins að miða að einu í þínu lífi og mínu lífi. Og það það að kærleikurinn vaxi í þér og mér. Guði saman allt annað. Og nú fara kannski sem að hugsa. Þetta nú gælir rétt að Ragnheiður. Ég þá að segja að Guði sé sama hvort þú gerir rangt eða rétt? Rétt eða rangt? Nei. Ég ekki að segja að Guð sé að segja það. En Guð að segja að þú ert einhver bættari ef kærleikurinn ekki í þér. Því þá hefur þú strýta til einskis.
Og nú langar mig til að tala aðeins meira þennan kærleika. Vegna svinir á að hérna að minni trúargöngu og við höfum öll okkar trúargöngu. Mín trúargang ekkert sérstakar en ykkar. Þið eru öll að upplifa eitthvað stórkostlegt. En ég hef komist að því að ég var alltaf að reyna að elska aðra án þess að raunverulega elska sjálfa mig. Og hvað var ég að lesa hérna áðan? Að við erum að elska aðra eins og sjálf okkur. Biblía segir þetta. Það ekkert eigingjarnt við það. Og ég hef komist að ég það ómögulegt að elska aðra án þess að elska sjálfa mig. En er það ekki næstu mælikvæðin? Elskaðu aðra eins og sjálfa þig. Jó, ég hef átt reynslu í lífinu. Ég ætla að útskýra þetta fyrir ykkur hvernig ég hef ekki elskað sjálfa mig. Vegna þess að ég hef átt reynslu í lífinu, margar hverjar áður en ég var kristin, sem að ég var bara alls ekki stolt af. Og ég efast ekki um að þið mörg séu sömu sporum og ég og hugsa eitthvað, ó já, það ekki gaman að minnast þessa og þessa. En vegna þess að ég hef alltaf verið svo heilsugar svona í trúnni eða svona langa til þess að vera svo mikil fyrirmynd fyrir aðra, að þá hugsa ég, þegar minni mitt hefur svona reika aftur til þeirra hluta sem ég var ekki svo stolt af, að þá hef ég bókstaflega upplifað vanlíðan. Og stundu svitna mér sé bara þegar minni mitt reka til hluta sem að ég hef hugsa sjálfa mig. Og því haldi kannski þá að það sé eitthvað svo hræðilegt. En já, ég veit það ekki. Guð dæmir það. En ég var alveg vita í huga mínum að Guð fyrirgefur mér. Ég var alveg vita það að Biblían hefur sagt mér það. En ég hafði bara aldrei gefið mér þá gjöf að virkilega njóta þessara gjafar. Bara njóta þess að taka móti fyrirgefningunni. Svo ég reyndi að ganga um og elska aðra án þess að elska sjálfa mig. Þannig var ég í mörg ár. Og það hefur reynst mér ómögulegt. Vegna þess að án þess að elska sjálfa mig, þá ég engu bættari. Þá í raun og veru breytist ég ekki. Vegna þess að ást Guðs, kærleikurinn, hann breytir. Hann sá eini sem breytir okkur. Það nákvæmlega það sama þegar aðrir elska okkur. Það breytir okkur. Ást annara breytir okkur. Hafið tekið eftir því. Þegar aðrir elska ykkur, þá breytir það ykkur. Við trúum því kannski stundum ekki einhver elski okkur. Svo mikið, en það sannleikur að það breytir okkur að upplifa slíka ást. Og það nákvæmlega sama gerist þegar Guð elskar okkur. Ást hans fær okkur til að vera auðmjúk, þakklátt og hamingjusöm. En staðreyndin svo að við sjálf blokkurum þetta til okkar sjálfra og þá breytist við ekki. Við breytumst ekki meðan við erum í því ástandi. Því ástin, hún þarf að flæða bæði frá Guði og til Guðs og frá fólki og til fólks. Þannig munum við verða bættari og betri og breyttari. Og eitt af því sem ég fundi út að lætur ást og kærleika flæða í lífi okkar er eitt af því sem Jesús talaði svo oft um og tengist svo tilfinningum og það fyrirgefningin. Og það ekki bara að fyrirgefa öðrum, það fyrirgefa sjálfum þér. Þið veitir syndin í líf okkar, hún hindrar allt, hún stöðvar allt í líf okkar. Hún hleypir engu í gegn. Því að syndin dauði. Hún hleypir engum kærleika í gegn, engu ljósi. En leið og fyrirgefningin, bæði til okkar sjálfra og til annara á sér stað, þá getur ást og kærleikur fengið að flæða nýju. Ef þú reynir að komast í gegnum lífi á góðverkum eða á skilduverkum eða með vissan front, vissa ímynd af þér án þess að sannur kærleikur búi í þér, þá það allt til einskis. Það líkt og Jésús talaði að líf okkar myndi líkjast gröf. Jésús sagði svona, vei yfir fræðimenn og farisear. Hræstnarar. Þér líkist hvítum kölkuðum gröfum sem sýnast fagrar að utan, en innan eru fullar af döðra manna beinum og allskins óþverra.
Svona tala Jesús. Til að vekja okkur upp. Það aðeins kærleikur sem getur breytt okkur og gert okkur lifandi. Guð hefur standard, já. Og Guð vill að við gerum rétt, já. En Guð skilur, hann skilur að við getum bara ekki alltaf gert rétt. Og það sorglegasta sem ég veit þegar kristnir menn og konur sem vita þetta, vitum þessa fyrirgefningu Guðs, halda því fram að aðrir eigi að vera fyrirmynd fyrir þá. Vegna þess að það getur engin í raun að vera verið fyrirmynd fyrir annan, þanniglega séð. Kristur fyrirmynd okkar. Allir munu bregðast þér. Allir mannlegi menn, allar mannlega konur. Já, þegar við gerum þetta að halda aðrir geti staðið sig betur í trúargöngun, á trúargöngun heldur en við, þá erum við að dæma aðra. Og hvar þá kærleikurinn? Hvar þá það sem skiptir mestu máli og Guð talar Í Korintubréfinu 13. Kaflanum að kærleikurinn skipti mestu máli. Að gera allt rétt en að hafa ekki kærleika þá ertu engu bættari. Og þannig sagði til dæmis Jesús líka hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafin verða. Og vinir, þeir sem eru alltaf að þykjast gera allt rétt þeir eru upphefur sjálfan sig. En það auðmýkjandi að viðurkenna að okkur verður á og að við séum syndarar. Það auðmýkjandi. En Biblían segir að við verðum upphafin við að ganga fram í slíkri auðmýkt. Og Jesús sagði líka þetta. Vei yfir fræðimenn og farið segir hræstnarar þér gjaldi tíunda myntu, anís og kúmeni, en heyrðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu. Réttlæti. Miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Svo hann ekki að drá því að þegar ég gera það allt. En bara þetta mikilvægast. Svo Jesús búin að skýra þetta allt út fyrir okkur. Að það til eitthvað sem rétt en það líka til eitthvað sem mikilvægast. Og það að sína réttlæti miskun og trúfesti. Á dögunum þá barst mér bréf frá manni. Sem ég ætla ekki að nefna nafnan sem eitt slíkt, en það trúnaði mál. En það bréfa svo einlægt og því að hann var að fást við erfiða spurningar. Varðandi hvað veri rétt að gera á hans trúar göngu. Hann sagði mér frá því að ef hann myndi fara sínu fram í vissum hálum í sínu lífi, að þá myndi koma til þess að konan hans bara alltaf skilja við hann. Hún var ekki stödd á sama stað og hann í trúar göngunni, ekki stödd á sömu blasiðu. Og hann stóð frammi fyrir því að hún langaði til að gera allt rétt. Og ég hugsaði, hvað ég kannast við þetta. Af því ég var nákvæmlega eins. Ég vildi gera allt rétt og það skipti mig engu máli þó ég bara fór áfram sem trukkur ef að það rétt er það gert. En ég hef lært. Og ég svaraði þessum manni svona svolítið líkt og Jesús svaraði fræðimönnunum og fariseanum að það sem líklega væri best að gera væri að gera það sem væri mikilvægast. En staðreyndin svo að hann að gera það upp við sig. Ég spurði hann, hvað heldur þú að Guði finnist mikilvægast? Og þannig það vinir að trúargangan okkar allra, hún ekki auðveld. Við finnum okkur vera að reyna að gera eitthvað sem rétt, en við gleymum að við þurfum líka ást og kærleika að halda. Og við þurfum miklu meira á því að halda heldur en að takast að gera allt rétt. Það getur þýtt að endurum að eins verði þú að leifa kannski börnunum þínum að gera eitthvað sem þú ert ekki fullkomlega sammála, en það þeim mikilvægt og með því að skilja þau þá sýnir þú þeim kærleika. Það getur verið að þú sjálf eða þú sjálfur þurfir að gefa þér séns og hætta að dæma þig fyrir hver mistök sem verða á vegi þínum. Því að það sem skiptir máli mikilvægast að kærleikur sé í lífi þínu. Ekki að hvert spor og afrek þitt sé rós í hnappagat þitt.
Það getur verið að þú þurfir kannski að fyrirgefa einhverjum sem að gerði þér eitthvað illt. Vegna þess að það mun auka kærleikin í þitt líf. Það getur verið svo margt sem mikilvægara en annað. Og við stöndum alltaf frammi fyrir vali þegar við erum kristin, alltaf, að gera það sem mikilvægast og svo ekki mikilvægast. Hver getur svo sem dæmt það í þínu lífi hvað mikilvægast? Hver getur gert það? Guð einn sér inn í hjart okkar. Og vegna þess að maðurinn svo gjarna og vilja láta allt vera fullkomið á yfirborðinu, en svo innra það bara gröf með beinum í, að þá ráðleggi ykkur, vertu frekar einlæg eða einlægur með allt þitt líf, með öll þín mistök, syndir þínar, ekki búa til mynd af sjálfum þér, sjálfri þér, sem að þú getur ekki staðið undir. Og enginn getur staðið undir. Jó, Kristur setur standart fyrir líf okkar, en Kristur líka með þetta skýrt. Það sem mikilvægast er að þú sért að upplifa kærleika. Að lífið sé fullt af kærleika. Ég þurfti að fyrirgefa sjálfri mér margt. Og ég veit að Kristur fyrirgefur, en að undanförnu hef ég gengið í gegnum reynslur að fullkomna þessa gjöf. Með því að taka stífluna í burtu og leyfa kærleika Krists að flæðin í líf mitt. Ég hef ekki lengur kraft til að sýnast fullkominn hið ytra, en það ég það ekki. Ég að skilja að Guði skipti mestu máli að ég upplifi kærleikan, vegna þess að kærleikurinn það afl sem að lokum mun breyta mér og ekkert annar. Mætti Guð blessa okkur öll. Til þess að virkilega einblín á kærleikan, bæði til okkar sjálfra, til Guðs og til annara. Og þannig mun það kærleikin flæða til þín tilbaka. Guð blessi trúargöngu þína.

0: Að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Ég óttur að spá í þetta og það greinlegt að það fleiri sem hafa spáð í þessu sömu hluti og ég. Stundum erfitt að koma þessu nýr á blað, en sömum bara hreinlega gefið að koma þeir nýr á blað. Og það svolítið gaman að upplifa það að manns eigin hugsanir getum að fundið á blöðum sem að aðrir hafa skrifað. Og þannig var það með mig. Ég búin að svona halda þessu svolítið til haga. En mér langar að deila þessu með ykkur því að þetta í raun og veru eða sagt frá mín eigin hjarta. Að Jesús elska mig það sem vekur hugsun mína og snerti hjarta mitt. Mér hefur ávallt fundist það auðskilið að Guð elski heiminn og að Jesús elskaði söfnuð sinn. En ég gat ekki skilið hvers vegna hann elskaði mig. Annars tiltölulega auðvelt að útskýra þetta. En maður hættir að hugsa sjálfan sig. Guð kærleikur. Kærleikur eðli hans. Líf hans kærleikur. Og kærleikur andrúsloftið hann hrærist í. Hann elskar af því að hann lifir. Kærleikur hans leitar ekki aðeins þeirra sem eru hans verðir, heldur einnig þeirra sem eru hans óverðir. Og þess vegna elskar hann mig. Jesús dó vegna okkar allra. Hjarta hans getur rúmað okkur all. Kærleikur hans nógu mikill til þess. Hann þekkir okkur nógu vel til þess að vita nákvæmlega hvernig okkur líður. Hann þekkir mig með nafni. Hann veit hvernig lindisengu mínni háttað. Hann þekkir æviferi minn og reynslur. Hann finnur til með mér í reynslum og freistingum. Hann elskar mig eins og ég væri svo eini. Hann sér mig eins og ég væri svo eini sem þyrfti að varðveita. Ég get talað við hann raunir mínar og vandræði sem koma fyrir mig og hann hlustar svo gaumgæfilega eins og ég væri svo eini sem bæri fram málefni fyrir hann og hann þyrfti að hjálpa. Hann sér fyrir sér þarfir mínar eins og ég væri svo eini sem fyndi til þess að vera hjálpar þurfi. Hann tilheyri mér eins og engin annar ætti rétt á honum. Og þetta viðkvæma og persónulega samband skerðir ekki frjálsræði mitt á neinn hátt. Á hverju morgni kýsi ég að taka móti kærleika hans? Hverju morgni kýsi ég að lifa og vinna fyrir hann? Á hverju morgni segi ég við hann, kærleikur þinn hefur fundið mig og dregið mig til þín og ég vil tilheyra þér. Ég hefi frjálsræði til að yfirgefa hann á hvaða augnabliki sem en mér haldið að böndum kærleikans sem þvinga mig. Mér langar ekki til að fara þangað sem hann vill ekki fara með mér. Mér langar ekki til að gera neitt það sem ég veit að ég get ekki haft aðstoð hans við. Hann stjórna mér með blíðu kærleikans og gleði og hamingju að finna í nærveru hans. Veist þú hver hann elskar þig mikið? Þú tapar öllu því besta lífið hefur að bjóða ef kærleiku frelsarans fær ekki að vera og verma hjarta þitt. Mundu það að hann elskar þig jafn mikið og hann elskar mig. Það dásanlegast af öllu því ég hefi fundið í lífsgleðinni að í Biblíunni finn ég það eftir sóknarverðasta af öllu að Jesús elskar mig.
1: Fyrsta Jóhannesarbréfi 4:7-21. Þetta kærleikur Guðs. Þið elskuðið, elskum hvert annað því kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar barn Guðs og þekkir Guð. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð og því Guð kærleikur. Í því birtist kærleikur Guðs til okkar að Guð hefur sent einkason sinn í heiminn til þess að hann skildi veita okkur nýtt líf. Þetta kærleikurinn. Ekki að við elskuðum Guð, heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Þið elskuðuð, fyrst Guð hefur elskað okkur svo mikið, þá ber okkur einnig að elska hvert annað. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð. Ef við elskum hvert annað, þá Guð í okkur og kærleikur hans er fullkomnaður í okkur. Guð hefur gefið okkur anda sinn og þannig vitum við að við erum í honum og hann í okkur. Við hefum séð og vitnum að faðirinn hefur sent soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé sonur Guðs, í honum er Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á okkur og trúum á hann. Guð er kærleikur og sá sem er stöðugur í kærleikanum er stöðugur í Guði og Guð er stöðugur í honum. Fáum við elska hvert annað og lifa þess og Kristur lifi hér á jörð, verðum við full djörfungar á degi dómsins. Ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Því að óttin býst við hegningu, en sem sá sem óttast er ekki fullkomin í elskunni. Við elskum því að Guð elskaði okkur að fyrra bræði. Ef einhver segir, ég elska Guð en hata trúsískinni sín, sá er lígari. Því að sá sem elskar ekki bróði sinn eða systur sem hann hefur séð, getur ekki elska Guð sem hann hefur ekki séð. Og þetta boðorð höfum við frá honum að sá sem elska Guð á einnig að elska bróður sinn og systir. Já, þetta er bara að vera voða sterkt eitthvað í hjarta mér eða huga mínum. Og þetta Guð elskaði okkur fyrst. Hann elskaði okkur að fyrra bræði. Og hann sendi son sinn til þess að við getum elska, til þess að kenna okkur að elska hvert annað. Þetta ef við elskum ekki hvert annað, hvernig sýnum við kærleika Krist? Það leif ykkur að hugsa um þessu orðst.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessa á sælkæra áheyrendur. Þetta Lilja Guðstinsdóttir. Ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur mál sem mér mjög hugleikið. Við tölum með einhver sé augasteinn foreldra sinna eða þeim þykir sérstaklega vænt hann. Og í Biblíunni er talað að við séum augasteinar Guðs. Hann metur okkur svo mikið sem hann talar í Sakaría að hver sem snertu okkur, snertu augastein hans. Að snerta auga einhvers veldur miklu sársauka. Drottinn er þarna að segja okkur hver mikils virði við séum honum. Við myndum svo sannlega ekki við láta neitt snerta augastein okkar eða augun yfir leitt þar sem þau eru svo viðkvæm. En snerting er sem eitthvað sem öllum er nauðsynleg. Guð vill alltaf besta fyrir okkur og eitt af því sem hann hefur gefið okkur er þörfin fyrir snertingu. Ef við horfum á kappleiki þá sjáum við fullorðna kallmenn ófeimna fallast í faðma. Þegar einhverju staðið sér sérstaklega vel í kappleiknum koma samherjar hans til að svo faðma hann eða slá á hendur hans. Þetta er gert þess að sína samheldni og ánægju með það sem viðkomandi var að gera og jafnframt uppörvar það leikmennina til að gera enn betur. Hafið tekið eftir því hver lítið barn hefur mikla þörf fyrir að snerta allt sem það kennst í tæri á. Það er eins og það sé innbyggt í barnið að koma við það sem nálægt því er. Til dæmis þegar það er að borða, þá vil helst borða með puttunum. Ég hefði kreista matinn og leika sér með hann. Það hefur verið sannreynt að lítil börn sem ekki fá neina snertingu eða litla snertingu þroskast ekki eins vel og þau sem fá næga snertingu. Einnig hefur það verið sannreynt að fyrirburar hafa mikla þörf fyrir að foreldra strjúki þeim og snerti. Læknar eru þess fullvissir að snerting fyrirbura hafi það góð áhrif á þroska þeirra að foreldrar eru hvattir til að koma og vera hjá börnunum og það þó þessi í hitakössum og með allskyns leiðslur er foreldrum, já af og ömmu, sett að strjúka fætu litlu krílana svo að hendu þeirra. Fyrstu börn yngsta sonur okkar Steinþórs voru tvíburar sem fættust löngu fyrir tíman. Þegar við komum í heimsótt til þeirra var ég hálf hrætt við að koma við þau. Þau voru svo lítil og vesaldaleg og allstað voru slöngur og leiðslur. En barnalæknirinn sagði okkur að strjúka þeim varlega og láta þau finna mikla snertingu. Í marga daga skiptust við á að vera hjá þeim. Við strjúkum þeim og töluðum við þau. Mikil var svo gleði okkar þegar máttum taka þau í fangið þó þau var enn með fullt af slöngum og snúrum. Börnin þroskust vel og eðlilega þrátt fyrir smæð þeirra þegar þau komu í heiminn og þó þau séu nú orðið 13 ára og táningar eru þau enn mikið fyrir snertingu. Þau faðma okkur, vilja sitja þétt upp við afa og ömmu þegar þau eru nærri þeim. En það eru ekki bara börn sem hafa þessa snerti þörf. Okkur er einnig sagt að þó einstaklingu sem meðutundalaus finni hann fyrir snertingu og muni eftir því þegar hann vaknar úr meðutundaleysinu. Þeir sem hafa reynt þetta segja að þó þeir hafa ekki getað haft samband við ástvinni með orðum var þessi snerting frá ástvinnum og starfsfólki sjúkrahússins þeim svo mikils virði. Tengdamóðir mín var ljósmóðir að gamla skólanum. Hún hafði mjög sterka skoðina á hver snerting mæðra í fæðingu, já og annara sjúklinga, væri mikilvæg. Ég gleymi aldrei þegar hún hringdi einn sinn í mig og baði mig að fara út á sjúkrahús Keflavíkur fyrir sig. Hún var upptekið með að sitja yfir, en á sjúkrahúsinu var gamall maður að nafni Jóhannes sem var einstæðingur og að dauða komin. Hún baði mig að sitja hjá honum þar til hann skildi við eða hún kæmi. Ég fekk nákvæm fyrirmæli að halda í hendi hans og tala við hann. Ég var þegar þetta gerðist kona og hafði aldrei verið viðst að dána beð. En ég gerði þetta þó ég var ekki vissum að ég myndi vita hvað ég ætti að gera. Allavega sat ég þarna í nokkra klukkustundir og hélt í hendi Jóhannesar og talaði við hann Guð og að næst þegar við myndum hittast eru þá himnum hjá Guði þar sem engin dauði eða sjúkdómar væri til. Tengdamamma kom svo og við sátum báðar hjá honum þegar hann gaf upp andan. Þetta var í fyrsta en ekki síðasta skipti sem ég sat hjá dauðvona manni. En þarna kendi tengdamóði mín mér að snertingin og það að tala við þann sem var í dauðvona var í mjög þýðingamikið og sjúklingurinn vissi af því að einhver var í hjá honum þó hann sjálfur gæti ekki haft samband við okkur. Í Matteusar guðspjalli 9. kafla eru nokkrar sögur hvernig drottin okkar læknaði fólk með snertingu. Í einni þessari sögu er sagt frá að Kristur var á göngu með lærisveinum sínum og þá komu lærisveinar Jóhannes að skírara til hans og spyrja hann nokkra spurninga. Á meðan Jesús er að tala við þá, kemur forstöðumaður nokkur til hans og lítur honum og segir að dóttir sín sé skírin við. Og hann sé sannfærður að ef Kristur komi og leggja hönd sína dótturina, þá muni hún lifna við. Í 19. versi segir, Jesús stóð upp og fór með honum og lærisveinar hans. En Kristur fekk ekki frið til þess að fara strax með þessum manni. Því að við höldum áfram að lesa í 9. kaflanum, þá sjáum við að hann var fyrir töfum. Því það segir, kona sem hafði verið með blæðingar að 12 ár kom þá að baki honum og snart fald klæða hans. Hún hugsaði með sér, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Hugsaðu ykkur, þessi kona hafði svo mikla trú að lækningamætti Jesu Krists, hún var viss hún myndi læknast ef hún gæti snert skikki hans. Og hún gerði það. Og í 20. öðru versi segir, Jesús snýri sér við og er hann sá hana, sagði hann, vertu hughraust, dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Og konan var heil frá þeirri stundu. En þegar Kristur kom á húsi forstöðumannsins var þar allt í uppnámi. Það var bara hlegið að Jesú þegar sagði að stúlkan var ekki dáin, heldur svæði bara. Fólki hélt að það vissi betur en Jesús. En í 24. versi í þessu sama kafla þá segir hann, farði burtu, stúlkan er ekki dáin, hún sefur, en þeir hlógu að honum. Foreldrarnir höfðu samt trú á Jesú og létu fólki fara. Það segir þegar fólkið hafði verið látið fara, gekk hann inn og tók hönd hennar og reist á stúlkan upp. Kristur snerti hana, hann tók í hönd hennar og hún vaknaði aftur til lífsins. Þetta fréttist allt héraðið og blindir menn kölluðu á Jesú og báði hann að miskunna þeim. Jesú spurði hvort þeir tryðu að hann gæti gert þetta. Þeir blindu héldu það nú. Þá segir í 29. versi áfram, þá snart hann augu þeirra og mælti, verði ykkur að trú ykkar og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Í þessum kafla er sagt frá minnstakosti 3 tilfellum þar sem Jesús Kristur snertir fólk og það læknast af sjúkdómum og vaknar upp frá dauðum. Snerting Krists gerði kraftaverk. Ég er nú ekki að segja að við getum gert kraftaverk eins og Kristur gerði, en snerting er tungumál sem við erum gjörn á að vanrækja. Ég á hér við þá tjáningu sem felst í snertingu. Sem kennari hef ég komist að raunum hungur sumra barna eftir kærleika, skilningi og samhygð. Af langri reynslu í samfélagi við börn hef ég sannfærst mikilvægi snertingar við að koma góðum skilaboðum á framfæri. Hlýtt og innilegt handtak, vingjarlegt klapp á öxlina eða kærleiksríkt faðmlag geta sagt miklu meira og komið meira til skila en nokkur orð fá gert. Lítil og viðkvæm bar sálin þar betri meðferðin hörkuleg orð og hranalega skipanir. Ekki síst þegar þessi börn koma frá heimilum þar sem kærleiksrík tjáning er sjaldgæf eða skortir alveg. Ég var svo lánsöm að vera alinn upp á heimili þar sem mikið var snertingu. Og heimil okkar Steinþórs var líka og er snerting mjög mikilvægur þáttur í heimilislífinu. Og í kirkju sem ég sæki nú er einnig mikið snertingu. Þar heilsust við gerna með faðmlagi og kossi á kinn. Þegar ég var í háskóla í Bandaríkjunum var ég án mannlegra snertingar í 6 vikur. Þannig vildi til að ég fór í 6 vikna námsferð í landafræði. Við vorum 5 nemendur og svo prófessor. Allt gott og elskulegt fólk. En við þekktumst ekki neitt fyrir ferðina. Í ferðinu töluðum við mikið saman, skoðuðum saman náttúruundur, lærðum saman og tókum próf saman. Við áttum nokkuð gott samfélag, en mér fannst eitthvað vanta. Ég gerði mér ekki strax grein fyrir hvað það var, en mér leið eitthvað ekki nógu vel. Ég fór þá að hugsa hvað það væri sem vantaði. Og þá uppgötvaði ég að allar þessar vikur hafði ég ekki snert neina mannesku, né hafði nein manneska snert mig. Það vantaði þennan mannlega þátt. Að finna væntum þykju með faðmlagi eða þrýsting á hendi. Þetta var vitanlega bara eðlileg aðstæðnana vegna, en fyrir mér var ferðin erfiðari vegna þessa. Vinir eru þýðingamiklir í líf okkar. Ber er hver að baki nema bróður sér eigi. Við þurfum að muna eftir að sýna hvert öðru þétt handtak, faðmlag og önnur merki vináttunar. Snerti þörfin virðist vera innbyggð í okkur. Hver hefur ekki þurft að káfa aðeins á efni áður en fatnaður eða efni fatnað er valið? Hvað svo sem við sjáum í fyrsta sinn fylgir því sterk löngun til að koma við það. Drottinn gaf okkur þessa þörf til að snerta. Og drottinn var ófeiminn við að snerta fólk. Við lesum í guðspjöllunum hvernig þeir sem hann snerti urðu heilir. Í Markusa guðspjöll í 7. kafla þá segir svo í 56. versi og hvar sem hann kom í þorp, borgir eða á bæi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengju rétt að snerta faldklæða hans og allir þeir sem snertu hann urðu heilir. Og í Markus 10. kaflanum og 13. versi þá lesum við menn þarðu börn til hans að hann snerti þau en lærisveinarnir átöldu þá. Og í Lúka 7. kafla og 19. versi, allt fólkið reyndi að snerta hann, því frá honum kom kraftur er læknaði alla. Kristur er tilbúin að snerta okkur með krafti sínum enn þann dag í dag. Ég ætla að lokum að lesa fallegan sálm sem við syngjum oft og við skulum gera þann sálma bæn okkar. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú. Hann snart mig og gaf mér trú. Fjakaður að þungri byrði, þjáður, kvalin synda neyð, Kristur Jesús kom og snart mig og kvölin vék það frá mér leið. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál. Eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Hvílík stund nú fann ég frelsið, fögnuðinn og Jesús minn, lífið hefur leikið við mig og lofs ég þér, nú er ég Guð þinn. Hann snart mig, ó hann snart mig og friður fyllti mína sál, eitthvað gerðist, ég veit það nú, hann snart mig og gaf mér trú. Trottu minn. Við byggjum þig að snerta okkur með mætti þínum, að við getum verið þess fullviss að við séum þín börn, fulla trú og friði. Þökk, drottinn minn, fyrir að gefa okkur þennan fögnuð og frið. Við þökkum og lofum þig í Jesú heilaga nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Nei, það ekki sambærilegt. Það ekki hægt að bera þetta tvennt saman. Tímana áður fyrr og tímana í dag. Er það nokkuð furða að guðsfólk hér áður fyrr gekk með guði, trúði á hann og upplifði dásamlega trúarreynslur? Mósi til dæmis, hann sá brennandi runnan og heyrði guð tala til sín þaðan og heyrði þegar guð bauð honum að taka af sig skóna því að jörðin sem að stóð á var heilög. Og svo gekk að þurru fótum í gegnum Rauðahafið með alla ísraelsku þjóðina. Og hann tók á móti boðorðinu 10 úr hendi Guðs, ekki bara einu sinni heldur tvisvar.